اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس دنیا میں، پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی اور رنگینیوں سے بھر دیا ہے. انسان کی ضروریات، حاجیات، تحسینیات، انسان کی زندگی کو بہتر کرنے کے اشیاء و حاجات اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پھیلا دی ہیں. اور جب سب کچھ تیار ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. انسان جب اس دنیا میں آیا اس نے اس دنیا کو دیکھا، لیکن اسے یہ کون بتا سکتا ہے کہ یہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس دنیا میں زندگی بسر کیسے کرنی ہے؟ کیا یہ انسان اپنے عقل کی بنیاد پر اس دنیا کی اچھائیاں اور برائیاں سمجھ سکتا ہے اور اپنے عقل کے مطابق اس دنیا میں اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ کیا اس دنیا کا تعلق کسی اور دنیا سے تو نہیں ہے؟ کیا اس دنیا کے بعد، اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے یا نہیں ہے؟ محض عقل کی بنیاد پر انسان ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا. دنیا کی زندگی سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 5 مرحلوں میں پیدا کیا. حقیقتاً انسان کی ایک زندگی نہیں، 5 قسم کی زندگیاں ہیں، 5 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ عدم کا مرحلہ ہے، اور عدم کا مطلب ہے جو چیز موجود نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے، زندگی بھی ہے اور موجود بھی نہیں ہے، ایک عجیب سا معمہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الانسان میں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ ایسا وقت انسان پر نہیں آیا جب وہ شیء مذکور نہ تھا، اس کا ذکر بھی نہیں تھا. لیکن یہ وقت آیا تھا، کب آیا تھا یہ وقت، یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ نطفے کا مرحلہ ہے. آدھا اپنے باپ کے خون کے اندر اور آدھا اپنی ماں کے خون کے اندر. پھر اللہ تعالی کا حکم ہوا کن فیکون. ہم نے کب پیدا ہونا ہے، کس جنس میں پیدا ہونا ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، یہ 2 نطفے ملے اور ایک نیا مرحلہ شروع ہوا. دوسرا مرحلہ ماں کے پیٹ کا مرحلہ، اور یہ مرحلہ ہے، اس کی جو زندگی ہے یہ 9 مہینے کی زندگی ہے. ماں کے پیٹ کا مرحلہ ایک عجیب سی زندگی ہے. اس میں انسان جو ہے، یہ بچہ جو ہے، بادشاہ ہے. کبھی بادشاہ کو دیکھے کہ اپنے تخت پر کیسے بیٹھا ہے، دونوں ہاتھ اس طریقے سے رکھے ہوئے اور اس طریقے سے پیچھے ٹیک لگا کے. آرام کی انتہا، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اس مرحلے کے متعلق. فرماتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر بادشاہ ہوتا ہے، ہر بچہ،
امیر کا بچہ بھی، غریب کا بچہ بھی، مسلمان کا بچہ بھی اور کافر کا بچہ بھی. کیسا بادشاہ ہے؟ کہتے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ الٹا ہوتا ہے، اس کا رخ ماں کی پیٹھ کی طرح ہوتا ہے، پیٹھ کی طرف ہوتا ہے. ایک طرف ماں کے جگر کو سہارا بنائے ہوا ہے اور دوسری طرف ماں کی تلے کو سہارا بنا کر بیٹھا ہے. اس کا رخ پیچھے کی طرح اس لیے ہے تاکہ پیٹ کی ہولناکیاں اسے نظر نہ آئے، اس کی حفاظت، اس کی امان اسی میں ہے کہ اس کا رخ پیچھے کی طرف ہو، پیٹھ کی طرف ہو. الٹا بیٹھا ہے، اس کو غذا دنیا کی پاک اور صاف ترین غذا ملتی ہے. آپ سمجھتے دنیا کی پاک اور صاف ترین غذا؟ اللہ کی قسم کوئی بھی انسان اس دنیا میں حاصل نہیں کر سکتا. اس کی غذا اس کا ماں کا اپنا خون ہے. جانتے خون ایک جرسیم چلا جائے سیپٹیسی میں بیماری ہو جاتی ہے، خدا حافظ، اللہ حافظ، بندہ چلا جاتا ہے اس دنیا سے. اس کی غذا اس کی ماں کا خون ہے. اس کا نظام اخراج اللہ تعالی نے ایک خاص پلیسنٹا کو پیدا کر دیا، جو ایک عجیب سی دنیا ہے. میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیلز بیان کروں، لیکن یہ دیکھیں اس پلیسنٹا سے جو بھی آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں، ماں جو کچھ کھاتی پیتی ہے، میڈیسن کھاتی ہیں، دوائیاں کھاتی ہیں، اس سے مختلف فلٹرز رکھے ہوئے اللہ تعالی نے. آخری فلٹر جو وہ پلیسنٹا ہے، اگر کوئی دوائی کا اثر رہ گیا تو وہ اسے صاف کر دیتا ہے. اس لیے بعض دوائیوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ حمل کے وقت منع ہے کھانا اس کا، کیونکہ یہ ایسی دوائی ہے جو اس کو بھی پار کر دیتی ہے، لیکن بہت کم دوائی ہے. الغرض جو خون آپ کی غذا بن رہا ہے وہ پاک ترین غذا ہے آپ کے لیے. نظام اخراج اسی خون میں شامل ہو جاتا ہے اور اسی پلیسنٹا میں چلا جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. سانس کہاں سے لینا؟ اسی خون سے سانس بھی لینا ہے. یہ مرحلہ ختم ہوتا ہے ولادت سے. جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے. روتا کیوں ہے میرے بھائی؟ یہ دنیا جو ہے یہ رلانے والی ہے. اس کی حقیقت یہی ہے کہ انسان کو یہ رلا دیتی ہے. سب سے پہلے انسان جب بھی پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی کے لیے، بقا کے لیے رونا ضروری ہے. اسے آپ دیکھتے ہیں جب بچہ روتا نہیں ہے تو ڈاکٹر سے بھاگتے رہتے ہیں، ایمرجنسی ہو جاتی ہے، اسے الٹا لٹکا کر اس طریقے سے اس کے پیٹھ پہ مارتے رہتے ہیں. بےچارے کو مار کیوں رہے ہو؟ اسی مار میں اس کی زندگی ہے. جب تک وہ روتا نہیں ہے ڈاکٹر کو سکون نہیں آتا. یہ تیسرا مرحلہ شروع ہو گیا انسان کی زندگی کا، جسے کہتے ہیں دنیا کی زندگی، الحیات الدنیا. یہ ہمارے سامنے ہے، ہم سب اسے دیکھ رہے ہیں اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، بس اسی کا خیر مل جائے، اسی کے شر سے ہم محفوظ ہو جائیں، یہی کافی ہماری کامیابی کے لیے. یہ عجیب سی دنیا ہے، آتے ہوئے بھی رلاتی ہے، جاتے ہوئے بھی رلاتی ہے، اور آپ کی زندگی ان دونوں رونوں کے بیچ میں ہے. آپ آتے ہیں روتے ہوئے، اگر روئے تو خوش قسمت ہیں آپ. آپ جانتے ہیں جو بچہ دیر سے روتا ہے آکسیجن دماغ میں کم پہنچتی ہے، اور بعد میں اس بچے کا دماغ جو ہے وہ عام بچوں سے کم ہو جاتا ہے، اس کی سوچ، اس کی فکر کم ہو جاتی ہے. اور اگر اور دیر ہو جائے بچے کی پیدائش میں یا سانس نہ لینے میں، تو پھر اس کا دماغ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بچہ پاگل ہو جاتا ہے، اور کچھ اور دیر ہو جائے تو بچہ مر جاتا ہے. تو رونے والا بچہ اس دنیا میں خوش قسمت ہے، اور مرنے کے بعد جس انسان پہ روئے جاتے ہیں وہ بھی خوش قسمت ہے. اس دنیا کی حقیقت ہم جاننا چاہتے ہیں، اس کو ہم آخر میں بیان کرتے ہیں، باقی دو مرحلے میں بیان کر دوں. یہ جو زندگی دنیا کی زندگی ہے،
ساٹھ ستر اسی سال کے درمیان کی زندگی ہے. بہت کم لوگ سو سال تک جاتے ہیں, لیکن عام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ہے وہ ساٹھ اور ستر کے درمیان میں ہے. اس کے بعد اس زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے موت سے, اور موت پر بھی انسان کا بس نہیں ہے. چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے موت سے شروع ہوتا ہے جب انسان مر جاتا ہے, اور یہ مرحلہ آخرت کی زندگی تک جاتا ہے. اسے کہتے ہیں برزخ کی زندگی, عام طور پہ قبر کی زندگی بھی کہا جاتا ہے. برزخ کی زندگی, برزخ کہتے ہیں اوڑ کو, دیوار کو. یہ دو چیزوں کے بیچ میں ایک فاصلہ ہے. دو چیزیں کون سی ہیں؟ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی, اور یہ جو بیچ میں ایک برزخ ہے اسے کہتے ہیں برزخ کی زندگی. برزخ کی زندگی صرف قبر نہیں ہے, یاد رکھیں, کیونکہ جن لوگوں کو جلایا جاتا ہے اور قبر نصیب نہیں ہوتی وہ بھی برزخ کی زندگی میں زندہ ہیں. اور برزخ کی زندگی علم غیب ہے, ہم نہیں جانتے اس زندگی کے متعلق الا کہ وہ چیزیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کی ہے. اس میں قیاس آرائیہ, اجتہاد, قیاس ہرگز جائز نہیں ہے, کیونکہ اس کا تعلق علم غیب سے ہے. اس کے متعلق جو علم ہمیں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد سنتا نہیں ہے, وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. جو نئی زندگی اسے ملی ہے وہ دنیاوی زندگی سے بالکل الگ ہے, ہٹ کے ہے. اس برزخ کی زندگی میں انسان نہیں سنتا الا یہ کہ اس میں استثناء ہے, اور یہ استثناء, یہ الا ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. کیا سنتا ہے؟ جب اس کے رشتہ دار, اس کے دوست احباب اسے دفن کر دیتے ہیں, اور جب جانے لگتے ہیں تو قدموں کے چلنے کی آواز وہ سنتا ہے. اس کے علاوہ کچھ سنتا ہے؟ نہیں سنتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات چیز سنے بات چیز نہ سنے؟ یہ برزخ کی زندگی ہے جو دنیا کی زندگی سے ہٹ کے ہے. اس میں قیاس جائز نہیں, میں نے پہلے بیان کر دیا ہے. اس دنیا میں, اس زندگی میں ہم جو کچھ سنتے ہیں وہ سنتے ہیں. یعنی اس کمرے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بات کریں میں سنوں, آپ کریں میں نہ سنوں. لیکن برزخ میں یہ ہے, بعض چیزیں آپ سنتے ہیں بعض آپ نہیں سن سکتے, کیونکہ سننا آپ کی مرضی سے نہیں ہے. یہاں پر آپ کی مرضی سے آپ سنتے ہیں, وہاں پر آپ بے بس ہیں. برزخ کی زندگی کب ختم ہوگی؟ جب سور پھونکا جائے گا. اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے, برزخ کی زندگی ختم ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی. پانچواں مرحلہ ہے آخرت کی زندگی, اور آخرت کی زندگی کا تعلق بھی علم غیب سے ہے. اس کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے. غیب کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز. دنیا ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں, اور ہمارا دیکھنا بھی محدود ہے, ہمارا علم بھی محدود ہے. میں یہ نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, میرے لیے یہ غیب ہے. لیکن اس مسجد کے اندر کیا ہو رہا ہے جتنا میں دیکھ سکتا ہوں مجھے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. آخرت کے متعلق جتنی خبر ہمیں ملی ہے ہم وہ اتنا ہی جانتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں جانتے. آخرت کے متعلق میدان محشر میں کیا ہوتا ہے, پل صراط کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض, اس کے بعد جنت, دوزخ, حساب کتاب, اس کے متعلق, ان چیزوں کے متعلق جو دلائل موجود ہیں قرآن مجید میں, صحیح حدیث میں, وہی ہمارا علم ہے. اس میں قیاس رائے اور اجتہاد کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. اور یہ جو زندگی ہے آخرت کی زندگی, یہ ہمیشہ کی زندگی ہے. یا تو ہمیشہ کی خوشی جنت میں, یا ہمیشہ کی تکلیف جہنم میں.
ہمیشہ کی زندگی ہے. اس کا اینڈ کوئی ہے؟ اس کا کوئی اینڈ نہیں. اس لیے اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے کہ جنت اور دوزخ موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، اور وہ فنا نہیں ہوں گی. یہ عقیدے کے مسائل میں اہل سنت جماعت کے علماء بیان کرتے ہیں کہ جنت اور دوزخ دونوں موجود ہیں، یعنی ابھی بھی موجود ہیں اور کبھی فنا نہیں ہوں گی. کیونکہ بعض غلط عقائد لوگوں نے اپنائے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ دنیا کہ جنت اور دوزخ فنا ہو جائیں گی کچھ عرصے کے بعد، انسان پتھر کی طرح ہو جائیں گے، ان کے احساسات ختم ہو جائیں گے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ ابھی موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بعد میں پیدا کرے گا. اگرچہ قرآن مجید میں جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ واضح ہیں، اعدت للمتقین، جنت کو تیار کیا گیا ہے، یعنی وہ تیار ہے متقیوں کے لیے. اور جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للکافرین، کافروں کو تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. دنیا کی زندگی کی طرف واپس آتے ہیں اور اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت غافر میں، اور سورت غافر ایک عظیم سورت ہے، اسے سورت المؤمن بھی کہتے ہیں، مؤمنین نہیں، مؤمن. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب فرعون کے سامنے آتا ہے اور فرعون کو اللہ تعالیٰ کا حکم سناتا ہے کہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ فلسطین کی طرف جانے کی اجازت دے دے، یہ مطالبہ تھا. فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسے نہیں بھیجا کہ وہ زبردستی مومن ہو جائے، ہرگز نہیں. تم نے راہ راست پہ آنا ہے تو آپ کی مرضی ہے، اگر راہ راست کو نہیں اپنانا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے بن اسرائیل کو میرے ساتھ واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دو، یہ مطالبہ تھا. فرعون بڑے غصے میں آیا اور کہا کل تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور آج تم اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے ہو، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اور تم نے یہ جرات کیسے کی ہے؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں؟ اسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب دونوں بھائیوں کو بھیجا، دو بڑے معجزے ساتھ بھیجے. اور معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو جو انسان کو عاجز کر دیتی ہے. اب یہ بڑا رب بنا بیٹھا ہے، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ شخص حد سے بڑھ رہا ہے تو فرمایا اگر میں تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ دکھا دوں جو تمہیں حیران اور عاجز کر دے، پھر تو بات سنے گا؟ کیسے دکھاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ لاٹھی ہاتھ میں تھی، زمین پر پھینک دی، سانپ بن گئی. فرعون ڈر گیا، لیکن یہ بڑی مصیبت ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے ارد گرد ماحول کو جسے وہ خود بناتا ہے وہ اسی کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے. اب اس کے ساتھ والے، اس کے دوست و احباب، اس کے وزیر و وزراء سارے جب دیکھے فرعون دو قدم پیچھے ہٹا ہے تو سب اسے گھور کے دیکھ رہے ہیں. پھر اسے ہوش آیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں یہ کہہ رہا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، اب میں خود ہی مسخرہ بن رہا ہوں اپنے بندوں کے سامنے، تو رک گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو جو پکڑا تو دوبارہ اس سانپ کو پکڑا تو لاٹھی دوبارہ بن گئی. اور تمہارے پاس کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنا دائیں ہاتھ اپنے بغل میں رکھتے ہیں، باہر نکالتے ہیں سفید چمکدار. یہ دوسری آیت ہے، دوسرا معجزہ ہے. اب فرعون عاجز ہو گیا، اور یہی مصیبت ہے ان بڑے لوگوں کی
جب عاجز ہوتے ہیں تو دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں طاقت کا، تشدد کا. کہا ٹھیک ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو جادو ہے اور میں نے 40 جادوگر تیار کر رکھے ہیں، ایک نہیں، یہ نئی بات کوئی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر جادو ہے، فرعون نے کہا تو چیلنج کر دیتے ہیں، آپ کے پاس یہ جادو، ہمارے پاس یہ اچھا جادو ہے، وقت کون سا ہونا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابھی عید کا دن قریب تھا، وہ کے وقت سب لوگ بھی موجود ہوں گے اس میلے میں، اس عید کے دن میں، تو اس وقت مقابلہ ہو جائے. مقابلہ ہوتا ہے، ایک طرف 40 جادوگر، دونوں کے ہاتھ میں، ان لوگوں کے دونوں ہاتھوں میں ایک طرف رسی اور ایک طرف لاٹھی، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پیچھے ان کے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، ایک لاٹھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں. جادوگروں نے کہا موسیٰ دکھایا، آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے آپ دکھائیں. لاٹھیاں پھینکتے ہیں، رسیاں پھینکتے ہیں، زمین سانپوں سے بھر گئی، 80 سانپ، وہ لکڑیاں اور لاٹھیاں جو سانپ بن گئی، زمین پر چلتے ہوئے نظر آئی. موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں یہ قصہ، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً، تھوڑا سا ڈرے. یہ ڈر انسانی طبعی ڈر ہے، بشر ہے، انسان ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. ڈر اس وجہ سے نہیں تھا کہ ناکامی یا شکست ہوگی، ڈر اس وجہ سے تھا کہ جو کام انہوں نے کیا ہے، رسی اور لکڑی کو سانپ بنائے، وہی تو میں کرنے جا رہا ہوں، تو عوام الناس میں یہ فرق کہاں نظر آئے گا کہ کون سا جادو ہے اور کون سا معجزہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا. اللہ نے فرمایا ہے اے موسیٰ لاٹھی پھینکو، لاٹھی پھینک، وہ لکڑی پھینک، ازدہا بن گئی اور 80 کے 80 جتنے بھی وہ سانپ تھے سب کو نگل گئی. کیا ہوا؟ جادوگر 40 کے 40 سجدے میں گر پڑے اور کہا ہم ایمان لے کے آئے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ان کو پتا ہے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ آنکھوں کا، ہم نے آنکھوں کو، ہم نے پردہ رکھا ہے اور دھوکا دیا ہے، آنکھوں کا دھوکا تھا اور یہ جادو ہے، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے وہ جادو ہرگز نہیں ہے، کیونکہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کی جب ان سانپوں کو نگلنا شروع کیا، لاٹھی بھی کبھی کوئی چیز کھاتی ہے، لکڑی بھی کبھی کوئی چیز کھاتی ہے، کبھی دیکھا ہے آپ نے یہ جمادات کچھ کھا بھی سکتے ہیں؟ ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ لاٹھی نہیں تھی، یہ واقعی سانپ بن گئی تھی، اور ایک ہی ذات ہے اس پوری دنیا میں جس کے کن فیکون سے لاٹھی سانپ بن سکتی ہے اور سانپ لاٹھی بن سکتا ہے، کوئی اور طاقت ہو نہیں سکتی. آمنا برب ہارون و موسیٰ، وہ یہ جانتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے وہ آنکھوں کا دھوکا تھا، حقیقت وہ لاٹھی تھی، لوگوں کو وہ چلتی پھرتی ہوئی سانپ نظر آ رہی تھی. بہرحال جب فرعون نے دیکھا یہ کام بھی نہیں بنا، پھر اپنے تیسرا راستہ اختیار کیا تشدد والا اور کہا اے موسیٰ میں جانتا ہوں کہ یہ تمہارے ملی بھگت ہے، یہ 40 جادوگر اور تم لوگوں نے مل کے یہ سازش کی ہے میری حکومت توڑنے کے لیے، اب میں تمہیں سزائے موت سناتا ہوں. سبحان اللہ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اللہ تعالی سے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من شر کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. سورۃ الغافر میں اس دعا کو یاد کر لینا. میرے بھائیو، کوئی بھی مصیبت آپ کے سامنے ہے، کوئی بھی چیلنج آپ کے سامنے ہے، کوئی بھی ظالم آپ کے سامنے ہے، یہ ایک جملہ ہے، چند الفاظ ہیں، عظیم الفاظ ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے. اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. کس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے؟ کل متکبر، ہر متکبر ظالم کی. لا یؤمن بیوم الحساب،
جو آگرہ سے ڈرتا بھی نہیں ہے، جو پکڑ سے ڈرتا بھی نہیں ہے، بس یہ الفاظ کہنے تھے. فوراً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان سے بجلی نہیں گری، کوئی پتھر نہیں برسے. فرعون کی جماعت میں ان کے جو قریبی رشتہ دار تھے، جو فرعون کے تخت کے ساتھ بیٹھتا تھا، ایک شخص پہلے سے ایمان لے کے آیا تھا لیکن اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. اللہ تعالی نے اس کے لیے آسانی کر دی اور اس کے دل کو اتنا مضبوط کیا کہ وہ شخص فوراً کھڑا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے دفاع کے لیے اور فرمائے، بڑی اتنی پیارے باتیں فرمائی ہیں. وہ میں گزارش بھائی اور بہنوں سے کرتا ہوں، سورت غافر کا ترجمہ پڑھ لینا، اگر تفسیر کا وقت نہ ہو تو ترجمے پہ ذرا غور کرنا کہ کتنی پیارے الفاظ استعمال کیے ہیں مومن آل فرعون نے. اس شخص کا نام ہے، لقب ہے، مومن آل فرعون. آل فرعون میں سے ایک ہی مومن ہے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اور کیونکہ عقل پرست ہے فرعون اور اس کے ساتھی، تو عقل کی بات پہلے کی. ایسے شخص کو تم قتل کرنے جا رہے ہو جو تمہیں خیر کی بات کرتا ہے، اگر سچا ہے تو تمہیں فائدہ ہے، اگر جھوٹا ہے تو اسے خود نقصان ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ عقل کا تقاضا کیا ہے؟ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص آتا ہے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے، اگر وہ سچا ہے تو آپ کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ اگر جھوٹا ہے تو تمہیں کیا نقصان ہے؟ نہ سنو اس کی بات. لیکن قتل کیوں کرنے جا رہے ہو؟ اور انہی آیات میں دنیا کے متعلق بڑی پیاری بات فرمائی ہے اس مومن انسان نے. فرماتے ہیں یا قومی، اور اتنی پیارے فرمان، یا قومی یا قومی، فرعون کی طرف مخاطب نہیں ہوا، اپنے قوم کی طرف، اور فرعون بھی انہی کی قوم میں سے تھا. اب ظالم جابر کے سامنے بات کریں گے تو انسان کی سائیکولوجی وہ سنے گا نہیں، لیکن آپ دوسرے قوم کو خطاب کریں گے تو وہ ڈر جائے گا، یہ سارے نے مخالف ہو جائے میرے. ابھی تھوڑی دیر پہلے فرعون نے کیا کہا؟ اے موسیٰ میں تمہیں قتل کرتا ہوں. ابھی اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے، اب گفتگو کون کر رہا ہے؟ دفاع کون کر رہا ہے؟ فرعون کا اپنا ساتھی کر رہا ہے. کس کا دفاع کر؟ فرعون کا دفاع کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کر رہا ہے. جب اللہ تعالی کی طرف سے حفاظت آتی ہے تو آپ کو کبھی گمان نہیں ہو سکتا کہ کہاں سے آتی ہے اور کیسے آتی ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے اللہ تعالی سے دعا مانگنا. حفاظت کیسے ہوتی ہے وہ اللہ تعالی جانتا ہے، لیکن حفاظت کا وعدہ اللہ تعالی نے کیا ہے. تو ان قوم کو مخاطب ہو کے وہ شخص کہتے ہیں مومن آل فرعون، یا قوم، اے میری قوم، عقل کی بات کرتے ہو تو میں بھی عقل کی بات تمہیں سمجھاتا ہوں. انما، صرف اور صرف، هذه، اشارہ کر کے، یہ هذه الدنیا، یہ دنیا جو ہے، هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی جو ہے، متاع، متاع ہے. مال و متاع جانتے ہیں کیا ہے؟ پیسہ آپ کی جیب میں ہے اس لیے نہیں کہ یہ آپ کے ہمیشہ رہے گا، اس لیے کہ آپ اسے استعمال کریں گے، یہ آپ سے چلا جائے گا. یہ کپڑے آپ نے پہنے ہیں کچھ عرصے کے بعد یہ پوشیدہ ہو جائیں گے، ان کی جگہ گندگی کا ڈبا ہوگا، چھوڑنا پڑے گا. جوتا آپ نے پہنا ہے چھوڑنے کے لیے، زندگی میں آئے ہیں چھوڑنے کے لیے، یہ زندگی حقیقت ہے. اس دنیا سے کوئی چیز آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں؟ کوئی چیز؟ اللہ تعالی نے اس دنیا میں بہت سے نعمتیں دی ہیں انسان کو، مال ہے، دولت ہے، گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، نوکری ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس. مرنے کے بعد آپ سے یہ کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، آپ کا سب سے پیارا قریب رشتہ دار کبھی بھی آپ کی قبر میں ایک ریال تک رکھنے کے لیے تیار نہیں، سب چھوڑ کے جائیں گے. متاع ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو جسے استعمال کیا جاتا ہے پھر پھینکا جاتا ہے، چھوڑا جاتا ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے، دنیا متاع ہے، اور جس چیز کی حقیقت اس کو چھوڑنا ہے تو اس کے لیے مرنا، اسی کے لیے کوشش کرنا،
اسی میں کامیابی حاصل کرنا کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ متاع ہے، اگر دنیا متاع ہے تو حقیقت پھر کیا ہے؟ کامیابی کس میں ہے؟

تو کتنی تعجب کی بات ہے. یہ دنیا وقتی طور پر ہے, بے قراری کی جگہ ہے. آخرت ہمیشہ کے لیے ہے اور قرار اور سکون اطمینان کی جگہ ہے. ہم لوگوں نے ایک چیز کو اپنایا مضبوطی سے اور اسی کے رہ گئے, اور ایک چیز کو ایسے چھوڑا اس کی طرف پلٹ کے بھی نہ دیکھا. الغرض مومن آل فرعون کا قصہ اس طرح سے ختم ہوتا ہے کہ فرعون مجبور ہو جاتا ہے اپنی قوم سے اب کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتا کہ جہاں سے چلے جاؤ. کہاں سے؟ اپنے ایوان سے, اپنے جو اس کا اپنا گھر تھا اس سے باہر نکالا ہے, ملک سے باہر نہ نکال سکا. وجہ کیا ہے؟ اب ایک نے بات کی ہے, اگر میں کچھ برا بلا اور کہوں, یہ قدم اور آ گیا ہوں تو دوسرا اٹھے گا, تیسرا اٹھا, یہ سارے میرے خلاف ہو جائیں گے تو پھر میں کیا کروں گا؟ اللہ تعالی نے اس جھوٹے رب کی کمر اس کے اپنے ساتھیوں کے سامنے ہی توڑ دی. دنیا کی حقیقت کے متعلق جو حدیث میں نے بیان کی ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سید عبداللہ بن عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. اب جانتے ہیں کندھے پہ کیوں ہاتھ رکھا جاتا ہے؟ متنبہ کرنے کے لیے, تنبیہ کے لیے, جسے زبان سے کہتے ہیں بات سنو, اور قریب جا کر اگر کندھے پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے بات کرنے کے لیے, اس کا مطلب ہے یہ اہم بات ہے جو دور سے نہیں کی کرنے کی, میں آپ کے قریب آ کے کرتا ہوں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں آگاہ کرنے کے لیے, تنبیہ کے لیے, اور فرماتے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو بلکہ مسافر ہو. دنیا میں کیسے رہنا ہے اور کون نصیحت کر رہے ہیں اور کسے کر رہے ہیں؟ سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں. کسے نصیحت کر رہے ہیں؟ اولیاؤں کے سردار سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. اور سیدنا عبداللہ بن عمر جوان تھے, ٹین ایجر تھے. جانتے ہیں ٹین ایج بہت خطرناک ایج ہے. اس عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت دے رہے ہیں, ہاتھ لگانے قریب کرنے. اس عمر میں بچے ویسے دور ہوتے ہیں, یہ سبق سیکھیں. بچوں کی تربیت کے لیے مختلف طریقے ہیں. اگر آپ بچوں کی تربیت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا ہی پڑے گا. تو قریب کیا, پھر پیارے الفاظوں میں, زیادہ لمبی بات نہیں کی. اس عمر میں لمبی بات پسند کرتے ہیں کہ نہیں پسند کرتے؟ تو مختصر بات کی. ایک جملہ ہے, پانچ الفاظ ہیں, اور انہی پانچ الفاظوں نے سیدنا عبداللہ بن عمر کی زندگی کو بنا دیا, آخرت کو بنا دیا. اور ہم یہ حدیث کئی مرتبہ سنتے ہیں, لیکن کتنی ہے جن کی دنیا بنتی ہے اور آخرت بن جاتی ہے؟ کن فی الدنیا کانک غریب. دنیا میں ایسے رہو, حکم دے کے فرما رہے ہیں, جیسے کہ اجنبی ہوتا ہے. اجنبی کون ہوتا ہے؟ اجنبی کی حقیقت کیا ہے؟ ہم یہاں پر اجنبی ہیں کہ نہیں؟ ہمیشہ کے لیے آئے ہیں, ایک مقصد کے لیے آئے ہیں, پورا ہو گیا چھوڑ کے چلے گئے. یہ اجنبیت کی حقیقت ہے. تو دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ اجنبی ایک شہر میں جاتا ہے, اپنا مقصد پورا ہوتے ہی چلا جاتا ہے, لیکن رہتا ہے. اجنبی رہتا ہے کہ نہیں؟ رہتا ہے. ہم کئی سالوں سے رہ رہے ہیں, بلکہ عابر سبیل, بلکہ مسافر. مسافر اجنبی میں فرق کیا ہے؟

0: مسافر رہتا نہیں ہے، مسافر تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرتا ہے، آرام کرتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ تو دنیا میں رہنا ہے تو اس کے دو طریقے رہنے کے ہیں، یا تو اجنبی بن کے رہو، یہ ایک درجہ ہے، اس سے بڑا درجہ ہے مسافر بن کے رہو۔ اجنبی جہاں پہ رہتا ہے کچھ معلومات ہوتا ہے کہ نہیں اس کو، جہاں پہ رہ رہا ہے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے، جہاں جس شہر میں وہ گیا ہے اس کا گھر ہوگا، اگرچہ وقتی طور پہ ہے، اس کے بیوی بچے وہاں پہ ہوں گے، کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی، اسے گھر کے اندر جو اس کی ضروریات ہے وہ ساری کے ساری ہوں گی۔ لیکن مسافر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کہ درخت کے سائے کے نیچے ایک مسافر آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے گرمی سے بچنے کے لیے، پھر جب گرمی کم ہوتی ہے تو اس درخت کے سائے کے نیچے سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، یہ اس سے بڑھ کر درجہ ہے۔ مسافر کے سفر کا وقت لمبا ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، آپ نے سفر شروع کیا ہی نہیں ختم ہو گیا، لیکن جب تک سفر شروع کرے گے نہیں ختم نہیں ہوگا، لیکن جب آپ پہلا قدم رکھیں گے سفر کے لیے تو پھر زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ یہی دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے، آپ پیدا ہو گئے ہیں، اب آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا، آپ کی عمر ایک دن ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک دن بڑے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے آپ ایک دن چھوٹے ہوئے، آپ کی عمر سے ایک دن کم ہو گیا۔ کیا ہم آج اس دنیا میں اجنبی ہیں، مسافر ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے۔ زہد کیا ہے؟ زہد کا مطلب میرے بھائیو یاد رکھیں، اور اس لفظ سے بہت لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، زہد کا مطلب ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا، دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا، دنیا کو نہیں چھوڑنا، یاد رکھیں دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا ہے۔ جیسے میں پہلے بیان کیا، انسان کی زندگی میں ضروریات ہوتی ہیں، حاجیات ہوتی ہیں، تحسینیات ہوتی ہیں۔ ضروریات یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، یا جن کے بغیر انسان کی زندگی اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ ہلاکت کے قریب ہو جاتی ہے۔ انسان کا گھر انسان کی ضرورت ہے، یہ چھت انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان دھوپ میں ہلاک ہو جائے گا کہ نہیں؟ کھانا اور پینا انسان کی زندگی ہے، ضرورت ہے، یہ کپڑا ستر ڈھانپنے کے لیے ایک توب آپ کے پاس ہی ضرورت ہے، دو ہے تو حاجت ہے، دوسرا حاجت ہے۔ حاجیات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی کو ضرورت کے بعد آسان کر دیتی ہے۔ اور تحسینیات یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ زہد کہاں یہاں پہ؟ ان تحسینیات کو چھوڑ دینا اور بعض حاجیات کو چھوڑ دینا۔ ضروریات کو چھوڑنا زہد ہرگز نہیں ہے۔ چالیس سال ایک بادام پر گزارا کرنا ہرگز زہد نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے کھانے کے لیے، صرف بادام کھاتے رہتے وہ بھی ایک روزانہ، باقی نعمتیں کہاں ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے جو نعمتیں اپنے بندے کو دی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر وہ نعمت دیکھنا چاہتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اپنے گھر والوں سے کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اگر یہ جواب ہوتا کہ نہیں ہے تو فرماتے مجھے روزہ ہے، اور اگر یہ کہا جاتا کہ فلاں چیز رکھیے کھانے کے لیے تو کھا لیتے چھوڑ نہیں دیتے، اور یہ نہیں فرماتے کہ نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے اسے تھوڑا مجھے چاہیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گوشت بھی کھاتے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ بکرے کا کندھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا، اور اس یہودی عورت نے جب زہر ملایا تو اسی جگہ پر ملایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ بھی اچھا لگتا تھا، کدو بھی اچھا لگتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دنیا کو نہیں چھوڑا لیکن دنیا کی لذت کو ضرور چھوڑا ہے. ایک مرتبہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، سن عمر کی نظر پڑ جاتی ہے اس چٹائی کے نشان پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک پر نشان تھے، سیدنا عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر اور کسرا کی یہ عجیب سی زندگی، آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں، مخمل کے بستروں پر وہ سوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ یہ ان کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں ہو؟ یہ دنیا کی زندگی ہے، قیصر بھی مر گیا، کسرا بھی مر گیا، لیکن آج کہاں ہیں؟ کفر پر مرے ہیں، کیا وہی مخمل کے بستر قبر میں آج موجود ہیں؟ آگ کے بستروں میں آج لیٹے ہوئے ہیں، صدیاں گزر گئیں لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ان کے تابعین اور ان کے راستے پہ چلنے والے مومنین جو گزر چکے ہیں سلف صالحین میں سے، آج ان کے لیے اللہ تعالی نے برزخ کو جنت کا باغ بنا دیا ہے. زہد دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا ہے، اور جس نے دنیا کو چھوڑا ہے وہ زاہد نہیں ہے میرے بھائی. اور زہد اور تصوف میں فرق ہے. زہد کا مطلب ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا، اور تصوف کا مطلب ہے، صوفیت کا مطلب ہے، دنیا کو ہی چھوڑ دینا، جنگلوں میں جا کے بھٹکنا. جنگلوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ حقیقت کی تلاش میں ہیں. یہ کون سی حقیقت ہے جو آپ کو جنگلوں میں غاروں میں ملے گی؟ نماز فرض، نماز مسجد با جماعت فرض ہے، جمعے کی نماز فرض ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے تین جمعے چھوڑ دیے اس کے دل پر اللہ تعالی مہر لگا دی ہے. یہ کس حقیقت کی تلاش میں ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. زہد کے متعلق ایک مرتبہ سید فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے ایک بوڑھے کو دیکھا، 60 سال کی عمر تھی، 60 سال سے گزر گئی تھی. سید فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ 60 سال کے ہو چکے ہیں، اپنے رب کے قریب ہو چکے ہیں، اور اس دنیا سے 60 سال دور ہو چکے ہیں. بس تھوڑے سی وقت کی بات ہے، آپ کی اصل زندگی شروع ہونے والی ہے. تو پریشان ہو گیا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. موت کی خبر دے رہے ہیں تو اور کیا کہے، موت مصیبت ہے کہ نہیں؟ سیدنا فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں آپ نے کہا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ تعالی کے ہیں اور واپسی بھی اللہ تعالی کی طرف ہے. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کے حکم سے ہم مریں گے اور اسی نے ہمارا حساب لینا ہے. وہ بڑا رونا شروع ہو گیا. نجات کا کیا ذریعہ ہے؟ بچ بھی سکتے ہیں، اب آخر وقت قریب ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی واپسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب بھی دینا ہے. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. ان کو روک دو، ان سے سوال کیا جائے گا. تمہیں بوڑا کہتا ہے میں کروں کیا، مجھے روکا جائے گا، مجھ سے سوال ہوگا، میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی ابھی تک، 60 سال گزر گئے کوئی تیاری نہیں کی۔ عمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابھی بھی وقت ہے، میرے بھائی سن لیں، فرماتے ابھی بھی وقت ہے، اگر ابھی بھی توبہ کر لو اور اللہ تعالی کی طرف واپس لوٹ جاؤ تو اللہ تعالی آپ کے پچھلے گناہ صرف معاف نہیں کرے گا، ان کو حسنات میں، اچھائی میں تبدیل بھی کر دے گا۔ وہ روتا ہوا بوڑھا مسکراتا ہوا واپس چلا گیا، ابھی وقت ہے، واقعی وقت ابھی ہے، جب تک احساس چل رہی ہے وقت ہے ابھی۔ اور یاد رکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالی نے 60 سال عمر دے دی ہے اب اس کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اس کا کوئی عذر نہیں ہے۔ 60 سال میں آپ نے دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا، آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہو سکتا ہے، میں وہ کون سے عمل کروں جس سے میرا رب راضی ہو جائے، اس دنیا میں زندگی کیسے بسر کروں، آخرت کے لیے میں کیا کروں، کامیابی صرف دنیا کی ہوتی ہے یا آخرت میں بھی کامیابی ضروری ہے، عقیدہ کیا ہونا چاہیے، عمل کیسا ہونا چاہیے، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اگر 60 سال کی عمر بھی نہیں سمجھا تو پھر کب سمجھے گا۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم 60 سال تک پہنچیں گے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس دروازے کے باہر کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ تو ابھی بھی وقت ہے توبہ کا، اور اللہ تعالی کی طرف واپسی کا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جب یہ نصیحت سنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کی زندگی کیسے گزری اور دنیا کو کیا سمجھتے تھے، دنیا کی کیا حقیقت کا سبق انہیں ملا، فرماتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اگر شام میں زندہ ہو، شام کے وقت میں، رات میں اور سانسیں لے رہے ہو تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور اگر صبح کے وقت تک زندہ ہو، سانس لے رہے ہو تو شام کا انتظار نہ کرنا۔ یہ دنیا کی حقیقت، اگر ہم آج اس حقیقت کو سمجھ لیں، میرے بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کو چھوڑ دو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گاڑیاں ختم کر دو، کل سے ہم گدھوں پر سوار ہو جائیں گے، ہرگز نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ ایئر کنڈیشن نکال دیتے ہیں، پنکھے نکال دیتے ہیں، بس وہی مسجدیں بناتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آسائشیں ہوتی، یہ طریقے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپناتے۔ صحابہ کرام میں سے اکثر نے زہد کی زندگی گزاری ہے، صحابہ کرام میں سے سارے کے سارے صحابہ دن میں تجارت اور محنت کرتے تھے اور رات کو اپنے رب کے سامنے دونوں پاؤں جوڑ کے، دونوں ہاتھ باندھ کے، سر جھکا کے اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ کرتے تھے اور اللہ تعالی سے دعا کیا کرتے تھے۔ دنیا کی حقیقت دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ ایک حد رکھیں، اس حد تک ہم نے اس دنیا کی طرف جانا ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایسے بھی تھے جو تاجر تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو غنی کیوں کہا جاتا ہے، غنی تھے۔ عبد الرحمن بن عوف کی وفات کے بعد جو انہوں نے ورثے میں جو مال متاع چھوڑا ہے، سونا اتنا تھا کہ آریوں سے کاٹ کاٹ کر ان کے ورثہ کو دیا گیا، غنی تھے، امیر تھے۔ تو دنیا کی حقیقت، دنیا کی حقیقت دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، دنیا کی حقیقت دنیا میں آپ ایک مقصد رکھیں، اس مقصد کو پورا کریں، اس دنیا کی آپ خوشیاں لیں، اس دنیا کی آپ فائدے لیں، لیکن حد تک لیں۔ یہ ہرگز انصاف نہیں ہے کہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے مسلمان بھائی کے سر پر پاؤں رکھیں اور اوپر جانے کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو کچلتے جائیں، یہ کوئی بلندی نہیں ہے، یہ کوئی دنیا نہیں ہے، اس سے دنیا میں بھی ناکامی ہے اور آخر میں بھی ناکامی ہے. سات لوگوں کا ایک مرتبہ میں نے ذکر کیا تھا جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ہمارے ایک بھائی نے یہ گزارش کی ہے کہ یہ جو سات ہیں ہر جمعے میں ایک ایک میں بیان کرتا جاؤں، کیونکہ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. میدان محشر میں جب زمین تانبے کی ہوگی، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، برہنہ بدن ہوگا، اور سب ایک میدان پہ کھڑے ہوں گے، اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے. اس عجیب اور ہولناک گرمی کی شدت کے ماحول میں 50,000 سال کا دن ہوگا، اس وقت چند ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ہم میں سے سات کا ذکر صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. آج کی نشست میں صرف ایک کا ذکر کرتے ہیں. پہلے نمبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سات ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. پہلا ہے الامام العادل، انصاف کرنے والا امام، انصاف کرنے والا حکمران، حکمران اور انصاف بہت مشکل ہے. اور یہ جتنے بھی میں ساتھ بیان کروں گا یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن مشکل ان کے لیے ہے جو کرنا نہیں چاہتے، لیکن جو کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے آسان چیزیں ہیں، نجات کا ذریعہ ہے. تو امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران. حکمران کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، بادشاہ ہے، اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے، حکم دے رہا ہے، لیکن اس کی حکومت اتنی کمزور ہے کہ وہ کسی اور ذریعے سے اسے ملی ہے، تو وہ راضی کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کو یا ان لوگوں جو اس کے قریب ہیں، جو اس کی وزارت میں ہیں، جو اس کے مددگار ہیں، کیونکہ وہ ضعیف اور کمزور ہے، اس کی مدد کی ضرورت ہے. تو بعض اوقات ان کو راضی کرنے کے لیے نا انصافی کر بیٹھتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی. لیکن نہ چاہنا یہ کوئی عذر نہیں ہے، اللہ تعالی نے یہ امتحان لیا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خیر ہے، جسے چاہے آسمان پہ بٹھا دے، جسے چاہے زمین پر گرا دے. یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا. تو میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے میرے بھائی، حکومت نعمت ہے، اس نعمت کا تم نے کیا حشر کیا ہے؟ زندگی ساری ظلم کرتے رہے ہو، اس ظلم کا بدلہ میدان محشر میں اس گرمی میں اس 50,000 سال کے دن میں آپ کو عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا، جہنم کا عذاب اور ہے. یہ صرف میدان محشر کی بات ہو رہی ہے. اور اگر عدل انصاف سے کام لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے یہ حکمران بیٹھا ہوگا، الامام العادل. اگر جو میں انشاءاللہ دوسرے کا ذکر کریں گے، ایک اعلان بھی ہے کہ انشاءاللہ آج عصر کی نماز کے بعد جدہ دعوی سینٹر میں کامیابی کی بنیادیں اس کے متعلق درس ہے، میرا درس ہے انشاءاللہ. تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ عصر کی نماز کے فوراً بعد جدہ دعوی سینٹر حی السلامہ میں آپ پہنچے. دنیا کی بات ہم نے کی ہے، کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کامیابی کی کیا بنیاد ہے. ہر انسان خواہش مند ہے، ہر قوم خواہش مند ہے کہ وہ کامیاب ہو. کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، لیکچر تو بہت دیے لیکن سمجھنے والے بہت کم ہیں. تو یہ جو لیکچر ہوگا انشاءاللہ اس میں تھوڑا سا ایک نیا طریقہ ہے، ایک عملی مثال ہے، پروجیکٹر سلائڈز کے ساتھ میں نے تیار کی ہیں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے، اور ایک عملی مثال بیان کی ہے کہ آج اس دنیا میں ایک ایسی قوم، ایک ایسا ملک ہے جو ترقی کی مثال بن چکا ہے، کامیابی کی مثال بن چکا ہے. اس کی مثال میں بیان کروں گا، جاپان کی مثال میں بیان کروں گا کہ جاپان کس طریقے سے بم گرنے کے بعد بالکل ختم ہو چکا تھا، 60 سالوں کے اندر اندر آج وہ دنیا کا معیشت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ملک ہے. جاپان نے ترقی کیسے کی ہے، جاپان نے یہ کامیابی دنیا کی کیسے حاصل کی ہے، اس کے پیچھے وہ کیا راز ہے، اس متعلق بات کریں گے انشاءاللہ. اور کیا جاپان واقعی کامیاب ہو یا نہیں ہوا، کامیابی کی بنیادیں کیا ہیں، کامیابی کی اصل بنیادیں کیا ہیں، اس متعلق بات ہوگی انشاءاللہ. اور خاص طور پہ بچوں کو بھی ساتھ لے کے آنا، جو ٹین ایجر جن کی میں نے بات کی ہے، اس میں بہت سارے سبق ہیں، اسباق ہیں. اور جن کے مدارس ہیں جو اسکول میں ٹیچر ہیں یا جو پرنسپل ہیں ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، وہ بھی ہیں، ایک نئی بات ہے، ایک نیا طریقہ ہے تعلیم کا، انشاءاللہ وہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر سلف صحیح روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.
1: ایک سوال ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین کو زنجیروں سے بند کیا جاتا ہے، کہ اس میں وہ شیطان یا جن بھی آتے ہیں جو کسی انسان کے اندر جادو یا اسیب کے ذریعے سے داخل ہوتے ہیں، اگر آتے ہیں تو پھر ایسے مریضوں کو رمضان کے مہینے میں بھی یہ جنات کیسے ستاتے ہیں؟ یاد رکھیں شیطانوں کو جکڑنے کا جو ذکر ہے یہ سارے شیاطین نہیں ہیں، اس میں وہ شامل ہیں جو آپ کے جسم کے اندر ہیں، جو دل شیطان دل میں وسوسہ کرتا ہے وہ آپ کے دل میں، جو آپ کے خون میں دوڑتا ہے وہ بھی ہے، وہ تو رہتا ہے، لیکن جو باہر شیاطین ہیں ان کے بارے میں ہے، اور جس کے جسم کے اندر ہے واللہ اعلم، اگر کسی جادو کے ذریعے سے تو اس کو آپ جانتے ہیں جادو کا خاص علاج ہے رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کمزور پڑ جاتے ہیں، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ رمضان میں کافی یعنی دینی توانائی محسوس کرتا ہے، اور نماز ہے، روزہ ہے، اور پھر صلاۃ اللیل اور ترویح کی نماز ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، تو یہ نیکیوں سے اور اعمال صالحہ سے اور ایمان کی مضبوطی سے یہ سارے شیاطین کمزور پڑ جاتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا عصب جنہیں جو صرف عشق کی وجہ سے یا پسند کرنے کی وجہ سے داخل ہو تو وہ عام طور پر خارج ہو جاتے ہیں رمضان میں، لیکن جو جادو کے ذریعے سے ہیں واللہ اعلم وہ اتنی جلدی خارج نہیں ہوتے، جسم کو نہیں چھوڑتے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو کن فیکون ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ کمزور ضرور پڑ جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو رمضان میں شفا بھی ملی الحمدللہ رقیہ شرعیہ سے اور قرآن کی تلاوت سے اور اعمال صالحہ سے، لیکن ان کے جسم سے نکلنا اس طریقے سے ممکن بھی ہے. لیکن جو شیطان جکڑے ہوئے وہ باہر کے شیاطین ہیں، اور کیا ان کا اثر اگر کچھ جادو کرتے رمضان میں، اور کیا وہ پھر اس جادو کے ذریعے سے تکلیف دے سکتے ہیں، اللہ اعلم، کیونکہ جادو حق ہے آپ سب جانتے ہیں، اور بد نظر بھی حق ہے ہم سب جانتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی راز میں ہے کہ کیسے اثر ہوتا ہے بد نظر کا. جادو کا تو شیاطین سے تعلق واضح ہے، جیسے کہ اللہ نے خود فرمایا قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں کہ جادو کا جو ہے شیاطین سے گہرا تعلق ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص رمضان میں جادو کرتا ہے اس کا اثر ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، اللہ اعلم. تو یہ چیزیں جو ہے مسلمان کو یہ چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھے، اور اعمال صالحہ جو ہیں ہر وقت پورے سال میں کرتا رہے، اور جو اذکار شرعی ہیں یعنی فرائض کی ادائیگی کے بعد جو نوافل ہیں، اذکار شرعیہ جو ہیں، نماز کے بعد کے اذکار، صبح شام کے اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، اور اگر کوئی شخص بد نظر میں یا جن کے اسیب میں یا جادو میں مبتلا ہے تو جو رقیہ شرعی ہے وہ کرتا رہے. یہ تو پورے سال کے کام آپ نے کرنے ہیں، اور رمضان میں خصوصی طور پہ اس پہ توجہ دے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تندرستی بھی ہوگی، اور انشاءاللہ جو بھی مشکلات ہیں یا جو بھی پریشانی وہ بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ.
0: محفل میلاد کے انعقاد کے لیے ہم جمع ہو کر یہ محفل منا سکتے ہیں؟ اور دوسرے سے ملتے جلتا سوال یہ ہے کہ کیا جمعے کے دن عصر کے بعد یا عصر مغرب کے بیچ میں ہم محفل درود سجا سکتے ہیں؟ ایک ساتھ مل کے ہم اسے درود پڑھنا ہوتا ہے، بعض بہنیں اس کا اہتمام کرتی ہیں، کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ پہلی بات، یہ محفل میلاد جسے محفل میلاد کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنا، جشن منانا، سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. جشن میلاد النبی بدعت ہے، اور بدعت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو نیا عمل ہو جس کی کوئی دلیل نہ ہو، اور دلیل سے مراد قرآن ہے، سنت ہے، اور اجماع ہے. نہ تو قرآن میں کوئی دلیل ملتی ہے، نہ سنت میں ہے، اور نہ ہی صحابہ اور سلف کے عمل میں ہمیں کبھی ملا ہے. یہ عبید فاطمی نے چوتھی صدی میں اسے ایجاد کیا ہے، اور ان اہل بدعت نے
1: جشن میلاد النبی منانا شروع کیا جو اتنا عام ہو چکا ہے کہ بعض ملکوں میں اس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے, اور اس کے لیے ربیع الاول کے مہینے کی پہلی یعنی ابتدا سے ہی, صرف 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ شروع مہینے سے لے کے بلکہ بعض تو پورے مہینے میں جشن مناتے رہتے ہیں. اس کی کوئی حقیقت نہیں, شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے, بدعت ہے. چاہے آپ ایک دن میں ہی کیوں نہ منائیں, جمعے کے دن مخصص کر دیتے ہیں کہ جمعے کے دن چھٹی ہو دے, چاہے چلیں آج جشن میلاد النبی مناتے, جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں. ہم کوئی وہاں پہ گانا بجانا نہیں چاہتے, نہ کوئی قوالی وغیرہ ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں یوم ولادت کے, محفل ولادت کے نام پر. بدعت ہے یہ بھی, خاص دن کو مخصوص کرنا عبادت کے لیے کسی خاص مقصد کے لیے جس کی دلیل نہ ہو, یہ بھی بدعت ہے. اور اس سوال کا دوسرا حصہ کہ محفل درود جمعے کے دن سجانا گھروں میں کیا یہ جائز ہے, خصوصی طور پر عصر و مغرب کے بیچ میں, کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ درود جو ہے سب سے زیادہ اجر ہے درود کا جمعے کے دن ہے, یہ خصوصی دن ہے درود کے لیے, اور جتنا کثرت سے آپ درود پڑھیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے. تو اس وجہ سے ہم محفل درود کے لیے ہم جمع ہوتی ہیں چند بہنیں ایک بہن کے گھر میں, اور درود پڑھتی رہتی ہیں عصر سے لے کے مغرب کے وقت تک. کیا یہ عمل درست ہے؟ یہ عمل بھی درست ہے, یہ بھی بدعت ہے. درود کی فضیلت جو حدیث میں آئی ہے جمعے کے دن کی, وہ عام ہے, اسے مخصوص کرنا خاص جگہ کے لیے اور خاص طریقے کے لیے اس کی دلیل الگ سے ہونی چاہیے. آپ نے درود پڑھنا الگ سے پڑھیں, اجتماع ذکر کی الگ سے دلیل ہونی چاہیے. ایک ہے نص عام, اپنے عموم پر رہتے جب تک کہ تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ملتی. درود پڑھیں, جب بھی پڑھیں درود کو اذان سے پہلے پڑھنا ہے, پھر اذان دینی ہے, اسے مقید کر دینا ہے, خاص کر دینا ہے اذان کے ساتھ. بدعت ہے یار, کیسی بدعت ہے بھائی؟ درود تو پڑھنا یعنی باعث اجر و ثواب ہے, اس کے کئی فضیلت کے کئی دلائل موجود ہیں. ہاں دلیل موجود ہے, فضیلت کے موجود ہے, لیکن اس کی دلیل کہا کہ اذان سے پہلے جوڑ دینا ہے, نہیں ہے, اس لیے بدعت ہے. اور اسی طریقے سے محفل درود منانا یا سجانا کسی کے گھر میں جمعے کے دن, جس دن درود پڑھنا مطلب شرعی ہے, باعث اجر و ثواب کثرت سے درود پڑھنا ہے, لیکن طریقہ غلط ہے, اس کی الگ سے دلیل ہونی چاہیے. سنن دارمی میں معروف قصہ ہے, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا, مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں, دیکھتے لوگ جمع ہیں اللہ کے گھر میں. غور سے سنیں, اللہ کے گھر میں لوگ جمع ہیں اور ٹولے ٹولے بنے اجتماع ذکر کر رہے ہیں, ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہو لا الہ الا اللہ سب لا الہ الا اللہ, کہو سبحان اللہ سب سبحان اللہ کہتے, کہو الحمدللہ سب الحمدللہ کہتے, اللہ کے ذکر میں مصروف اور مشغول ہے. لیکن طریقہ نیا ہے, گٹھلیں رکھی ہوئی ہیں اور ذکر کر رہے ہیں, ایک کہتا ہے سب اس کے ساتھ ساتھ کہتے رہتے, اجتماع ذکر ہے. سیدنا عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا تو تم خیر پر ہو تو تم شر کا دروازہ کھولے جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برتن ابھی ٹوٹے نہیں, کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے, یعنی عہد قریب ہے, صحابہ بھی زندہ ہیں, اور تم یہ کرنے جا رہے ہو. تو ایک شخص نے کہا ہم تو صرف خیر ہی چاہتے ہیں, ہم کون سے غلط کام کر رہے ہیں بھائی, اللہ گھر ہم اللہ کی ذکر ہی کر رہے ہیں, ہم کون سے غلط کام کر رہے ہیں, ہم تو خیر چاہتے ہیں. فرماتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو خیر تو چاہتے ہیں خیر کو پا نہیں سکتے, کیونکہ یعنی خیر کا راستہ اختیار نہیں کرتے, اور ان کی سختی کی اور وہاں سے مسجد سے نکال دیا گیا. راوی اس روایت کے جو راوی وہ کہتا ہے سیدنا علی کے خلاف جب خوارج تلوار اٹھائی ان کے پہلے صف میں وہی لوگ موجود تھے جو اس وقت اس ذکر میں مصروف تھے. بدعت چھوٹی ہوتی ہے ابتداء میں, اس کی انتہا بڑی خطرناک اور خوفناک ہوتی ہے. صحابہ کے خلاف تلواریں, جب صحابہ کی بات نہیں مانی, نقش قدم پر نہیں چلا صحابہ کے, انجام کیا نکلا؟ صحابہ کے خلاف تلوار اٹھی. اور سیدنا علی اپنے زمانے سب سے عظیم انسان تھے, اپنے زمانے کے سب سے پوری دنیا میں سب سے عظیم انسان سیدنا علی تھے, اور ان لوگوں نے, ان بدبختوں نے کیا کیا, سیدنا علی کو قتل کرنا چاہا اور ان میں سے ایک شخص قتل بھی کر دیا بعد میں. سبحان اللہ. تو بدعت شروع میں چھوٹی ہوتی ہے, خوبصورت نظر آتی ہے, چاہے وہ جشن میلاد النبی ہے یا محفل میلاد ہو, چاہے وہ محفل درود ہو, چاہے کوئی بھی عمل ہو جس کی دلیل نہیں ہے وہ بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی عمل کیا, کوئی بھی عمل, دین کا عمل جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے, مخالف ہے, تو وہ مردود ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت تو بیان فرمائی ہے, لیکن کیا جمعے کے دن عصر مغرب کے بیچ میں کبھی اجتماع درود کیا, انعقاد کیا, صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر یا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر گٹھیوں پہ یا کسی اور چیز سے, یا ایک ساتھ بیٹھ کر ایک ہی آواز میں سب جمع ہو کر محفل درود منایا؟ کیا صحابہ نے ایسا عمل کیا؟ کیا محدثین نے ایسا عمل کیا؟ کیا چاروں فقہا اور دیگر علماء نے, سلف میں سے کسی نے ایسا عمل کیا؟ ہمیں دکھائیں. جب انہوں نے عمل نہیں کیا تو آج یہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے, اور خیر اگر آپ چاہتے ہیں تو خیر کا راستہ اپنانا ہی پڑے گا, اور خیر کا راستہ توحید اور سنت, شرک و بدعت نہیں ہے. جب تک آپ شرک بدعت سے توبہ نہیں کرتے تب تک آپ کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
2: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, اما بعد. شرح اسماء اللہ الحسنی کا درس جاری ہے, اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے تین پیارے نام سے درس کا آغاز کرتے ہیں, الرازق, الرزاق اور المقیت. آج کے درس میں جن چیزوں پر میں بات کروں گا, نمبر ایک, ان تینوں ناموں کی دلیل, نمبر دو, ان تینوں ناموں کا معنی, نمبر تین, اللہ تعالی نے ان ناموں کو قرآن مجید میں کس انداز میں بیان کیا, کون سے مقامات پر ان پیارے ناموں کو اللہ تعالی نے بیان کیا, نمبر چار, رزق کی قسمیں, نمبر پانچ, رزق کی حقیقت, نمبر چھ, ایک اہم تنبیہ, نمبر سات, ایک اہم حقیقت, رزق کا تعلق عبادت سے, یعنی رزق اور عبادت, پھر رزق اور شکر, پھر رزق اور توکل, پھر رزق اور موت. ان چیزوں کا گہرا تعلق ہے رزق کے ساتھ. نمبر آٹھ, بے روزگاری اور مہنگائی کی بنیادی وجہ کیا ہے. نمبر نو, رزق میں فرق کیوں, آخر کیا حکمت ہے, بعض لوگ امیر ہیں بعض لوگ غریب ہیں, اس کی کیا حکمت ہے. نمبر دس, دنیا میں سب سے بڑا امیر انسان کون ہے. اور نمبر گیارہ, کیا اللہ تعالی کے سوا کوئی رازق داتا دستگیر ہے یا نہیں ہے. ان چیزوں میں بات کرتے ہیں. تین پیارے نام ہیں, نمبر ایک الرازق, اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان, ان اللہ, نہیں یہ رزاق ہے, رازق کی دلیل ہے, واللہ خیر الرازقین, سورۃ جمعہ آیت نمبر گیارہ. اور دوسری آیت سورۃ الحج آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لہو خیر الرازقین، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورزقنا وانت خیر الرازقین، اے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو ہی بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. یہ الرازق کی دلیل ہے. دوسرا نام ہے الرزاق، اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، سورة الذاریات آیت نمبر 58.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: اور اللہ تعالیٰ کا نام المقیت، تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صرف ایک ہی جگہ قرآن مجید پہ المقیت کا نام اللہ نے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، یہ شاہد ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مقیت تھا. اور یہ سورۃ النساء آیت نمبر 85. اور مقیت کے مختلف معانی ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے کا تعلق ہے رزق سے، میں تفصیل انشاءاللہ بیان کروں گا جب معنی بیان کروں گا. یہ دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تین نام موجود ہیں. میں دلیل کی بات کیوں کرتا ہوں بار بار، اس لیے کہ ایک قاعدہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کے صفات بغیر دلیل شرعی کے ثابت نہیں ہوتے. جب میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام الرزاق ہے، تو پھر سننے والے کا حق ہے کہ وہ یہ کہے مجھے کہ اس کی دلیل کیا ہے، آپ نے جو اللہ تعالیٰ کا نام بیان کیا ہے کس بنیاد پر کیا ہے. تو پھر میرے اوپر واجب ہے کہ میں آپ کو دلیل بیان کروں، اگر میں دلیل نہ بیان کر سکوں تو تب میں جھوٹا ہوں. یعنی بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کا نام اور اللہ تعالیٰ کے صفات ثابت نہیں ہوتے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نام سے بھی پکارو بشرط یہ کہ اچھا نام ہو، ان لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ ہی کے پیارے نام ہیں، انہیں پیارے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، کہ ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نام آپ کو پسند ہے، جو نام آپ کو اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جو نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ نام اپنے لیے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان ناموں کو چنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کون ہے چننے والا. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور کسی کے لیے بھی جائز نہیں مخلوق میں سے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات اپنی طرف سے بیان کرے. اس لیے جب بھی اسماء و صفات کے باب میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے نام کے متعلق بات کرتا ہے تو دلیل بیان کرنا لازمی ہے. آئے دیکھتے ان ناموں کا معنی کیا ہے. نمبر ایک، الرازق. رازق کا معنی ہے رزق فراہم کرنے والا، رزق دینے والا. اچھا، الرزاق کا کیا معنی ہے؟ الرزاق فعال، صیغہ مبالغہ ہے، یعنی بار بار رزق عطا فرمانے والا. مخلوق جیسی بھی ہے، اچھی بھی ہے یا بری بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے رزق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار رزق عطا فرماتا ہے. المقیت کا کیا معنی ہے؟ المقیت بڑا پیارا نام ہے، نام تو سارے پیارے ہیں، لیکن دیکھیں المقیت کے نام کے اندر ایک نہیں دس معنی ہیں. ہم رازق بھی جانتے ہیں، رزاق بھی جانتے ہیں، کبھی المقیت کے بارے میں ہم نے سوچا ہے، سمجھا ہے؟ دیکھیں ایک نام اس کے اندر کتنے معنی چھپے ہوئے ہیں. المقیت نمبر ایک، مخلوق کی حاجتوں کو جاننے والا، عالم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ چونٹی جو ہے
0: اندھیری رات میں کالے پتھر کے اندر بھوکی ہے پیاسی ہے اور اسے کس چیز کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو سب سے پہلے حاجت کو جاننا کہ ایک مخلوق میں سے کون کون سی مخلوق حاجت مند ہے. نمبر دو, اپنی مخلوق کا احاطہ کرنا علم سے, کسی چونٹی ہی نہیں پوری کائنات میں جتنی اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ سب کے متعلق جانتا ہے, کسی کو کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو دوسرے نمبر پہ احاطہ کرنا, کیونکہ ہر جاننے والے احاطہ تو نہیں کرتا نا, میں یہ جانتا ہوں جو میرے سامنے ہے, مجھے نہیں پتا اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یا اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ازل علم ہے اور محیط ہے ہر چیز کو. نمبر تین, مخلوق کی حاجتوں کو جاننے کے بعد, احاطہ کرنے کے بعد مخلوق کی حاجتوں کو پورا کرنے والا المقیت. کیونکہ اگر جان بھی لیا احاطہ بھی کیا لیکن پورا نہ کر سکا تو فائدہ کیا ہے, لیکن پورا بھی کرنے والا ہے. اچھا, نمبر چار, رزق کو پیدا کرنے والا. نمبر پانچ, روزی فراہم کرنے والا. دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ سارے معانی میں فرق ہے, تھوڑا غور فکر کی ضرورت ہے. دیکھیں حاجت تو جان لی ہے لیکن احاطہ نہیں ہے, مقیت نہیں, اللہ تعالیٰ نہیں ہے, یہ مخلوق میں سے کوئی ہو سکتا ہے. دیکھیں اچھا, جان بھی لیا احاطہ بھی ہے لیکن حاجتوں کو پورا نہیں کر سکتا, یہ نقص ہے معنی میں. جان بھی لیا احاطہ بھی کیا, حاجتوں کو پورا بھی کیا, رزق کو بھی پیدا کیا اور روزی بھی عطا فرمائی. رزق ہے, اگر روزی نہیں تو فائدہ کیا رزق کا؟ رزق فائدہ حاصل کر سکتے ہو نہیں, تو رزق کے لیے روزی بھی ضروری ہے. تو روزی فراہم کرنے والا. نمبر چھ, مخلوق کی حاجت کے مطابق رزق فراہم کرنے والا. یہ کیا بات ہے, سمجھ آئی کیا نہیں کوئی بات؟ مخلوق کی حاجت کے مطابق رزق فراہم کرنے والا. شیر گوشت کھاتا ہے, سبزی نہیں کھاتا, تو شیر کو سبزی رزق دیا یا گوشت کی شکل میں رزق دیا؟ گائے سبزی کھاتی ہے, گوشت نہیں کھا سکتی, تو گائے کو کون سا رزق دیا جسے وہ زندہ رہ سکتی ہے؟ سبزی دی. تو مخلوق کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے رزق بھی انہی کی حاجت کے مطابق فراہم کیا. نمبر سات, مخلوق کے اندر خاص غذائی نظام پیدا کرنے والا. غذائی نظام ہے, اب آپ کو پتا ہے نا ہم چلتے کیسے ہیں, گاڑی چلتی ہے پیٹرول پہ, انسان کس چیز پہ چلتا ہے؟ کیوں خاموش ہو گئے جی؟ گلوکوز پہ. یہاں بیٹھے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ, گلوکوز پہ چلتا ہے. گلوکوز جانتے ہیں, ہم جو بھی خوراک کھاتے جس میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے. گلوکوز جلتا ہے اور جلنے سے گرمی پیدا ہوتی ہے, اس گرمی سے ہم چلتے ہیں, یہ ہماری حقیقت ہے. گوشت کا نوالہ کھایا, چاول کا نوالہ کھایا, سبزی کا نوالہ کھایا, کچھ بھی کھایا, اس نے اینڈ میں جا کر جب خون میں ملے گا وہ گوشت کی شکل میں نہیں ملے گا, وہ خون میں جب ملے گا وہ تو گلوکوز کی شکل میں ہوگا. اور گلوکوز جو ہے وہ جب تک ہر خلیے میں بلینز آف سیلز ہیں جسم کے اندر, بلین جانتے ہیں اربوں سیلز ہیں, سیل جانتے ہیں ہم بنے ہیں ایک چھوٹے چھوٹے خلیے سے جو نظر میں نہیں آتے, وہ زندہ ہیں. اس سیل کے اندر اس کو غذا کی ضرورت ہے, گلوکوز جائے گا, گلوکوز کو جلانے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے. ایسے جلتا ہے؟ بغیر آکسیجن کی آگ نہیں لگتی, پتا ہے آپ لوگوں کو بغیر آکسیجن کی آگ لگتی ہے؟ نہیں لگتی. تو پھر آکسیجن کو سیل کے اندر کس نے پہنچایا ہے؟ گلوکوز کی بھی پہنچایا ہے, آکسیجن کی بھی پہنچایا ہے, ماچس کی ضرورت بھی نہیں ہے, بغیر ماچس کے جلتا ہے. پر جب گلوکوز جلتا ہے تو اس سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے اس سے خلیے بھی حرکت کرتا ہے, پورا جسم حرکت کرتا ہے. اور ہر جسم کی اپنی اپنی حرکت ہے, دل کی اپنی حرکت ہے, مسلسل حرکت کر رہا ہے, آنکھ کے پلک جھپکنا بھی اس کی اپنی حرکت ہے, ہم سانس لیتے پھیپھڑوں کی اپنی حرکت ہے, یہ بڑے پٹھے جسم کس کی اپنی حرکت ہے، آنتوں کی اپنی حرکت ہے، معدے کی اپنی حرکت ہے.
2: سبحان اللہ.
0: تو مخلوق کے اندر غذائی نظام پیدا کرنے والا صرف معدہ نہیں کہ ڈائجسٹ کرے، صرف گلا نہیں نگلنے کے لیے، صرف زبان نہیں چکھنے کے لیے، بلکہ خون تک پہنچانے کے لیے، پھر جگر تک جانے کے لیے تاکہ اسے جو گندگیاں نکال دی جائے، اور پھر خلیے تک پہنچانے کے لیے، اور پھر سانس کا سسٹم اور ہے. دیکھو میں سانس لے رہا ہوں، آکسیجن لیا، اب آکسیجن خون تک مل گیا. میں نے صرف ہوا سے، اس میں جو بھی ہوائیں سب چلی گئی اندر، اس میں صرف آکسیجن گیا، باقی چیز باقی نہیں رہ سکتی. یاد رکھیں نائٹروجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، جتنی بھی گیسز ہیں. خون تک صرف ایک ہی گیس جاتی ہے اور وہ ہے آکسیجن، اور ہمارے بس سے باہر یہ بات. تو غذائی نظام صرف دیکھیں معدہ نہیں ہے، ایک پورا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے جس میں ڈائجسٹو سسٹم ہے، سرکولیٹری سسٹم ہے، ریسپریٹری سسٹم ہے. یہ انگریزی کی باتیں ذرا معاف کرنا. نظام غذا ہے ہاضمے کے لیے، جو خوراک کے لیے، پھر خون کی گردش کا نظام ہے، پھر سانس کا نظام ہے، اس سب کو جوڑا ہوا ہے دماغ سے، سینٹرل نروس سسٹم. ارے ایک رزق کے لیے، ایک روٹی کھانے کے لیے سارے سسٹم زندہ ہو جاتے ہیں، سارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی ہاں، سارے سسٹم کام کرتے ہیں صرف اس مسکین انسان کو زندہ رکھنے کے لیے، تاکہ یہ سجدہ کر سکے اپنے رب کو، شکر ادا کر سکے. نمبر آٹھ، اچھا، غذا کو اس نظام کے مطابق پیدا کرنے والا. کبھی مٹی کھائی ہم لوگوں نے؟ مٹی کتنی زیادہ ہے دنیا میں، ارے مٹی کیوں غذا نہیں ہے؟ اگر مٹی غذا ہوتی انسان کے لیے، کبھی کوئی بھوکا مرتا؟ کبھی صحرا ختم ہوتی؟ ارے مٹی کیوں نہیں کھا سکتے ہم لوگ؟ نمکیات بھی ہیں، معدنیات بھی ہیں، مٹی میں بہت کچھ ہے. ہم پیدا بھی مٹی، صرف مٹی کھا نہیں سکتے، کیونکہ مٹی جو ہمارے نظام کے مطابق نہیں ہے. کچھ ایسا مٹی کھائے گا تو مر جائے گا، یا اس کا پیٹ پھول جائے گا، تو مٹی نہیں کھا سکتے ہم. مٹی کھائیں گے، وقت آئے گا مٹی کھانے کا، سب کے لیے وقت آئے گا، لیکن زندگی میں نہیں. نمبر نو، غذا کو المقیت، نمبر نو، نو معنی، غذا کو اس کی منزل مقصود تک پہنچانے والا. منزل مقصود کیا ہے غذا کی؟ خلیہ، سیل، سیل تک پہنچانے والا. اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی شخص کر نہیں سکتا یہ. نمبر دس، مخلوق کی حفاظت کرنے والا، یہ ہے المقیت. کتنے پیارا نام ہے. دسویں نمبر پہ، اپنی نعمتوں سے مخلوق کی حفاظت کرنے والا، یہ معنی ہے. اللہ تعالی نے، تیسرا پوائنٹ تھا کہ اللہ تعالی نے رزق کا ذکر کس انداز میں کیا ہے قرآن مجید میں. دو مقامات ہیں جہاں پر اگر غور و فکر کریں کہ اللہ تعالی نے رزق کا ذکر کیا ہے، دو مقام پہ خاص طور پہ. نمبر ایک، جب اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم کو بیان کرنا چاہا، اپنے احسان کو بیان کرنا چاہا، تو رزق کو بھی ساتھ بیان کر دیا. یہ رزق جو ہمیں ملتا ہے محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ہماری تھوڑی سی محنت ہے، جس میں آگے بیان کروں گا کہ ہم صرف توکل کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پر توکل کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا فرماتا ہے. تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ سارے معنی جو مقید کے اور رازق اور رزاق کے جو معنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس رزق کو پیدا بھی کرتا ہے، اسے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور منزل مقصود تک بھی پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت بھی کرتا ہے. تو محض اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جوڑے پیدا کیے. وجعلکم من ازواج من ازواجکم بنین وحفدہ, اور ان جوڑوں میں سے یعنی بیویوں میں سے تمہارے لیے بیٹے پیدا کیے اور پوتے پیدا کیے. ورزقکم من الطیبات, اور طیب رزق عطا فرمایا. تو احسان فضل منت اللہ تعالیٰ کی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جوڑے بھی پیدا کیے, یہ احسان اللہ تعالیٰ فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. پھر ان میں سے اولاد کو بھی پیدا کیا اور پھر رزق طیب بھی عطا فرمایا, عام رزق نہیں, الطیبات. آپ رزق میں سے کوئی چیز بھی اٹھا کے دیکھیں اللہ کی قسم وہ طیب ہے. سیب کو دیکھیں, انار کو دیکھیں, امرود کو دیکھیں, گوشت کو دیکھیں, گوشت کہ ہم جب تک بکرے کو ذبح نہ کر اس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیں وہ مردار ہے. اچھا مردار کو کیوں نہیں کھا سکتے, حرام ہے, کیونکہ وہ طیب نہیں ہے. میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ جو مردار جانور ہوتا ہے اس کے اندر خون جمع ہو جاتا ہے, اور خون جو ہے وہ بیکٹیریا گروتھ کرنے کا بہترین جگہ ہے, بہترین میڈیا ہے. خون جو ہے, خون اگر کسی چیز میں جمع ہو جائے تو جلدی سے جراثیم اس پہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رزق جو ہمارے لیے بنایا ہے, پیدا کیا ہے, وہ سارا کا سارا طیب اور پاک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ طیب ہے, پاک ہے, صرف طیب اور پاک ہی قبول فرماتا ہے. لا يقبل الا طیبا. یہ سورۃ النحل آیت نمبر 72 تھی, 72. دوسری آیت میں دیکھیں یہی معنی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, ہم بنی آدم کو شرف بخشا. احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و احسان ہے, اور ہماری کیا حیثیت ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور ہم نے انہیں اٹھایا خشکی میں بھی اور تری میں بھی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور رزق عطا فرمایا طیبات میں سے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور ہم نے انسان کو بہت ساری مخلوق میں سے شرف بخشا اور اس کو فضیلت عطا فرمائی. یہ سورۃ الاسراء آیت نمبر 70. تیسری آیت میں اسی معنی کو دیکھیں کہ رزق کا لفظ کہاں پہ استعمال ہو, کس انداز میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو قرار, زمین ہموار ہے, جب زلزلہ آتا ہے تو بے قرار ہو جاتی ہے, کیا حالات ہوتی ہے بیچارے انسان کی, لیکن زمین نے قرار پکڑا ہوا ہے. اللہ کس نے اس کو حکم دیا کہ قرار پکڑو؟ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء, اور آسمان کو چھت بنا دیا. وصورکم فاحسن صورکم, وہ تمہاری تصویریں بنائی, بہترین تصویر بنائی, کتنی خوبصورت ہے یہ انسان. اچھا ورزقکم من الطیبات, اور طیبات میں سے رزق عطا فرمایا. ذلکم اللہ ربکم, وہ ہے تمہارا رب جس نے سب کچھ کیا تمہارے لیے. فتبارک اللہ رب العالمین, بابرکت ہے وہ ذات جو سب جہانوں کا رب ہے. سورۃ غافر آیت نمبر 64. یہ پہلا معنی ہے قرآن مجید میں رزق کا لفظ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے ساتھ بیان ہوا ہے. دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ نے رزق کا لفظ جو ہے وہ عبادت اور فرما برداری کے ساتھ بیان ہو کیا ہے, عبادت اور طاعت, فرما برداری. پہلی آیت اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس, اے لوگو, اعبدوا ربکم, عبادت کرو اپنے رب کی. الذی خلقکم, جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم, اور تم میں سے پہلوں کو جس نے پیدا کیا. لعلکم تتقون, تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا, جس نے تمہارے لیے زمین کو سیدھا کر دیا. والسماء بناء, اور آسمان کو چھت بنا دیا. وانزل من السماء ماء, اور آسمان سے پانی برسایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, پھر اس پانی میں سے
2: تمہارے رزق کو پیدا کیا ثمرات کی شکل میں. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون, بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. وانتم تعلمون, جبکہ تم جان چکے ہو.

عبادت و فرما برداری کے معنی میں جب رزق کا ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. یہ تو سب جانتے ہیں, معروف آیات ہیں سورۃ الذاریات کی, اور آگے بھی بہت ساری ایسی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت اور فرما برداری کا ذکر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا تو رزق کا بھی ذکر اس کے ساتھ کیا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ میرے بھائی رزق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت معنی رکھتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ اتنی عظیم معنی میں کیوں رزق کے لفظ کو استعمال کیا ہے, اور اس رزق کے متعلق یا رزق اس رزق کی ہمارے سامنے ہمارے حق میں کیا قدر و قیمت ہے. دیکھیں کون سی الذاریات آیت نمبر کتنی بتائی میں نے, 58 سے 58 تک. آئیے دیکھتے ہیں رزق کی قسمیں کیا ہیں, کتنی قسمیں ہیں. رزق کی دو قسمیں ہیں, نمبر ایک عام رزق, اور یہ رزق جسم کا رزق ہے جس سے جسم کی نشو نما ہوتی ہے, جس سے جسم زندہ رہتے ہیں, اور یہ رزق اللہ تعالی نے اچھوں کو بروں کو مومنوں کو کافروں کو جانوروں کو سب کو عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ہود آیت نمبر 6 میں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین کے اوپر کوئی بھی زندہ چیز نہیں ہے الا یہ کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ پر ہے, اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا ہے ہر زندہ چیز کو, اور اس میں سب شامل ہیں. اور دوسرے قسم ہے رزق کی خاص رزق, اور یہ دلوں کا رزق ہے جسم کا نہیں, جس سے دل زندہ رہتے ہیں, اور یہ علم ایمان توحید اور رزق حلال. اور یہ رزق علم ایمان توحید اور رزق حلال, رزق حلال ہے جس سے انسان کی دنیا اور آخرت سنور جائے. جو پہلے قسم تھی صرف دنیا کی حد تک تھی, جو دوسری قسم ہے اس سے دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا, اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں يُدْخِلْهُ جنات, اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا, تجری من تحتها الانہار, جن کے تلے نہریں بہ رہی ہوں گی, خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ اس میں زندہ رہیں گے, قد احسن اللہ لہ رزقا, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اچھا رزق تیار کر رکھا ہے.

نمبر پانچ، رزق کی حقیقت کیا ہوئی، اسے کیا معلوم ہوا کہ رزق کے حقیقی معنی یہ ہے صرف کھانا پینا نہیں ہے، روٹی یا پانی یا جوس نہیں ہے، بڑا وسیع معنی ہے رزق کا. رزق کا معنی ہر خیر کو شامل ہے، ہر خیر کو. حلال مال رزق ہے، اچھی بیوی رزق ہے، صالح اولاد رزق ہے، اچھے دوست رزق ہے، صحت رزق ہے، فراغت رزق ہے، جوانی رزق ہے، اچھی سوچ

کچھ رزق ہے، اچھا دل، قلب سلیم رزق ہے، علم نافع رزق ہے، عمل صالح رزق ہے، ایمان، توحید، اتباع سنت، سارے کے سارے تک کی طرف سے رزق ہے، رزق ہے. اس لیے جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرما، تو یہ دونوں معنی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. صرف روٹی کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، ایمان کا بیانہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے روٹی کی بھی ضرورت ہے، ایمان کی بھی ضرورت ہے، توحید کی بھی ضرورت ہے، اتباع سنت کی بھی ضرورت ہے. ضرورت ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم جب بھی رزق کی بات کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں روزی روٹی ہوتی ہے بس. ہماری سوچ محدود ہے بےچارے ہم لوگ، ہمیں کیا پتہ کہ رزق کا معنی اتنی وسیع ہے. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ رزق کا مطلب روٹی ہے، روزی روٹی کے ساتھ ساتھ رزق کے یہ معنی بھی ہیں. نمبر 6، ایک اہم تنبیہ ہے. اللہ تعالیٰ ایک بات سے خبردار کرتے ہیں، سب کو خبردار کرتے ہیں، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بعض لوگ اس دنیا کے رزق کے پیچھے لگ جائیں اور اپنی ساری جد و جہد اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے صرف کر دیں اور آخر میں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے گا، کیونکہ وہ خود بھی فانی ہے، یہ دنیا بھی فانی ہے. اور جو حقیقت، جو اصل رزق ہے آخرت میں، جنت جس میں ہر خیر موجود ہے، کہیں اس سے نہ رہ جائیں اور کہیں وہ ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے. جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کے بعد کبھی کوئی موت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الاعلى آیت نمبر 16 اور 17، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تمہارا تو یہ حال ہے کہ تم بہتر سمجھتے ہو دنیا کی زندگی کو، اور یہ جان لو کہ آخرت خیر ہے، بہتر ہے اور باقی ہے. اللہ اکبر. جس کے پیچھے تم لگے ہو وہ تو فانی ہے، اور جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں وہ باقی ہے، تو اسے لو. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا سے محروم نہیں کیا. مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ دنیا میں سے حلال لو، حرام کو چھوڑ دو، کیونکہ حرام ناپاک ہے، اور میں تمہیں اشرف مخلوقات بنایا ہے، تمہاری تکریم کی ہے، تو پھر تم ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو، ناپاکی کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ پاک چیز، پاک رزق حاصل کرو، دنیا میں اچھی زندگی گزارو، اور آخرت میں جنت ہے، خیر ہی خیر ہے. نمبر 7، ایک اہم حقیقت ہے کہ رزق جو ہے اس کا تعلق مختلف چیزوں سے. میں نے صرف 4 کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ ان 4 چیزوں کو ہم سب جانتے ہیں، 4 چیزوں ہم سب واقف ہیں. جتنی واقف اتنی غافل ہیں، واقف ناموں سے ہیں، حقیقت سے ہم غافل ہیں. تو آئیے دیکھتے اس رزق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو کیسے جوڑا ہے. نمبر 1، عبادت. رزق اور عبادت دونوں جڑی ہوئے ہیں. آیت تو میں نے پڑھ لی ہے سورۃ الذاریات 56 سے لے کے 58 تک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو الا یہ کہ وہ میری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہ میں نے ان کے ذمہ لگایا کہ میری مخلوق کو رزق دے. کیوں؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی رازقنی رزاق ہے، بار بار کثرت سے رزق عطا کرنے والا ہے، ذو القوۃ ہے، طاقتور ہے، متین ہے، عظیم طاقت والا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو رزق دینا چاہتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب کسی سے روکتا ہے تو پھر کوئی دے نہیں سکتا. مخلوق میں سے کوئی ایسا ہے؟ آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، ہزاروں رکاوٹیں راستے میں آ جاتے ہیں. آپ کسی کچھ لینا چاہتے ہیں، کئی رکاوٹیں سامنے آتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا.
دیکھیں رزاق بار بار رزق دینے والا، بار بار روکو گے اللہ تعالیٰ بار بار دے گا، چیلنج ہے. ذو القوہ طاقتور ہے، المتین عظیم طاقتور ہے. دیکھ قوت المتین دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے. اگر مخلوق سے کوئی کہے کہ فلان پیر بڑی طاقتور ہے دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرزاق بھی ہے، ذو القوہ بھی ہے، متین بھی ہے، مخلوق میں سے کوئی ہے تو دکھاؤ. سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے دیکھو تین نام ایک ساتھ، رزاق، ذو القوہ اور المتین. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ نہ تو رزق خود پیدا کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم خود پیدا کریں، اور نہ ہی کسی اور کو ہم رزق دیں، اس لیے پیدا نہیں کیا ہم. رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے اپنے عبادت، توحید عبادت کا. اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. جب تک یہ معنی تمہارے اندر موجود ہے، اس کو تم لوگوں نے سمجھا ہے، تو پھر رزق کی فراوانی بھی ہوگی. لیکن جب شرک آئے گا تو پھر رزق سے بھی اللہ تعالیٰ محروم کرے گا، جسے میں آگے بیان کروں گا. اور جب اللہ تعالیٰ امتحان چاہتا ہے تو پھر رزق کی فراوانی بھی کر دیتا ہے، کہ شرک اور کفر بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا رزق بھی آ رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اسی دلدل میں غرق ہوتے رہے شرک و بدعات اور کفر کے، توبہ کا موقع ہی نہ ملے، اللہ تعالیٰ اچانک ان کو پکڑ لے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. حدیث میں آیا، حدیث قدسی، بڑی پیاری حدیث ہے، ترمذی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بات ہو رہی ہے رزق اور عبادت کے آپس میں گہرا تعلق. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، یا ابن آدم، اے آدم کے اولاد، اے آدم کے بیٹے. دیکھیں آغاز دیکھیں حدیث کا، انسان نہیں کہا، آدم علیہ السلام اپنے پیارے نبی کا نام لیا. تم یاد رکھو تم کس کی اولاد ہو. جو بات تمہیں بتانے جا رہا ہوں ذرا کان کھول کے سننا، اور اپنے اس عظیم باپ کو یاد رکھنا جو میرا پیارا نبی ہے، یا ابن آدم. اب کان کھول کے آپ بھی سنیں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میرے عبادت کے لیے فارغ ہو جا. املأ صدرك غنا واسد فقرك، میں تمہارے سینے کو مالا مال کر دوں گا، امیری سے بھر دوں گا، اور تمہارے فقر کو، حاجت کو مٹا دوں گا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی تمہارے پاس فرصت ہی نہیں ہے، تم مشغول و مصروف ہو، میری عبادت کے لیے تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہے، تو پھر یاد رکھو، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَكَ. دوسری روایت میں آیا ہے کہ تمہارے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور تمہاری غربت کو مٹاؤں گا نہیں. ایک روایت ہے، دوسری روایت میں ہے کہ میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور تمہارے سینوں کو فقیرے سے بھر دوں گا، کبھی تمہاری حاجت پوری نہیں ہوگی، بے برکتی ہوگی. دوبارہ کہوں، یہ سمجھ آ گئی ہے، اے آدم کی اولاد میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، وقت نکال. اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، میں تمہارے سینے کو مالا مال کر دوں گا، امیر سے بھر دوں گا، برکت ہی برکت ہوگی ساری زندگی میں، اور تمہاری حاجت کو ختم کر دوں گا. اگر سیلری کم ہے تو نوبت نہیں ہے کہ کسی کے سامنے مہینے کے آخر تاریخ میں کہ ہاتھ پھیلاؤ، برکت ہی برکت ہوگی. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تمہارے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، جب میرے لیے وقت نہیں تو پھر کسی اور کس کے وقت بھی نہیں ملے گا، صرف کام ہی کام ہوگا، لیکن تیرے سینے کو غریبی سے بھر دوں گا میں. ہاتھ بھر ہے کام سے اور سینہ بھر گیا غربت سے. کون سی غربت؟ غربت وہ نہیں کہ کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے بے انتہا ہے، ایک کی جگہ 10 گھر ہیں، ایک کی جگہ 20 گاڑیاں ہیں، ایک کی جگہ 4 بیویاں ہیں، دو کی جگہ 20 اولاد ہے، ایک نہیں دو 3 فیکٹریاں ہیں. ہاتھوں میں کیا ہے؟ کام ہے. دل میں کیا ہے؟ حاجت ہے، کم ہے، یہ سب کم ہے، یہ نفس بھرتی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نفس ہی ایسی بری ہے، بری نفس ہے، اس کے پاس وقت ہی نہیں اپنے رب کی عبادت کے لیے.
نہ تو نماز جانتا ہے، جمعے کی نماز مشکل سے پڑھتا ہے، نہ تو کبھی قرآن جی کی تلاوت کی ہے، زکوٰۃ کو مال کی فراوانی ہے زکوٰۃ دینا نہیں چاہتا، پیسے کو چھپاتا ہے، قارون بنا ہوا ہے. سبحان اللہ، نام خالد ہے، محمد ہے، احمد ہے، صالح ہے، کتنے پیارے نام ہیں، اور کام کیسے ہیں؟ قارون والے، حامان والے، فرعون والے. سبحان اللہ، تو عبادت کے لیے فارغ ہو جائے، پہلا معنی ہے. رزق اور شکر دوسرے نمبر پہ. رزق کا تعلق شکر سے بڑا گہرا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

سورة ابراہیم آیت نمبر 7 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ. یہ اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں اور عطا فرماؤں، تم شکر کرتے جاؤ اور میں رزق میں فراوانی کرتا جاؤں، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب، میری پکڑ بہت سخت ہے، اور رزق کا شکر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کسی زبان سے کہیں کھانا کھایا پیٹ بھر گیا، بروسٹ کھا کے پیپسی پی کے پیٹ بھر کرو الحمدللہ، یہ کافی نہیں ہے. یہ ایک حصہ ہے، دو حصے باقی ہیں. ہم ایک حصہ جانتے ہیں شکر کرنے کا اور دو حصوں سے غافل ہیں. 70% ہم نے ادا نہیں کیا، 30% شکر ادا کیا ہے بس. دوسرا حصہ ہے دل سے یقین کرنا کہ رزق اللہ تعالی نے ہی دیا ہے، میں اس قابل نہ تھا. دنیا میں کتنی لوگ ہیں جو ایک نوالے کو ترستے ہیں اور مجھے تو اللہ تعالی نے یہ گرم گرم اچھا اچھا پیارے پیارے بروسٹ دیا، میں نے یہ کھایا ہے. لوگ پانی کو ترستے ہیں اور میں نے پیپسی پی لی ہے، اچھا مشروب پی لیا ہے، جوس پی لیا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمانے والا ہے اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے، میں اس قابل نہ تھا. اور تیسرا حصہ عمل سے ثابت کرو، جو تم زبان سے اور دل سے کہہ رہے ہو نا، عمل سے ثابت کر کے دکھاؤ، اور عمل کا نام ہے فرما برداری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا، اے آل داود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو عمل سے. بے نمازی نا شکرہ ہے، والدین کا نا فرمان اللہ تعالیٰ کا نا شکرہ ہے، رشتے کو توڑنے والا اللہ تعالیٰ کا نا شکرہ ہے، پڑوسوں کو تکلیف دینے والا اللہ تعالیٰ کا نا شکرہ ہے، غیبت کرنے والا، نمیمہ کرنے والا، سود کھانے والا، یہ سارے کے سارے نا شکرے ہیں. چاہے زبان سے جتنے الحمدللہ کہتے رہیں، چاہے دل سے جتنی بھی بیچارے کہیں کہ اللہ کا فضل و کرم ہے، دل سے یقین بھی کر لیں، جب تک عمل سے اپنی زبان کے قول کو ثابت نہیں کریں گے تو پھر یہ محض دعویٰ رہ جاتا ہے، حقیقت سے بالکل دور ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کرتے کیوں ہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے. تیسرے نمبر پہ رزق اور توکل، بڑا گہرا تعلق ہے، پیارا تعلق ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم لوگ اللہ تعالی پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، بے شک تمہیں اللہ تعالی ایسے رزق عطا فرمائے جیسے کہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں پرندے، اور شام کو واپس آتے ہیں بھرے ہوئے پیٹ لے کر. اسے ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، ترمذی کی روایت ہے. پرندے کو دیکھا کبھی رزق تلاش کرتے ہوئے؟ دیکھ پرندے کی ذرا شکل تو دیکھیں، اس کے پورے جسم میں صرف ایک چیز کام کرتی ہے اور وہ ہے اس کی چونچ. اللہ نے اسے دو ہاتھوں سے محروم کیا ہے، اس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، اور پاؤں بھی اس کے بس اتنی چھوٹے ہیں کہ وہ ان سے مشکل سے کھڑے ہو سکتا ہے، تو پاؤں کے زیادہ کردار نہیں ہے، اور پر ہیں اڑنے کے لیے، تو پیٹ کی چیز سے وہ بھرتا ہے اپنا. آج اگر انسان کا ایک ہاتھ کٹ جائے یا فالج ہو جائے تو کہتا ہے میں تو مر گیا نا، میرے تو لیے زندگی ختم ہو گئی، میں تو برباد ہو گیا. تھوڑا پرندے کو دیکھو نا، ایک ہاتھ گیا تمہارا تو اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں. کیڑے کے دیکھو، نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، وہ بھی اپنا رزق لے ہی لیتا ہے کہیں نہ کہیں، مٹی سے رزق نکال لیتا ہے اپنا. تو تم کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ کیا کیڑے سے بھی گئے گزرے ہو؟ سبحان اللہ. تو پرندے کی بات کرتے ہیں،
پرندے جو ہیں اس کے رزق تلاش کرنا مشکل ہے. ہوا میں اڑتا ہے بیچارہ, ہوا میں ہوائی کھاتا ہے, کون سا پھل کھا سکتا ہے. زمین پہ آتا ہے تو اسے کوئی درند پرند انسان بھی نہیں چھوڑتا. تو رزق کیسے حاصل کرتا ہے وہ جانتے ہیں, اسے پتا ہے, صبح اٹھتا ہے نا اسے پتا ہے کہ رزق کے لیے میری جان بھی جا سکتی ہے, مشکل ہے. تو یہ کہتا ہے پرندہ گھونسلے سے نکلنے سے پہلے, اے اللہ تعالیٰ میں تجھ پر بھروسہ کر کے نکل رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ تو ہی مجھے اچھے رزق عطا فرمائے گا. سوتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا ساتھ پھل بھی برسیں گے میں کھا لوں گا. گھونسلے سے نکلتا ہے اور میرے بھائیوں سینکڑوں میل سفر کرتا ہے اور واپس اپنے گھونسلے نہیں آتا ہے. اور اکیلا اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی, چوزوں کے لیے بھی دو چار کیڑے اپنی چونچ میں لے کے آتا ہے. سبحان اللہ, یہ توکل ہے. اور ہم انسان توکل کرتے ہیں, ہم کیا توکل کرتے ہیں, صرف توکل کا نام ہی جانتے ہیں. ذرا پرندے سے سیکھ لو نا, یہ پرندے اللہ نے کیوں پیدا کیے ہیں. لوگ کبوتر پالتے ہیں, باز پالتے ہیں, طوطے پالتے ہیں, ذرا دیکھیں نا, ذرا سوچے تو کریں. اس کو تو آپ خود دانے ڈال رہے ہو, پھل دے رہے ہو. جو آسمان پر اڑنے والے پرندے ہیں ان کو کون رزق عطا فرماتا ہے اور وہ کیسے رزق حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر توکل کرو. گھر سے نکلنے سے پہلے یہ اپنے آپ سے سوال کرو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. اپنے آپ کو دیکھو تو اسے ذرا سراپا ہم گندگی سے بھرے ہوئے ہیں. پتہ ہے صبح صبح اٹھتے اگر اپنا چہرہ نہ دھوئیں, منہ نہ دھوئیں تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے. اپنے منہ کی بدبو سے اپنے آپ کو نفرت آتی ہے, گھن آتی ہے, آنکھوں پر گندگی, ناک بہتا ہوا, منہ پر پانی لگا ہوا, بڑی عجیب غریب حالت ہوتی ہے. تو گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے آپ کو ذرا یہ دو باتیں کر کے نکلا کرو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. یہ بدن پر جو کپڑے ہیں اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نہ عطا فرماتا تو تم باہر نکلنے کے لائق نہ ہوتے. تمہیں پردے میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, تمہیں صحت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, یہ شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ تم کچھ کمانے کے لیے جا رہے ہو, کہیں اپنے رب کو ناراض کر کے واپس نہ آنا. پھر جاؤ رزق کی تلاش کے لیے. جب یہ معنی سوچ کے جاؤ گے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کوئی شخص بھی حرام کھائے گا نہیں. آج ہمیں حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے اور شاید ہم کرنا بھی نہیں چاہتے. بس جہاں سے آ رہا ہے جیسا آ رہا ہے بس اپنا پیٹ پالنا ہے, بچوں کا پیٹ پالنا ہے, چاہے اپنے پڑوسی کا یا سامنے والے کے پیٹ کاٹ کر ہی اپنے بچوں کا پیٹ پالوں میں. کب تک کھاتے رہو گے؟ جس کا پیٹ کاٹا ہے وہ بھی مر جائے گا, جس کا پیٹ بھرا ہے وہ بھی مر جائے گا. لیکن جواب دے ہو تم, جس کا پیٹ کاٹا ہے ناجائز وہ تو آئے گا قیامت کے دن تمہارا دامن پکڑ کے اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا اس نے میری مجھ سے روٹی چھینی ہے, میرا حق چھینا ہے, ایک ریال ایک روپیہ چھینا ہے, مجھے واپس چاہیے. اور اس دن نہ ہوگا دینار اور نہ ہوگا درہم اور نہ ہوگا ریال اور نہ ہوگا روپیہ, ہوں گے آپ کے نیک اور صالح اعمال. بس یہی تجارت ہوگی, پھر اعمالوں کا لین دین ہوگا, اچھے عمل جا رہے ہیں اور برے عمل آ رہے ہیں. کیا حالت ہوگی اس وقت؟ میں تو ایک شخص کی بات کر رہا ہوں جو فیکٹریوں کے مالک ہیں یا جو بڑے بزنس کے مالک ہیں جن کے نیچے ہزاروں سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں. آج اگر آپ کسی کا حق کھاتے ہو وہ بیچارہ تو کچھ نہیں کر سکتا, لیکن یہ نہ جانے, لیکن یہ نہ بھولیں کہ اس مسکین کا بھی کوئی رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے. تمہیں اتنی بڑی عزت دی ہے
اور اسے تمہارا نوکر بنایا ہے، خادم بنایا ہے، اس کی ایک وجہ ہے جس سے تم غافل ہو، امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا، تم تو اس امتحان میں ناکام ہوئے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں جو کچھ ہونا ہے وہ تو وقت آنے پر پتہ چلے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر دنیا میں، اس دنیا میں آپ کے سامنے دو راستے آ جائیں اچانک ایسے، اللہ نہ کرے، یا ظالم یا مظلوم، کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں تیسرا راستہ نہیں ہے، اور ایسے بعض اوقات ایسے موقع آتے ہیں انسان کی زندگی میں، انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے، یا تو تم نے ظلم کرنا ہے یا اس نے تمہارے اوپر ظلم کرنا ہے، کیا کرو گے؟ کیا پسند کرو گے؟ کیا نوش فرماؤ گے؟ شاید اس طرح سمجھ آ جائے جی، ظلم کرو گے؟ ہاں مظلوم، کیوں؟ بارک اللہ فیک، آج تو دنیا ہاتھ سے چلی گئی نا، مظلوم تو ہوا، لیکن آخرت میں ضائع ہوگا، ملے گا، اور یقین کیوں ہے ملے گا؟ کیونکہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر کوئی مخلوق میں سے ہوتا نا تب یقین نہ ہوتا نا، پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، ضائع ہو جائے گا، یہ بھی تو مسکین ہے نا میری طرح، اس کے اوپر کوئی اور ان سے بڑا طاقتور آ جائے گا تو کہاں دے گا مجھے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، جب ذو القوۃ المتین کی بات آتی ہے تو پھر سینے میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے۔ لو آج دنیا میں لے رہے ہو، اور کتنے لوگ ہیں جب کوئی ظلم کرتا ہے وہ چلا جاتا ہے جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اے اللہ تعالیٰ اسے چھوڑنا نہیں، جب اللہ تعالیٰ اسے پکڑتا ہے نا پھر، واللہ کئی لوگ دیکھیں کہاں پر تھے اور کہاں پہ جا کے گرے ہیں ایک بد دعا کی وجہ سے۔ اگر اس دنیا میں اچھا کام نہیں کر سکتے تو کم سے کم برا کام تو نہ کریں، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ظلم بھی تو نہ کریں نا۔ تیسرے نمبر پہ تھا رزق، چوتھے نمبر پہ رزق اور موت، بڑا گہرا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور مجھے یہ الہام کیا، نفذ فی روعی، یہ خبر دی کہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کوئی بھی نفس اس وقت تک مرے گی نہیں، اسے موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہیں کر لیتی۔ کہیں رزق میں تاخیر کی وجہ سے جلد بازی میں آ کر حرام رزق نہ کما لینا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ فرما برداری سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ رزق میں تاخیر ہوتی ہے نا بعض اوقات، انسان بڑا جلد باز ہے، برداشت نہیں ہوتا، حرام سے کما لیتا ہے، تھوڑی دیر انتظار کرتا بس تھوڑی دیر، اللہ تعالیٰ وہ اسے حلال سے لکھا تو تھا نا اسے قسمت میں، یہ رزق جو اس نے کھایا ہے حرام سے اسے قسمت میں لکھا تھا، یہ رزق اسے ملنا تھا، تھوڑی دیر انتظار کرتا تو حلال سے مل جاتا، جلد بازی کی تو حرام سے کھایا، اس نے اپنے عمل سے خود اس نے حرام کھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک دینا چاہتا ہے، لیکن جب وہ حرام کھانا چاہا تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دی، جاؤ کھاؤ، راستے تو محروم ہے دونوں۔ لیکن یہ یاد رکھو جب تک کہ تمہارا رزق مکمل نہیں ہوتا اس دنیا میں تمہیں موت نہیں آنے والی، تو پھر پریشان کیوں ہو؟ اللہ کی قسم آخری لقمہ جب تک نہیں کھاؤ گے تب تک اس دنیا سے جا نہیں سکتے ہو۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 40 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، وہ فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے اور 4 چیزیں لکھنے کا اللہ تعالیٰ اسے حکم دے دیتا ہے۔ نمبر 1 اس کا رزق، پہلے نمبر پہ، ابھی پیدا نہیں ہوا، باہر نکلا نہیں ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہے اور 4 مہینے عمر ہے، پیدا ہونے کے بعد نہیں، ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے،
رزق لکھ دیا گیا. نمبر دو، اس کا اجل، اس کی موت کب ہوگی. نمبر تین، اس کا عمل. نمبر چار، وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا. یہ تقدیر ہے انسان کی، پیدا ہونے سے پہلے تعالیٰ نے لکھ دی ہے. رزق اور موت، یہ دو اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی سے ہوتے ہیں، اور عمل اور اچھائی یا برائی اللہ تعالیٰ پہلے جان چکا ہے. انسان کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے کہ میرا یہ بندہ عمل کیسا کرے گا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ یہ لکھو، اور قلم نے لوہے محفوظ میں لکھ دیا ہے. تو کچھ شخص یہ نہ کہ اگر میں برا ہوں تو پھر لکھ دیا گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے جانا ہے کہ تم برے ہو، پھر اسے لکھنے کا حکم دیا. جو آپ آج کر رہے ہو، آپ کو نہیں پتا آپ کے تقدیر میں کیا ہے. آج جو سود کھاتا ہے وہ یہ نہ کہ میرے مقدر میں سود لکھا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا، آپ کا مقدر تو چھپا ہوا نا آپ سے. آپ سود نہ کھاؤ اور کہو میرے مقدر میں لکھا میں سود نہیں کھاتا ہوں، کر سکتے ہو کہ نہیں؟ آپ سود نہ کھاؤ، سود سے رک جاؤ، اور کہو اللہ تعالیٰ میرے تقدیر میں لکھا کہ میں سود سے توبہ کروں. آپ حرام خوری چھوڑ دو اور یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے تقدیر میں لکھا کہ میں حرام خوری نہیں کرتا ہوں، میں زناکاری نہیں کرتا ہوں، میں بدکاری نہیں کرتا ہوں، یہ میرے مقدر میں لکھا ہے. یہ کیوں کہ بدکاری کرنے کے بعد میرے مقدر میں لکھا ہے؟ جب چور چوری کرتے کیوں نہیں کہتے مقدر میں لکھا تھا معاف کر دیا؟ کبھی کہتا ہے کوئی؟ کیوں جاتے پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر کٹوانے کے لیے؟ بھائی مقدر میں لکھا تھا چھوڑ دو بھائی. نہیں، جب اپنا حق ہوتا ہے تو پیچھے دوڑتے ہو، جب اللہ تعالیٰ حق کی بات آتی ہے تو پھر کہتے ہو مقدر کی بات ہے. سبحان اللہ، کتنا عجیب ہے نا یہ انسان، بیچارہ ہے انسان. اور یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اگلے درس میں پورا کریں گے انشاءاللہ. باقی کتنی پوائنٹ ہیں؟ 1, 2, 3, 4. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو دیکھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما باہر کھڑے ہیں. اور یہ ایسا وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عام طور پر باہر نہیں نکلتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے یہ سوال کیا کہ اس وقت تم لوگ اپنے گھر سے باہر کیوں ہو؟ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھوک کی وجہ سے ہم گھر سے باہر نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم، اسی بھوک نے ہی مجھے اپنے گھر سے بھی باہر نکالا. چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں،
بڑے خوشی سے وہ صاحب ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا بکر اور عمر کھانا کھا لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، یہ نعیم جو تمہیں ملا ہے ابھی اسی وقت، اس کا سوال قیامت کے دن تم سے کیا جائے گا. بھوک نے تمہیں اپنے گھر سے نکالا اور اس وقت تک اپنے گھر میں واپس لوٹ کر نہیں گیا جب تک کہ اللہ تعالی نے تمہیں یہ رزق اور یہ نعیم نہیں عطا فرمایا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس روایت میں آج یہ خطبے کا موضوع ہے سورۃ التکاثر میں سے بعض اہم پیغام. قرآن مجید اللہ تعالی کی کلام ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ہر وہ چیز بیان کی ہے جس سے ایک انسان کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے اور سمر جائے. قرآن مجید ضابطہ حیات ہے. قرآن مجید ایک ایسی لامثال کتاب ہے اس دنیا میں، واحد کتاب ہے جس کو جتنا بھی پڑھتے جاؤ اتنا ہی دوبارہ پڑھنے کو دل کرتا ہے. واحد کتاب ہے. اب دنیا کی دوسری کتابیں دیکھیں، آپ ایک مرتبہ پڑھیں دوسری مرتبہ دل نہیں کرتا پڑھنے کو، لیکن قرآن مجید واحد کتاب ہے کہ بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے. اور یہ گواہی، تعجب کی بات ہے، یہ گواہی ایک کافر نے دی ہے. فرینچ فلاسفر جوزف رینن نے یہ کہا ہے کہ میری لائبریری میں ہزاروں کتابیں ہیں. تصور کریں ہزاروں کتابیں ہیں، ان میں سے اکثر ایسی کتابیں جن کو آج تک میں نے دیکھا بھی نہیں، اور بعض ایسی ہیں جن کو میں نے صرف ایک مرتبہ پڑھا ہے. اس پوری لائبریری میں ہزاروں کتابوں کے بیچ میں صرف ایک کتاب ہے جس کو بار بار پڑھنے کا دل کرتا ہے. غور کریں، بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے، اور وہ ہے مسلمانوں کی کتاب قرآن. رینن ایک کافر فلسفر قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ بار بار میں پڑھوں. جانتے ہیں کہ اور ہم کیا پڑھتے ہیں قرآن مجید، تو کیسے پڑھتے ہیں، کبھی سوچا ہے ہم نے؟ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کی کتاب ہے. یہ قرآن مجید کی تعریف نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالی نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا ہے کہ ہم اہل قرآن ہیں، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، لیکن ہم نے قرآن مجید کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کیا تعلق ہے ہمارا قرآن مجید سے؟ یہاں پر وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں. انشاءاللہ تدبر قرآن کا درس آج سے انشاءاللہ درس کا آغاز ہوگا، اس پہ انشاءاللہ میں تفصیل بیان کروں گا کہ قرآن مجید کیا ہے. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں قرآن مجید کی کون کون سی صفات بیان کی ہیں؟ آج قرآن مجید سے ہم دور کیوں ہیں؟ اہل قرآن کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ سلف کا کیا تعلق تھا؟ وہ بھی اہل قرآن تھے. خلف کا کیا تعلق ہے؟ ہم بھی اہل قرآن ہیں. کافروں کا کیا تعلق رہا ہے مختلف ادوار میں؟ تدبر کیا ہوتا ہے؟ ہم قرآن کو کیسے سمجھیں؟ سمجھنے کا کوئی طریقہ ہے کہ نہیں؟ اس پر انشاءاللہ آج سے اس درس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. تو قرآن مجید کو جب تک ہم نہیں پہچانیں گے، اس کی قدر و قیمت کو نہیں جانیں گے، تب تک ہم قرآن مجید سے قریب نہیں ہو سکتے. اور قرب کا معنی صرف زبان سے تلاوت نہیں میرے بھائیو. رینن نے بار بار اس لیے نہیں پڑھا کہ وہ عربی پڑھ سکتا، عربی نہیں پڑھ سکتا وہ. وہ بار بار اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کو معنی کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس نے معنی کو سمجھا ہے، اس بیچارے کے پاس ترجمہ ہے بس. وہ یاد رکھے، عربی زبان میں اور ترجمے زمین آسمان کا فرق ہے.
لیکن پھر بھی سبحان اللہ دیکھیں ترجمے پر گزارا کرتے ہوئے اس کا دل کرتے کہ وہ بار بار پڑھے قرآن مجید کو. اور ہمارا دل کیوں نہیں کرتا؟ ہم پڑھتے ہیں صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے. بڑی مشکل سے ہمارے پاس وقت ہوتے ہیں. بچوں کو زبردستی کہتے ہیں بیٹے جا کے قرآن پڑھو اور خود بھی مشکل سے وقت نکال کے پڑھتے ہیں. اس کی لائبریری میں ہزاروں کتابیں ہیں, بعض کو ہاتھ نہیں لگایا اس نے. اور قرآن مجید واحد کتاب جو بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے, اس کا کیا راز ہے؟ راز یہ ہے کہ یہ انسانوں کی کتاب ہے ہی نہیں, یہ مخلوق کی کتاب ہے. جو باقی کتابیں مخلوق کی کتابیں ہیں, یہ خالق ذو الجلال والاکرام کی کلام ہے جسے اپنے اشرف الخلق سید المرسلین پر نازل فرمایا ہے. ایک ایک لفظ بابرکت ہے, ایک ایک حرف بابرکت ہے. اسی قرآن مجید کے تدبر میں سے آج ایک سورت پہ بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک پیغام دینا چاہا لوگوں کو, تاکہ وہ اپنے رب کے, اپنے خالق اور مالک کے زیادہ قریب ہو جائے. یہ پیغام کس انداز میں دیا اور لوگوں نے اس پیغام کو کیسے سمجھا؟ غفلت کیا ہوتی ہے؟ تکاثر کیا ہوتا ہے؟ علم کے کیا مرتبے ہیں؟ نعیم ہوتا کیا ہے؟ نعیم کا شکریہ کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ لوگ اس معاملے میں کتنی قسموں کے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر, تمہیں کثرت نے غافل کر دیا. الہاکم لہو سے ہے یعنی غافل کرنا, اور غفلت کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کے کسی اہم چیز سے منہ موڑنا, اسے کہتے ہیں غفلت, غافل. ایک انسان بے ساختہ کسی چیز سے دور ہو جاتا ہے, اسے غفلت نہیں کہتے. لیکن جو جان بوجھ کے, جانتے ہوئے کہ اس چیز کی قدر و قیمت اور اہمیت ہے, اور اسے اپنے پس سے پوچھ ڈال دے, اسے غفلت کہتے ہیں. اور غفلت کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اس اہم چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کی طرف چلا جائے جس کی کوئی اہمیت نہیں. وقت اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. ہمارے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز اب سونا ہے, مال ہے, دولت ہے, تجارت ہے, ہیرے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. سونا چلا بھی جاتا ہے پھر خریدا بھی جاتا ہے, مال ضائع بھی ہوتا ہے پھر واپس مل بھی جاتا ہے, انسان کما ہی لیتا ہے. لیکن وقت وہ چیز ہے جو ایک دفعہ گزر جائے تو پھر واپس نہیں آتا. اس لیے سوچ سمجھ کر اس وقت کو گزارنا ہے. اور اسی لیے آپ غور کریں ذرا وقت کی اہمیت کا, ذرا غور پر وقت کی اہمیت پر ذرا غور کریں کہ انسان کی جب روح نکلتی ہے, خاص طور پر کافر اور بدکار کی, اور وہ فرشتوں کو دیکھ, کالے سیاہ فرشتے دیکھتا ہے, ان کے ہاتھ میں جہنم کا کفن دیکھتا ہے, بدبودار کفن دیکھتا ہے, پھر موت کا فرشتہ اس کی روح نکالتا ہے بڑی سختی سے, تو اس وقت وہ ایک ہی تمنا کرتا ہے, بس ایک تمنا, اپنے رب سے گڑ گڑا کر ایک ہی چیز مانگتا ہے, رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. ربی, ابھی اسے رب یاد آیا, زندگی ساری دنیا گزر گئی اسے رب سے زندگی یاد نہیں آیا, اب فوراً رب ارجعون, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, اے میرے مالک, اے میرے رازق, اے میرے مشکل کشا, اے میرے حاجت روا, اے میرے نفع نقصان کے مالک, اے میرے زندگی موت کے مالک, مجھے ایک بار زندگی دے دے. لمبی زندگی نہیں چاہیے, ایک لمحہ دے دے بس, میں واپس چلا جاؤں دنیا میں اور توبہ کروں اور جو میں نے غلط کیا اس کو درست کروں, بس پھر مجھے موت دے دینا. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, ارے میں تو بہت ہی بدکاریاں کر کے آیا ہوں, مجھے ایک موقع دے دیجئے, بس ایک ہی تمنا ہے میری, گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا. ہاں ابھی وقت ہے توبہ کر, ہم سب گنہگار ہیں, ہم سے گناہ ہوتے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں, لیکن کب تک؟ موت تک؟ پھر لعلی ارجعون, نہیں, لعلی اعمل صالحا رب ارجعون, یہ کام نہیں چلے گا.
اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورت کا آغاز الہاکم سے کیا ہے، کہاں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، کس چیز کے پیچھے اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، کیوں غافل ہو چکے ہو. اچھا وقت ضائع کیسے کر رہے ہو، الہاکم التکاثر، کثرت کے پیچھے بھگدڑ میں اور جد جہد میں، کثرت کی جد جہد نے تمہیں غافل کر دیا. یہ کثرت کس چیز کی ہے؟ دیکھیں کثرت زیادتی کا نام ہے، اور یہ زیادتی دو قسم کی ہے، ایک خیر میں زیادتی اور ایک شر میں زیادتی. خیر میں زیادتی تو اچھی بات ہے، آپ علم صالح میں زیادتی کرتے ہیں یعنی زیادہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ لہو نہیں ہے، یہ غفلت نہیں ہے. آپ عمل صالح میں کوشاں ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، زیادہ عمل کرتے ہیں عمل صالح بشرط یہ کہ، اچھی چیز ہے، یہ غفلت نہیں ہے. تو الہاکم تکاثر سے جڑا ہوا ہے، وہ کثرت ہلاک کر دیتی ہے، وہ غفلت ہلاک کر دیتی ہے. اس کثرت نے جو شر پر مبنی ہو، خیر پر نہیں. اچھا کثرت شر پر کیسے مبنی ہو سکتی ہے، وہ کون سی کثرت ہے جو شر کا باعث بن سکتی ہے؟ کثرت اموال، کثرت اولاد، کثرت علم جو نافع نہ ہو، اور مال اور اولاد وہ جو خیر سے دور کر دے، جو اللہ تعالیٰ کے دین سے غافل کر دے، جو ہی منافع عمل صالح سے غافل کر دے، یہ کثرت شر کی کثرت ہے، اس میں کوئی خیر نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، فتنہ ہے تمہارے لیے مال اور اولاد، آزمائش ہے، فتنہ ہے تمہارے لیے. ارے ہمارے اپنا مال اور اولاد فتنہ ہے، کیسے فتنہ ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کیسے فتنہ ہے، جب یہی مال اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے تو پھر ہلاکت ہے، اور جب یہی اولاد اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں، یہ ہلاکت کا باعث بنتی ہے. آزمائش تھی، یہ نعمتیں تھیں مال اور اولاد، نقمت کیوں بن گئی ہے، کیوں ہلاکت کا باعث بن گئی ہے؟ کیونکہ اللہ کا متکاثر، اسی کے پیچھے لگتے رہے، اسی کے پیچھے پڑتے رہے، اور یہ بھول گئے کہ تمہارا کوئی خالق بھی ہے، اور اس خالق نے تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہاں جب یہ مقصد حاصل کر لو پھر کثرت خیر کے پیچھے جاؤ. اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا کہ مال نہ کماؤ، حلال مال نہ کماؤ، یا اولاد تمہاری نہیں ہونی چاہیے، ہرگز نہیں، بلکہ مال بھی خیر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہاتھ دینے والا ہے وہ لینے والے سے زیادہ بہتر ہے، تو دینے والے بن جاؤ. وہ دینے والے تب بنیں گے جب مال کمائیں گے. شریعت نے ہمیں مال کمانے سے منع نہیں فرمایا، لیکن ہمیں حرام مال کمانے سے منع کیا ہے. اور اولاد متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عورت سے شادی کرو جو الولود الودود ہو، جو زیادہ بچے پیدا کرے اور ودود ہو، اس اخلاق ہو، پیار کرنے والی ہو، محبت کرنے والی ہو. تو مال بھی ضرورت ہے اور اولاد بھی ضرورت ہے، لیکن جب یہی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں تب یہ فتنہ ہوتے ہیں، آزمائش ہوتے ہیں. اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ آج دنیا میں کتنے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں ان نعمتوں کی وجہ سے، نعمت المال و نعمت الاولاد. تیسرے قسم کی کثرت جو شر کی ہے وہ ہے کثرت العلم، وہ علم جو شر پر مبنی ہو، جادو کا علم، بدعات اور خرافات کا علم. کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں جادو پر، کالے جادو کی کتاب ہے، کیسے کیا جاتا ہے، تعویذ لکھنے کے بہترین طریقہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعویذ لٹکانا شرک ہے، اور تعویذ پر مبنی کتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، جادو پر مبنی کتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، میوزک پر کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں. علم ہے، پتہ ہے میوزک کا علم ہے، گانے کا علم ہے، بدعات اور خرافات کا علم ہے، شرک کا علم ہے. آج کل شرک پڑھایا جاتا ہے مدرسوں میں، اللہ کے گھروں میں شرک کی تعلیم ہوتی ہے، نعوذ باللہ. ایک زمانہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں نور ہوتا تھا، نور،
اب جانتے سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ جب نور کا ذکر کیا پھر اگلی آیت میں اللہ نور السماوات والارض، اگلی آیت میں جو ہے فی بیوت اذن اللہ ان یرفع یذکر فیہا اسمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں میں اجازت دے دی کہ اذان بھی ہو اور نماز بھی پڑھی جائے. تو نور کہاں پہ ملتا ہے؟ اللہ کے گھروں میں، یہ نور کی جگہ ہے. اگلی آیت میں فرمائے رجال لا تلہیہم تجارت عن ذکر اللہ، یہ مرد جو ہے یہ اللہ کے گھر میں آتے اور نور حاصل کرتے. نماز نور ہے، توحید نور ہے، اتباع سنت نور ہے، لیکن آج بعد دنیا میں بعض مساجد میں اور بعض مدارس میں شرک اور بدعات کی تعلیم دی جا رہی ہے. ان اللہ و انی الیہ راجعون. برحال تو وہ کثرت جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے، توحید سے غافل کر دے، اتباع سنت سے غافل کر دے اور شرک و بدعات کا باعث بن جائے، صرف دنیا ہی کا رہنے دے، صرف دنیا ہی کا یعنی اندھا بن جائے انسان اور اس دنیا نظر آئے، ہر وقت ہر اس کی خواہش صرف دنیا ہی رہ جائے، ایسا شخص ہلاک ہے اور ایسا شخص جو ہے وہ غافل ہے. اگر وہ ابھی واپس نہیں آتا تو ایسے اسی غفلت میں رہتے رہتے وہ ہلاک ہو جائے گا. اچھا انسان کب تک کثرت خیر کا، اچھا پھر علم کی بات ہوئی جس کی کثرت ہلاک کر دیتی، ایک ایسا عمل بھی ہے جس کی کثرت ہلاک کر دیتی ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ شرک اور بدعات اور خرافات. لوگ محنت کرتے ہیں عبادت میں، لگے رہتے ہیں، لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی دلیل نہیں. بدعی اذکار میں لوگ دو دو گھنٹے لگا دیتے ہیں، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں، کیا ملا اللہ سے؟ اگر یہ ذکر خیر کا ذکر ہوتا تو اس کی کثرت بھی خیر سے ہوتی. تو ہم کہتے ہیں بھائی ہزار دو ہزار مرتبہ پڑھو جا کے، ایک لاکھ نے دو لاکھ مرتبہ جا کے پڑھو، لیکن جب اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو یہ عمل جو آپ کر رہے ہیں یہ خیر کا عمل نہیں ہے. اس کی کثرت بھی اس کثرت میں ہے جو ہلاک کر دیتی ہے، کیونکہ یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے نام سے چڑھے، نعوذ باللہ. آخر حرج کیا یہ کہتے ہو اللہ اللہ کہتے ہو، کیا حرج ہے؟ میرے بھائی حرج یہ ہے کہ رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں ذکر کا طریقہ سکھایا ہے ان میں اس ذکر کا وجود ہی نہیں. ایک کتنے طریقے ہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنے سے، سو مرتبہ پڑھیں اگر آپ کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی، وہ بھی اللہ معاف کر دے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، تو اللہ کہاں پہ ہے؟ اللہ کا ذکر کہاں پہ، اس کی کیا فضیلت ہے؟ والذاکر اللہ کہتے ہیں، والذاکرات مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ذکر جو آپ کو یا میرے امام کو یا میرے استاد کو اچھا لگے وہ اپنا لیں اور اسی پہ کثرت کرتے رہیں، ہرگز نہیں. ذکر وہ ہوتا ہے جس میں خیر وہ ذکر جس میں خیر وہ ذکر ہوتا ہے جس میں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بدعت سے بچنا چاہیے، بدعت کی کثرت بھی ہلاک کر دیتی ہے. اچھا انسان کب تک اس راستے پہ چلتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ خیر اسی کے پاس ہو، خیر جو وہ جانتا ہے، وہ جو وہ سمجھتا ہے کہ کثرت مال کثرت اولاد، میں سب سے بڑا تاجر میں ہوں، سب سے زیادہ گاڑی میرے پاس ہونی چاہیے، سب سے بڑا گھر میرا ہونا چاہیے، سب سے خوبصورت بیوی میری ہونی چاہیے، سب سے اچھے بچے میرے ہونے چاہیے، سب سے اچھے اسکولوں میرے بچے ہی پڑھیں. دیکھیں تمنا جو ہے بری نہیں کہ میرے پاس مال دولت ہو، میں غنی بن جاؤں اور اس مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں، میری بیوی سب سے خوبصورت ہو، کیا قباحت ہے؟ میرے بچے اچھے اسکول میں پڑھیں، کوئی قباحت نہیں. میرے پاس گاڑی اور بنگلہ، کوئی قباحت نہیں. قباحت تب ہے جب یہی چیز اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کر دیں. کب تک انسان اس غفلت میں رہتا ہے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر کی زیارت نہ کر لو. یہ انسان کثرت کے حصول کے لیے غافل ہوتا ہے یہاں تک کہ جب تک کہ یہ شخص یہ انسان موت کے بعد قبر کی زیارت نہ کر لے، یعنی مرتے دم تک. لیکن لفظ حتی یموتون نہیں ہے، یا حتی یموت نہیں ہے، یا حتی تموتو نہیں ہے،
حتی زرتم المقابر. قبر کا مرحلہ موت کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے اور آخرت کی پہلی سیڑھی موت ہے اور پہلا مرحلہ قبر کا ہے. یاد رکھیں قیامت کب آئے گا اللہ علم، لیکن موت کے بعد قیامت شروع. القیامت الصغرى موت ہے اور قبر پہلا مرحلہ ہے موت کے بعد آخرت کا، اور موت ہر انسان کے قریب ہے. ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کتنا سال زندہ رہے گا یا کب تک زندہ رہے گا، کوئی گارنٹی نہیں. اس دروازے سے باہر جائیں گے، اجر نماز کے لیے تیار ہو کر آئیں گے، یا اسی مسجد ہماری نماز جنازہ پڑھے گی، کوئی پتہ نہیں. الاقدار والآجال لکھ دیے گئے، ہمارے بس کی بات نہیں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ موت تو سب جانتے ہیں. کافر کو یقین ہے کہ وہ بھی مرے گا، لیکن قبر پر کسی کو یقین ہے؟ بعض کو ہے، بعض کو نہیں. اور قبر کا مرحلہ جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. زرتم المقابر زیارت ہے، اور زیارت کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی جگہ کی طرف وقتی طور پر جانا، اس تھوڑے سے وقت کے بعد اپنے اصل مستقر کی طرف چلے جانا. اصل ٹھکانہ قبر نہیں ہے، اس لیے قبر کا مرحلہ ہے کو کہا جاتا ہے برزخ کا مرحلہ. برزخ، اور برزخ اس اور کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کے بیچ میں ہوتی ہے. دو چیزیں کیا ہیں؟ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی. درمیان والا مرحلہ کو برزخ کہا جاتا ہے، اور قبر اس برزخ کا ایک حصہ ہے. برزخ صرف قبر کا نام نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو قبر میں زمین دفن نہیں کیا جاتا، جلایا جاتا ہے. بعض لوگ مر جاتے ہیں پانی میں، ان کو سمندر کے جانور کھا جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں جانوروں کے پیٹوں میں، اور پھر وہ ختم ہی ہو جاتے ہیں. تو قبر کہاں ہے ان کی؟ تو وہ برزخ میں ہے، قبر میں نہیں ہے. تو قبر اس زمین کے گڑے کا نام ہے جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے، اسے قبر کہتے ہیں. تو برزخ اس سے وسیع مفہوم ہے کہ مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے؟ برزخ میں جاتا ہے، کیونکہ قبر کرنا ہی مقصد ہے، اور قبر کرنے سے ہی انسان کی تکریم ہوتی ہے مرنے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر برزخ کا نہیں کہ قبر کا کیا ہے. تو زیارت ہے، ہمیشہ کی زندگی نہیں. قبر میں برزخی زندگی ہے، اور قبر مٹی سے مرنے کے بعد انسان کی تکریم ہو جاتی ہے. جلانے میں انسان کی تکریم نہیں ہوتی، مرنے کے بعد اس کو مزید اذیت دی جاتی ہے اور گستاخی ہوتی ہے، اور پانی میں اسے غرق کرنے سے بھی اس کی ذلت ہوتی ہے. تو بہترین طریقہ ہے کہ اسے زمین کے اندر جہاں سے وہ نکلا ہے، جو اس کی اصل جگہ ہے، اسی کی طرف ہی اسے واپس لوٹا دیا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی زمین سے ہی اس انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا. وہ یاد رکھیں، جو جل چکا ہے مرنے کے بعد، جسے جلا راکھ کر دیا گیا ہے، یا جس کو سمندر کے جانوروں نے نوچ نوچ کر کھا لیا ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرے گا. یہ نہ سمجھے کہ اگر میں اس دنیا سے جل کے راکھ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بھی دوبارہ پیدا کرے گا جو زمین میں دفن ہوا، اور اس کو بھی دوبارہ پیدا کرے گا جو جل چکا ہے، راکھ ہو چکا ہے، یا جسے جانور کھا چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل شان سبحانہ وتعالیٰ علی کل شیء قدیر، جب کوئی چیز چاہتا ہے، ان یقول له کن فیکون. تو یہاں سے ہم یہ پتہ چلا ہے کہ قبر کا مرحلہ، کہ قبر کا ثبوت سب سے پہلے، وہ جو قبر کا انکار کرتے ہیں کہ قبر میں کوئی سزا یا کوئی

اگر انسان کو کوئی تکلیفیں ہیں تو یاد رکھیں مرنے سے وہ ختم ہو جاتی ہے، جتنی بھی تکلیفیں ہیں اس کا اینڈ کیا ہے؟ موت ہے. اس لیے آپ دیکھیں جب انسان زیادہ مریض ہو جاتے ہیں نا، تکلیفیں اسے گھیر لیتی ہیں، تو اس کو ایک کہیں سے کوئی ایک چمک نظر آتی ہے کہ موت سے جان چھوٹ جائے گی. یعنی یہ ہمیشہ کی تکلیف نہیں ہے. قبر کے مرحلے میں جو تکلیف ہے، جو عذاب ہے، وہ کب، کیونکہ وہ زیارت ہے، وقت ہے، لیکن کب ختم ہوگا یہ نہیں جانتا. اور موت دوبارہ نہیں آنے والی وہاں پہ، سبحان اللہ. اور آخرت جہنم کا عذاب وہ تو ہے ہمیشہ کے لیے، نعوذ باللہ. تو اس لیے تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ دنیا میں بہت پریشان ہیں، تکلیفوں نے گھیرا ہوا ہے. ان کے لیے امتحان تھا کہ بھئی یہ تھوڑا سا عذاب ہے تاکہ تم توبہ کر لو اور اصل زندگی کے لیے تمہیں تاکہ خوشحالی مل جائے. لیکن وہ یہاں پر بھی ذلیل و خوار ہے، عذاب میں ہے، توبہ نہیں کی. اگر اس کی قلت ہے تو حرام کھانا شروع کر دیا، اولاد اچھی نہیں ہے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ان کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھایا. اگر تھوڑا سا کوئی مال مل گیا تو ظلم کرنا شروع کر دیا لوگوں پہ، لوگوں کا حق کرنا شروع کر دیا. اگر کوئی تجارت کا کام کیا، اللہ نے اسے تجارت سے نواز ہے تو اس نے ہیر پھیر شروع کر دی. اللہ نے اچھی زبان دی بولنے کی، جھوٹ بولنا شروع کر دیا، لوگوں کو غلط باتیں بیان کرنا شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان ہے. خیر کا بھی امتحان ہوتا ہے، شر کا بھی امتحان ہوتا ہے، یاد رکھیں. امتحان صرف شر کا نہیں ہوتا. یہ جو نعمتیں ہمارے اوپر، نعمت کے آخر میں بات کروں گا میں، یہ بھی خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بھی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن شر تم سب کو نظر آتا ہے کہ یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں یہ جو مصیبتیں ہیں امت میں آج، ہو سکتے کہ اس کی وجہ میں ہوں، میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، ہم سب مل کے توبہ کر لیں، میں قسم کھا رہا ہوں کہ امت کی حالت تبدیل ہو جائے گی. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کسی ظالم کے حوالے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو مغلوب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ذلیل و خوار نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہمیشہ عزت دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے. اور ایک زمانہ تھا جب یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے اہل قرآن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مسلمان، ایک عروج کا زمانہ تھا، ایک بلندی کا زمانہ تھا، عزت اور غلبے کا زمانہ تھا. وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی تھا. آج اللہ تعالیٰ امت میں بعض اوقات تھوڑی تھوڑی مصیبتیں نازل کر دیتا ہے تاکہ یہ لوگ سوچیں، سمجھیں، سدھریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلیل ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا، مغلوب ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا، جہنم میں جانے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے جو اپنے بچوں کو سینے سے لگائے رکھتی ہے. تصور کر سکتے کہ کوئی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو آگ میں جلا دے؟ اگر نہیں تصور کر سکتے تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے جتنا وہ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے. لیکن یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہمارے اپنے کسب الایدی، جو ہمارے ہاتھوں نے کمایا ہے، یہ ہمارے اپنے کردار ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج ہم سے ناراض ہے. تو راضی کرنے کا طریقہ کوئی الٹرنیٹ طریقہ نہیں، کوئی بائی پاس راستہ ڈھونڈے، ہم کوئی وسیلہ ڈھونڈے، کسی پیر کے پاس جائیں یا کسی درگاہ میں جائیں. وہ لمات البعوف و قبا، مصیبت اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. بعض لوگوں نے اس مصیبت کو اور دگنا کر دیا ہے، شرک و بدعت کے راستے کو اپنا لیا، یہ مصیبتیں اور دگنی ہو گئی، دو کی جگہ چار ہو گئی، چار کی جگہ دس ہو گئی، اور اس طرح بڑھتے گئی مصیبتیں. جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا اس بندے نے وہ نہیں کیا. لیکن ابھی بھی وقت ہے، دیکھیں مصیبتیں اگر ہم کل کو دیکھتے ہیں اور آج کو دیکھتے ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن کب تک؟ ایک وقت آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے غالب ہوں گے، ہم رہے نہ رہیں لیکن وقت ضرور آئے گا. یہ پتھر اور درخت بھی گواہی دے گا، اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپاری سے قتل کروا کے. الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے، اور ہمیں ہمارا ایمان ہے، یقین ہے ہمیں کہ ہو کے رہے گا. اور امت میں خیر موجود ہے، آج لوگ جاگنا شروع کر دیا ہے، لوگوں نے جاگنا شروع کر دیا ہے، ان کی آنکھیں کھل رہی ہیں الحمدللہ، وہ حق کو پہچان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے.

0: سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے. الحمدللہ، اور یہ خیر کی علامت ہے، اور انشاءاللہ وقت قریب ہے، دور نہیں ہے، جب یہی ساتھی جو یہاں پہ بیٹھے یا حاضر و سامعین یا دوسرے عام لوگ جو ہیں وہ بھی توحید کو سمجھیں، وہ توحید کی دعوت دیں گے. اور جب یاد رکھے اس امت سے شرک کا خاتمہ ہوگا، بدعات کا خاتمہ ہوگا، تو پھر محرمات کبھی خاتمہ ہو جائے گا. ہم پیچھے دوڑتے محرمات کے، بھئی سود ہے، سود خوری ہے، زناکاریاں ہیں، بدکاریاں ہیں، ظلم ہے، یہ ہے وہ. یہ تب تک رہیں گے جب تک کہ سب سے بڑا ظلم موجود ہے اور شرک موجود ہے. جب تک سب سے بڑا ظلم ختم نہیں ہوتا تو یہ جو چھوٹے ظلم ہیں یہ ختم نہیں ہوں گے امت سے. جب تک یہ دل پاک نہیں ہوتا تو بدن کبھی پاک نہیں ہو سکتا. ہم جھوٹ زبان سے بولتے ہیں، دل سے نہیں بولتے. ہم ظلم ہاتھوں سے کرتے ہیں، دل سے نہیں کرتے. لیکن دل ہمیں، جب تک دل میں کالک ہے، دل ہی کی وجہ سے، جو دل میں جو کالک ہے اسی وجہ سے ہماری زبان بھی جھوٹ بولتے ہیں اور ہمارے ہاتھ بھی ظلم کرتے ہیں. جب یہ دل پاک ہو جائے گا تو پھر یہ ہاتھ بھی پاک ہو جائیں گے، یہ زبان بھی پاک ہو جائے گی. حتی زرتم المقابر، مر چکے، قبر میں پہنچ چکے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، جو تم کر رہے ہو یہ نہ کرو تمہارے لیے اچھا نہیں. جس کثرت کے پیچھے غافل ہو رہے ہو ابھی چھوڑ دو اسے. کلا یعنی جو میں بیان کیا ہے یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. کیا اچھا نہیں ہے؟ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ سارے کا سارا عرصہ، 60 سال کی زندگی تمہیں دی ہے، موت تک کیسے کرتے رہو گے؟ وہ قبر کی تو صرف زیارت ہی ہے، آگے تمہارے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں کوئی ڈر نہیں ہے. اسے ابھی وقت ہے، توبہ کر لو. کلا ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہ کرنا. دیکھ اللہ تعالیٰ کیسے آگاہ کر رہے ہیں. سوف تعلمون، اگر ابھی تمہیں عقل نہیں آتی، تم توبہ نہیں کرتے، تو ضرور تم جان لو گے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایک عام شخص ہمیں دھمکی دیتا ہے، ہمارے ٹانگے کانپتی ہیں، میں ایسے کر دوں گا، وہ نہ بھی کر سکے دل میں خوف سے تو پیدا ہوتے، بھائی پتہ نہیں ظالم انسان ہے، پتہ نہیں کیا کرتا ہے، پتہ نہیں ہو سکتے یہ واقعی ایسا کر ہی لے. اکرم الخلق صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی ذات بھی نہیں مخلوقات میں سے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. ایک مجلس میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے ہیں. کیوں؟ کیا نعوذ باللہ گناہ زیادہ ان کے اس لیے کرتے ہیں؟ میرے بھائی، میرے لیے، آپ کے لیے کرتے ہیں، تاکہ ہم سمجھیں اگر اکرم الخلق صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار پڑھے تو ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام کرتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے. سیدہ عائشہ کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے. اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، اپنا آپ کو تھکا دیتے ہیں. فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ تعالیٰ کے اتنی احسانات اور انعامات ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، یا اتنا قیام کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟ کتنا کرنا چاہیے؟ اور ہمیں علم ہے کہ ہمارے گناہ معاف نہیں ہوئے، ابھی ہم نے گناہ کی بخشش کروانی ہے، ہم سب گنہگار ہیں، ہمیں کتنی محنت کی ضرورت ہے. کلا سوف تعلمون، جان لو گے، ہر ضرور جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، اللہ تعالی ایک عبارت کو دو مرتبہ ایسے بیان نہیں کرتا. جب سختی اور شدت کی بات آتی ہے نا، جب معاملہ بہت خطرناک ہوتا ہے اور پیغام دینا بہت ضروری ہوتا ہے اور ہلاکت قریب ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر احسان کرتے ہوئے اسے بار بار آگاہ کرتا ہے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اگر ابھی تم نہیں سمجھ رہے وقت آئے گا جب تمہیں سمجھ آئے گا، لیکن اس وقت آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، نہ توبہ کر نہ واپسی کر. کل لو تعلمون علم الیقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، بات اصل یہ ہے کہ تمہیں یقین ہی نہیں ہے. علم تو ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ پکڑتا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ پورا بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قبر کے مرحلے میں سزا تیار کر رکھی ہے، جہنم میں بھی سزا تیار کر رکھی ہے. تمہیں علم تو ہے لیکن علم یقینی نہیں ہے. یہاں پہ علم کے درجات کو دیکھ لیں آپ. ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین. علم جو ہوتا ہے، کوئی خبر آپ کو ملی ہے، آپ نے اس خبر پہ اس خبر کو جان لیا، یعنی عام جاننے کو علم کہا جاتا ہے. جب آپ اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ علم یقینی بن جاتا ہے. صرف خبر کی بنیاد پہ علم ہوتا ہے، جب آپ اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں اسے کہتے ہیں علم الیقین، اور جب آپ اس چیز کو چھوٹ لیتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے حق الیقین. القاہرہ ایک شہر ہے مصر کا، ہم میں سے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ دیکھنے بھی نہیں. کیا یہ شہر موجود ہے؟ موجود ہے تو آپ کے پاس علم ہے، خبر ملی ہے، ٹی وی اور اخبار میں دیکھا ہے شہر کو، وہاں سے آئے ہوئے لوگوں سے آپ ملے ہیں، تو یہ علم سے علم یقین ہو گیا کہ واقعی یہ شہر موجود ہے، جھوٹ نہیں ہے، علم یقین ہو گیا. جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں حق الیقین ہے. تو اللہ تعالیٰ سے آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں کل لو تعلمون علم الیقین، یہ جو غفلت ہے، یہ جو دوری ہے، یہ اس لیے ہے کہ تمہیں علم الیقین نہیں ہے. اگر تم جان لیتے کہ علم یقین کیا ہے تو تم کبھی ایسی حرکت نہ کرتے، کبھی ایسا کام نہ کرتے جو تمہیں اپنے رب سے دور کر دے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اور یاد رکھو جحیم کو تو دیکھنا ہی پڑے گا. میدان محشر میں یہ وہ دن ہے جو سب سے زیادہ بھاری اور قابل نابرداشت اور تکلیف دہ دن ہے. میدان محشر تانبے جیسی زمین اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، برہنہ بدن، ننگے پاؤں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے ہم لوگ شدید گرمی کی حالت میں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اپنے اعمال کے مطابق. بعض لوگوں کو پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، بعض لوگوں کو پنڈوں تک ہوگا، بعض لوگوں کو گھٹنوں تک ہوگا، بعض لوگوں کو ناف تک ہوگا، بعض لوگوں کو سینے تک ہوگا، اور بعض لوگ اپنے پسینے میں غرق ہو رہے ہوں گے. جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے، سارے کے سارے لوگ کہیں گے نفسی نفسی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن میں بھگدڑ ہوگی. یفر المرء من اخیہ، آج اپنے بھائی کے لیے، سگے بھائی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن وہ دن ہوگا جب بھائی اپنے ہی بھائی کو دے کے بھاگ جائے گا. یہ پھر جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ تیزی سے دوڑنے کو، جب کسی چیز دیکھ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں نا، جیسے کہ اب شیر کو دیکھ کے، کسی موزی جانور کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں فرار. یہ فر المرء من اخیہ، اپنے ہی بھائی سے بھاگے گا. کیوں بھاگے گا بھائی؟ اپنے بھائی سے کوئی بھاگتا ہے بندے؟ بھاگتے تو دشمنی سے بھاگتا ہے، اپنے پیاروں سے کون بھاگتا ہے؟ لیکن وہ ایسا دن ہوگا جب انسان اپنے ہی بھائی سے بھاگے گا. وہ ام ہی و ابھی، ارے صرف بھائی ہی نہیں، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی بھاگے گا. ارے اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے والد کو خوش کرنے کے لیے دنیا میں کیا کچھ نہیں کیا، کہاں سے مال آیا ہے، کہاں سے نہیں آیا ہے، کوئی فکر نہیں کی، حرام سے ہے جہاں سے، بس خوش رکھنا اپنے گھر والوں کو. نہیں، ایک دن آئے گا جب انہیں کو دیکھ کے بھاگنا پڑے گا. وہ صاحبت ہی وہ بنی، بیوی بچے بھی. ارے راہ کون آپ کا پھر؟ وہ کون ہوگا جس کے قریب آپ جانے کی کوشش کریں گے؟ کوئی نہیں رہے گا. اکیلے مریں گے قبر میں، اور اکیلے ہی حشر ہوگا ہمارا. ہاں وہاں پہ جوڑے ہوں گے، بنیں گے جوڑے، لیکن وہ جوڑے دنیا کے اعتبار سے نہیں بنیں گے. یہ دنیا کے رشتے دار دنیا تک محدود ہے، یہ رشتے دار محشر میں اور بنیں گے. ازواج، جوڑے، قرآن پڑھنے والے، تعلیم دینے والے، توحید پہ عمل سمجھنے والا، عمل کرنے والے، ایک جوڑا ہوگا، ایک ساتھ ہوں گے، نمازی ایک ساتھ ہوں گے، صدقات اور خیرات زکات دینے والے ایک ساتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے ایک ساتھ ہوں گے، جوڑے ہوں گے، سچ بولنے والے ایک ساتھ ہوں گے، اور دوسری طرف مشرق ایک ساتھ ہوں گے، بدعتی ایک ساتھ ہوں گے، بے نمازی ایک ساتھ ہوں گے، زکات اور خیرات نہ دینے والے ایک ساتھ ہوں گے جو فرض زکات ہے، جھوٹ بولنے والے ایک ساتھ ہوں گے، بدکار یا زناکار کرنے والے ایک ساتھ ہوں گے، اور اسی وقت اسی لمحے میں اللہ تعالی حکم دے گا جہنم کو لے آؤ. جہنم آئے گی، جہنم پر 70,000 لگام ہوگی، اور ایک لگام پر 70,000 فرشتہ ہوگا. ایک لگام پر 70,000 فرشتہ ہے، اور فرشتے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقتور مخلوق ہے. جہنم کی کیا طاقت ہے، کبھی تصور کیا ہے آپ نے کہ ایک لگام پر 70,000 فرشتہ ہے، اور 70,000 لگام ہے، اور جہنم کھولتی ہوئی آ رہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا کہ تھم جاؤ، تو میدان محشر والے سب کو اپنے لپیٹ لے گئے. فرشتے بھی اس کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتے. یہ اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ نمبر بتایا گیا ہے کہ 70,000 لگام، 70,000 فرشتہ ہے. اور ایسی بھوکی ہے، ہمیشہ کہتی ہے حل من مزید، جو کچھ بھی ڈالتے توڑ پھوڑ کر دیتی. حطمہ، تو اس میدان محشر میں جہنم سب کو نظر آئے گی. اہل ایمان والے بھی دیکھیں گے، اہل کفر والے بھی دیکھیں گے. اہل ایمان والے جہنم کو دیکھ کے ان کو تسلی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، آج ہمیں اس سے ضرور چھٹکارا ملے گا. اور دوسرے لوگ، جو ہی حساب ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے اس بندے کو لے جاؤ جہنم کی طرف، اور فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے پکڑیں گے، اس سے پہلے کہ وہ جہنم میں داخل ہی ہو، جہنم کی آگ کے سیک نکلتا ہے، اور وہ سیک اسے جلا کر صرف اس کی ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں. نزاعت للشوا، یہ شوا جو ہے اسے اتار دیتی، جلد کو، گوشت کو اتار دیتی ہے. لترون الجحیم، دیکھو گے جہنم کو. اب یہ علم جو تھا، علم یقین بن گیا کہ نہیں؟ وہ جو جہنم میں داخل ہوں گے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے، جہنم کے سیک سے دور فرما، ہمیں محفوظ فرما، ہماری ذریت کو، ہمارے والدین کو، اور سب مسلمانوں کو. اچھا، لترون الجحیم، ثم لترونها عين اليقين. کون دیکھے گا؟ عین یقین تو ہم نے دیکھ لیا ہے، اسے ہمارے سامنے لایا گیا ہے. اور ورن حق الیقین کا جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے بندہ جہنم میں جائے اور خود اسے اپنی آنکھوں سے، بلکہ آنکھوں سے نہیں آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اسے محسوس کرے، اس کے عذاب کو محسوس کرے. یعنی یہ اشارہ ہے کہ توبہ کر لے. اور آخر اللہ تعالیٰ فرماتے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اور ضرور تم سے سوال کیا جائے گا نعیم کے متعلق. نعیم ہر اس خیر کا نام ہے، ہر اس احسان کا نام ہے، ہر اس رزق کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم کا نام ہے. نعیم، بہت سارے نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اس انسان، بہت سارے احسان ہیں. یہ مال و دولت، یہ بیوی بچے، یہ بدن پہ کپڑا، یہ سر پہ چھت، یہ سواری، یہ رشتہ دار، یہ دوست و احباب، یہ رزق حلال جو ہم کما رہے ہیں، جو ہماری جاب ہے، نوکری، چھوٹی سی کیوں نہ ہو، جو بھی ہے، سب نعیم ہے. اس اللہ کے گھر میں آنا نعیم ہے. ایئر کنڈیشن اور پکھے کا ہونا نعیم ہے. گاڑی پہ اللہ کے گھر کی طرف آنا، گاڑی سواری نعیم ہے. نعمتیں ہیں ساری، اور ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے توحید کی نعمت. اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ذرا غور کریں کتنے ہم سے نوازا ہے. دیکھیں، میں انسان ہوں، میرے کیا کمال ہے کہ میں انسان ہوں؟ کوئی کمال ہے؟ کن فیکون ہے نا. اللہ تعالیٰ چاہے تو میں پتھر بھی ہوتا، یہاں پہ نہ بیٹھا ہوتا، یہاں پر لگا ہوتا، لیکن اسی رب الجلال کا کرم ہے کہ مجھے انسان پیدا کیا. تو انسان بنے میرا کوئی کمال نہیں، میں کوئی خرچ نہیں کیا، اور نہ مجھے پتا تھا کہ میں انسان پیدا ہوں گا. میری حیثیت کیا ہے؟ انسان پیدا کیا، پھر مسلمان گھرانے پہ پیدا کیا. اگر ہندو، یہودی، نصرانی گھرانے پیدا کیا ہوتا تو ہو سکتا ہے نعوذ باللہ کہ اس وقت کسی مندر ہے، کسی چرچ میں ہوتے، نعوذ باللہ. لیکن دوسرا کرم دیکھے، دوسری نعمت دیکھے، احسان دیکھے مسلمان گھرانے میں. تیسری نعمت اور فضل کرم کہ موحد اور متبع سنت گھرانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی بنایا. آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ، میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں. ہماری نسبت رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئی ہے، ہم امت محمدیہ ہیں. کیا ہمیں قدر و قیمت ہے اس نسبت کی؟ کیا ہم نے کبھی غور و فکر کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ انعام ہے، نواز ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اس سے بڑھ کر نعمت کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے. انعامات اور احسانات ہیں. یہاں پر اس ملک میں آنا بھی اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور احسان ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ تمنا کرتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ سے چنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت ہی بنایا ہے، اور پھر اپنے گھر کے قریب یہاں پہ آ کے بٹھایا ہے. کیا کمال ہے آپ کا؟ یہ نہ کہنے میں نے ویزا خریدا ہے. ویزا خریدنے کے لیے بہت لوگ تیار ہیں، تمنا کرتے ہیں آنے کو. یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. بس جو ہمارے ذمہ کام ہے، تھوڑی سی محنت کرنی ہے، سبب کا اختیار کرنا ہے، باقی حکم اسی ذات کا چلتا ہے. بس قصہ میں نے بیان کیا ہے حدیث صحیح مسلم کی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور راستے میں اولیاء کے دو سردار کھڑے ہیں، سيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. اور ایسے وقت میں جو عام طور پر اس وقت میں باہر ہی نکلتے تھے، یعنی شاید گرمی کا وقت تھا یا کوئی شام کا وقت تھا، شاید ہو سکے گرمی کا وقت، اللہ اعلم، بعض روایت میں آیا ہے، تو ایسا وقت تھا جس میں عام طور پر باہر نہیں نکلتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت میں نکلے. تعجب ہوا کہ آپ دونوں اس وقت کیسے خیریت، گھر سے کیسے نکلے ہو؟ انسان عام ایسے اوقات میں جو جن میں نکلنا معمولی نہ ہو، اگر کوئی شخص نکلتا ہے تو کسی وجہ سے نکلتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو دیکھ رہا بھی کہتا بھی خیریت تو اس وقت، یہ کہتے کہ نہیں اس وقت خیریت تو ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا بھی خیریت تو ہے اس وقت. اولیاؤں کے سردار کا جواب سنے گا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنے گھر سے بھوک نہیں نکالا ہے. اولیاؤں کے سردار کے گھر کھانے کو کچھ نہیں، اور یہ نہ کہنے کے بے صبرے ہو گئے تھے، صحابہ کرام جیسے صبر کرنے والے اس دنیا میں نہیں، لیکن جب تکلیف کی انتہا ہوئی تو باہر نکلے کہ کہیں سے کچھ کھانے کو مل جائے. اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دو دو مہینے چولہا نہ جلتا، کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے. آج تو کھجور بھی نہیں گھر میں، آج ایسا دن ہے گھر میں کھجور بھی نہیں. تو پیارے پیغمبر حسن فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اسی بھوک نے گھر سے نکالا ہے. آج ہمارے دسترخوانوں پر کیا کچھ نہیں ہوتا، کتنی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر. اپنی من پسند چیز کو خرید کے اپنے سامنے رکھتے ہیں. اکرم الخلق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں، ایسا دن بھی آیا تھا. گھر سے باہر نکلتے ہیں اپنے ہی پیارے دو، اپنے پیارے صحابی، وہ بھی بھوکے ہیں. آپ جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیوں وہ کھڑے تھے؟ انہوں نے سوچا کہ ہمارے گھر میں کچھ نہ ہو سکتے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں، ان کے گھر میں کچھ ہو تو ہم اکٹھے مل کے کھا لیں. اس سے پہلے کہ وہ دستک دے دے اندر داخل ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر نکلے اور ان کی اس حالت میں دیکھا. اب تینوں اس وقت کے عظیم ترین لوگ اپنے زمانے کے، بلکہ آپ سمجھو تو الاطلاق اکرم الخلق ہیں، کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن آپ غور کریں کہ یہ تینوں لوگ جو ہیں اب کہاں جائیں گے؟ سر بکر عمر تو آئے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ ایک صحابی تھے بار بار ان کو دعوت کرتے تھے، ہم سارے صحابی تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے. اور اس شخص کی خوش قسمتی دیکھنا، جب اس شخص نے دیکھا یوں کہ گھر میں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما موجود ہیں، تو وہ خوشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کا استقبال کیا، انہیں بٹھایا، ان کے لیے ٹھنڈا پانی لے کے آئے، انہیں کچھ پھل لے کے آئے، اور پھر ایک چھوٹی سی بکری ذبح کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا ہے. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، دیکھیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، رزق اللہ تعالیٰ نہیں دیا، کھا لیا ہے، اور بھوک اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی سے تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے مٹھی میں میری جان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم، جو تم نے کھائے اور پیا ہے نا، کھا پی تو لیا ہے، اس کا جواب دینا ہے قیامت کے لیے. یہ وہ نعیم ہے جس کے متعلق سوال کیا جائے گا، تو اس کے جواب کے لیے تیار رہنا. کیا ہم نے بھی اس سوال کے جواب کے لیے کوئی تیاری کی ہے کہ ہم جواب دے سکتے ہیں؟ میرے بھائی ہمیں اس لائق نہیں ہے کہ ہم جواب دے سکیں. لیکن کیا ہم اگر آج واپس نہیں پلٹتے اور اللہ تعالیٰ کے ان انعامات اور احسانات کی قدر نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے صراط مستقیم کو نہیں اپناتے, رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں اپناتے, ان پہ عمل نہیں کرتے, تو ہم کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے اس سورت میں سے جو اہم پیغام ہے ہم کو سمجھے کہ یہ زندگی تو گزر رہی ہے بڑی تیزی میں, کثرت کی خواہشات بھی بڑھتی جا رہی ہیں, لیکن ایک چیز جو قریب آتی جا رہی ہے, موت. اس دنیا سے جانا, اس دنیا سے چھٹکارا, وہ ساتھ یہ کثرت نہیں جائے گی, نہ مال دولت جائے گا, نہ بیوی بچے جائیں گے, نہ دوست احباب جائیں گے, نہ یہ بنگلے اور گاڑیاں, کچھ نہیں جائے گا, اکیلے ہوں گے. یہ کپڑے, بدن کے کپڑے بھی, یہ تو بھی اتار دی جائیں گے. خوش قسمت کو دو کپڑے نصیب ہوتے ہیں کفن کے, سب کچھ چھوڑ کے جائیں گے. ہم جائے گا تو ایک چیز ساتھ جائے گی, بس ہمارا اپنا عمل جو ہم نے کیا ہے. یہ عمل اگر خیر ہے تو اللہ کی قسم قبر میں بھی خیر ہے, میدان محشر میں بھی خیر ہے, پل صراط میں بھی خیر ہے, اور ٹھکانہ جنت ہے. اور اگر دوسرا راستہ ہے, شر کا راستہ ہے, تو پھر دنیا میں بھی شر ہے, موت کے وقت بھی شر ہے, قبر میں بھی شر ہے, میدان محشر بھی شر ہے, اور پل صراط میں بھی شر ہے, اور جہنم ٹھکانے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی صلح صحیح کو روح محجوب بتانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی
1: محمد. بھائی کیس والے, ایک مریض یا روزہ نہیں رکھ سکتا, اس کا روزہ چھوٹ گیا, وہ کیا کرے؟ کون سا مریض ہے؟ ہر مریض کے لیے یہ وہ نہیں ہے. مریض کی تین قسمیں ہیں. پہلے وہ مریض جس کی عام سی بیماری, نزلہ, زکام, تھوڑا سا کھانسی لگتی رہتی ہے, تو اس شخص کے لیے بہتر ایک روزہ رکھے, قضا نہ, بہتر ہے, ورنہ وہ ایسا شخص بعد میں قضا بھی کر سکتا ہے, کیونکہ دین آسانی کا دین ہے. مریض کوئی بھی تھوڑی سی تکلیف بھی ہو تو وہ روزہ باز میں افطاری کرے, روزہ باز میں قضا کرے, اس کی اجازت ہے. لیکن بہتر یہ کیونکہ تھوڑی سی تکلیف ہے تو قضا نہ کرے, روزہ رکھے. اگر شدید بخار ہے, شدید تکلیف ہے, دوسرے قسم کا مریض, تو ایسا شخص روزہ نہ رکھے, روزہ اس کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے. تو وہ افطاری کر لے, دوائی کھا لے, اور بعد میں قضا کر لے. تیسرے قسم کا مریض, وہ مریض جو دائمی مرض کا شکار ہے, کرونک ڈیزیزز ہے, جیسے کہ شوگر کی انکنٹرولڈ شوگر ہے, یا اس کو کوئی ٹی بی ہے, نعوذ باللہ, کوئی کینسر کا مریض ہے, کوئی گردے کا مریض, گردے فیل ہو چکے ہیں, یا کوئی دل کا مریض, دل فیل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ان بیماریوں سے شفایاب دے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. اگر کوئی ایسی کرونک بیماری ہے تو ایسے شخص کو روزہ رکھ نہیں سکتا. اس کے ساتھ وہ بوڑھا شخص جو روزہ رکھے کے قابل نہیں ہے, وہ بھی اس میں شامل ہے, اگرچہ مرض نہیں لیکن بڑھاپا بہت زیادہ ہے, وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے. یہ سارے لوگ جو ہیں ان کا حکم ڈفرینٹ ہے. پہلی بات یہ کہ روزہ رکھ نہیں سکتے تو کیا کریں گے؟ افطاری کریں گے. دوسرے, قضا نہیں کر سکتے, ظاہر جو روزہ رکھتا قضا کب کرے گا؟ اب بیماری ختم تو نہیں ہوگی تو اس نے قضا کرنی ہے. شرعاً اس کا حل ہے. حل کیا ہے؟ اطعام, کھانا کھلائے گا. کتنی کھانا, کس کو کھلائے گا؟ کس کو کھلائے گا؟ مسکینوں کو. کتنی کھلائے گا؟ ہر روزے کے اوپر. بعض لوگ کہتے ہیں 30 لازمی نہیں, 29 کا مہینہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں 30 نکالنا تو بہتر ہے, ایک صدقہ ہو جائے گا, لیکن 29 سے کم ہونی چاہیے. اگر 29 کا مہینہ تو 29, اگر 30 کی مہینہ تو 30, تو احتیاطاً 30 ہی نکال دیں. کیسے دینی ہے اطعام؟ کیا پیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں. کیسے دینا ہے؟ دو طریقے ہیں, یا تو آپ گھر میں پکا لیں اور 30 لوگوں مسکینوں کو بلا لیں, ان کو کھلا دیں. یہاں پر لازمی نہیں ہے کہ کتنی مقدار ہونی چاہیے. آپ بریانی گھر میں پکا لیں, سالن ہو, ساتھ روٹی بھی ہو, جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ وہ بنائیں, بلائیں, مسکین ہونے چاہیے. افطار پارٹی نہیں, افطار پارٹی میں سب شامل ہوتے ہیں، بھائی افطار پارٹی کرتے کہتے ہمارا کفارہ بابا کا کفارہ دے دیا، افطار پارٹی بلا کے اپنے رشتے داروں کو دوستوں کو کھلا دیا، وہ کفارہ نہیں ہے، وہ آپ کی افطار پارٹی ہے. دوسرا طریقہ، آپ الگ الگ سے دے دیں ہر مسکین کو، کتنا ہوتا ہے تقریباً نصف سا، ڈیڑھ کلو کے قریب. آپ یہاں پہ مقدار لازم، اگر کچا دینا چاہتے بغیر پکا ہوا چاول یا گندم دینا چاہتے ہیں تو نصف سا ہے، نصف سا تقریباً ڈیڑھ کلو یا اس سے تھوڑا سا کم بنتا ہے، بہتر ڈیڑھ کلو نکال دیں. ڈیڑھ کلو آپ ایک شخص ایک روزے کے عوض میں، ایک تیس کا کتنا بنے گا؟ پینتالیس. ایک بوری پینتالیس کلو لے لیں، ایک گھرانوں کو بھی دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. کب دینا ہے؟ رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں. السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ
2: وولاہ، اما بعد، یہ ہو نہیں چکا پوائنٹ نمبر 34. ہاں 34 نہیں ہوا، 34 کرنا ہے، پکی بات ہے. چلو 34 کر لیتے، میں تو 35 سمجھ رہا تھا. چلیں چلیں اس کے بعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد عمر بازمول حفظه الله کہ اس پیار رسالہ کی شرح کے درس جاری ہے. پوائنٹ نمبر 34، شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف العمل قبل العلم، انما كانوا يبدؤون بالعلم قبل العمل. قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الى اخر الايه سورة محمد آیت نمبر 19. پوائنٹ نمبر 34، علم سے پہلے عمل کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ عمل سے پہلے علم سے ابتدا کرتے تھے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، سورة محمد آیت نمبر 19. بس لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو اور اپنے گناہ کی بخشش طلب کرو، اور مومن مردوں عورتوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی. بڑا اہم پوائنٹ ہے طلب علم کے تعلق سے اور عمل کے تعلق سے. پہلے بھی کئی مرتبہ ہم بات کر چکے ہیں اس موضوع کے تعلق سے، لیکن آج کی نشست میں عمل سے پہلے علم کی اہمیت. یعنی اگر علم ہے تو پھر عمل بھی نہیں، یاد رکھیں کوئی بھی عمل اگر ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے علم لازمی، اور سلف کا یہی منہج ہے، ابتدا علم سے ہمیشہ ہوتی ہے. آپ کسی سلف عالم کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ عمل کی بات کرتا ہو اور علم کا اہتمام نہ کرتا ہو، سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اس سلف عالم نے اپنے علماء اور اسلاف سے یہی سبق سیکھا ہے کہ ہمیشہ علم کی اہمیت عمل سے پہلے ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، لقول اللہ تعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. امام بخاری باب باندھتے ہیں العلم قبل القول والعمل، علم قول العمل سے پہلے ہے. اس کی دلیل میں امام بخاری رحمہ اللہ آگے لکھتے ہیں لقول اللہ تعالی، ارشاد باری تعالی ہے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، یہ جان لو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی صحیح معنی کو جان لو. صحیح معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق یا کوئی سچا معبود نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فبدأ بالعلم، اور ابتداء علم سے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ابتداء کس چیز سے کی ہے؟ علم سے کی. یعنی کلمہ توحید پہ آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا صحیح علم حاصل نہ کر لو. سبحان اللہ. پھر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی باب میں وان العلماء هم ورثة الانبیاء، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں. ورثوا العلم، انبیاء نے علم کو وراثت میں چھوڑا ہے. من اخذہ اخذ بحظ وافی، جس نے علم کو لیا اس نے بہت ہی خیر کو حاصل کر لیا ہے. پھر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ومن سلک طریقا یطلب به علما سہل اللہ له طریقا الى الجنہ، اور جس نے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جس میں طلب علم کے لیے اس نے راستہ اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. پھر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وقال جل ذکرہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ سے تو صرف علماء ہی خشیت حاصل کرتے ہیں یا ڈرتے رہتے ہیں. وقال ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما يعقلها الا العالمون، اور نہیں عقل رکھتے سوائے عالموں کے. وقالوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اگر ہم سنتے اور عقل رکھتے تو ہم جہنمی نہ ہوتے، اصحاب السعير کے ساتھ جہنمی نہ ہوتے. اور اللہ تعالیٰ کے یہ بھی ارشاد امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا یہ دونوں برابر ہیں جو علم رکھتے ہیں جو علم نہیں رکھتے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من يرد الله به خير يفقهه في الدين، اور اس کے اللہ تعالیٰ خیر چاہتا ہے، بہتری چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور یہ بھی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، وانما العلم بالتعلم، علم صرف علم حاصل کرنے سے ہی ممکن ہے. وقال ابو ذر، ابو ذر رضي عنه فرماتے ہیں، لو وضعتم الصمامة على هذه واشار الى قفاه ثم ظننت اني انفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تجيز علي لانفذتها، اگر میری گردن پہ کوئی تلوار رکھ لے، اگر تم لوگ گردن تلوار رکھ لو اور اپنی گردن پہ اشارہ کیا، اور پھر مجھے یہ گمان ہوتا کہ میرا سر کٹ جائے گا اس بات کو کرنے سے پہلے جو میں نے آپ وسلم سے سنی ہے، یعنی حدیث بیان کرنے سے پہلے، تو میں ضرور بیان کر دیتا چاہے میری گردن بھی کٹ جاتی بعد میں. یعنی ایک لفظ، ایک جملے کو بھی میں نہ چھوڑتا. یعنی علم کی اہمیت دیکھیں آپ. یعنی مرنے سے پہلے اگر مجھے حدیث کی روایت کا تھوڑا سا موقع بھی مل جاتا تو میں کبھی نہ چھوڑتا اسے. یہ سب امام بخاری نے اپنے صحیح میں اسی باب میں بیان کیا، الباب القول قبل العلم قبل القول والعمل. وقال ابن عباس، كونوا ربانين حلماء فقهاء، تم سب ربانی بن جاؤ، بردبار اور فقہ سمجھ علم والے بن جاؤ. ويقال الربان الذي يربي الناس بالصغار علم قبل كباره، اور یہ کہا جاتا ربانی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو تھوڑے سے علم سے لے کر بڑے علم تک لے کے جاتا ہے، یعنی چھوٹے سے علم کو بڑے علم سے پہلے سکھاتا ہے. پھر فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس باب کے تعلق سے بڑی پیاری باتیں بعض سلف سے بیان کی ہیں، اور یہ بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی عمل بغیر علم کے نفع نہیں دیتا، اور ابتداء علم سے اس لیے کی ہے، استغفار عمل ہے، عمل بعد میں، استغفار بعد میں ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں فعلم انہ لا الہ الا اللہ ابتداء علم سے کی ہے. اور یہ خطاب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہے، یہ سب کے لیے ہے. اور امام سفیان بن عین رحمہ اللہ نے اس آیت سے علم کی فضیلت کی دلیل لی ہے،

0: اور پھر ان آیات اور حدیث کی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، حافظ ابن حجر نے ان کی کچھ تشریح کی ہے، ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں فرماتے ہیں جہاد النفس کے چار مرتبے ہیں، جہاد النفس کے چار مرتبے ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ ہے کہ اپنے نفس کا مجاہدہ کرے علم حاصل کرنے کے لیے، الہدى ودین الحق، علم حاصل کرنے کے لیے جہاد کرے، نفس کا مجاہدہ کرتا رہے، جس کے بغیر نہ تو فلاح ممکن ہے اور نہ ہی خوشی ممکن ہے۔ اور جب یہ علم اس نفس سے چھوٹ جاتا ہے تو یہ نفس جو ہے بدبخت ہو جاتی ہے دنیا اور آخرت میں۔ دوسرا، نفس کا مجاہدہ کرنا ہے عمل کرنے پر، جو علم حاصل کیا ہے علم کے بعد عمل کرنے پر نفس کا مجاہدہ کرنا ہے، کیونکہ علم بغیر عمل کے اگر اس شخص کو فائدہ نہیں دیتا تو نقصان بھی نہیں پہنچاتا۔ تو علم ہے، عمل نہیں کرتا تو صرف علم سے نہ تو اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اور نہ اس کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ عمل کرتا ہے بغیر علم کے تب تو اس کو نقصان ہے، اور اگر وہ جان بوجھ کے علم حاصل کر کے عمل بھی نہیں کرتا ہے تب بھی اس کو نقصان ہے۔ تیسرا، نفس کا مجاہدہ کرے یا نفس کے خلاف جہاد کرے دعوت اور تبلیغ میں، جو علم اس نے حاصل کر کیا ہے اس پہ عمل بھی کیا ہے، اب اپنے نفس کو مجاہدہ کرے تاکہ دوسرے لوگوں تک اس علم کو پہنچا سکے، ورنہ وہ ان میں سے ہوگا جو علم کو چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ نفس کے مجاہدے کے تعلق سے امام القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ نفس کا مجاہدہ کرنا ہے صبر کرنے سے، جو بھی مشقت اور اذیت دعوت و تبلیغ میں یا علم حاصل کرنے میں یا عمل میں، یعنی ان تینوں چیزوں میں، خصوصی طور پر دعوت و تبلیغ میں، جو تیسرا نمبر ہے جو شیخ صاحب نے بیان، جو امام صاحب نے بیان کیا ہے، اس میں جو بھی مصیبت و مشقتیں پہنچتی ہیں ان سب پہ صبر کرنا ہے اور اللہ ہی کے لیے صبر کرنا ہے۔ جب کوئی شخص ان چار مراتب کو حاصل کر لیتا ہے تو یہ شخص ان میں سے ہو جاتا جسے ربانیین کہتے ہیں۔ پھر امام القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آخر بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه۔ سلف کا اجماع ہے اس بات پر کہ عالم کو اس وقت تک ربانی عالم نہیں کہا جاتا جب تک کہ وہ حق کو خود نہ جان لے اور اس پہ عمل نہ کر لے اور دوسروں کو تعلیم نہ دے اس کی، یعنی صرف حق کو جان لیا کافی نہیں، ربانی عالم نہیں ہے، جان کر عمل بھی کرنا شروع کر دیا تب بھی ربانی عالم نہیں ہے، عمل کرنے، علم اور عمل کے بعد دوسروں کو بھی اس نے تعلیم دی ہے، اسے کہتے ہیں ربانی۔ جب اور تینوں میں عمل کرنے کے لیے کسی ضرورت ہے صبر کی، اور صبر بھی کرتا رہا ہے۔ فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات، جو عمل کرتا ہے، جس نے علم حاصل کیا ہے، اس پہ عمل بھی کیا ہے اور دوسروں بھی اس کی تعلیم دی ہے، تو ایسا شخص جو ہے آسمان میں اس شخص کی بڑی عظمت ہے، ملکوت السماوات میں ایسے شخص کی بڑی بڑی عظمت ہے۔ والله اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك۔ کیا درود زیادہ تر پڑھ سکتے ہیں؟ درود زیادہ تر پڑھ سکتے ہیں، درود جو ہے آپ کسی وقت میں بھی پڑھیں، جتنا بھی پڑھیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن درود و تخصیص کر دینا خاص وقت میں یا خاص عبادت کے ساتھ بغیر دلیل کے، یہ بدعت ہے. اذان سے پہلے، ہر اذان سے پہلے پڑھنا، پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی، نہ تو خود عمر کی نہ صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی ہے. اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ ہر اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہاں یا نہ ہے؟ یوں کہیں پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے صحابہ کرام کو کہ اذان کے بعد درود پڑھیں، درود ابراہیم، پھر جو دعائے مسنون وہ کریں. ٹھیک ہے، صبح شام کے اذکار میں بھی ثبوت ملتا ہے، اب پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، 10 مرتبہ جس نے درود پڑھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص میری شفاعت کا مستحق ہو گیا ہے. لیکن بغیر دلیل کے اپنے مرضی سے خاص وقت یا خاص جگہ متعین کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ خاص طریقے سے جیسے کہ شیخ صاحب بیان کیا، یہ سب بدعت ہے، جائز نہیں ہے. واللہ اعلم. بھائی کا سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ 200 مرتبہ درود پڑھو، کیا یہ جائز ہے؟ یاد رکھیں ذکر کی 2 قسمیں ہیں نمبر کے اعتبار سے. ایک وہ ذکر جس کی شرعاً قید ہے تعداد میں، نماز کے بعد کتنی مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں؟ 3 مرتبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے، یہاں پر 3 پڑھیں گے آپ. استغفار اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں جب بیٹھتے تو اٹھنے سے پہلے 70 مرتبہ بھی روایت ہے، 100 مرتبہ بھی روایت آئی ہے. ٹھیک ہے، یہ پڑھتے ہیں. تشہد میں ہم تحیات پڑھتے ہیں، ٹھیک، پھر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، پھر کوئی اور دعا پڑھتے ہیں، بس دعائے مسنون بھی ہے وہ پڑھتے ہیں. اگر کوئی شخص پہلے درود پڑھے پھر تحیات پڑھے، جائز ہے؟ کیوں؟ یہاں پر ترتیب آپ نے آگے پیچھے کر لی ہے. اور نمبر کے اعتبار سے دوسرے قسم کی جو ذکر ہے وہ مطلق ہے، یعنی بغیر کسی خاص تعداد کے استغفار کرے، کثرت سے استغفار کرے، کوئی خاص وقت نہیں، کوئی خاص نمبر نہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں. لیکن آپ نے 101 مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، کیا خیال ہے؟ جائز ہے؟ بدعت ہے؟ کہوں نا، کیا استغفار پڑھنا بدعت ہے؟ استغفار بدعت نہیں ہے، طریقہ غلط، اس لیے بدعت ہے. تو 101 مرتبہ پڑھنا کیوں؟ 101 مرتبہ کیوں؟ 100 مرتبہ کیوں نہیں؟ 102 مرتبہ کیوں نہیں ہے؟ یعنی جو شخص یہ کہہ رہا ہے یوں لگتا ہے کہ اس کو وحی نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ یہ بتا رہے کہ شریعت میں ظہر کی نماز کو 101 مرتبہ پڑھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کس نے کہا یہ؟ تو یہ شرائن جائز نہیں، بدعت ہے. جو اذکار مطلق ہیں ان کو قید لگانا بدعت ہے، جو مقید ان کو مطلقاً بغیر نمبر کے بغیر قید کے بیان کرنا بدعت ہے، تو یہ جاننا بہت لازم ہے.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم یبعثهم اللہ جميعا فینبئهم بما عملوا احصاه اللہ ونسوه واللہ علی کل شیء شہید. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے اسکول کی طرف واپسی، بیک ٹو اسکول کے تعلق سے بعض اہم نصیحتیں. جیسا کہ اب سب جانتے ہیں کہ کل سے انشاءاللہ اسکول کھل رہے ہیں اور ہمارے بچے اسکول کے لیے تیار ہو چکے ہیں. ایک نیا تعلیمی سال کا آغاز ہونے والا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے بچوں کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے خیر اور عافیت اور توفیق کا سال بنا دے، جس میں اللہ تعالی ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے اور ساری امت کے لیے خوشیاں، کامیابیاں اور اپنی رحمتوں سے نواز دے، اور اللہ تعالی ہمیں اور اللہ تعالی ہمارے لیے اس سال کو برکت کا سال بنا دے، اللہ تعالی ہمارے لیے اس میں آسانیاں فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو متقی و پرہیزگار بنا دے، اور اللہ تعالی ہم سب پہ راضی ہو جائے. اور اس تعلق سے میں چند چیزوں پر بات کروں گا. نمبر ایک، اسکول سے پہلے چھٹیاں تھیں اور چھٹیاں گزر چکی. ہم نے ان چھٹیوں میں کیا کیا؟ ایک بہترین موقع تھا، ہمارے پاس وقت تھا، اور وقت کا ہونا آج کل کے دور میں، یعنی فارغ وقت کا ہونا آج کل کے دور میں خاص طور پہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورنہ ہم سب اتنی مصروف ہو چکے ہیں. اس دنیا نے ہمیں اتنا مصروف بنا دیا ہے کہ ہمارے پاس اپنے پیاروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہوتا. لیکن چھٹی میں ایک یا دو دن نہیں تھے، جیسے کہ ہمیں ہفتے میں جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے یا بعض ملک میں اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے، یہ چھٹی کچھ اور نوعیت کی تھی. کئی مہینے ہم نے چھٹیوں میں گزارے ہیں، لیکن کیا ہم نے ان چھٹیوں سے کوئی فائدہ اٹھایا؟ کیا کیا ہم نے چھٹیوں میں؟ عام طور پہ، اور یاد رکھیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا ہم نے جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو، اور جو ہم کر چکے ہیں اس کا بھی جواب دینا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کو. ہماری زندگی، ہماری عمر، ہمارے اعمال، ان سب کا ہم نے جواب دینا ہے. تو اس گزرے ہوئے لمحے میں، اس گزری چھٹی میں ہم نے کیا کیا ہے؟ اعمال ہم نے کیا کیے؟ عمر کا ایک حصہ ہم نے دو یا ڈھائی یا تین مہینے ہم نے گزارے ہیں، وہ گزر گیا ہے، لیکن زندگی کے اس گزرے ہوئے حصے میں ہم نے کیا کیا ہے؟ کون سے عمل ہم نے کیے ہیں جس کے ہم جواب دیں اللہ تعالی کے سامنے؟ اور یاد رکھیں، ہمارے اعمال اس طریقے سے لکھے جا رہے ہیں کہ اس میں سے کچھ باقی رہتا نہیں ہے. قیامت کے دن مجرم جب اپنے جرم کو دیکھیں گے، تو جب ان کو نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، وہ کہیں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ اس میں سے کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی، سب کچھ، اس نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے، ہر چیز کا ذکر ہے. نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے اس کتاب نے، اور نہ ہی بڑی چیز کو چھوڑا ہے. چھوٹی اور بڑی چیز، سب کچھ موجود ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور سب کچھ ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. یہ وہ کچھ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اپنے نامہ اعمال میں، جو ہم نے گزری ہوئی زندگی میں کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. چھٹیوں میں عام طور پہ لوگ دو قسم میں بٹ جاتے ہیں. عام طور پہ پہلی قسم کے لوگ ان چھٹیوں سے بہترین فائدہ اٹھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس چھٹی کو ایک ذریعہ بنا دیں کہ اپنے رب کے قریب ہو جائیں اور ان کا رب ان پر راضی ہو جائے. ایک بہترین موقع سمجھتے ہیں کہ ابھی تک تو میں مصروف تھا, میرے پاس وقت نہیں تھا, اب اللہ تعالیٰ مجھے وقت دیا ہے. اور خاص طور پہ ہمارے بچے, سمجھدار بچے, جب سکولوں سے چھٹیاں ملتی ہیں اس کا مطلب نہیں کہ ہر چیز سے چھٹی ہے. ہمارے سمجھدار بچے سمجھتے ہیں کہ ہمیں چھٹی ملی ہے, ہم ان چھٹیوں میں اپنے رب کو راضی کیسے کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں, وہ کون سے اچھے عمل تھے جو ہم نے اس

والدین کی فرما برداری کرنا، صلہ رحمی کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کا حفظ اسے یاد کرنا، چھٹیوں میں دروس اور تدریس کا ایک بہترین سلسلہ جاری ہو جاتا ہے یہاں پہ اس ملک میں الحمدللہ. دروات شرعیہ، اسلامک کورسز کے چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں بعض مساجد میں، اللہ تعالیٰ اس گورنمنٹ کو جزائے خیر دے، ان دروس کا ہر سال انعقاد ہوتے گرمی کی چھٹیوں میں. اور میں دیکھتا ہوں اللہ کا شکر ہے بعض ہمارے بچے جو سمجھدار ہیں، یعنی جو مڈل اسکول میں پڑھتے ہیں اس سے زیادہ، پرائمری والے ذرا چھوٹے ہوتے ہیں، یہ بچے وہاں سے کافی فائدہ حاصل کرتے ہیں. شریعت کے بنیادی علم، توحید کا علم، اتباع سنت کا علم، عقیدے کا علم، فقہ کا علم، حدیث کا علم، تفسیر کا علم، یہ اصول علم، یہ بنیادی علم یہیں سے حاصل کرتے ہیں. اگرچہ بعض بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو اسکولوں سے جان چھوٹی ہے، اب پھر پڑھائی لکھائی پھر شروع ہو گئی ہے. یاد رکھیں یہ چند دنوں کی بات ہے، یعنی دو ہفتے یا تین ہفتے، میکسیمم چار ہفتے ہوتے ہیں، وہ بھی فجر کی نماز کے بعد سے لے کے تقریباً آٹھ یا نو بجے تک. اور اس میں میں نے دیکھا کافی لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اور صرف بچے ہی نہیں بلکہ بڑے بھی، یعنی اور میں نے بھی ان دروس سے کافی فائدہ اٹھایا تھا. ابتدا میں جب میں نے شروع کیا تھا ایم بی بی ایس کرنے کے بعد، جب میں اس ملک میں آیا تو میں نے دیکھے چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں، میں خود ان کورسز میں جاتا تھا اور مجھے واللہ بہت فائدہ ہوا. چھوٹے چھوٹے متون علمیہ ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، ان کی شرح کی جاتی ہے، اصول ثلاثہ ہے، قواعد اربعہ ہے، کتاب التوحید ہے، کشف الشبہات کتاب، اور عقیدہ واسطہ، عقیدہ راہبیہ، یہ سارے مساجد میں پڑھاتے ہیں، فقہ کے اصول، تفسیر کے اصول، عربی گرامر، یہ سب چیزیں ہم پڑھتے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ بعض سمجھدار بچے، جن سے زیادہ سمجھداروں کے اپنے والدین ہیں جو بچوں کو صحیح رہنمائی کرتے ہیں، وہ ان کورسز سے کافی فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جس نے اس سال میں کوشش نہیں کی، وقت گزر گیا ہے، تو ابھی سے نیت کر لے کہ میں انشاءاللہ آئندہ سال میں چھٹیوں میں میں انشاءاللہ ان دروس سے فائدہ ضرور اٹھاؤں گا. تو خاص طور پہ وہ بچے جو عربی جانتے ہیں، کہ کورس عربی میں ہوتے ہیں. اور میں نے سنا ہے کہ بعض الحمدللہ کہ بعض جگہوں پہ اب اردو میں بھی یہ کورسز شروع ہو گئے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے. تو اپنے بچوں کو ان چھوٹے چھوٹے کورسز سے فائدہ اٹھانے دیں. اس میں اللہ کا شکر ہے کہ تربیت کرنے والے بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، مشائخ آتے ہیں مختلف جگہوں سے، ریاض سے بھی آتے ہیں، مدینہ سے بھی آتے ہیں، اور ایسے علماء آتے ہیں یعنی جن سے علم حاصل کرنے کا خاص و عام کو خواہش ہوتی ہے، وہ خود چل کے آتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم خود چل کے جاتے جیسے کہ سلف صالحین کا طریقہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ خود چل کے آتے ہیں، جدہ میں آتے ہیں، یہاں پر مساجدوں کے دروس ہوتے ہیں اور اکثر لوگ ان سے غافل ہوتے ہیں، تو اس چیز کا بھی اہتمام بہت ضروری ہے. اور بعض لوگ جو چھٹیوں سے بہترین فائدہ اٹھاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حرمین شریفین کی زیارت کرتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے صرف عمرے کی حد تک بات نہیں ہوتی بلکہ وہاں پر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں، اللہ تعالیٰ گھر میں داخل ہونے کے کیا آداب ہیں. اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی پیدائش ہوئی، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی گزری. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر مشرکین عرب بھی رہتے تھے. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے ارد گرد 360 بت دیکھتے تھے، اور اسی کعبے کے قریب شرک ہوتا تھا، مشرکین شرک کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل سے کام لیا. اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فتح مکہ کے موقع پر ان سب بتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہوا. تو ہم جب مکہ میں جاتے ہیں ہمیں صرف ہماری فکر ہوتی کہ بس طواف کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنا ہے بس، اور بال منڈوانے نکلنا ہے وہاں سے. تو ذرا کوشش کیا کریں

یہ تھوڑا سا اپنی سینوں کو چوڑا کرے، اپنے ذہن کو وسیع کرے اور اپنی سوچ کو وسیع کرے، وہ دیکھیں کہ مکہ کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں چیک پوسٹ پہ سے آپ کی غور و فکر شروع ہونی چاہیے. یہ جدہ کی چیک پوسٹ ہے آخری والی مکہ میں، حرم کے حدود سے پہلے. اب جو ہی کراس کرتے ہیں آگے جاتے ہیں تو دو نشان لگے ہوئے ہیں حدود مکہ، وہ جہاں پر جدہ کی چیک پوسٹ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صلح الحدیبیہ ہوا تھا. صلح الحدیبیہ کیا ہے ہم جانتے ہیں، ہم نے کبھی غور و فکر کیا ہے، ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اگر پہلے نہیں سوچا تو چھٹی میں بہترین موقع تھا، کتابیں موجود ہیں، علماء کے اقوال موجود ہیں. آپ جب عمرہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ عمرہ کریں آپ اس عمرے سے کیا تربیت حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم جب کوئی کام کرتے ہیں ایک پلاننگ ہوتی ہے، اس پلاننگ کے تحت ہم کام کرتے ہیں، اس پلاننگ میں ایک بنیادی شق ہوتی ہے کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے. کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں، اور عمرے میں صرف عمرے کے ثواب کا فائدہ ہے یہ حاصل کرنا ہے، ہمارے سوچ جہاں تک محدود ہے نہیں. عمرہ کرنے کے اصل مقصد، اصل غرض صرف ثواب نہیں ہے. ثواب تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا جب آپ اتباع سنت، اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ آپ عمرہ کریں گے. اور نہ جانے کتنی لوگ ہیں جو اخلاص بھی نہیں جانتے، اتباع سنت بھی نہیں جانتے، عمرہ کر کے آتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں اور کئی غلطیاں ان سے ہوتی ہیں. اور اگر قربانی کا ڈر نہ ہو تو بکرہ ذبح کرنا شاید سوال بھی نہ کرے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب عمرے میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر بکرہ ذبح بھی کرنا ہوتا ہے، کہ عمر کی غلطی عام غلطی نہیں ہوتی. تو اس سے پہلے کہ آپ عمرے کے لیے جائیں، ایک عمرے کے لیے جانا اچھی بات ہے، چھٹیوں میں بہترین موقع ہے، اور پھر عمرے کے لیے جانا ہے اور ہم نے ان سے کیا فائدہ ہمیں ملنا ہے. عمرے میں جاتے ہیں وہاں پر کئی ایسے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ثواب تو اللہ تعالیٰ کریم، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ کون سا ثواب ہے جس سے ہم مسلمان بھائی کو تکلیف دیتے ہیں، کسی کو دھکا لگا، کسی کو کونی لگی. خاص طور پہ ہماری بہنیں، عورتیں جو ہیں حج عرصوں پر اتنی بھیڑ ہوتی ہے، اتنی رش ہوتا ہے کہ بعض عورتیں پرواہ نہیں کرتی، بس بوسہ دینا حج عرصوں کو. شاید ان کا یہ تصور ہے کہ بغیر بوسے کے ان کا طواف ہوگا ہی نہیں، یا ان کا عمرہ نامکمل ہوگا، یا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا ہی نہیں ایسا عمرہ. ہرگز نہیں، مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. ہاں جس کو موقع ملا ہے تو بوسہ دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں یا رش کی حالت میں، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے بعض عورتیں بھیڑ میں پھنسی ہوتی ہیں، بعض بزرگ بیچارے اس بھیڑ میں پھنسے ہوتے ہیں، 70 سال کی عمر میں اس میں پھنسے ہوئے بیچارے کا سانس رکا ہوا ہے، اور لوگوں میں کوئی بھی رحم نہیں ہے، کوئی بھی نرمی نہیں ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے جیسے کہ پل صراط سے گزرنا ہو، ہر بندہ عجیب سے نفس کے عالم میں ہوتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی یہ سوچ کے نہیں اللہ کے گھر میں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم صرف عمرہ کرنا جانتے ہیں، بس ایک عادت ہے. عبادت تب ہوگی جب ہم عمرہ کے احکام سمجھیں گے، جب ہم محسوس کریں گے ہم نے عمرہ پہلے دل سے کرنا ہے پھر اپنے جسم سے کرنا ہے. دل سے عمرہ تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کا ڈر پہلے ہوگا، اخلاص ہوگا. یہ کون سا اخلاص ہے؟ یہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کے بندے کو تکلیف دی جائے؟ سید عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف عورت آئی اور کہتی ہیں کہ میں نے طواف میں 2 یا 3 مرتبہ حج عرصوں کو بوسا دیا. سید عائش کو غصہ آیا اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ اس کا اجر ہی نہ دے، یہ کون سا آپ نے عمل کیا ہے کہ مردوں کی بیچ گھس کر تم نے بوسہ دے کر آئی ہو، یہ کون سا اچھا عمل کیا ہے تم نے؟ امہات المؤمنین، صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس چیز کی اہمیت کو جانتے تھے کہ جیسا کہ طواف بہت ضروری ہے اور رکن ہے عمرے کا، اسی طریقے سے ہم پر یہ بھی فرض ہے کہ جب ہم طواف کریں مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دیں، مسلمان بہن کو تکلیف نہ دیں. یہ ایک قسم کے لوگ تھے چھٹیوں میں. دوسرے قسم کے لوگ ان کی بالکل برعکس، چھٹیاں ہیں، بہترین موقع ملا ہے، فارغ ہو گئے ہیں،
یا تو ٹی وی کے سامنے فرصت مل گئی ہے اور ٹی وی میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے اچھے برے کو کوئی تمیز نہیں ہے، بس دیکھنا ہے، اور ایک چینل سے دوسرے کی طرف سفر، دوسرے کی طرف، دوسرے سے تیسرے کی طرف سفر، اور پوری دنیا گھوم لیتے ہیں آنکھوں کے اشاروں پر. یا نیٹ موجود ہے، آج کل سروسز بہت سستی ہو گئی ہیں، گھر گھر میں نیٹ ہے اور 24 گھنٹے سروس بھی آ گئی ہے. رقیب کوئی ہے نہیں کہ والدین ان کا مراقبہ کریں. جو سب سے بڑا رقیب ہے رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی، اس کا ڈر باقی رہا نہیں الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو انگلیوں کو اشاروں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں. آپ خود سوچیں ہم کیسے بچے تیار کر رہے ہیں جن کی زندگی اس کھلے فضا کی اسیر ہے اور اپنی انگلیوں کے اشاروں پر یہ لوگ زندہ ہیں. سچ بات ہے، اللہ تعالی ہم سے سوال ضرور کرے گا اور ہم جواب دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ. اے ایمان والو، اگر تم واقعی مومن ہو تو سنو، اللہ تعالی سے ڈرو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ جانتے ہیں جہنم ہے کیا؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس پر مقرر غلیظ فرشتے ہیں، شدید ہیں، سختی کرنے والے ہیں، نرمی جانتے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن جو ذمہ داری تمہیں سونپی گئی ہے. بیوی ذمہ داری ہے، بچے ذمہ داری ہیں، سب سے بڑی ذمہ داری ہیں یہ. ان کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہے وہ کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کہاں آتے ہیں، ان کا وقت کیسے گزرتا ہے؟ عجب سی بات ہے. میں تو بات کرتا تھا ان لوگوں کی جو اپنے فیملیز سے دور ہیں، یعنی وہ خود یہاں پہ کماتے ہیں رزق حلال، اور ان کی فیملیز اس ملک سے باہر ہیں، یعنی انڈیا پاکستان میں اپنے ملکوں میں ہیں. تو میں ان سے یہ گزارش کرتا تھا جب ہم آپ ٹیلی فون کرتے، ان سے حال پوچھتے، پڑھائی کے بارے میں پوچھتے، اور ان کی صحت کے بارے میں پوچھتے، اور خرچ کے بارے میں پوچھتے، ہماری سوچ یہاں تک ہے نا. تو یہ بھی لازم تھا کہ ہم یہ بھی پوچھیں کیا بیٹے بچے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں، جن پر باجماعت نماز فرض ہے، کیا تلاوت قرآن آج بچوں نے کی، کیا آج کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، کوئی غیبت تو نہیں کی، چغل خوری تو نہیں کی، بچوں کے اخلاق کیسے، کبھی ہم نے پوچھا ہے؟ ٹیلی فون کال کرتے ہیں، ہر چیز کا حال پوچھتے ہیں. اگر نہیں پوچھتے تو جو اصل بات ہے، جو تربیت کی اصل بنیاد ہمارے ذہن میں رہتی نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ہمیں ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی، بس ایک فلو ہے چلتا جا رہا ہے اور ہم بھی اس میں بہتے جا رہے ہیں. اور آگے جیسے میں آگے بیان کروں گا، آگے اس کا ثمرہ ہمیں ملنا ہے. جو بیج آج ہم بو رہے ہیں کل اس کا فروٹ ہم نے کھانا ہے. اور یاد رکھیں ہم سب جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اس بگڑے معاشرے میں ہم سب چیختے چلاتے معاشرہ بگڑا ہوا ہے. اس بگڑے معاشرے کس نے بگاڑا ہے؟ یہ معاشرہ ہم سے بنے ہیں اور ہم نے معاشرے کو بگاڑا ہے. اور جب تک ہم خود اس کی اصلاح نہیں کریں گے تو معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی. تو یا تم لوگ کے اشارے کے اسیر ہیں، ان سے جان چھوٹی ہے، تو باہر گئے دوستوں سے ملے. دوست کیسے ہیں؟ اچھے ہیں، برے ہیں؟ اچھے اور برے دوست کی تمیز کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ ارے ہم جانیں گے تمہارے بچے جانیں گے نا، ہمیں پتہ ہے.
ہم نے کبھی سوچا نہیں. بس ٹھیک ہے چھٹیاں ہیں, بیچارے پورا سال جدوجہد کرتے رہتے ہیں, محنت کرتے رہتے ہیں, سارا سال پڑھتے رہتے ہیں, ابھی تم کو موقع دے کھیلنے کا, ابھی تو موقع دے دوست کے ساتھ جانے کا. دیکھیں ہم بچوں کو منع نہیں کرتے کہ آپ دوستی نہ لگائیں یا دوستوں کے ساتھ گھومنے نہ جائیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دوست ہے کون, کیا اس لائق ہے کہ آپ ان کو دوست بنائیں, کیا یہ لوگ, اور وقت کون سا ہے, گھومنے کا وقت رات کے 12 بجے ہوتے ہیں. عجب سی بات ہے, بعض بچے گھر سے نکلتے ہیں رات کے 2 بجے آ رہے ہیں اور والدین خوش ہیں, اور اگر والد کچھ کہے تو والدین ناراض, اور اگر والد کچھ کہے بچے کو تو والد ناراض. عجیب سے گھرانے ہیں, اتفاق ہوتا نہیں ہے, سب کی اپنی مرضی ہے. میں والدین کی بات کروں گا, یاد رکھیں ایک بنیادی بات ہے کہ آپس میں آپ کا اتفاق ہونا چاہیے کہ آپ نے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے, دونوں کا, والدین کا. اگر والدین آپس میں اتفاق نہ ہو تو پھر اچھی تربیت ہو نہیں سکتی. یاد رکھیں, یا سیر و تفریح کرنی ہے, اچھی بات ہے سیر و تفریح, کسی نے منع نہیں کیا, لیکن اس سیر و تفریح میں ہمیں, یہ سیر و تفریح ہمیں اللہ کے قریب کرے گی, اللہ تعالیٰ سے دور کرے گی. اس سیر و تفریح میں ہمیں کیا ملے گا, اس سیر و تفریح میں ہم کو نفع پانے تو نہیں کریں گے. بعض لوگ سیاحت کے لیے جاتے ہیں, باہر جاتے ہیں, باہر ملک میں جاتے ہیں, پیسہ کتنا ضائع کیا, اسراف کتنا کیا, تبذیر کتنا کیا, وہ الگ بات ہے, لیکن انہوں نے وہاں پر جا کر کیا, کیا کیا وہاں پر جا کر لوگوں کو کچھ دین کی دعوت دی, لوگوں کو توحید سمجھائی, اتباع سنت سمجھایا. کافر ملک کی طرف گئے ہو یا مسلمان ملک کی طرف, نصیحت کی سب کو ضرورت ہے, اور وہاں پر جا کر خود نماز کا اہتمام کیا. چھٹی ہے, ہم سفر کی حالت میں ہیں, تو اس اگر سفر کی حالت میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کی ہے نا. قصر نماز ہے, نماز ثابت نہیں ہوتی, نماز قصر کر دی ہے اس رحمان الرحیم نے جل شانہ, پھر بھی شرم نہیں آتی, نماز نہیں پڑھتے, عذر کیا ہے, وجہ کیا ہے, یہ چھٹیاں ہیں. یہ عجیب سی چھٹیاں ہیں جو بے نمازی بنا دیتی ہیں, یہ عجیب سی چھٹیاں جو نافرمان بنا دیتی ہیں, اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ چھٹی نہ ہوتی. اور اسی طریقے سے بعض بچے اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں, اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں ہر چھوٹی بڑی بات کی, اور اپنے والدین کے قدر نہیں کرتے, جو وہ چاہتے ہیں وہ ماننا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پورے سال میں جدوجہد کیا ہے, آپ کو رزلٹ دیا ہے, ہم پاس ہوئے ہیں, اس لیے آپ کو ہماری بات ماننی چاہیے, اور جو ہم کہتے ہیں وہ آپ کو ماننا پڑے گا. تھوڑا سا خیال نہیں کرتے کہ یہ ڈیمانڈ جو کی جا رہی ہے, نمبر ایک کیا شرعی ہے غیر شرعی ہے, کیا جائز ہے یا ناجائز ہے, نمبر دو ہمارے والدین کی استطاعت ہے کہ نہیں ہے, یہ ان پر بوجھ تو نہیں ہے, نہیں. یہ عجیب سی بات ہے, یہ تاجر نہیں ہوتے, تجارت میں کیا ہوتا ہے, لین دین ہوتا ہے نا, میں نے آپ کو رزلٹ دیا ہے اب مجھے تم بھی کچھ دو, ایسے بچے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. یاد رکھیں, اگر آپ نے اچھا نتیجہ دیا ہے تو آپ کو والدین سے اس سے کیا ملا ہے, اپنے یہ کر رہے ہیں نا, آپ کی جدوجہد ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں, اللہ کا فضل کیوں بھول جاتے ہو, والدین کی دعائیں کیوں بھول جاتے ہو. اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا, والدین کی دعائیں نہ ہوتی, والدین کی جدوجہد جو تم سے زیادہ وہ نہ ہوتی, تمہیں آرام سے وہ نہ پڑھاتے, اچھے اسکول میں داخلہ نہ دیتے, پھر مجھے یہ آ کے کہتے کہ میری جدوجہد ہے اور میں کامیاب ہوا ہوں. بہت ساری غلط فہمی ہمارے پاس بچوں میں, اور کئی ٹیلی فون کالز آتی ہیں, کئی پرابلمز ہوتے ہیں والدین اور بچوں کے بیچ میں. وجہ کیا ہے, اکثر میں یہی بات ہوتی ہے, میں نے رزلٹ دیے ہیں مجھے بھی کچھ دیں. یہ تاجر بچے ابھی سے تجارت کر رہے ہیں تو کل کیا کریں گے, جب معاشرے میں آئیں گے تو کیا کریں گے. جو اپنے والدین سے تجارت کرتے ہیں وہ آپ کو مجھے چھوڑیں گے, عجب سی بات ہے. وہ صرف گیو اینڈ ٹیک جانتے ہیں,
اور اگر ان کی ڈیمانڈ پوری نہ کی گئی ہم پڑھیں گے نہیں. ارے پڑھو گے نہیں تو کس کا نقصان ہے؟ سوچو اور سمجھو، آنکھیں کھولو، کس کا نقصان ہے؟ بوجھ بن کر رہو گے اس معاشرے پر اور تمہیں کوئی قبول نہیں کرے گا. والدین تو قبول کریں گے، وہ مجبور ہیں، لیکن معاشرے میں کوئی قبول کرے گا نہیں تمہیں. ابھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ. جو چھٹی ایک بہترین موقع تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا جس میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ان چھٹیوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، ان چھٹیوں میں اپنے والدین سے قریب ہوں. جو سکولوں کی وجہ سے ہم اچھے عمل نہ کر سکے، ابھی بہترین وقت ہے ہم وہ اچھے عمل کریں. لیکن اس کے بالکل برعکس ہمارے اکثر بچے جو ہیں وہ اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، یا ویڈیو گیمز کے سامنے بیٹھے ہیں 10-10 گھنٹے. یعنی تب جان چھوٹتی ہے جب یہاں گردن میں درد ہوتا ہے، یا سر میں درد ہوتا ہے، یا انگلی میں درد ہوتا ہے، ورنہ بیٹھے ہیں. اور والدین خوش ہیں، ارے بیٹا گھر میں تو بیٹھے، باہر تو اچھے، باہر تو زمانہ برا ہے، برے دوستوں سے بچا ہوا ہے. ارے سب سے برا دوست اس کے ہاتھ میں ہے نا، اس سے برا دوست کون ہوگا؟ نہ نماز کا پتہ ہے، نہ کھانے کا پتہ ہے. بعض مائیں کیا کرتی ہیں، جیسے کوئی ہوتا ہے نا جہاد میں اور کافی بیچارہ کوئی زخمی ہوتا ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے، تو اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا جاتا ہے نا کہ بھئی ٹھیک ہے تم بہت مصروف ہو، کھا نہیں سکتے ہو، پریشان ہو، تمہارے ہاتھوں میں درد ہے، تکلیف ہے، تو اپنے بچوں کو خود کھلا رہی ہوتی ہو. بچہ کیا کر رہا ہے؟ لگا ہوا ہے گیم میں، کبھی ہاتھ ہٹاتا ہے، کبھی کہتے پیچھے ہو جاؤ، کبھی کہتے آگے ہو جاؤ. یہ زندگی ہے، اپنے بچوں کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ یہ زندگی صرف کھیل ہے، کھلونا ہے، یا امتحان ہے، آزمائش ہے؟ ہم جانتے ہیں زندگی ہے کیا، اور پھر ہم روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ہمارے بچے ہمارے قدر نہیں کرتے، ہمارے بچوں ہمیں گھر سے نکال دیا ہے. اب ایسے بچے جو زندگی میں صرف کھیل ہی جانتے ہیں، جن کے دل میں نہ تو اللہ کا ڈر ہے، نہ نماز کی قدر ہے، وہ تمہارے قدر کیا کریں گے؟ وہ تم سے کیا ڈریں گے؟ وہ اور ہم ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے. یاد رکھیں، جو ہمارے بچے کر رہے ہیں اس کے ہم ذمہ دار ہیں، وہ بھی ذمہ دار ہے، ہم بھی ذمہ دار ہیں، اور ہمارے اوپر دگنی ذمہ داری ہے. غلطی کے اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کی غلطی کے بوجھ بھی اٹھائیں گے ہم. اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اور جو کچھ ہم نے کیا اور کر رہے ہیں چھٹیوں میں اور ابھی بھی، یاد رکھیں اس کو ہم جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یبعثہم اللہ جميعا، جب اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، فینبئہم بما عملوا، اللہ تعالیٰ کو خبر دے گا جو کچھ وہ کر چکے تھے دنیا میں. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز گن کو پیش کیا، سامنے رکھا، دکھا دیا، لیکن وہ بھول چکے تھے. ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے کل ناشتے میں کیا کھایا، ہمارے تو یہ حالت ہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے، ہم بھول گئے. لیکن اس جبار نے، اس عظیم نے، ذو الجلال والاکرام نے ایک ایک چیز کو محفوظ کیا اور لکھ دیا گیا. واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شہید ہے، گواہ ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، جو سینے میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے. تو ظاہر اعمال تو دور کی بات ہے میرے بھائی، سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم ہم سب سے سوال کریں گے، اجمعین، سب سے. کس چیز کا سوال؟ جو عمل وہ کرتے تھے دنیا میں. سوال تو ہوگا کہ ہم جواب کے لیے تیار ہیں. ارے وقت تو گزر گیا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چھٹیاں واپس تو نہیں آ سکتی نا ابھی. اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ابھی توبہ کر لیں، جو گزر گیا وہ گزر گیا.
سچی توبہ کرے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دے گا. ابھی وقت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. میں غفور نہیں غفار ہوں, بار بار مغفرت کرتا ہوں, بار بار معاف کرتا ہوں, درگزر کرتا ہوں, بار بار بخشش کرتا ہوں. لیکن کس کے لیے؟ لمن تاب, جس نے توبہ کی. وآمنا, ایمان ضروری ہے اور ایمان کی بنیاد توحید ہے, بغیر توحید کے ایمان ہے ہی نہیں. موحد مومن اپنے ایمان کی مضبوطی چاہتا ہے, اپنے ایمان کو کامل درجے تک پہنچانا چاہتا ہے. کیسے ہوگا؟ وعمل صالحا, عمل صالح سے, ان برے اعمالوں سے نہیں. لیکن توبہ کر چکے ہو تو اللہ تعالی غفور رحیم ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, بار بار مغفرت کرتا ہوں. کس کے لیے؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى, اور ہدایت کے راستے کو اپنایا, صراط مستقیم کو اپنایا. یہ نہیں کہ زبان کا دعویٰ ہے کہ میں توبہ طائب ہو چکا ہوں, نہیں. یہ شرطیں ہیں اس طریقے سے. اور جس نے خلوص نیت کے ساتھ سچی توبہ اللہ تعالیٰ سے کی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے ان بد اعمال کو نیکی میں تبدیل کر دیں گے. ارے بد اعمال نیکی میں تبدیل, اتنی کریم ذات, اتنا کرم ہے رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کا, بدکاریاں نیکی میں تبدیل. جی ہاں, کیونکہ وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے, وہ اپنے بندے کو جنت دینا چاہتا ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تمہیں عذاب دے کر مجھے ملے گا کیا؟ کیا ملے گا؟ جو عذاب ہمیں مل رہے ہیں, جو مصیبتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں, ہمارے اپنے اعمال ہیں. جو بھی مصیبتیں ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں, ہمارے اپنے کردار ہیں. دوسرے نمبر پہ یاد رکھیں, تعلیم کے تعلق سے ہمارا نظام تعلیم کیا ہے, ہم بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں, اس کی بنیاد کیا ہے. ہمارا جو نظام تعلیم ہے بڑا عجیب و غریب سا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم یورپ امریکہ کی طرح ہو جائیں نظام تعلیم میں, پھر ہم نے دیکھا کہ اس نظام میں کچھ کمیاں ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں میں اخلاق تو کچھ اچھے ہیں لیکن ان میں بگاڑ بھی بہت زیادہ ہے. تو کچھ ان سے لیا, اور بلکہ اکثر ان سے لیا, یہ نہ جانتے ہوئے کہ جو غلطی وہ کر چکے ہیں کہیں وہ ہمارے اس نظام تعلیم میں تو نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہمیں وہ چیز چمکتی ہوئی نظر آئی, اور ہمارے ہر چمکتی ہوئی چیز سونا ہوتی ہے, تو ہم ان کے پیچھے بھاگنا شروع ہوئے اور ان سے کچھ لیا. پھر کسی اور تہذیب کو دیکھا مشرق یا مغرب میں, وہ اچھی لگی, ان سے کچھ لیا. آہستہ آہستہ ہمارے پاس کئی تہذیبوں کے ایک مادہ اکٹھا ہوا. پھر ہم نے سوچا کہ اس مادے کو ہم نظام تعلیم کی بنیاد بنا دیں, اور کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو اسلامی تعلیم بھی ہمارے ہاتھ سے نہ جائے, اور اس کو بھی شامل کر دیا. تو ایک عجیب سے ایک مکسچر کوکٹیل سا بن گیا, جس میں ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے 8 گھنٹے یا 7 یا 8 گھنٹے جب اسکول میں جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ کیا پڑھ کے آتے ہیں. رزلٹ ہمیں ملتا ہے 20 سال کے بعد, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, یا آئی ٹی میں, یا ایم بی اے سی اے وغیرہ, جو کچھ بھی وہ بن چکا ہے. وہ کر کیا رہا ہے؟ عجیب سی اس کی زندگی ہے. وہ صرف اپنا مفاد جانتا ہے, نہ والدین کے مفاد کی اس کو کوئی فکر ہے, نہ معاشرے کے مفاد کی اس کو کوئی فکر ہے. اس کو جاب تو مل گئی, اور اچھی جاب ملی ہے. بعض لوگوں کو اللہ تعالی بڑی اچھی جگہ عطا فرماتا ہے, بڑا منصب ہوتا ہے ان کا, بڑی جگہ ہوتی ہے, لیکن وہ کرتے کیا ہے؟ اگر وہ چاہتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ بہترین طریقے سے اس کام کو انجام دے سکتے تھے, لیکن کرپشن کر رہے ہیں.
ذاتی مفاد، لوٹ مار. ارے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے تربیت ہی حاصل کی ہے. تو آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا نظام تعلیم جو اسکولوں میں ہے اس کو کیسے بہتر کرنا چاہیے. آپ جس تہذیب کی طرف جائیں اور جو بھی آپ نظام تعلیم لیں، جس نظام تعلیم میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو، جس نظام تعلیم میں بنیاد علم نہ ہو شریعت کا، جس نظام تعلیم اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہو، اس نظام تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں. یہی وجہ ہے، ایک نظام تعلیم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، معلم تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بچوں کو بھی دی، جوانوں کو بھی دی، بزرگوں کو بھی دی، عورتوں کو بھی دی، بچوں کو بھی دی، سب کے معلم تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی معلم نہیں اور نہ کوئی آ سکتا. تعلیم کیا دی؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر، سب سے بنیادی بات، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، قرآن مجید کی عظمت، یہ تعلیم کی بنیاد ہے. ہمارے پاس آج قرآن موجود ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے. ہم اپنی نظام تعلیم کو اچھا کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ باقی ساری تعلیم چھوڑ دیں، صرف قرآن سنت کی تعلیم حاصل کریں، مدارس میں اپنے بچوں کو داخل کر دیں اور کوئی ڈاکٹر انجینئر نہ بنے، ہرگز نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے کہ دنیاوی تعلیم ضروری ہے، اس سے بڑھ کر ضروری دینی تعلیم ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے، یہ اصل ہے. اس کے بغیر واللہ کوئی فائدہ نہیں کسی تعلیم کا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بعض بچے جن کو ہم اچھی تعلیم نہیں دیتے، ان کی اچھی تربیت نہیں کرتے، وہ بڑے ہو کر جب معاشرے میں دیکھتے ہیں گندگی پھیلی ہوئی ہے، کرپشن پھیلی ہوئی ہے، وہ خود توبہ کرتے ہیں اور خود راہ راست کو اپناتے ہیں. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. لیکن ہم سے تو سوال ہوگا، جب تمہیں موقع دیا گیا تھا تم نے یہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اور جو بنیادی مقصد ہے جس کے وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جس نظام تعلیم میں اس بنیادی مقصد کو نہ بیان کیا جائے، واللہ اس تعلیم میں کوئی خیر نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الا ليعبدون، توحید عبادت. جس نظام تعلیم میں توحید عبادت کا ذکر نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں. اور اس سے زیادہ شر اس نظام تعلیم میں ہے جس میں شرک اور بدعات کی تعلیم دی جاتی ہے. دوسری کلاس یا تیسری کلاس کا قاعدہ دیکھا میں نے، فلان بزرگ کی سیرت حیات، یہ اس کے مزار کی تصویر بنی ہوئی ہے، اس کے مزار کے جانے کے آداب کیا ہیں، مزار میں زیارت کے آداب کیا ہیں. ہم بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بزرگوں کی قبریں ہیں، بزرگوں کی مزاریں ہیں، اس مزار میں جا کے پکارنا بھی ہے، وہاں پہ طواف بھی کرنا ہے، سجدے بھی کرنے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے اولیاء ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء کے ساتھ اس طریقے سے تعلق رکھا جاتا ہے. یہ تعلیم ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہمارا نظام تعلیم ہے. تیسری بات، تیسری نصیحت تربیت کے تعلق سے ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے ہمارے اسکول میں جاتے ہیں، ہمارے ذمہ داری ختم ہو گئی، ہمارا فرض پورا ہو گیا ہے، ہم نے بچوں کو اسکول میں بھرتی کرا دیا، اب بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، اب ہماری باقی کوئی ذمہ داری نہیں رہی، اب اسکول والے جانے اور بچے جانے، ہم پیسہ دے رہے ہیں، مفت تھوڑی پڑھا رہے ہیں، اب سارے ذمہ داری اسکول والوں پہ ہے. وہ جو بھی تعلیم دے، جیسے بھی تربیت کریں، وہ جواب دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہرگز نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے. نمبر ایک، کون سا اسکول آپ نے اختیار کرنا ہے، اس کا معیار کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ معیار ہے کہ جس میں اچھی انگلش ہو،
جس میں برٹش کورس پڑھایا جائے یا امریکن کورس پڑھایا جائے یا جس میں اللہ کے بندے یہ کون سا معیار ہے؟ آپ کا بچے کو انگلش آ ہی جائے گی اگر عام گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا رہے, اس میں انگلش آ جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دن بڑے پوسٹوں میں بیٹھے ہیں یہ سارے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے رہے ہیں یا انگلش میڈیم میں پڑھتے رہے ہیں؟ یہ کس نے کہا ہے؟ لیکن آپ کے پاس ایک معیار تو ہونا چاہیے نا. معیار کیا ہے؟ نہیں بس اسکول میں جس اسکول کی زیادہ فیس ہے وہ اچھا اسکول ہے, اگر اس میں بالکل کچھ بھی نہ ہو تو اسکول کا اختیار, والدین کا کام بچوں کا کام نہیں ہے. ماحول آپ نے دینا ہے. اسکول میں تعلیم تو ہے, اور اس لیے میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اسکول جو ہیں, ہمارا نظام تعلیم تربیت کا پہلو ہے ہی نہیں, اگر ہے تو بہت کمزور ہے. تربیت اسکولوں میں نہیں کی جاتی, اگرچہ اسکول میں ہونی چاہیے, بہت ضروری ہے. تربیت کی اصل بنیاد گھر ہے, والدین ہیں. ہم اپنی ذمہ داروں سے بھاگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ تربیت کے لیے یہ شرط ہے کہ مربی کو بہتر ہونا چاہیے, تربیت کرنے والے کو اچھا ہونا چاہیے. جب تک وہ خود اچھا نہیں ہوتا تو وہ تربیت کر نہیں سکتا, کیونکہ بہت مشکل ہے نا. بچوں کو کہوں بیٹا سچ بولو, جھوٹ بولنا حرام ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, جھوٹے کی یہ سزا ہے وہ سزا ہے, اور خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جھوٹ بولنا ہے, اور ہمیں یہ بھی اچھا لگتا ہے ہمارے بچے جھوٹ نہ بولیں. یہ حقیقت, یہ سچائی ہے. ہم غیبت کرتے ہیں, ہمارے بچے نہ کریں. ہم چغل خوری کرتے ہیں, جانتے ہیں انجانے میں, ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے نہ کریں. ہم ظلم کرتے ہیں, ہمارے بچے ظلم نہ کریں. ہم برائی کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے برائی نہ کریں. تو تربیت اس لیے مشکل ہے کہ ہمیں خود آئیڈیل بننا پڑتا ہے. جو تربیت کرتے ہیں وہ آئیڈیل ہوتا ہے. تو ہمارے نظام تعلیم میں یہ بہت ایک بنیادی بات ہے. تربیت کو جب تک ہم شامل نہیں کریں گے سکولوں میں بھی, تب تک یہ نظام تعلیم ناقص رہے گا. اور گھر میں ہم بچوں کو کیا ماحول دیتے ہیں؟ چوتھے نمبر پہ والدین کو نصیحت. چھٹی کی بات ہو چکی ہے, تعلیم اور تربیت کی بات بھی ہو چکی ہے. ہم والدین, ہمارا کیا کردار ہے اس تربیت کے تعلق سے؟ یاد رکھیں, ہم جو چاہتے ہیں اپنے بچوں کو بناتے ہیں. جو ماحول ہم بچوں کو دیتے ہیں, بچہ اس ماحول میں پرورش حاصل کرتا ہے, اس کی تربیت ہوتی ہے, اور وہ بچہ اسی ماحول کا بن جاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما من مولود الا یولد علی الفطرہ, کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا الا کہ فطرت پر. ہر بچہ خیر, ہر بچے کی پیدائش خیر میں ہوتی ہے, توحید میں ہوتی ہے, اسلام میں ہوتی ہے. فطرہ یعنی دین اسلام میں ہوتی ہے. چاہے وہ ہندو کا بچہ ہو, چاہے یہودی کا بچہ ہو, چاہے نصرانی کا بچہ ہو, چاہے وہ مسلمان کا بچہ ہو. ما من مولود, کوئی بچہ بھی جو پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب خطرناک بات سنیں آگے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فَأَبَوَاهُ, اس کے ماں باپ. یہ کردار ہے والدین کا, یہ ذمہ داری ہے والدین کی. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. بس اس کے والدین یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں, یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں, یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں. کیسے؟ جس نے یہودیت کا ماحول دیا اسے بچوں کو یہودی بنایا, جس نے نصرانیت کا ماحول دیا اس نے بچوں کو نصرانی بنایا, جس نے مجوسیت کا ماحول دیا اس نے بچوں کو مجوسی بنایا, جس نے ہندوازم کا ماحول دیا اس نے بچوں کو ہندو بنایا, اور جس نے صوفیت کا ماحول اس نے بچوں کو صوفی بنایا, جس نے قبر پرستی کا ماحول اس نے بچوں کو قبر پرست بنایا, جس نے توحید کا ماحول دیا اس نے بچوں کو موحد بنایا, جس نے تبع سنت کا ماحول دیا اس نے بچوں کو تبع سنت بنایا. یہ ماحول ہم دیتے ہیں, ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ہم کہتے ہیں معاشرہ بعد میں آتا ہے, پہلے گھر سے بات ہوتی ہے. بچہ قبر کے طواف تب کرتا ہے جب اس کے والدین کرتے ہیں. جب پڑوسی کرتے اس کو فکر نہیں ہوتی,
جب تیسرا چوتھا بندہ کر رہا اس کو فکر نہیں ہوتی، لیکن جب اس کے اپنے والدین یہ عمل کرتے ہیں، اسے یہ ماحول فراہم کرتے ہیں، تب وہ اسے یہی سمجھتا ہے یہی حق ہے. کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ اپنے بچوں کی نظر میں کیا ہیں، آپ نہیں جانتے. کاش بچے کی آنکھیں بول پڑتی اور کہتی ہیں کہ اللہ کے لیے ایسا کام نہ کریں جو مجھے میرے رب سے دور کر دے. زبان سے نہیں بول سکتا نا، لیکن وہ کیسے دیکھتا ہے تمہیں، تمہیں اندازہ نہیں ہے. ہمارے بچے ہمیں کیسے دیکھتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے. اندازہ اس دن ہوگا جس دن واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. رب ارجعون، رب ارجعون کہتے رہے گا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اے اللہ تعالیٰ مجھے ایک موقع دے دے، ایک چانس دے دے، میں واپس جانا چاہتا ہوں. کیوں واپس جانا چاہتے ہو بھائی، اب تو موت آ گئی ہے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اب کاش مجھے ایک موقع مل جائے، میں نے جو بھی بگاڑ کیا تھا اب میں اسے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. کلا، ہرگز نہیں. اللہ فرمائے گا اب وقت ختم ہو چکا ہے، ابھی وقت ہے ہمارے پاس. ہم بچوں کو کیا ماحول دے رہے ہیں، ہر والدین اس کا ذمہ دار ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم سب ذمہ دار ہیں، اور ہم سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ہم سب سے کیا جائے گا. پانچویں نمبر پہ بچوں کو نصیحت. ہمارے جو بچے ہیں، کچھ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کچھ ابھی سکول کے تعلق سے، کیونکہ سکول کی طرف واپسی بچوں نے جانا ہے، تو میں جانتا ہوں کہ ہمارے بچے اچھے ہیں، پیارے ہیں، سمجھدار ہیں. یہ الگ بات، تھوڑے سے غصہ ان میں ہے، تھوڑا سا جوش سے کام لیتے ہیں، یہ ان کی شاید عمر کا تقاضا یہی ہے کہ اس عمر میں شاید بچے ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، کہیں یہ جوش اور جذبات تمہیں ایسے چوراہے پر نہ کھڑا کر دیں جس سے پھر آپ کو کوئی راستہ ملے کہ آپ نے جہاں جانا کس طرف ہے. اور یہ تب ہوگا جب آپ کے کردار سے، آپ کے عمل سے، آپ کی بد اخلاقیوں سے آپ اپنے رب کو ناراض کر دیں گے. تو سب سے بنیادی بات ہے، آپ کوشش کریں. اب آپ نے سکول جانا ہے، اب آپ ایک ٹارگٹ بنائیں، اپنے ایک مقصد بنائیں کہ میں نے سکول میں جا کے کیا سیکھنا ہے. اور روزانہ، ایک تو عام مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، دوسرا خاص مقصد کہ میں نے آج کے دن کیا سیکھنا ہے، اور روزانہ آ کے اس کو نوٹ کر لیں. اور روزانہ ایک ہی سیکھیں، ضرورت نہیں ہے کہ دس سیکھیں. ایک ٹارگٹ بنائیں کہ آج میں نے سچ سیکھنا ہے، سچ کے متعلق ایک آیت، ایک حدیث سیکھ لیں. استاد سے جا کے پوچھ لیں، آپ کے اسلام کے استاد ہیں کہ نہیں، ہر سکول میں ہے کہ نہیں، ایک آیت ایک حدیث پوچھ لیں سچ کے تعلق سے، اسے لکھ لیں اور اسے یاد کر لیں، اور سچ بولیں اس دن. پریکٹس کریں کہ آج میں نے جھوٹ نہیں بولنا، بس پریکٹس ہے یہ. پورا دن 24 گھنٹے جھوٹ نہ بولیں. دوسرے دن دوسری ایک ٹارگٹ بنائیں، مقصد بنائیں، میں نے یہ سیکھنا ہے. تیسرے دن کوئی اور چیز، چوتھے دن کوئی اور چیز. اسی طریقے سے آپ سکول کا جو سلیبس وہ ساتھ پڑھتے رہیں گے، لیکن اس میں کتنا وقت لگے گا آپ کا کہ سچ کے متعلق ایک آیت چھوٹی سی اور ایک حدیث سیکھ لی؟ زیادہ وقت لگتا ہے؟ اچھے بچے جو ہیں وہ سمجھدار ہیں، وہ چاہتے کہ وہ زیادہ پڑھیں، میں جانتا ہوں، لیکن ہم ان کو کچھ رہنمائی نہیں کرتے، کو بتاتے نہیں ہم لوگ. اس لیے ان کو یہ سمجھانا کہ روزانہ ایک بس. اور والد کو چاہیے، والدہ کو چاہیے گھر میں کہ وہ اپنے بچوں کو رہنمائی کرے، بیٹا ٹھیک ہے آپ نے آج یہ سیکھنا ہے. اپنے استاد سے جا کے پوچھیں کہ آپ کو اس کی دلیل بھی بیان کرو، اپنی یاد بھی کرنی ہے. یہ ہمارا کام ہے. سکول میں جو ٹیچر، اس کے بعد ابھی آگے بات کرتا ہوں اس کا کیا کردار ہے، اس کی کیا نصیحت کروں گا میں، لیکن یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اگر ہم سوچیں اور سمجھیں، اگر ہم بچوں کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو تربیت اس طریقے سے ہوگی. تو روزانہ ایک چیز وہ سمجھے گا، چھوٹی بڑی نہیں، چھوٹی دلیل کے ساتھ. ایک مہینے میں چلو جمعرات جمعے نکال دیں آپ، 8 دن نکل گئے، کتنے دن بچتے ہیں؟ 22 دن، 20 دن. چلیں 20 دنوں میں 20 مسائل آپ نے یاد کر لیے،
اور ایک سال میں کتنی یاد کریں گے آپ، دس سالوں میں کتنی یاد کریں گے؟ صرف یاد نہیں کرنا، آپ نے پریکٹیکلی عمل بھی کیا ہے ایک ایک دن، پھر اسے جب 20 مسئلے سمجھ لیں ایک مہینے میں، پھر ان میں سے بعض جو اہم مسائل ہیں ان کو دوبارہ سے دہرا لو، اپنی تربیت کرتے رہو اور عہد کرو کہ آج کے دن میں نے اس پہ عمل کرنا ہے. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. عہد کرو اپنے آپ سے. دوسری بات، ہمارے بچے جب اسکول میں جاتے ہیں تو اسکول کی قدر نہیں کرتے، نہ استاد کی قدر کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین پیسہ دے رہے ہیں یا یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے اور ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، اب ہم اسکول میں جو بھی کریں. اس لیے دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ اسکولز ہوتے ہیں کوئی حالت نہیں ہوتی. ارے حالت تو اچھی تھی، ٹیوب لائٹس بھی تھیں، اچھے اچھے ڈیسک بھی دیے گئے تھے، بلیک بورڈ بھی اچھا تھا، اور کولر وغیرہ اور اے سی وغیرہ جن اسکول میں ہوتا ہے، یا جو بھی پنکھے وغیرہ، سب کچھ ٹھیک تو تھا. چھ مہینے کے بعد حالت بگڑ جاتی ہے، کوئی ٹیوب لائٹ بچتی نہیں ہے، اور جو بچی ہوئی وہ خراب ہیں، ان میں گندگی یعنی اور دھول جو وہ چھائی ہوئی ہے، ٹیبلیں کوئی ٹوٹی ہوئی ہیں، ان پہ کچھ یعنی عجیب غریب بیک گراؤنڈز بنائی ہوئی ہیں، کوئی عجیب غریب کسی نے رنگ کیے ہوئے ہیں، بلیک بورڈ کی حالت اچھی نہیں، فرش کی حالت اچھی نہیں، کہیں سے فرش ٹوٹا ہے، کہیں پہ گندگی پڑی ہے، کہیں پہ کیا ہو گیا ہے. ہم اپنے گھر میں اس طریقے سے کرتے ہیں. یہ اسکول ہے، اگر گورنمنٹ کا فری اسکول ہے تو اللہ کا شکر کریں کہ تمہیں جگہ ملی ہے بیٹھنے کی، کوئی کرسی ملی ہے. اللہ کی قسم، دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جہاں پر بچے دھوپ میں یا درختوں کی سایہ کے نیچے بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں شرم نہیں آتی. ہمیں یہ ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لے ہم سے اور یہ اچھی جگہ ہم سے چلی جائے، پھر ہم کیا کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام اور احسان ہے، اس کو نعمت سمجھو، احسان سمجھو. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، کیا احسان کا جزا اس طریقے سے دیا جاتا ہے؟ توڑ پھوڑ کی جاتی ہے. استاد قدر، اگر استاد سے غلطی بھی ہوئی ہو تو آپ کا استاد ہے، آپ نصیحت کر سکتے ہیں، اپنے والد سے کہہ کے ان کو نصیحت کریں، آپ ادب کے دائرے کے اندر رہ کے ان سے بات کر سکتے ہیں، دوسرے استاد کہہ کے ان سے نصیحت کر سکتے ہیں، لیکن ان کو گالی دینا، ان کی غیبت کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اچھے بچے ایسے نہیں ہوتے. اچھا بچہ وہ ہوتا ہے جو اپنے استاد غلطی کو سمجھتا ہے کہ غلط ہے، پھر نصیحت کی کوشش کرتا ہے، اور وہ چھوٹے سے شرم آتی ہے تو وہ دوسرے استاد سے کہتا ہے کہ سمجھائے، اپنے والد سے کہتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے. استاد سے بعض اسٹوڈنٹ جو ہے طالب علم استادوں پہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، لڑتے بھی ہیں، عجب سی بات ہے. یہ احسان کا بدلہ ہے. اسکولوں کی دیواروں پہ جا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے، حمام کے اندر جا کے دیکھیں کیا حالت ہوتی ہے. بعض بچے جہاں مجھے فرش نہیں کرتے، کیوں؟ بعد والا آئے گا کرے گا، گندگی دیکھے گا نا وہ. سبحان اللہ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہیں تکلیف دے؟ تمہیں پسند کرتے ہو کہ تمہارے والد کو کوئی تکلیف دے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو اپنے پسند کرتا ہے اپنے اسلام بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے. لیکن کس نے بتایا اس بچے کو؟ ٹھیک ہے، اگر گھر والوں نے نہیں بتایا، تم تو سمجھدار ہو نا. میں پرائمری اسکول کی صرف بات نہیں کر رہا، جب میں سمجھدار بچے کی بات کرتا ہوں تو پھر مڈل اسکول سے آگے چلیں، جو سیکنڈری اسکول میں ہے، جو کالج میں ہے، جو یونیورسٹیز میں ہے. آپ یونیورسٹیز کا حال جا کے دیکھیں، کالجز کا حال جا کے دیکھیں. 18-20 سال کی عمر ہے یا اس سے زیادہ ہے کچھ، اور یہ حال ہے. ہاسٹل میں رہتے تو کمرے کا کوئی حال نہیں، اگر مہمان نے نہ آنا ہو یا اگر والد نہ آ کے دیکھے بچہ کیا کرے، شاید وہ جس ٹیشو کو جس گندگی کو پھینکو اسے اٹھائے ہی نہیں. لیکن صحیح شرم آتی ہے کہ لوگ آئیں گے دیکھیں گے تو کہیں گے کیا، خود کو صفائی پسند نہیں ہے، عجب سی بات ہے. تو ہمارے بچے میں جان تو سمجھدار ہیں، وہ سمجھیں گے بھی ضرور اور کوشش بھی کریں گے، اگر ابھی تک نہیں سمجھے تو سمجھنے کی کوشش ضرور کریں گے. چھٹے نمبر پہ ہیں استاد اور اسکول والے جو ہیں، جو اسکول کے ذمہ داران ہیں، ان کو میں نصیحت کروں گا. نمبر ایک، آپ جو یہ کام کر رہے ہو نا،
یہ عام کام نہیں ہے. واللہ میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں اگر کوئی چلتے پھرتے ہیرو ہے نا, جسے ہیرو کہتے ہیں نا عام زبان میں, تو وہ استاد ہے. آپ جانتے ہیں یہ استاد نہ ہو تو معاشرے میں کیا ہوگا؟ کوئی ڈاکٹر ہوگا, کوئی انجینئر ہوگا, کوئی میکینک ہوگا, کوئی درزی ہوگا. تو استاد صرف نظام تعلیم تک نہیں, استاد تو استاد ہی ہوتا ہے نا. لیکن اس استاد نے اپنے قدر نہ جانی, اسے پتہ نہیں کہ میں ہوں کون, میں کون ہوں, میری کیا حیثیت ہے. وہ صرف ایک چیز دیکھتا ہے کہ مجھے عوض میں کیا مل رہا ہے, جتنا میں دے رہا اتنا مجھے مل رہا ہے, اور اتنا تو نہیں مل رہا ہے اس لیے پھر میں اتنا دوں گا جتنا مجھے مل رہا ہے. وہی تجارت. جب استاد بھی تجارت کریں تو شاگرد کیا کریں گے؟ اللہ کے بندے آپ عبادت کر رہے ہو, کبھی محسوس کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدار علی الخیر کفاعلہ, جو کسی کو خیر کی طرف بلاتا ہے نا اس کو اجر اس کے عمل کرنے والے کے برابر ملے گا. جس نے خیر پر عمل کیا, آپ نے اسے نصیحت کی ہے, اس پر عمل کیا, آپ اس کو اجر بھی ملے گا جو خیر پہ عمل کر رہا ہے, اور واللہ آپ کو برابر کا اجر ملے گا, اور دونوں کا اجر کبھی کم ہوگا نہیں. آپ کی نصیحت سے بچہ نمازی ہو گیا اور اس نے 50 سال نماز پڑھتا رہا, وہ 50 سال اس کو بھی نماز کا ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا ایک نصیحت سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہ اگر اللہ تعالی نے آپ کے ذریعے سے کسی کی ہدایت کر دی, خیر اللہ من حمر النعم, سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائی ہے پوری دنیا میں, مال ہے, دولت ہے, سونا ہے, چاندی ہے, ہیرے ہیں, جو کچھ بھی ہے, سب سے بڑی نعمت اور سب سے زیادہ خیر وہ شخص پاتا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ بن جاتا ہے. میرے بھائی تعلیم عبادت ہے, لیکن کب؟ جب یہ استاد, جب یہ معلم یہ محسوس کرے گا کہ وہ عبادت کر رہا ہے. اپنے ضمیر سے سوال کرے استاد, اپنے ضمیر سے سوال کرے کیا میں جو کچھ دے رہا ہوں کیا وہ کافی ہے؟ اگر میرا اپنا بیٹا ہوتا اس وقت تو میں اسے کیسے پڑھاتا, اس کو میں کیا دیتا؟ اپنے بیٹے کے لیے میرا اور ترازو ہے, اور ذریعہ ہے, اور طریقہ ہے, اور دوسروں کو بیٹوں کے لیے کوئی اور ہے؟ نہیں, استاد کے لیے سب بیٹے ہوتے ہیں, سب شاگرد برابر ہوتے ہیں, اور کامیاب استاد وہ ہوتے ہیں جو شاگرد میں تمیز نہیں کرتا. ہاں جو شاگرد قریب زیادہ ہوتے ہیں ان کی زیادہ قدر کرتا ہے, لیکن علم میں سب کو برابر دیتا ہے, یہ ان سب کا حق ہے. اور یاد رکھیں بہترین استاد وہ ہے جو ذمہ دار ہوتا ہے. رہ گئی یہ بات کہ معاشرہ کچھ نہیں دیتا, گورنمنٹ کچھ نہیں دیتی, یا ہماری تنخواہ کمی, واقعی یہ سچ بات ہے, استادوں سے ناانصافی ہو رہی, یہ سچ بات ہے. لیکن کیا ناانصافی کا جواب ناانصافی ہے؟ ظلم کا بدلہ ظلم سے دیا جاتا ہے, یہ کہاں کی حکمت عملی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بہت وسیع ہے, اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے خلوص نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں ایسے برکت ڈال دی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے؟ صرف پیسہ کچھ نہیں ہوتا, واللہ پیسہ کچھ نہیں ہوتا. کتنی مصیبتیں آنی تھی اللہ نے ان کو ٹال دیا. اگر آپ کی اخلاص ٹھیک نہ ہوتا تو شاید یہ مصیبت آپ کے سر پہ آ کے گرتی, تو اس اخلاص کی وجہ سے آپ کے عمل اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سے آپ کو محفوظ کر دیا ہے. اور وہ یاد رکھیں فرانس میں ایک ریٹائرڈ استاد سے یہ سوال کیا گیا, انٹرویو لیا گیا, کیونکہ وہ اپنے نظام تعلق ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں اور جو بہتر اسے حاصل کرتے ہیں اور جو تجربہ کار پرانے استاد ہیں ان سے بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں. تو انٹرویو لینے والے نے ان کا عجیب سوال ہوتے ہیں نا, میڈیا کے لوگ یہی ایسے ہی ہوتے ہیں, انہوں نے کہا بھائی آپ نے فرانس کو تو بہت کچھ دیا, ایک ترقی یافتہ ملک ہے نا, فرانس نے آپ کو کیا دیا؟ یہ بات ہے نا, لین دین آپ نے تو بہت کچھ دیا ہے نا,
فرانس نے آپ کو کیا دیا؟ اب ہر استاد یہ سوچے اگر یہ سوال ان سے پوچھا جاتا وہ کیا جواب دیتے کہ آپ نے تو اپنے اسٹوڈنٹ کو بہت کچھ دیا ہے، معاشرے کو بہت کچھ، معاشرے نے تمہیں کیا دیا ہے؟ تو ہماری سوچ کہاں جاتی ہے؟ ہم کیلکولیشن کرتے ہیں تنخواہ کتنی تھی، اتنی بڑی ہے، کم تھی، پہلے بھی کم تھی، اب بھی کم ہے، تو کیا دیا ہے؟ کچھ نہیں دیا، دیا کیا ہے؟ اس ٹیچر نے جواب دیا، فرانس نے مجھے اپنا سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ دیا ہے، فرانس نے مجھے اپنے بچے دیے ہیں جن کو میں نے روزانہ 6 گھنٹے دیے ہیں، یعنی اپنے لخت جگر مجھے دیا ہے، میرے حوالے 6 گھنٹے کیا، اپنا سب سے اثاثہ، سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ مجھے میرے حوالے کیے، 6 گھنٹے، اور کئی سالوں تک میرے ساتھ رہے، اس سے بڑھ کر مجھے کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر میری کیا قدر ہوگی؟ عجب سی بات ہے میرے بھائی، ایک کافر شخص یہ سوچ ہے کہ کوئی شخص اپنا بچہ تمہارے حوالے کر دیتا ہے، یہ ٹرسٹ، یہ یقین، یہ شرف تھوڑا ہے؟ آپ اپنے بچوں کس کی طرف لے کے جاتے ہیں؟ جھوٹے کے پاس، فریبی کے پاس، دھوکے باز کے پاس، بد اخلاق شخص کے پاس، کس کے پاس لے کے جاتے ہیں؟ اپنے بچے کو جب لے کے جاتا، آپ تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص دوسروں کے مقابلے میں سب سے اچھا ہے، سچا انسان ہے، نیک انسان ہے، اور حسن اخلاق والا انسان ہے، اور جتنی بھی خوبیاں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، آپ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے بچے کا استاد ہے، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو معاشرہ کیا دیتا ہے، آپ کو حکومت کیا دیتی ہے، آپ کو پیرنٹس کیا دیتے ہیں، آپ کو اسکول کیا دیتا ہے، بعض انتظار میں ہوتا ہے کہ سالانہ گفٹ ملے گا، گفٹ ملتے ہیں یہی گفٹ دیا بس، ارے یہ بچے آپ کے ساتھ پورا سال رہے ہیں، یہ تھوڑا گفٹ ہے، اسی آپ اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ سبحان اللہ، اس کے بعد معاشرہ، ہم اسکول میں اگر واپس جا رہے ہیں، سب کو نصیحت کی ہے، اب معاشرہ ہے، معاشرے کا کیا کردار ہے؟ ہم اپنے معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں؟ یاد رکھیں، معاشرے کی پہچان، اچھے معاشرے کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اس ماحول سے جو اس معاشرے میں موجود ہے، اگر سچ کا ماحول ہے تو سچا معاشرہ ہے، جو چیز عام ہوتی ہے وہ اسی چیز سے ہی معاشرہ پہچانا جاتا ہے، اگر سچ عام ہے تو سچا معاشرہ ہے، اگر توحید عام ہے تو موحد معاشرہ ہے، اگر سنت عام ہے تو متبع سنت معاشرہ ہے، اگر خیر عام ہے تو خیر کا معاشرہ ہے، لیکن اگر برعکس جھوٹ عام ہے، فریب عام ہے تو جھوٹا معاشرہ ہے، فریب معاشرہ ہے، شرک عام ہے تو مشرک معاشرہ ہے، بدعت عام ہے تو بدعتی معاشرہ ہے، اور اسی طریقے سے آپ اس لیے اس کو آگے تک لے جائیں، لیکن یہ معاشرہ ہم سے بنا ہے، ہم اپنے ماحول کو اچھا کریں، اپنے نظام تعلیم کو اچھا کریں، نظام تربیت کو اچھا کریں، یہ معاشرہ بھی اچھا ہو جائے گا، اور آخر میں میڈیا، میڈیا کا بڑا رول ہے، بڑا کردار ہے، آج کل تو سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، گھر گھر میں ٹی وی چینلز چل رہے ہیں، لیکن ان ٹی وی چینل سے بچوں کو ہم کیا دے رہے ہیں، ہم خود کیا لے رہے ہیں، میڈیا ہمیں کیا دے رہا ہے، آنکھ تو دیکھتی ہے نا، لیکن دکھانے والا کیا دکھا رہا ہے، عجیب سی باتیں ہیں، آپ غور کریں، نیوز چینل بڑھتے جا رہے ہیں، اگر نیوز چینل میں کیا ہے، خبریں ہیں، اگر کوئی شخص آپ سے بیٹھ کے خبر پڑھے تو اس میں کوئی دلچسپی ہے، وہ تو آپ ریڈیو میں سن سکتے ہیں، لیکن نیوز چینلز میں تبصرے ہوتے ہیں اور سیاست ہوتی ہے، ہر چیز میں سیاست ہے، ان سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور عجیب سا ایک منفی کردار دکھایا جاتا ہے، یہ بات الگ ہو گئی تھی، ہم دکھاتا تو سچ ہے، ہاں دکھاتے سچ، سچ ہو، اور اس سچ میں کچھ ملاوٹ ہوتی ہے، بعض کیمرہ آپ کے ہاتھ میں ہے نا، کیمرہ ہاتھ میں ہے نا، آپ اس کونے میں کیمرے کو لے جائے تو خالی کونا ہے، کچھ بھی نہیں، کیمرہ آپ لوگوں پر آ جائے تو بڑا رش ہے، کوئی شخص آ کے یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب کے خطبے میں ایک شخص دیکھو کونے میں بیٹھا ہے، یہ خطبہ تھا شیخ صاحب کا، اور دوسرے میڈیا والا کہے دیکھیں مسجد بھری ہوئی تھی،
سچے ہیں جھوٹے ہیں؟ کیمرہ تو دکھا رہا ہے نا، ایک کو بھی دکھایا، سو کو بھی دکھا دیا. میرے بھائی صرف بات سچ کی نہیں ہے، آپ جو دکھا رہے ہیں اس کا اثر معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچوں پہ کیا ہو رہا ہے. آپ یہ بھول گئے کہ

اس طریقے سے قرآن کی اصلاح ہوگی. اس طریقے سے معاشروں میں جو ہے ایک ہم انفارمیشن کی بارش برسائیں گے تو یہ معاشرہ جاگ جائے گا, اس معاشرے میں سمجھ آ جائے گی اور وہ جان لیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, ہمارا حکمران کیسا ہونا چاہیے, ہم ووٹ کس کو دیں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے نصیحت کا, یہ طریقہ ہوتا ہے سچ بات کرنے کا. عجب سی بات ہے, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی حکمران کو نصیحت کرنی ہو فلا یبدیھا علانیہ, تو لوگوں کے سامنے علن اعلان ظاہر نہ کرے, وہ یاخذ بیدہ, اس کا ہاتھ پکڑے اور اسے الگ لے جائے اور اس نصیحت کر دے. اگر وہ نصیحت کو قبول کرے تو الحمدللہ مقصد پورا ہو, اور اگر نصیحت قبول نہیں کرتا وہ حکمران فقط اد الذی علیہ, تو اپنا فرض وہ پورا کر چکا ہے. آج ہم ہاتھ نہیں پکڑ سکتے, ٹیلی فون کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, کوئی اور خط لکھ سکتے ہیں نہیں لکھ سکتے, ای میل ایڈریس ہے وہ بھیج سکتے ہیں نہیں کر سکتے. علماء موجود ہیں, ان کو ہم کہیں یہ غلطی ہو رہی ہے, یہ غلطی عام ہو رہی ہے, آپ ان سے رابطہ کریں. اب آپ نے بات عالم تک پہنچا دی ہے, اب عالم کی ذمہ داری وہ کیسے نصیحت کرتا ہے. لیکن ایک سسٹم ہے شریعت میں, یہ نہیں ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اور میڈیا 24 گھنٹے, واللہ غور کریں ذرا. اچھا معاشرے کی بات آتی ہے, اس میں بھی بہت منفی پہلو. میں جانتا ہوں کہ منفی پہلو سے بعض لوگوں کو ڈر لگتا ہے اور بعض چاہتے ہیں کہ اچھی بات ہو, لیکن آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایک ڈپریشن سا ہو جاتا ہے لوگوں میں اور خوف و ہراس کی حالت ہو جاتی ہے. چھوٹی سی مثال دو, پچھلے سال جب میں پاکستان جا رہا تھا تو میں نے ریکویسٹ کی چھٹی کی, تو مجھے پوچھا گیا کہ آپ کہاں جانے گے, میں کہا پاکستان جانا ہے, اپنے ملک میں جانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں وہاں پر تو قطر و غالت ہے, وہاں پر تو سیلاب ہے, وہاں پر تو بومبنگ ہو رہی ہے, وہاں پر تو آپ بہتر کسی اور ملک میں چلے جائیں. یعنی وہ سمجھتے کہ وہاں پہ جا کے چاہے واپس نہ آئے, جگہ ایسی کہ جا رہا ہے. تو میں کہا اللہ کے بندے جو لوگ وہاں پہ رہے وہ بھی تو زندہ ہے نا بےچارے, وہ بھی تو رہ رہے ہیں نا, آخر اپنا ملک ہے ہم چھوڑ تو نہیں سکتے نا. لیکن عام لوگوں میں, اور یہ شخص پاکستان میں نہیں تھا, سعودی ہے ایڈمنسٹریشن میں, لیکن اس کو خبریں مل گئی, میڈیا نے اس کو یہ سمجھا دیا, ہمارے میڈیا نے یہ دکھا دیا کہ ہمارے ملک کے حال تو دیکھو ذرا, ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, قتل و غارت ہے, ہمارے ملک میں ہر بدکاری موجود ہے. تو جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے, لوگ ڈرتے ہیں, تو پھر ہم چیختے چلاتے کہ ملک کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے. ملک کی اکانومی اگر تباہ ہوئی ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں پہ ذمہ دار میڈیا بھی ہے, ہر چیز کھول کے اس طریقے سے دکھانا. اب یہ سمجھتے کہ صرف آپ ہی کے ملک کے لوگ دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, وہ پوری دنیا میں کیا تاثر ہو رہا ہے, ملک کیسا ہے, کیا دے رہے ہیں آپ, ہمارے بچوں کے ذہن میں کیا ڈال رہے ہیں, یہ ملک برا ہے, اس ملک میں یہ برائی ہے, اس ملک میں یہ برائی ہے. اور بچہ کہتے جب ہر طرف سے برائی ہی برائی ہے تو میں نے اپنی اصلاح کہاں کرنی ہے. میرا بھائی اصلاح ایسی نہیں کی جاتی, اصلاح کا ایک طریقہ ہے, ایک مثبت پہلو بھی ہوتا ہے, ایک مثبت انداز بھی ہوتا ہے. میں نے یہ کہہ رہا کہ میڈیا میں سب منفی ہوتا ہے مثبت ہوتا نہیں, مثبت بھی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن وہ مثبت اتنی کم ہوتی ہیں خاص طور پہ نیوز چینلز میں, اور باقی چینل میں تو اور میں کیا کہوں, جس میں گانے بجانے ہوتے ہیں, جس میں فلمی ڈرامے ہوتے ہیں, جس میں پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا, نافرمانی ہوتی ہے. اور نیوز چینل میں بھی اگرچہ نافرمانی موجود ہیں, اگر یہ چاہتے اور معاشرے کو اچھی چیز دیتے وہ یہ بھی دے سکتے تھے, لیکن نہیں. آپ اخبار دیکھ لیں, نیوز چینل کو چھوڑیں, ہمارے اخباروں میں کیا ہوتا ہے, ہیڈ لائن سب سے بڑی کون سی ہوتی ہے, غور کریں, دیکھ لیں آپ, پچھلے ہفتے کے سارے اخبار اٹھا کے دیکھ لیں آپ, اس میں کہاں کوئی خیر کی خبر نظر آتی ہے؟ میڈیا کہتے کہ یہی کچھ ہے معاشرے میں, ہم نے وہی دکھانا ہے, اب یہی کچھ جو دکھانا ہے. اب دیکھیں بعض یعنی اخبار جو ہے اب خبر کو پکڑنے کے لیے اتنی جدوجہد کرتے, کوئی نئی خبر اور بریکنگ نیوز پہ بریکنگ نیوز. آج کل ہمارے جو نیوز چینلز ہیں جو خبریں ہیں وہ بغیر بریک کے چلتے نہیں ہیں, جب تک بریکنگ نیوز آتی نہیں ہے تو وہ سمجھتے کہ اب مزہ نہیں آ رہا, اور دیکھنے والے بھی, سچ بات ہے, دیکھنے والے کو بھی مزہ نہیں آتا کیونکہ بریکنگ نیوز ہے نہیں, اور روزانہ جب تک ایک یا دو یا تین بریکنگ نیوز نہ ہو سکون نہیں آتا. اب بریکنگ نیوز کب تک دکھاتے رہیں گے, کیا چاہتے ہیں؟ قتل و غارت عام ہو چکی ہے, لوٹ مار عام ہو چکی ہے, اب کیا رہ گیا ہے اور کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے یہ ذمہ داری ہے, آپ اس اخبار سے اچھا کام کر سکتے تھے, ان خبروں سے اپنے رب کو راضی کر سکتے تھے, ان خبروں سے فرما بردار ہو سکتے تھے, لیکن اس کے برعکس بعض لوگوں نے نعوذ باللہ سے نافرمانی کا ذریعہ بنا دیا ہے, اور ہمارے بچے بھی انہیں نافرمانی

0: معنیوں میں. اسی ذریعے سے یہ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ منفی سوچیں ساری ان کے ذہن میں جمع ہو رہی ہیں. رزلٹ ملتا ہے 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، اور پھر یہ معاشرہ، یہی میڈیا پھر چیختا اور چلاتا ہے، ارے یہ قاتل ہے، یہ ڈکیٹ ہے، یہ چور ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو 20 سال پہلے آپ نے دکھایا کیا تھا؟ جو آپ نے دکھایا، جو والدین نے کیا، جو استاد نے کیا، جو اسکول اور معاشرے نے کیا، ہم سب نے مل کر اس بچے کو کیا بنایا ہے، وہ یہ بچہ کیا بنا ہے. تو اسکول کی طرف ہمیں واپس جانا ہے جہاں سے شروع کیا تھا. اب ہمارے اسکول میں کیا کرنا ہے؟ اور جو سال گزر گیا وہ کیسے گزرا تھا، وہ گزر گیا، اب ہمارا آئندہ سال کیسے گزرے گا اس کے ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. واللہ اعلم. آخر میں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سلف صالح روشن رہن کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، جادو کی دنیا کے متعلق بات کر رہے تھے پچھلے درس میں، اور مقدمے کے طور پر چند باتوں کا بیان کیا تھا. آج کے درس میں جادو کی تعریف اور جادو کی تاریخ اور جادو کی بعض قسموں کا بیان کرتے ہیں. جادو کی تعریف، جادو کی تعریف دو قسم سے کی جاتی ہے، ایک ہے عام معنی اور ایک ہے خاص معنی. عام معنی کسی چیز کا اثر خفیہ، غیر محسوس اور غیر معروف طریقے سے ہونا، کسی چیز کا اثر دوسری چیز پر خفیہ طریقے سے، غیر محسوس اور غیر معروف طریقے سے، اسے جادو کہتے ہیں. اس کی مثال، میں نے اس موبائل کو اٹھایا ہوا ہے، اٹھانے کا طریقہ معروف ہے، محسوس ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا ہوا ہے. اگر کوئی شخص کسی طریقے سے اس موبائل کو ایسے اٹھا لے جس میں اپنا ہاتھ استعمال نہ کر، نہ کوئی دوسری چیز استعمال کر جو آپ کو ہمیں نظر آتی ہے، تو گویا اس نے کسی خفیہ طریقے سے اس موبائل پر اثر کر دیا جس کی وجہ سے یہ موبائل ہوا میں اڑ رہا ہے، اسے جادو کہتے ہیں. دوسری مثال، کوئی شخص، کسی شخص کو بازو میں درد ہے تو پیناڈول کی گولی کھا لیتا ہے یا درد کی گولی کھا لیتا ہے، تو اس کا درد تھوڑی دیر کے بعد جاتا رہتا ہے. سبب کیا ہے درد کے جانے کا؟ گولی کا کھانا. معروف ہے یا نہیں معروف؟ کوئی چھپا ہوا سبب ہے؟ نہیں. لیکن اگر کوئی شخص آ کر اس پر دم کرتا ہے رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے اور ہاتھ پھیرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کا یہ درد جاتا رہتا ہے، کیا یہ طریقہ جو ہے درست ہے یا نہیں؟ یہ کوئی چھپی ہوئی چیز ہے، معروف اور محسوس چیز ہے؟ معروف چیز ہے، اگرچہ محسوس نہیں ہے جیسے گولی ہم کھاتے ہیں، لیکن معروف ہے کہ قرآن مجید سے اور شرعی جھاڑ پھونک سے درد چلا جاتا ہے. اس کے دلیل کوئی جانتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے اگر کسی شخص کو جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو اپنا دایاں ہاتھ اس جگہ پر رکھے جہاں پر درد ہو، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھے، اور کون سی دعا پڑھے؟ اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر. 7 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے درد جاتا رہے گا. لیکن اگر کوئی شخص اس شخص کو بلائے جس کے بازو میں درد ہے اور ایسے چٹکی بجائے اور چٹکی بجانے سے اس کا درد ختم ہو جائے. تو اب کیا کہیں گے؟ یا کوئی تعویذ لکھے جس پہ نمبر لکھے ہیں اور اس تعویذ کے ذریعے سے اس کا درد وہ ختم ہو جائے. یا قرآن مجید کے علاوہ السلام ورحمۃ اللہ کسی خفیہ طریقے سے کسی اور طریقے سے اشارے کے ذریعے سے یا غیر محسوس طریقے سے غیر معروف طریقے سے اس کا علاج کر تو اس کا درد ختم ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ جادو ہے. یہ عام مفہوم ہے جادو کا. خاص مفہوم میں جادو کا مطلب ہے خاص قسم کی پڑھائی جھاڑ پھونک گرہ ڈالنے کے ساتھ جو جس کا اثر دل اور جسم پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے عقل دل یا بدن میں کوئی مرض واقع ہو جاتی ہے تو وہ شخص یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا بیمار مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے یا وہ مر جاتا ہے. خاص قسم کی پڑھائی جس میں جھاڑ پھونک گرہ لگانا استعمال ہوتا ہے جس کا اثر دل پر بھی ہوتا ہے بدن پر بھی ہوتا ہے اور اس اثر کی وجہ سے جس پر جادو کیا گیا ہے اس کو بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے بدن کی یا عقل کی بیماری سے وہ پاگل بھی ہو سکتا ہے یا وہ مر بھی سکتا ہے. یہ جادو کی تعریف ہے اور اس کی مثال میاں اور بیوی میں جھگڑا. اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو محسوس قسم ہے کہ بیوی نافرمان ہے ہر چھوٹی بات پر غصہ کر جاتی ہے اور جھگڑا کر دیتی ہے. کوئی سبب موجود ہے اور سبب کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے. دوسرے قسم بغیر کسی سبب کے بغیر کسی وجہ کے اچانک طبیعت پلٹ جاتی ہے اور جھگڑا بہت شدید ہوتا ہے طلاق کی نوبت تک آ جاتی ہے. یہاں پر سبب کوئی معروف نہیں ہے. اچانک طبیعت کا بگڑ جانا اور ایک خفیہ طریقے سے حالت کا تبدیل ہو جانا یہ بھی جادو میں شمار ہوتا ہے. تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. جادو کی تاریخ علماء فرماتے ہیں کہ جادو کب شروع ہوا یہ نہیں جانتے, لیکن یہ ضرور جانتے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی جادو موجود تھا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جادو موجود تھا. اس کی دلیل میں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کیا کہا, تم جادوگر ہو, ساحر کہا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو, جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جادو پہلے سے بھی موجود تھا. اور جتنی بھی انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب پر تہمتیں لگائی گئی جادو کی. کیونکہ نبی جب اللہ تعالی کی طرف سے وحی کا پیغام لے کے آتا ہے اور اپنی امت کو حق بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, شرک سے منع کرتا ہے, بدکاریوں سے روکتا ہے, تو یہ معروف اور مسلم بات ہے کہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک وہ لوگ جو حق کی بات کو سمجھتے ہیں اور اس رسول کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور دوسرا گروہ جو ہے اس کو مخالفت شروع کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں وہ باطل پہ ہیں. تو اسی وجہ سے ایک ہی گھر میں باپ بیٹے سے جدا ہوا, بیوی خاوند سے جدا ہوئی اور بھائی بھائی سے جدا ہوا. تو ان نافرمانوں نے یہ کہا نعوذ باللہ کہ جو رسول ہے یہ جادوگر ہے. جادوگر کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے تفرقہ پیدا کر لیا اپنے اثر سے. اس کا ایسا اثر پڑا ہے کہ پیاروں کو آپس میں جدا کر دیا, الگ الگ کر دیا. تو یعنی یہ بات لوگوں میں موجود تھی پہلے سے کہ جادو کے اثر سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور پیاروں کو آپس میں الگ الگ اور جدا کیا جا سکتا ہے. پھر آہستہ سے جادو بڑھتا گیا. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادو کی نوعیت وہ نہیں تھی جو اس سے پہلے تھے, اور بابلین کے جو جادو تھے, جادوگر تھے بابل کے علاقے کے, بہت مشہور ہوئے عراق میں. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بھی گفتگو کی. یہ جو جادوگر تھے یہ ان کو صابیہ کہا جاتا تھا. صابیہ کہتے ہیں یہ وہ گروہ ہے جو چاند اور ستاروں کی عبادت کرتے ہیں. تو جادو کے ساتھ ساتھ وہ اس شرک کا بھی ارتکاب کرتے تھے, مشرک تھے اور کافر تھے, اور ستاروں میں لوگوں کی قسمتیں بتاتے رہتے تھے, جو آج بھی بہت معروف ہے. زوڈیک اور دوسرے قسم کے جو بعض اخباروں میں بھی آتے ہیں, بعض میگزین میں بھی آتے ہیں. یاد رکھیے آگے بیان ہو گئے, پڑھنا جائز نہیں ہے, تفصیل آگے بیان کریں گے. ہاں اگر آپ اس کو رد کرنا چاہتے ہیں پھر پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو عقیدے کے اعتبار پر سچ سمجھتے ہوئے پڑھنا شرعاً جائز نہیں ہے, یاد رکھیں. بہرحال تو یہ شرک اور بڑھتا گیا آہستہ آہستہ, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چوٹی پر تھا. گھر گھر میں جادو کی بات ہوتی تھی, گھر گھر میں جادو کی بات ہوتی تھی, اور جس گھر کے اندر جادو نہ کیا جاتا وہ معیوب سمجھا جاتا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اچھے نہیں ہیں. اتنا پھیر چکا تھا لوگوں کے رگوں میں جادو, اور جادو کا اثر اور جادو سے محبت پھیل گیا تھا. اور فرعون کا قصہ معروف اور مشہور ہے, جب اس نے 40 جادوگروں کو پالا ہے, پوسا ہے, اور ان کو جادو کی تعلیم ایک سب سے بڑے جادوگر سے دلوائی. اس نے یہ سمجھا کہ جادوگروں کے ذریعے سے میرا ملک قائم ہے. یہ مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ کب کہاں سے کوئی خطرہ لاحق ہونے والا ہے, تو میں پہلے سے اسے پہلے سے سدباب کر دوں. اور آج کے دور میں بھی یاد رکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ گمان ہے کہ ان کی سلطنت اور حکومت جادوگروں کے ذریعے سے ہی چل رہی ہے, یا وہ ہر چھوٹی موٹی بات یا ہر چھوٹی موٹی مصیبت جب آتی ہے تو جادوگروں کی طرف بھاگتے ہیں. اگر جادو کے ذریعے سے کسی ملک کا قیام ہوتا تو فرعون کے جادوگر سب سے بڑے جادوگر تھے, یاد رکھیں پوری تاریخ میں. جب اس کا ملک زائل ہو گیا اور جادوگروں نے توبہ کر لی ہے حق کو دیکھ کر, تو پھر فرعون کے بعد کسی کا ملک اور سلطنت کا قیام نہیں ہو سکتا جادو کی بنیاد پر. بہرحال تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے جو آیت اور معجزہ دیا, اس کی جنس اسی کی طرح تھی جو اس معاشرے میں جو چیز پھیلی ہوئی تھی. جادو پھیلا ہوا تھا, رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیتے تھے سانپ بن جاتے تھے, لوگوں کو نظر آتا کہ یہ سانپ ہے. ساکن چیز کو رکھ دیتے تھے وہ متحرک نظر آتی تھی. تو اللہ تعالی نے اس جادو کو توڑنے کے لیے, اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ اس کی نوعیت کی ہی معجزہ عطا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے معجزات ہیں آپ ذرا غور کریں تھوڑا سا, اسی جن سے ہوتا ہے جو اس ماحول میں چیز بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طب عروج پہ تھا, طب اور ڈاکٹری, مریضوں کا علاج اور حکمت عروج پہ تھی. اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ عطا فرمائے, کوڑ کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا, برس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا, طبیب عاجز ہو چکے تھے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ پھیرتے تھے, اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے, بیماری فوراً زائل ہو جاتی تھی. معجزہ ہے, آیت ہے. مردوں کو زندہ کرنا یہ انتہا درجہ ہے. کوئی انسان پوری تاریخ میں کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا. جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض مردوں کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے، تو پھر ان کو معلوم ہوا کہ واقعی اس علیہ السلام سچے ہیں. تو اب نبی کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہی معجزات فرماتا ہے جو لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے. اگر یہی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو ہے اس علیہ السلام زمانے میں ہوتی تو اس کا اثر اتنا نہ ہوتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جادو یہ چیز سے گزر گئی ہے، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، یا بہت کم لوگ یقین رکھتے تھے. اور اسی طریقے سے دیکھیں عرب میں لینگویج اور زبان جو ہے وہ اس پر فخر کرتے، وہ کہتے ہم عربی ہیں اور تم عجم ہو، عجم یعنی ڈیف اینڈ ڈم، گنگے بہرے ہو تم، اور اسی پر فخر کرتے. اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ عطا فرمایا؟ بہت سارے معجزات تھے. جو سب سے عظیم اور ہمیشہ کے رہنے والا معجزہ ہے کون سا ہے؟ قرآن، قرآن مجید. اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ ایسی کتاب دکھاؤ، دس آیتیں، چلو ایک آیت بنا کے دے دو. ایک آیت بنانے سے بھی عاجز ہو گئے، اس لیے قرآن جو معجزہ ہے جو ہمیشہ کے لیے رہے گا. بہرحال تو جادو کے متعلق بات کر رہے تھے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو آیت عطا فرمائی وہ ہے لاٹھی کا سانپ میں تبدیل ہو جانا، اور ید بیضا، اپنے ہاتھ کو اپنے آستین میں رکھتے اور جب نکالتے تو اس میں روشنی ہوتی اور یہ ہاتھ چمکدار سفید ہو جاتا. اب اس میں دیکھا جائے، اب ایک لاٹھی ہے، لکڑی ہے، اس کو پھینکتے ہی وہ سانپ بن جائے، کس سبب سے سانپ بنی؟ سبب تو خفیہ ہے، معروف سبب ہے کیا کہ کوئی کبھی لاٹھی سانپ بن سکتی ہے؟ سبب غیر معروف ہے. اور یہ ہاتھ ہے آستین میں ڈال کے نکالنا جو ہے، سبب غیر معروف ہے، لیکن کیونکہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، معجزہ تھا تو یہ جادو نہیں ہے. یاد رکھیں جادو معجزے میں فرق ہے، جادو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور معجزہ جو شیطانوں کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے. یاد رکھیں جادو جو ہے وہ شیطانوں کی مدد سے حاصل ہوتا ہے اور معجزہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ملتا ہے. یاد رکھیں تو جب موسیٰ علیہ السلام کا چیلنج ہوا فرعون کا، تو فرعون نے کہا کہ یہ جو تم نے بھی لاٹھی کو سانپ بنایا ہے اور ہاتھ کو چمکدار بنایا ہے، یہ کون سا بڑا کام کیا ہے؟ میں نے 40 جادوگر پالے ہوئے ہیں جو آپ سے بہتر ہی کام کر سکتے ہیں، تو ہو جائے مقابلہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ کون سا وقت اب جو چیلنج کر رہا ہے، وہی کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں، میں چیلنج کر رہا ہوں کہ وقت تم بتاؤ کہ کب ہونا چاہیے مقابلہ. تو موسیٰ علیہ السلام کی حکمت یہ تھی کہ ایک میلہ تھا قریب ہونے والا، تو اس میلے میں اور اس اجتماع میں جہاں پر بہت زیادہ لوگ بستی اکٹھی ہو جائے تاکہ سارے کے سارے لوگ دیکھ کر ان پر اثر ہو، کیونکہ ان کی دعوت جو ہے اگر فرعون نہیں قبول کرنا چاہتا تو لوگ دیکھ لیں کہ حق کیا اور باطل کیا ہے. اور یہ جو کہتا ہے میں رب ہوں، روح کا دعویٰ کہتا ہے، اور یہ جو جادوگروں کی مدد سے اپنی سلطنت کا قیام کر رہا ہے، تو یہ سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو ہے یہ باطل ہے. وقت کون سا تھا؟ جگہ تو وہ میلہ تھا، میدان تھا، وقت الضحى، اور ضحى کا چاشت کا وقت، یہ وہ وقت ہوتا ہے بہترین وقت جس میں ہر چیز واضح نظر آتی ہے. اگر ابھی ہم باہر جا کے دیکھیں تو سورج چبھتا ہے آنکھوں کو اور بعض چیز واضح نظر نہیں آتی، اور زیادہ دیر تک آپ آنکھیں نہیں کھول سکتے، لیکن جب سورج ٹھنڈا ہوتا ہے اور ضحى کا چاشت کا وقت ہوتا ہے تو اس میں ہر چیز صاف نظر آتی ہے اور سورج کی روشنی آنکھوں کو چبھتی بھی نہیں ہے. تو ضحى کا وقت مقرر کیا، لوگ جمع ہوئے، جادوگر جمع ہوئے، ایک طرف 40 جادوگر، ایک ہاتھ میں رسی اور ایک ہاتھ میں لکڑی، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پیچھے ان کا بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اور ہاتھ میں لاٹھی. جادوگر نے فرعون اس دن سے پہلے، یعنی میدان میں آنے سے پہلے فرعون کو کہا کہ اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو کیا ملے گا؟ فرعون کیا دے سکتا تھا ان کو؟ سب سے بڑا انعام کیا تھا ان کے لیے؟ کہ فرعون کے مقرب ہو جائیں، قریب ترین ہو جائیں. اور فرعون نے کہا تم میرے سب سے اچھے دوست ہو گئے تم لوگ. ان کو کیا چاہیے تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے اب مقابلے میں آمنے سامنے کھڑے ہیں، وہاں پر نصیحت کی جا رہی ہے، سبحان اللہ. وہ یہ درس ہے ہمارے لیے کہ مقابلے مناظر ہوتے ہیں لیکن شاید ہم نصیحت بھول جاتے ہیں اس وقت میں بھی، تو نصیحت پہلے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. بعضوں کا مناظرہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارا شرک یا نہیں، تو اس سے پہلے کہ مناظرہ شروع ہو مخالف کو نصیحت کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ نصیحت ابھی مان جائے اور مناظرہ شروع کرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے، یا نہ یہ نہ گمان کریں کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ کی کن فیکون ہے کہ نہیں، تو نصیحت پہلے ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم جو کرنے جا رہے ہو جادو ہے اور یہ پائیدار نہیں ہے، زیادہ دیر نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو اس نصیحت کی ایک چھوٹی سی چنگاری دل میں بیٹھ گئی. دیکھیں آغاز نصیحت کا تھا لیکن مانے نہیں، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ اب مقابلہ شروع ہو گیا، اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا کیونکہ کامیابی ہمارے سامنے ہے. جو سانپ آپ نے بنایا ہے وہ ہم 40 نہیں 80 بنائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے القم انتم ملقون، جو تم نے پھینکنا ہے پھینکو، دکھاؤ کہ تم کیا کر سکتے ہو. تو انہوں نے لکڑیاں اور رسیاں پھینک دی، اور لوگوں نے دیکھا کہ زمین جو ہے وہ سانپوں سے بھر گئی، میدان پورا، یعنی 40 لوگ ہیں اور 2 ہاتھ ہیں، ایک میں لکڑی اور ایک میں رسی ہے، تو 80 سانپ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. فأوجس في نفسه خیفا، تو موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا ڈر لگا. تو اس آیت میں ڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈر گئے کہ وہ ناکام ہو گئے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں، اللہ تعالیٰ سے بغیر گفتگو کرتے ہیں، ان کو کبھی ڈر نہیں تھا کہ ناکام ہو، بلکہ ڈر یہ تھا، یہ انسانی فطرت ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اب لوگ تو وہی دیکھیں گے، میں بھی تو سانپ بنوں گا لکڑی کو، تھوڑی دیر کے بعد یہ لکڑی تو سانپ بن جائے گی، تو دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ میں کیسے ثابت کر سکوں گا یہ جادو ہے اور یہ معجزہ ہے؟ اب عوام سمجھتے ہیں یہ چیزیں، جاہل کہاں سمجھتے ہیں، جاہل تو ہر چیز کو برابر سمجھتے ہیں نا. اب ایک لکڑی آپ نے پھینکی سانپ بن گئی، ایک لکڑی میں نے پھینکی سانپ بن گئی، کیا فرق ہے دونوں میں؟ فوج سے نفسی کی خیفت، اور ڈرنے کی وجہ یہ تھی، وہ نہیں تھی جو بعض لوگ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ سب پھینک دو اسے، کیا ہوتا ہے وہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، وہ میں جانوں اور یہ لکڑی جانے، تم نے صرف وہ کرنا جو میرا حکم ہے، پھینکو اسے. اس لیے بعض لوگ کہتے کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں، اگر انبیاء علم غیب مطلق جانتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کیوں فرمایا قرآن مجید میں وہ جیسے کہ نفس ہی خیفت، تو نفس کا تھوڑا سے ڈر گئے، غیب جانتے ہیں کہ اسی سانپ نے ان کو کھا جانا ہے، تو کبھی پریشان ہوتے؟ ہرگز نہیں. تو نبی کبھی بھی علم غیب مطلق نہیں جانتا، علم غیب مطلق اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہر چیز کو جاننا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. یاد رکھیں جو کچھ ہو چکا ہے بعض لوگ جان سکتے ہیں شیطانوں کو کسی ذریعے سے، اگر یہ بھی شرک ہے، لیکن جو علم غیب مطلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے حق عطا نہیں فرمایا کہ ہر چیز جانے کیا ہونے والا ہے. پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق عطا نہیں کیا، یاد رکھیں، کیونکہ آپ وسلم زندگی میں بھی دیکھیں بہت سارے ایسے موقع آتے، قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، صحیح حدیث میں بھی ہے، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جو علم عطا فرمائے وہی ان کو آتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے نہیں ان کو علم عطا کیا تو وہ علم غیب ہی رہا ہے، ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی. تو جب لاٹھی پھینکی تو ایک بڑا سانپ اژدہا بن گیا اور ان سانپوں کو کھانا شروع کر دیا. اب جادوگر پریشان ہو گئے، کیا ہو رہا ہے؟ جادوگر کا جادو جو تھا وہ آنکھ کا دھوکہ تھا، وہ حقیقتاً یاد رکھیں لکڑی کو رسی کو سانپ میں تبدیل کوئی بھی طاقت نہیں کر سکتی، کیونکہ لکڑی کو لکڑی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور رسی کو رسی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے.
1: سانپ کو سانپ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو کوئی بھی مخلوق رسی کو سانپ بنا نہیں سکتی, اس کی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتی. جادوگر یہ جانتے تھے, لیکن جب جادوگروں نے دیکھا کہ وہ سانپ جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے, جو لاٹھی سانپ میں تبدیل ہوئی ہے, وہ حقیقتا سانپ بن گئی ہے, آنکھوں کا دھوکہ نہ تھا. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اس نے دوسرے سانپوں کو کھانا شروع کر دیا. کیا لکڑی بھی کبھی لکڑی کو کھاتی ہے؟ اور کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ جلا دینا, یعنی اس کو نگل لینا اپنے اندر. جیسے کہ سانپ کبھی دیکھا سانپ کو کوئی چیز کھاتے ہوئے, انڈا کھاتے ہوئے, کسی چیز کھاتے ہوئے اس کو نگل لیتا ہے. تو 80 سانپ وہ ایک سانپ کھا گیا. جادوگروں نے اور کچھ نہ کر سکے, سجدے میں گر گئے اور کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم ایمان لے آئے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ السلام دونوں سچے نبی ہیں, یہ اللہ تعالی کے نبی ہیں, اور ہم نے اسلام اور ایمان قبول کر لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اب فرعون کیا کرے؟ دیکھیں عجز کی انتہا, کمزوری کی انتہا. اب ظالم بادشاہ کیا کر سکتا ہے سوائے تکلیف اور سزا سنانے کا؟ کچھ کر سکتا ہے؟ تو کیا تہمت لگائی؟ میں جانتا ہوں کہ وہ پہلے سے تمہاری ملی بھگت دی ہے, تو پہلے سے ملے ہوئے تھے تم, یہ جو تم نے کیا ہے یہ پہلے سے تم, مجھے پتا تھا تم نے ایسا کرو گے, یہ تم دونوں نے مل کے ایسا کیا ہے کہ تم لوگوں نے سجدہ کرنا ہے اور پھر یہ اقرار کرنا ہے کہ ہمارے ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر. لیکن اس کی سزا ضرور ملے گی. سزا کیا ہے؟ ابھی توبہ کر لو, لوگوں کے سامنے اعتراف کر لو کہ ہم نے مل کے یہ سب کیا ہے, اور تہمت لگاؤ اس موسیٰ علیہ السلام پر تک لوگ متنفر ہو جائیں, ورنہ تمہارا انجام جانتے کیا ہے؟ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے سولی پہ چڑھا دوں گا. میں زندگی میں دائیں ہاتھ کاٹنا, پھر بائیں پاؤں کاٹنا, پھر بائیں ہاتھ کاٹنا, پھر دائیں پاؤں کاٹنا, اس طریقے سے چاروں اطراف یہ کاٹنے ہیں, پھر زندہ اگر زندگی بات ہے سولی پہ چڑھا دینا جب تک مر نہیں جاتے. اور یہ خوفناک ترین طریقہ ہے مارنے کا. تو نے کہا اے موسیٰ, اے فرعون, جو تم نے کرنا جا کے کرو, ٹکڑے ٹکڑے کرنا منظور ہے, اب کفر کا راستہ اختیار ہرگز نہیں کریں گے. دیکھیں ایمان جب دل میں بستا ہے تو کیسا اس کا اثر ہوتا ہے بدن پہ اور عقل پہ اور زبان پہ. اس میں ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے, کوئی پرواہ نہیں, سولے پہ چڑھا دوں گا, کوئی پرواہ نہیں, مر جاؤ گے بھوکے اور پیاسے, کوے تمہارے دماغ کھا جائیں گے, تمہارے بوٹیاں نوچ لیں گے, کوئی پرواہ نہیں. اقضی ما انت قاضی انما تقضی هذه الحیات الدنیا, جو تم نے کرنے کرو, اس دنیا میں سزا دے سکتے ہو تو یہ دنیا کس کے لیے باقی رہی ہے؟ جو ہمارے لیے کچھ باقی رہے گی, ہم بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں, تم بھی چھوڑ کے جاؤ گے کل, خالیت ہم بھی جا رہے ہیں, خالیت تم بھی جاؤ گے. لیکن ڈر ہے ہمارے اس دن کا, ہمیں ڈر ہے اس دن کا جس میں حساب ہمیں دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو. کیا منہ دے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ اتنی بڑی آیت اور معجزہ دیکھ کر بھی ایمان قبول نہیں کیا, یعنی میسج تھا فرعون کو ابھی وقت تم بھی توبہ کر لو. بہرحال فرعون نے سزا سنا دی, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے لوگوں کے سامنے اور سورج پہ چڑھا دیے گئے, وہاں پر مر گئے. علماء فرماتے ہیں پوری تاریخ میں یہ واحد قصہ ہے جس میں صبح کے وقت یہ لوگ جہنمی تھے, جب نیند سے اٹھے کس تیاری میں اٹھے کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی کا مقابلہ کرنا ہے اور جادو کے ذریعے سے مقابلہ کرنا ہے, کفر کی انتہا. ایک تو نبی کو جھٹلانا ہے, پھر اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے, اور دونوں میں فرق ہے. تو کفر کی انتہا, صبح کے وقت کافر تھے, جہنم کے حقدار تھے, شام میں جنت کی نہروں میں تہر رہے تھے یہی لوگ. اللہ تعالیٰ ایسے توبہ قبول فرمائی کہ یہاں سے ان کی جان نکلی, وہاں جنت کی نہروں میں تہر رہے تھے. یہ سچی توبہ کی نشانی ہے کہ جان چلی جاتی ہے چلی جائے, واپسی نہیں ہے. پھر یہ جادو اور بڑھتا گیا اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا اتنا اثر زیادہ ہو گیا کہ کہ جادو کی کتابیں بھی لکھی گئیں, جادو کیسے کیا جاتا ہے, کالا جادو کیا ہوتا ہے, اس کے لیے اسپیشلسٹ بھی بنائے گئے. یہ میاں بیوی کو الگ کرنے کا اسپیشلسٹ ہے, یہ جادو کرتا ہے اس سے بیٹے اولاد آتی ہے, اسپیشلسٹ ہے, یہ رزق کے لیے اسپیشلسٹ ہے, متخصصین ہو گئے, تخصص ہو گئے سب کے. جیسے آج ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہیں, یہ بچوں کا ڈاکٹر ہے, یہ پیٹ درد کا ڈاکٹر ہے, آپریشن کا ڈاکٹر, اس طریقے سے مختلف ہیں. اس زمانے میں جادو اتنے عروج پر پہنچ گیا تھا تو کتابیں بھی لکھی گئی, اس سے تدریس بھی ہوتی تھی, درس و تدریس بھی ہوتا تھا. علم کے طور پر جادو جو ہے اتنا پھیل گیا, جیسے آج کل اکیڈمی ہوتی ہیں کسی چیز کی, جادو کی بھی اکیڈمی تھی اس طریقے سے, لوگ تعلیم دیتے جادو کی. تو جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی تو انہوں نے سب سے پہلے اس جادو کا خاتمہ کیا, جتنی بھی کتابیں تھیں سب کو جمع کیا اور اپنے تخت عرش جو کرسی اس کے نیچے دفن کر دیا تاکہ کوئی پہنچ نہ سکے. کسی کی ضرورت ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام, گھر سے چوری تو ہو سکتی ہو جائے لیکن تخت کے نیچے سے کوئی چوری کر سکتا ہے, کوئی جن, کوئی درند, کوئی پرند؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا تھا, درندوں کو اور پرندوں کو, جنوں کو, شیطانوں کو تابع کر دیا تھا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور یہ دعا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اللہ تعالیٰ سے مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ملک عطا فرمانا جو کبھی کسی کو عطا نہیں کرنا بعد میں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ملک عطا فرمایا ہے, ایسی بادشاہت تھی کہ صرف زمین کے اوپر نہیں بلکہ ہوا بھی تابع تھی, جن بھی تابع تھے, پرند بھی تابع تھے, اور اتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی, معجزہ تھا کہ درندوں سے, پرندوں سے بات کرتے تھے, چیونٹیوں سے بات کرتے تھے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام. یہ سارے کے سارے چیزیں جو یاد رکھیں, یہ دیکھنے والے کے لیے مخفی چیزیں ہیں, یہ کون سے سبب ہیں جس سے بات ہوتی ہے. تو یہودی نے کیا کہا, یہودی نے کہا کہ سلیمان جادوگر تھا, سب سے بڑا جادوگر سلیمان ہے, نعوذ باللہ. اس لیے جب قرآن مجید میں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر انبیاء کے ساتھ ہوا تو یہودی نے سب سے پہلے مخالفت کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے مانیں کہ تو سچا ہے, آپ تو یہ فرماتے ہیں قرآن اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور آپ نے ذکر کیا ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, وہ تو جادوگر تھے, جادوگر کہاں نبی ہو سکتا ہے, ہم نہیں مانتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے, بلکہ یہودی میں بات کہاں سے پھیلی پتہ ہے آپ کو, جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کرسی کے نیچے اور تخت کے نیچے کتابوں کو دفن کر دیا تاکہ نہ کتابیں رہیں گی نہ علم بڑھے گا, اور سخت سزائیں سنا دی جادوگروں کو, اور لوگ ڈرنا شروع ہو گئے کیونکہ سزا بہت سخت تھی. آپ جانتے ہیں کہ جن بھی سزا دیتے تھے, شیطان بھی ڈرتے تھے اور جن بھی ڈرتے تھے اور عام لوگ بھی ڈرتے تھے, بدکار سب ڈرتے تھے. تو جب ان کی وفات ہوئی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی, تو شیطان نے یہ کہا کہ یہ جو طاقت تھی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, یہ سارے کے سارے طاقت جادو کے ذریعے سے تھی, اور اسی جادو کے ذریعے سے ہی درند اور پرند پر ان کا قبضہ تھا, جنوں پر قبضہ تھا, شیطانوں پر قبضہ تھا. جو لوگ یہ خزانہ چاہتا ہے اور ایسا بادشاہ بننا چاہتا ہے, اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے جادوگر تھے, اس کی دلیل یہ ہے کہ اس زمین کو کھودو جو اس کے تخت کے نیچے ہے, وہاں پر آپ کو جادو کی کتابیں ملیں گی. سبحان اللہ, جب واقعی اس زمین کو کھودا گیا وہاں سے یہ کتابیں نکلی ساری. تو یہودی نے کہا کہ سلیمان جادوگر ہے, نعوذ باللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا کہ نبی کی نبوت کو جاننے کے بعد اگر کوئی تمہیں شک و شبہ میں ڈالا کہ نبی نہیں ہے, یہ جادوگر ہے, کیا تم اس کے بعد مان لو گے؟ یہ امتحان ہے. اتنی طاقت اور معجزات دیکھنے کے باوجود بھی یہودیوں کے قدم پھسل گئے, اور انہوں نے کہا کہ واقعی یہ ثبوت ہے, کتابیں ان کے تخت نیچے سے نکلی ہے, اس لیے وہ چھپا کے گئے, چھپ چھپ کے یہ کتابیں پڑھتا تھا سلیمان علیہ السلام, اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں تھا. وہ پھر اسی جادو کا آغاز ہوا دوبارہ سے, جو وقتی طور پر رک گیا تھا وہ پھر یہ اس طریقے سے پھیلا پوری دنیا میں کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کافر تو کافر, کیونکہ ہندو بھی جادو کرتے ہیں, یہودی بھی جادو کرتے ہیں, عیسائی بھی جادو کرتے ہیں, لیکن مصیبت یہ ہے کہ بعض مسلمان یا اکثر مسلمان بھی جادو کرتے ہیں. کافر تو ویسے کافر ہے, اسے اللہ تعالیٰ کو کیا جانا ہے, وہ کیا مانے اللہ تعالیٰ کو, وہ تو ویسے بے ایمان ہے. لیکن مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اس راستے کو کیوں اختیار کرتا ہے, شرک کفر اور بدعات اور خرافات کے راستے کو؟ یہ وہ راستہ ہے جو آسانی سے جہنم کی طرف جاتا ہے, اور چلنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ پھسلتا جاتا ہے اور اچانک جہنم کی تہ میں پڑا ہوتا ہے. اور یہ جو سارا قصہ میں نے بیان کیا تاریخی, یہ ابن اسحاق نے اپنی تاریخ میں اس کو بیان کیا ہے اس طریقے سے. جادو کی قسمیں تقریباً 10-12 کے قریب ہیں. وقت کتنا ہے ہمارے پاس؟ ابھی وقت ہے. جادو کی قسمیں بیان کرنے سے پہلے چند بنیادی باتیں سمجھ لیں, کیونکہ اس میں میں جب قسم بیان کروں گا تو بعض قسموں میں سائنس اینڈ سمپٹمس یعنی جو علامات ہیں بعض علامات بھی میں بیان کروں گا. تو چند بنیادی باتیں جان لیں تاکہ بعض لوگ وسوسے میں نہ پڑ جائیں. بعض لوگ وسوسے میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اندر بھی ہے, ہم پر کسی نے جادو کیا ہے. اسی چند بنیادی باتیں سمجھنے اچھے طریقے سے. نمبر ایک, مکمل میڈیکل چیک اپ کرنے کے بعد اگر میڈیکل رپورٹ ساری کی ساری نارمل ہے اور ساری کی ساری درست اور صحیح ہیں, کسی میں کوئی خلل نہیں ہے, تب انسان سوچ سکتا ہے کہ جو علامات میرے اندر ہیں بیماری کی, اس کی وجہ جادو یا بد نظر ہو سکتا ہے. نمبر دو, جو نشانی میں بیان کروں گا جادو کے لیے, ضروری نہیں کہ ساری کی ساری نشانیاں ہر انسان کے اندر پائے جائیں جس پر جادو کا اثر ہے, بعض ہو سکتی ہیں بعض نہیں ہو سکتی. نمبر تین, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علامات ہمارے اندر بھی موجود ہیں تو کسی نے ہم پر جادو کر دیا ہے. یاد رکھیں, جادو کی علامات معروف ہوتی ہیں, اور بغیر سبب کے بغیر بیماری کے اگر کوئی علامت موجود ہیں تو جو رقیہ شرعیہ کرتے ہیں ان کے پاس طریقہ ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے وہ جادو ہے یا نہیں. وہ طریقہ بیان کریں گے علاج میں انشاءاللہ, کیسے پتا چلتا ہے کہ جادو ہے یا نہیں اس کے اوپر. تو ہر انسان وسوسے میں نہ پڑ جائے کہ میرے اندر جادو ہے. خاص طور پر ہماری خواتین بہنیں ہر چیز سے ڈر جاتی ہیں اور پریشان ہو جاتی ہیں, کوئی گھر میں جھگڑا ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی بچہ بیمار ہے, تو ذہن سب سے پہلے جادو کی طرف نہیں جانا چاہیے. یاد رکھیں, یہ الگ بات ہے کہ رقیہ شرعیہ کہ قرآن مجید سے علاج کرنا مطلوب ہے, اچھی بات ہے, اگرچہ عام بیماری بھی ہو, بخار ہے, سر درد ہے, گلے میں انفیکشن ہو گیا ہے, یا پیٹ میں درد ہے, کوئی اور بیماری ہے, اس میں بھی آپ قرآن مجید سے علاج کر سکتے ہیں, بلکہ مطلوب ہے اور اچھی بات ہے, کہ قرآن مجید شفا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنت ہے اور سبب ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کریں. تو جادو کی قسمیں, نمبر ایک, اجمالی طور پر جادو کی جو قسمیں دو کی جاتی ہیں, نمبر ایک سحر حقیقی, حقیقی جادو جس میں سچائی ہوتی ہے یعنی دھوکہ نہیں ہوتا, اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے صحیح طریقے سے, اس کو کہتے ہیں سحر حقیقی. اور اس کی مثال جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن مجید میں, یعلمون الناس السحر, آیت السحر میں بابل کے علاقے میں ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا, امتحان تھا لوگوں کے لیے, جو لوگوں کو تعلیم دیتے تھے جادو کی, اور وہ پہلے سمجھا دیتے تھے کہ ہم یہ برا کام آپ کو سکھا رہے ہیں تو بچ کے رہنا, پہلے منع کر دیتے تھے تاکہ حجت نہ رہے ان کے اوپر, اور یہ بھی بتاتے تھے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے, اللہ تعالیٰ کی کتنا گناہ کتنا آپ کو سزا ملنے والی ہے. لوگ پروانہ کر جادو سیکھتے. سحر البابلین جو ہے اس کو کہتے سحر البابلین, بابل کے علاقے کے جادوگر تھے, بہت معروف اور بہت یعنی جادو کی جو انتہائی درجے کے بدترین قسم تھی نا وہ کرتے تھے, جسے کالا جادو کہتے ہیں, جسے انسان کی موت واقع ہو جاتی عام طور پہ. اس میں جو سب سے بڑی قسم تھی, جو موت سے بھی بڑی تھی, جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا کہ میاں بیوی میں جدائی پیدا کرنا, انسان مر جاتا ہے تو اس کی فیملی پر اس کی جدائی کا اثر ہوتا ہے, بس بچوں پر بھی وقتی طور پر ہوتا ہے, بعد میں وہ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ مر تو ہر انسان نے جانا ہے, پھر انسان اپنے نارمل روٹین میں واپس آ جاتا ہے. لیکن جس کے ماں باپ جدا ہو جائے تو ایک نفرت ان کے دل میں رہتی ہے, بدلے پہ اتر آتے ہیں, بچوں پر برا اثر ہوتا ہے, اور پھر معاشرے میں ان کا اثر پھیل جاتا ہے, برائی کا اثر, جادو بھی پھیلتے, بدکاریاں پھیلتی ہیں, نافرمانیاں پھیلتی ہیں. تو اس لیے یہ اس جادو سے بھی بڑھ کر ہے جس سے موت واقع ہوتی ہے کہ میاں بیوی میں جدائی ہو جائے. اسے اللہ تعالیٰ اس کو خاص طور پر قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے. تو جس جادو کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ہو جائے تو یہ حقیقت ہے, یہ کوئی خیال تھوڑی ہے, یہ کوئی دھوکہ تھوڑی ہے, یہ تو حقیقت ہے کہ ایسے عمل سے میاں بیوی کا تفرقہ ہوا ہے جو عمل معروف نہیں ہے, یعنی نہ تو کوئی چکر خوری کی وجہ سے ہوا ہے اور نہ ہی کوئی بدسلوکی کی وجہ سے ہوا ہے, اچانک جھگڑا ہوا اور طلاق ہو گئی, یا جھگڑا بڑھتا گیا آہستہ آہستہ ہر چھوٹی بات پہ جھگڑا اور حالت تبدیل ہوئی طلاق واقع ہو گئی. دوسری قسم ہے سحر تخیلی, جس میں دھوکہ دیا جاتا ہے, آنکھوں کا دھوکہ اور حقیقت نہیں ہوتا, جیسا کہ فرعون کے جادو گھروں کا قصہ میں نے بیان کیا, یہ حقیقت نہیں تھا, یعنی رسیاں ہی تھیں, دیکھنے والے کو سانپ نظر آ رہی تھی, بلکہ اس کا اثر اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا. یاد رکھیں جادو کا اثر اچھے لوگوں پر بھی ہوتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں اچھے لوگوں نیک لوگوں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا, اگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو پھر انبیاء کے بعد وہ کون سا نیک انسان ہے جس پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا, یہودی عورت نے جادو کیا تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کا پر بھی جادو کا اثر ہوا کہ ان کو لاٹھیاں اور رسیاں ہلتی ہوئی سانپ نظر آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ طہٰ میں یخیل الیہ من سحرہ انہا تسعى, کیونکہ جادو کی وجہ سے یخیل الیہ انہا تسعى, کہ یہ رسیاں اور لکڑیاں جو ہیں یہ ہل رہی ہیں, چل رہی ہیں. اور جو سحر حقیقی ہے اس کی آگے دو قسمیں, یہ میں اجمالی طور پر تفصیل آگے بیان کروں گا میں, اس کی دو قسمیں, ایک ہے سحر الصرف, صرف, دوسرا ہے عطف. ایک ہے تفرقہ کا جادو, صرف یعنی تفرقہ پیدا کرنا دو کے بیچ میں, جیسا کہ قرآن جی کی آیت میں می اور بیوی کے بیچ میں تفرقہ پیدا کرنا, اور دوسرا ہے اکثروں کو اس سے غافل ہیں, تفرقہ کے جادو کو سب لوگ جانتے ہیں. دوسرا محبت کا جادو ہے, عطف یعنی محبت پیدا کرنا, کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا جادو کے ذریعے سے بھی جادو ہے. یاد رکھیں بعض لوگ کسی جگہ پر رشتہ طلب کرتے ہیں اپنی بیٹی کا, اپنے بیٹے کا رشتہ, وہ لوگ بیٹی دینے سے انکار کر دیتے ہیں, تو یہ نہیں کہتے کہ اگر اسے بہتری ہوتی تو رشتہ ہو جاتا, تو تقدیر, اس لیے پچھلے درس میں تقدیر کے درس میں نے بیان کیا کہ اکثر لوگ تقدیر کے معاملے میں بہت غلطیاں کرتے ہیں, اور تقدیر کے متعلق جو ارکان ایمان کا چھٹا رکن ہے اس کے متعلق کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم نے زندگی کیسے بس بسر کر رہی ہے تقدیر کے ایمان پر. جس کی تقدیر, جس مسلمان کا ایمان تقدیر پر مضبوط ہے تو کبھی بھی اس کا جادو کی طرف یا نافرمانی کی طرف قدم نہیں اٹھے گا. یاد رکھیں اس کی مثال ہمارے سامنے ہے, اب بیٹے کا رشتہ اسے نہیں دیا اور انکار کر دیا تو یہ کہنا چاہیے تھا اگر اس بہتری ہوتی تو رشتہ ہو جاتا, لیکن نہیں, بعض لوگ جادو کا راستہ اختیار کرتے ہیں, نہیں اس نے کیسے انکار کیا, لڑکی پسند ہو تو یہ ہم لے کے رہیں گے, دوسرا راستہ نہیں ہے. یہ جو راستہ اختیار کیا گیا جادو کا یہ باطل ہے. جادو کیا کرتے ہیں کہ اس کے ماں باپ میں محبت پیدا ہو جائے ہمارے بیٹے سے, یا ہم سے محبت پیدا ہو جائے, یا لڑکی جو ہے اس میں محبت پیدا ہو جائے لڑکے سے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دو لوگوں کو جوڑ رہے ہیں, ملاپ کر رہے ہیں, یہ جائز ہے. جیسا کہ دو لوگوں میں, دو محبت کرنے والوں میں تفرقہ کرنا جائز نہیں ہے, اسی طریقے سے دو لوگ جو آپس میں نفرت کرتے ہیں ان کو اس طریقے سے جوڑنا بھی جائز نہیں ہے. ایک شخص اپنے ایک لڑکی فلان لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہے, اس کو پسند نہیں, تو وہ کون سا اچھا عمل آپ کرنے جا رہے ہیں جو جادو کے ذریعے اس کے دل کے اندر محبت پیدا کر دیں, کون سا اچھا عمل ہے, یہ مجبور کرنا ہے کہ نہیں, زبردستی ہے کہ نہیں, اور زبردستی ظلم ہے کہ نہیں, ظلم ہے. تو جادو کا ظلم الگ, زبردستی کا ظلم الگ, اور ظلم کا ظلم الگ, یہ سارے مختلف ظلمات باب و فوق باب, اندھیرے اندھیرے ہیں اور نافرمائیاں اور گمراہیاں ہیں سب. تو جیسا کہ دو کے بیچ میں تفرقہ پیدا کرنا جادو ہے اور جائز نہیں ہے, اسی طریقے سے دو کے بیچ محبت پیدا کرنا بھی جادو ہے, جائز نہیں. تفرقے میں بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف میاں بیوی یا باپ بیٹے میں تفرقہ یا نفرت, میرے بھائی یہ بات اس سے بھی بڑھ چکی ہے. بعض لوگ جادو کرتے ہیں تاجروں پر کہ یہ جو کانٹریکٹ ہے مجھے ملے اس کو نہ ملے, جادو کے ذریعے سے نفرت پیدا کرا دیتے ہیں اور وہ اس کانٹریکٹ کو لیتا نہیں ہے, ایسے لوگ بھی موجود ہیں. بعض لوگ جادو کرتے ہیں دوستوں میں کیونکہ دوستی ٹوٹ جائے, ختم ہو جائے. بعض لوگ جادو کرتے ہیں رشتے داروں کے بھی, ان کا جو رشتہ ہے اس میں خلل پیدا ہو جائے, یہ بڑا نافرمان بن جائے. تو بات صرف میاں بیوی میں نہیں ہے صرف, یا باپ بیٹے میں نہیں ہے. اس کی ہر وہ صورت جس میں دو لوگوں کے بیچ میں تفریقے پیدا کرے, کوئی بھی صورت ہو چاہے, اسے کہتے ہیں سحر التفریق, نفرت کا جادو. اور ہر وہ صورت جس میں دو لوگوں سے محبت پیدا کر رہا مقصود ہو, اسے کہتے ہیں سحر, سحر المحبت, سحر الصرف. اس کی ایک صورت جو اکثر لوگوں سے چھپی ہوئی ہے, میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے جادو کرنا, یہ بھی جائز نہیں ہے. یاد رکھیں, بعض لوگ سمجھتے ہیں تو میاں بیوی, اور خاص طور پہ عورتیں, والدہ جو ہے وہ جاتی ہے جادوگر کے پاس, وہ کہتی ہے بھائی میرے بیٹے اور بہو کا آپس میں جھگڑا ہے, تو وہ جو ایسا کوئی عمل دے, ایسا کوئی راستہ دکھائے جس سے محبت پیدا ہو جائے. میرا بھائی ظلم ہے, وہ نہیں زندگی بسر, آپ کا بیٹے کو پسند نہیں ہے, طلاق دینا چاہتا ہے, اس کی مرضی ہے. اس کو نصیحت کرنا جائز ہے, پیار سے سمجھانا جائز ہے, شرعی طریقے موجود ہیں. اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ تو رک جائے گا. اگر عورت کی غلطی ہو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ بے گناہ ہے, دے سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اور اگر عورت طلاق لینا چاہتی ہے, اس کو پسند ہی نہیں ہے, پہلے دن سے جھگڑے موجود ہیں, تو آپ زبردستی کر کے محبت پیدا کر کے کون سی اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں, تو یہ بھی جائز نہیں. شرائط یاد رکھیں, یہ بھی جادو کی قسم ہے اور سب گناہ میں برابر ہیں.

اب آتے ہیں تفسیر کی طرف. سحر التفریق, جدائی کا جادو, اس کی چند علامتیں ہیں. نمبر ایک, اچانک حالات کا تبدیل ہو جانا. خوش تھا گھر میں, ابھی گھر سے نکلا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, پچھلی زندگی ہماری بڑی اچھی گزری ہے, لیکن اچانک ابھی آیا ہے, گھر میں داخل ہوا ہے, یا وہ گھر میں داخل ہو تو اس کی بیوی جو ہے یا جس کے اوپر جادو کیا گیا اس کی حالت اچانک تبدیل ہو گئی. اس کے چہرے کی رنگت, اس کا موڈ, اس کے بات کرنے کا انداز, اس کے اخلاق, اس کا ادب, سب کچھ, سب کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا. اچانک تبدیلی ہونا. نمبر دو, کثرت سے شک کرنا, ہر بات پہ شک, ہر بات پہ شک. فون اٹھایا, شک کیا. پہلے ایسا نہیں تھا, بیوی نے فون اٹھایا, کس نے فون کیا, کیوں کیا. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا, جسے بات کرتی تھی, جب بھی ہوتی, جس وقت بات کرتی, کبھی اس نے پوچھا, کیونکہ شک کرتے نہیں تھا. تو کثرت سے شک کا پیدا ہو جانا. نمبر تین, عذر کو نہ ماننا. اگر وہ کوئی عذر پیش کرے, بھئی دیکھیں ایسا ہوا ہے, آپ غلط فہمی ہوئی ہے, اس کو سننا ہی نہیں, پہلے سے جھگڑ لینا اور اسی بات کبھی نہ سننا. نمبر چار, چھوٹی باتوں کو بڑا کر دینا. اچھا, پہلے ایسا نہیں تھا, یہی شخص تھا, بڑی بات کو چھوٹا کر ختم کر دیتا تھا, اب یہی شخص ہر چھوٹی بات کو بڑا سمجھتا ہے اور اسی پر جھگڑا شروع ہوتا ہے, اسی پہ ختم ہوتا ہے. نمبر پانچ, اگر بیوی پر یا اس پر جادو کیا کہ بیوی سے نفرت کرے, تو بیوی کو جب بھی دیکھے گا اس کا دل تنگ ہو جائے گا دیکھتے ہی, اور اسے ہمیشہ بری نظر آتی ہے, اگرچہ وہ بیچاری بن سنور کے خوبصورتی کے میک اپ استعمال کر کے سامنے آئے تو اس کو اچھی نہیں لگتی. یا جہاں پر بیوی بیٹھی ہو اگر اس کمرے میں داخل ہو جائے, اس کا دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر بھائی پہ جادو ہو کہ بھائی سے نفرت کرو, اس کو دیکھتے ہی دل تنگ ہو جاتا ہے, طبیعت بگڑ جاتی ہے. نمبر چھ, جو کام بھی بیوی کرتی ہے یا وہ شخص کرتا ہے جس کے خلاف جادو کیا گیا ہے نفرت پیدا کرنے کے لیے, اسے برا لگتا ہے. کھانا اچھا پکایا, غلط پکایا ہے, نمک اس میں زیادہ ہے, دوسرے دن نمک ٹھیک ہے, مرچی زیادہ ہے, تیسرے دن دونوں ٹھیک ہیں, اس میں گھی زیادہ ہے, چوتھے دن سب ٹھیک ہے, یہ کیوں پکایا, مجھے پسند ہے, وہ پتہ ہے بیگن پسند نہیں, کیوں پکایا, پہلے کھاتا تھا, اب اس کو اچانک ناپسند ہونا شروع ہو گیا. تو کسی نہ کسی بات پر کو جھگڑے کے ایک وجہ, کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈتا ہے. صفائی کی تو اچھی نہیں کی, پہلے تو دیکھتا نہیں تھا کہ کتنا مٹی, کتنی گندگی ہے, اب باریک بھی نہیں ڈھونڈتا ہے, دیکھیں یہاں پہ ڈسٹ ہے, ہاتھ لگا کے گلاس کے نیچے سے ہاتھ لگا کے دیکھیں یہاں پر پانی کا قطرہ لگا, اس کو صاف خشک کیوں نہیں کیا. یعنی جو بھی عمل وہ بیچاری کرتی ہے اس کو اچھی لگتا ہے. اور اسی طریقے سے الٹا بھی ہے, یعنی کہ صرف جادو صرف یعنی مرد پہ ہوتا ہے کہ بیوی سے نفرت کرے, یہی طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو جو ہے مرد سے نفرت ہو جاتی ہے, اس کا ہر بات اور ہر عمل برا لگتا ہے. تو آپ دونوں کو ترازو پہ ڈالتے جائیں, اب ہر مثال بیان کرو تو وقت ضائع ہو جائے گا. آپ خود سمجھدار ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس پر اثر ہوا ہے جادو کا, جس کے خلاف جادو کیا گیا نفرت کا, تو اس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ہر عمل ہر بات بری لگتی ہے. ساتواں, نمبر سات جو علامت ہے, جہاں پر بیوی بیٹھے وہ اس جگہ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے, اور بار بار ایسا ہوتا, اس کا دل تنگ ہو جاتا, بیٹھ نہیں سکتا وہ. اور پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. یاد رکھیے, سب چیزیں اچانک ہو رہی ہیں. یہ بعض وقت ہوتا ہے جھگڑا ہوا ہے, جھگڑے ہوتے ہیں, یہ بیوی میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں, یہ تب بھی ہوتا ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جھگڑا کوئی نہیں ہوا, اچانک گھر سے گیا ٹھیک ٹھاک تھا, اچانک گیا تو یہ اس کی حالت تبدیل ہو گئی, بگڑ گئی. نمبر آٹھ, وہ یہ سب سے اہم باتیں میں آخر صرف یہاں کہ آپ کو یاد رہے, نماز سے نفرت اچانک, نماز اچھی طرح پڑھتا تھا, باجماعت پڑھتا, نماز باجماعت پڑھنا چھوڑ دی, پانچ وقت پڑھتا چار وقت پڑھنا شروع کر دی, گھر میں پڑھنا شروع کر دی, آہستہ آہستہ وہ بھی چھوٹ گئی, قرآن مجید سنتا تھا تلاوت کرتا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ چھوٹ گئی, صدقات و خیرات دیتا تھا آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو گئی, نصیحت کرتا تھا وہ بھی ختم ہو گئی, والدین کے فرما بردار وہاں پر بھی نافرمانی شروع ہو گئی. یعنی خیر کے اعمال اس کے لیے مشکل ہو گئے آہستہ آہستہ. نمبر دو, محبت کا جادو, کسی محبت پیدا ہو جائے. محبت کے جادو کو, اس کی دلیل کیا ہے کہ محبت کا جادو بھی جادو ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو اچھا عمل ہے, بھئی دو لوگوں میں جن میں نفرت پیدا ہو گئے اگر اس میں ہم محبت پیدا کر دیں تو یہ کیوں جادو ہے. دیکھیں
محبت پیدا کرنے کے شرعی طریقے ہیں، نصیحت ہے، پیار ہے، قرآن مجید کی آیتیں سنائیں، آپ ان کو حدیث سنائیں، وہ چند قصے بیان کریں، یہ الگ بات ہے، لیکن جادو کے ذریعے سے ان میں محبت پیدا کرنا یہ شرعاً جائز نہیں، حرام ہے. اور اسی متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رقا و تمام وتی والا شرک، کہ جھاڑ پونک، تویز لٹکانا اور تی والا شرک ہے. تی والا کیا ہے؟ تی والا یہ وہ جادو، وہ عمل ہے جس میں میاں اور بیوی کے بیچ میں محبت پیدا کیا جاتا ہے، اسے تی والا کہتے ہیں عربی میں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تی والا یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے میاں بیوی میں محبت پیدا کیا جاتا ہے. تو پیارے پیغمبر حسن فرماتے ہیں یہ شرک ہے. یہ احمد اسے روایت کیا ہے، علامہ البانی نے صحیح فرمایا اس حدیث کو. عام طور پہ اس کا جو طریقہ ہے کیسے کیا جاتا ہے، کہ عام طور پہ جادوگر جو ہے وہ حیض کے خون کو استعمال کرتا ہے، عورت کے حیض کے خون کو استعمال کرتا ہے جادو میں، پھر اس پہ عمل کرتا ہے اور پھر کوئی تلاسم اور جھاڑ پھونک کرتا ہے اس کے اوپر. قرآن مجید کی آیتیں الٹی پڑھنا یا اور پھر قرآن مجید کی آیتیں کو اس حیض کے خون سے لکھتا ہے نعوذ باللہ، پھر اس کو کھانے میں مکس کر دیتا ہے. پینے میں تو اس کا ہو سکتا ہے کہ اس کی بو یا اس کی ٹیسٹ آ جائے، کھانے میں عام طور پہ جب، اور یاد رکھیں عام طور پہ جادو کا جو آسان طریقہ کھانے کے ذریعے ہوتا ہے، اس میں ٹیسٹ نہیں پتا ہوتا. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب یہودی عورت نے جادو کیا تو کہاں پر؟ کھانے کے ذریعے، گوشت کے اندر جادو کو چھپا دیا تھا جس کا اثر یعنی ٹیسٹ اس کا نہ رہے. تو پھر اس کو کھانے میں ملا دیتے ہیں، اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اگر اس نے کھا لیا ہے اس حصے جس میں جادو ہے تو اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے. اس کے علامات کیا ہیں؟ نمبر ایک، اچانک حالت کا تبدیل ہو جانا جسے پہلے میں نے بیان کیا. نمبر دو، حد سے زیادہ محبت، اتنی محبت کہ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا، جہاں پر بیوی بیٹھی وہاں پر بیٹھا ہے جڑ کے، بے جاؤ کام پہ جانا ہے تم نے، جو ہی کمرے سے نکلتا دل تنگ ہو جاتا ہے، مصیبت میں پڑ گیا ہے، اس کا بس میں نہیں اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے آفس میں بھی اپنے ساتھ لے جائے، تو جو ہی گھر سے نکلتے دل تنگ ہو جاتا ہے اس کا، واپس آ جاتا ہے، وہ نہیں کر سکتا. اور کچھ عرصے کے بعد بڑھتے بڑھتے اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ بیوی کو اٹھنے نہیں دیتا، بس یہاں پر بیٹھی رہو، یہ انتہا درجہ ہے. نمبر تین، صبر کا ختم ہو جانا، اس کے بغیر یعنی اتنے صبر کا ختم ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا تھوڑے تھوڑے لمحے کے لیے بھی. نمبر چار، وہی نماز کا چھوٹ جانا آہستہ آہستہ، اور اعمال صالحہ کو ترک کر دینا، اسے نفرت کر دینا، اسے دور اختیار کرنا. یاد رکھیں جو بات ہو رہی ہے یہ حد سے گزرنے کی بات ہو رہی ہے، ورنہ بیوی سے محبت مقصود ہے، والدین سے محبت مقصود ہے، رشتہ داروں سے محبت مقصود ہے، مسلمان بھائیوں سے محبت کرنا مقصود ہے سب، لیکن ہم یہ بات کریں حد سے زیادہ گزر جانا اس کی یہ علامتیں ہیں، اور اس سے بڑھ کے بھی علامتیں ہو سکتی ہیں. اب سب کی نظر اس طرف ہو گئی ہیں، ابھی اپر سٹوری کام کرنا چھوڑ دے گیا آہستہ آہستہ، تھوڑا وقت باقی ہے، تھوڑا وقت ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا میں. تیسرے نمبر پہ

اس کا جو علامات ہے نمبر ایک کثرت سے بھول جانا. سب لوگ کہیں ہم تو کثرت سے بھولتے ہیں. کثرت کا مطلب ہے کہ اچانک اس کی حالت تبدیل ہوئی ہے. ابھی کل تک تو اسے یہ بھی یاد تھا اس نے ناشتہ کیا کیا ہے, اب تو اسے یہ بھی یاد نہیں کہ ابھی وہ کہاں سے آیا ہے, ابھی اس نے کہاں پہ جانا ہے. اس حد تک کہ زیادہ کثرت سے بھول جانا. اشروط ذہنی کہ اس کی عقل ایک جب ٹکتی نہیں, اس کی سوچ ابھی یہ بات کر رہا ہے تو اچانک بات کرتے کرتے کہیں اور پہ چلے, کسی اور بات پہ چلا جائے گا, اور پھر وہ بات ختم ہی ہو کسی اور بات کی طرف چلا جائے گا. اشروط ذہنی سے کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر اس کی عقل ٹکتی نہیں ہے. اس کے ساتھ نمبر تین شدید سر کا درد, اچانک سر کا درد ہونا, سر میں درد ہونا, بھاری پن محسوس کرنا. اس کا مطلب یاد رکھیں بلڈ پریشر اور باقی چیزیں چیک کرنی ہے پہلے سے. یہ میں وہ علامتیں بتا رہا ہوں کہ میڈیکل چیک اپ آپ کروا چکے کچھ بھی نہیں ہے, یا نہ کہ بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کا سر میں درد ہو اور وہ کہ مجھ میں جادو ہوا ہے. اس لیے میں نے شروع سے یہ تنبیہ کر دی ہے, بات اچھی طرح سمجھنا ہے. جو ساتھی دیر سے آئے ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں یہ چیزیں. شکل و صورت سے بالکل بھیانک, اچانک اس کی حلیہ بگڑ گیا, کپڑے خراب, اور اس کی کبھی صفائی کا خیال نہیں, مشکل سے چہرہ تو پرمود ہوتا ہے, اس سے بو آتی ہے. یہی شخص تک کل تو نہا دھو کے غسل کر کے کام پہ جاتا تھا اور اپنے بالوں میں کنگھی داڑھے کو بھی سوار کے جاتا تھا, کپڑے بھی اچھے پہن کے جاتا تھا, خاص خیال رکھتا. ابھی اچانک سے کیا ہو گیا, اچانک حالت بگڑ گئی ہے اور گندگی کو, یعنی جہاں پر بو ہے وہاں پر زیادہ بیٹھتا ہے, گندگی جگہ پر زیادہ بیٹھتا ہے, کپڑوں پہ نجاست لگی ہے, گندگی لگی, اس کو پرواہ نہیں ہوتا, کپڑے اتارتا نہیں ہے. ایک جگہ پر ٹک کے نہیں بیٹھنا, یہاں پر بیٹھا ہے اچانک اٹھ کھڑا ہو وہاں پر بیٹھے گا, بے سکونی, عجیب سی بے سکونی ہے. نمبر چار سحر الخمول, کمزوری سستی اور کاہلی کا جادو. بعضوں کا جادو کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ پاگل انسان نہیں ہوتا لیکن اس کا اثر ایسا کہ انسان کمزوری محسوس کرتا ہے, کاہلی اور سستی. اچانک تندرست تھا, کوئی بیماری نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, اب اس کو اٹھنا دشوار ہو گیا ہے, تھوڑی دیر چلتا ہے اس کا سانس پھول جاتا ہے, چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں, کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس کو چاہت بھی اچھا کام اسے لگتا ہے اب وہ نہیں کرنا چاہتا. کل تک فٹ بال کھیلتا تھا آج وہ اسے نفرت کرنا شروع کر دیا, میں نہیں چاہتا بھی ہے کھیلنا لیکن طاقت نہیں ہے, سستی ہے, پھر ایسے ایسے نفرت پیدا ہو جاتی, وہ عمل چھوڑ دیتا ہے. دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ الگ بیٹھنا پسند کرتا ہے, لوگوں میں بیٹھنا نہیں. اچانک دیکھیں گے کہ بڑا سوشل انسان تھا, لوگوں میں بیٹھتا تھا, بات کرتا تھا, اچانک وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دور ہوتا گیا اور علیحدگی پسند کرنا شروع کر دیا. اب علیحدہ رہنا وہ زیادہ پسند کرتا ہے. اس میں بھی سر کا درد ایک نشانی ہوتی ہے, اور غیر طبعی طریقے سے کاہلی اور سستی, غیر طبعی. بعض اوقات انسان تھک جاتا ہے, ہر تھکاوٹ بھی جادو نہیں ہوتی, یاد رکھیں. میں غیر طبعی کی بات کر رہا ہوں جو حد سے بہت زیادہ ہو, بیماری بھی نہیں ہے, بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے, کوئی تکلیف بھی نہیں, کوئی بیماری بھی نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں گے بھائی اس کو کیا ہو گیا, اچانک دیکھنا محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی مشکل ہے. پانچویں قسم کا جادو ہے سحر المرض, مرض کا جادو, کہ اس میں کوئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. اس کے جو علامات ہیں نمبر ایک اچانک جسم کے کسی حصے میں درد کا شروع ہو جانا, اور شدید درد اچانک. یاد رکھیں میڈیکل چیک اپ کرواتے ہیں, سب سے پہلے میڈیکل چیک, جتنے علامات میں نے بیان کیے سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. میں علاج میں یہ بات پھر دہراؤں گا, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, یہ اس وقت میں بات ہوں جب میڈیکل ٹیسٹ سارے نارمل ہو, کچھ بھی نہیں ہے, اچانک پورے جسم میں یا جسم کسی ایک حصے میں جادو درد کا ہو جانا, اور شدید درد کہ انسان برداشت نہ کر سکے. اور اتنا ایسا درد کہ ڈاکٹر علاج نہ کر سکے, علاج کے باوجود بھی درد موجود ہے, تھوڑا کم ہوتا ہے پھر مسلسل جاری ہے. اس میں مرگی کے دوڑے بھی پڑتے ہیں, مرگی. دوسری نشانی ہے کہ اتنا شدید درد ہوتا ہے, یا درد ہے تو مرگی ہوتی, مرگی کے دوڑے پڑتے ہیں, انسان بے ہوش ہو جاتا ہے, یا درد

تو جسم کا ایک حصہ یا پورا جسم میں شلل ہو جاتا ہے، بالکل عاجز حرکت سے انسان عاجز ہو جاتا ہے، پیرالیسس ہو جاتا ہے. پیرالیسس کہتے ہیں کمزوری کو، کہ ایک حصہ اچانک کمزور ہو گیا یا پورا حصہ بالکل ناکارا ہو گیا، اچانک جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیا اس نے، تو اس کو شلل کہتے ہیں. یاد رکھیں ہم یہ پتہ کیسے لگائیں گے کہ یہ جادو ہے یا یہ بیماری ہے. بیماری بھی تو ہوتا ہے، فالج ہو سکتا ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے سے. اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کا سی ٹی اسکین کرتے ہیں یا اپنے طریقے سے وہ جانتے ہیں ٹیسٹ کر کے، پتہ لگتا ہے کہ یہ فالج ہے یہ جادو نہیں ہے. اگر سارے کے سارے ٹیسٹ نارمل ہیں، اور ایسے مریض دیکھے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، پھر بھی اس کا جو ہے جسم کا ایک حصہ یا بعض حصہ کام نہیں کرتے، اور جب رخ شرعیہ کرتے ہیں تو اس کی حالت بہتر ہوتی ہے، درد بھی ختم ہوتا ہے اور اس کی حالت بہتر ہوتی ہے، تو رخ شرعیہ سے یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے جو علاج ہوتا ہے گر سے وہ تندرست ہوتا ہے. مطلب یہ تھا کہ یہ جادو تھا اور کوئی دوسرا مسئلہ نہیں تھا. یعنی جب رخ شرعیہ آپ شروع کرتے ہیں، اگر اس میں شروع میں اس کو چکر آنا شروع ہوتے ہیں، اس کے مرض بگڑنا شروع ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق میڈیکل سے نہیں، اس کا تعلق کسی اور چیز سے. کیونکہ شیطان جو ہے، کیونکہ یہ بھی شیطان کے ذریعے سے ہوتا ہے، انسان جن جو ہے شیطان داخل ہو جاتا ہے اس کے ذریعے سے ہوتا ہے. جب قرآن یہ پڑھتے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، جب اسے تکلیف ہوتی ہے تو مریض کو تکلیف ہوتی ہے. یاد رکھیں تو شروع میں مریض کی مرض تھوڑی سی بڑھتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کو قے آنا شروع ہو جاتی ہے، سر میں درد بڑھ جاتا ہے، اس کا بازو ہے یا ٹانگ جسم میں درد ہے وہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے، اس کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سارے علامات اس کے اندر کوئی مشکل ہے، اور مشکل کیا ہے؟ کوئی جادو ہو سکتا ہے یا جن کا کوئی اسیب ہے یا بدنظر یا کوئی اور چیز ہے، یعنی میڈیکل مسئلہ نہیں ہے. چھٹے نمبر پہ ہے، اور اس میں بھی یاد رکھیں قرآن مجید کی تلاوت اسے اچھی نہیں لگتی، نماز سے دوری، یہ سب علامات یہ سب کے اندر ہے. تو اس لیے اگر میں بعض میں بیان نہ کروں تو یہ جاننا کہ یہ سب کے اندر موجود ہے، کہ نماز سے نفرت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت سے نفرت کرنا، اور اچھے اعمال سے نفرت کرنا. چھٹے نمبر پہ سحر التخیل. وہ میرا خیال وقت ہے، باقی کوئی کتنی ہے؟ اتنا کافی، اگلے درس میں انشاءاللہ پورا کروں گا میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سنت پر چلنے کی اور سلف صالحین کے روشن مذہب پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے ضرورت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات خرافات اور جادو سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. میں سن رہا ہوں. جی اس کو آپ نے سنا ہے؟ وہ خود سنا ہے. برہان بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک جادو ایک علم جسے سیکھنا چاہیے. بھائی یہ کہہ رہے کہ جاوید غامدی صاحب نے یہ بات کی ہے. یاد رکھیں جادو یا متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن مجید میں. اگر یہ لوگ واقعی قرآن مجید کو حق سمجھتے ہیں اور یہ کہتے کہ ہم قرآنی ہیں، اور تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ جادو کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح الفاظ میں فرمایا ہے وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. اس سے واضح الفاظ کوئی نہیں ہوں گے کہ کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، کفر کیا جادوگروں نے، شیطانوں نے. کیوں کفر کیا ہے؟ وجہ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو کو تعلیم دیتے تھے. تو جادو کو تعلیم دینے والا کافر ہے میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ میرا قول نہیں ہے. یہ کیسے کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ جادو کا علم حاصل کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کون کافر کون مسلم ہے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ ایسی بات کرنا، یاد رکھیں یہ کم علم جہالت کی انتہا ہے. میرا نہیں خیال کوئی علم والا انسان ایسی بات
کرے گا. خاص طور پہ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں, کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مقرین حدیث ہیں, حدیث کا انکار کرتے ہیں اور ہمیشہ قرآن ہی کی بات کرتے ہیں. تو بھئی قرآن کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو یہ واضح دلیل ہے کہ بات قرآن ماننے حدیث ماننے نہ ماننے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ صرف اپنی بات کو ہی ماننا ہے, چاہے اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید میں ہو اس کو بھی موڑ توڑ کے اپنی عقل کے مطابق اس کو بیان کرنا ہے, اس میں تحریف اور تاویل پیش کر کے. اب اس واضح آیت میں جو وہ تفسیر بیان کرنا چاہے, جو وہ تحریف کرنا چاہے, ان کی مرضی ہے, لیکن الفاظ واضح ہیں. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر, واضح الفاظ ہیں. یہ بات بالکل درست نہیں اور غلط بات ہے, کہنے والا کوئی بھی ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے, لیکن جادو کا علم حاصل کرنے والا, جادو کرنے والا انسان کفر کا ارتکاب کرتا ہے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, اسماء حسنا کی شرح کا درس جاری ہے اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے تین پیارے نام بیان کرتے ہیں, الہادی, الوہاب اور الفتاح. الہادی اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے اور الہادی اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, سورة الحج آیت نمبر 54 میں, 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت کرے گا مومنوں کی صراط مستقیم کی طرف. وقوله تعالى, اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی اس نام کی دلیل ہے, وکفا بربك هاديا ونصيرا, سورة الفرقان آیت نمبر 31, اور تیرا رب ہی کافی ہے ہدایت دینے والا اور نصرت دینے والا. اور انہی دونوں جگہوں پر ہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا نام الہادی کا ذکر ہوا. الہادی کا معنی الہادی وہ ہے, وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی ہدایت کرتا ہے, ان کی بھلائی کی طرف, سعادت اور خوشیوں کی طرف, دنیا میں اور آخرت میں. اور الہادی کی ہدایت سے ہی لوگوں نے ہدایت حاصل کی ہے اپنے رب کی فرما برداری اور رضا کی طرف. اور الہادی وہ ذات ہے جس کی ہدایت سے پوری کائنات کا نظام قائم ہے. جس کی ہدایت سے حیوان بھی زندہ ہے, حیوان بھی اپنی بھلائی اور برائی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعى والذی قدر فہدا. دیکھیں ذرا, الذي خلق فسوى, پیدا کیا اور سیدھا کیا, اچھا پیدا کیا, اسے کسی کا محتاج نہیں, اسے کسی کے محتاجی میں پیدا نہیں کیا,
صرف اپنے محتاج بنایا, اور پیدا کرنے کے بعد والذی قدر فہذا, اور جس نے تقدیر بنائی اپنے اندازے سے, اور فہذا, اور اس کو ہدایت دے دی, اور ایسی ہدایت دی جس سے پوری کائنات کا نظام تا قیامت جاری رہے گا. سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے, اپنے وقت میں رکتا ہے, چاند اپنے وقت میں حرکت کرتا ہے. جو تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے نا چاند کی, چاند نے ایسی ہی زندگی گزارنی ہے اس دنیا میں, اس نے ایسے ہی رہنا ہے. جیسے انسان دیکھیں بچپن کا مرحلہ ہوتا ہے, پھر ٹین ایج کا مرحلہ ہوتا ہے, پھر جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے, پھر بڑھاپے کا مرحلہ ہوتا ہے, پھر موت کا مرحلہ, فنا کا مرحلہ ہوتا ہے. تو پوری کائنات کے نظام کو پیدا کرنے کے بعد ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ کائنات اپنی مرضی کرتی رہے اور اپنی بقا کے لیے اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے, کوئی ہدایت نہیں ہے, کوئی روشن راستہ نہیں ہے جس سے وہ اس دنیا میں آ کر اپنی زندگی آسانی سے بسر کر سکے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی, اور یہ ہے اسے کہ الہدایت العامہ. اس لیے ہدایت کی قسمیں نمبر ایک الہدایت العامہ, عام ہدایت, جس سے پوری کائنات فائدہ اٹھاتی ہے اور اپنی بقا کے لیے اس ہدایت پر عمل کرتی ہے. میں نے کئی مرتبہ مثالیں دی ہیں اس ہدایت کی. بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو رزق کی ضرورت ہے, اس کے رزق کو اللہ تعالیٰ نے دودھ کی شکل میں پیدا کر دیا. اب رزق تو موجود ہے, دودھ تو موجود ہے, اب اس دودھ کو اپنے جسم کے اندر ڈالے گا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دے دی ہے کہ تم نے اگر زندہ رہنا ہے تو اس دودھ کو چوسنا ہے. دیکھیں وہ حرکت نہیں کر سکتا, نہ وہ پکڑ سکتا ہے کوئی چیز, اس وقت اس کا یہ جو چوسنے کا عمل ہے اس کی زندگی ہے. یاد رکھیں سکنگ ریفلیکس اسے بولتے ہیں ہمارے میڈیکل زبان میں, ریفلیکس. یعنی ریفلیکس وہ عمل ہوتا ہے جو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا, بے اختیار انسان کرتا ہے. بچہ بغیر اپنے اختیار کے چوستا ہے, پتہ ہے؟ اسے کہتے ہیں الہدایت العامہ. یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ واللہ اگر پوری کائنات مل جائے اور اس نو مولود بچے کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ بیٹا تم نے دودھ ایسے پینا ہے, سارے عاجز ہو جائیں. سمجھا سکتا ہے کوئی؟ کوئی نہیں سمجھا سکتا. دیکھیں اس رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ نے, الہادی نے, جل جلالہ نے کیسے ہدایت دی اس بچے کو, ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے فوراً چوسنا شروع کر دیتا ہے. یہ عام ہدایت ہے. چیونٹیوں کو ہدایت دی ہے زندہ رہنے کے لیے, وہ اناج کے دانے کو دیکھتی ہے چیونٹی جو ہے, اور اناج کے دانے جو بیج ہوتے دو قسم کے ہوتے, جانتے ہیں آپ لوگ باٹنی پڑھنے والے, سائنس پڑھنے والے. ایک ایسے بیج ہوتا ہے کہ اگر اس کے دو ٹکڑے نہ کیے جائیں تو پھر وہ اسے پودا اگ جاتا ہے. بعض بیج جو بڑے ہوتے ہیں اسے چار ٹکڑے کرنے پڑتے ہیں, اگر دو ٹکڑے کریں گے تو ان دونوں ٹکڑوں سے الگ الگ سے ایک پودا نکلے گا. چونٹی جو ہے, دیکھیں یہ سائنس دانوں نے بڑے تجربات کے بعد, بڑے علم کے بعد یہ جانا ہے نا, ایسے تو نہیں جانا. میں نے بھی کتاب پڑھی تو بتا رہا ہوں نا آپ لوگوں کو. لیکن چونٹی کو کس نے سمجھایا ہے؟ چونٹی جو جس بیج کو, جس دانے کو دو ٹکڑے کریں دو ٹکڑے کرتی ہے, جس کو چار کرنے چار ہی کرتی ہے. ایک سائنسدان نے چیونٹیوں پر 30-35 سال زندگی بسر کی, صرف چیونٹیوں کی اسٹڈی, صرف یہ جو مخلوق ہے نا جیسے ہم رون دے اپنے پاؤں کے نیچے, پتہ نہیں چلتا ہمیں, 30-35 سال لگا دیے ریسرچ کرتے کرتے, یہ مخلوق کیا ہے. اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم مخلوق ہے. عظیم مخلوق, عظیم جانتے ہیں, گریٹ. گریٹ اتنا چھوٹا ہوتا ہے, عجیب سا گریٹ, عجیب سے گریٹ مخلوق ہے یہ, عظیم مخلوق ہے, اتنی چھوٹی سی ہے, سبحان اللہ.
اور اس نے یہ کہا کہ اس مخلوق میں، اس گریٹ مخلوق میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، آرکیٹیکٹ بھی ہیں، پتہ نہیں کتنی وہ بےچارا وہ نام لیتا گیا اور اتنی فیل بتاتا گیا، شاید انسانوں میں بھی کم ہو میرا خیال ہے. اس میں سے ایک مثال وہ دیتا ہے، دیکھیں جو عقل کو حیران کر دیتی ہے واللہ ہے. اس نے دو ایک سکہ لیا، سکہ اس کا وزن کیا سکے کا، اور اس کو اس پر تھوڑی سی مٹھائی ڈالی، پھر اس کا وزن کیا اور رکھ دیا. مٹھائی مطلب یہ ہے کہ شوگر والی کوئی چیز، یعنی تاکہ کیوٹی اس کے آ جائے. کیوٹی کیا کرتے ہیں، رزق کی تلاش میں کوئی چیز اٹھا سکتے. میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اپنے وزن سے کتنے زیادہ اٹھاتی ہے، 53 ٹائمز، 53 مرتبہ پر وزن سے زیادہ چیز اٹھا سکتی ہے. آپ کا وزن کتنی ہے؟ 90 ہے. آپ 180 وزن اٹھا سکتے ہیں؟ انسان پر دگنا وزن نہیں اٹھا سکتا، اپنا وزن مشکل سے اٹھا سکتا ہے، دگنا تو دور کی بات ہے. کیوٹی دیکھیں اپنے وزن سے 53 مرتبہ زیادہ وزن اٹھاتی ہے، 53 ٹائمز. اچھا اس کوئن کو رکھا، اب ایک چیوٹی آئی، دیکھیں ایک ہوتی ہے ریسرچ کے، رزق کی ریسرچ میں اس کو ڈیوٹی آئی ہے بس، وہ خود کچھ نہیں کرتی، وہ چلتی ہے پھرتی ہے اور دیکھتی ہے جہاں پر رزق ملتا ہے وہ جگہ خبر دیتی ہے آ جاؤ، اور پھر پلوان ہوتے ہیں جو رزق کو اٹھا، جن کی ڈیوٹی اٹھانا ہوتی ہے. اچھا اسے آ کے دیکھا کوئن ہے. اچھا یہ جو ریسرچ والی ہے اس نے، یہ آرکیٹیکٹ بھی ہے اور یہ سائنسدان بھی ہے، عجیب سے دیکھیں. اس نے جا کے اسے تھوڑا سا ادھر ادھر سے دیکھا اور اس نے سات جو ہے سات یوٹی لے کے اپنے ساتھ، ٹوٹل سات، بس آٹھویں نہیں تھی. اور انہوں لوگ اور ان چیوٹی نے مل کے اسے اٹھا لیا، دیکھیں سات نے اٹھایا. اس نے دیکھا یہ تانبا ہے. اس نے پھر لوہے کا کوئن اٹھایا اور وہی ٹیسٹ کیا. چیوٹی آئی، اس نے دیکھا یہ ذرا زیادہ بھاری ہے. وہ 21 چونٹیاں لے کے اس نے گنی ہے اور بار بار ٹیسٹ کیا ہے. یہ 21 چونٹیاں لے کے دیکھیں، 21، 7 اور 21 میں کیا تناسب ہے؟ 3 کا تناسب ہے. اچھا کسی کو یاد ہوگا، میں شاید بھول رہا ہوں، آئرن کا اور کاپر کا جو آپس میں تناسب ہے 3 کا ہے نا، اس کے ویٹ کے حساب سے. جا کے دیکھ لینا ذرا، آپ کو میں کہہ رہا ہوں، دیکھ مجھے یاد نہیں سوچ بڑا. اس نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ تانبا جو ہے اس سے لوہا جو ہے وزن میں تقریباً 3 حصے زیادہ ہے. اور چیوٹی نے یہ جان لیا ہے، دیکھیں وقت ضائع نہیں کرتے، اپنا محنت ضائع نہیں کرتے، ایسی مخلوق ہے بھئی. 4-5 اور آ جاتے کیا جاتا ہے؟ نہیں، وہاں سے کام رک جاتا ہے نا، جو کام کر رہی ہے وہ کام کے لیے پیدا کی گئی ہے. الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا، ایسی ہدایت کے انسان واللہ عاجز ہو جاتا ہے. بڑی پیاری کتاب اس بندے نے لکھی ہے. بہرحال یہ کون سی ہدایت ہے؟ نمبر 1 الہدایت العامہ. نام مجھے بھول گیا، کبھی کسی زمانے میں پڑھی تھی، پتہ نہیں، یہ لگ شکر کچھ باتیں یاد ہیں مجھے. اچھا میں دیکھوں گا انشاءاللہ، نام یاد آئے گا تو بتا دوں گا میں انشاءاللہ. دوسری قسم کی ہدایت ہے ہدایت البیان والارشاد. اللہ تعالی نے مکلفین جو ہیں، جو مکلف مخلوق ہے، ان کو حق بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشر میں سے، انسانوں میں سے بندے چنے جو سب سے عظیم بندے تھے، سب سے پیارے بندے تھے، ہر اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو چنا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے، یاد رکھیں. نبی، یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں نبی کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، ولی کو چنتا نہیں ہے. ولی مادرزاد ولی نہیں ہوتا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا. لیکن نبی جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم نبی ہوتا ہے وہ، اور نبوت اسے بعد میں ملتی ہے، اور اکثر انبیاء کو نبوت ملتی ہے 40 سال کی عمر میں. یہ عمر ہے حکمت اور استواء کی عمر، جس میں انسان کی حکمت کی ابتدا ہوتی ہے، عروج ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کے اعتبار سے بھی مضبوطی ہوتی ہے. لیکن بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء بھی اللہ تعالیٰ چن لیتے، جیسا کہ انبیاء کو چنتا ہے. پھر ولی جیسا بھی ہو، برا بھی ہو، کچھ بھی کرو، اللہ کا ولی ہے نا، ہرگز نہیں. یاد رکھیں، دیکھیں اور فرق دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں اور ولی معصوم نہیں ہے، یہ فرق ہے، یاد رکھیں ہمیشہ. اگر ولی بھی چنا ہوا ہوتا تو وہ بھی معصوم ہوتا، لیکن ولی معصوم نہیں ہے اور نبی معصوم ہے. اس لیے نبی کا درجہ کوئی بھی مخلوق میں سے پا نہیں سکتا، سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوتا ہے. اچھا
اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، اپنی کتابیں نازل فرمائی، اپنی شریعت کے احکام بیان کیے، کھول کھول کے بیان کیے، وہ احکام جس میں عدل ہے، وہ خبریں جس جو سچی ہیں، اور یہ جو شریعت ہے ساری کی ساری اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ساز و سامان موجود ہے. اسے کہتے ہیں ہدایت البیان والارشاد. تیسری قسم کی ہدایت ہدایت القلوب للایمان والطاعۃ، دلوں کی ہدایت ایمان کی طرف، فرمانبرداری کی طرف، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے. پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کوئی بھی مخلوق اس ہدایت کے مالک نہیں ہو سکتی. یہ ہدایت جو ہے، یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. ہدایت القلوب، دلوں کی ہدایت. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلوں کے بیچ میں ہوتا ہے، جب چاہے جیسے چاہے پھیر دے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء. لا تهدی من احببت، کون سی ہدایت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں لوگ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کن فیکون عطا فرمایا ہے، اور کن فیکون ہدایت تو حصہ ہونا چاہیے نا کن فیکون کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تهدی من احببت، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سن لو، جسے تم پسند کرتے ہو اسے ہدایت دے نہیں سکتے. اللہ اکبر. کسے پسند کرتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور کسے ہدایت نہ دے سکے؟ کیونکہ اپنے چچا، پیارے چچا ابو طالب، ابو طالب کو ہدایت نہ دے سکے. پیارے پیغمبر علیہ وسلم تمنا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے تھے، اور ان کے لیے بڑی کوششیں کرتے تھے کہ راہ راست پہ آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ انک لا تهدی من احببت. کیوں؟ کیونکہ یہ ہدایت اور قلوب جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بس دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تهدی الی صراط مستقیم، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ بھی صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں. یہ کوئی تواد ہے کیا؟ کم عقل کم سمجھ لوگ کہتے ہیں، تو کنٹراڈکشن ہے. اور بعض غیر مسلموں نے بڑی کوشش کی قرآن مجید سے بعض غلطیاں نکالنے کی، ناکام ہوئے، ہر دور میں ناکام ہوئے الحمدللہ، اور ہوتے رہیں گے اس طریقے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام بشر کے کلام نہیں ہے. جو ہدایت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے انک لا تهدی من احببت، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے ہدایت، ولیکن اللہ یهدی من یشاء. اور جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء، رسل اور علماء اور صالحین مرشدین کو عطا فرمائی ہے، یہ ہدایت تو دعوت ارشاد بیان کی ہدایت جس کا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ اور ہدایت ہے، یہ اور ہدایت ہے. کیا ہدایت ایک قسم کی ہے بس؟ نہیں. تیسری قسم کی ہدایت کتنی ہو گئی؟ چوتھی قسم کی ہدایت جنت میں جب مومن داخل ہو جائے گا وہ اپنی جگہ خود بخود پہچان لے گا، خود بخود چل کے جائے گا. مومنوں کو ہدایت جنت کے اندر اپنے ٹھکانوں، اپنے محل، اپنے گھروں کی طرف، یہ بھی ہدایت ہے. اور یہ انصاف اللہ تعالیٰ کا، جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی کہ جنت کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے، اور اس راستے کو ان لوگوں نے اپنایا، مومنین نے، متقین نے، تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے گا کہ اب اپنی جگہوں پر جن کا وعدہ کیا گیا تھا دنیا میں، اب اپنی جگہوں کی طرف چلو. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب مومن جنت میں داخل ہوگا تو وہ اپنے گھر کو ایسے پہچانے گا جیسے کہ دنیا اپنے گھر کو پہچانتا تھا. اب ہم میں سے کوئی ایسے شخص جو اپنے گھر کو نہ پہچانتا، ابھی یہاں سے نکلے گا پتہ نہیں کہاں جانا ہے اس نے، ہو سکتا ہے
تو قیامت کے دن جنت کے اندر جب بھی مومن داخل ہوگا تو کسی پوچھے گا نہیں کسی فرشتے سے، کسی اپنا جنت کے داروغے سے، بھائی میری جگہ کہاں پہ، ذرا دائیں جانا ہے بائیں جانا ہے، کس طرف جانا ہے، کوئی سواری ملے گی نہیں ملے گی، نہیں نہیں، وہاں پر آپ کا دل آپ کو لے جائے گا اپنی جگہ پر، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. اچھا، ہدایت کے مختلف معنی اور بھی ہیں. ابن عطی اپنی تفسیر میں المحرر الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز فرماتے ہیں وقوله فهدى عام الجميع الهدايات في الانسان والحيوان. اللہ تعالیٰ کے فرمان والذی قدر فهدى، یہ فہدا جو ہے اس کا معنی ہے کہ سارے کے سارے ہدایات انسان اور حیوان کے لیے. اور بعض مفسرین نے بعض تخصیص کی ہے. الفراء کہتے ہیں ہدا و اضل، فہدا یعنی ہدایت بھی دی اور گمراہ بھی کیا. ہدایت اس کو دی جو ہدایت کا لائق ہے، انصاف ہے، یعنی ہدایت اس کو دی ہدایت کا لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل و کرم ہے، یاد رکھیں ہدایت فضل و کرم ہے، اور گمراہی انصاف ہے. واکتفى بالواحدة للدلالة على الاخرى، اور صرف ہدایت کا لفظ لیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، کیونکہ ہدایت میں جب ایک ہدایت یافتہ ہوتا ہے تو دوسرا گمراہی ہوتا ہے، اس کے ضد ہے. وقال مقاتل والكلبي، اور امام مقاتل اور کلبی فرماتے ہیں هدى الحيوان الى وطء الذكور الاناث. بڑی پیاری بات، حیوان کو یہ ہدایت دی کہ اس نے ہم بستری کرنی ہے، مادہ سے نر سے نہیں کر سکتا. یہ کس نے ہدایت دی؟ ویسے یہ بھی فہدہ میں شامل ہے. دیکھیں جانور حیوان ہے، کبھی مذکر مذکر کے پاس نہیں جاتا، نر نر کے پاس نہیں جاتا، نر مادہ کے پاس ہی جاتا ہے. سبحان اللہ. وقیل، اور یہ بھی کہا گیا حد المولود عند وضعه لمص الثدي، کہ نو مولود بچہ جب ماں کا دودھ پیتا ہے اور جب وہ چوستا ہے تو یہ بھی ہدایت ہے. وقال مجاہد، امام مجاہد فرماتے ہیں هدى الناس الى الخير والشر، لوگوں کو ہدایت دی خیر و شر کی طرف، یعنی سارے راستے کھول کے بیان کر دی. وهدى الله النجدين، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والبهائم للمراتب، اور ہدایت دی بہائم کو، حیوانوں کو، کس کی طرف؟ اپنے کھانے کی طرف، مراتع، جہاں پر ان کو اچھی گھاس ملے کھانے کے لیے. کیا جانور سے اچھی گھاس ہی کھاتے ہیں یا دھو کے کھاتے ہیں گھاس کو؟ جانور گھاس ایسے کھاتے ہیں. سبحان اللہ. قال وهذه الاقوال مثالات، یہ سارے کے اقوال جو ہیں امام ابن عطیہ فرماتے ہیں مثال ہیں. والعموم في الآية اصغر في كل تقدير وفي كل هداية، اور جو عموم ہے آیت میں وہی حق ہے اور اسی کو لیا جائے گا، کہ ہر قسم کی ہدایت جو میں نے ذکر کیا وہ ساری شامل ہیں، اگرچہ بعض علماء نے ایک ایک معنی لیا ہے، لیکن حق بات یہ ہے کہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں.

اچھا ایک چیز رہ گئی تھی ہدایت کے متعلق، جو جنت کی طرف ہدایت ہے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، جو دوزخی ہوں گے ان کو بھی اپنی جگہ کا پتہ چل جائے گا، ان کو بھی ہدایت دی جائے گی کہ تم نے کہاں جانا ہے، کس جگہ پہ جانا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احشر الذین ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فهدوهم الى صراط الجحیم فهدوهم الى صراط الجحیم. سورۃ الصفات 22 اور 23. اس نام کو جاننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس نام کے بارے میں ہم چند باتیں جانیں گے. کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم غور فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نام پہ، تو بندے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتنی فقیر اور محتاج ہے اپنے رب کا. اگر اس کے رب کی ہدایت نہ ہوتی تو وہ سانس لینے کے قابل بھی نہ تھا. اس دنیا میں سر اٹھانا تو دور کی بات ہے، اس دنیا میں اس کے لیے زندہ رہنا بھی مشکل تھا. دیکھو سر اٹھا کے چلتے ہیں. یہ محض اس ہادی کی ہدایت کا کرم ہے جس نے ہمیں ہدایت دی ہے. اپنے ہر احوال میں، ہر صورت میں، اپنے سارے کے سارے حالات میں یہ بندہ جو ہے اپنے ہادی رب کا محتاج ہے. اور صرف دنیاوی امور میں نہیں، بلکہ دنیاوی اور اخروی امور میں ہمیں جتنی کھانے پینے کی حاجت ہے اس سے زیادہ ہمیں دین کی حاجت ہے، ایمان کی حاجت ہے، توحید کی حاجت ہے، اتباع سنت کی حاجت ہے. کیونکہ یہ جو غذا ہم کھاتے ہیں اس کا تعلق جسم سے، اسے جسم بنتا ہے. روح کا غذا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان، قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا اطمینان، نفس کا سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہوتا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، الہادی اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے، اس نام کی معرفت کا فائدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اور جب بندہ اپنے رب کا محتاج ہے اپنی ہدایت کے اعتبار سے اپنے سارے کے سارے امور میں، تو وہ محتاج ہے توبہ کا. اور وہ محتاج ہے، دیکھیں پیاری بات، دیکھیں کہتے ہیں وہ محتاج ہے توبہ کا، اور بعض ایسے امور جس کے بغیر وہ رہ بھی نہیں سکتا، تو وہ محتاج ہے ہدایت کے تمام کے، تمام ہدایت کے، یعنی پوری ہدایت کے، تاکہ وہ اس کی ہدایت جس کے وہ محتاج تھا وہ اسے ملے، اور اس ہدایت جو اس کو مل گئی ہے مزید ہدایت کے لیے بھی دعا کرے. اور بعض ایسی ہدایت ہے جس کو اس نے طلب بھی نہیں کی تھی، دعا بھی نہیں کی، اللہ تعالیٰ ویسے اس کو ہدایت دے دی ہے.

تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے، جیسے نماز میں اہدنا الصراط المستقیم. کیوں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ اس لیے کہ بندہ یہ یاد رکھے کہ وہ اپنے رب کا محتاج ہے ہدایت بھی، وہ راہ راست کو بھی نہیں ڈھونڈ سکتا اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رحمت کے بغیر، وہ اتنے محتاج و مسکین اور کمزور و فقیر ہے. اس لیے نماز میں، دن میں اور رات میں نمازیں ہیں، دیکھیں پانچ نمازیں سارے دن میں نہیں ہیں، سارے راتوں میں نہیں ہیں، کہ دن اور رات انسان اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے ہدایت طلب کرے، اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. اور یہ بھی بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ جو ہدایت کی نعمت ہے اس سے گمراہ ہوئے مغضوب علیہم یہود اور النصارى جو ظالم جو گمراہ ہیں، وہ اس ہدایت کو نہ پا سکے، اللہ تعالیٰ ہدایت کو نہ پا سکے. کون سی ہدایت؟ جو خاص ہدایت مومنوں کے لیے، صراط مستقیم کی ہدایت جو ہے. اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام آج کی نشست میں الوہاب. الوہاب کا معنی ہے بہت زیادہ دینے والا، جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، اور یہ صیغہ مبالغہ ہے فعال، یعنی ایک تو دیتا ہے، ایک مرتبہ دیتا ہے بس، واہب ہے فاعل. اور وہاب جو ہے بار بار دینے والا، بہت زیادہ دینے والا. میں اس کا معنی بعد میں بیان کرتا ہوں، پھر اس کی دلیل تو بیان کریں. الوہاب کا نام قرآن مجید میں تین جگہوں پر بیان کیا گیا. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، سورة آل عمران آیت نمبر 8. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، سورة صاد آیت نمبر 9. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں، سورة صاد آیت نمبر 35 میں قال رب اغفر لي وهب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب. تو ان تین آیات میں اللہ تعالیٰ کا نام الوہاب بیان کیا گیا ہے، اور یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے الوہاب بھی نام ہے. الوہاب کا معنی بہت زیادہ دینے والا، بار بار دینے والا، اور عربی زبان میں فعال سو مبالغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بار بار دینے والا. اپنے بندوں کو اپنے فضل عظیم سے نوازنے والا اور اپنی نعمتیں برسانے والا، ان کے لیے دنیا آسان کرنے والا، یہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے نا. اور جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، اور جب روکتا ہے تو کوئی بھی زبردستی لے نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اپنی دین سے محروم نہیں کیا، یاد رکھیں، چاہے وہ نافرمان کیوں نہ ہو، اللہ نے دیے سب کو دیا ہے. اسے دیکھیں وہاب، بار بار دینے والا. فرعون نے معصیت کی، کفر کا ارتکاب کیا، اور کفر کے بدترین درجے کا ارتکاب کیا، اور یہ دعویٰ کر بیٹھا کہ انا ربکم الاعلی، اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ نہیں دیا، کیا بہت دیا، اتنا دیا کہ اس نے یہ جرت کی اور یہ کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اگر نہ دیتا اللہ تعالیٰ تو پھر دیکھیں، فرعون میں اور اس کی قوم میں سے یا بنی اسرائیل کے ایک فقیر میں سے یا اس کے غلاموں میں سے غلام کو دیکھیں تو کیا فرق ہے دونوں میں. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دیا، بار بار دیا، دولت دی ہے، صحت دی ہے، عافیت دی ہے، نعمتیں ہیں کہ نہیں، یہ دین ہے کہ نہیں، لیکن اس کے بدلے میں فرعون نے کیا کیا؟ انا ربکم الاعلی. ایک عجب بات ہے، فرعون کے ذکر سے مجھے بات یاد آئی، ابھی پچھلے دنوں میں ایک شخص نے دفاع کیا فرعون کا. دیکھیں لوگوں کے پاس پتہ نہیں وقت ہے بس دفاع کرنے ہیں تو کیسے لوگوں کے دفاع کرنے. وہ شخص کہتا ہے کہ فرعون جو ہے وہ ایمان پر مرا ہے، اسے کافر نہ کہا جائے، وہ کافر نہیں وہ مومن ہے، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، اور جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ مومن ہے.
شیخ صالح الفوزان نے حفظہ اللہ کو نصیحت کی ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو, پھر دلائل پیش کیے ہیں. اب اس بدبخت انسان نے شیخ صالح الفوزان کو جواب دیا, اور یہ اخبار میں بھی آیا ہے, عجب بات ہے. اور دیکھیں بدتمیزی دیکھیں کہ اس شخص نے کہا اے فوزان اس طریقے سے نا, یہ شیخ نہیں اس طریقے سے کوئی عالم نہیں, تم کیا کہو گے اللہ تعالیٰ کو جب فرعون قیامت دن آئے گا اور لا الہ الا اللہ لے کے آئے گا؟ فرعون کے پاس لا الہ الا اللہ ہے؟ قرآن مجید نے خود ذکر کیا. اچھا یہ بھی اس کو دیکھو, شبہ غلط فہمیاں دیکھے لوگوں کے ذہن کے اندر, یہ لبرل لوگ ہیں بےچارے, تھوڑے سے ایک دو کتاب پڑھ لیتے سمجھتے ہیں ہم بڑے عالم بن گئے, اور شہرت کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا, اللہ رحم کرے, اللہ سب پہ رحم کرے. اب آج کل تو بہت میڈیا ہے نا, میڈیا بڑے آسانی ہے, کسی نے شہرت حاصل کر لی, نعوذ باللہ کسی عالم کے خلاف بات کرے گا, یا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شام گستاخی کرے گا. سلمان رشدی کو کون جانتا تھا؟ عثمان علی کو جانتا تھا؟ جب اسے کتاب لکھی شیطانک ورسز, پوری دنیا میں اس کو میڈیا میں نام ادھر ادھر, وہ مشہور ہو گیا نا, لیکن کب تک زندہ رہے گا شہرت سے؟ اللہ کی پکڑ سے کہاں جائے گا؟ کہیں جا نہیں سکتا. تو الغرض اب ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں جو فرعون کے بھی حامی ہیں, دفاع کرنے والے ہیں, اور وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں ایک آیت دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجو فرعون پہ, لعنت فرعون پہ نہیں بھیجی, لعنت بھیجی آل فرعون پہ. مغالطے دیکھیں لوگوں کی, ان للہ وانا الیہ راجعون. پھر دیکھیں اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھ کر کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث کے بارے میں تم کیا کہو گے اے فوزان؟ کون سی حدیث بھائی؟ سید اسامہ بن زید کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اسامہ کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا؟ اے فوزان کیا تم بھی یہی کہتے ہو کہ فرعون نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ اس وقت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جب موت واقع ہو رہی ہوتی ہے, اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کون جانتا ہے؟ الیوم انہوں نے جی کا بد یعنی کا, آج عبرت کے لیے تمہارے جسم کو ہم رکھیں گے, آج بھی اس کا جسم دیکھیں سڑا پڑا ہوا ہے. مومن کی شکل ایسی ہوتی جیسے اس کی شکل سڑی پڑی ہوئی, اس طریقے سے گلی سڑی شکل, یہ مومنوں کی شکل ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے مومنوں کو اس طریقے سے عذاب دیتا ہے, اپنے اولیاء کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے ایسے رکھ دیتا ہے تاکہ دنیا تماشا بنائے اس کا. نیٹ پہ جا کے دیکھیں تصویریں, بچے تو آپ کو نیند نہیں ہے کہ شکل دیکھے اس کی, کیا یہ اللہ کے اولیاء ہیں؟ نعوذ باللہ, لوگوں کو کیا ہو گیا؟ ارے دفاع کرنا ہے, توحید کا دفاع کریں, توحید کے موحدین کا دفاع کریں. کیا دفاع کرنے کے لیے صرف آپ کو ایک ہی شخص نظر آئے اس پوری دنیا میں, اور اس شخص نے جس نے کہا ربکم الاعلى, اللہ تعالیٰ کا دشمن, جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بے نمازی, سن لے حدیث, جو بے نمازی ہے, جو نماز نہیں پڑھتا, قیامت کے دن اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون و حامان و قارون و ابی بن خلف. یہ کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. یہ لوگ تین تو کافر ہیں, ایک مومن ہے ان کے بیچ میں, عجب بات ہے. اور یہ جو بے نماز جس کا حشر ہوگا, پتہ نہیں آدھا جنت میں ہوگا آدھا دوزخ میں ہوگا ان کے ساتھ, تینوں کے ساتھ. کیا گئی لوگوں کی عقل, کیا چاہتے ہیں یہ لوگ, امت سے چاہتے کیا ہیں؟ ان للہ وانا الیہ راجعون, یہی کہہ سکتا ہوں بس. بہرحال تو اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے, وہاب ہے, دیکھو بار بار دیا ہے. فرعون نے نافرمانی کی ہے, کفر کیا ہے, اللہ تعالیٰ اسے پھر بھی دیا ہے, فوراً پکڑا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ایک کن فیکون سے واللہ اس کے دل کی دھڑکن رک جاتی, اور کوئی مائیکل اسے دوبارہ زندہ کر نہ سکتا, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے صحت دی ہے, عافیت دی ہے. لیکن وہ اپنی ہٹ درمی میں آخر وقت تک بھی, ارے جب کلمہ پڑھا, سن کلمہ کیسے پڑھا جانتے ہیں؟ فرعون نے کیا کہا تھا آخر میں جب موت سامنے آئی؟ آمنت بما آمرت به بنو اسرائیل. دیکھیں پھر بھی اللہ کا نام نہیں لیا, اور پھر موسیٰ اور ہارون کا نام بھی نہیں, علیہ الصلاۃ والسلام ان کا نام بھی نہیں لیا. بعض علماء کہتے ہیں اس نے اس لیے کہا کہ جو کو فقیر اور کمزور سمجھتا تھا, آج پتا چلا کہ وہ کتنی طاقتور ہے اور ان کا رب کتنی طاقتور ہے. اللہ اکبر. اچھا تو وہاب کی بات کر رہا تھا میں, بہت زیادہ دینے والا. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خزانے ہیں, زمین و آسمان کی ملکوت ہے, اپنے ملک میں جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے, جو چیز چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, جو چیز نہیں چاہتا کبھی ہو نہیں سکتی, جسے چاہے دے دے, جسے چاہے جس سے چاہے روک لے, اور جسے
دیتا ہے کوئی اور اسے روک نہیں سکتا, اور جسے نہیں دیتا کوئی اسے دے نہیں سکتا, اور اپنے بندوں پر اپنی ہبات, اپنی نوازشیں بار بار پے در پے نازل فرماتا ہے, جس کے دین دائم ہے, سخی ہے, مانگنے سے پہلے دیتا ہے, بے مانگے بھی دیتا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ ہم انسان پیدا کرے, ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومنوں کے گھر میں, مسلمان گھر میں پیدا کرے. سبحان اللہ. جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے, جب بے بس ہوتا ہے, جب ہر طرف ایک بند چیز میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے, جہاں پر اس کے اپنے والدین بھی کچھ کر نہیں سکتے اس کے لیے, دیکھیں بچے کو تکلیف اندر پہنچ رہی ہے, والدین کچھ نہیں کر سکتے اس کے لیے. علاج تو کر سکتے ہیں, وہ ماں دوائی کھائے گی تو کچھ انجیکشن کے ذریعے, لیکن اس کی ساری مصیبتیں جو ہیں جس پہ وہ گھر چکا ہے, کون دور کرتا ہے؟ کیا وہ مانگتا ہے؟ اس مرض سے ہم بھی گزرے ہیں, ہم نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے, یا ہم مانگنے کے لائق تھے اس زمانے میں, اس وقت میں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی دیا ہے اور بار بار دیا ہے. اور جب دیکھیں یہ اور انعامات, دیکھیں پیدا ہوا تنگ راستے سے اسے آسان کر دیا, اور پھر جو ہی پیدا ہوا اس کے والدین کے دل میں محبت پیدا کر دی, اسے فوراً اٹھا کے سینے سے لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ بھی دین ہے, کیونکہ کبھی کسی بچے کو دیکھا پڑا ہے زمین کے اوپر, اسے اٹھائیں گے لوگ, ضرور اٹھائیں گے اسے. دیکھیں بچے کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا دنیا میں, بھئی کافر کا بچہ کیوں نہ ہو, اٹھانے کو دل کرتا ہے اگر سینے میں دل ہے تو. ہاں جو بے دل لوگ ہیں, پتھر دل ہیں تو کو نہیں جانتا میں, لیکن سینے میں دل دھڑکتا ہے جس کا, وہ بچے کو زمین پر گرا, اگر بچے کو ٹھوکر لگ جائے, کتنی مرتبہ دیکھا ہوگا روڈ پہ کتنے لوگ دوڑتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے, رشتے دار کوئی نہیں ہے اس کا. یہ ہدایت, یہ دین کس کی ہے؟ کس کے دل, کس نے اس کے دل میں یہ ڈالا ہے کہ اس بچے کو تکلیف نہ پہنچے, اور یہ محبوب بچہ ہے, پیارا بچہ, اس کے پاس جاؤ. ارے بچکلا بچہ کیوں نہ ہو, کالے رنگ کا کیوں نہ ہو. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہبہ ہے, دین ہے اللہ تعالیٰ کی, نعمت اللہ تعالیٰ کی, احسان اللہ تعالیٰ کا. اور جو جس طریقے سے انسان بڑھتا ہے اس کے جسم بھی بڑھتا ہے, اور جس جس چیز کی اس کو ضرورت ہے, آپ کی ہڈیوں میں کے اندر کیلشیم کس نے ڈپازٹ کیا ہے؟ الوہاب نے. دیکھیں ہڈیوں کو کیلشیم کی ضرورت ہے, وٹامن ڈی کی ضرورت ہے. ہم کھاتے ہیں, ہم نے کبھی کیلکولیشن کی ہے کہ ہم نے کتنی کیلشیم کھانا ہے, کتنی وٹامن ڈی کھانی ہے اپنی ہڈی کو مضبوط کرنے کے لیے؟ صرف ہڈی کی مثال دے رہا ہوں میں, تول کے کھاتے ہم. اچھا زیادہ کھا لیا تو اب بلڈنگ بناتے ہیں, سیمنٹ حد سے زیادہ کر دیتے ہیں. آرکیٹیکٹ کوئی ہے ہمارے بیچ میں یہاں پہ, کوئی انجینئرنگ میں کسی کو تجربہ ہے؟ اگر زیادہ سیمنٹ کسی چیز میں حد سے زیادہ کر دیں, وہ زیادہ مضبوط ہوگی یا خراب ہوگی؟ وہ تو پھٹنا شروع ہو جائے گی. اگر کم ہو تو اس کی خاص مقدار ہے. ارے ہم کھاتے ہیں, دودھ پیتے ہیں, کیلشیم کھاتے ہیں, ہڈیاں ٹوٹتی کیوں نہیں ہماری؟ جو ضرورت کے لیے وہ چلا گیا ہڈی میں, جو باقی جو زیادہ ہے وہ نکل گیا گندگی میں. تول کے نہیں کھاتے ہم. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اور اسی طریقے سے جیسے انسان بڑھتا جاتا ہے, اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے, اور پھر طاقت کے بعد پھر کمزوری آتی ہے, اللہ تعالیٰ اس وقت بھی سبحان اللہ لوگوں کے دلوں میں اب اس انسان جو بوڑھا جو بزرگ ہے پھر محبت پیدا کر دیتا ہے, وہ اس کا وقار, اس کا احترام. اب اگر لائن میں لگے ہیں, لائن میں کسی جگہ پہ, اور بوڑھا پیچھے آ گیا ہے, دیکھتے ہیں لوگ کیسے ہٹ جاتے, بھی آپ آگے آ جائیں, یا کرسی پہ بیٹھے ہیں آپ, بس میں ایک سفر کریں کرسی پہ بیٹھے اور کوئی بزرگ آ گیا ہے, اٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں, پلیز آپ بیٹھ جائیں, آپ جانتے بھی نہیں اسے. یہ کس نے اس بوڑھے کو, یہ کس نے عطا فرمایا ہے, یہ کس کی دین ہے کہ اس کی عزت ہو رہی ہے؟ آپ جانتے بھی نہیں بھائی, آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے,
لیکن اس کی عزت آپ کے دل میں ہے اور یہ اس کا حق ہے. اچھا یہ صرف مسلمان بھی نہیں کرتے, یہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں بعض اوقات, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین جو ہے سب کے لیے. سبحان اللہ, جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو پھر بغیر حساب کے دیتا ہے. اور جب مر جاتا ہے انسان کہ بس اللہ تعالیٰ کی دین بند ہو جاتی ہے, مرتے وقت بھی مومن کس طریقے سے مومن کی روح نکلتی ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کی دین ہے, وہاب ہے, الوہاب جل شانہ سبحانہ وتعالی. فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے بندے کو تکلیف نہ ہو, اس کی روح ایسا قبض کی جائے جیسے کہ بوتل کے منہ سے پانی کا قطرہ گرتا ہے, کتنی آسانی سے گرتا ہے. یہ میرا بندہ ہے. اب جب کوئی دنیا کا بادشاہ کہتا ہے کہ میرا بندہ ذرا خیال رکھنا, تو پھر آپ کیسے جاتے ہیں اس بندے کو, اس بندے کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے؟ میرے خیال بستر اگر ایک ہے تو آپ زمین پہ سوئیں گے, اسے بستر پہ سلائیں گے. اس کی اتنی قدر قیمت آپ کے دل میں ہوگی, کیوں؟ کیونکہ یہ اس بادشاہ کے مہمان ہے. اور جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ یہ میرا بندہ ہے, اسے پیغام بھی دو جا کے, اے تو نفس المطمئنہ, اے پیاری نفس نکلو اپنے رب کی طرف جو آج تجھ سے راضی ہے. اللہ اکبر, خوشخبری دیتے ہیں اور وہ نفس جو ہے خوشی خوشی سے پیار سے نکلتی ہے. یہ دین ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیارے بندے کو دیتا رہا اور موت کے وقت بھی نہیں چھوڑا اسے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے, مومن ہے. اور پھر کافی اتنا اس کے لیے نہیں, اور بھی باقی ہے دینا. قبر کے اندر قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے, قبر کو نور سے بھر دیا جاتا ہے, اور اس کا عمل صالح ایک خوبصورت شکل میں اس کے ساتھ ہے, اس کا ساتھی بن کے رہتا ہے. کیا یہ کافی ہے؟ نہیں, ابھی بھی دین ہے اللہ تعالیٰ کی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی دین اس طریقے سے جاری رہے گی جب تک کہ جنت میں داخل نہ ہوگا, تب بھی کافی ہے. اور جنت میں کتنا ہے کوئی گن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنت میں وہ چیزیں جس کو کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھا, کسی کان نے نہ سنا, اور کبھی کسی کا گمان بھی نہ جا سکا وہاں تک. انسان کی سوچ آج کہاں تک پہنچ گئی ہے, لیکن جنت کے اندر جو چیزیں وہاں تک جا بھی نہیں سکتی. سب سے بڑی دین اللہ تعالیٰ کی, سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کے بعد کوئی اور چیز باقی نہیں ہے, اور اس سے بڑھ کر اس سے اچھی کوئی اور چیز ہے بھی نہیں. یہ سب سے بڑا انعام اور احسان ہے اور دین ہے اللہ تعالیٰ کی, کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے پیارے بندوں کو مومنوں سے جو وعدہ کیا اللہ وہ پورا کرے گا. پردے اٹھ جائیں گے, ایک وقت آئے گا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار مومن کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے اس جگہ پر جمع کیا ہے جنت و فردوس میں ہمیں جمع کرے, اور اپنے دیدار سے بھی ہمیں نواز دے. ہم فقیر ہیں, مسکین ہیں, کمزور ہیں, محتاج ہیں, ہمیں اس لائق نہ سہی, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی دین بہت عظیم ہے. اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے قسمت میں یہ لکھ دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیدار کریں جنت میں, اور اس خیر سے بھی اس احسان سے بھی فائدہ اٹھائیں. ہبت کی قسمیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہبات جو ہے کوئی گن نہیں سکتا. وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کوئی گن نہیں سکتا. لیکن بعض خاص قسم کی انعامات ہیں اور ہبات ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کی رحمت. اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک خاص ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پا لیا نا, اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور خوشی کو پا لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيٍّ. سورۃ مریم آیت 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے متعلق, ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا فرمائی, اپنی رحمت سے عطا فرمایا,
اور ان کا بلند ذکر لوگوں کے بیچ میں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ہدایت سے دور نہ کرنا اور اپنی رحمت سے ہمیں نوازنا, بے شک تو ہی وہاب ہے دینے والا ہے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 8. دوسری قسم کی جو دین ہے اللہ تعالیٰ کی, ملک, حکم کی دین, حکومت اور ملک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی زبانی, فوہب لی رب حکما وجعلنی من المرسلین. سورۃ الشعراء نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے, میرے رب نے مجھے حکم یعنی نبوت عطا فرمائی اور مجھے مرسلین میں سے بنا دیا. وقال تعالی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سلیمان علیہ السلام کی زبانی, وہب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی انک انت الوہاب. سورۃ صاد آیت 35 میں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ملک عطا فرما اور اس جیسا ملک کبھی کسی کو میرے بعد عطا نہیں فرمانا, بے شک تو ہی بہت زیادہ دینے والا ہے. اللہ اکبر. ایسا ملک عطا فرمایا سلیمان علیہ السلام کو, دنیا میں کوئی بھی شخص اس پل کو پا نہیں سکتا, حاصل نہیں کر سکتا. اور انہی بات میں سے جو اللہ تعالیٰ کے انعام اور منت اور

जिससे इंसान की आंखों जो इंसान की आंखों का आंखों की ठंडक का बायस बने। अल्लाह ताला फरमाते हैं ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا سوره صاد ايت نمبر 43 میں 43 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اور ہم نے عطا فرمایا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے گھر والے اور ان جیسے اور بھی اپنی رحمت سے نوازا ہے کیونکہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پر جب اللہ تعالی کا امتحان آیا آزمائش تھی کیونکہ سارے کے سارے گھر والے وفات پا چکے تھے اللہ تعالی فرماتے ہیں جب اللہ تعالی نے دینا شروع کیا ہے تو بے حساب دیا اتنا دیا کہ جتنی تھے ان کے ڈبل دیا اللہ تعالی نے وہ مثل ہم معهم اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه اللہ اکبر زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جب انہوں نے دعا کی اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی میں کمزور ہو گیا ہوں سر کے بال بھی اب سفید پڑ گئے ہیں مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے فاستجبنا له اس کی دعا ہم نے قبول کی

يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سورة الفرقان آية نمبر 47. اور ان میں سے ان ہبات میں سے اللہ تعالیٰ کے دین میں سے اولاد مختلف قسموں کے عطا فرمائے. کسی کو اولاد دی, کسی کو نہیں دی, کسی کو صرف بیٹے دیے, کسی کو صرف بیٹیاں دی, اور کسی کو بیٹے بیٹے دونوں دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض, اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. یخلق ما یشاء, جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور, اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے نر. او یزوجہم ذکرانا واناثا, یا دونوں دیتا ہے بیٹے اور بیٹی. ویجعل من یشاء عقیما, اور جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے بغیر اولاد کے. انہ علیم قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا قدیر ہے, تقدیر لکھنے والا ہے. سورۃ الشورى آیت نمبر 49 اور 50. اور اسے دلیل ہے کہ اچھی اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور یہ جو دعائیں ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی, بڑی پیاری دعائیں ہیں, وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. ہمیں بھی صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے. ہمیں رزق کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگیں. کوئی مصیبت آزمائش, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. اولاد کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی دستگیر نہیں, کوئی داتا نہیں, کوئی گنج بخش نہیں. صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کا پوری کائنات میں حکم چلتا ہے, جو پوری کائنات کا مشکل کشا حاجت روا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہبات میں سے الحمد, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا. پتا ہے جب اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے تو پھر بندے کا دل کرتا ہے کہ اس ذات کا جس کے اتنے احسان میں گن نہیں سکتے, اس کا شکر تو ادا کرو. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے سارے لوگ نہیں ہیں. کافر کو دیکھیں, محروم ہے بیچارہ, محروم ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے, ہبات سے فائدہ تو اٹھا رہا ہے, لیکن شکر کس کا ادا کرتا ہے؟ آپ کو تھینک یو کہہ دیتا ہے, اسے تھینک یو کہہ دیتا ہے. اس بیچارے کا کوئی رب ہے جس کی طرف واپس جا کے اس کی حمد و ثنا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس خیر سے, اس بڑی نعمت سے محروم کر رکھا ہے, کیونکہ وہ خود بھی نہیں چاہتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے اللہ تعالیٰ کی, جس کی نعمت کا شکر صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے نوازے جاتے ہیں. ایک نعمت آتی ہے شکر کرتے ہیں, دوسری آتی ہے پھر اس نعمت کا پھر شکر کرتے ہیں, پھر شکر کی نعمت کا پھر شکر کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور اس نام کو جاننے کا فائدہ کیا ہوا ہمیں؟ کچھ فائدہ ہوا؟ اسے دیا انہوں نے باتیں کی ہے کہ ایک دروازہ کھلتا ہے اپنے رب کو جاننے کا, جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر و قیمت, اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کی عظمت, اور اللہ تعالیٰ کی حمد و اللہ تعالیٰ کا شکر, اور جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا عاجز ہے, کتنا محتاج ہے, کتنا فقیر ہے اپنے رب کا جل شانہ. اللہ تعالیٰ کا نام الفتاح, اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم. سورۃ سبع آیت نمبر 26, اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 89 میں وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اسلام کا معنی, فتاح کا معنی ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کے بیچ میں فیصلہ کرتی ہے اپنی مرضی سے, وہ ذات جو اپنے بندوں کے بیچ میں فیصلہ کرتا ہے اپنی مرضی سے, اور جس کا فیصلہ کبھی رد نہیں ہوتا, جو جسے چاہے جو فیصلہ کرنا چاہے, جس پہ کوئی اسے روک نہیں سکتا,
جیسا کہ سورہ فاطر ہے، مردوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. اللہ تعالیٰ جس کے لیے رحمت کا فیصلہ کر دے اور رحمت اس کے لیے آسان کر دے تو پھر کوئی اسے پکڑ نہیں سکتا, روک نہیں سکتا. وہ مایوم سیکھو اور جسے روک دیتا ہے فلا مرسل لہ, کوئی اسے چھوڑ نہیں سکتا. من بعد اللہ تعالیٰ کے بعد وہو العزیز الحکیم, وہی غالب ہے حکمت والا ہے. اور فتاح کے دو معنی ہیں. پہلا معنی تو یہ ہے جس کا میں نے بیان کیا ہے کہ اپنے بندوں کے بیچ میں فیصلہ کرنے والا, اپنے شریعت کے احکام بیان کرنے والا, جو فرما برداری کرتے ہیں ان کو ثواب سے نوازنے والا اور جو نافرمانی کرتے ہیں ان کو سزا دینے والا دنیا اور آخرت میں. اور دوسرا معنی ہے فتاح کا, جو اپنے بندوں کے لیے مخلوق کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے. فتح کھولنے کو کہتے ہیں نا, عام یہی معنی, عام طور پر یہی معنی رائج اور معروف ہے, مشہور ہے کہ جو اپنی مخلوق کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے. جیسا کہ اس آیت میں جس کا میں نے ذکر کیا, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها, یہ رحمت جو ہے خیر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے دنیا اور دین کے جو منافع ہیں اور خیرات ہیں وہ کھول دیتا ہے, جن کے دلوں پہ تال ہیں ان کو دلوں کو کھول دیتا ہے, اور جو اپنے رب سے دور ہیں اپنی معرفت سے ان کو قریب کر دیتا ہے. جن کی رزق تنگ ہے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے, جو جہالت کے دلدل میں پھنسے ان کے لیے علم کے دروازے کھول دیتا ہے, جو شرک میں مبتلا ہے ان کے لیے توحید کے دروازے کھول دیتا ہے, جو بدعت میں مبتلا ہے ان کے لیے سنت کے دروازے کھول دیتا ہے, جو بیماری میں مبتلا ہے ان کے لیے صحت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور آپ اسلام بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الفتاح جل شانہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے کتنی اور کون کون سے خیر کے دروازے کھولے ہیں ہم گن نہیں سکتے, اور نہ ہم اس لائق تھے. یہ تو بحث اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے.

0: اور اسی طریقے سے دنیا میں اور آخرت میں الفتاح کا ایک بڑا پیارا معنی اور بھی ہے. فیصلہ تو کیا اللہ تعالیٰ نے, وہ ہوا, لیکن حق اور باطل کا فیصلہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اہل حق اور اہل باطل, دنیا میں اہل حق ہمیشہ کامیاب ہوئے اور اہل باطل ہمیشہ ناکام ہوئے. کامیابی سے میرے مراد یہ نہیں کہ ان کو اللہ نے دنیا عطا فرمائی ہے, کامیابی سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مشن کو کامیاب کیا ہے. دیکھیں, ہر انسان کا مقصد ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے. وہ مقصد آج تک موجود ہے کہ نہیں؟ کیا مقصد تھا؟ اللہ تعالیٰ کی توحید. اگرچہ اکثر لوگوں نے نہیں سمجھا, نہیں جانا, ولكن اکثر الناس لا يعلمون, ولكن اکثر الناس لا يؤمنون, ولكن اکثر الناس لا يشكرون, یہ تو موجود ہے, لیکن ان کی دعوت آج بھی موجود ہے. نمبر دو, جو ان کے مخالفین تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے, دنیا میں ان کو سزائیں ملی کہ نہیں, ناکام ہوئے کہ نہیں؟ تبت یدا ابی لہب و تب, آج بھی پڑھتے قرآن مجید میں. قوم صالح کہاں ہے؟ قوم ہود کہاں ہے؟ قوم شعیب کہاں ہے؟ یہ سارے قوم لوط کہاں ہیں؟ جو بھی دشمن تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو ہلاک کیا ہے اور کامیابی اپنے بندوں کو عطا فرمایا. یفتح بینہم بالحق, یہ حق پہ ہیں, یہ میرے بندے حق پر ہیں, ان کے راستے کو اپناؤ اور یہ باطل پہ ان کے راستے کو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دیا قرآن مجید میں. پھر بھی آج ایسے لوگ موجود ہیں جو باطل کے راستے کو اپناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں. رزق کی بات سے اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو چکے ہیں, تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کتنا رزق عطا فرمایا. آپ فرعون سے زیادہ رزق آپ کے پاس ہے کیا؟ لیکن وہ دنیا سے ناکام گیا. اور کامیاب کون ہوا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, جس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی, بس کچھ بھی نہ تھا. دنیا کیا معلوم بتایا تھا ان کے پاس, جب ہجرت کی مصر سے کتنی پتنی خوراک کے ٹوکر اٹھا کے گئے تھے, ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ ایک لاٹھی تھی, اسی کے سہارے لے کے سمندر کو پار کیا. اور فرعون وہ شان و شوکت والا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فرعون کو نکالا ہے اپنے ان بڑے بڑے محلات سے, ہم نے نکالا ہے اسے. وہ کہاں نکلنے والا تھا؟ وہ موت کی طرف خود گیا ہے, لیکن اسے اس کے گھمنڈ نے, اس کے تکبر نے مارا. اس نے کہا میرے جیسا کون ہے؟ اس کے ہاتھ میں تو ایک لاٹھی ہے اور یہ تو میرے سارے کے سارے غلام ہیں بنی اسرائیل جو ہیں, یہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ جہاں پر بھی تھے, جس آرام میں تھے, آرام تھے, شان و شوکت تھی, اسی سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے موت کی جگہ کے اندر جا کے کھڑا کر دیا اسے, جہاں پر اسے معلوم ہوا کہ میں نے کیا کیا ہے. دیکھیں, موسیٰ علیہ السلام ہاتھ سے پکڑ کے لے کے گئے ان کو وہاں پہ, اگر کسی نے بلایا تھا, وہ خود چل کے اپنی موت کی ہلاکت کی طرف خود چل کے گیا ہے. اور یہ پیغام ہے ہر اس شخص کا جو باطل کا دشمن ہے, جو حق کا دشمن ہے, جو باطل راستے کو اختیار کرتا ہے. ایسے ہلاک ہوتے ہیں لوگ کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی ہلاکت کہاں پہ, خود چل کے جاتے ہیں اپنی ہلاکت کی طرف. دیکھیں حق اور باطل بالکل واضح ہے, اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. اب اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کیسے بیان کرے گا؟ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کھول کھول کے بیان کیے, اہل حق اور اہل باطل کو نمایاں کر دیا. کامیابی اہل حق کی ہوئی اور ناکامی اہل باطل کی ہوئی, ٹھیک ہے. آخرت میں بھی یفتح بینہم, کہ جس نے جس کا حق کھایا ہے وہ حق واپس کرے گا. یہاں پر بیچارے کتنی فقیر مسکین لوگ ہیں, اور ہم اپنے ملک چھوڑ کے رزق کی تلاش میں اس ملک میں آئے ہیں. بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں, کہتے ہیں بھائی ہماری تنخواہیں رکی ہوئی ہیں, دنیا تنگ ہو چکے ہیں, کوئی بے روزگاری کی وجہ سے ہوتا ہے, کوئی کسی نے کسی پہ ظلم کیا ہوا ہے, کسی نے کسی کو نوکری سے نکال دیا ہے, کسی نے کسی کی سیلری کاٹ دی بغیر کسی وجہ کے. دیکھ, پریشانی تو ہوتی ہے, ہم بشر تو پریشانی ہوں گے ہم, لیکن ایک یاد ہے کہ ایک خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ اس ظالم نے اس دنیا کے اندر تو آپ پر ظلم کیا ہے, لیکن آپ نے اس عظیم رب جو عدل کرنے والا ہے اسے کیوں بھول گئے ہیں؟ قیامت کے دن کوئی مال نہیں ہوگا, کوئی ریال, کوئی روپیہ, کچھ نہیں ہوگا, کوئی سونا چاندی نہیں ہوگا, وہاں پر اعمال ہوں گے. اور آپ اس دنیا میں ابھی مسکین ہیں, آپ کا وہ مالک بنا بیٹھا ہے, آپ کا باس ہے وہ, اور آپ آج اس کے نوکر ہیں، غلام بنے ہوئے. قیامت کے دن عجیب سا نظارہ ہوگا. یہ جو بڑا آقا بڑا بیٹھا ہے نا، جو باس بنا بیٹھا ہے، اس کا گریبان ہوگا اور آپ کمزور کا ہاتھ ہوگا، اس کے دامن کو پکڑ کے اسے کھینچ کے آئے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے. اس سے بڑھ کر کوئی عزت ہے؟ وجہ کیا تھی؟ اس دنیا میں سے، اس دنیا کے اندر میں سے آپ کا حق اس نے کھایا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا کیوں نہ ہو، اور آپ نے اسے معاف نہیں کیا. جس سے اتنا نفرت کرتے ہو اپنے باس سے، یاد رکھیں، اگر آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہو، اسے گالی نہ دو، اسے اس کی غیبت نہ کرو، یاد رکھیں. بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، مظلوم ظالم ہوتے ہیں. کبھی سنے آپ نے؟ مظلوم بھی اور ظالم بھی ہے. دیکھو، اس پر ظلم تو ہوا ہے اور کسی نے اس کا حق کھایا ہے. اب اس مظلوم نے، کیونکہ یہ بیچارہ ہے، کمزور ہے، عجیب سا کمزور ہے، اس کے بس میں ہوتا تو اس کو سبق سکھاتا جیسے لوگ، بعض لوگ کہتے ہیں، لیکن بے بس ہے وہ. ہر مجلس میں، ہر محفل میں اس کی برائی، اس کے متعلق بہتان، اس کی غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، فرشتے لکھتے گئے لکھتے گئے، اور بولتا گیا بولتا گیا بولتا گیا. وہ ظالم بھی مر گیا، مظلوم بھی مر گیا. قیامت کے دن اٹھا ظالم اور مظلوم. ہونا یہ چاہیے تھا کہ مظلوم ظالم گربان پکڑتا، وہاں پر ظالم اس مظلوم گربان پکڑ کے آئے گا. ارے یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ معاملہ الٹا ہو گیا. یہاں پہ اس کے نام اعمال میں اتنی غیبت تھی اس ظالم کی کہ اب وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میرا حق دے. اور جتنی بھی نیکیاں تھی اس مظلوم کی، اس ظالم کو جا کے مل گئی. یہ وہ مظلوم ہے جو ظالم اس دنیا سے جائے گا. دیکھیں میرے بھائی، آپ کا کسی نے کوئی حق کھایا ہے، ظلم کیا ہے، اپنے رب کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس عظیم رب، کریم رب، حکیم رب کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہی تو امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا. اس دنیا کے امتحان میں کون کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے، یہی تو ہماری زندگی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ ساری زندگی اور ہماری موت امتحان ہے، کون مرتا ہے کس حالت میں اور کون جیتا ہے کس حالت میں. احسن عملا، اچھا عمل نہیں، سب سے اچھا عمل، یہ امتحان ہے. اور غیبت اچھا عمل ہے کیا؟ چغل خوری اچھا عمل ہے کیا؟ بہتان اچھا عمل ہے؟ ہرگز نہیں. تو دنیا سے اگر ظالم یا مظلوم جانا ہو، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ایسی صورت نہ آئے. اگر کسی صورت میں، جیسے آج دنیا کے حالات ہیں، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اگر ظالم یا مظلوم جانا ہے تو کیسے جانا چاہیے؟ کیسے جانا پسند کریں گے آپ؟ مظلوم. کیوں؟ دنیا تو کسی کے ہاتھ میں بھی نہ آئی، نہ اس ظالم کے ہاتھ آئی، نہ کبھی کسی بادشاہ کے ہاتھ میں آئی، سب چھوڑ کے گئے. ظالم بھی چھوڑ کے جائے گا، مظلوم بھی چھوڑ کے جائے گا، لیکن آگے ہمیشہ کی زندگی ہے، یا تو خیر کی اور یا شر کی. ظالم کی زندگی خیر کی نہیں ہوئی، یاد رکھیں. اس لیے اگر آپ کے پاس دو راستے، تیسرا ہے نہیں، یا ظالم یا مظلوم ہے، تو مظلوم بن جانا اس دنیا میں، کبھی ظالم بن کے نہ جانا. جیسے کہ قصہ آتا ہے، دو بھائی، آدم علیہ السلام کے دو بھائی، ایک نے کہا میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں مقتول ہونا پسند کرتا ہوں لیکن قتل کرنا میں پسند نہیں کرتا ہوں. اللہ اکبر، اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا. تو جو قاتل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ روایت میں آیا، جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں دنیا میں، اب اس کے سر پہ جا رہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل ایجاد کیا تھا. اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ انسان کی جان بھی نہیں جا سکتی ہے، پتہ ہے؟ تو جس نے بھی کوئی برائی ایجاد کی ہے، بدعت ایجاد کی ہے، وہ خود بھی گنہگار ہے. اور ہر وہ قاتل جو تاکہ قتل کرتا رہے گا، وہ خود بھی گنہگار ہے، اس کے گناہ اس پہلے قاتل کے سر پر بھی ہیں. اور الفتاح کا فائدہ، اس نام کو جاننے سے ہم یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب فتاح ہے، کھولنے والا ہے. حق اور باطل کو کھول کھول کے بیان کیا تو حق کی اتباع کرنا چاہیے اور باطل سے دور ہونا چاہیے. اہل حق کے راستے کو اپنانا چاہیے، باطل کے راستے کو چھوڑنا چاہیے. اور جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہی فتح ہے، تو پھر دوسرے دروازوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں. دوسرے دروازوں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ توکل کرو اللہ تعالیٰ پہ، شرع اسباب اختیار کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ فتح ہے، تمہیں صحت کی ضرورت ہے تو صحت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا، بیمار ہو تو صحت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا، لیکن اس کا ایک راستہ دکھایا ہے، توکل کو اللہ تعالیٰ پہ، ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاؤ، ڈاکٹر بیچارہ تمہاری طرح محتاج ہے، وہ کسی کو شفا دے نہیں سکتا، لیکن کیونکہ یہی سبب ہے شفا کا تو اس کے پاس جاؤ اور شفا اللہ تعالیٰ دے گا۔ رزق کی تنگی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ جب کھولتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ اس معنی کو جاننے کے بعد دل کو شادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ سینہ کھول دے اسلام کی طرف، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور کے راستے پہ ہے، اپنے رب کی طرف سے روشن راستے پہ ہے، زندگی روشن ہو اس کی۔ ویل ہے، ہلاکت ہے، ناکامی ہے ان لوگوں کی جن کے دل سخت ہیں، اپنے رب کا ذکر نہیں کرتے۔ وہی لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں، اتنی جاننے کے بعد بھی دل سخت ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ تو فتح کو جاننے کے بعد دل کشادہ ہو، سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور دل کرتا ہے کہ ایسے رب کا بار بار ذکر کیا جائے، اور یہ ہے زندہ دل کی نشانی۔ امام قرطبی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اور یہ جو فتح ہے، یہ جو کھولنا ہے سینے کا، کیونکہ سینے کا کھولنا بھی تو فتح ہوتا ہے نا، یہ جو سینے کا کھولنا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندے کو کچھ نہ کچھ عطا ضرور فرمایا ہے۔ لیکن مومنوں کے سینے تنگ بند نہیں ہوتے، تنگ نہیں ہوتے، ہاں تھوڑی تنگی بعضوں کو محسوس ہوتی ہے لیکن کشادگی باقی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے مختلف قسم کے بندے ہیں، اور یہ جو فتح ہے، یہ جو کشادگی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے دی ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ عطا فرمایا ہے، تو سینے کی کشادگی جو ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے زیادہ ہے، اور پھر ان کے صحابہ جو اولیاء کے سردار ہیں، پھر اپنے اولیاء کے، پھر عام مومن جو ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صرف کافروں کو ہی اس کشادگی سے محروم کیا ہے۔ اس لیے جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں، کتنی پیاری دعا ہے، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل احدکم المسجد فلیقل، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو یوں کہے اللهم افتح لي ابواب رحمتك، اور جب نکلے مسجد سے خارج ہو واذا خرج فلیقل اللهم انی اسالک من فضلك، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، افتح لي ابواب رحمتك، مسجد میں داخل ہو رہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہو رہے، اس عظیم کریم رب کے گھر میں داخل ہو رہے۔ کسی بادشاہ کے مجلس میں داخل ہوتے، بادشاہ کہتا ہے جب آپ داخل ہوں تو یوں کہنا میں تمہیں دوں گا، جو الفاظ وہ کہے گا کہیں گے کہ نہیں کہیں گے، اگر کچھ لینے کے لیے گئے ہیں تو۔ ہم مسجد میں کیوں جاتے ہیں؟ کچھ لینے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ اس دن الصراط المستقیم کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی نماز کو، اور پھر بھی لوگ نہیں پڑھتے۔ اگر فرض نہ ہوتے تو پھر ہم کہاں ہوتے، کیا ہوتے، کیا کرتے ہم؟ اگر نماز ہی نہ ہوتی تو ہم زندہ کیسے رہتے پتہ نہیں، یہ جو بےچارے بے نوازی ہیں زندگی کیسے گزارتے، ان کا وقت، ان کا دن، ان کی رات کیسے گزرتی ہے؟ دیکھیں ایک دفعہ وہ محسوس کر کے تو دیکھیں، عظیم جبار کریم رب کا گھر ہے، وہاں پر ایک صف میں کھڑے ہیں، کالا ہے، گورا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، حاکم ہے، محکوم ہے، سب کھڑے ہیں ایک ساتھ، اور سب نے ہاتھ جوڑا ہوا ہے ایسے سینے پہ، پاؤں ایسے جوڑے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے، سر جھکا ہوا ہے، اور تعریف کرتے ہیں اپنے رب کی، وعدہ کرتے ہیں اپنے رب سے، اور دعا مانگتے ہیں اپنے رب سے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ذرا محسوس کر کے دیکھیں، تو جب اندر جاتے ہیں اس کریم عظیم رب کے گھر میں تو اللہ تعالیٰ فرمائیے دعا کرو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد بسم اللہ، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، یہ دو حق، ایک اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مدد اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، ارے گھر تو اللہ تعالیٰ کے داخل ہو رہے ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہوتی تو کبھی آپ جا نہ سکتے، اور پھر درود کیوں؟ ہمیں کس نے سمجھایا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، مسجد کی طرف رخ کیسے کیا جاتا ہے، کس نے تعلیم دی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی اس جگہ پہ بیان کیا ہے. دیکھیں حدیث پڑھتے ہم کبھی سوچے ہم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جو تیسرا جملہ ہے وہ ہم محتاج مسکینوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے رحمت کے طلبدار ہیں، ہم مسکین ہیں، کمزور ہیں، اب تیر رحمت کے دروازے کھول دے. دیکھیں انسان کتنا کیا کہتے ہیں اسے، گریڈی ہے کہ ایک دو رحمت ہے، نہیں تھوڑی رحمت نہیں، افتح لی ابواب رحمتک. اللہ اکبر. اور کبھی دل سے دعا مانگ، ہم جاتے ہیں نا دوڑ کے جاتے ہیں، دروازے دھکا دیا جو، اور راستے میں کبھی دعا پڑی پتہ نہیں دایاں پاؤں میں بایاں پاؤں کس پاؤں سے اندر گئے ہیں. نہیں کبھی اس حدیث کو ایسے جیسے میں نے بیان کیا محسوس کر کے مسجد میں داخل ہوں اور دعا پڑھیں، نماز پڑھیں اور محسوس کریں، ذرا دیکھیں کیا محسوس ہوتا ہے. اگر درس میں انشاءاللہ ملیں گے میں پوچھوں گا آپ نے کیا محسوس کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں امنا فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کی روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وبارک علی محمد وعلی آلہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، شرح اصول السنة للشيخ الامام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس پیارے سے اور عظیم رسالے کے شرح کا درس جاری ہے. پچھلے دروس میں ہم نے پہلے اصل پر بات کی تھی، سنت و جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے جو پہلا اصل ہے جو امام صاحب یہاں پہ بیان فرمایا ہے وہ ہے منہج اہل سنت والجماعت. تو سنت و جماعت کا منہج کیا ہے، یہ پہلا اصل ہے، اور ابھی تک ہم اسی اصل پر ہی بات کر رہے ہیں. اور پچھلے درس میں یعنی جو پہلا اصل ہے میں پھر سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں. امام صاحب فرماتے ہیں اصول السنت عندنا، سنت کے اصول یعنی دین کے اصول ہمارے ہاں عقیدہ کے اصول جو ہیں وہ یہ ہیں، التمسک بما کان علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم کے صحابہ تھے ان چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، والاقتداء بهم اور ان کی اقتداء کرنا، وترک البدع اور بدعت کو ترک کرنا، جب صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے اس راستے کی اقتداء کرنی ہے اور یہ واجب ہے فرض ہے تو پھر جو مخالف راستہ ہے اس کو ترک کرنا بھی فرض ہے اور واجب ہے، یاد رکھیں. وکل بدعت فہی ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی نہ کہیں اچھی بدعت یا بری بدعت، ہر بدعت گمراہی، جب بدعت تو ہے گمراہی. وترک الخصومات والجلوس مع اصحاب الاہواء، اور یہ ہمارا آخری پوائنٹ تھا پچھلے درس میں کہ اہل بدعت سے بحث مباحثہ اور جدل و جھگڑے کو ترک کرنا اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے رک جانا، یہاں پر تک بات کی تھی. اور اسی اصل کو یہ جو جملہ ہے کہ اہل بدعت سے بحث مباحثہ اور جدل و جھگڑے کو ترک کرنا اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے گریز کرنا یا رک جانا، میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع بالدجال فلیأن عنه ما استطاع فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات. امام احمد ابو داؤد نے روایت کی ہے، علماء البانی نے صحیح فرمایا ہے، صحیح الجامع حدیث نمبر 6301. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دجال کے نکلنے کے بارے میں سنے وہ اس سے دور ہو جائے جتنا دور ہو سکتا ہے، بس کوئی شخص اس کے پاس آتا ہے اور وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں پکا مومن ہوں. ذرا غور سے سنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں مومن ہوں، پکا مومن ہوں، بس دجال اسے نہیں چھوڑے گا حتیٰ کہ وہ شخص اس کی اتباع نہ کر لے، ان شبہات اور غلط فہمیوں کی وجہ سے جو دجال کے پاس ہوں گی. امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات 387 ہجری میں ہوئی. ان کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے الابانہ عن شریعۃ الفرقۃ الناجیہ ومجانبۃ الفرق المذمومہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 470 میں اس حدیث کے تعلق سے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اور یہ خلاصہ ہے پچھلے درس کا. میں اس عظیم امام کی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ بعض ساتھی پچھلے ہفتے نہیں تھے، تو یہ خلاصہ بھی ہو جائے گا پچھلے درس کا، اور ہم دیکھیں کہ سلف صالحین کس طریقے سے اس چیز کے اہتمام کرتے تھے کہ اہل بدعہ کے ساتھ بیٹھنا اور ان سے مناظرہ جدال و بحث مباحثہ کرنے سے کیوں سختی کرتے تھے اور کیوں سختی سے روکتے تھے. کتاب کا نام الابانہ، یہ بیان کرنا عن شریعۃ الفرقۃ الناجیہ، کیا بیان کیا جا رہا ہے اس کتاب میں؟ فرقۃ الناجیہ کی شریعت، یعنی جو فرقہ ناجیہ جس پر ہیں وہی دین ہے، وہی شریعت ہے. جو مخالف ہے، جو کچھ مخالفین کے پاس ہے وہ دین نہیں ہے، وہ شریعت نہیں ہے. وہ مجانب فرق المضمومہ، اور دوری اختیار کرنا ان فرقوں سے جو قابل مذمت ہیں، یعنی جو اہل بدع ہیں. بڑی پیاری کتاب ہے، جلد نمبر 370 میں فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم میں سے کسی شخص کو اس کے اپنے علم و معرفت اور مذہب کی درستگی کا حسن ظن یا اچھا گمان اس چیز پر آمادہ نہ کر دے کہ وہ اپنے دین کو خطرے میں ڈال دے. بعض اہل بدعت کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے بس وہ کہتا ہے میں اس شخص یعنی اہل بدعت سے مناظرہ کروں گا، بحث مباحثہ کروں گا، یا اس کی غلط فہمیاں دور کروں گا. یاد رکھو، ان اہل بدعت کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ شدت والا ہے، زیادہ خطرناک ہے، اور ان کی باتیں اچھوت خارش سے بھی زیادہ چپکنے والی ہے. جانتے ہیں جرب اچھوت خارش بیماری ہوتی ہے؟ ذرا غور کریں اس امام کے قول پہ. اہل بدعت کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ شدت والا ہے، زیادہ خطرناک ہے یعنی، اور ان کی باتیں اچھوت خارش سے بھی زیادہ چپکنے والی ہے، اور دلوں کو آگ کے شعلوں سے زیادہ جلا دینے والی ہے. اور میں نے ایک ایسی جماعت کو دیکھا اور میں نے ایک ایسی جماعت کے لوگوں کو دیکھا جو ان اہل بدعت پر لعنت بھیجتے تھے، ان کو برا بلا کہتے تھے، اور ان کی مجالس میں جاتے اور ان کی نکیر کرتے تھے اور ان کا رد کرتے تھے، اس نرمی کی وجہ سے، ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے بار بار جاتے، اس نرمی کی وجہ سے ان کا مکر ان سے مخفی ہو گیا اور کفر چھپ گیا اور انہی کے ساتھ شامل ہو گئے. کتنی خطرناک باتیں ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس جو علم ہے میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اور اہل بدعت کے ساتھ بحث مباحثے کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ سچ بات ہے، آج کل کے دور کو دیکھ لیں، آپ جانتے ہیں کہ کسی بڑے عالم اہل سنت کے علماء میں سے کسی بدعت سے اس نے مناظرہ کیا ہے؟ شیخ بن باز گزرے ہیں، شیخ بن عثیمین گزرے ہیں، علامہ البانی گزرے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ علی الاعلان سے مناظرہ ہوا، پوری دنیا میں چیلنج ہوا ہو اور مناظرہ ہوا ہو؟ کیا ان کے پاس علم نہیں تھا؟ مناظرے سے ڈرتے تھے؟ جانتے وجہ کیا ہے؟ بات یہ نہیں کہ آپ کے پاس جواب ہے، رد ہے، کہ آپ کے پاس بڑا علم ہے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن خطرے کی بات یہ ہے کہ جب اہل باطل کو پتہ ہے ہم جواب نہیں دے سکتے. سچ بات بتاؤں میں آپ لوگوں کو، اہل بدعت اہل باطل جو ان کے پاس جواب نہیں ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ غلط فہمیاں، ان کو 10 منٹ چاہیے بس، 20 منٹ اپنے زہر گھولنا چاہتے ہیں عوام الناس میں، تاکہ عوام الناس جو ہیں ابھی ان کے پاس علم نہیں ہے، مضبوطی نہیں ہے، تو وہ اپنے اس منہج سے تھوڑا سا پھسل جائے، بس ان کے قدموں کو لرزانا چاہتے ہیں اپنی ان بدعات اس زہر کو گھول کے. ان کو پتہ جواب نہیں ان کے پاس. اب رافضیوں کے پاس کیا جواب ہے؟ شیخ بن باز کو چیلنج ہوا، جو اباغیہ ہیں عمان کے، انہیں کہا ہم مناظرہ کرتے ہیں، خوارج اباغیہ ہیں. رافض نے بار بار یہ کہا کہ ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، ہم حق پہ ہیں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھے نہیں، جواب ہی نہیں دیا، اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا. امام اہل سنہ آج کے دور کے، ان جیسا کون عالم گزرا ہے؟ آج کوئی عالم ہے ان جیسا؟ سبحان اللہ. اس کے باوجود بھی یہ نہیں کہا میرے پاس علم ہے دیکھتا ہوں کون میرے سامنے آتا ہے، لیکن نہیں جانتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کے شاگرد خود کہتے ہیں آپس میں بات ہوتی شیخ صاحب ہمیشہ یہ منہج رہا ہے کہ اہل سنت جماعت کا منہج یہ ہے ہی نہیں، اور ہم یہی باتیں سناتے تھے شیخ صاحب، یہی باتیں سناتے تھے کہ دیکھو منہج کیا، سلف کا منہج کیا رہا ہے. کیوں روکتے تھے؟ وہ یہ حدیث دجال کی بار بار سناتے تھے، یہ علماء کے اقوال بار بار سناتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ان کو دس منٹ میں بولنے کے لیے دے دوں تو وہ اپنے زیر کھول دے گا عوام الناس میں. وہ چاہتے یہی ہیں ان کو موقع ملے اور مخالف ان کی بات سنے. یعنی عام سے فتنے جو ان کے پاس ہے کہ ایک دفعہ ایک مناظر ہو رہا تھا ایک چینل پہ، میں نے دیکھا. اب رافضی کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس کیا ہے؟ اماموں کے اقوال ہے، اور کیا ہے اس کے پاس؟ صحابہ کرام کو وہ مانتے نہیں، نہ کوئی حدیث کو مانتے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے ہماری کتابوں میں سے ایک ایسی بات کو گھما کے پیش کر دیا، جواب تو ملا. اگلے 10-15 قسطیں یعنی 15 ہفتے تک یا 20 ہفتے تک وہ پروگرام رہا اور مناظرے چلتے رہے. آپ کے پاس روزانہ وقت ہے کہ آپ جا کے مناظرہ دیکھیں؟ جو لوگ اس وقت سن رہے تھے اور اس غلط فہمی کو لے لیا، جواب جو بھی ہوگا کل یا پرسوں یا اگلے ہفتے میں، اس کے اندر تو وہ بیٹھ گئی نا غلط فہمی. کہتے کہ صحابہ کرام مرتد تھے. کیوں بھائی؟ صحابہ کرام نافرمان تھے، یہ تو مانو. مرتد نہیں مانتے، نافرمان تو مانو. دیکھو فتنہ دیکھو. میں کہتے کیوں مانے ہم نافرمان؟ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلم دوات مانگ رہے تھے لکھنے کے لیے، کچھ لکھوانے کے لیے، سن عمر کیوں مخالفت کی؟ یہ نافرمانی ہے کہ نہیں؟ کھلی نافرمانی ہے. تو مانو سن عمر نافرمان ہے. اب عوام الناس جب ایسی بات سنتے ہیں، اکثر وہ پتہ نہیں کہ یہ معاملہ ہوا ہے. جب ایسی بات ہو کہتے ہیں یار واقعی صحابہ کرام نے نافرمانی کی ہے. اب نافرمانی کی ابتدا ہوتی ہے اور کفر کا فتویٰ لگانا انتہا ہوتی ہے. صحابہ مرتد ہیں، انتہا ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. نافرمان تو مانو نا پہلے. جب نافرمان مان لیا پھر اگلا سٹیپ آہستہ آہستہ کرتے کرتے، ایک واللہ میرے کانوں سے سنا، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کہتے دیکھے وہ صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، چلو وہ تو خیر میں، لیکن جو بعد میں وفات پائی، اللہ ان کو کہہ رہا ہے اے صحابہ ذرا دھیان کرنا، کبھی کہیں کفر پر تمہاری موت نہ ہو، میرے بھی ذرا غور کریں. وہ پھر مثال دیتے تھے سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی، سیدنا زبیر نے تلوار اور سیدنا علی کے خلاف، کاش کہ مر جاتا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، پہلے مر جاتا اسے علی کے خلاف تلوار نہ اٹھتی تو مسلم اسلام کی حالت میں مرتا، لیکن جب تلوار اٹھی تو اس آیت کے خلاف اس نے عمل کیا، اب وہ کفر پہ مرا، نعوذ باللہ. میرے بھائی ان مناظروں میں، بحث مباحثے میں کوئی خیر نہیں ہے، اسے اجتناب کرنا ہے. آگے امام صاحب فرماتے ہیں، وترک المراء والجدال والخصومات فی الدین، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. والسنة عندنا آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابھی وہی پہلا اصل کی بات ابھی تک ہو رہی ہے کہ رسول جماعت کا منہج کیا ہے. ٹھیک ہے، والسنة عندنا، اور سنت ہمارے ہاں، آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں. سنت یہاں پر معنی ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آثار جمع ہے اثر کی، اور اثر کے دو مفہوم، ایک عام ہے ایک خاص ہے. عام مفہوم ہے روایت، حدیث اگر، اور یہ روایت جو ہے عام مفہوم ہے اثر کا، روایت یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور اقرار، وصف بھی ہو سکتا ہے، جسے ہم حدیث کہتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کہنا کہ اثر ہے تو پھر آپ قید لگیں فی الاثر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اثر کا معنی عام ہے روایت. کس سے روایت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کسی صحابی تابعی کے قول کو بھی اثر کہا جاتا ہے. اس لیے اثر کا مطلقاً بغیر قید کے اس طریقے سے بیان کرنا، حدیث بھی ہو سکتا ہے اور صحابی کا قول یا تابعی قول کسی اور کا قول بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یہاں پر انہوں نے قید لگا دی، والسنت عندنا آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب شیخ صاحب جو ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنت کی اہمیت بیان کرنا یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ سنت کی اہمیت کیا ہے. وَالسُنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ وَهِيَ دَلَائِلُ الْقُرْآنَ. اور سنت جو ہے وہ قرآن مجید کی بہترین تفسیر ہے, قرآن مجید کی تفسیر کرتی ہے, اور یعنی بہترین تفسیر ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. سورة النحل آیت نمبر 44. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ پر نازل کیا قرآن مجید, وحی نازل کی ہے قرآن مجید. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ لوگوں کو یہ بیان کر دیں, کھول کھول کے وضاحت کر دیں, مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, جو کچھ ان پر نازل ہوا. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے سے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, جو وحی نازل قرآن سے حدیث کی صورت میں, وہ لوگوں تک پہنچا دی ہے. اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن مجید کی بہترین تفسیر ہے, بہترین بیان ہے قرآن مجید کا. امام مکحول شامی جو ہیں فرماتے القرآن الى السنتی احوج من السنتی الى القرآن. بڑی بات ہے, سمجھنے والے کو بات سمجھ آئے تو بڑی بات ہے. فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی حاجت سنت کی سنت سے زیادہ ہے قرآن مجید کی حاجت کو. یعنی قرآن مجید بغیر سنت کے آپ سمجھ نہیں سکتے, تو قرآن محتاج ہے بیان کے لیے, تفصیل کے لیے سنت کا, حدیث کا. اور حدیث محتاج نہیں کہ قرآن مجید حدیث کی وضاحت کرے. تو یہ اہمیت ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول جماعت کے نزدیک. یہ منہج ہے رسول جماعت کا کہ حدیث تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ثابت ہو جائے, صریح ہو, صحیح اور صریح. جب حدیث ثابت ہو جائے وہ دین ہے, اسے مضبوطی سے اپنا لو. اس لیے اکثر اماموں کے اقوال آپ سنتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی, اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب یہی ہے. اور امام شافعی فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی, حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب وہ حدیث ہے. کیا معنی؟ کہ اگر مجھ سے کوئی فتوی میں غلطی ہو جائے اور میرا قول اس حدیث سے ٹکرا جائے, میرا فتویٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرا جائے, تو میرے قول کو چھوڑ دینا, میرا قول کبھی دین مذہب نہیں بن سکتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی دین ہے, اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا, وہی تمہارا دین ہے. انصاف ہے کہ نہیں؟ انصاف کر کے گئے. لیکن آج کل بعض مسلمان کیا کرتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں, اپنے امام کے قول کو لیتے ہیں. عجب سی بات ہے. اور چاروں اماموں کو یہ قول ہے, مزے کی بات دیکھیں, چار مشہور امام ہیں نا, اگرچہ صرف چار نہیں امام بہت ہیں, چار مشہور امام ہیں نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے صحیح سنت سے ثابت ہے ان سے اذا صح الحدیث فهو مذهبی, اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب وہی حدیث ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے, وہ فرماتے ہیں ہر شخص کا قول کو لیے بھی جاتا رد بھی کیا جاتا سوائے اس قبر والے کے قول کو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے یہ بات فرمائی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں, ابھی میں نے وہی بات جو امام ابو حنیفہ کی تھی, اذا صح الحدیث فهو مذهبی. اور امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں والسنه هي اثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسنه تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کا بنیادی حصہ ہے, اور آپ دین پہ عمل نہیں کر سکتے بغیر حدیث کی, بتا دوں میں آپ کو, قرآن پر بھی عمل نہیں کر سکتے بغیر حدیث کے. واقیم الصلاۃ واتو الزکات, حدیث کو نکال دیں آپ, اللہ کی قسم جو نماز پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی آپ پڑھ نہیں سکتے. جو زکات کے احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سمجھا کے گئے ہیں, اس طریقے سے آپ زکات دے نہیں سکتے. حج نہیں کر سکتے, عمرہ نہیں کر سکتے, روزہ نہیں رکھ سکتے, یہ ارکان اسلام ہے. تو پھر دین کے باقی کی کیا رہتا ہے؟ ارکان اسلام پر عمل نہیں کر سکتے آپ صرف قرآن مجید سے. ترتیب کیا ہے؟ ابھی ہم حج کتاب الحج پڑھ رہے ہیں, یہ ترتیب, یہ تین قسم کے انساک ہیں, یہ کہاں ملتے ہیں قرآن مجید میں؟ کیا ترتیب ہے؟ پہلے احرام ہے, احرام میں کیا کرنا ہے, غسل کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے, کیا سنت ہے, کیا شروط ہیں, کیا ارکان ہیں, کیا واجبات ہیں, کیا مستحبات ہیں, اور میقات کی طرف احرام باد کے آنا ہے, کون کون سے مواقع ہیں, کہاں ہے قرآن مجید میں؟ اس لیے آگے امام صاحب فرماتے ہیں وہی دلائل القرآن, اور سنت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن مجید کے دلائل ہیں, یعنی قرآن مجید کی وضاحت اور تفصیل بیان کرنے والی ہے. یعنی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ قرآن مجید کی دلائل یعنی قرآن مجید کی وضاحت کرنے والی ہے. کیسے؟ جو مجمل ہے اس کی تفصیل بیان کرتی ہے سنت، جو عام ہے اسے سنت خاص کر دیتی ہے، جو مطلق ہے سنت اسے مقید کر دیتی ہے، جو احکام قرآن مجید میں نہیں ہیں جو ہیں اس کی تأکید کرتی ہے، جو نہیں ہیں اور جو نہیں ہے تو اس کی اضافہ بھی کر. سنت میں ایسی چیزیں جو قرآن میں نہیں ہیں اور سنت میں موجود ہیں وہ ہمارا دین ہے. اس لیے فتنہ جو نکلے ہیں ان میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ انکار حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، منکرین حدیث، پرویزوں کا فتنہ. اور یہ لوگ عقلانی لوگ ہیں، اپنے عقل کی پرستی کرتے ہیں، جیسے معتزلہ ان سے پہلے تھے، یہ انہی کے راستے پہ چلنے والے ہیں. اور یہ دیکھیں عجب بات ہے کہ امام صاحب نے پہلا اصل کیا بیان کیا؟ ایمان کی بات نہیں کی، ارکان ایمان کی. امام صاحب نے پہلا اصل منہج کی بات کی ہے. اگر اس منہج کو مضبوط استھا میں رکھو گے تو پھر آگے اس عقیدے کو اصول کو سمجھ سکو گے اور آپ دائیں بائیں نہیں جاؤ گے. صراط مستقیم سب سے پہلے اس کو سمجھو، کہاں سے آپ نے لینا ہے، کس راستے کو اختیار، آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے دین کو سمجھنے کے لیے، اصول کو سمجھنے کے لیے. اگر آپ کو پاس یہ منہج نہیں ہے تو پھر آپ دائیں بائیں جائیں گے اور صراط مستقیم آپ سے چھوٹ جائے گا. تو یہی ہوا ہے، جو لوگ جن لوگوں نے صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑا ہے، اس منہج کو، رسول جماعت کے منہج کو چھوڑا ہے، وہ لوگ گمراہ ضرور ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ غضب اوپر نازل ہوا، وہ اپنی گمراہی کو حق سمجھتے رہے، ہدایت سمجھتے رہے اور اسی کے لیے جد و جہد کرتے رہے، اسی کا دفاع کرتے رہے، آج تک بھی ہو رہا ہے.

امام صاحب فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي السُنَّةِ قِيَاس، ذرا غور سے سنیں، اور سنت میں قیاس نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ امام صاحب جو ہے وہ قیاس کے مخالف ہیں؟ جی ہاں، امام صاحب جو ہیں وہ نہیں صرف سنت ہی، یہاں پر سنو معنی عقیدہ، عقیدے میں قیاس رائے نہیں ہوتی. سنت کے معنی سے سمجھے، پہلے سے معنی دین تھا، پھر حدیث ہے، پھر یہاں پہ عقیدہ ہے. اور بنیادی طور پر دین میں بھی اصل میں قیاس نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں کہ قیاس جو ہے وہ ایسا جیسے کہ مردار جانور ضرورت کے وقت کیا جاتا ہے، اور جب نص موجود ہے تو قیاس نہیں ہوتا. لا قیاس فی وجود النص، یہ قاعدہ ہے. قرآن کی آیت موجود ہے، پیار کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح اور صریح موجود ہے، تو پھر قیاس کا بھی قیاس رہے کہ کیا تک بنتا ہے، کیا ضرورت ہے. اور امام صاحب کا یہاں پہ یہ فرمان ولی صرف سنت قیاس، اور سنت میں قیاس نہیں ہے، یعنی نمبر ایک لا قیاس فی وجود النص، جب نص آ جائے تو پھر اس پر قیاس نہیں کیا جاتا. اور لا قیاس فاسد، یعنی وہ قیاس جو نص کی مخالفت میں ہو وہ بھی قیاس قابل غور قابل اعتبار نہیں ہوتا، وہ دین نہیں بن سکتا. اس کی دلیل کہ قیاس نہیں ہوتا نص کے ہوتے ہوئے اور قیاس کی نفی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہیں فیصل نہ بنا لے، حاکم نہ بنا لے ان معاملات میں جن میں یہ جھگڑتے ہیں، آپس میں اختلاف کرتے ہیں. پھر ثم لا يجدوا حرجا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، پھر اپنے نفس میں تنگی محسوس نہ کریں آپ کے فیصلے کی وجہ سے. مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور اسے تسلیم کر دیں جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے، سر جھکا دیں، یہ نہ کہیں ٹھیک ہے آپ سنگ فرمان تو ہے لیکن بات لیکن نہیں ہوتا، یہ لیکن مصیبت ہے. جب آپ سنگ فرمان آ گیا لیکن نہ کہو پھر. ویسلموا تسلیما فلا وربک لا یؤمنون، اس سے بڑھ کر کوئی قسم ہو سکتی ہے؟ اے میرے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، تاکید دیکھی آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان آ گیا ہے بس دین بن گیا ہے. اب قیاس کی طرف جانا، امام قول کی طرف جانا نہیں، ہرگز جائز نہیں ہے. یہ سورۃ النساء آیت نمبر 65، سورۃ النساء. وہ یاد رکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ قیاس کے منکر تھے. جو قیاس صحیح ہے، جو قیاس معتبر ہے، اس کے منکر نہیں تھے. اور دلیل اس کی کہ امام صاحب کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے جو قیاس معتبر سمجھتے ہیں، اور بعض لوگوں نے نکیر کی ائمۃ اربعہ پہ کہ قیاس کے جو ہے قائل تھے، اس لیے حسن الجماعت میں سے نہیں ہے. عجب سی بات آپ سنتے ہیں بعض اوقات. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ قیاس فاسد کے، اور ائمۃ اربعہ جو قیاس فاسد کے بالکل مخالف تھے. بلکہ امام احمد حنبل جو ہیں وہ یوں سختی کرتے قیاس کے تعلق سے، کہتے ہیں یوں نہ کہا کر اس مسئلے میں اجماع ہے، اجماع کے منکر نہیں تھے وہ، لیکن یوں کہا کہ مجھے خلاف کا علم نہیں، مجھے علم کے خلاف ہے کہ نہیں. وہ اجماع کے منکر نہیں تھے، اجماع تو دین کا حصہ ہے. وہ خود فرماتے اجماع کے تعلق سے بڑی پیاری باتیں فرماتے ہیں، لیکن یہ علماء کے اقوال بہت ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے. امام صاحب کہتے ہیں لا تقلدون ولا تقلد الشعرت، بعض وہ کہتے ہیں کہ تقلید کی سرے سے انہوں نے نفی کی ہے، منع کیا ہے. تقلید دو قسم کی ہے، ایک ہے اندھی تقلید، شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے، کی صورت میں جائز نہیں ہے، لیکن ایک عامی ہے، اسے دلیل کا علم نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ اس میں دلیل ہی نہیں ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، اور عالم آپ کو فتویٰ دیتا آپ قبول کر رہے تھے، یہ تقلید تو ہے. تقلید کا معنی ہے قبول قول غیر بغیر دلیل، یا قبول قول من ليس بحجہ من غیر حجہ، یہ تعریف ہے تقلید کی. جس مسئلے میں دلیل ہی نہیں ہے اور آپ اس میں قبول کر لیا ہے تو تقلید تو ہوئی ہے. تو اندھی تقلید سے منع کیا ہے، اور حرام ہے، شرک کا سبب ہے، اور اہل باطل کے ایک بنیادی قاعدہ ہے کہ انہوں نے تقلید کرنی ہے، اہل بدع کا بنیادی قاعدہ ہے. رسول جماعت اس کی رد کیا ہے، نفی کیا ہے، اور بہترین طریقے سے رد کیا ہے اس کا.
تو ان چیزوں کو ذرا سمجھنا بہت ضروری ہے. قیاس کی دو قسمیں ہیں, تقلید کی دو قسمیں ہیں, جو حق ہے وہ اپنا لیں, جو باطل اسے چھوڑ دیں. امام صاحب فرماتے ہیں ولا تضرب لها الامثال, اور سنت کے لیے مثالیں بھی بیان نہیں کی جاتی. حدیث آ گئی ہے وہ لیکن والی بات ہے, لیکن نہ کہا کریں. اور یہ جو ٹکڑا ایک حدیث کا ٹکڑا, بڑی پیارا قصہ میں سناتا ہوں آپ کو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوضو من ممست النار, کہ وضو واجب ہے اس چیز سے جسے آگ نے چھوا ہے. جو آگ پہ گرم کرتے ہیں پھر اسے اور وہ استعمال کرتے ہیں تو اسے وضو لازم ہو جاتا ہے. فقال له احد الصحابہ, ایک صحابی نے یہ عرض کی سنوہر سے, حدیث یہ ہے الوضو من مست النار, کہ اس چیز سے وضو لازم ہو جاتی ہے جس پانی کو جس چیز کو آگ چھو لے اور آپ وہ پانی استعمال کر لیں تو پھر آپ وضو دوبارہ کر لیں, چاہے وہ پانی پی لیں چاہے اس کو استعمال کر لیں آپ. اور یہ منسوخ ہو گیا حکم, یہ پہلے حکم تھا منسوخ ہو گیا یہ. اچھا, فقال احد الصحابہ, ایک صحابی نے عرض کی الا امرتم ان يتوضأ من الحمیم, سے ابو ہریرہ سے ایک شخص یہ سوال کرتا ہے اچھا جو پانی گرم ہو جائے, پانی دھوپ میں گرم ہو گیا اور جو گرم پانی ہے اس میں وضو کر سکتے ہیں. حدیث میں لفظ کیا ہے, آگ کا آیا ہے. اب آگ نہیں ہے لیکن پانی گرم ہے, کیا آگ میں پانی گرم ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. اچھا ذرا جواب سنیں, فرماتے یبن اخی, اے میرے بھتیجے, اذا حدثتک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں تمہیں کوئی حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سناؤں, فلا تضرب له الامثال, تو پھر مثالیں نہ بیان کیا کرو اس کے سامنے. حدیث تمہارے سامنے آگے بات ختم ہے, اب یہ مثالیں کیا ہے؟ گرم پانی ہے, آگ کے بغیر گرم ہوا ہے, جب حدیث آ گئی ہے تو سر جھکا دو اپنا, بات ختم. اور اسے ترمذی نے حدیث نمبر 79 میں یہ حدیث موجود ہے, علامہ البانی فرماتے صحیح حدیث ہے. اور ایک شخص نے ہارون رشید کی مجلس میں اس حدیث کو بیان کیا کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی, احتجاج ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے یہ فرمایا, یہ کہا کہ آپ نے ہمیں جنت سے نکال دیا. آدم علیہ السلام نے جواب میں یہ فرمایا کہ اس چیز کا میں کیا کرتا, جو اللہ تعالیٰ نے میرے قسمت میں لکھی تھی میں کیا کر سکتا تھا. یعنی یہ جو حجت بیان کی ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی کہ جو انسان غلطی کرے کہیں تقدیر میں لکھا تھا, معنی یہ ہے یعنی توبہ کرنے کے بعد اس غلطی کو مصیبت سمجھ کے بیان کرنا تاکہ اسے لوگ آگاہ ہو جائیں, دور ہو جائیں, تب جائز ہے بیان کرنا. یعنی کہ شخص قتل کرے پھر کہ میرے قسمت میں لکھا تھا. بھائی بعض لوگ اسی حدیث کو بطور حجت پیش کرتے ہیں, خاص طور پہ وہ جو نافرمانی کرتے ہیں یا کوئی محرم کا ارتکاب کرتے ہیں, سود کھاتے ہیں, کہتے ہیں قسمت میں لکھا تھا سود کھانا, ہم کیا کریں. پھر دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ حدیث ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے قسمت میں لکھا تھا کہ میں اس درخت سے کھاؤں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام توبہ کرنے کے بعد بیان فرمایا ہے, اور توبہ کے بعد آپ کو یہ جائز ہے آپ کہیں میرے قسمت میں لکھا تھا, میں توبہ کر چکا ہوں, الحمدللہ میں نے توبہ کی ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ گناہ بھی کرتے جائیں اور حجت بھی بناتے جائیں. بہرحال تو ایک شخص نے کہا, عیسی بن جعفر نے کہا کیف ہذا, یہ کیسے ممکن ہے, وہ بین آدم و موسیٰ ما بینہما, اور آدم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام کتنا لمبا عرصہ ہے, یہ آپس میں کیسے مل سکتے ہیں. فوثب بہ ہارون, ہارون رشید اٹھ کے بیٹھ گیا, غصے میں آیا, وقال یحدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتعرضه بکیف, تم یہ شخص پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہے اور تم کہتے ہو کیسے, یہ کیسے بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ کیسے کا سوال, لیکن کی بات ہو نہیں سکتی. جب آپ سے فرمان آ جائے بات ختم ہے, تمہاری عقل سمجھے نہ سمجھے تمہاری عقل ہے, ناقص عقل ہے ہماری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وحی ہے, دین ہے, اور ہمارا ایمان کی بنیاد یہ دین ہے.
ایمان ہے تو یہ دین ایمان نہیں تو پھر باقی کیا رہتا ہے؟ اور ایمان مومن کے مضبوط ہونا چاہیے. امام ابو عثمان الصابونی کی بڑی پیاری کتاب ہے عقیدت اصحاب الحدیث, اصحاب الحدیث کا عقیدہ. ان کی وفات سن 449 ہجری میں ہوئی, 449 میں ان کی وفات ہوئی. کتاب کا نام ہے عقیدت اصحاب الحدیث یا عقیدت سلف اصحاب الحدیث. صفحہ 12 میں فرماتے ہیں ہارون رشید کے اس رد عمل پر, کہتے ہاکذا ینبغی للمرء ان یعظم اخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر مسلمان کو یہی چاہیے, یہ طرز عمل اختیار کرے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خبر کوئی حدیث ہے. ويقابل بالقبول والتسليم, ويقابل بالقبول والتسليم, اور اسے قبول کرے اس کی تسلیم کرے. والتصديق, اور اسے اس کی تصدیق کرے. وينكر اشد الانكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق, اور ان لوگوں کی شدید نکیر کرے, ان کا رد کرے جو اس راستے کے لوگ کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں, یعنی قبول اور تسلیم اور تصدیق کا راستہ. الذي سلكه هارون الرشيد, جس راستے کو ہارون الرشید نے اختیار کیا, یعنی اس شخص کو فوراً روک دیا. مع من اعترض على الخبر الصحيح, جو لوگ صحیح خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پر اعتراض کرتے ہیں. الذي سمعه بكيف, جب اس نے یہ سنا کہ کیف, یعنی کیف کیسے ممکن ہے, على طریق الانکار له, اس پر انکار کرتے ہوئے. والابتعاد عنه, تو اسے دور ہو جائے. ولم يتلقى بالقبول كما يجب ان يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم, جو کچھ علیہ وسلم سے مل جائے ہمیں صحیح ثابت ہو جائے وہ دین ہے, اسے کسی بھی لفظ سے اس کی نفی نہیں کی جا سکتی نہ اس کے رد کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو ہے ولا تضرب له الامثال, امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثالیں نہ بیان کیا کرو, لیکن کیسے, جب حدیث آ جائے سر اپنا جھکا دو. یہی دلیل میں نے ابھی بیان کی ہے, فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. امام صاحب فرماتے ہیں ولا تدرك بالعقول ولا الاهواء, اور سنت جو ہے وہ یعنی حدیث لا تدرك بالعقول ولا الاهواء, اور وہ عقل یا خواہشات نفس سے نہیں پائی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ وحی ہے. انما هو الاتباع, سنت صرف اتباع کا نام ہے, وہ ترک الہوا اور خواہش نفس کو ترک کرنے کا نام ہے. دو راستے ہیں, یا تو اتباع سنت ہے یا ہوا نفس خواہش نفس کی اتباع ہے, اور دونوں ایک ساتھ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے, کیونکہ خواہش نفس کچھ اور چاہتی ہے. شیطان خون میں دوڑتا ہے, دل میں وسوسہ کرتا ہے, آپ کی خواہش نفس نہ فرمانی چاہتی ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. مومن جو ہے وہ راستہ اختیار کرتے اتباع سنت کا. اہل سنت والجماع سلف جو ہیں, جو سلفی ہیں, جو طائفہ منصورہ سے منسلک ہیں, جو حق پر ہیں, وہ تو اتباع کا راستہ اپنا لیتے ہیں. جو اللہ بدعت والے ہیں, جو 72 فرقے والے ہیں, وہ تو خواہش نفس کے راستے کو اپناتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں اور جہنم کے ایندھن بن جاتے ہیں. اور اتباع سنت کی میں کئی دلائل بیان کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعلیکم بسنتی, میرے سو مضبوطی سے تھامے رکھنا. تو اتباع سنت جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے, اور جس نے اتباع سنت سے منہ موڑا وہ ہلاک ضرور ہوا, اور کوئی راستہ نہیں ہے. واللہ اعلم. اگلے درس سے انشاءاللہ ہم جو دوسرا اصل اس پہ بات کریں گے, تقدیر کے تعلق سے امام صاحب دوسرا اصل بیان فرمایا ہے, انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ابھی تک تقریباً جو پوائنٹ ہیں میں نے الگ الگ سے پوائنٹ بنائے تھے آج کی نشست میں. پوائنٹ نمبر 7 ہمارے ہاں سنت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں. پوائنٹ نمبر 8 اور سنت, وہ سنت تفسر القرآن و دلائل القرآن, اور سنت قرآن مجید کی تفسیر کرتی ہے اور قرآن مجید کی دلائل ہیں. پوائنٹ نمبر 9 وليس في السنة قياس, اور سنت میں قیاس نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 10 ولا تضرب له الامثال, اور سنت کے لیے مثالیں بھی بیان نہیں کی جاتی. ولا تدرك بالعقول والاهواء,
انما الاتباع وترك الهوى اور سننا جو وہ محض عقل یا خواہشات نفس نہیں پائی جا سکتی. انما هو الاتباع وترك الهوى سنة الاتباع اور خواہشات نفس کو

0: اس کے لیے پورا دین آسان ہے. لیکن جس نے اس اصل کو نہیں سمجھا ہے پھر تقدیر پر ایمان بھی مشکل ہے، باقی جتنی بھی چیزیں مشکل ہیں. اور امام صاحب کے حکمت عملی دیکھیں، بالکل مختلف. یہ چھوٹا سا رسالہ ضرور ہے لیکن آپ دیکھیں اس کی ترتیب جو ہے بالکل مختلف. دوسرے میں ہم پڑھیں گے آگے ائمہ سلف کا عقیدہ، ان کا طریقہ بالکل دوسرے انداز سے ہے. ہم نے اصول پڑھے تھے، میں نے پڑھایا تھا آپ لوگوں کو، منہج رسول جماعت میں نے کہاں بیان کیا تھا؟ 11 نمبر پہ میں نے انتہا اس پر کی، اور امام صاحب ابتدا یہاں سے کرتے ہیں. بعض علماء ابتدا کرتے ارکان ایمان سے اور انتہا کرتے منہج سے، تاکہ یہ جو ارکان، یہ جو عقیدہ کے اصول بیان کیے ہیں، کس راستے پر چلتے ہو آپ ان پہ عمل کر سکتے ہو، وہ صحابہ کرام کا اور سلف صالحین کا منہج ہے، رسول جماعت کا منہج ہے. میں نے آخر میں بیان کیا تھا، اور بعض علماء ابتدا میں بیان کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے آسان ہو گیا. آپ نے شروع سے آخر تک وہ بھی سن لیا، سمجھ لیا. اب جب یہاں سے میں شروع کروں گا تو آپ کے لیے پورا ریوائز بھی ہو جائے گا، اور مزید ثابت قدمی بھی انشاءاللہ ملے گی. تو امام صاحب نے منہج کی بات پہلے کی ہے، اور منہج میرے بھائی بہت ضروری ہے. منہج کو سمجھنا، صحابہ کرام کے راستے کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا، اور ہر شکوک اور شبہات جو اس راستے کے خلاف ہیں ان کو دور کرنا جو ہے، یہ بڑی ہمت کی بات میں سمجھتا ہوں. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت،
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيله الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله ورد نمبر 45، شيخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف حصر إفادة العلم في الحديث المتواتر. علم کا فائدہ صرف حدیث متواتر تک محصور کر دینا منهج السلف میں سے نہیں ہے. یعنی صرف متواتر حدیث ہی یقینی دلیل بن سکتی ہے، حدیث کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے، خصوصی طور پر عقیدے کے مسائل میں. یہ معاملہ جو ہے منهج السلف میں سے نہیں ہے. پچھلا پوائنٹ جو تھا اسے ملتا جلتا، حدیث احاد کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، یہ پوائنٹ بھی اسی سے ملتا ہے، لیکن شیخ نے اس کو الگ الگ کر دیا ہے. پچھلے درس میں دلائل کی روشنی میں نے بیان کر دیا کہ حدیث احاد بھی عقیدے میں اور عقیدہ کے علاوہ بھی پورے شریعت میں حجت ہے. آج کے درس میں چند اہم باتیں اس موضوع کے تعلق سے کرتے ہیں. اصل میں یہ اصول جو ہے کس کا اصول ہے؟ کہ حدیث متواتر جو ہے وہی علم یقینی اور حجت ہو سکتی، اس کے علاوہ حدیث احاد حجت نہیں ہو سکتی. حقیقت یہ اصول معتزلہ کا اصول ہے، اور یاد رکھے اہل بدعت کے اصول ہمیشہ خطرناک ہی ہوتے ہیں، کیونکہ دلیل اور منہج اور منہج سلف کے مخالف ہوتے ہیں، اور خواہشات نفس پر مبنی ہوتے ہیں. اور اس خطرناک اصول کی وجہ سے آئے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 278 میں میزان الاعتدال، امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عمرو بن عبید نے کہا، عمرو عبید کون ہے؟ معتزلہ کا سردار ہے. دیکھ سنے اس نے کہا کیا ہے، جب اس کے سامنے حدیث بیان کر دی گئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اسماء صفات کے باب میں، عمرو بن عبید کہتا ہے، اگر میں اعمش کو سن لیتا یہ کہتے ہوئے تو میں اسے جھٹلا دیتا کہ اعمش کون ہے، معروف محدث ہے، اس سند میں جو اس کو سند کے ساتھ روایت کی ہے تو اعمش بیچ میں تھا، اس سند میں سند کا حصہ تھا. تو عمرو بن عبید کہتا ہے، اگر میں اعمش کو خود سن لیتا تو میں اسے جھٹلا دیتا، اور اگر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خود میں سن لیتا تو اس کو رد کر دیتا، اور میں اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنتا تو میں یہ کہتا، اللہ تعالیٰ تم نے ہم سے اس چیز کا وعدہ نہیں لیا تھا، میں کیسے مانوں؟ یہاں تک جا سکتے ہیں لوگ؟ ان للہ و ان الیہ راجعون، یعنی اللہ تعالیٰ پر اعتراض معتزلہ کا اصول میں سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ پر کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا واجب ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ متعین کرتے ہیں. اسماء و صفات کا انکار کرنا جو ہے دل پہ اتنی جانب پردے جم چکے ہیں کہ اگر راوی کو میں سنتا راوی کا قول ہے تو میں فوراً جھٹلا دیتا، اگر میں سنتا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کو رد کر دیتا، اگر اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنے قرآن کی اگر آیت بھی ہوتی ہے نعوذ باللہ تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے ہم سے اس چیز کا وعدہ تو نہیں لیا تھا نا،

0: ہم کیسے اس بات کو مان لیں؟ سبحان اللہ. یہ عمر بن عبید جو ہے, عجیب سی بات دیکھیں آپ, جب معاملہ یہاں تک ہوتا ہے تو پھر جھوٹ بولنے ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے, اس لیے اپنے اس بدعقید کو بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا بھی یہ لوگ لیتے ہیں. جیسے آج کل کئی ایسے جماعتیں موجود ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں, اللہ کے لیے جھوٹ بھی ہوتا ہے, لیکن اپنی اس بدعقیدی کو بچانے کے لیے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. عمر بن عبید جو ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ یعنی اثر موجود ہے کہ عمر بن عبید جو ہے وہ حدیث میں بھی جھوٹ بولتا تھا. مثال کے طور اس نے محسن بصری پر یہ بات منسوب کر دی. محسن بصری معروف یعنی من کبار التابعین ہیں, کہ محسن بصری یہ کہتا ہے کہ جو شراب پیتا ہے, نبید کی شراب جو پیتا ہے, اسے کوڑے نہیں مارے جاتے. تو ایوب سختیانی سے جو محدث معروف ہیں ان سے پوچھا گیا, کہتے یہ جھوٹ ہے, میں نے خود سنا ہے حسن بصری کو کہ جو نشہ کرتا ہے اسے کوڑے مارے جاتے ہیں. تو یہ جھوٹ کس نے باندھا ہے اس محدث پر؟ عمر بن عبید نے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے کے تیار نہیں ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث جو جھٹلاتا ہے, صرف متواتر حدیث ہوگی تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے ہم, اس پر عہد اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا. حدیث جو جھٹلاتا ہے تو لوگوں کی بات کو کیا اس نے کیا پھر اس کی تصدیق کرنی ہے. اور ایک اور اسے روایت وضع کی ہے, اور حسن بصری پر اس نے یہ تہمت لگائی ہے عمر بن عبید نے, جیسے کہ ابن عدی کامل میں اور تہذیب التہذیب ابن حجر نے اس کو بیان کیا ہے کہ عمر بن عبید کہتا ہے کہ امام حسن بصری جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حدیث میں یہ آیا ہے نعوذ باللہ کہ اگر تم معاویہ کو میرے منبر پر دیکھو اسے قتل کر دو. سر معاویہ رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں, یعنی یہ حدیث نقل کرتا ہے عمر بن عبید, کہتا ہے ایوب یہ حسن بصری جو ہے وہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اگر معاویہ کو میرے منبر پر دیکھو تو اسے قتل کر دو. اور تہذیب التہذیب میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں یہ جھوٹ ہے, کذب ہے, جیسے کہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 74 میں حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں بیان کیا ہے. اور ابن عدی کامل میں فرماتے ہیں کہ ایوب سختیانی نے سے جب کہا گیا ہے, حافظ ابن حجر کہتا ہے کہ ایوب سختیانی کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, یہ بات جھوٹی ہے. تو یہاں پر امام ایوب سختیانی رحمہ اللہ نے اس بات کو جھٹلایا ہے, وہ کہا یہ غلط ہے. اور ابن عدی کامل میں کہ کہتے اس میں علی بن زید بن جدعان ہیں جو تشویع میں غالب تھا, اس حدیث کو یعنی ضعیف قرار دیا گیا ہے. تو یہ روایت جو اصل میں من گھڑت روایت ہے. ایسے اصول وضع کیوں کیے گئے ہیں؟ یہ معتزلہ کا معنی اصول ہے جس کا ہم ذکر کریں, منہج سلف میں سے نہیں ہے. منہج سلف کیا ہے؟ کہ حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو یہ ہمارا مذہب, یہ ہمارا دین ہے, جیسے کہ کئی سلف سے ثابت ہے. تو ایسے اصول وضع کیے کیوں ہیں معتزلہ نے؟ جانتے ہیں عقل پرستی ہے. جب عقل کو نقل کے آگے کر دیا, نصوص کے آگے کر دیا, اور اپنے عقل کو وہ مقام دیا ہے جو اصل میں قرآن سنت کا مقام تھا, نصوص کا مقام تھا, تو پھر عقل سے ٹھوکر کھانی تھی. اور حقیقتاً جو ہے خواہش نفس کی پیروی ہے, عقل پرستی بھی خواہش نفس کی پیروی. نفس نے کہا کہ تمہاری عقل جو ہے وہ سپیریئر ہے, وہ سب سے آگے, سب سے بلند و بالا ہے, اور جو نصوص ہیں یہ ہم عقل پر تولیں گے پھر مانیں گے, جو عقل مانیں گے تو قبول کریں, جو نہیں مانیں گے تو ہم چھوڑ دیں گے. یہ تو معتزلہ تھے. اسی راستے پر چلتے چلتے اور لوگ میں جن میں ابو موصل ماتوریدی بھی شامل ہے, ابو منصور ماتوریدی کتاب التوحید میں صفحہ نمبر 8 اور 9 میں کہتا ہے کہ خبر الاحاد جو ہے لا یوجب العلم, اس سے علم واجب یا ثابت نہیں ہوتا, کیونکہ متواتر کے حد تک نہیں پہنچا. لیکن یعنی علم سے مراد جو عقیدے کے علم ہے, تو عقیدے کے معاملے میں صرف متواتر خبر ہوگی, متواتر ہے تو ہم مانیں گے, اگر متواتر نہیں احاد ہے تو ہم نہیں مانیں گے. ہاں عمل کے لیے ہم مانتے ہیں, فقہ مسائل میں, عمل میں, آداب میں تو ہم مانیں گے, نہیں دیکھیں حدیث متواتر ہے یا احاد. لیکن جب علم کی بات آتی ہے, عقیدہ کی بات آتی ہے, تو یہ لازمی ہے کہ ہم جو ہیں صرف حدیث متواتر کو مانے، اس پہ اس کی بنیاد پر اپنا عقیدہ بنائے. وہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ رسول جماعت کا اس معاملے اجماع ہے کہ خبر واحد خبر احاد جو ہے حجت ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے رسالہ میں اجماع نقل کیا، فرماتے لم احفظ عن فقہاء المسلمین انہم اختلفوا فی تثبیت خبر الواحد. امام شافعی کا قول ہے، میں نہیں جانتا فقہاء مسلمین میں سے کبھی میں سے کس نے اختلاف کیا ہو خبر واحد کے ثابت کرنے میں. اور امام القیم نے بھی مختصر سواق مرسلہ میں بھی یہ یعنی اجماع نقل کیا ہے. اور آخر میں یہ پہلے بیان کر چکا ہوں میں کہ یہ کہنا کہ خبر متواتر حجت ہے، علم یقینی ہے، وہ خبر احاد حجت نہیں ہے. یہ قول خود جو ہے یہ کسی ایک شخص کا قول ہے، دو کا ہے، یا متواتر قول ہے، یہ خود خبر احاد ہے کہ نہیں، اور تعلق عقیدے سے ہے کہ نہیں، کہ عقیدے کی بات نہ ماننا بھی تو عقیدہ ہے نا. نہیں، عقیدے کی بات کو نہیں ماننا علم مسائل کے لیے خبر احاد جو ہے وہ حجت نہیں ہے، یہ خود قول جو بذات خود یہ خود احاد نہیں ہے کیا؟ تو اس کو کیسے مانے؟ تمہارے قاعدے پر اگر تولے تب بھی ماننے کے لیے درست نہیں ہو، نہ ہی حجت ہے. تمہارے قول بنیادی طور پر تمہارے اصول سے غلط ثابت ہو رہا ہے. یا تو پھر تم لوگ بھی متواتر دلیل سے ثابت کرو کہ تمہارا قول صحیح، ورنہ تم پھر تم بھی اپنے اسی ترازو پر تول کر اپنی بات کا خود رد کر رہے ہو. اور حسن الجماعت کا طریقہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ حدیث صحیح ثابت ہو گئی ہے تو یہ ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، چاہے عقیدے کے تعلق سے ہو، چاہے عبادات کے تعلق سے ہو، چاہے معاملات اور آداب کے تعلق سے ہو، کیونکہ اصل بات ہوتی ہے دلیل کی. دلیل قرآن مجید کی آیت ہے، حجت ہے قرآن مجید کے لیے. یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ صحیح ہے کہ نہیں، قرآن مجید اللہ کے کلام ہے، سارا کا سارا صحیح ہے، لیکن کیا صریح ہے کہ نہیں، کیا یہ آیت اس مسئلے کے لیے دلیل بن سکتے کہ نہیں، یہ دیکھنا لازمی ہے. اور حدیث میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، نمبر ایک صحیح ہے کہ نہیں، یہ نہیں کہ متواتر ہے کہ نہیں، نہیں صحیح ہے کہ نہیں، صحیح ہے. پھر دوسری بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ صریح ہے کہ نہیں، کیا اس مسئلے کے لیے دلیل بن سکتی ہے کہ نہیں. جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں کسی حدیث میں بھی، تو رسول جماعت کا یہ طریقہ، یہ منہج اور یہ عقیدہ ہے کہ اس سے حجت سمجھا جاتا ہے، اور اس سے دلیل مانا جاتا ہے، اور اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اس پہ رسالہ کی شرح کے درس جاری ہے، راگ میں حسم پوائنٹ نمبر 71 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الخروج لطلب العلم المستحب بغير اذن الوالدين. مستحب طلب علم کے لیے بغیر والدین کی اجازت کے نکلنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. طلب علم مستحب کے لیے والدین کی اجازت کا ہونا لازمی ہے، اور اگر کوئی شخص والدین کی اجازت کے بغیر مستحب طلب علم کے لیے نکلتا ہے، ان کو ناراض کر دیتا اپنے والدین کو، تو یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. لیکن اس کی تفصیل ہے کہ ہر صورت میں، ہر اعتبار میں، یا اس کے کچھ ضوابط بھی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ طلب علم جو ہے اس کا تعلق کس عبادت سے ہے؟ خود عبادت طلب علم الگ سے، ایک بڑی عبادت سے کا تعلق ہے. شرعاً طلب علم کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ جہاد کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک بالقلم ہے، دوسرا بالسیف ہے، قلم سے جہاد سے کیا مراد ہے؟ علم سے، اور دوسرا تلوار سے. متفق علیہ حدیث میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فاستأذنه في الجهاد، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگی جہاد کرنے کی. فقال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احی والداک، کیا تمہارے دونوں والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، اس شخص نے عرض کی کہ جی ہاں میرے والدین زندہ ہیں. قال ففیہما فجاہد، انہیں میں جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت میں مجاہدہ کرتے رہو، یہ تمہارے لیے جہاد ہے. کچھ مزید تفصیل سے مسلم کی روایت میں آیا ہے اس حدیث کے تعلق سے، سن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال اقبل رجل الى نبي الله صلى الله عليه وسلم، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، فقال ابايعك على الهجرة والجهاد، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت اور جہاد پر، ابتغ الاجر من الله، اور اجر تعالیٰ سے میں چاہتا ہوں. قال فهل، قال فهل من والديك احد حي، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا آپ کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ قال نعم بل كلاهما، دونوں زندہ ہیں. قال فتبتغي الاجر من الله، کیا آپ اللہ تعالیٰ سے اجر چاہتے ہو؟ قال نعم، شخص نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ میں اجر ہی چاہتا ہوں. قال فرجع الى والديك فاحسن صحبتهما، واپس لوٹو والدین کی طرف، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے، مجموع الفتاوی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 58 میں. سوال ہے کہ ایک طالب علم ہے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں، دوستوں کے ساتھ، طالب علم کے لیے جانا چاہتا ہے، لیکن اس کے والدین جو ہے اسے اجازت نہیں دے رہے کہ وہ ان کے ساتھ جائے، تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے، وہ جائے یا نہ جائے؟ ایسا فرماتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، اس طالب علم کے لیے اگر والدین کے ساتھ رہنا ضروری ہے تو یہ اس کے لیے افضل ہے کہ ان کے ساتھ رہے، جبکہ وہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے طلب علم بھی جاری رکھ سکتا ہو، کیونکہ والدین کے ساتھ حسن سلوکی جو ہے وہ جہاد پر مقدم ہے، جہاد فی سبیل اللہ پر، والعلم من الجہاد، والعلم جہاد میں سے ہی ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں. یہاں سے جہاد وہ ہے جو فرض کفایہ ہے، اور جو فرض عین جہاد متعین ہو جاتا ہے پھر تو مخلوق میں سے کسی کی نہیں چلتی. اللہ کا فیصلہ آ جائے اور جہاد متعین ہو جائے، فرض عین ہو جائے، تو پھر مخلوق میں سے کسی کی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بات نہیں مانی جاتی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، لأن بر والدین مقدم على الجهاد في سبيل الله والعلم من الجهاد، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس اعتبار سے، وبالتالي فيكون بر والدین مقدم عليه اذا كان في حاجة اليه، تو والدین کے ساتھ جو حسن سلوکی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ، یعنی جو فرض نہیں ہے، مقدم ہے جب والدین کو اپنے اس بیٹے کی ضرورت ہو. اما اذا لم يكون في حاجة الیہ، اگر ان کی یعنی والدین کو بیٹے کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے، وہ يتمكن من طلب علم اکثر اذا خرج، اور کثرت علم حاصل کر سکتا ہے اگر وہ گھر سے نکلتا ہے سفر کے لیے، فلا حرج علیہ ان یخرج فی طلب العلم فی هذه الحال، تو اس صورت میں طلب علم کے لیے والدین کو چھوڑ کے جانا جو ہے هو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ولكنه مع هذا لا ينسى حق الوالدين والرجوع اليهما واقناعهما اذا رجع. اس کے ساتھ ساتھ وہ والدین کا جو حق ہے وہ نہ بھولے، اور جو واپس آئے تو انہیں مزید سمجھانے کی کوشش کرے. اس سے بڑھ کر بات آگے سنیں. فرماتے ہیں واما اذا علم كراهه الوالدين للعلم الشرعي، اگر والدین علم شرعی کو ناپسند ہی کرتے ہیں، کیا تم مولوی بننے جا رہے ہو، کیا تم نے داڑھی رکھ لی ہے، کیا تم نے، وہ کئی ایسے سوال پہلے بھی کئی مرتبہ آئے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، سننے جواب. فضل الشیخ علامہ محمد صالح بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں واما اذا علم كراهه الوالدين للعلم الشرعي، اگر وہ جان لے کہ والدین جو ہے علم شرعی سے نفرت کرتے ہیں، فهؤلاء لا طاعه لهما، تو اس والدین کی کوئی طاعت فرما برداری نہیں ہے. ولا ينبغي له ان يستاذن منهما، والدین سے اجازت بھی نہیں مانگنی چاہیے. اذا خرج، جب اس نے سفر پہ جانا ہو طلب علم کے، لان الحامل لهما كراهه العلم الشرعي، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ والدین جو ہے علم شرعی سے ہی کراہت کرتے، نفرت کرتے ہیں. مجموع فتاوی ابن عثیمین رحمہ اللہ، جلد نمبر 26، صفحہ نمبر 58 اور 59. واضح بات ہے، علم جو فرض علم اسے مراد کیا، مستحب سے کیا مراد ہے؟ چلے یہ وضاحت بھیجیے تھوڑی سی. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فتح الجنہ دائمہ میں ایک سوال کا مختصر جواب دیتے ہیں. سوال یہ ہوا، هل طلب العلم مفروض مشترط فيه اذن ابوين ام لا، کیا جو فرض علم ہے اس کو حاصل کرنا، جو طلب علم ہے، کیا اس کے لیے والدین کی شرط لازم ہے یا نہیں ہے؟ فتح الجنہ دائمہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 78 میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں طلب العلم الذي يتوقف عليه صحة إيمانك وأداء الفرائض، وطلب العلم جس پر آپ کے ایمان کی صحت اور فرائض کی ادائیگی متوقف ہے، یعنی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے آپ کا ایمان کی معرفت حاصل اور فرائض کی ادائیگی کرنا، لا يتوقف على اذن الوالدين، والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس میں متوقف نہیں ہے. وما كان العلوم فرض كفاية فاستأذن فيه لوالدين، جو ان علوم کے علاوہ جو ہیں جو فرض کفایہ ہیں، ان علوم کے لیے والدین سے اجازت حاصل کرنی چاہیے. اچھا، اس موضوع کے تعلق سے ابن مفلح رحمہ اللہ کی پیاری کتاب معروف ہے الاداب الشرعیہ. اداب الشرعیہ میں ایک باب باندھا ہے ابن مفلح رحمہ اللہ، فصل فی طلب العلم وما یبدأ به منه وما هو فريضة منه وفضل أهله. يا باب باندائي، فصل في طلب العلم، علم كي طلب مي، وما يبدأ به كهان سي ابتدا کرني چاہيه منه علم سي، وما هو فريضة منه اور كيا فرض ہے اس علم حاصل کرنے میں جو ہے، وفضل أهله اور جو اهل علم ہے اور طلب علم ہے ان کی فضیلت کیا ہے. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35 اور 36 میں سے میں چھوٹا سا ایک کوٹ اب کچھ اس موضوع کے تعلق جو ہمارا ہے کہ والدین کی اجازت طلب علم کے لیے، اس موضوع کے تعلق سے میری پیار چند باتیں بیان کرتا ہوں میں. فرماتے ہیں امام ابن مفلح رحمہ اللہ واما من خرج يبتغي علما فلا بد له من الخروج باذن الوالدين لانه فضيله فالنوافل لا تبتغى الا باذن الاباء. جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کے لازم ہے کہ وہ اپنے والدین سے اجازت لے لے، کیونکہ یہ فضیلت ہے اور نوافل میں سے ہے، اور جو نوافل ہیں لا تبتغى الا باذن الاباء، وہ والدین کی اجازت کے بغیر نہیں یعنی ان کا عمل کیا جاتا. پھر چند کوٹنگز ہیں سلف کی. فرماتا قال مروذی لابی عبد اللہ، مروذی رحمہ اللہ، ابی عبد اللہ یعنی امام احمد بن حنبل سے سوال کرتا ہے، الرجل يطلب العلم ويستأذن والدته فتأذن له وهو يعلم أن المقام أحب إليها. امام الرضی امام احمد الحنبل اپنے استاد سے سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ طلب علم کے لیے اپنی والدہ سے اجازت لیتا ہے اور اس کی ماں اسے اجازت دے دیتی ہے جبکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی ماں کو اپنے بیٹے کا ساتھ زیادہ پسند ہے کہ بیٹا اس کے ساتھ رہے لیکن اجازت دے دی ہے. جواب یعنی اسے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ جو بیٹا جانتا ہے کہ والدہ جو ہے کہہ تو دی اجازت تو دے دی ہے لیکن اندر سے وہ چاہتے کہ میں نہ جاؤں اس کے ساتھ رہوں, زبان سے مجھے اجازت دے دی ہے تب میں کیا کروں؟ امام احمد رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں, سنیں جب بڑا پیارا جواب فرماتے ہیں. اذا کان جاہلا لا یدری کیف یطلق ولا یصلی فطلب العلم احب الی. اگر ایسے شخص جاہل ہے اسے نہیں پتہ کہ طلاق کیسے دی جاتی ہے, نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, تو طلب علم کے لیے جان میرے لیے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے کہ چلا جائے طلب علم کے لیے ایسی حالت میں. وان کان قد عرف, اور اگر یہ اس نے جان لیا ہے اس کے پاس علم ہے جو فرض علم اس کو وہ جانتا ہے اور علم مزید اضافے کے لیے وہ جانا چاہتا ہے, فالمقام علیہ احب الی, تو والدہ کے ساتھ رہنا مجھے زیادہ پسند ہے. اچھا الخلال رحمہ اللہ امام احمد حنبل سے نقل کرتے فرماتے ہیں, امام احمد سے سوال کیا گیا, ان اطلب العلم وان امی تمنعني من ذلك تريد حتى اشتغل في التجارة. میں علم کے طلب علم کے لیے اپنی ماں سے یعنی کہتا ہوں تو مجھے منع کر دیتی ہے, روکتی طلب علم سے, بلکہ مجھے یہ چاہتی ہے کہ میں تجارت کروں. قال لي محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں, دارها وارضها, کسی طریقے سے کسی ہیلے سے اسے راضی کرو, ولا تدع الطلب, اور طلب علم کو مت چھوڑو اسی صورت میں. والدین کے ساتھ ایک طریقہ ہوتا ہے, بعض لوگ بلیک اینڈ وائٹ ہوتے ہیں, بس یا ادھر ہے یا ادھر ہے, بس بات ختم ہے. والدین کو راضی کرنے کے طریقے ہوتے ہیں, ٹرکس ہوتے ہیں, یہ ٹرکس سمجھنے چاہیے. والدین ناراض نہ ہو, ان کو بھی خوش کیا جائے, اس کے ساتھ ساتھ اب پر مشن بھی جائے رہے. میں پھر طالب علم ایک مشن ہے, دعوت الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اس میں علم حاصل کریں گے اور پھر اس علم کو آگے لے کے جائیں گے. یہ علم ہمیں کیسے ملا ہے؟ اگر ہمارے اسلاف آگے نہ بڑھتے, وہ گھروں میں قید ہو کے رہ جاتے, تو علم کہاں ہمیں ملتا؟ ان کے بھی والدین تھے, ان کے بھی گھرانے تھے, ان کے بھی ضروریات تھیں زندگی کی, اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں ان کا ایک مشن تو وہ کرنا تھا. نہ تو والدین نے روکا, نہ بیوی نے روکا, نہ بچوں نے روکا, نہ روزگار نے روکا, کسی چیزوں کو نہیں روکا, رکاوٹ نہیں تھی, برکت ہی برکت ہے واللہ زندگی میں. کبھی ناراض ہو جاتا تو پھر رب دیکھیں, رب کو راضی کرنے والے ہمیشہ دوسروں کو بھی راضی کر ہی دیتے ہیں. لیکن جو رب کو ناراض کرتا رہتا ہے, دوسروں کو اگر راضی بھی کر لیتے وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. آج ایک بات پہ راضی, کل 10 باتوں پہ وہ ناراض ہو جائیں گے. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے ان کو ناراض نہ کرے, اور طریقے سے پیار سے محبت سے روکتے ہیں, چلو ایک درس چھوڑ دیا رک گئے, اگلے درس میں پھر کوشش کریں, اس کے بعد پھر کوشش کریں. واللہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص کو جان لیا ہے تو آپ مخلص ہیں, واللہ آپ کبھی پیچھے نہیں رہیں گے. بات اخلاص کی ہے. ہم اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ والدین روکتے ہیں, اچھا سچی ہو تو واللہ سے اللہ تعالیٰ ایسا راستہ آسان کرے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ایک دن ہوگی یہی والدین ہوں گے جو آپ کو خود طلب علم کے لیے کہیں گے, ان کو نہیں پتہ نا. وہ خاص خصوص تو دور حاضر میں جب حق اور باطل خلط ملط ہو چکا ہے, دہشت گرد تنظیم منظر عام پہ آ چکی ہیں, اور بچوں کو یعنی جوانوں کو ذہن سازی کر کے برین واش کر کے ان کو یعنی قتل و غارت خودکشی تک پہنچا دیا ہے, تو والدین مزید ڈر گئے ہیں کہ ان کا بیٹا پھسل نہ جائے. اس لیے وہ حلقات العلم سے روکتے ہیں, نہیں جانتے بچہ بگڑ جائے گا, کیا ہو جائے گا, وہاں پہ کیا تعلیمات ہوتی ہیں. لیکن اگر بچے سمجھائے میں کیا سمجھ کے آیا ہوں, کیا پڑھ کے آیا ہوں, والدین کا حق ہے, چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, حق ہے کہ بچہ کہاں جاتا ہے, کیا پڑھتا ہے, کون اس کے دوست ہیں, کس کے اٹھتا بیٹھتا ہے, یہ والدین کا حق ہے. یہاں پہ بچوں کو جوان ناراضی ہونا چاہیے, یہ حق ہے والدین کا. ہو سکتا ہے واقعی غلط تنظیم میں شامل ہو گیا ہو، غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے، وہ ممکن ہے، ایسا ہو بھی رہا ہے، ہوا بھی ہے. لیکن اگر والدین حق پر ہیں اور آپ کو غلط چیز سے روکتے ہیں تو فوراً رکنا چاہیے. ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ کوئی بھی، ہم یہ بات کہ علم سلف جو میں جو سلف کا علم جو ہے، جو صحیح علم قرآن سنت کی روشنی میں، اس علم کی ہم بات کر رہے ہیں. جو علم شرعی سے مراد یہ ہے، میں اہل بدعت کا بھی تو علم شرعی موجود ہے نا، ان کے بھی تو اپنے اپنے مدارس قائم ہیں، ادھر علم حاصل کرنے ہیں، ان سے تعاون کرنا جائز نہیں شرعی کسی صورت میں. اچھا آگے ایک اور سوال ہے، اسی کتاب میں اور کوٹنگ کر دیتا ہوں. کب کہتے ہیں وقال رجل غریب عن بلده طلب العلم احب اليك ام ارجع الى امي. ایک شخص، اجنبی شخص، امام احمد رحمۃ اللہ سوال کرتا ہے جو سفر کر کے طلب علم کے لیے آیا ہے، امام صاحب آپ کو کیا پسند ہے کہ میں علم حاصل کرتا ہوں یا اپنی والدہ کی طرف واپس چلا جاؤں؟ فقال له اذا كان طلب العلم مما لابد ان تطلبه فلا باس. اگر آپ کا طلب علم جو ہے وہ ہے جس کو حاصل کرنا لازمی ہے، واجب ہے، تو پھر طلب علم میں کوئی حرج نہیں. طلب علم یعنی حاصل کرتے لازم ہو گیا. اور آگے بھی اس طریقے سے اور بھی کوٹنگ سے، لیکن اتنا کافی ہے. اچھا اگر لڑکی جانا چاہتی ہے طلب علم کے لیے یا مجالس علم میں علم حاصل کرنے کے لیے، تو کیا اس کے باپ کی اجازت یا خاوند کی اجازت لازمی ہے کیا نہیں؟ یہ بڑا پیارا سوال، اس کے جواب بھی سنتے ہیں. فتح اللجنۃ الدائمہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ اس کا جواب دیا ہے. سوال یہ ہے، سائلہ سوال کرتی ہے کہ مسجد کی طرف یا مجالس ذکر و علم کی طرف یعنی میرا جانے کا کیا حکم ہے؟ کسی مسلمان کے گھر میں دعوت کے لیے اور علم حاصل کرنے کے والدین کی اجازت، والد کی اجازت کے بغیر، کیونکہ اگر میرے والد کو پتہ چل گیا کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے فلان جگہ پہ جاتی ہوں تو مجھے منع کر دے گا، لیکن میرا ایمان جو ہے وہ کپڑے کی طرح بوسیدہ ہو جاتا ہے، میں کمزور پڑ جاتی ہوں، میں اپنے ایمان کی تجدید کی مجھے ضرورت ہے، کیونکہ میں ایسے ماحول میں رہتی ہوں جس میں منکرات بہت زیادہ ہیں، نافرمانیاں بہت زیادہ ہیں، تو کیا میں خفیہ طریقے سے اپنے والد سے چھپاتے ہوئے علم حاصل کرنے کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں؟ واضح سوال ہے، جواب دیکھیں ذرا. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فتح اللجنۃ الدائمہ میں فرماتے ہیں المرأة قبل زواج تحت ولایت ابیہا، عورت لڑکی جو ہے شادی سے پہلے اپنے والد کی ولایت کے ماتحت ہے. فلا يجوز لها الخروج من البيت الا باذنه، گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے مگر اپنے والد کی اجازت سے. سواء كان للمسجد او لغيره، چاہے مسجد کے لیے ہو یا مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پہ جانے کے لیے ہو. لان طاعت الاب واجبه في غير معصيه الله، کیونکہ والد کی طاعت جو ہے واجب ہے فی غیر معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی کے علاوہ. ونوصیکی بالاستماع لذات القرآن الکریم، ہم آپ کو یہ وصیت و نصیحت کرتے ہیں کہ ریڈیو قرآن مجید کا جو ہے سعودی عرب میں جو ہے معروف ہے، المملکۃ العربیہ السعودیہ جو سعودی عرب کا جو قرآن مجید کا جو ریڈیو ہے وہ سنیں. لأن فیہ علما کثیرا، اس میں بہت علم ہے الحمدللہ، وتوجیہات سدیدہ، اور بڑی اچھی توجیہات ہیں. وفي برنامج نور على الدرب، اور اس میں ایک پروگرام جس کا نام نور على الدرب وہ بھی ہے، الذي جو في جماعه من علماء ان اسئله مستمعين، جس میں کئی علماء ایسے سوال کرنے کے جوابات دیتے ہیں اس پروگرام میں. وفقك الله لكل خير، اللہ تعالی آپ کو ہر خیر کی توفیق عطا فرمائے. ومنحك الفقه في الدين، وبالله توفیق، صلی اللہ علیہ محمد وعلى صحبه اجمعین. یہ جواب ہے کہ بغیر اجازت کے نہ جائے، اور والد کی اجازت لازمی ہے. اور ایک پھر طریقہ بتایا، چاہے گھر میں رہے تو پھر کیا کرے. اذاعت القرآن الکریم سعودی عرب سے نشر ہوتا ہے، بہت پیارے پروگرام ہوتے ہیں، یا تو تلاوت ہوتی ہے قرآن مجید کی، اور بھی کچھ اچھے پروگرامز ہوتے ہیں. ان میں سے ایک پروگرام ہے جس میں نام ہے نور علی الدرب، اور اس پروگرام میں جو کبار علماء ہیں ان کو بلایا جاتا ہے. کبار علماء جو ہیں سوال جواب ہوتے ہیں براہ راست، یا جو میزبان ہے وہ سوال کرتا ہے، اور جو لکھے سوال ان کو ملتے ہیں لوگوں سے، اور جو شیخ ہیں وہ جواب دیتے ہیں. بہت اچھا پروگرام ہے، پیارا پروگرام ہے، سننا چاہیے. میں بھی یہ گزارش کرتا ہوں جو ساتھوں کو عربی آتی ہے، یہ ابھی بھی ہوتا ہے پروگرام، ابھی بھی موجود ہے، غیر اثر کے فوراً بعد لگتا ہے، اب ریپیٹ ہوتا ہے، ریپیٹ بھی ہوتا ہے. تو جو ساتھی نہیں سن سکتے کسی وقت میں، جی فجر بعد بھی ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے ریپیٹ ہوتا ہے، تو یہ دو تین مرتبہ ریپیٹ ہوتا ہے 89.9 FM پہ. بارک اللہ فیک. تو بھائی بہنوں سے گزارش ہے اس سے اپنا محروم نہ رکھیں. جس کو عربی تھوڑی سی بھی آتی ہے تو اگر سننا شروع کر دے، اچھا ایف ایم، جس کو تھوڑی سی بھی عربی آتی ہے تو اپنا کچھ پروگرام سے محروم نہ کرے. والله بہت سارے پیارے سوال جواب ہوتے ہیں، اور یعنی بعض وہ سوال جو ہمارے ذہن میں گھومتے ہیں اکثر ہی سوال ہوتے ہیں، عقیدے کے تعلق سے، اہل بدعت کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے، طہارت کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے، حج عمرہ کے تعلق سے، شادی بیاہ، طلاق، یعنی ایسے سوال ہوتے ہیں کہ والله آپ یعنی فائدے سے آپ کوئی نہ کوئی فائدہ، یعنی محروم نہیں رہیں گے، آپ کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کر کے رہیں گے. یہ نہ کہیں مجھے عربی تو آتی نہیں ہے، آپ کو عربی نہیں بھی آتی تو انشاءاللہ آپ کو عربی سمجھنا آہستہ آہستہ شروع ہو جائے. جو کوئی چیز مبہم ہو سمجھ نہ آئے تو پوچھ لو، اور بھی طلب علم موجود ہیں الحمدللہ، وہ کچھ ایسی بات ہو رہی تھی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہہ رہے تھے، تو آپ کو وہاں سے پتہ لگایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ویب سائٹس موجود ہیں، علماء کی کتابوں کے تراجم موجود ہیں، پی ڈی ایفس کی شکل میں آپ یعنی ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. ان کی دروس کا ترجمہ ہو چکا ہے، انگلش میں موجود ہے، اردو میں موجود ہے. یعنی ہمارے پاس عذر کیا باقی رہا ہے؟ والدین نہیں جانے دیتے، چلو عذر ہے تمہارے پاس، گھر میں کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک تو والدین کو راضی کرنا ہے. دیکھیں ہم دنیا کے معاملات میں جب کوئی چیز چاہتے ہیں اور والدین نہیں مانتے، منوا لیتے ہیں کہ نہیں، کیا خیال ہے؟ ہمیں ہی نہیں آتے ہیں نا. فلاں جگہ پہ شادی کرنی، والدین انکار کرتے ہیں کہ کرتے کرتے مناتے پاؤں بھی پکڑ لیتے ہیں، میں ادھر ہی کرنی ہے بس، مان جاتے ہیں. کبھی طالب علم کے لیے بھی 10% محنت کی ہے، روکتے بس روک دیا، کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ایسے نہیں ہوتا. اگر واقعی طالب علم کی ہمارے دل میں کوئی قدر و قیمت اور حیثیت ہے، وہ ہم واقعی چاہتے ہیں، بات اخلاص کی ہے، کتنے مخلص ہیں یہ چھوڑے، وہ مانیں گے نہیں مانیں گے، بات یہاں کے دل کی ہے. میں ایسے لوگ بھی جانتا ہوں جن کے والدین اپنے بیٹوں کے سخت مخالف تھے، واللہ شدید، یعنی گھر میں ایک جنگ کی صورت ہوتی تھی. کیا تم وہاں بھی بن گئے ہو؟ کیا تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا؟ کیا تم نے منہ پہ داڑھی رکھی ہوئی؟ کیا صبح شام کوستے تھے؟ لیکن بات اخلاص نیت کی تھی. کتابیں گاڑی میں چھپا کے جاتے تھے، نہیں گھر میں نہیں لے کے جاتے تھے، ناراض ہوتے والدین تاکہ ناراض نہ ہو. اگرچہ اس معاملے میں جیسے ہم سن چکے ہیں والدین کی فرما برداری لازمی نہیں ہے، کہ معصیت اللہ تعالیٰ کی آپ کو حق سے روک رہے ہیں، وہابیت کے تانہ دے کے، جہمی یا مدخلیت کا تانہ دے کے، کوئی اور تانے دے کے روکنا چاہتے حق سے یا خیر سے، تو کی بات کو نہیں مانا جائے گا. آپ جائیں طالب علم کے لیے، لیکن اصل بات ہے کہ یہ پیغام ان تک پہنچ جائے. اگر واللہ اللہ تعالیٰ کسی بیٹے کو توفیق دے کہ وہ اپنے بدعتی والدین کو اہل سنت کے دائرے میں داخل کر دے، اللہ کے فضل و کرم سے میں سمجھ اس سے بڑھ کر کامیاب انسان ہے ہی نہیں. بات یہ نہیں کہ ہم نے تو اپنی جان بچا لی ہے بدعت سے، شرک سے، کوشش تو کی تھی، وہ مانتے نہیں ہیں. دیکھیں مانا نہ مانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ دل کا معاملہ رب کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ دو انگلوں کے بیچ جب چاہے پھیر دے. لیکن نصیحت پیار میں، محبت میں، کس نے ہمیں روکا ہے؟ نہیں مانتے، آج نہیں مان رہے، صبر کرو، بتاتے رہو، سمجھاتے رہو. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں خیر لکھا ہے تو ہو کے رہے گا. لیکن ہمارا کیا کام تھا، ہمارا کیا کام ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان معاملات کو کیسے نمٹنا چاہیے، کیسے سمجھانا چاہیے، ہمارا اخلاق دیکھ لیں، ہمارا کردار دیکھ لیں، والدین کے ساتھ ہمارا سلوک دیکھ لیں، ہمارے اٹھنا بیٹھنا والدین کے سامنے کیسا ہے، ہم کیسے باتیں کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ سب کاؤنٹ کرتا ہے. اگر ہماری دوستی والدین کے ساتھ اچھی ہے، ہمارے اخلاق اچھے ہیں اور ہم ان کے فرمانبرداری کا حق ادا کرتے ہیں، بر کا حق ادا کرتے ہیں، تو واللہ یہ خیر آپ کا کبھی ضائع نہیں ہوگا، واللہ کبھی ضائع نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم شروع سے ہی بدتمیز ہیں، بد اخلاق ہیں، بد سلوکی کرنے والے ہیں، ہر چھوٹی بات پہ الجھ پڑتے والدین سے، تو کبھی توفیق نہیں ہو، نہ تو طلب علم کی توفیق ہوگی اور نہ ہی کسی اور خیر کی توفیق ہوگی. جو والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی اس کی سزا اسے دے دیتا ہے. عقل آ جائے، توبہ کر لے تو اچھی بات ہے، ورنہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس سب کچھ تھا، ہمیشہ مسکراہٹ تھی چہرے پر، والدین کو ناراض کرنا شروع کیا، آہستہ آہستہ چہرے کی رونق ختم ہو گئی، مسکراہٹ ختم ہو گئی، اور جو بھی تھا سب ختم ہو گیا. تو والدین کے حقوق بہت بڑے حقوق ہیں، لیکن ہم ان حقوق کی ادائیگی میں کہاں پر ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اکثر لوگ جہالت کی وجہ سے اپنے والدین سے دور ہیں، دل بھی دور ہو چکے ہیں. ایک نظر سے دور ہونا ہے، چلو تو قابل برداشت ہے، چلو بیٹا آ جائے گا، پڑھ رہا ہے، آ جائے گا، کام کر رہا ہے، مصروف ہے. لیکن جو دل سے ہی نکال دیتے ہیں، جو دل سے دور ہو جاتے ہیں، ان میں کیا خیر باقی رہتا ہے؟ جنت کے دو دروازے ہیں، جن کے دو دروازے کھلے ہوئے ہیں، واللہ ہی آسان اور بہترین موقع ہے جنت میں داخل ہونے کا. خدمت کریں، خوب خدمت کریں، دل سے خدمت کریں، ہاتھ پاؤں سے خدمت کافی نہیں ہوتی، فرق ہونا چاہیے والدین کی خدمت میں اور کسی اور کی خدمت میں، والدین سے بات کرنے میں اور کسی اور سے بات کرنے. سب سے زیادہ حق اس وقت ہمارے حسن سلوکی کا جو وہ کس کا ہے؟ والدین کا. دونوں میں سے کس کا ہے؟ والدہ کا ہے. آپ دیکھیں ہم اپنے والدین سے، والدہ سے، والد سے کیسے بات کرتے ہیں اور باہر کیسے بات کرتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے ہم کیسے کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، دوسری خدمت ہم کیسے کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. چھوٹی سی مثال، ہم 8 گھنٹے اپنے کرسی پر بیٹھ کے ہم کام کرتے ہیں، ہمارے کولیگز، ہمارے سینئرز، ہمارے باس جو بھی ہیں، ہم کیسے ان سے بات کرتے ہیں، کیا طریقہ بات کرنے کا ہوتا ہے، زبان پہ الفاظ کیا ہوتے ہیں، چہرے کی رنگت رونق کیسی ہوتی ہے، سر کیسے ہوتا ہے، سینہ کیسے ہوتا ہے، بازو کیسے ہوتے ہیں، ہاتھ کیسے ہوتے ہیں، پاؤں کیسے ہوتے ہیں، ہمیں سب کا خیال ہوتا ہے. جب گھر میں داخل ہوتے ہیں والدین کے سامنے، ہماری چال بدل جاتی ہے، ہمارے الفاظ بدل جاتے ہیں، ہمارے رنگت بدل جاتی ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بات دل کی حیثیت کی ہے. جہاں پہ کام کرتے ہیں سینئر کی بھی احترام ہے، ان کی حیثیت ہے، باس کا بھی احترام ہے، ایسے ان کو ناراض نہیں کرنا ہے، ان کی بات کو ماننا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. یہ حق جو ہے جو کسی اور کو دے رہے ہیں، سب سے بڑا واللہ والدین کا حق ہے. والدین کو حق نہیں دو گے تو بہت ذلیل ہوتے رہو گے، نہ باس راضی ہوگا، نہ سینئر راضی ہوں گے، نہ کولیگز راضی ہوں گے، روز کہیں نہ کہیں جھگڑا کسی نہ کسی بات پہ ہوتا رہے گا، سکون نہیں ہوگا آپ کو. تو والدین کا حق والدین کو دیں، جو ان کا ہے وہ ان کا ہے، باقی بات کے ہیں. اگر آپ انصاف سے کام لیں گے، انصاف چاہیے، احسان نہیں چاہیے، جبکہ والدین کا حق کیا ہے؟ احسان ہے. واللہ انصاف سے بھی کام لے تب بھی کام چل جائے گا. ہم تو اتنی عجیب سے لوگ ہو چکے ہیں، انما رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، انصاف سے کام نہیں لیتے، اپنے والدین سے انصاف نہیں کرتے ہم، تو کہاں پر پھر کوئی خیر یا کوئی برکت ہماری زندگی باقی رہے گی؟ واللہ اعلم. شاید ٹائم ختم ہو گئے، جزاکم اللہ خیر، کبھی انشاءاللہ اس پہ مزید کبھی بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک
2: واتوب الیک. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اليوم اکملت لکم دینکم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. آج کے خطبے کا موضوع ہے دین اسلام میں سنت کا مقام. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دین اسلام کیا ہے, ماخذ دین کیا ہے, بنیادی ماخذ دین, سنت کیا ہے, سنت کا مفہوم کیا ہے. سنت کا ثبوت کیا ہے, یعنی وہ کون سے دلائل ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کا ایک حصہ ہے, دین کا ایک ماخذ ہے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن مجید کی طرح بطور دلیل بیان کی جا سکتی ہے. پھر سنت کے متعلق سلف صالحین کا موقف, پھر آخر میں منکرین حدیث کے متعلق چند باتیں بیان کریں گے. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس زمین کو بنایا ہے, آسمان کو بنایا ہے, پوری کائنات کی تخلیق کر لی ہے بہترین طریقے سے. وہ یہ ساری تخلیق تمہید ہے ایک خاص مخلوق کے لیے جس نے اس زمین پر آنا ہے اور اس نے اس زمین پر خلافت کرنی ہے اور اللہ تعالی کے احکام اور اللہ تعالی کی شریعت اس زمین پر نافذ کرنی ہے. تو اللہ تعالی نے سب سے پہلے انسان جس کو اللہ تعالی نے پیدا کیا, آدم علیہ الصلاۃ والسلام نبی تھے, عالم تھے, جاہل نہیں تھے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان حقیقتاً جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک کیڑے سے پیدا ہوا اور وہ کیڑا کیسے بنا, وہ اچانک ایسے ہی بن گیا, خاص وقت تھا, خاص ٹمپریچر تھا, خاص پریشر تھا, اس خاص وقت میں اچانک ایک کیڑا سا پیدا ہوا جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا اور وہ آہستہ آہستہ چینج ہوتا گیا, بڑھتا گیا بڑھتا گیا. اسی ایک کیڑے سے یہ سارے کے سارے جو آپ کو نظر آتے ہیں جانور پیدا ہوئے, آخر میں بندر تک پہنچے, پھر وہ بندر بھی چینج ہوا, وہ انسان میں تبدیل ہو گیا. تو انسان کی حقیقت اور بنیاد آج کی سائنس کے مطابق کہ انسان جاہل تھا, ننگا تھا, جانوروں کی طرح تھا, آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آئی اور بعد میں اس نے انسان کی صورت اختیار کی, وہ بھی اچانک بندر کے اندر ایک چینج آئی, اس سے انسان پیدا ہوا. پھر اس انسان نے اپنی عقل کے مطابق اپنے آپ کو بہتر کیا اور آج انسان کہاں تک پہنچ گیا. لیکن اس انسان کے خالق نے ایک اور نظریہ بیان کیا ہے جو حق ہے اور جس میں دورائی ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ انسان نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کس نے انسان کو پیدا کیا ہے؟
3: یا تو اس نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے یا کسی اور چیز نے پیدا کیا ہے، تیسری بات نہیں. جب انسان جانتا ہے یقیناً کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، کسی اور ذات نے پیدا کیا ہے، تو پھر وہی اور ذات ہی جانتی ہے انسان کے متعلق کہ انسان کی حقیقت کیا ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس انسان کی زندگی بہتر کر سکتی ہیں اور آسان کر سکتی ہیں. تو رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور بہت سارے حدیث میں بھی آیا ہے کہ انسان جو ہے آدم کی اولاد ہے. یا بنی آدم، یا ایوہ الناس. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ساری کی ساری انسانیت آئی ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام، یاد رکھیں، انسانیت کا نات نبوت سے بہت گہرا ہے. میں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں، انسانیت کا ناطہ نبوت سے بہت گہرا ہے. یعنی انسان اس وقت تک انسان نہیں رہ سکتا جب تک کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل نہ کرے. انسان اور جانور میں فرق یہی ہے، یاد رکھیں. کیونکہ اگر شریعت نہیں ہے، آپ تصور کریں انسان کی زندگی سے شریعت نکال دیں، انبیاء کی تعلیمات نکال دیں، یہ انسان جانور بن جاتا ہے، بلکہ جانور سے بدتر بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الا کالانعام بل ہم اضل، جانور سے بدتر ہے. گھر کی بکری اس انسان سے زیادہ بہتر ہے، جس گدھے پہ وہ سواری کرتے وہ گدھا اس انسان سے زیادہ بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا بہترین ساخت پر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر اس بہترین انسان کے لیے اپنی بہترین شریعت نازل فرمائی، اپنی وحی نازل فرمائی، بہترین لوگوں کو بشر میں سے، انسانوں میں سے چن کر، المصطفین الاخیار، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی وحی نازل فرمائی اور لوگوں تک بھیج دیا حق کی دعوت کو لے کے. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو چنا ہے اور ہر دین کے نبی اسلام تھا. ان دین عند اللہ الاسلام. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہے. نہ یہودیت دین ہے، نہ عیسائیت دین ہے، نہ ہندوازم دین ہے، نہ بدھزم دین ہے، یہ سارے کے سارے ادیان نہیں ہیں. دین صرف ایک ہی ہے، ان دین عند اللہ الاسلام. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی وہ مسلمان ہیں، یہودی نہیں ہیں. وہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ وہ لوگ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی ہے وہ یہودی ہیں. یہودی نہیں ہیں، وہ مسلمان ہیں. جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی ہے وہ لوگ عیسائی نہیں ہیں، وہ لوگ مسلمان ہیں. اور جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وہ بھی مسلمان ہیں، کیونکہ دین ایک ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ جو نئے نام آئے ہیں یہ لوگوں نے خود ایجاد کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ تو فلاں یہودی بن جائے، فلاں نصرانی بن جائے، فلاں مسلمان بن جائے. اللہ تعالیٰ کے سامنے سب مسلمان ہیں، لیکن لوگوں نے اپنے دین کو تبدیل کیا. جب یہودیوں نے تورات میں تبدیلی کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ان کا نام بھی تبدیل ہو گیا، مسلمان تھے یہودی بن گئے. جب عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی کلام انجیل میں تبدیلی پیدا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تبدیل کر دیا. آج وہ عیسائی کے نام سے یا نصارہ کے نام سے مشہور ہیں، معروف ہیں، حقیقتاً وہ مسلمان تھے. یہ دین جس اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، دین اسلام، اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. قرآن مجید پر تو اتفاق ہے، امت کا کہ قرآن مجید مخاز دین ہے اور قرآن مجید کی طرف ہر مسئلے میں واپس لوٹا جاتا ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن مجید میں ڈھونڈا جاتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کا بھی اتفاق ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث بھی ماخذ دین ہے دوسرے نمبر پر. دوسرے نمبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اگر کوئی دلیل آ جائے اور حدیث میں بھی آ جائے تو ہم دوسرا نمبر کہیں گے، بلکہ دونوں وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس اعتبار سے دونوں برابر ہیں کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی وحی ہیں. لیکن ترتیب سے جب ہم آتے ہیں تو پہلے نمبر پہ قرآن مجید ہے، دوسرے نمبر پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ورنہ حقیقتا جو ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماخذ دین قرآن مجید کے بعد. اہل بدع اور خرافات نے انکار کیا ہے، جیسے میں آگے بیان کروں گا کس طریقے سے انکار ہوا ہے. سنت کسے کہتے ہیں، سنت کا مفہوم کیا ہے، اور پھر دیکھیں سنت کا تعلق کیا ہے اسلام سے، شریعت سے اور دین سے. سنت کی تعریف میں اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے میں اس کی وضاحت تھوڑی سی کر دوں. سنت کا لفظ جو ہے اس کے مختلف معانی ہیں، اور یہ سارے کے سارے معانی ثابت ہیں، صحیح ہیں. مختلف علماء نے اپنے علم کی بنیاد پر انہوں نے یہ معنی بیان کیے ہیں. سنت کا مطلب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، جسے سبیل الرسول بھی کہتے ہیں. قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرہ انا ومن اتبعنی، یہ میرا راستہ ہے. علماء اصول، علماء عقیدے نے جو سنت کی تعریف بیان کی ہے وہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنانا فرض ہے، یاد رکھیں. تو اس اعتبار سے سنت واجب اور فرض کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتی ہے. دوسرا معنی ہے سنت کا جو علماء حدیث استعمال کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قول یا عمل یا اقرار یا وصف، جسے حدیث بھی کہا جاتا ہے. حدیث کی تعریف کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کسی چیز پر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونی مبارک کیسے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسے تھا، داڑھی کیسے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، کیسے مسکراتے تھے، کیسے بات کرتے تھے. یہ اوصاف ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس اعتبار سے سنت کا مطلب کیا ہوا؟ حدیث. سنت میں آیا ہے یعنی حدیث میں آیا ہے، سنت سے ثابت ہے یعنی حدیث میں ثابت ہے. تیسرا مفہوم جو فقہا استعمال کرتے ہیں سنت کا، جو فقہ کے عالم ہیں، سنت کا مطلب ہے ہر وہ چیز جس کا شریعت نے حکم تو دیا ہے لیکن لازمی طور پر نہیں. اگر کوئی مسلمان اس پہ عمل کرے تو اس کے لیے باعث ثواب ہوگا، اگر اس پہ عمل نہیں کرتا تو وہ گنہگار نہیں، یہ اس کا حکم ہے. جیسا کہ فرض نماز کے بعد سنت پڑھنا، سنت نماز پڑھنا، ابھی فجر سے پہلے دو سنتیں ہیں، یا ظہر کے بعد دو سنتیں ہم پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد دو سنتیں پڑھتے ہیں، یہ سنت کیا ہے؟ اس کو سنت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ فرض نہیں ہے. اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو اس کو ثواب ہے، اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوتا. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. اور سنت صرف نماز میں نہیں ہوتی، روزے میں بھی ہوتی ہے. نفل روزہ، جو ماہ رمضان کے علاوہ کوئی رکھتا ہے قضاء کے علاوہ، جیسے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ، محرم کی 10 تاریخ گزری ہے، جس نے اس دن روزہ رکھا ہے وہ مستحب ہے، سنت ہے، جس نے رکھا ہے اس کو انشاءاللہ ثواب ملے گا، جس نے نہیں رکھا اس کو گناہ نہیں ہے،

بہرحال وقت کم ہے، لیکن یہ جان لیں کہ سنت کا ایک معنی نہیں ہے، مختلف معنی ہے. اب مثال کے طور پہ داڑھی رکھنا کیا حکم ہے؟ جی مشہور بات ہے کہ سنت ہے؟ جو مشہور بات ہے، داڑھی کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ ایک داڑھی رکھی جائے تو ثواب ہے، نہ رکھی جائے تو گناہ نہیں ہے، یہ مطلب ہے؟ عوام الناس میں یہ رائج ہے اور یہ غلط ہے. سنت کا مطلب ہے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا راستہ، جو پہلا مفہوم تھا، جو فرض کے مترادف ہے. کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے. جتنے الفاظ بھی استعمال ہوئے داڑھی رکھنے میں، سارے کے سارے وجوب اور فرض کے معنی رکھتے ہیں. عف اللحا، وفر اللحا، ارخ اللحا، ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس میں کسی سننے والے کو یہ اندیشہ ہو کہ فرض نہیں ہے یا وجوب کے لیے یا امر کا صیغہ استعمال نہیں کیا گیا. سنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود داڑھی رکھی، داڑھی کا حکم بھی دیا، صحابہ کرام نے بھی داڑھی رکھی ہے. تو یہاں پر غلط فہمی ہوئی ہے سنت کے لفظ کو سمجھنے میں. اسے جب علماء کہتے ہیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہر سنت کا مطلب وہ نہیں ہے جو عوام الناس سمجھتے ہیں یا اکثر لوگ سمجھتے ہیں. اگر آپ کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں تو گناہ نہیں ہے، اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے، گناہ تو ہے نہیں. تو آج یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے. سنت کی اہمیت کی جو دلائل ہیں قرآن مجید میں، وہ دو قسم کی ہے. نمبر ایک منفی دلیل، یعنی قرآن مجید میں کوئی ایک ایسی آیت بھی نہیں ہے جس میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہو کہ قرآن مجید کے علاوہ کسی اور چیز پر عمل نہ کرنا جو پیارے پیغمبر علیہ وسلم آپ کو دے. اسے کہتے ہیں منفی دلیل، یعنی سنت کے خلاف قرآن مجید میں کوئی دلیل بھی نہیں ہے. کوئی بھی آیت، کوئی بھی شخص دکھا دے قرآن مجید میں ہو جس میں یہ ثابت ہو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے علاوہ اگر آپ کو دوسری کوئی چیز دے تو اس کو نہ اپنانا. جو مثبت دلائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. مثبت کا مطلب ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں، اس کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن سنت حدیث کے لفظ سے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، لفظ دوسرے استعمال ہوئے ہیں، لیکن جو شریعت کو سمجھتے ہیں وہ ان الفاظوں کو بھی سمجھتے ہیں. میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو کچھ تمہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ آپ لوگ لے لیں، اور جس چیز سے منع کریں اس چیز سے رک جائیں. اور یہاں پر لفظ عام ہے ما اتاکم، ما اسم موصول ہے اور صیغ العموم کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو کچھ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیں وہ لے لیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے ہیں؟ قرآن مجید، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے. تو اس آیت کے مطابق جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملے، ہمیں حکم دیا گیا کہ اس کی ہم اتباع کریں، اس کی تصدیق کریں، اس پر عمل کریں. پھر خاص دلیل بھی ہے جس میں لفظ استعمال کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 113 میں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر اتارا ہے، نازل فرمایا ہے کتاب اور حکمت. کتاب کیا ہے؟ قرآن، قرآن مجید. اور حکمت کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، جو وحی ہے قرآن کے ساتھ اتارا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن لفظ حدیث کا استعمال نہیں کیا گیا بلکہ حکمت کا استعمال کیا گیا، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم

سارے کی سارے حدیث حکمت سے بھری ہوئی ہے. اور سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. امیوں پر جو بدوت ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں میں سے ایک رسول بھیجا ان کو تزکیہ کرنے کے لیے, ان کو پاک کرنے کے لیے. کس چیز سے پاک کیا اور تزکیہ کیا؟ تعلیم دینے سے. کس چیز کی تعلیم دی؟ الکتاب والحکمہ. کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید. حکمت کیا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں حکم دیا ہے امہات المؤمنین کو, الطاہرات العفیفات العظیمات رضی اللہ عنہن اجمعین, حکم دیتے ہیں کہ اپنے گھر میں تلاوت کرو. کس چیز کی؟ الکتاب والحکمہ, قرآن مجید کی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کیا کرو. دوسری بھی بہت سے دلائل ہیں لیکن اتنی پہ میں اکتفا کرتا ہوں کہ سنت, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے ہی ثابت ہے. احادیث کی طرف آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو کبھی گمراہ نہ ہونے پاؤ گے. یہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنت. یہاں پہ لفظ واضح, سنت کا لفظ ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور میری سنت یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم میں سے زندہ رہے گا میری امت میں بہت سارا اختلاف پائے گا, بس جب وہ اختلاف ہو کیا کرنا ہے؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ. جب یہ اختلاف امت میں آئے اور تم میں سے کوئی شخص زندہ ہو تو اچھی طرح سن لے میری یہ وصیت, کیا کرے؟ میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے. اور میرے خلفاء راشدین ابی بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم عن الصحابۃ اجمعین, ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے. کتنے مضبوطی سے تھامے رکھے؟ عضوا علیہ بالنواجذ. ایک محسوس مثال دی ہے کہ اپنے جو نوکیلے دانت ہیں ان نوکیلے دانتوں سے مضبوطی سے تھامے رکھے. یاد رکھیں یہ ہاتھ عام طور پہ مضبوط سمجھا جاتا ہے لیکن اس ہاتھ سے زیادہ مضبوط اور چیز ہے پکڑنے کے لیے. آپ رسی کو ہاتھ سے پکڑ کے دیکھیں اور رسی کو ان مضبوط دو نوکیلے دانتوں سے پکڑ کے دیکھیں, ہاتھ کی رسی جو ہے پھسل جاتی ہے لیکن وہ رسی جو دانتوں میں پھنس گئی ہے یہ جبڑا تو نکل جائے گا, رسی نہیں نکلے گی. دانت ٹوٹ سکتے ہیں لیکن رسی نہیں نکلے گی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو, اسی میں تمہاری عافیت ہے, اسی میں تمہاری نجات ہے. جب بھی اختلاف ہوتا ہے میرے سنت کو اگر مضبوط سے تھامے رکھو گے. اور خلفاء راشدین کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ انہوں نے قرآن مجید اور سنت کو سب سے زیادہ بہتر سمجھا ہے. صحابہ کرام میں سے سب سے افضل کون ہے؟ خلفاء راشدین ہیں چار, اور ان چاروں میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنی سنت طرف متوجہ کیا. لیکن سنت پہ عمل کیسے کرے؟ تو بہت سارے لوگ آئیں گے جو اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن اور حدیث, قرآن اور حدیث. تب کیا کرے؟ تب بھی تو اختلاف ہے. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کا مکمل حل جڑ سے فرما دیا ہے. اب اختلاف ہو نہیں, جب آئے گا تو میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. جس طریقے سے ابوبکر صدیق نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے ویسے تم لوگ بھی سمجھو. اپنی رائے, اپنی قیاس, اپنی کسی امام کا قول ہرگز نہیں چلے گا. اگر کامیاب ہونا ہے, اختلاف سے حق کی طرف پلٹنا ہے, کیونکہ اختلاف میں دو راستے ہوتے ہیں, یا حق ہوتا ہے یا باطل ہوتا ہے. اگر حق کو اپنانا ہے, اختلاف سے نجات حاصل کرنی ہے, فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی.
پھر دوسری روایت میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، 72 کلمہ پڑھتے ہوئے، یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یہ کون سے لوگ، یہ کون سا فرقہ ہے اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے؟ علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ ایک راستہ ہے۔ کیا یہ کافی نہیں تھا جس پر میں ہوں؟ یہ کافی نہیں تھا میری سنت پہ جو عمل کرے؟ کافی نہیں تھا جو قرآن اور سنت پہ عمل کرے؟ جو 72 فرقے ہیں وہ سارے کے سارے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، یاد رکھیں حقیقتاً عمل نہیں کیا قرآن و سنت پہ، ایک ہی گروہ ہے جس نے دعویٰ نہیں کیا حقیقتاً عمل کیا قرآن اور سنت پہ، اور وہ گروہ وہ ہے جس پر صحابہ کرام تھے، کیونکہ صحابہ کرام نے ہی قرآن اور سنت کو صحیح طریقے سے سمجھا ہے۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری سمجھ یا میرے امام کی سمجھ یا میرے پیر مرشد کی سمجھ ابوبکر صدیق سے زیادہ بہتر ہے، یا دین کو انہوں نے صحابہ کرام سے زیادہ اچھا اور بہتر سمجھا ہے، کوئی بھی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا، زبان سے جرات نہیں کرتے لیکن عملاً ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ تو سنت ثابت ہے قرآن مجید میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن سنت پہ عمل کیسے کرنا ہے یہ بھی موجود ہے، یہ بھی ثابت ہے قرآن مجید میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ قرآن سنت پہ عمل کرنا ہے تو ایک ہی راستے کو اپنانا پڑے گا، ایک ہی راستہ ہے صحابہ کرام کا راستہ۔ یہاں پر ایک اور بات آتی ہے، شریعت اور طریقت، یہاں پر بھی بہت سارے لوگوں نے غلطی کھائی ہے، بہت ٹھوکرے کھائی ہیں شریعت کو اور طریقت کو الگ الگ کر کے۔ شریعت دین اسلام ہے، سارے کا سارا دین ہے، تین حصے ہیں شریعت کے، نمبر ایک عقائد ہیں، نمبر دو عبادات، نمبر تین معاملات، آداب اور معاملات، یہ سارے کے سارے شریعت۔ عقائد دین کا وہ حصہ ہے، وہ علمی مسائل ہیں جس سے انسان، جس سے مسلمان اپنے دل میں اپنے دنیا آخر کو سنوارنے کے لیے مضبوط کر دیتا ہے، اس پہ گرہ باندھ دیتا ہے۔ عقیدہ کا لفظ عقدہ سے، عقدہ یعنی گرہ باندھنا، تو عقیدے میں کون سی گرہ باندھی گئی ہے؟ کہ مسلمان اپنے دل میں ان علمی مسائل پر گرہ باندھ دیتا ہے جن کو وہ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ اور ساز و سامان سمجھتا ہے۔ پھر عبادات، وہ عملی مسائل ہیں شریعت کے جس پر مسلمان عمل کرتا ہے۔ عملی مسائل کون سے ہیں؟ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے کے سارے عملی مسائل ہیں جس کا تعلق بدن سے ہے، عقائد کا تعلق دل سے ہے، اور معاملات کا تعلق بھی بدن سے ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے زندگی بسر کرے۔ خرید فروخت کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، یہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں یہ معاملات میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ شریعت ہے۔ اب طریقت کیا ہے؟ یہاں پر بعض لوگوں نے دو مفہوم لیے ہیں اور دونوں غلط ہیں، صحیح مفہوم یہی جو میں نے بیان کیا ہے، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اصل میں طریقت کیا ہے؟ طریق کہتے ہیں راستے کو، اور طریقت وہ راستہ ہے جس سے ہم شریعت کو سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ آسان لفظوں میں دیکھ، قرآن اور سنت پر عمل کیسے کریں ہم؟ کوئی راستہ تو ہونا چاہیے نا۔ اب یہ راستے جو ہیں قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے یہ مختلف ہیں۔ کسی نے عقل کو مقدم کیا اور کہا جو عقل پہ میں تولتا جاؤں گا، قرآن اور حدیث کو، جس چیز کو عقل نے مان لیا اس پہ عمل کروں گا وہ دین بن جائے گا، میرے لیے شریعت ہے، اور جس چیز کو عقل نے ریجیکٹ کر دیا اس کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ اہل الکلام جہمی ہیں، معتزلی ہیں، اشعری، ماتریدی، سب نے اس راستے کو اختیار کیا۔
طبعا تھوڑا سا فرق میں، لیکن عقل کو مقدم کیا سب نے اور عقل کو ترازو بنا لیا. تو حقیقتاً انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن راستہ طریق کون سا اختیار کیا ہے؟ عقل کا. پھر دوسرا گروہ آیا، انہوں نے کہا ہم قرآن اور سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن کیسے؟ جس طریقے سے ہمیں اپنے امام جو ہیں وہ بیان کریں گے، ہم تو اندھے گونگے بہرے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں. جو امام جو معصوم ہیں جو کچھ وہ ہمیں بتائیں گے، کیونکہ وہ معصوم ہیں، ہم انہی کی بات مانیں گے اور قرآن اور سنت پہ ویسے عمل کریں گے. اور رازی آئے، اور سنت مطلب وہ حدیثیں نہیں جو صحابہ کرام سے ثابت ہیں، رافضیوں کے نزدیک سنتوں کے نزدیک وہ ہے جو ان کے اماموں سے اور ان کے اپنے راویوں سے ثابت ہے، لیکن لفظ سنت استعمال ہوتا ہے. تو رافضیوں نے کس راستے کو اختیار کیا؟ قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے اماموں کا راستہ. ان کے لیے شریعت اور دین وہی کچھ بن جاتا ہے جو امام کے منہ سے نکلتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو قرآن اور سنت میں حقیقتا موجود ہے. اگرچہ امام کا قول جو ہے قرآن کے خلاف ہو، سنت کے خلاف ہو، کہتے ہیں ہمارے امام معصوم ہیں، جو کچھ وہ فرماتے وہی ہمارا دین ہے. پھر تیسرا گروہ آیا، انہوں نے کہا دیکھیں قرآن اور سنت کو سمجھنا تو اچھا ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے. سمجھنے کے لیے ہمیں ذوق اور وجہ کی ضرورت ہے. ہم اس حقیقت کی تلاش میں جنگلوں میں بھٹکیں گے، غاروں میں وقت بسر کریں گے اور مجاہدے کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم ان کو ہدایت کے راستے ضرور دکھائیں گے. تو ہدایت کا راستہ قرآن اور سنت ہے. ہم پہنچ نہیں سکتے بغیر مجاہدے کے، تو ہم مجاہدے کریں گے. تو مجاہدے کرتے گئے، مجاہدے کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ مساجد کا راستے کا رخ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو چھوڑ دیا، نماز با جماعت چھوڑ دیا، رخ کے جنگلوں کی طرف، غاروں کی طرف، وہاں پر وقت گزارتے رہے. کس حقیقت کی تلاش میں؟ وہ کون سی حقیقت ہے جو اللہ کے گھروں میں نہیں ملتی، جنگلوں میں ملتی ہے یا غاروں میں ملتی ہے؟ وہ کون سی شریعت ہے جو آپ کو جنگلوں میں ملے گی، اللہ کے گھروں میں نہیں ملے گی؟ کتنی مشکل راستہ اختیار کرتے ہیں بعض لوگ حق تک پہنچنے کے لیے، لیکن کیونکہ راستہ حق نہیں ہوتا تو باطل کے دلدل میں غرق ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے نکلنے کے لیے محال ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی بھی انہوں نے حق راستے کو اپنایا نہیں ہے. تو صوفیوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے شریعت کو سمجھنے کا، وہ بھی غلط راستہ ہے. دیکھیں دعویٰ سب کرتے ہیں صحابہ کرام کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ، زبان سے سب کہتے ہیں، حقیقتاً عمل کون کرتا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے گھروں کو چھوڑ کر فرض نماز کو باجماعت نہیں ادا کیا بلکہ جنگلوں میں جا کے بھٹکتے رہے؟ ایک صحابی کا نام تو دے دیں، انہوں نے شریعت کو کس طریقے سے سمجھا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی کو امام بنا دوں مسجد میں اور وہ جماعت کروائے، اور ایک گروہ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو لوگ نماز باجماعت ادا نہیں کرتے. سبحان اللہ، یہ شریعت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. بے نمازوں گھروں کے نہیں، وہ نمازی جو گھر میں نماز ادا کرتے ہیں، مرد ہیں، مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھروں کے رخ نہیں کرتے، گھر میں نماز پڑھتے ہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھروں کو جلا دو، میرا جی کرتا ہے. اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں وہ لوگ، اور جو لوگ مسجدوں میں آتے نہیں ہیں، جنگلوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، ان کو متعلق کیا خیال ہے؟ پھر ایک اور گروہ آیا، انہوں نے کہا دیکھیں قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن ہم سمجھیں گے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. یہ ایک راستہ ہے، جو کچھ صحابہ سے ثابت ہے، بشرطے کہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو، صحیح ہو،
کیونکہ ضعیف روایت بھی موجود ہے، ہم ضعیف پہ عمل نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے. صحیح روایت جب ہم مل جاتی ہے تو ہم اس پہ عمل کریں گے، کیونکہ صحابہ نے قرآن اور سنت کو صحیح سمجھا ہے. اور یاد رکھیں احادیث کی کتابوں میں صحابہ کرام کا راستہ موجود ہے، بالکل واضح اور صاف اور شفاف ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اترکتکم علی البیضاء، ایک سفید روشن میدان پر تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کے رات کا اندھیرا میں بھی دن کی روشنی موجود ہے. رات اور دن برابر ہے دونوں کا، روشنی ہی روشنی ہے. اس راستے سے صرف وہی منہ موڑے گا جو ہلاک ہونا چاہتا ہے. شریعت واضح ہے، صحابہ کرام کا راستہ واضح ہے، لیکن لوگ اپنے راستے اختیار کرتے ہیں، اپنے طریقے اختیار کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن نہ قرآن کو سمجھا نہ سنت کو سمجھا. اور صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بھی دعویٰ کا غلط ثابت ہوا اور شریعت سے بالکل دور چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ ان بھتہ فرقوں میں جن کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمی ہے. سروے صالحین کے بعض اقوال میں آپ کو بیان کروں سنت کے متعلق اور سلف کے راستے کو اپنانے کے متعلق.

سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، جس نے سنت کو چھوڑا وہ گمراہ اور ہلاک ہوا. اور اسی طریقے سے امام اجر رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشریعہ میں معروف و مشہور کتاب عقیدے کی، وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص امام مالک بن انس رحمہ اللہ کی طرف آیا، اس کا نام ہے ابو الجویریہ اور مرجی شخص تھا. اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ کی بات مجھے پسند آئی تو میں اپنا لوں گا، اگر نہیں آئی تو میں اپنی بات آپ کو بتاؤں گا، اگر میری بات آپ سے زیادہ قوی تو آپ کو میری بات پہ عمل کرنا پڑے گا. میری بات کسی غلبے کی بات ہے، اگر آپ کی بات مجھ پر غالب ہوئی تو میں آپ کی بات مان لوں گا، اگر میری بات آپ پر غالب ہوئی تو آپ میری بات مان لیں گے. عام طور پہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی میں بڑا عالم ہوں اور میرا غلبہ ہے، ابھی امام مالک جیسا کون ہے مدینہ میں؟ لیکن دیکھیں، انصاف دیکھیں امام کا اور حکمت دیکھیں. امام مالک نے فرمایا، اچھا اگر کوئی تیسرا شخص آ جاتا ہے اور اس کی بات میرے اور آپ کی بات پر غالب ہوتی ہے تب کیا کریں گے؟ تو شخص نے کہا ہم اپنی دونوں کی بات چھوڑ کر اس کی بات کو اپنا لیں گے. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا، یا عبداللہ، یا اللہ تعالیٰ کے بندے، بعث اللہ عز و جل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بدین واحد، ایک ہی دین. پیارے پیغمبر علیہ وسلم کتنے دین لے کے آئے؟ ایک ہی دین لے کے آئے، بدین واحد. وَأَرَاكَ تَنْتَقُلُ مِن دِينٍ إِلَى دِينٍ، اور میں تمہیں دیکھتا ہوں ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف دوڑے جاتے ہو. پھر فرمایا، قال عمر بن عبد العزیز، امام عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں، من جعل دینه غرضا للخصومات اکثر التنقل، جس نے اپنے دین کو صرف جھگڑے کرنے کے لیے، یا علم حاصل کیا ہے صرف جھگڑا کرنے کے لیے اور اپنی بات کو غالب کرنے کے لیے، تو وہ اس کے قدم کبھی ثابت نہیں ہوں گے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہوتا رہے گا اور اس طریقے سے گمراہ ہو جائے گا.

والإمام عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه فرماته إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے سامنے کسی کی رائے نہیں چلتی، جس نے اپنی رائے کو مقدم کیا وہ ہلاک ہو گیا اور گمراہ ہو گیا۔ تو سلف صالحین نے سنت کا اہتمام کیا ہے اور سلف کے راستے کو اپنایا ہے، آج ہمیں بھی ضرورت ہے اس راستے کی۔ آج امت میں جو اختلاف ہے اگر اس کو دور کرنا ہے، اگر اس اختلاف سے نجات حاصل کرنی ہے اور امت کو دوبارہ سے متحد کرنا ہے، اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ راستہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا۔ اس پر کوئی دو رائے ہو سکتی ہے؟ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی گروہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں مجھے منظور نہیں ہے؟ کہتا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن تعجب کی باتیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہوا نفس ہے، اپنی خواہش نفس۔ ان کو وہ اچھا لگتا ہے جو ان کے امام، ان کے پیر، ان کے مرشد ان کو کہتے ہیں، اس راستے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اور شبہات اور غلط فہمیاں ان لوگوں کے دل میں بھر دیتے ہیں، بھی ان کے پاس دلیل تو ہمارے پاس بھی دلیل ہے، ان کے پاس عالم تو ہمارے پاس بھی عالم ہے، کیا ہمارے علماء سارے کے سارے جہنمی ہیں، کیا سارے سارے غلط راستے پہ ہیں؟ تو پھر لوگ بےچارے جو حق راستے کو ذرا سمجھتے ہیں پھر ان کے ان باتوں میں پھنس جاتے ہیں اور غلط فہمیاں اور زہروں کے دلوں میں بھر دیتے ہیں۔ آخر میں نتیجہ نکلتا ہے بھائی ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، نعوذ باللہ۔ بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اور راستہ نہیں نظر آ رہا نکلنے کا، کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، آپ جس راستے پہ چلو وہ تمہارے لیے درست ہے، جس راستے پر ہم چلتے وہ ہمارے لیے درست ہے۔ راستہ میرے بھائی صرف ایک ہی ہے، نجات کا راستہ ایک ہے، دو نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ جس راستے پہ چلتے وہ درست ہے، جس پر میں چلتا ہوں وہ درست ہے، الا کہ وہ راستہ ایک ہو۔ اور یہ ایک راستے نہیں ہے، جو عقل کو مقدم کرتا ہے، جو امام قول کو مقدم کرتا ہے، جو ذوق اور وجد کو اور مجاہدوں کو مقدم کرتا ہے، وہ کبھی ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتا جو صحابہ کرام کے قول کو مقدم کرتے ہیں، یہ جو صحابہ کرام کے راستے کو اپناتے ہیں۔ اور آج یہ اختلاف جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہی بنیاد ہے اس اختلاف کی، اور حل یہی ہے کہ ہم سب واپس آ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ۔ اگر مضبوطی سے نہیں تھامے رکھو گے تو پھر گمراہ ضرور ہوگے۔ تھامنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مضبوطی دور کی بات ہے، ہاتھ سے بھی نہیں تھامتے، صرف زبان سے تھامتے ہیں۔ زبان کیا پکڑ سکتی ہے؟ کچھ پکڑ سکتی ہے؟ زبان کہنے کے لیے، پکڑنے کے لیے نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر نوکیلے دانتوں سے نہیں، اگر آج امت صرف ہاتھ سے پکڑنا شروع کر دے تب بھی خیر ہے، تب بھی خیر ہے، لیکن ہاتھ سے پکڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ نوکیلے دان تو دور کی بات ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، الا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی پر آ جائے۔ اور میں نے دیکھا الحمدللہ بہت سارے لوگ حق کو سمجھ رہے ہیں اور اس راستے کو اپنا رہے ہیں، الحمدللہ۔ آخر میں جنہوں نے حدیث کا انکار کیا، یہ سنت کا انکار کیا، وہ دو قسم کے لوگ ہیں، یہ دو قسم کے گروہ ہیں۔ پہلی قسم جنہوں نے سنت کا مکمل طریقے پہ انکار کیا، مکمل طریقے سے سارے کے سارے احادیث کا انکار کیا، ان کے نزدیک صحیح اور ضعیف کا کوئی فرق نہیں، سارے کے سارے جو روایات ہیں کیونکہ صحیح بھی ہیں ضعیف بھی ہیں اور سب خلط ملط ہو چکی ہیں، تو سارے کے سارے قابل اعتبار نہیں رہی۔ اور یہ لوگ منکرین حدیث کے نام سے مشہور ہیں، ان لوگوں کو قرآنی بھی کہا جاتا ہے اور ان کا جو سین ہے پرویزی کے نام سے معروف اور مشہور ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حدیث کا مکمل طور پہ انکار کرتے ہیں۔ حجت کیا ان کے پاس؟ کہ اللہ تعالیٰ کی کلام حق ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اور قرآن مجید محفوظ ہے، اور قرآن مجید میں سب کچھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبیانا لکل شیء، قرآن مجید ہر چیز کا بیان کر دیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے، تو یہ کافی ہے۔ اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، اس میں عافیت ہے۔ اور اگر حدیث پہ عمل کرتے ہو تو حدیث کی وجہ سے تفرقہ امت میں ہوا ہے، تو اس چیز کو کیسے
مضبوطی سے تھامے رکھیں, جس کی وجہ سے امت میں تفرقہ پیدا ہوا ہے. ہم صرف قرآن کو ہی اپنائیں گے, اسی راستے کو اختیار کریں گے, اور لوگوں کو بھی یہی دعوت دیں گے صرف قرآن کو اپنائیں اور حدیث کو چھوڑ دیں. ان لوگوں کے متعلق نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پیشن گوئی دی تھی کیسے لوگ آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا الفین احدکم متکئا علی اریکته یاتیہ الامر من امری مما امرت به او نهیت عنه فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناه. میں تم میں سے کوئی ایسے لوگ نہ دیکھوں, صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں, اور امت کی ان لوگوں کو یہ پیغام ہے جو قلب سلیم کے مالک ہیں, جو حق کو اپنانے کے لیے تیار ہیں. فرماتے ہیں ایسے لوگ جو اپنی اریکہ پہ خاص گدی ہوتی جس میں ٹیک لگا کے بیٹھے بیٹھا جاتا ہے, یاتیہ الامر من عندی من امری, اسے حکم آتا ہے میری طرف سے یعنی حدیث میں سے جس کا میں نے حکم دیا, مما امرت به او نہیں تو عنہ, جس کے یا تو میں نے حکم دیا یا کسی چیز سے میں نے منع فرمایا ہے. فیقول لا ادری, وہ شخص کہتا ہے مجھے پتا نہیں, میں نہیں جانتا ہوں اس قول کو اس فرمان کو. ما وجدنا فی کتاب اللہ, جو کچھ اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید موجود ہے اتبعنا, وہی کافی ہمارے لیے, دوسری چیز ہم نہیں لیں گے. یہ گمان ہے. اور مختلف احادیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق پیشوں گوئی دی ہے کہ یہ لوگ آئیں گے, گمراہ لوگ ہیں, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے, تو ان کے راستے سے بچنا ہے. یہ بھی ایک طریقہ راستہ اپنایا گیا ہے جس کا میں نے ذکر نہیں کہ ان چاروں میں ایک یہ راستہ بھی ہے کہ حدیث کو چھوڑیں صرف قرآن پہ عمل کریں. میرا ایک سوال ہے, آپ تصور کریں اس شریعت کو, اس دین اسلام کو جس میں سنت نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ تعالیٰ نعمت تمام کر دی ہے, نعمت کامل ہے, دین کامل ہے, نعمت تمام ہے, اور دین اسلام پر اللہ تعالیٰ راضی ہوا ہے. نعمت کب تمام ہوئی, دین کب کامل ہوا, جب اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کس دین پر راضی ہے جو کامل ہے, اور اس دین میں, اس شریعت میں نماز جو ہے مثال کے طور پہ دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد. بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کون سی ہیں؟ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ, و صوم رمضان, و حج بیت اللہ الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا. صحیح بخاری کی روایت میں پانچ بنیادیں. دوسری کون سی ہے؟ نماز ہے. اب تصور کریں دین اسلام جو کامل دین ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, اس میں سے آپ سنت کو نکال دیں مثال کے طور پہ, جیسے کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں. اب اس شریعت میں جو بغیر سنت کے ہے فرضاً مثال کے طور پہ, اب نماز پڑھ کے دکھائیں. اسلام کا دوسرا رکن ہے, سنت کو ہم نے ہٹا دیا ہے, ایک طرف کر دیا ہے, اب صرف قرآن مجید سے نماز پڑھ کے دکھائیں, روزہ رکھ کے دکھائیں, زکات دے کے دیکھیں, حج کر کے دکھائیں. کوئی بھی شخص نماز کیسے پڑھتے ہیں, یہ لوگ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ میرا سوال ہے کیسے نماز پڑھتے ہیں, نماز کیسے پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں یا کوئی اور نماز پڑھتے ہیں؟ جو لوگ حدیث کی تصدیق کرتے ہیں اور حدیث پہ عمل کرتے ہیں, ان جیسی نماز پڑھتے ہیں یا کوئی اور نماز پڑھتے ہیں؟ وہی نماز پڑھتے ہیں. روزے کیسے رکھتے ہیں, زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں, حج کیسے کرتے ہیں؟ اختلاف تھوڑے سے لیکن بنیادی طور پر واضح یہی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم سنت کو ہٹا دیں, صرف قرآن مجید سے ارکان اسلام کے جو پانچ رکن ہیں آپ چاروں پہ عمل نہیں کر سکتے, بلکہ کلمہ شہادت پر بھی عمل نہیں کر سکتے, سوال نہیں پیدا ہوتا. ارکان اسلام پہ آپ عمل نہیں کر سکتے تو اسلام کا بچتا کیا ہے؟ کامل دین تو دور کی بات ہے, دین ہی نہیں بچتا.
اور ایک مرتبہ ایک شخص سے ایسے آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے ایسے زیادہ ایک پڑوسی تھے پاکستان میں تھا اس زمانے میں میں طالب علم کا آغاز تھا جوش و جذبہ تھا تو اس شخص نے آ کے کہا کہ میرا بھائی ہے اچھا خاصا تھا ٹھیک ٹھاک تھا داڑھی رکھی ہوئی تھی تبلیغ جماعت کے ساتھ نکلتا تھا اب اسے اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا اس نے داڑھی منڈوا لی ہے مونچھیں بھی صاف کر دی ہے کلین شیو ہو گیا ہے اور کہتے بس قرآن مجید کو اپناؤ یہ تمہارے لیے نجات کا راستہ سب کچھ چھوڑ دو پہلی بات یہ ہے جب تبلیغ جماعت کی بات آئی ہے کیونکہ یہ جماعت جو ہے علم کی بنیاد پر عمل نہیں کر رہی کاش کے پاس اگر علم ہوتا صحیح علم ہوتا تو پھر دیکھیں ایسے لوگ کبھی بھٹکتے نہیں اب اس بیچارے کافی عرصہ لگایا ہے لیکن علم نہیں ملا تو دیکھے پاؤں کیسے پھسلا ہے بہرحال اس نے کہا دیکھو میرے بھائی کو کیا ہوا ہے دیکھ اس نے دعوت کی ہے رمضان تھا افطاری کی وہاں پہ بیٹھے ویسے باتوں باتوں میں اس کو اپنے پاس بلائے جوان تھا 22-23 سال عمر تھی اس کی میں نے کہا بھائی دیکھیں اس طریقے سے بات کر رہا تھا قرآن مجید ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے تو ایک شخص وہاں پہ بیٹھا تھا جلدی اٹھ کے آ گیا ہمارے درمیان میں ایسے آ کے بیٹھ گیا قرآن مجید اٹھا کے ایک گدی رکھ اس کو قرآن میں رکھا تو زور سے اپنا ہاتھ مار کے کہتا ہے میاں یہی قرآن ہی کافی ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے مجھے تعجب ہے میں اس جوان سے بات کروں یہ کہاں سے اس نے کہا یہی میرا استاد ہے اب استاد آیا تو پھر استاد سے ہی بات کرتے ہیں تو میں کہا بھائی ایک تو آپ نے اتنے زور سے قرآن مجید پہ ہاتھ مارا ہے اس کا ادب بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کلام ہے قرآن مجید ایسے ہاتھ مارا جاتا ہے آپ تو قرآن پہ عمل کرنے والے جیسے آپ کا دعویٰ ہے اس کا کم سے کم تھوڑا سا ادب تو سیکھے پھر میں نے کہا مجھے بتائیں لمبی بحث نہیں کرتے یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں اور یہ کوئی نہ تو مناظرے کی جگہ ہے اور نہ ہی کوئی بحث کی جگہ ہے لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانے کے لیے آئے ہیں میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں آپ صرف قرآن مجید میں سے مجھے نماز پڑھ کے دکھا دیں ہمارے جھگڑے ختم ہیں میں آپ سے کوئی اور بات نہیں کروں گا کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے میں وضو کر کے دکھاتا ہوں نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں صرف قرآن مجید میں سے میں کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دکھائے وضو کے لیے اٹھا اب وہ اٹھے کھڑا ہو گیا اب لوگ بیٹھے اٹھ کے دریا میں کھڑا ہو گیا اب سورت مائدہ کی آیت جس میں وضو کا ذکر ہے اس نے وہ پڑھی میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا وہ کرتا گیا وضو اپنی مرضی سے پہلے چہرہ دھویا پھر بازو یہاں تک کیا پھر سر کا مسح کیا پاؤں کو بھی مسح کر لیا کیونکہ آیت میں فمسحوا برؤوسکم وارجلکم اگرچہ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ پاؤں پر مسح کیا جائے بلکہ دھویا جائے میں نے اسے کچھ نہیں کہا اب نماز پڑھنے کہا آپ نماز پڑھیے اس کے کھڑا ہو گیا اب ہاتھ اٹھائے کہتے اللہ اکبر وربک فکبر قرآن مجید میں ہے نا میں نے کہا ٹھیک ہے اب ہاتھ رکھے میں نے اس اشارہ کے سمجھ آ گئی اسے اب قرآن میں کہے کہ ہاتھ رکھے سینے پہ قرآن مجید میں ہے کہ دایاں بائیں کو پر کے سینے پہ رکھے کہتے ہیں بھول گیا ہوں ہاتھ چھوڑ دیے فقر ما تیسر من القرآن پڑھتے جائیں پھر رکھو کیا ورکع مع الراکعین ٹھیک ہے پھر کھڑا ہو گیا سمع اللہ من حمدہ کہہ میں نے کہا کہاں قرآن مجید میں کہتا ہے جی سمع اللہ کو نکال دیں میں اسے خاموشی سے کھڑا ہو گیا ہوں کھڑا ہو گیا میں نے کہا قیام تو ایک ہے قوم اللہ قانتین تو ایک ہے شروع میں کہہ دیا دوسرا قوما کہاں ہے رکوع کے بعد سر اٹھا کے کھڑا ہونا ہے کہاں ہے کہتے نہیں شروع سے نماز پڑھتا ہوں پھر شروع سے تکبیر تحریمہ کی ہاتھ چھوڑ دیے پھر کھڑا رہا پھر رکوع پہ گیا پھر رکوع سے سجدے میں گیا وسجد اللہ واقترب میں نے کہا ٹھیک ہے پھر بیٹھ گیا پھر سجدے کے لیے میں نے کہا دوسرا سجدہ کہاں ہے آخر میں وہ بھی تنگ آ گیا اور جو بےچارے لوگ تھے وہ بھی تنگ آ گئے آخر میں اتحیات پہ بیٹھا ہے تشہد پہ خاموش ہے کچھ پڑھ سکتا ہے کچھ نہیں پڑھ سکتا نہ رکوع میں کچھ پڑھ سکتا ہے نہ سجدے میں کچھ پڑھ سکتا ہے نہ اتحیات میں کچھ پڑھ سکتا ہے خاموشی سے بیٹھا ہے اب جب اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو دیکھ ان کے منہ سے کیسے الفاظ نکلتے ہیں اب شخص بیٹھا ہے خاموش تھوڑی دیر بعد میری طرف دیکھ کے کہتا ہے اب میری مرضی ہے کہ میں سلام پھیروں یا گوز مار کے نماز ختم کر دو یعنی ہوا خارج کر کے نماز ختم کر دو تو لوگ جو بیٹھے تھے سب اسے لان تان کی تمہیں شرم نہیں آتی تم کیا کرتے ہو نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہو یہ بات کہاں سے آ گئی کہ گوز مار کے نماز ختم کر دو
اس کا اشارہ ایک اور مسئلے کی طرف تھا. بہرحال کیونکہ فقہ حنفی میں ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص ہوا خارج ہو جائے, جان بوجھ کے ہوا خارج کر دے تحیات کے بعد, اس کی نماز درست ہے, اگر غلطی سے نکل جائے تو اس کی نمازیں دوبارہ دوہرا, تو اس طرف اشارہ کر رہا تھا وہ. بہرحال تو سب لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کیا, تمہیں شرم نہیں آتی؟ بہرحال وہ بےچارا کافی ذہیل ہو کے نکلا وہاں سے. تو یہ ایک طریقہ تھا. آپ تصور نہیں کر سکتے دین اسلام کے بغیر سنت کے, نہیں تصور کر سکتے آپ. آخر میں پھر ان کا جواب کیا ہوتا ہے, بھائی نماز تو تواتر سے ثابت ہے, وہ جو چیز تواتر سے ثابت ہے اس کو اپناتے ہیں. یہ کس نے کہا نماز تواتر سے ثابت ہے؟ نماز سنت سے ثابت ہے. آپ جانیں تواتر کا مطلب کیا ہے, حدیث متواتر کیا ہے؟ یہ حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی اتنی زیادہ ہوں کہ آپ گن نہ سکیں ہر طبقے میں, اور سب متحد ہوں اور بات ایک ہی کرتے ہیں, ایک لفظ میں ہیرا پھیری نہیں ہوتی, ایک لفظ میں اختلاف نہیں ہوتا. یہ کون سا تواتر ہے؟ نماز کے جو نماز ہم پڑھتے اس میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ بعضوں کو فیصلہ کرتے بعضوں کو نہیں کرتے, تو تواتر ہوتا کبھی اختلاف ہوتا؟ تو پھر یہ کس نے کہا کہ جو چیز ہر چیز جو تواتر سے ثابت ہے وہ حق ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ نصارہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے, متواتر ہے کہ نہیں؟ کیا حق ہے؟ رافضی کو نزدیک صحابہ کرام کو گالی دینا متواتر سے ان کے نزدیک متواتر ہے, متواتر ہے کہ نہیں؟ تو یہ حق ہے؟ یہ کس نے کہا جو چیز متواتر بھی ہو اور امت میں موجود ہے اس کو وہ حق, اس کو اپنا لو؟ حق قرآن میں ہے, حق حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے, حق صحابہ کرام کے راستے میں ہے, تیسری بات نہیں. دوسرا گروہ جو حدیث کا انکار کرتا ہے, وہ سب حدیث کا انکار نہیں کرتا, ان مختلف ایسے گروہ ہیں جنہوں نے بعض حدیث کا انکار کیا ہے, اور انہوں نے صحت اور ضعف کا جو ترازو رکھا ہے وہ نہ رکھا جو محدثین نے رکھا ہے, جو علماء حدیث نے رکھا ہے. بعض نے عقل کو مقدم کیا, اس نے کہا عقل پہ تولوں گا میں, جو حدیث جس کو عقل مانے وہ حدیث صحیح ہے, جو اس کو عقل نہ مانے حدیث درست نہیں ہے. بعض نے کہا میرا دل ہے, میرا دل نہیں مانے گا تو میں نہیں مانوں گا, دل مانے گا تو میں مان لوں گا. بعض نے اپنے اماموں کو قول کو مقدم کیا, بعض نے خوابوں کو مقدم کیا, خواب میں پیارے پیغمبر علیہ السلام جو بتا فرما دیتے ہیں وہ حق ہے اگرچہ اسے حدیث کے مخالف کیوں نہ ہو. اس لیے ابن عربی, محدین ابن عربی خصوص حکم میں فتحات مکیہ میں وہ شخص لکھتا ہے کہ بعض اوقات ایک صحیح حدیث جس میں عمل کیا جاتا ہے لوگوں کے نزدیک صحیح ہے یعنی سند کے اعتبار سے, لیکن کسی عالم کو, کسی پیر و مرشد کو, ان کے نزدیک عالم پیر و مرشد ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور وہ شخص جو پیر ہے جو امام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خواب میں سوال کرتا ہے اس حدیث کے متعلق, تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں حدیث ضعیف اس پہ عمل نہ کرنا, تو وہ پیر جو ہے وہ اس حدیث پہ عمل اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اس نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح نہیں. ان راستوں سے شریعت کا کچھ حصہ بچتا ہے, باقی رہتا ہے کوئی؟ کل کوئی شخص آئے گا میں نے خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ حدیث ضعیف, اس پہ عمل نہ کرو, حدیث کو چھوڑ دیں گے, عمل کیا رہے گا پھر؟ اس دروازہ بند کر سکتے ہیں آپ؟ آج امت میں جو افراتفری نظر آتی ہے, جو دجال گدیوں پہ بیٹھے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, لوگوں کے ایمان کے دشمن ہیں, ایمان کا خاتمہ کر رہے ہیں, ایمان کے لوٹیرے ہیں یہ لوگ, آج امت کو اس چوراہ پہ کھڑا کر دیا ہے. آج لوگ حیران ہیں حق کیا اور باطل کیا ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی, ہر داڑھی والے کے بعد سمجھتے پیچھے باغ دوڑ پڑتے ہیں کہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے بس. میاں چھوڑو بھائی کیا جھنجھٹ میں پڑھتے ہو؟ ٹھیک ہے ہم نماز پڑھتے ہیں بس کافی ہے ہمارے لیے, مولوں کی باتیں نہ سنا کرو, یہ تو ہیں ایسے اختلاف کرنا ہی جانتے ہیں امت میں جتنے فتنے مولوں کی وجہ سے. یہ بات درست ہے کسی حد تک کہ بعض لوگوں کی وجہ سے امت میں فتنہ آیا ہے اور موجود ہے یہ فتنہ, لیکن سارے ایک جیسے ہیں, یہ پانچ لوگ برابر کر دیں آپ, یہ بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دی ہے, آپ کو عقل دی ہے, اگر آپ کا دل واقع قلب سلیم ہے, اچھا دل رکھنے والے ہیں, اچھی سوچ رکھنے والے ہیں, تو پھر شریعت کو اگر تولنا ہے تو صحابہ کرام کے عمل پہ تولو, قرآن اور سنت صحابہ کرام کے عمل پہ تولو, تو انشاءاللہ آپ کو بالکل بات واضح ہو جائے گی اور آپ کو پریشانی بھی نہیں ہوگی, اور آپ اس چوراہے کو
جس امت کو حیران کر کے رکھا ہے، پریشان کر کے رکھا ہے، اس سے نکل کر آپ ایک راستہ اپنائیں گے، صراط مستقیم کا راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے. اور آخر میں جو لوگ ہیں کتنے قسم کے ہیں جو شریعت کو سمجھنے والے ہیں؟ تین قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک عالم اور مجتہد، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو، صحیح حدیث کو سمجھتے ہیں، عالم ہیں، مجتہد ہیں، صحابہ کرام کے راستے کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر اس کی بنا پر فتویٰ دیتے ہیں. اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی بھی عالم معصوم نہیں ہو سکتا، جتنی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے، سوائے انبیاء کے پوری دنیا میں بشر میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہو سکتا، صحابہ کرام بھی معصوم نہیں ہے. یعنی غلطی صحابہ کرام سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی اماموں سے بھی ہو سکتی ہے، علماء سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی سے معصوم اور محفوظ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں بس. کیوں؟ کیونکہ اوپر وحی نازل ہوتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے. تو اس کا مطلب یہ ہو، اگر کوئی عالم غلطی کرے تو اس غلطی کو اپنا لی جائے؟ نہیں، غلطی ہو سکتی ہے. کیا عالم بھی غلطی کر سکتا ہے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی مجتہد صحیح اجتہاد کے مطابق حق بات کرے اور اس کا فیصلہ صحیح نکلے تو اس کو دگنا اجر ہے، اور اگر غلطی کرے تو اس کو ایک اجر ضرور ملے گا. آپ جانتے دگنا اجر کیوں ہے اور ایک اجر کیوں ہے؟ علماء فرماتے ہیں دگنا اجر اس لیے، ایک اس کی محنت کا اجر اور ایک حق تک پہنچنے کا اجر دگنا ہے. اچھا، جس کو ایک اجر ملا اس کو کس چیز کا اجر ملا جانتے ہیں؟ جی، محنت اور جد و جہد کا. اس کے پیچھے ایک راز ہے، کیا ہے؟ اچھی نیت. اس کی نیت اچھی تھی اور اس اچھی نیت کے مطابق اس نے جد و جہد کی، محنت کی ہے، لیکن کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے، وحی نازل نہیں ہوتی، غلطی ہو گئی ہے. اب یہ امام جو ہے، یہ مجتہد عالم جو ہے، وہ بری ہے غلطی سے، اس کو ایک اجر ضرور ملا ہے. لیکن جو متبعین ہیں، بعد میں آنے والے ہیں، اگر وہ اس امام کے اس قول کو اپنا لیتے ہیں جو غلط ہے، محض اس بنیاد پر کہ میرے امام کا قول ہے، وہ غلطی میں ہے، وہ غلطی میں ہے. کیونکہ غلط راستے کو اپنانا، غلط بات کو اپنانا ہرگز جائز نہیں ہے. شریعت غلطی پر یا باطل پر مبنی نہیں ہے. یہ دین حق ہے اور حق پر اس کی بنیاد بھی حق ہے اور حق پر مبنی ہے. دوسرے قسم کے لوگ ہیں طالب علم، جو علماء کے درجے تک نہیں پہنچے، علم حاصل کر رہے ہیں شریعت کا، ان کے اندر ایک مادہ موجود ہے کہ وہ قرآن مجید میں سے اور احادیث سے بعض چیز کو سمجھتے ہیں، اور علماء کے اقوال کو بھی سمجھتے ہیں، اور علماء کے اقوال کو قرآن سنت صحابہ کرام کے قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کے عمل پہ اسے تولتے ہیں. جس عالم کا قول ان کے مطابق ہوتا ہے اس کو اپنا لیتے ہیں، جو مخالف ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں امام سے غلطی، عالم سے غلطی ہوئی ہے، ہم اس غلطی کو نہیں لیتے. یہ طالب علم ہے، جو شریعت میں سے کوئی چیز سمجھتے ہیں لیکن مجتہد کے درجے پر فائز نہیں ہوئے، بھی طالب علم کے راستے کو اختیار کیا ہوا ہے، اور کسی نہ کسی وقت میں اللہ تعالیٰ کرم سے وہ عالم بن جاتے ہیں، مجتہد بن جاتے ہیں. تیسرے نمبر پہ عوام الناس ہے، وہ لوگ جو شریعت میں کوئی چیز سمجھتے نہیں ہیں، نہ قرآن کی آیت کو سمجھتے ہیں، نہ کوئی حدیث سمجھتے ہیں صحیح مفہوم سے، صحابہ کرام کے عمل کو نہیں سمجھتے، ان کے پاس کوئی مرجحات نہیں ہوتی. تو ایسے لوگ جو ہیں، علماء فرماتے ہیں یہ لوگ اس عالم کی تقلید کریں، یعنی اس عالم کی قول کو لے لیں جو عالم قرآن اور سنت کی بات کرتا ہے. یاد رکھیں، جو عالم دلیل کو اپناتا ہے، اس عالم کی، مجتہد کی تقلید کرے، اور اس شرط پہ یاد رکھیں جب اس کو کوئی بات بھی کہیں سے حق ثابت ہو جائے تو اس عالم کو کون کو چھوڑ دے گا. اور یہاں پر تقلید شخصی کی بات نہیں ہو رہی، وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور یہ کسی ایک شخص کو نہیں. اگر حق کی بات ایک عالم سے ہے، آپ دیکھتے کہ اس کی بات درست ہے اور قرآن اور سنت زیادہ قریب ہے، اور اس عالم کا ایمان اور تقوی آپ سمجھتے ہیں،
تو اس کے قول کو آپ لے لیں. جب بھی اس ایمان سے جب بھی آپ کو ثابت ہو جائے کہ اس کی بات درست نہیں ہے، کسی اور عالم کی بات درست ہے، قرآن سنت سے زیادہ قریب ہے، پر آپ اس کے قول کو اپنا لیں. اندھی تقلید شریعت میں حرام ہے، جائز نہیں. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے ہیں اس کے متعلق کہ ایک جمعہ کا خطبہ ہے، تین قسم کے لوگ وہاں پہ لوگ سن رہے ہیں، لیکن تین قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ جو خطبہ دے رہا ہے، مثال کے طور پہ عالم مجتہد ہے، مثال جو سن رہے ہیں وہ، اس میں سے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو طالب علم ہے، اس نے خطبے کو سنا، پھر گھر میں جا کے اپنے گھر والوں کو پورا خطبہ سنا دیا، جو اس نے سمجھا وہ سنا دیا. اور مسجد میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا، بالکل عوام الناس میں سے، اس کو کوئی پتہ نہیں چلا. جو طالب علم ہے اس نے جب خطبہ بیان کیا، دلیل کے ساتھ بیان کیا، جو اس نے سنا دلیل کے ساتھ اس سے بہتر طریقے سے اپنے گھر والوں کو خطبہ سنایا. جو ایک بوڑھا اور بزرگ شخص بیٹھا تھا، عامی جاہل تھا، امی تھا، تو اس سے پوچھا گیا آپ کو سمجھ آئی خطبے میں سے؟ اس نے کہا پورے خطبے میں ایک بات سمجھ آئی ہے کہ نماز فرض ہے، مثال کے طور پہ. دلیل کیا وہ جانتا ہے، ایک دلیل کیا ہے، لیکن یہ جان چکا ہے نماز فرض ہے. اب ایسا شخص جو ہے جو بغیر دلیل کی کسی چیز کو اپنا لیتا ہے، اسے مقلد کہا جاتا ہے. اور وہ شخص جو دلیل کے ساتھ کسی عالم کے قول کو بیان کرے، وہ طالب علم ہے. اور وہ شخص جو خود دلیل کو دیکھتا ہے قرآن و سنت میں سے اور بات کرے، اسے عالم کہا جاتا ہے، مجتہد کہا جاتا ہے. واللہ اعلم. اور آخر میں ایک اعلان بھی ہے کہ جالیات حی السلامہ میں انشاءاللہ مغرب کے بعد ایک درس ہے، اس کا عنوان ہے فی قلوبہم مرض، امراض دل اور ان کا علاج، خودکش حملوں کی حقیقت کے متعلق انشاءاللہ بات ہوگی. میرا اپنا درس ہے انشاءاللہ، تو بھائی اور بہن سے گزارش ہے کہ وہاں پہ تشریف لائے. اور اس موضوع کی اہمیت انشاءاللہ میں وہاں پہ بیان کروں گا. کسی سے مخفی نہیں ہے کہ دل کی وہ کون سی بیماریاں ہیں جو ایک انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں، ہلاک کر دیتی ہیں. اور خودکش حملے آپ دیکھتے ہیں آج امت میں اس طریقے سے پھیلے ہوئے ہیں کہ امن و امان کہیں پہ نظر نہیں آتا، اور ان کی زد میں جو بھی آ جاتا ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد سمجھ کے جنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ قدم اٹھاتے ہیں، اقدام کرتے ہیں. تو اس کے متعلق انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی، جہاد کی حقیقت کیا ہوتی ہے، دہشت گردی کیا ہوتی ہے، یہ فساد ہے یا یہ جہاد ہے، خودکش حملہ کیا ہوتا ہے، خودکشی کیا ہوتی ہے، فدائی حملے کیا ہوتے ہیں، ان میں کیا فرق ہے، اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. اور اس میں ایک انٹرویو بھی ہے ایک گرفتار شدہ خودکش حملہ آور سے، وہ اب آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ، پھر اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں نفع صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام اور سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار،
ثم اما بعد، ارشاد باري تعالى ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا كتب علیکم الصیام كما كتب علی الذین من قبلكم لعلكم تتقون. اور صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للہ حاجہ فی یدع طعامہ وشرابہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے روزے کے بعض اہم پیغام. اللہ تعالیٰ نے روزے کو صرف اس لیے مشروع نہیں کیا، صرف اس لیے فرض نہیں کیا کہ پورے سال میں صرف ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے اور اس روزے کا اثر صرف ایک مہینے تک رہنا ہے. یہ ہرگز اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. ہم روزہ تو ایک مہینے میں رکھتے ہیں پورے سال میں سے، لیکن اس روزے کا اثر پوری زندگی میں ہونا چاہیے. اور اس ایک روزے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغام رکھے ہیں. جس نے جان لیا اس نے جان لیا، اور جس نے نہیں جانا اس نے نہیں جانا. تو میں اس تھوڑے سے وقت میں جو زیادہ اہم پیغام ان کو بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، توحید کا پیغام. روزہ کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور روزہ عبادت ہے. جس نے فرض کیا ہے روزہ، اسی کے لیے ہم رکھتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں رکھتے. ہم اسے کہتے ہیں توحید العبادہ، عبادت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کرنا. ہم ذرا اپنی زندگی میں غور کریں، وہ کون کون سی عبادات ہیں روزے کے علاوہ، اور کیا ہم ان ساری کے سارے عبادات کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرتے ہیں، یا بعض عبادات کسی اور کے لیے بھی صرف کرتے ہیں؟ ہر مسلمان دیکھے اپنے آپ کو، اگر روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ روزہ عبادت ہے، اور نماز اگر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کیونکہ نماز عبادت ہے، حج اور عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیونکہ یہ سب عبادات ہیں، تو دعا بھی تو عبادت ہے، پکار بھی تو عبادت ہے، نظر و نیاز بھی تو عبادت ہے، قربانی بھی تو عبادت ہے. یہاں پر بعض مسلمان یہ فرق کیوں رکھتے ہیں کہ روزہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنا ہے، لیکن قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، کسی اور کے لیے بھی کرنی ہے، نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے، صدقات خیرات اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی ہیں اور سبیل حسین کے نام پر بھی چلتی ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صرف رافضی شیعہ جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں، اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں کرتا. یہ غلط فہمی ہے. ایک مرتبہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پاکستان میں ایک بڑھیا تھی، اس نے جمعرات کے دن کو روزہ رکھا ہوا تھا. مجھے خوشی ہوئی کہ بہت کم لوگ ہمارے ملک میں، بہت کم لوگ روزے کا اہتمام کرتے ہیں جو نفل روزے ہوتے ہیں. لیکن میں نے پھر دیکھا کہ ظہر کے بعد وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہی ہے. صبح روزہ تھا، اب ظہر کے بعد کھانا کھا رہی ہے. تو میں نے پوچھا کہ روزہ تھا آپ کو؟ جی ہاں، میں نے آدھا دن کا روزہ رکھا علی مشکل کشا کے لیے. کتنی حیرت کی بات ہے. اور واللہ وہ عورت رافضی نہیں تھی، شیعہ نہیں تھی، اہل سنت سے اس کا تعلق تھا. لیکن جہالت کے دلدل میں ہمارا معاشرہ اتنا غرق ہو چکا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ روزہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، روزہ عبادت ہے. کسی ذات کے لیے اس عبادت کو صرف کرنا، چاہے ایک منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، یہ شرک فی العبادہ ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین. ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلاتی میرے دعا پکار اور میری نماز, کیونکہ صلات عربی زبان میں دعا کو بھی کہا جاتا ہے, میرے دعا میری پکار میری نماز, وہ نسکی نسک قربانی کو بھی کہتے ہیں اور عام لفظوں میں عبادت کو بھی کہتے ہیں.

توحید کو سمجھے، اور جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دے دے، اور جو مخلوق کا حق ہے مخلوق کو دے دے. دونوں کو برابر کرنا شرک ہے. کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کا حق مخلوق کو دینا یہ شرک ہے. دوسرا پیغام ہے اخلاص کا پیغام. صحیح بخاری کی روایت میں آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے میرا بندہ میلے روزہ رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. خالصتاً صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جزا بھی صرف اسے ملے گی جو صرف خالصتاً روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے. اور دوسری روایت میں، صحیح بخاری مسلم کی روایت میں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمانا یقین کے ساتھ، واحتسابا خلوص نیت کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. تو سبق ہے اخلاص نیت کا، صرف روزے میں نہیں سارے کے سارے عبادات میں. اور ہر عبادت کی دو شرطیں ہیں، عام شرطیں دو ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور نمبر دو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اگر ان دونوں میں سے ایک شرط کم ہو جائے تو پھر عبادت عبادت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عبادت عبادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسی عبادت قبول کرتا ہی نہیں ہے. تیسرا پیغام ہے روزے کا تقوی کا پیغام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ کیوں لکھ دیا گیا، کیوں فرض کر دیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تقوی کیا ہے؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی عنہ فرماتے ہیں، تقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ پہلی بنیادی بات ہے تقوی کی. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں وہ متقی نہیں ہو سکتا کبھی. والعمل بالتنزيل، اور قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحی پر عمل کرنا. اور وحی جسے پہلے بیان کیا تھا، قرآن مجید اور صحیح حدیث ہے. والرضا بالقلیل، اور قناعت کرنا، تھوڑی سی چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور اپنی زندگی کو اسی تھوڑی چیز کے مطابق ہی گزارنا. والاستعداد لیوم الرحیل، اور موت کے لیے آخرت کے لیے تیار رہنا، موت کی تیاری کرنا، یہ تقوی کی حقیقت ہے. روزے سے یہ بندہ متقی بن جاتا ہے، اور جب تقوی اس کے دل میں جگہ کر جاتا ہے تو پھر اس کا دل روزہ رکھ لیتا ہے. یہی مقصد ہے روزے کا، صرف جسم کا روزہ نہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں صرف پیٹ کا روزہ ہے ہمارا، یا شرمگاہ کا روزہ ہے، یہ عام روزہ ہے جو ہم رکھتے ہیں رمضان میں. جب تقوی دل میں جگہ کر لیتا ہے تو اس کا اثر پورے بدن پہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جسم میں ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا کا سارا جسم درست ہو جائے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو پورا کا پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے، اور وہ ہے دل. جب دل روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی محرمات سے، تو پھر زبان کا بھی روزہ ہو جاتا ہے ہر محرم بات سے، شرکی اقوال، بدعی اقوال، غیبت، چغل خوری، گالی گلوچ دینا مسلمان کے منہ سے آپ نہیں سنیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی زبان کا روزہ ہے. زبان کا روزہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے دل کا روزہ ہے، متقی بن گیا ہے وہ. اس کے کان کا روزہ، محرم چیز وہ سن نہیں سکتا. اس کی آنکھ کا روزہ،

وہ حرام کی طرف دیکھ نہیں سکتا ہے. اس کے ہاتھ کا روزہ وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. اس کے پاؤں کا روزہ وہ حرام کی طرف چل کے نہیں جا سکتا. یہ نشان متقی پرہیزگار کی. تو جب تک مسلمان کا دل پاک نہیں ہوتا, جب تک مسلمان کا دل متقی نہیں ہوتا, اس تقوی کو آپ اس مسلمان کے اندر نہیں دیکھ سکتے. چوتھا پیغام ہے اتباع سنت کا پیغام, یا دوسرے لفظوں میں سنت اور بدعت میں تمیز رکھنے کا پیغام. ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس کی دلیل ہے کہ روزہ رکھنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم نہ دیتا تو ہم کبھی روزہ نہ رکھتے. کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے, اللہ تعالیٰ نے فرض کی. یہ آیت دلیل ہے کہ ہم روزہ رکھتے, روزہ عبادت ہے. اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو آج کوئی بھی مسلمان روزہ نہ رکھتا. ہم ذرا غور کریں اپنی زندگی میں, وہ کون کون سے اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں بغیر دلیل کے, اور دلیل قرآن مجید کی آیت یا صحیح حدیث ہوتی ہے. یہی بنیاد ہے ہمارے دین کی. جس عمل کی دلیل ہے اسے اپنا لو, اسے پہ عمل کرو, اور جس کی دلیل نہیں اسے چھوڑ دو. اسے بدعت کہتے ہیں. بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جس نے ہمارے اس معاملے میں, دین میں, کوئی بھی نئی بات ایجاد کی یا نئی چیز ایجاد کی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے, تو وہ شخص بھی مردود ہے, اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. جشن میلاد النبی لوگ مناتے ہیں, اس لیے مناتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں, تاکہ قیامت کے دن ان کے نام اعمال میں یہ نیکی لکھی جائے, یہ عمل لکھا جائے, اور اس کا بدلہ انہیں قیامت کے دن مل جائے. لیکن اگر ہم ذرا غور کریں کہ جشن میلاد النبی کا انعقاد کرنے کی کوئی دلیل ہے؟ کہیں قرآن مجید میں ذکر ہے؟ کسی حدیث میں ذکر ہے؟ بالکل ذکر نہیں ہے. بلکہ اس سے زیادہ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے, تابعین سے بھی ثابت نہیں ہے, تبع تابعین سے بھی ثابت نہیں, پہلے تین صدیوں میں بالکل ثابت نہیں ہے. چوتھی صدی میں عبید الرافضیوں نے اسے ایجاد کیا ہے اور آج بعض مسلمانوں کے لیے دین بن چکا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی جشن میلاد النبی ہے. جو نہیں کرتے وہ گستاخ رسول ہیں. معاذ اللہ, کیا سنت پر عمل کرنے والے گستاخ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہم روزہ رکھتے ہیں اس کی دلیل ہے, نماز پڑھتے اس کی دلیل ہے, عمرہ کرتے اس کی دلیل ہے, حج کرتے اس کی دلیل ہے, زکات دیتے اس کی دلیل ہے, صدقات خیرات ہیں اس کی دلیل ہے. وہ جس کی دلیل نہیں وہ دین کبھی بن نہیں سکتا. پانچویں نمبر پر ہے قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کا سبق. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا گیا. قرآن مجید جس کی زندگی میں آ گیا تو اس کو دین و آخرت کی کامیابی مل گئی, اور جس کی زندگی میں قرآن اثر نہ کر سکے تو یاد رکھیں وہ دنیا میں بھی ناکام ہے, آخرت میں بھی ناکام ہے. قرآن مجید کا اہتمام صرف حفظ اور تلاوت سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیذکر اولو الالباب. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو صرف حفظ کرنے, تلاوت کے نہیں اتارا. یہ حکمت نہیں قرآن مجید کو اتارنے کی. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے, قرآن مجید کی برکت صرف اس کے تدبر میں ہے. تدبر کریں گے آپ عمل کر سکیں گے. تدبر کا مطلب ہے سمجھنا, جو آپ پڑھتے ہیں اس کو سمجھو.
اور جو آپ نہیں سمجھ سکتے سوال کرو، علماء کے پاس جا کے سوال کرو اور پوچھو اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کون کون سے پیغام ہیں اس آیت میں، اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کیسے اس آیت پر میں عمل کروں. اور رمضان میں تو ویسے بھی ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے، اگر رمضان میں آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکو گے تو پھر کب سمجھو گے، کب وقت ملے گا آپ کو. صحابہ کرام سے ثابت سیدنا عثمان بن عفان رضی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی 10 آیتیں پڑھتے، ان کا علم حاصل کرتے، ان کو سمجھتے، ان پر عمل کرتے، پھر اگلی 10 پڑھتے. اس طریقے سے قرآن مجید ان کی زندگی میں اثر کر گیا، اور جب قرآن مجید نے ان کی زندگی میں اثر کیا تو پوری دنیا پہ اس کا اثر ہوا. چین سے یورپ تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا لہراتا تھا. آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے، ہم وہی قرآن پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے. دنیا میں تو دور کی بات ہے، مسلمان کے اندر اثر نہیں ہے قرآن کا. ابھی وقت آ گیا میرے بھائیو، آنکھیں کھول لو. امت جس دلدل میں آج غرق ہے اسے اس دلدل سے نکالو، کوئی اور نہیں نکالنے والا آئے گا، یہ ہماری امت ہے، ہم نے اسے نکالنا ہے. اپنے آپ کو درست کرو، اپنے گھر والوں کو درست کرو، اپنے آپ سے شروع تو کرو. 5 فٹ کے اندر ہم اسلام کا نفاذ نہیں کر سکتے، اور ہم پیچھے لگے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. چھٹا پیغام ہے ذلت اور انکساری کا سبب. انسان کی حقیقت اپنے رب کے سامنے محتاجی ہے, ذلت ہے, انکساری ہے. اور روزہ ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے, بھوک اور پیاس کی شدت میں انسان ٹوٹ جاتا ہے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں مغرب سے پہلے, افطاری سے پہلے اس بندے کی کیا حالت ہوتی ہے. تو روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے, اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جاؤ, سر جھکا دو. جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اپنے سر پہ رکھتے ہوئے ان پر عمل کرنا شروع کر دو. انا ہلاکت ہے, انا, اور انا الف نون الف, انا سے لیا گیا ہے. وہ یہ تکبر کی انتہا ہے. اور جس نے کہا میں یعنی انا, وہ ہلاک ہو گیا. راستے دو ہیں, ایک شیطان کا راستہ ہے, ایک رحمان کا راستہ ہے. شیطان کے راستے میں, ابلیس کے راستے میں جو چلتا ہے وہی انا اور تکبر کرتا ہے, اور جو رحمان کے راستے پہ چلتا ہے وہ اپنا سر جھکا کے چلتا ہے. سب سے پہلے انا کا لفظ ابلیس نے استعمال کیا, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے حکم دے تو میں آدم کو سجدہ کروں, میں ہرگز نہیں. مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی الى یوم الدین, تا قیامت, ملعون ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. پھر اسی راستے پہ نمرود چلتا ہوا نظر آیا. نمرود نے کہا انا احی و امیت, میں زندگی بھی دیتا ہوں موت بھی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا. پھر اسی راستے پر فرعون چلا اور فرعون نے کہا انا ربکم الاعلى, میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ہلاک کر دیا. آپ اگر دوسری طرف دیکھیں, رحمان کے راستے پر چلنے والے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے متبعین, ان کے جانشین, ابلیس نے کہا میں, آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا سر جھکاتے ہوئے یہ عرض کی اللہ تعالیٰ سے, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب, اے ہمارے پروردگار, ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا, اگر تو اپنی رحمت اور اپنے رحم و کرم سے ہمیں بخشش نہیں کرتا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, نمرود نے کہا میں زندگی اور موت دیتا ہوں, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی, اول العزم من الرسل, ابو الانبیاء, امام الموحدین علیہ الصلاۃ والسلام, آگ میں پھینکا گیا راستے میں. یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کن فیکون ہے, ابھی اشارہ کروں گا تو یہ آگ ٹھنڈک ہو جائے گی, ہرگز نہیں. یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں سب کچھ کر سکتا ہوں, ہرگز نہیں. اپنے رب کے سامنے اور ٹوٹ گئے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, چھوٹی سی دعا ہے. اور ایسے موقعوں پر صرف انہیں توفیق ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالی جن پر رحم کرے, جس کو اللہ تعالی کا فضل و کرم ہو. موت سامنے ہے, اس کا کچھ یاد نہیں آتا. یہ ایمان, زبان حق کام نہیں کرتی وہاں پہ, موت کے سامنے، مصیبت کے سامنے اچانک جب مصیبت آتی ہے تو وہاں پر زبان اور جسم کام نہیں کرتا، جو دل کے اندر ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے اس وقت، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، میں کافی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، اللہ مجھے نجات دلائے گا. اسی وقت آگ میں جانے سے پہلے قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈک اور سلامتی کے ساتھ میرے بندے کے لیے تیار ہو جائے. جاتے ہی آگ میں رسیاں جل گئیں لیکن جسم کو تھوڑی سی تکلیف بھی نہ ہوئی. یہ انکساری ہے اللہ تعالی کے سامنے. تو یہ مسلمان سیکھے روزے سے، یہ پیغام ہے روزے کا، اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے احکام کے سامنے اپنی قدر سمجھو کہ میں کون ہوں، مجھے پیدا کس نے کیا، میرا کیا کمال ہے کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کیا میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، ام خلق من غیر شیء ام هم الخالقون. دنیا میں ایسے ہے بغیر کسی پیدا کرنے کے، یا کسی نے پیدا کیا ہے، اور اگر پیدا کیا ہے تو کیا میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے. جس نے پیدا کیا ہے اسی کا ہی حق ہے، وہ زندگی دے وہ موت دے، وہ عزت دے وہ ذلت دے، وہ آپ کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جائے یا زمین میں دھسا دے، صرف اسی ذات کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کن فیکن نہیں تھا تو پھر آج کے اولیاء کے پاس کہاں سے آ گیا؟ میرے بھائی یہ عقیدہ سمجھو، اس عقیدے کو. ساتواں پیغام ہے روزے کا دعا کی اہمیت. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں روزے کی آیات بیان کی ہیں تو درمیان میں دعا کا ذکر کیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں قریب ہوں، سب کے قریب ہوں، صرف انبیاء اولیاء کے قریب نہیں ہوں، ہر بندے کے قریب ہوں، اور ہر اس بندے کی دعا کی استجابت کرتا ہوں جو مجھے پکارے، بشرطے کہ پکارنا اللہ تعالیٰ، کسی اور کو نہیں پکارنا. اذا دعان، اذا شرطیہ ہے، شرط ہے یہاں پہ، مجھے پکارے گا تو میں سنوں گا، کسی اور کو پکارے گا سنوں گا میں ہی سنوں گا. لیکن اس بندے پر امتحان ہے کہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اس کی سزا بھی میں دوں گا. جو لوگ بتوں کے سامنے اپنا سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں بتوں سے، یا گائے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں، کیا بت یا گائے اسے دیتی ہے؟ اس کی ضرورتیں یہ پتھر اور یہ جانور پوری کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کی ضرورت پوری کرتا ہے. لیکن وہ بندہ، ایک آسان امتحان تھا اس کا، اپنی فطرت کے خلاف عمل کرتے ہوئے کسی اور ذات کو پکارا، اور قیامت کے دن اس سے بدترین کوئی انسان نہ ہوگا. مشرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. اور صحیح الجامعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی. نمبر ایک، الوالد لولده، والد باپ اپنے بیٹے کے لیے. الصائم، نمبر دو روزے دار. والمسافر، نمبر تین مسافر. ان تینوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. تو روزے میں قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا، اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہو. لیکن یہاں پہ قریب کے لفظ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ پھر ایک اور عقیدے کا مسئلہ آ گیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی قریب، میں قریب ہوں. عربی زبان میں قریب کا لفظ جو ہے اس کے مختلف معانی ہیں، معنی ہیں. قریب وقت میں قریب ہو سکتا ہے، قریب جگہ میں قریب ہو سکتا ہے. قریب کا مطلب طاقت اور قدرت، قرب کا مطلب جو ہے. اور سیاق اور سباق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں قریب کا مطلب کیا ہے. اب اس کی مثال دیکھیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کے قریب ہیں اس کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب. اس قرب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے، اتنا بندے اپنے اوپر قادر جتنے اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، تو قرب کا یہ مطلب ہے یہاں پہ. اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ وقت کی قربت ہے، لفظ ایک ہی ہے لیکن یہاں پر وقت قریب آ گیا قیامت کا. وقربناہ نجیہ، اور ہم نے قریب کیا اور اپنے بندے سے گفتگو کی، یہ جگہ کی قربت ہے. اور اس آیت کریمہ میں اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اور زمین کے اوپر انسان کے قریب ہے، کیونکہ سیاق اور سباق سے قریب کا مطلب اس آیت میں ہے استجابت الدعاء، کہ میں سنتا بھی ہوں اپنے بندے کی اور اس کی ضرورت کو بھی پوری کرتا ہوں. اور اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا قرآن مجید میں، اگر کسی کو لغت کے اعتبار سے سمجھ نہ آئے تو اللہ تعالی واضح الفاظ میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالی جو رحمان ہے وہ عرش پر مستوی ہے. اور عرش پوری کائنات میں سے سب سے عظیم اور سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں، اللہ تعالی عرش کے اوپر ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کم سن جاریہ لونڈی سے، اور جاریہ کہتے ہیں جو 10 سال سے کم عمر کی لڑکی ہو، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس لڑکی نے اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہا فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے. میں کون ہوں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دو، یہ مومن لڑکی ہے. فطرت زندہ تھی، اور اس فطرت کے مطابق اس کم سن لڑکی نے یہ جواب دیا. آج اب بڑے بڑے لوگوں سے یہ سوال پوچھیں، بڑی داڑھی ہوگی، سر پہ پگڑی ہوگی، شلوار ٹخنے کے اوپر ہوگی، کسی مسجد کے شاید امام ہوں گے یا خطیب ہوں گے، یہی سوال ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، پہلے تو لڑتے کہتے پوچھتے کیوں ہو تم لوگ، پھر جب جواب دیتے تو کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اور دلیل نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ایک آیت کو آپ نے لیا جو اس مفہوم میں ہے ہی نہیں، اور باقی ساری کی ساری آیات چھوڑ دیں، احادیث چھوڑ دیں، اور قرب اور معیت کے لفظ کو بھی نہیں سمجھا، نہ عربی لغت نے آپ کا ساتھ دیا، نہ شرعی احکام نے آپ کا ساتھ دیا، اور نہ عقل ہی آپ کا ساتھ دیتی ہے. اور اسی سے یہ باطل عقیدے آئے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ وحدت الوجود، وحدت الحلول، کہاں سے یہ عقیدہ آیا؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر حل ہو چکا ہے، ہر چیز کے اندر اللہ نظر آتا ہے. بعض لوگوں نے تو یوں کہا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ مبتدئین کے لیے، جو بیچارے ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ جب لا الہ الا اللہ کا ورد کریں تو ان کو نیت یہ ہونی چاہیے کہ لا معبود الا اللہ. جو متوسط طبقے پہ آ جاتے ہیں ورد کر کے اور وظیفے کر کے تو پھر وہ ذہن میں رکھے لا مقصود الا اللہ، اور جب اور بلندی درجے پہنچے جو منتہی ہیں وہ یہ کہیں، یہ سمجھے لا موجود الا اللہ، وحدت الوجود کی طرف. کلمہ توحید کو بھی وحدت الوجود کی طرف لے کے گئے جو اس دین کی بنیاد ہے. لا موجود الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں، جو بھی آپ کو کائنات میں نظر آتا ہے وہ سب اللہ ہے. اور یہیں سے کفر عقائد آئے ہیں. تو قرب کا مطلب میرے بھائی قرآن مجید اور صحیح احادیث صحابہ کرام کے اقوال سلف صالحین کے اقوال سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. عباد اللہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وارض اللهم عن الخلفاء الراشدین ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة اجمعین وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم آمنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا ولا تجعل ولايتنا الا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا انا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فهم السلف شرح حیثیت في درس جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں فہم السلف کی حجت کی کیا دلیل ہے, اور پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ دو قسم کے دلائل ہیں. پہلے دلائل ہیں منفی دلائل, کہ کوئی بھی ایسی دلیل موجود نہیں ہے قرآن میں یا صحیح حدیث میں جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ فہم سلف حجت نہیں ہے, یا فہم سلف کو نہ لینا, یا فہم سلف کی کوئی حیثیت یا کوئی قیمت نہیں ہے. کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے. اگر ایک بھی مل جاتی وہی کافی تھی. اگر اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منع کر دیا کہ فہم سلف حجت نہیں ہے, فہم سلف کو کبھی حجت نہ بنانا, تو واللہ کبھی بھی جرت نہ کرتے اور کبھی بھی فہم سلف حجت نہ بناتے. لیکن میں نے یہ ثابت کیا دلائل کی روشنی میں الحمدللہ کہ منفی دلائل ہیں جس میں یہ ثابت ہوا کہ فہم سلف سے منع کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب جب منع کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے برعکس مثبت دلائل بہت زیادہ ہیں. اور مثبت دلائل کا کیا معنی ہے؟ جو ثابت کرتے ہیں کہ فہم سلف حجت ہے. بارک اللہ فیک. آئیے دیکھتے ہیں. پہلے چار دلائل میں پہلے بیان کر چکا ہوں. منفی دلائل میں چار دلائل, جب منفی کا انکار کیا تو مثبت ہو گئی نا, تو چار دلائل جو پہلے تھی وہیں سے آغاز کرتے ہیں. پہلی دلیل تھی قال تعالی واتبع سبیل من اناب الی, یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے راستے کی اتباع کرو جس نے میری طرف, جو میری طرف واپس لوٹا ہے, انابت کی ہے. وجد دلالہ کیا ہے؟ یہ سورۃ لقمان آیت نمبر 15 تھی. سورۃ لقمان آیت نمبر 15 پہلی دلیل یہ ہے. وجد دلالہ کیا, کہاں سے میں دلیل لی ہے؟ الامر باتباع كل من ينيب الله سبحانه وتعالى, فعل امر ہے نا. اللہ تعالی حکم دیا ہے ہر اس شخص کی اتباع کرے جو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والا ہے. اور صحابہ اور اجمعین اللہ تعالی کی طرف سب سے زیادہ رجوع کرنے والے ہیں. اور کیونکہ امر یقتضی الوجوب ہے, وجوب کے لیے ہوتا ہے, اور اتباع کا امر ہے جو عام ہے جس میں فہم بھی شامل ہے کہ نہیں. اب تم پر دلیل لازم ہے
1: کہ اتباع کو ثابت کریں اور فہم کو خارج کر دیں. کیونکہ انابت اس وقت ممکن ہے جبکہ انہوں نے نصوص کو سمجھا تھا. اگر نہ سمجھتے تو انابت بھی نہ کر سکتے تھے. تو نصوص کو سمجھا, ان کی فہم درست ثابت ہوئی, اس لیے ان کی انابت بھی ہوئی. دوسری دلیل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قال تعالی اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون, سورۃ یاسین آیت نمبر 21. اسی مراجعہ پچھلے درس میں جو منفی دلائل تھے میں وہی بیان کر رہا ہوں مثبت کے طور پہ. اب اور اتباع کرو ان لوگوں کی جو تم سے سوال نہیں کرتے کسی اجر ثواب کا, اور وہ ہدایت یافتہ ہے. وجہ دلالہ کیا ہے؟ اتبع فعل امر پھر آ گیا ہے, ٹھیک ہے. امر ہے ہر اس شخص کی اتباع کی جو ہدایت یافتہ ہے, اور صحابہ کرام سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہیں. اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے, اور اتباع میں فہم شامل ہے, کیونکہ اس وقت تک ہدایت ممکن نہ تھی جب تک کہ نصوص کو صحیح نہیں سمجھا. کوئی ہدایت یافتہ بغیر علم کے ہو سکتا ہے؟ بغیر سمجھ کے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اور یہ کون سی ہدایت؟ دل کی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اس کی بات نہیں کر رہا. ہدایت الدلالہ والارشاد کی بات میں کر رہا ہوں, جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم سے مراد دونوں ہدایت, ایک تو ہدایت دل کی ہدایت اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. صراط الذین انعمت علیہم, یہ ہدایت کون سی ہے؟ الارشاد, کہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان کے راستے کو اپنائیں اور ہدایت یافتہ بن جائے. تو یہ ہدایت جو ہے بغیر سمجھنے کے ممکن ہے کیا؟ ممکن نہیں ہے. تیسری دلیل, قال تعالی والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم, سورۃ التوبہ آیت نمبر 100. والسابقون الاولون, اور سبقت جانے والے پہلے لوگ, کن میں سے؟ من المہاجرین والانصار والذین, اور وہ لوگ جنہوں نے اتبعوهم باحسان, اتباع کے ان کی احسان کے ساتھ, یعنی صرف اتباع نہیں بلکہ احسن طریقہ جو اتباع کا ہے, جو بہترین سے بہترین طریقہ اتباع کا, وہی رضی اللہ عنہ. نتیجہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم, اللہ تعالیٰ ان سے راضی. ورضوا عنہ, اور وہ اللہ سے راضی, اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی کرے گا سبحان اللہ. واعد لهم جنات, کس کے لیے؟ سابقون اولون کے لیے, یا ہر اس شخص کے لیے جو ان کی اتباع بھی کرتا ہے؟ سبحان اللہ, دیکھیں نا, احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی کرے, وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے. اور ان کے لیے اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار, دنیا میں رضا, آخرت میں اس کا پھل جنت. تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا, ہمیشہ رہیں گے. ذلک الفوز العظیم, یہ عظیم کامیابی ہے. اچھا, لفظ ذلک ہے, یہ تو نہیں ہے, وہ عظیم کامیابی ہے. مراد یہ ہے, وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اتباع بھی احسان مشکل ہے, سب کی بس کی بات نہیں ہے. دیکھیں اندازے میں, دیکھیں آپ نے, سبحان اللہ. اور جو لوگ کہتے ہیں فہم سلف حجت نہیں ہے, ذالک میں شامل ہیں. وجہ دلالہ کیا ہے؟ بالکل واضح ہے. اس میں کیا بیان کروں میں؟ کہ جس نے بھی صحابہ کرام کی اتباع کی احسان کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے, نمبر ایک. نمبر دو, جنت کا وعدہ ہے. نمبر تین, بشارت ہے الفوز العظیم کی. تو ایسے لوگوں کے اتباع واجب ہے کہ نہیں؟ اور ان کی مفاہمت کو چھوڑ کر, یا ان کی فہم کو چھوڑ کر, یا ان کی فہم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کی اتباع ممکن ہی نہیں ہے. تو ممکن ہے, کہ ان کے فہم کو چھوڑ کر فہم اپنا کرنا ہے اور پھر اتباع صحابہ کرام کی ہو. ممکن ہے. اسے اتباع کہتے ہیں؟ اسے تو اتباع بھی نہیں کہتے. تو پھر اتباع بھی احسان کہاں گیا؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے, بلکہ انہوں نے اس آیت کریمہ کے تعلق سے تقریباً 40 سے زیادہ وجوہات بیان کیے, میں نے صرف 3 بیان کیے, 40 سے زیادہ وجوہات بیان کیے یا دلائل پیش کی ہیں جس سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ صحابہ کرام کی اتباع واجب ہے. 40 سے زیادہ. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 123 میں, اور آگے جتنے بھی آگے میں دلائل بیان کروں گا تقریباً امام القیم رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے ہی. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 123 سے آگے جاتے رہیں تقریباً کئی صفحات پر انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ فہم سلف حجت ہے. چوتھی دلیل, اور یہ بھی پچھلے درس میں سے ہے, وہی بیان کر دیتے ہیں مثبت دلائل میں. قال اللہ تعالی, اللہ تعالی فرماتے ہیں, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سورة النساء نمبر 115. اور جس نے بھی مشاقت کی اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کے بعد کہ اسے ہدایت بیان کر دی گئی یا اسے ہدایت واضح طور پر بیان ہو گئی اور اس نے اتباع کی مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی, اسے ہم اسی کے حوالے کر دیں گے جو وہ چاہتا ہے, اور اسے ہم جہنم مزہ چکھائیں گے, اور جہنم جو ہے بدترین ٹھکانہ ہے. وجہ دلالہ کیا ہے آیت کریمہ سے؟ بالکل واضح ہے, بالکل واضح ہے کہ جس نے بھی سبیل مؤمنین, مؤمنین سے مراد صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین اس آیت کریمہ میں, اور ہر وہ مومن جو ان کی اتباع کرنے والا ہے, لیکن اس آیت میں صحابہ کرام ہی مراد ہیں, اور جس نے بھی صحابہ کرام کے راستے کے علاوہ کسی اور کے راستے کی اتباع کی تو اس نے مخالفت کی, شدید مخالفت کی, شقاق کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کا انجام کیا ہوا؟ جہنم وساءت مصیرہ. اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاقت کا اجتناب کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے. اور اس سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے, کون سا ہے؟ اتباع سبیل المؤمنین. اور اتباع بغیر فہم کے ممکن ہے؟ ناممکن ہے. جو کہتا ہے ممکن ہے, اب اس کے ذمہ ثبوت ہے کہ وہ اتباع کو فہم سے الگ کر کے ثبوت پیش کر کے اتباع فہم کے بغیر ممکن ہے. اور بات بے احسان کی جب ہوتی ہے, صرف اتباع کی نہیں, سبحان اللہ, دیکھیں اب اگر اتباع کی تو وہ بھی کافی تھی, لیکن بات اتباع بے احسان یعنی فہم تو لازمی شامل ہے اس میں. پانچویں دلیل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سوره الفاتحه ايه نمبر 6 و 7. امام القيم رحمه الله عليه فرماتے ہیں صراط مستقيم یہ وہ صراط ہے جو انبیاء کا راستہ ہے اس امت سے پہلے کا, اور یہ وہ راستہ جو صدقین شہداء صالحین کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سورة النساء نمبر 69. امام صاحب فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اہل نعمت والفضل ہیں, اور ان کا راستہ بالکل دور ہے اللہ تعالیٰ کے غضب اور گمراہی کے اسباب سے, کیونکہ یہ سیدھا راستہ ہے اور کمال کا راستہ ہے جس میں کوئی بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے. سیدھا راستہ ہے, آسان راستہ ہے, اور استقامت کا راستہ ہے. اور صراط مستقیم کو اپنانا فرض ہے, واجب ہے ہر مسلمان پر, اللہ تعالیٰ اس کی دلیل دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. سورة الأنعام آية نمبر 153. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، فعل أمره، صراط مستقيم کی اتباع کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے. اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ صراط مستقیم کی اتباع کی جائے بغیر سابقین یعنی صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی اتباع کی، کیونکہ دونوں کو جوڑ دینا، اہدین الصراط المستقیم صراط، لفظ دو مرتبہ صراط کا ہے، کہ دوسرا صراط وہی ہے، وہی ہے، بدل ہے، اعراب میں بھی دیکھیں آپ، وہی صراط ہے. اہدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اور لفظ انعام کا دیکھیں آپ، وقت نہیں میں اس کی اور بھی بتاتا، میں جو اس میں جو خوبصورت جو انداز بیان ہے اللہ تعالیٰ کا جل شانہ اس عظیم آیت میں، تو انعام کا لفظ احسان کا لفظ ہے، دیکھیں آپ. تو پھر امام صاحب فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم جس کی اتباع کرنا فرض ہے، واجب ہے ہر مسلمان پر، اس پر چلنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ سلف صراط انعمت علیہم کے راستے کو نہ اپنایا جائے، جس میں صحابہ کرام و سلف صالحین شامل ہیں. تحلیل و تحریم میں، ایجاب میں، جو بھی شریعت کے معاملات ہیں سب میں، تو وہ اتباع کرتا ہے اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں، سنت میں، اور صحابہ کرام کی اتباع کرتا ہے جب لوگوں میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے، یعنی انبیاء صدقین شہداء صالحین، انبیاء کی اتباع کی چیز میں کی جاتی ہے، اور سلف فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خاتم الانبیاء مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جن کی شریعت ہر جن و انس پر فرض ہے کہ اتباع کرے، کیونکہ اور نبی تو آنے نہیں ہے نا، اور دوسری رسالہ تو آئے گی نہیں، خاتم رسالت کی خاتمیت ہے، نبوت کی خاتمیت ہو چکی ہے. تو انبیاء کی اتباع فی حدی و سنن ہی، امام صاحب فرماتے ہیں. اچھا، صحابہ و سلف کی اتباع کی چیز میں، صحابہ کرام کی سلف صحابہ کرام کی اتباع فرماتے ہیں واتبع الصحابہ فی مختلف فیہ الناس. اب لوگوں میں اختلاف ہوا، وہ کہتے ہیں یہ حد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اس طریقے سے، حدیث اس طریقے سے، دوسرا کہتے اس طریقے سے، تو یہاں پہ حد فاصل کیا ہے، کون فیصلہ کرے گا؟ سبحان اللہ. امام صاحب فرماتے ہیں واتبع الصحابہ فی مختلف فیہ الناس وتشابہ علیہم لأنهم المبرؤون من الانحراف القائمين المستقيمون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. کیونکہ صحابہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی شبہ پیش آ جاتا ہے دلیل کو سمجھنے میں یا دلیل پر عمل کرنے میں، تو پھر صحابہ کرام کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، ان شکوک و شبہات کو ختم کرنے کے لیے اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کیونکہ وہ بری ہو چکے ہیں، مبرؤون ہیں من الانحراف، انحراف سے، دائیں بائیں جانے سے، ٹیڑھے راستے اختیار کرنے سے بری ہو چکے ہیں. کس نے بری کیا ان کو؟ اللہ تعالیٰ. انعمت علیہم، جب اللہ کا انعام ہو وہ دائیں بائیں جا سکتے ہیں، انحراف ممکن ہے بھائی؟ ناممکن ہے. اچھا، القائمون المستقیمون علی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو قائم اور مستقیم علیہ وسلم کی سنت پر اور منحرف بھی نہیں ہے، تو ان کی اتباع لازمی ہو جاتی ہے. اور یہ بغیر فہم صحیح کہ ممکن ہے کیا؟ تو فہم تھا صحابہ کرام کا تو رجوع کیا گیا، فہم نہ ہوتا تو رجوع کس کی طرف ہم کرتے؟ بغیر فہم کے ممکن ہے؟ پہلے انہوں نے سمجھا، پھر انہوں نے ان آیات اور ان نصوص کو آگے پہنچایا، جن کے اقوال آج بھی موجود ہیں، محفوظ ہیں الحمدللہ. اور ہم جب اس آیت و حدیث میں اختلاف ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں امام صاحب نے یہاں پہ یہ فرمایا، مثال کے طور پہ دیکھ لیں آپ، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کا ملک مجال سبحانہ ہوتا ہے، دلیل بہت سارے دلائل ہیں، واللہ یعنی ہزاروں دلائل ہیں. اچھا، مخالفین کہتے ہیں، اہل تصوف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تمہاری دلیل کیا ہے؟ چند متشابہ آیات ہیں. اگرچہ وہ کہتے کہ نہیں تمہارے پاس آیات متشابہ، تمہارے رسول سارے متشابہ. عجب بات دیکھیں آپ، وہ معکم اینما کنتم، مثال کے طور پہ تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ، دلیل ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، ہر جگہ موجود ہے. ہمارے پاس دلیل، ان کے پاس دلیل، ہم نے توجیہ کہ یہ متشابہت نہیں تمہاری آیات متشابہ ہیں. حل کون کرے گا مسئلہ؟ سلف نے کیسے سمجھا؟ امام عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ اور اہل تصوف میں معروف نام ہے، ہمارے سلف میں سے، ان کے سلف میں سے بھی ہے، فرماتے ہیں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور یہ نہیں کہتے کہ یہاں بھی ہے، وہ زمین کی طرف اشارہ کیا جیسا کہ جہمی کہتے ہیں، یہ الفاظ ہیں ان کے. بس سمجھ آئے؟ امام عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے سبحانہ و تعالیٰ، اور یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہے، اور اشارہ کیا زمین کی طرف جیسا کہ جہمی کہتے ہیں. میرا قول نہیں ہے، یہ انہی کا قول ہے، جیسا کہ جہمی کہتے ہیں. جہمی کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیا جہم بن صفان اور اس کے متبعین اہل سنت میں سے تھے؟ راستے دو ہیں، ایک عبداللہ مبارک کا راستہ ہے، سلف کا راستہ ہے، ایک جہم بن صفان کا راستہ ہے جو سلف کے راستے سے ٹکراتا ہے. اب آپ کی مرضی جو بھی راستہ اپنانا چاہے. تو یہاں پر میں نے ایک مثال دیا صرف، تو فیصلہ کس نے کیا؟ جو آیات آپ پیش کر رہے ہیں، جو احادیث آپ پیش کر رہے ہیں، سلف نے پڑھا یا نہیں پڑھا، سمجھا یا نہیں سمجھا، ان کی فہم نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یا عرش پر مستوی ہے؟ عرش پر مستوی سبحانہ وتعالیٰ، کمر کو جانے سبحانہ وتعالیٰ. امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وجہ الدلالہ اس آیت کریمہ میں سے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر مغضوب علیہم ولا الضالین. امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے غضب اور گمراہی کے راستوں سے بچنا ہے، بری ہونا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے صحابہ کرام کے راستے کو اپنا لینا، عقیدے میں، عبادات میں، سیاست میں، اخلاق میں، اور جس نے بھی یعنی مکمل دین میں جس نے بھی ان کے راستے کو اختیار کیا تو وہ بری ہوا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ غضب سے اور گمراہی سے. اور اس لیے لازم آتا ہے کہ اگر اللہ کے غضب سے بچنا ہے اور گمراہی کے راستوں سے بچنا ہے کہ صحابہ کرام کے راستے کو مضبوطی سے تھاما جائے، ان کی اتباع کی جائے، اور ان کے ہدایت کو لازم پکڑا جائے. وہ سمجھ لیں اتباع ان کی ہدایت کا راستہ بغیر ان کے فہم کے ممکن ہے؟ ناممکن ہے. اگلے درس سے انشاءاللہ چھٹے پوائنٹ سے ہم شروع کریں گے، چھٹی دلیل سے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
2: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. آخرت پر ایمان کا خطبہ جاری ہے اور یہ ارکان ایمان میں سے پانچ رکن ہیں، اور پچھلے خطبے میں ہم نے بیان کیا کہ تفصیل تقریباً 12 یا 13 چیزوں پر ایمان لانے سے آخرت پر ایمان مکمل ہوتا ہے، اور آخرت پر ایمان یا آخرت کے دن پر ایمان کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے کہ ہر اس چیز پر ایمان جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہے صحیح حدیث میں یا قرآن مجید کی آیات میں جن کا ذکر ہوا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے مرنے کے بعد، ہر اس چیز پر ایمان مرنے کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے، جو قرآن مجید میں ثابت ہے، جو صحیح حدیث میں ثابت ہے، اسے کہتے ہیں آخرت پر ایمان. اور پچھلے خطبے میں قیامت کی بڑی نشانیاں بیان کر رہے تھے اور یاجوج اور ماجوج کے خبر پر ہم پہنچے، جسے پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی دوبارہ زمین پر اتاریں گے آسمان سے، کیونکہ اللہ تعالی نے انہیں زندہ اٹھا لیا تھا روح اور جسم کے ساتھ، لیکن اللہ تعالی کی حکمت ہے اسی زمین سے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسی زمین کی طرف ہی انسان کی واپسی ہے. تو جب قیامت قریب آئے گی، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نازل ہونا اور دجال کا قتل کرنا، اور جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کا قتل کر لیں گے تو اللہ تعالی وحی کے ذریعے ہمیں خبر دیں گے کہ اے میرے پیارے نبی، اب میں اپنے بندوں میں سے ایسے بندے بھیج رہا ہوں جن کی اتنی زیادہ طاقت ہے کہ آپ لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بس آپ لوگوں کے لیے حکم ہے کہ پہاڑوں کے اوپر چلے جاؤ، اپنی زمین، اپنے گھر، سب کچھ چھوڑ کر. عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کو جمع کرتے ہیں اور پہاڑوں کے اوپر چلے جاتے ہیں. یاجوج اور ماجوج کون ہیں، کہاں سے نکلیں گے، کیا کریں گے؟ قرآن مجید کی آیات میں اور صحیح احادیث میں ان کا جو ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کوئی بلائے، کوئی شیطان، کوئی جن نہیں ہے، جانور نہیں ہے، بلکہ انسان ہیں اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اور بعض محققین علماء نے یہ فرمایا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سام، حام اور یافث تین بیٹے تھے. یافث کی اولاد میں سے دو قسم کے اولاد تھے، ایک وہ جو آج دنیا میں موجود ہے ہمارے ساتھ، یہ جتنے بھی تین لوگ ہیں، جاپانی، چینی، مغل وغیرہ، یہ سارے کے سارے یہ یافث کے اولاد میں سے ہیں. اور ان کی دوسری نسل، یافث کی دوسری نسل جو ہے، اسے اللہ تعالی نے ذوالقرنین، جو اللہ تعالی کے نیک اور صالح بندے تھے، ان سے ان کو بند کروایا ہے دو پہاڑوں کے بیچ میں مشرق کی طرف. یاجوج اور ماجوج بہت ہی زیادہ ظالم اور بدکار انسان ہیں، انہیں سوائے قتل و غارت اور لوٹ اور باقی کچھ آتا ہی نہیں ہے. ذوالقرنین کے قصے میں جیسا کہ آپ سورۃ الکہف میں پڑھتے ہیں، جب ذوالقرنین مشرق کی طرف جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ، ایک گروہ لوگوں کا انہیں ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور ہمیں قتل کر دیتے ہیں، کوئی چیز نہیں چھوڑتے، تو ہماری مدد کیجئے، آپ جتنا مال بتا چاہے آپ کو دیتے ہیں. ذوالقرنین نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عطا کیا ہے اس میں ہی خیر و برکت ہے، مجھے تمہارے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہاری مدد کی ضرورت ہے، لوہا اکٹھا کر کے آؤ، لوہے اکٹھا کرتے ہیں اور تانبا اکٹھا کر لیتے ہیں, اور جہاں سے وہ نکلتے ہیں وہ ایک ایسی وادی ہے دو پہاڑوں کے بیچ میں, وہاں پر ایک دیوار قائم کر دیتے ہیں لوہے کی, پتھر کی اور تانبے کی, اور اس کے اندر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیتے ہیں, ایک مضبوط سی چٹان دیوار بن جاتی ہے. جب یاجوج اور ماجوج صبح نکلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ایک بڑی سی دیوار دیکھتے ہیں, اور نہ اس کو سوراخ کر سکتے اور نہ اس کے اوپر سے گزر سکتے ہیں. یاجوج اور ماجوج جیسے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں روزانہ, اور جب شام ہو جاتی ہے اور دیوار ہلکی ہو جاتی ہے یعنی ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی ہے تو ان کا جو بادشاہ یا جو سردار ہے ان کا, ان کو حکم دیتا ہے کہ اب تھوڑا سا کام رہ گیا ہے, اب واپس چلو صبح آ کر اسے تمام کریں گے. جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دیوار دوبارہ سے ویسے مضبوط ہو جاتی جیسے کہ پہلے تھی, اور ان کے سارے سر محنت کا کارس ہو جاتی ہے. پھر دوسرے دن اسی طریقے سے, تیسرے دن اسی طریقے سے, اور اسی طریقے سے وہ ابھی تک بھی موجود ہے اور زندہ ہے اور اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں. صحیح حدیث میں آیا ہے ایک مرتبہ ان کا سردار جو ہے شام کے وقت وہ یہ کہے گا ان کو کہ اب انشاءاللہ کل مکمل کریں گے, انشاءاللہ کل استعمال کرے گا, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جب صبح آئیں گے تو دیوار ویسی کی ویسی ہوگی اور اس دیوار کو توڑ دیں گے اور نکل آئیں گے. اور ایک روایت میں ہے, بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب, ویل ہے ہلاکت ہے عربیوں کے لیے یعنی تمام لوگوں کے لیے اس شر کی وجہ سے جو بہت قریب آن پہنچا ہے. کون سا شر ہے؟ کہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں سے اتنا کھل چکا ہے, یہ اتنا سوراخ ہو چکا ہے آج سے 1400 سال پہلے, اور وہ ابھی تک بھی لگے ہوئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ جان لے گی سوراخ کتنا بڑھ چکا ہے, لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ یہ دیوار ٹوٹے گی اور وہ نکلیں گے. وہم من کل حجب ینسلون, ہر اونچی جگہ سے لوگوں کو نظر آئے گا کہ وہ فوج در فوج نکل رہے ہیں, اور جب یہ دیوار ٹوٹے گی اور وہ نکلیں گے تو قتل و غارت ہوگی. اس روئے

پہنچیں گے ان کا جو پہلا ہے وہ پینا شروع کرے گا، جب ان کے آدھے آئیں گے جھیل ختم ہو جائے گی، جو ان کے پیچھے والے آئیں گے وہ کہیں گے یہاں پر کبھی پانی ہوا کرتا تھا، اور قتل عام شروع ہو جائے گا، قتل غارت شروع ہو جائے گی، ان کے سامنے کوئی طاقت نہیں رک سکتی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ اور جو مومن ان کے ساتھ ہوں گے پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے، پہاڑوں تک وہ جا نہیں سکتے، اور کچھ عرصہ وہاں پر رہیں گے، حتیٰ کہ یہ وقت آئے گا مسلمانوں پر اس زمانے میں پہاڑوں کے اوپر رہتے ہوئے کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور بیل کے سر، بیل کا سر جو ہے اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ 100 دینار کے لیے بھی لوگ لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ 100 دینار کا مطلب ہے 1,00,000 ریال۔ بیل کے سر کی کیا قیمت ہے؟ آج تو کوئی مفت میں بھی نہیں لیتا، کوئی کھاتا بھی نہیں، لیکن اس دن بھوک کی وجہ سے، بھوک کی شدت سے اس کی قیمت 100 دینار ہوگی، یعنی 1,00,000 ریال کے قریب۔ اور مسلمان تڑپ اٹھیں گے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کرنے کی گزارش کریں گے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہی لمحے میں، ایک ہی وقت میں ان پر ایسی بیماری نازل کرے گا، ان کی گردنوں کے پیچھے ایک پھوڑا نکلے گا کیڑے کی وجہ سے، اور سارے کے سارے ایک ہی وقت میں بیمار ہو جائیں گے، اور سارے کے سارے ایک ہی وقت میں مر جائیں گے۔ صبح ہوگی سارے کے سارے مرے پڑے ہیں، اس طرح علیہ الصلوۃ والسلام نیچے نازل ہوتے ہیں، ایک بالش اس زمین پر خالی نہیں ہوگی الا کہ ان کی لاشیں پر پڑی ہوگی، ایک بالش جگہ خالی نہیں ہوگی، اتنی کی تعداد ہوگی۔ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جو مسلمان ہوں گے ان کی اتنی تکلیف ہوگی، ان کی بدبو سے نہ کوئی نیچے رہنے کی جگہ ہے، تو اللہ تعالی آسمان سے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنیں کی مانند ہے، جیسے اونٹ ہیں ویسے پرندے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح لمبی ہیں، وہ آئیں گے اور انہیں اٹھا کر لے جائیں گے، کہاں لے جائیں گے اللہ اعلم، اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور جو باقی ان کے جسم کے ٹکڑے بچیں گے، جانور جو زندہ ہوں گے وہ کھائیں گے، اور اتنی موٹے اور تکڑے ہو جائیں گے کہ ان کی مثل کبھی اس دنیا میں ہوئی نہیں، اور جو باقی ان کا خون رہے گا زمین کے اوپر تو اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، جس بارش سے پوری زمین دوبارہ پاک اور صاف ہو جائے گی، اور ان کے باقی کے ٹکڑے جو خون ہے وہ صاف ہو کر سمندر میں چلا جائے گا۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا اس دنیا میں کہ خیر ہی خیر ہوگی، برکت ہی برکت ہوگی، اور زمین اتنی زرخیز ہو جائے گی کہ پودے اور درخت اتنے بڑے ہوں گے، اور برکت اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک انار ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس انار سے پوری جماعت کھائے گی اور ان کے پیٹ بھر جائیں گے، اور اس انار کا جو خول ہے اس کو گھر بنائیں گے، اتنی بڑا ہوگا۔ ایک اونٹنی کا دودھ ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ ایک پوری قوم کے لیے کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے گھرانے کے لیے کافی ہوگا، اور خیر ہی خیر ہوگی، لیکن یہ خیر زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، کیونکہ قیامت کی نشانیاں ہیں، دنیا کا زوال کا وقت آ پہنچا ہے، 7 سال تک یہ خیر رہے گا، اس کے بعد ہر مومن موحد انسان کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ آنے والا وقت اور بھی کٹھن ہے، اور بھی مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو اس عذاب سے چھٹکارا دلانے کے لیے ایسی ٹھنڈی اور پیاری ہوا بھیجیں گے جو ہر مومن تک جائے گی۔ حدیث میں آیا ہے اگرچہ پہاڑ کے اندر وہ چھپا ہوا ہو یا پہاڑ کے اندر وہ قید ہو، تو وہ ہوا وہاں پر بھی پہنچے گی اور اس کی روح کو قبض کر لے گی، اس کے بعد اس روئے زمین پر کوئی بھی موحد نہیں رہے گا، موحد نہیں رہے گا، یعنی زبان سے کلمہ پڑھنے والے بہت ہوں گے لیکن توحید پر عمل کرنے والے کوئی نہیں رہیں گے۔ جو جیسے آگے آئے گا کہ قیامت کا دن جب آئے گا، قیامت کا دن اور یہ آخری نشانی، جب پہلا سور پھونکا جائے گا، جب اس پوری دنیا میں

ہر زندہ چیز ختم ہو جائے گی اور یہ زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے. وہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدترین لوگوں پر ہوگا, قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی, جن کی نشانی یہ ہے جو قبروں کو عبادت گاہ بناتے ہیں, جو قبروں کو مسجدیں بناتے ہیں, جو قبروں کی طرف جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, جو قبر پر مزارات بناتے ہیں, یہ ان کی نشانی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں جن کی روح اس ہوا, اس سنگی اور پیاری ہوا سے قبض ہوگی. حدیث کی یہ الفاظ ہے کہ روح یہ ہوا آئے گی ان کے بغلوں کے نیچے سے, تو جب یہ ہوا گزر کے جائے گی ان کی روح بھی نکل جائے گی, ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اتنی آسانی سے. اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہو کے رہے گا. اس کے بعد اس روئے زمین پر سوائے کفر اور غلاظت کے کچھ نہیں رہے گا, شرک بدعات اور خرافات ہوں گی, مومن نہیں رہیں گے, موحد نہیں رہیں گے. اس کے بعد میں ایک اور نشانی آئے گی زمین کے اوپر, تین خصوفات ہوں گے. خصف کہتے ہیں زمین کے دھس جانے کو. ایک خصف مشرق میں ہوگا, ایک خصف مغرب میں ہوگا, اور ایک جزیرہ عرب میں ہوگا. مشرق کے کس حصے میں ہوگا, کس علاقے میں ہوگا, اللہ اعلم. مغرب میں کس علاقے میں ہوگا, اللہ اعلم. اور جزیرہ عرب کس علاقے میں ہوگا, اللہ اعلم. حدیث میں یہ تو ذکر ہے کہ تین خصوفات ہوں گے, تین مختلف جگہوں پر زمین دھس جائے گی, لیکن اس کا ذکر نہیں ہے کہ وہ جگہ کون سی ہے, کیونکہ یہ اس کا تعلق علم غیب سے ہے. تو علم غیب کے لیے ہمارے اوپر یہ فرض ہے, یہ واجب ہے کہ جتنا علم ہے اس پر بات کریں, جس کا علم نہیں اس پر خاموش اختیار کی جائے. اور اگر اس میں بہتری ہوتی بیان کرنا کہ کون سی جگہ ہے وہ, اور ہمارے ایمان میں ترقی کرنے کا باعث ہوتی, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بیان فرماتے. لیکن جب بیان نہیں فرمایا تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ قیاس رایا کرے اور اپنی طرف سے کوئی ایسی بات کرے. لیکن سائنٹسٹوں نے یہ ثابت ضرور کیا ہے کہ چند ایسے ملک ہیں, ملک اور بڑے بڑے شہر ہیں جو زوال کا نشانہ ہے, جو جن کا زوال ہوگا اور وہ زمین میں دھس جائیں گے. الحمدللہ یہ ان کی طرف سے گواہی آئی ہے. لیکن ہمیں ایمان ہے کہ ان کی بات تو جھوٹی ہو سکتی ہے, لیکن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ حق ہے, وہ ہمارے لیے دین ہے, وہ ہمارے لیے ایمان ہے. یہ تین خصف جب ہوں گے, اس کے بعد والی نشانی, ایک دھواں سا اٹھے گا اور یہ دھواں زمین و آسمان کے درمیان میں ہوگا. پوری زمین پر, پوری دنیا پر یہ دھواں موجود ہوگا. اس دھواں کا اثر مومنوں پر ایسے ہوگا جیسے کہ الرجی, نزلہ اور زکام بس. اور جو کافر بدکار ہوں گے ان کے لیے یہ دھواں جو ہے ایسے ہوگا جیسا کہ شدید ترین عذاب, اور وہ بے ہوش ہو جائیں گے اور ان کے کان پھٹنے کو آئیں گے. اور یہ دھواں جو ہے جیسا کہ جان سورت دخان, فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بس انتظار کرو, وہ وقت آنے والا ہے جب دھواں نکلے گا آسمان پر, اور ایسا دھواں ہوگا شک و شبہ نہیں, دخان مبین, واضح اور مبین صاف. ہر انسان اسے اپنے آنکھوں سے دیکھ کر اسے محسوس کرے گا کہ دھواں موجود ہے. اور اس کے بعد آسمان پر ایک نشانی آئے گی. تین نشانی زمین پر تھی کہ تین خصوفات تھے, پھر زمین و آسمان کے درمیان دھواں کا نکلنا, اور آسمان پر ایک نشانی ہوگی سورج کے مغرب سے نکلنا. اور ہمارا ایمان ہے کہ سورج مغرب سے ضرور نکلے گا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور جب سورج مغرب سے نکلے گا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, اس وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی اور کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج جب نکلتا ہے مشرق سے تو اللہ تعالی سے اجازت لیتا ہے, اور جب ڈھلتا ہے تو اجازت لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیتے ہیں, مشرق سے نکلتا ہے, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مغرب کی طرف ڈوب جاتا ہے. ایک وقت آئے گا جب مشرق سے نکلنے کی اجازت دے گا, اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے, اللہ تعالیٰ کا حکم گا کہ اب مغرب طرف سے نکلو. سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا اور یہ وہ وقت ہوگا جب کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. میرے بھائی ابھی وقت ہے, ابھی ہم توبہ کر سکتے ہیں. کب سورج مغرب سے نکلتا ہے ہمیں اس کا علم نہیں, اور اس سے پہلے کب ہمیں موت آتی ہے اس کا بھی ہمیں علم نہیں.
کیونکہ توبہ دو وقت قبول نہیں ہوگی، ایک خاص وقت ہے، ایک عام وقت ہے سب کے لیے. خاص وقت ہر انسان کے لیے جب یہ روح حق میں پہنچے گی تب کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور اس کے بعد اس زمین کے اوپر اچھے سورج مغرب سے نکلے گا کتنی عرصہ رہے گا اللہ اعلم، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ مشرق سے نکلنا شروع ہوگا. یعنی ایک وقتی طور پر کچھ عرصے کے لیے سورج مغرب سے نکلنا شروع ہوگا، اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد پھر دوبارہ مشرق سے نکلنا شروع ہو جائے گا اور پھر سے یہ زندگی رہے گی. پھر ایک دابا نکلے گی، ایک جانور نکلے گا زمین کے اوپر، جیسے سورت نمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب ہمارا قول واقع ہوگا تو ہم زمین سے ایک ایسا جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا کہ اے لوگوں تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر یقین نہیں ہے. یہ جانور کون سا ہے کیسا ہے اللہ اعلم، کون سا جانور ہے ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ جانور نکلے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورت نمل میں. اور یہ جانور کہاں سے نکلے گا؟ پہلے ایک وادی میں نکلے گا، وہاں پر کوئی نہیں ہوگا. پھر ایک بستی میں نکلے گا، بعض لوگ اسے دیکھیں گے لیکن پہچانیں گے نہیں کہ کیا چیز ہے یہ. اور جب اس کا مکمل ظہور ہوگا اور مکمل نکلے گا، وہ مسجد حرام سے نکلے گا، مکہ سے مسجد حرام سے یہ جانور نکلے گا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ صفا پہاڑی سے ہی نکلے گا، یعنی جگہ بھی متعین کر لیں گے کہاں سے ہے، مسجد حرام میں سے. اور جب نکلے گا تو ہر انسان سے کلام کرے گا، جو مومن ہوگا اس کا چہرہ چمک جائے گا، اور جو کافر اور بدکار ہوگا، کافر اور منافق، ان کا ناک جو ہے وہ شدید سرخ یا کالا ہو جائے گا، وہ اپنے دل سے اس پہ ضرب لگائے گی تو اس کا چہرہ تبدیل ہو جائے گا. اور اس وقت مومن کون ہے، موحد کون ہے، اور مشرک کون ہے، کافر کون ہے، منافق کون ہے، یہ بات بالکل نمایاں ہو جائیں گے. حق والے الگ ہو جائیں گے، آپ دیکھ کے بتائیں گے کہ یہ موحد ہے یا نہیں. آج تو بہت سے لوگ بہت کچھ چھپاتے ہیں، ظاہراً تو وہ مومن ہیں لیکن حقیقتاً وہ کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. لیکن وہ وقت آئے گا، اور ہمیں یقین ہے اللہ کی قسم سے وہ وقت آئے گا کہ جب مومن الگ ہو جائیں گے، موحد الگ ہو جائیں گے، اور مشرک اور کافر منافق الگ ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کہ یہ حکمت ہے کہ قیامت سے پہلے ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اور دسویں آخری نشانی، اللہ تعالیٰ ایک ایسی آگ نکالے گا جو اس پورے زمین کو گھیر لے گی اور لوگوں کو جمع کر دے گی ایک ہی جگہ پر. یہ آگ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ یمن کے سمندر سے نکلے گی، اور حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ حضرموت نام لکھا ہے، حضرموت اور عدن کے درمیان سے نکلے گی. ایک روایت میں حضرموت کا لفظ آیا ہے، دوسرے میں عدن کا لفظ آیا ہے. علماء فرماتے ہیں دونوں روایتوں کو جمع کرنے سے، کیونکہ تیسری میں سمندر کا لفظ آیا ہے، تو آج بھی یہ سمندر موجود ہے حضرموت اور عدن کے درمیان میں. اس سمندر سے وہ آگ نکلے گی اور لوگوں کو ان کے میدان محشر تک جمع کر دے گی. میدان محشر جیسے پچھلے خطبے میں تھوڑا سا بیان کیا تھا، دو قسم کا ہے، ایک اس دنیا میں محشر ہے، ایک آخرت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بعد میدان محشر ہے. جو دنیا کا حشر ہے وہ دو قسم کا ہے، ایک گزر گیا ہے جو خاص تھا، اور وہ تھا یہودیوں کے لیے. بنی نظیر یہودی جو تھے، جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جلا وطن کر دیا مدینہ سے، اور ان کا حشر کر دیا خیبر کی طرف. اور سورۃ الحشر پوری سورت ہے جس میں یہ واقعہ موجود ہے. اور دوسرا حشر جو اس دنیا میں ہوگا وہ قیامت کا آخری دن اس دنیا کے اعتبار سے وہ ہوگا، اور وہ میدان ہوگا شام. شام کہتے ہیں فلسطین، اردن، سوریہ اور لبنان کے علاقے، سارا جو علاقے اسے شام کہا جاتا ہے. تو اسی طرف لوگ جائیں گے، اور یہ جو لوگ جائیں گے صحیح حدیث میں آئیں گے مختلف طریقوں سے جائیں گے، بعض یعنی تین گروہوں کے لوگوں کے مختلف طریقے سے ان کا حشر ہوگا اس دنیا میں. جب پہلا گروہ ایسا ہوگا جن کو نشانیت مل جائیں گے اور دیکھ لیں گے کہ آخر دن قریب ہے، قیامت بالکل قریب ہے، اور اب صرف آگ ہی نکل گئی ہے، اب صرف آگ ہی رہ گئی ہے جو نکلے گی اور آخر نشانی پوری ہوگی، تو وہ خود بخود روانہ ہو جائے گی شام کی طرف.
اور ایک روایت میں آئے ہیں صحیح حدیث میں صحابہ نے سوال کیا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا وقت ہو اور یہ آگ نکلے تو ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف رخ کرنا، تو شام کی طرف لوگ جائیں گے، پہلا گروہ یہ سوار ہو کر جائیں گے، آسانی کے ساتھ عزت کے ساتھ جائیں گے، دوسرا گروہ وہ ہوگا جب آگ نکل چکی ہوگی اور ان کو علم ہوگا کہ اب آگ نکل چکی ہے اور آگ پھیل آگ کا پھیلنا شروع ہو گیا ہے، وہ لوگ ایک ایک شخص دو دو تین تین اور ایک روایت دس دس لوگ ایک اونٹ پر سوار ہو کر جائیں گے شام کی طرف، کیونکہ جانوں کو قلت ہو جائے گی اور لوگ اونٹوں پر جائیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ جہاز یہ گاڑی کہاں جائیں گی؟ اللہ اعلم، ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا. آج ہماری عقل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جو صحیح روایات ہیں وہ اس کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں کہ آخرت جب جیسے قریب ہوتی جائے گی یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہوتی جائے گی آہستہ آہستہ. اور آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک ہی چیز ہے جو ان جہازوں کو ان گاڑیوں کو اور ان ٹینکوں کو چلاتی ہے، وہ ہے پیٹرول. اور پیٹرول اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دے تو کون اسے نکال سکتا ہے؟ اگر وہ دھس گیا تو یہ لوہے کے ڈھیر پڑے ہوں گے، ان گاڑیوں کی ان جہازوں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. جب اللہ تعالیٰ پانی کو دھسا سکتا ہے جو زمین کے اوپر کی سطح میں ہے، جیسے سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اگر ہم پانی کو دھسا دیں تو وہ کون ہے جو پانی کو نکال سکتا ہے؟ پانی کو نہیں نکال سکتا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی نکل رہا ہے. اور جو پانی اس پوری کائنات کی یہ زندگی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پیٹرول کو بھی دھسا دے. اور وقت آنے ہمارا ایمان ہے الحمدللہ، جن کو شک ہے تو وہ جانے ان کا شک جانے. اور ان سب روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے جب دوبارہ سے پچھلی زندگی آئے گی، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی واللہ اعلم. اور تیسرا گروہ ایسا ہوگا جو انکار کریں گے، وہ کہیں گے ہم نہیں جائیں گے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، آگ آئے گی تو دیکھا جائے گا. جب آگ آئے گی یہ لوگ بھاگنا شروع ہوں گے. روایت میں صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جب چلیں گے آگ چلے گی، جب شام ہوگی رات ہو جائے گی آگ رک جائے گی، وہ آرام کر لیں گے. پھر جب صبح ہوگی پورا دن مسلسل چلتے رہیں گے، آگ ان کا پیچھا کرتی جائے گی اور پورے روئے زمین پر یہ آگ پھیل جائے گی. شام کی طرف جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے، کتنے عرصے تک رہیں گے اللہ اعلم، لیکن اس وہ وقت ہوگا جب اس زمین پر لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور بدترین لوگ اس زمین پر ہوں گے. لیکن دنیا جاری ہے، لوگ خرید و فروخت کرتے رہیں گے، بچے پیدا کرتے رہیں گے، لیکن وہ بدترین لوگ ہوں گے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لوگوں کی زندگی گزرتی رہے گی ایک محسوس محدود جگہ پر، کتنا عرصہ ہوگا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بدترین لوگ باقی رہیں گے. ایک روایت میں آیا ہے کہ لوگ لا الہ الا اللہ بھول جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کون ہے، وہ کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا کوئی نام لیتے تھے، کوئی ہمارا خالق موجود ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ شبہ زمین پر اللہ اللہ نہیں کہا جائے گا. جو اللہ اللہ کے اللہ ختم ہو جائیں گے تب قیامت آئے گی. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی، جو لوگ قبروں کو مسجدیں بناتے ہیں، قبروں کو عبادت گاہ بناتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت کرنے والے لوگ تو ہوں گے، مشرک تو ہوں گے، شرک کرنے والے ہوں گے، اگرچہ وہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہوں گے. یعنی بتوں کی عبادت لوگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ نے خود فرمایا قرآن مجید میں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں. جتنے بھی کافر موجود ہیں، آپ ہندو سے پوچھ لیں، آج ہندو سے پوچھ لیں، رام کے پجاری سے پوچھ لیں کہ اس بت کی کیوں عبادت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اللہ کے قریب ہی کرے گا، یہ سفارش ہے ہمارے لیے. ہم جانتے ہیں کہ پتھر کچھ نہیں کرنے والا، لیکن یہ ہم اللہ کے نزدیک کر دیتا ہے. ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، حقیر ہیں، ہمارے گناہ دیوار بن چکے ہیں ہمیں ہمارے رب کے درمیان میں. اس لیے یہی لوگ وسیلہ ہیں ہمارے، یہی لوگ ہمیں اللہ تعالیٰ قریب کر دیتے، اس لیے ہم کو سجا کرتے ہیں. اور قیامت انہی بدترین لوگوں پر آئے گی، اگرچہ وہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن حقیقتاً انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس کو سمجھا نہیں ہے، تو اس لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں اس قرآن مجید کو اٹھا لے گا، نہ کتاب میں قرآن مجید رہے گا اور نہ لوگوں کے سینے میں رہے گا. یہ وہ وقت ہے جیسے صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جب لوگ اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، جب قرآن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی اور لوگ اس دنیا میں مگن ہو جائیں گے، ان کو آخرت کا ڈر، اپنے رب کا ڈر اس کے لوگوں کے دل سے ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. یہ قرآن جو ہے یہ ایک ضابطۂ حیات ہے، لوگوں کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. جس نے اس کو تھام لیا وہ کامیاب ہو چکا ہے دنیا اور آخرت میں، اور جس نے اسے پسے پش ڈال دیا اس کی ناکامی ہی ناکامی دنیا اور آخرت میں. جب اس کے تھامنے والے نہیں رہیں گے، اس پہ عمل کرنے والے نہیں رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اسے اٹھا لے گا، نہ لوگوں کے سینے میں رہے گا اور نہ ہی کتاب میں رہے گا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو حافظ ہیں، کتاب میں جگہ سینے سے تو نہیں جا سکتا. کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو لوگ آج حفظ کرتے ہیں وہ بات اچھی طرح سن لیں، اگر اس پہ عمل نہیں کرتے، صرف کسی خاص مقصد کے لیے اس قرآن کو حفظ کیا ہے، شہرت کے لیے، مال دولت کے لیے، جس چیز کے لیے بھی، اور اس پر عمل نہیں کرتے، اسے سمجھتے نہیں ہیں، تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ان کے سینے سے اس قرآن مجید کو نکال دیا جائے گا. صبح اٹھیں گے ایک آیت پڑھنے کی کوشش کریں گے، کوئی قرآن نہیں آئے گا. اور اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے اپنی کتاب کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ، کیونکہ دو برابر نہیں ہو سکتے، مومن اور کافر کبھی برابر نہیں ہے، مومن واحد اور منافق کبھی برابر نہیں ہے، واحد اور مشرک کبھی برابر نہیں ہے. پھر اچانک اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اپنے عظیم فرشتے اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے، اے میرے بندے سور پھونکو. اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آج تک اور اس وقت تک جب اللہ کا حکم آئے گا کہ سور پھونکو، سور اٹھا کر اپنے منہ کے قریب رکھ چکے ہیں اور ان کے آنکھیں عرش پر لگی ہوئی ہیں، ابھی تک ایک مرتبہ بھی پلک کو نہیں جھپکا جب سے پیدا ہوئے ہیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے کہ اے اسرافیل سور میں پھونک مارو اور میری پلک جھپک جائے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ایک پلک جھپکتے میں دیر ہو جائے، سور پہلا سور پھونکا جائے گا. اور پہلے سور کے دو مرتبے ہیں، دو حصے ہیں. پہلے حصے میں فزع کی حالت ہو جائے گی، یوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض، جب سور پھونکا جائے گا تو زمین آسمان میں جو کچھ بھی چیز ہے فزع خوف و ہراس کی حالت ہو جائے گی. الا من شاء ربک, الا یہ کہ جنہیں اللہ تعالی اس عموم سے فتنہ کر دے, یا بعض ایسی چیزیں ہوں گی جو فزع کی حالت میں شامل نہیں ہوں گے, لیکن ان کے علاوہ ساری کے ساری کائنات میں فزع ہو جائے گا. جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ حامل عورت کا حمل گر جائے گا, دودھ پلانے والی بھول جائے گی اس نے کس کو دودھ پلایا ہے. یاد رکھیں جس ماں نے کسی بچے کو سینے سے لگا کر اسے دودھ پلایا ہے وہ کبھی بھول نہیں سکتی, لیکن وہ وقت آئے گا اتنی خوف و ہراس کی حالت ہوگی کہ مائیں بھول جائیں گی کہ انہوں نے کس کس بچے کو دودھ پلایا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہوں گے, بعد لینے والا لے رہا ہے دینے والا دے رہا ہے, جب سور پھونکا جائے گا سب کچھ وہاں پر ختم ہو جائے گا, پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, خوف و ہراس کی انتہا. اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس دنیا کی اس دنیا کا خاتمہ ہے. دوسرے نفخ الصاد, صاد یعنی ہلاکت کا سور, جس طرح تعالیٰ نے فرمایا ہے ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. اور سور پھونکا گیا تو صعق ہلاک ہو گئے جو کہ زمین اور آسمان میں جائے گی جسے اللہ تعالیٰ بچا لے. یہ زمین ہے یہ پھٹ جائے گی, زلزلے پر زلزلہ, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. زلزلے پر زلزلہ, زلزلے پر زلزلہ, انسان کہے اسے کیا اور زمین کو کیا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ آسمان پھٹ جائے گا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, یہ سورج ہے اس کا نور چلا جائے گا, تاروں کا نور چلا جائے گا, گرنا شروع ہو جائیں گے, یہ پہاڑ ہے یہ ذرہ ذرہ ہو جائیں گے, اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے, یہ جانور ہیں سر ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے, انسان ہے ایسے ہو جائے گا جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المنفوش وتکون الجبال کالعہن المنفوش. انسان کھایا بھوس کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے, سمندر آگ بن جائیں گے. وإذا البحار سجرت, یہ سب ہونا ہے اور ہمارا ایمان یہ ہو کے رہے گا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور یہ وقت بدترین لوگوں پر آئے گا, کون برداشت کر سکتا ہے؟ ابھی تھوڑا سا زمین میں جھٹکا آتا ہے تو دل نکلنے کو آتا ہے ڈر کی وجہ سے, ابھی تھوڑا سا سورج گرہن ہو جاتا ہے تو ہمارے دل دھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے زمین کا پھٹنا, زمین کا ہلنا, پہاڑوں کا اڑنا, سمندر کا آگ میں بدل جانا, آسمان کا پھٹ جانا, کون برداشت کرتا ہے, کون برداشت کر سکتے یہ مناظر. اس لیے وہ تلی لوگ ہوں گے, اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. اور اس کے بعد کوئی زندہ چیز نہیں رہے گی, یہ قیامت کا دن یہ آخری دن ہے, اس کے بعد کوئی دن نہیں آنے والا, پورے کے پورے زندہ چیز جتنی بھی زندہ چیز ہیں وہ سب مر جائیں گی, الا یہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہے سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور ایک وقت آئے گا کہ سب کا سب سب کچھ ختم ہو جائے گا, یہ وقت آنے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, صرف رہے گی کہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات رہے گی, کوئی بھی چیز نہیں رہے گی, وہ وقت بھی آنے والا ہے. اس کے بعد کتنا عرصہ گزرے گا اللہ اعلم, پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور دوبارہ سے زندگی آئے گی اور لوگ جو ہے وہ میدان محشر میں اپنے آپ کو پائیں گے. اگلے خطبے انشاءاللہ پورا کریں گے کہ آخرت کے دن میدان محشر سے لے کے جنت اور دوزخ تک کیا ہونے والا ہے, اس کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے. عباد اللہ, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله كسبيار شرح درس جاري هي ورام پہنچے ہیں پوائنٹ نمبر 41 پر 41. شيخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الركون إلى أهل البدع والتبسط إليهم. البدعات کی جانب مائل ہونا اور پیش قدمی کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. اس پوائنٹ سے ملتا جلتا پوائنٹ پہلے گزر چکا ہے، پوائنٹ نمبر 32. شیخ صاحب نے فرمایا لیس من منہج سلف توقیر صاحب البدعتی، یاد ہے بدعتی کی توقیر کرنا من سلف میں سے نہیں ہے. اور اس میں میں نے علماء کے اقوال بیان کیے ہیں، ان میں سے چند چیزیں دوبارہ سن لیتے ہیں یاد دہانی کے لیے. اہل بدعت کے رد کے تعلق سے پہلے بھی بات ہم کر چکے ہیں، وہی بات دوبارہ دہرا لیتے. مزید اگر آپ سننا چاہتے وہی پوائنٹ دوبارہ سن لینا، دونوں پوائنٹ جو ہیں وہ ایک ہی موضوع کے تعلق سے ہیں، بدعتی کی توقیر کرنا یا ان کی طرف مائل ہونا یا ان کی طرف پیش قدمی کرنا، میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی بات ہے. یعنی بدعت سے تعلق نہیں رکھا جاتا. اور جب ہم بات کریں کہ منہج سلف میں سے نہیں ہے تو پھر ہمیں ان چیزوں میں محتاط رہنا چاہیے. اہل بدعت سے کوئی کسی قسم کا تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے. حق یہ ہے کہ ان کو ہجر کر دینا چاہیے، ان سے دوری اختیار کر دینی چاہیے، ان کے ساتھ دوستی رکھنا، ان سے محبت کرنا، ان کو نصرت کرنا، اعانت کرنا، یہ سب جائز نہیں ہے، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں چند اہم باتیں. امام ابن بطہ رحمہ اللہ، ان کی وفات سن 387 ہجری میں ہوئی. اب معروف کتاب الابانہ میں فرماتے ہیں ومن السنہ، سنت میں سے یہ بات ہے، ومن السنتی مجانبتی کل من اعتقد شیئا مما ذکرناہ. اپنا عقیدہ پہلے بیان کر چکے ہیں، پھر آگے فرماتے ہیں ومن السنہ، و سنت میں سے یہ ہے مجانبہ، یعنی مجانبت اور علیحدگی اختیار کرنا، کس سے؟ ہر اس شخص سے جس نے کوئی ایسا عقیدہ رکھا جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس کے خلاف کسی نے کوئی عقیدہ رکھا جو ہم ذکر کر چکے ہیں. یعنی اي من البدع، البدعات میں سے، وہ جرانه، اس کا حجر کرنا اور دوری اختیار کرنا اس سے، والمقت له، یعنی بغض و نفرت اس سے کرنا، وهجران من والاه، اور ہر اس شخص سے دوری اختیار کرنا جو اس سے دوستی رکھتا ہے، ونصره، اور اس کی نصرت کرتا ہے، وذب عنه، اور اس کا دفاع کرتا ہے، وصاحبه، اور اس کا ساتھ دیتا ہے، دوستی رکھتا ہے، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة، اگرچہ یہ ساری چیزیں کرنے والا یعنی بدعتی کا ساتھ دینے والا، اس کی نصرت کرنے والا، اس کا دفاع کرنے والا، اگرچہ سنت کو ظاہر کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی دوری اختیار کی جائے گی. اور امام ابن بطہ العکبری رحمہ اللہ اپنے زمانے کے معروف امام ہیں، اور ان کی کتاب الابانہ معروف کتاب ہے اس موضوع کے اعتبار سے. اور پچھلے درس میں جو بات گزر چکی ہے بدعت کی توقیر کرنے کے تعلق سے، میں وہیں سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. امام مسلم اپنے صحیح میں ایک حدیث بیان فرماتے ہیں، لعن اللہ من لعن والدہ ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ ولعن اللہ من آوى محدثا ولعن اللہ من غیر منار الارض. حدیث گزر چکی ہے، شاید اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر جو بدعتی کو پناہ دیتا ہے. اور امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے اسی کتاب الابانہ میں بعض سلف کے اقوال بیان کیے ہیں. میں ترتیب سے استاد اور شاگرد سے اگر آپ کو یاد ہوگا تو پورا ایک لسٹ علماء کی بیان کی تھی، تو یہ دیکھیں ان میں سے چند کے اقوال. جب امام سفیان الثوری بصرہ پہنچے تو ایک شخص، ایک امام تھا، عالم تھا، الربیع ابن صبیح یا ابن صبیح بھی کہتے ہیں، اور لوگوں کے بیچ اس کی منزلت کو دیکھا، بڑا قدر والا شرف والا شخص تھا. تو لوگوں سے پوچھا اس کا مذہب کیا ہے اس بندے کا، تو لوگوں نے کہا ما مذہبہ الا السنہ، اہل سنت میں سے، سنی ہے، اہل سنت میں سے، یعنی بدعتی نہیں ہے یہ شخص. قال من بطانته، اس کے دوست کون ہے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے دوست و احباب، حلقہ احباب کون ہے ذرا. قالوا اہل القدر، کہتے تقدیر کے منکر ہیں. قال هو قدری، یہ قدری ہے، یہ انہی میں سے ہے. یہ الابانہ ابن بطہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 453، حوالے پہلے گزر چکے ہیں، آپ اس درس میں سے دیکھ لیں، میں وقت کے اعتبار زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. تو اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص بدعت کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، سلف اس شخص کو انہی میں شامل کر دیتے ہیں، اگرچہ لوگوں کو نزدیک وہ اہل سنت میں سے تھا، عالم تھا، لیکن کہ حلق احباب صرف اہل سنت نہیں تھے، اہل بدعت بھی تھے، کیونکہ یقیناً جب اہل سنت میں تھے تو حلق احباب کو دو اور بھی ہوتا نا، جیسے ہمارے حلق احباب دیکھ لیں آپ، ہمارے درس میں اور ساتھی ہیں، کام میں اور کولیگز ہیں، باہر اور ہیں، محلے میں کوئی اور ہے. ایک ہوتا ہے صرف آپ کسی شخص کو جانتے ہیں، معرفت ہوتی ہے، وہ دوستی نہیں ہوتی. ایک ہوتا ہے کہ آپ کا وہ دوست ہوتا ہے، آپ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے ہیں ایک ساتھ، دعوتیں ہوتی ہیں، یہ دوستی ہوتی ہے، اس سے منع کیا ہے. دوسری مثال امام الفضیل بن عیاض رحمہ اللہ، سن 187 ہجری میں وفات ہوئی، فرماتے ہیں لا تجلس مع صاحب بدعة، بدعتی کے ساتھ کبھی بیٹھنا بھی نہیں. فإني اخاف ان تنزل عليك اللعنة، مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر کہیں لعنت نازل نہ ہو جائے. حدیث میں کیا آیا ہے، لعن الله من آوى محدثا، بدعتی کے ساتھ بیٹھنے سے منع فرماتے تھے. اور دوسرا قول امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا ہے، من احب صاحب بدعه احبط الله عمله واخرج نور الاسلام من قلبه، جس نے بھی کسی بدعتی سے محبت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کا عمل اکارت کر دیتا ہے اور اس کے دل سے اسلام کے نور کو نکال دیتا ہے. تیسرا قول امام فضيل بن عياض رحمه الله كا آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع ما يهودي ونصراني ساتو خانا كا سكته بدأتك ساتو خانا نكا سكته وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بين صاحب بدعة حصن من حديد مجھے پسند ہے کہ میرے بدعت کے بیچ میں لوہے کی دیوار ہو. الابانہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 460. اور بھی میں نے مثالیں دی ہیں درس نمبر 32 میں, آپ تھوڑا سا وقت نکال کے سن لیں وہی کافی ہے میرا خیال ہے. وقت کافی ہو چکا ہے, میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا لیکن وقت ساتھ نہیں دے گا. غلط فہمی کا ازالہ بھی ہے اور اعتراض کا جواب بھی ہے. کچھ موضوع کے تھوڑا سا اس موضوع کے تعلق سے ہے. میں انشاءاللہ اگلے درس میں کوشش کروں گا کہ ذرا وقت پہ پہلے ہم 15 منٹ پہلے, تاکہ ہمیں کم سے کم 20 منٹ آدھا گھنٹہ چاہیے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ. بارک اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الشاهد باري تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے تعلق سے فرماتے ہیں: ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان وهو شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین واحب ان يرفع عملی وانا صائم. اور تیسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: فی لیلۃ نصف بن شعبان یغفر اللہ لأہل الارض الا لمشرک او مشاحن. آج خطبے کا موضوع ہے ماہ شعبان کی شرعی حیثیت. شعبان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے مہینوں میں سے ہیں، اور کیا اس مہینے کی کوئی خصوصیت ہے، کوئی خاص فضیلت ہے شرع اعتبار سے یا نہیں ہے، کسی چیز کی شرعی حیثیت کیسے پہچانی جاتی ہے، یا شرعی حیثیت سے مراد کیا ہے، شعبان کے مہینے کے تعلق سے ہر سال میں جب یہ مہینہ آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ فضیلت والا مہینہ ہے، خاص طور پہ اس مہینے کی 15ویں تاریخ کو شب برات کا نام دیا جاتا ہے، اور اس رات میں خاص نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے جسے صلاۃ الالفیہ کہتے ہیں، 100 رکعت والی نماز تہجد میں 15ویں شعبان کی رات کو پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ دن کا روزہ رکھنا ہے، 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھنا ہے. ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ اعمال جو ہیں یہ خیر کے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں، یہ برکت والا مہینہ ہے، اس میں عبادات کثرت سے کیا کرو، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اسی 15ویں شعبان کو لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں. یہ ایک گروہ کہتا ہے. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، ماہ شعبان کی فضیلت کے لیے دلیل کا ہونا لازمی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کے کوئی ثبوت ہمارے پاس ہونا چاہیے، بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے ہم کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے شرعاً. ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ. ہم روزہ رکھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے ان سب عبادات کے دلائل موجود ہیں، بلکہ تفصیل بھی موجود ہے کہ عبادت بھی کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، پوری تفصیل موجود ہے قرآن اور صحیح احادیث میں، اور سلف صالحین نے یہی راستہ اپنایا ہے کہ عبادت یا اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے حاصل کرنے کے لیے صرف وہی اعمال اور وہی اقوال کہے جائیں گے، وہی اعمال کیے جائیں گے جس کا ثبوت ملتا ہو قرآن مجید میں یا صحیح احادیث میں. اس کے سوا کوئی بھی قول یا کوئی بھی عمل
دین نہیں ہو سکتا، یعنی بغیر دلیل کے کوئی بھی قول اور کوئی بھی عمل کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ دین ہو ہی نہیں سکتا. اور ماہ شعبان کے تعلق سے یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے. ماہ شعبان کی فضیلت میں جو نصوص اور دلائل موجود ہیں ان کے مطابق عمل کیا جائے گا، جس میں روزہ ہے، روزے کی تفصیل ہے، بلکہ ماہ شعبان میں روزہ رکھنے کی تفصیل ہے. تین احکام ہیں، سنت بھی ہے، مکروہ بھی ہے اور حرام بھی ہے. کب سنت ہے، کب مکروہ ہے، کب حرام ہے، اس کی دلیل بھی موجود ہے. اس لیے بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے ہم قدم نہیں بڑھاتے. اور یہی دوسرا قول حق ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے اے مسلمانوں، اے لوگوں، آج میں تمہارے لیے اپنی نعمت کو میں نے تمام کر دیا، دین کو کامل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند فرمایا. تو دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کب پسند فرمایا ہے، کب راضی ہوا ہے؟ جب اس کی تکمیل ہو چکی تھی. ناقص دین اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. اور ناقص دین اسلام ہو ہی نہیں سکتا. اور دین اسلام کی تکمیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہو چکی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد دین میں کوئی زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ تمام کا معنی ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور کامل کا معنی ہے اس سے کم نہیں ہو سکتا. کامل ہے، اس سے زیادہ تمام ہے، اس سے کم نہیں. یہی دین اسلام ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں، ہمارے اس امر میں جس کا تعلق دین سے ہے، کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے، احداث کیا ہے جو پہلے موجود نہیں تھی، نئی چیز لے کے آیا ہے دین میں، جس کا کوئی ثبوت ہمیں شریعت کے نصوص میں نہیں ملتا، وہ مردود ہے، غیر مقبول ہے. وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. شخص کو نہیں دیکھا جائے گا کہ کون ہے، اس کے احداث کو دیکھا جائے گا. اور فیصلہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے، فہو رد، مردود ہے وہ، وہ عمل بھی اور وہ عامل بھی. ماہ شعبان کہ کیا کوئی شرعی حیثیت ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے پہلے کسی چیز کی شرعی حیثیت کیسے معلوم ہوتی ہے؟ دو طریقوں سے. نمبر ایک، اس کی دلیل موجود ہو قرآن اور صحیح احادیث میں کہ فلان عمل ہے، فلان مہینہ ہے، فلان جگہ ہے، فلان ذکر ہے، اس کا ثبوت ملتا ہے قرآن مجید میں یا صحیح حدیث میں. نمبر دو، دلیل تو موجود ہے لیکن اس کی تفصیل کیا ہے، اس پہ عمل کیسے کرنا ہے؟ اگر تفصیل موجود ہے تو اس تفصیل کے مطابق عمل کیا جائے گا، اگر تفصیل موجود نہیں ہے تو جو عمومی طور پر جائز قرار دیا گیا ہے قرآن اور سنت میں، اسی پر اتنا ہی عمل کیا جائے گا جتنا کہ ہمیں پیغام ملا ہے، اس سے زیادہ نہیں. جتنا کہ دلیل ہے اس دلیل کے مطابق عمل کیا جائے گا. مثال سے بات آسان ہو جائے گی. ماہ رمضان کہ کوئی فضیلت ہے کہ نہیں؟ فضیلت ہے. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. رمضان کا مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، خصوصیت ہے، عظمت ہے اس مہینے کی. قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، عظیم ہے، اور نازل ہوا ماہ رمضان میں، ہدایت ہے لوگوں کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میں سے جو اس مہینے کو پائے
فَلْيَصُمْهُ، اس کا روزہ رکھے. تو رمضان مہینے کی فضیلت بھی ہے. فضیلت کیا ہے رمضان میں؟ روزہ رکھنا ہے، تفصیل بھی موجود ہے. حج کے مہینے کی کوئی فضیلت ہے؟ حج کے مہینے کی کیا فضیلت ہے؟ حج کیا جاتا ہے، تفصیل بھی موجود ہے. محرم مہینے کی کوئی فضیلت ہے؟ شہر الحرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 12 مہینے ہیں، 12 میں سے 4 حرمت کے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں. ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرنا. محرم الحرام حرام مہینہ ہے، کیا کرنا ہے اس مہینے میں؟ حرام مہینے تو کوئی خاص عبادت کا ذکر ہے؟ خاص عبادت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ روزوں کا ذکر ہے کہ آپ صرف روزہ رکھے کرتے تھے، روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کی دلیل موجود ہے. اس کے علاوہ خاص عبادت کا ایجاد کرنا، رات کو 15-15-20-20 رکعت کا خاص تعین کرنا محرم کی راتوں کا یا کسی ایک رات کا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. کرنا کیا ہے حرمت کا مہینہ؟ ظلم مت کرو اپنے اوپر، اپنے نفس پر ظلم مت کرو. ظلم تو پورا سال میں حرام ہے، تو پھر ان 4 مہینوں میں کیوں حرام ہے؟ کیا خصوصیت ہے؟ اس کی حرمت دگنی ہو جاتی ہے. اور جنگ نہیں کرنی، جنگ کی ابتدا حرام مہینوں میں نہیں کرنی، اگرچہ جہاد ہی کے لیے کیوں نہ نکلنا ہو، لیکن ان 4 مہینوں میں، حرمت کے مہینے، جنگ کی ابتدا نہیں کرنی. دلیل ہے اور تفصیل بھی ہے. اسی طریقے سے کعبے کی کوئی حرمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. حرمت کا طریقہ کیا ہے؟ طواف ہوتا ہے کعبے کا، عمل بھی بیان کر دیا گیا ہے. اگر کوئی شخص حج یا عمرے پہ آتا ہے، اب عمرے کا سیزن ہے، عمرے پہ آیا ہے اور آ کے کعبے کو دیکھا ہے اور کعبے سے جا کے چمٹ گیا ہے، اسے بوسہ دیتا رہا ہے اور واپس چلا گیا، اس کا عمرہ ہوا؟ اتفاق ہے سب کا، کیوں عمرہ نہیں ہوا اس کا؟ کیونکہ اس نے کعبے کی تعظیم جیسے کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کی، عمرے کا حق ادا نہیں کیا. کعبے کی عظمت، کعبے کی حرمت اسے بوسہ دینے میں نہیں ہے. کعبے کی عظمت اور حرمت وہ ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کعبے کا طواف کرنا ہے. اگر کسی نے 2 چکر لگا کے چھوڑ دیے، 6 چکر لگا کے چھوڑ دیے، 7 پورا نہیں کیا، اس کو عمرہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. 7 کیوں لازم ہے؟ کیوں؟ یہی شریعت ہے اور اس کی یہی حیثیت ہے. تو دلیل ہے اور پھر اس کی تفصیل بھی ہے کہ کس طریقے سے عمل کرنا ہے. سفر کے مہینے کی کوئی حیثیت ہے؟ ماہ سفر کی شرعی حیثیت ہے؟ کیوں خاموش ہو؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ثبوت نہیں ہے. جس چیز کا ثبوت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اور جس چیز کی دلیل ہے، شرعی حیثیت کیا ہے، کیسی ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے. اس کی چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں آپ کو، یہ بات کیوں لازمی ہے. بعض لوگوں کے بات شاید عجیب لگ رہی ہے، اگرچہ یہی قرآن اور سنت کے عین مطابق ہے اور عقل سلیم اور پاک دل اسے قبول بھی کرتا ہے آسانی سے، لیکن جس کی دل و دماغ کو واش کر دیا ہو قرآن اور سنت سے، یا قرآن و سنت کی عظمت سے یا تعظیم سے، پھر ایسے لوگوں کی ایسی باتیں جو ہیں مشکل لگتی ہیں. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو نسخہ لکھ کے دیتا ہے. وہ کیا لکھتا ہے؟ آپ کو خالی پیپر دیتا ہے، کہتے کہیں سے دوائی لکھوا دو، جاؤ چھٹی ہے، اجازت ہے، یا تمہیں چیک کرنے کے بعد کہتے کہیں سے دوائی جا کے لو، فارمیسی جا کے کہہ دو کہ ڈاکٹر مجھے چیک کر لی ہے، اب دوائی آپ دے دو مجھے، مجھے بخار ہے، سر میں درد ہے. چلے گا خالی پیپر؟ چلے گا؟ نہیں چلے گا. اچھا دوائی تو لکھ لی ہے، طریقہ نہیں لکھا، کیسے کھانی ہے؟ استعمال کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے ہو. دوائی اگر ہم بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے کھا لیں تو نقصان ہے، جان کا خطرہ ہے کہ نہیں؟
عجب بات ہے، دین کے معاملے میں جہاں پر ایمان کا خطرہ ہے وہاں پر پرواہ نہیں ہے، ہر اچھی چیز قابل عمل ہے، بس نماز پڑھنی ہے، صلاۃ اللیل کا اہتمام کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اچھی باتیں ہیں، روزہ بھی ثابت ہے، نماز بھی ثابت ہے، تہجد کی نماز بھی ثابت ہے، صدقات اور خیرات بھی ثابت ہیں، لیکن اس وقت میں تعیین کرنے کی کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے؟ اگر ہے تو ہمیں بھی دکھائیں، اللہ کی قسم ہم بھی عمل کرنے والے ہوں گے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، آپ ہی ایسا عمل چھوڑ دیں جس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہو رد، مردود ہے وہ. شعبان کے مہینے کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ جواب کیا ہے؟ اس میں تفصیل ہے، شرعی حیثیت ہے، کتنی ہے؟ جتنی ہمیں بتائی گئی ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان کے مہینے کے تعلق سے، ذاک شہر، ایسا مہینہ ہے شعبان کا، تغفر الناس فیہ عنہ، جس کے متعلق بہت سارے لوگ غافل ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے. کون سا مہینہ ہے؟ بین رجب و رمضان، رجب رمضان مہینے کے بیچ میں. رجب شہر الحرام ہے، رمضان شہر الصیام ہے، اس کی اپنی عظمت ہے، حرمت ہے، اس کی اپنی عظمت اور حرمت ہے، بیچ کے مہینے کو لوگ بھول جاتا ہے. یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ رجب کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اور رجب کے اہتمام میں بدعات مراد نہیں ہے. جیسے کل کسی شخص نے ایک حدیث بھیجی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا روایت میں کہ رجب ایک دریا کا نام ہے جنت میں، جس نے رجب کا ایک مہینے کے رجب مہینے کا ایک روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے اس دریا سے پانی پلائے گا، پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. موضوع روایت ہے، اور لوگ اس روایت کو جو ہے صحیح سمجھ کر آگے، آج کل تو بڑا آسان طریقہ ہے نا، گروپس میں بھیج دیں، ایس ایم ایس کر کے بھیج دیں، امیج لے کے آپ بھیجنا شروع کر دیں، بدعت اس طریقے سے پھیل رہی ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ثبوت ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنا ہے اور کیا ہے. تو رجب کے مہینے کی حرمت میں بتا چکا ہوں، اس کی تفصیل بھی موجود ہے. رجب کا مہینہ ہے حرمت والا مہینہ، اشہر الحرم کتنی ہیں؟ چار ہیں، تین ایک ساتھ ہیں اور ایک الگ سے ہے. ایک ساتھ والے مہینے ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم، یہ تین ہیں، اور رجب الگ سے ہے، رجب کا مہینہ. وہ تین ایک ساتھ ہیں، ان کی حرمت کا معلوم پتہ بھی چل لگایا جا سکتا ہے. رجب الگ سے ہے، اور رجب کا پھر شعبان، پھر رمضان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب اور شعبان کے بیچ میں مہینہ ہے شعبان کا، جسے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. اور رجب کا مہینہ کیونکہ حرمت کا مہینہ ہے، اس میں جنگ کی ابتدا نہیں کرنی، اور اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم نہیں کرنا. گویا کہ گناہ کرنا پورے مہینے، پورے سال میں حرام ہے، لیکن کیونکہ حرام مہینہ ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں گناہ دگنے ہو جاتے ہیں، گناہ نہیں کرنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اعمال اوپر جاتے ہیں، ترفع اوپر پہنچائے جاتے ہیں، الى رب العالمین، رب العالمین کی طرف. اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، عرش پر مستوی ہے، بلندوں میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، ورنہ اعمال بھی ہر جگہ چلے جاتے ہیں. ترفع سے کیا مراد ہے؟ رفع اوپر کرنا، اوپر کیا، ترفع اوپر کیے جاتے ہیں. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا عمل جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، اوپر کی طرف جائے، میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو روزہ ثابت ہے،

کہا کہ روزہ شعبان میں اس کے تین احکام ہیں. پہلا حکم ہے استحباب کا، سنت ہے، آپ کریں گے تو اس کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا، نہیں کرتے کوئی اس کا آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، کرنے والے کو ثواب ہے، مستحب ہے. اور اس کی دلیل یہ احادیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، تو جس نے شروع سے لے کے آخر تک یا اس سے کچھ کم روزے رکھیں، بشرط کہ شروع سے رکھنے ہو، پہلی شرط یہ ہے، اور اس کی عادت بھی ہو، کیونکہ پھر رمضان کا مہینہ ہے جو فرض ہے. اگر کوئی شخص سستی کر، کسی کی سستی ہو جاتی ہے یا کمزوری ہو جاتی ہے تو ایسے شخص کے لیے حکم نہیں ہے. پھر وہ فتق اللہ مستطاعتم یا قاعدۂ پہ عمل کرتے ہوئے اتنے روز رکھ جتنا کہ وہ برداشت کر سکتا ہے، تاکہ اثر روزہ ہے رمضان کے مہینے کا، اور رمضان کے مہینے کے لیے تیار ہو جائے تندرستی کے ساتھ. تو پہلا ہے کہ شعبان کا مہینہ شروع سے آخر تک یا اس سے تھوڑا کم، یہ سنت سے ثابت ہے، یہ مستحب ہے. دوسرا حکم ہے حرام، کہ رمضان کے شعبان کے روزہ رکھنا حرام ہے، وہ ایک یا دو دن رمضان سے پہلے، یعنی شعبان کے آخری دو دن. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متفق علیہ حدیث میں، لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ نہ رکھے، روزہ نہ رکھے، منع کیا گیا، اور جو منع ہے تحریم کے لیے ہوتی ہے. الا ان يكون رجل، الا یہ کہ کوئی شخص، كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم، الا کہ کوئی شخص جس کی عادت روزہ رکھنے کی اور اب یہ دو دن اس کی عادت کے مطابق آ گئے تو ایسے شخص روزہ رکھ لے، لیکن جس کو کوئی عادت نہیں ہے، وہ خاص ان دونوں کو دنوں میں روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو ممانعت ہے، حرام ہے ان دو دنوں میں رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ نہیں رکھنا. عادت سے کیا مراد ہے؟ کوئی شخص ہے سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، اور جمعرات یا سوموار کا دن دونوں میں سے ایک دن آ گیا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، اس کی عادت ہے. یا تین ایام بیض جو ہیں، 13, 14, 15 عربی کی تاریخ، اگر کوئی شخص یہ روزہ رکھتا ہے عربی مہینوں میں، ان تین دنوں کو روزہ رکھتا ہے، اور یہی تین دن آخر میں آ جاتے ہیں، آ سکتے ہیں؟ بارک اللہ، کیا نہیں آ سکتے. تو یہ عادت اس میں ثابت نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی اور عادت ہو، عادت نہیں ہے، قضا ہے، کسی نے قضا روزہ رکھنا ہے اور اس کا ایک یا دو دن شعبان کے رہ گئے ہیں، جس کے خاص بعض بہنیں ہماری جو ہیں، ہماری بعض خواتین جو ہیں، روزے رہ جاتے ہیں قضا روز رمضان کے، تو پھر شعبان کے آخری دو دن باقی رہتے ہیں اور قضا بھی دو دن باقی رہتے ہیں، صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں حرام ہے. حرام ان کے لیے ہے جن کے رکھنے کی ضرورت نہ ہو، وجہ نہ ہو، یا کوئی مطلق طریقے سے ویسے روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی وجہ ہے رکھ سکتی ہیں. کسی نے منت مانی ہو، وہ نظر کا صیام بھی جو واجب صیام ہے وہ رکھا جا سکتا ہے ان دو دنوں میں. تو یہ اس کی تفصیل ہے. جو مکروہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا بقی نصف شعبان فلا تصوموا، اگر نصف شعبان باقی رہے، آدھا شعبان باقی رہے، تب روزہ مت رکھو، منع کیا گیا ہے. یہاں پر منع کیا گیا، میں نے کہا مکروہ ہے، وہاں پہ منع کیا گیا، میں نے کہا حرام ہے، کہ ہماری مرضی چلتی ہے کیا؟ دونوں میں منع ہے، لا تصوموا لا تصوموا، ایک مکروہ دوسرے میں حرام ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دلائل کی روشنی میں دیکھیں. دلائل کی روشنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ کا روزہ رکھا، الا قلیلا، چند آخری دن چھوڑ کے. ٹھیک، تو پورے مہینے کے روزے سے کیا مراد ہے؟ 15 شعبان کے بعد شامل ہے کہ نہیں؟ یا اکثر مہینے کا روزہ رکھا، اکثر سے مراد 15 سے کم یا 15 سے زیادہ؟ 15 سے زیادہ ہے، تو اس لیے یہ مکروہ ہے. مکروہ کیسے ہے، کس کے لیے ہے، اور مستحب کس کے لیے ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جس کی عادت ہے کثرت سے روزہ رکھنے کی، تو ایسے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تندرستی، بلکہ ان کی مزید بڑھ جاتی روزہ رکھنے سے. اور بعض لوگ بعض اوقات روزہ رکھتے ہیں یا فرض کے سوا روزے رکھتے نہیں ہیں، بعض کو جوش و جذبات میں آ کے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا چاہتے ہیں، دو چار دن روزہ رکھتے ہیں، رمضان کے روزے رہ جاتے ہیں، بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، چکر آتے ہیں، خون کی کمی ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے. یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے،

0: کہ جس کی عادت نہیں ہے اور وہ اگر روزہ رکھتا ہے 15 شعبان کے بعد اور اسے کمزوری محسوس ہوتی ہے اور پھر فرض روزے اسے رہ جاتے ہیں، ایسے شخص کے لیے بہتر کہ روزے نہ رکھے شعبان کے. اور دوسری چیز جو ثابت ہے شعبان کے مہینے کی فضیلت کی، اور میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بھی زیادہ عظیم ہے، وہ یہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی شب کو اللہ تعالیٰ زمین والوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے دو قسم کے لوگوں کے، ایک مشرک اور دوسرا مشاحن جس کے دل میں بغض و نفرت بھری ہوئی ہو. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو گناہ معاف نہیں کرتا، اور ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو مغفرت کے لائق ہیں. اہل کفر ان سے مراد نہیں، اور شرک بھی کفر ہے. اور بغض و نفرت کو دیکھیں آپ، بغض و نفرت کفر نہیں ہے، اور بغض و نفرت سے یہ مراد ہے جو بغض و نفرت شرعی ہو، یعنی شریعت کے ترازو میں بغض و نفرت یہاں پہ کرنا جائز نہیں ہے، اور اسے ناجائز بغض و نفرت کی ہوئی ہے. ورنہ بغض و نفرت جائز بھی تو ہے کہ نہیں؟ جائز بھی ہے شرعاً. آپ بغض و نفرت کسی سے کر سکتے ہیں، لیکن کیا سب سے کی جاتی ہے، ہر وقت کی جاتی ہے؟ نہیں. یہ دو چیزیں ہیں، اور کاش اگر ہم دو چیزوں کو سمجھ لیں، اس پہ عمل کر لیں، ہماری زندگی بدل جائے. 15ویں شعبان کی شب کو جو لوگ بدعتیں کرتے ہیں، 100 100 رکعت پڑھتے ہیں، یا اس سے زیادہ یا اس سے کم پڑھتے ہیں، ساری رات جاگتے رہتے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے رہتے ہیں، بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. سوائے دنیا میں، سوائے تھکاوٹ کے اور سوائے تکلیف کے کچھ ملا نہیں، اور آخرت میں عذاب علیم ان کا منتظر ہے اگر توبہ نہیں کی تو. اور پھر 15ویں شعبان کو خاص طور پہ رات کو نماز اور دن کے روزے متعین کرنے کی ایک تو دلیل نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جمعے کے تعلق سے کہ جمعے کی رات کو خاص طور پر قیام کے لیے مخصوص نہ کرو، اور جمعے کے دن کو خاص طور پہ روزے کے لیے مخصوص نہ کرو، منع کیا گیا ہے. سب سے افضل دن پورے دنوں میں سے، سال کے سب سے افضل دن کون سا ہے؟ عام ایام جمعہ کا دن ہے. خیر یوم طلعت فیہ الشمس، ہفتوں کے دنوں میں سے سب سے افضل دن ہفتوں کے دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے. ورنہ پھر تفصیل ہے عرفات کا دن ہے یا دوسرے دن ہے پورے سال میں. میرا مقصد یہ ہے کہ ان ہفتوں کے جو 7 دن ہیں، ان میں سے افضل ترین دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے. خیر یوم طلعت علیہ الشمس، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بہترین دن ہے، سب سے افضل دن ہے، اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو روزہ رکھ، رات کو نماز کے لیے مخصوص مت کرو، اور دن جو ہے اسے روزے کے لیے مخصوص مت کرو، منع کیا گیا ہے. پھر 15ویں شعبان جس کی دلیل ہی نہیں ہے، اس کے رات کو نماز کے لیے تخصیص کرنا اور دن کو روزے کے لیے مخصوص کر دینا کیا جائز ہے؟ اگر جائز ہوتا تو حق کس کا تھا؟ جمعہ کا دن کا حق تھا جو سب سے افضل دن ہے. جب اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے تو پھر 15ویں شعبان کے لیے کیسی اجازت ہے؟ تو کرنا کیا ہے؟ اگر کچھ کرنا ہے 15ویں شعبان کو، تو 15ویں شعبان میں آپ کی حالت ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مغفرت کر دے، اور اس کے لیے آپ کو پورا سال ٹریننگ کرنی پڑے گی. یعنی 15ویں شعبان سے پہلے آپ کچھ کریں گے تو 15ویں شعبان میں آپ اس لائق ہوں کہ آپ کی مغفرت ہو جائے. کیا کرنا ہے پورے سال میں؟ نمبر ایک شرک سے اجتناب، شرک سے ڈرتے رہنا ہے پورے سال میں، اور اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا ہے بغض اور نفرت سے پورے سال میں. اگر یہ پریکٹس آپ کر لیتے ہیں تو پندرہویں شعبان کو آپ پھر بغیر کسی ہزار رکعت نماز پڑھے اور بغیر دن میں روزہ رکھنے کے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور حق فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا آج ہمارے زندگی سے شرک نکل چکا ہے؟ اکثر لوگوں کا کیا حال ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. کیا ہم نے سمجھا کہ شرک ہوتا کیا ہے؟ خوشخبری اتنی بڑی ہے، عظیم خوشخبری ہے. جانتے اللہ کی مغفرت کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں خوشخبری دے دی ہے کہ اب تم جنتی ہو گئے ہو، مغفرت ہو گئی تمہاری. سبحان اللہ. اور یہ حدیث ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں، لیکن ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے آج تک؟ کیا پورے سال میں 15 شعبان تک ہم نے، اگر ہم نے اس حدیث پہ عمل کرنا ہے جو شعبان کے مہینے کی فضیلت کو سمجھنا چاہتے ہیں، یا پورے شعبان کے مہینے میں عبادت کرنا چاہتے ہیں خاص طور پہ، یا شب برات جسے کہا جاتا ہے جس کا شرعاً کوئی وجود نہیں ہے، اگر برات لینی ہے تو شرک سے برات کرو، اگر برات حاصل کرنی ہے تو بغض و نفرت سے برات حاصل کرو، دوری اختیار کرو، دل کو پاک رکھو، صاف رکھو شرک سے اور ناجائز بغض و نفرت سے، تب بات ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر، خلیل الرحمن، اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فرماتے ہیں آپ دیکھیں شرک کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا ظلم اور جرم ہے کہ یہ عظیم اللہ کے رسول العظم میں سے جنہیں زندگی ساری شرک کے خلاف جدوجہد کی ہے، جس کی آنکھ کھلی یا جن کی آنکھ کھلی مشرک گھرانے میں، اپنے ہی باپ نے شرک کو اپنانے پر مجبور کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں، بچپن سے لے کے آخری وقت تک شرک کے خلاف جہاد کرتے رہے، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا، اپنے ہی گھر سے نکالے گئے، اپنے ہی باپ نے بدترین قسم کی سزائے موت سنا دی کہ زندہ جلا دینا ہے، اور ایسی آگ آج تک کسی نے جلائی نہیں تھی کسی کو عذاب دینے کے لیے، اتنی عجیب آگ تھی کہ قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا، سینکڑوں لوگ مر جاتے تھے، تو منجنیق میں بٹھا کے اسے دور سے پھینکا گیا. اللہ تعالیٰ کے یہ عظیم نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام، اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو، میرے بیٹوں کو ایک جانب دور کر دے شرک سے اور بتوں کی عبادت سے. یہ نہیں فرمایا میں تو بچ گیا ہوں، میں تو اللہ کا عظیم نبی ہوں، اب شرک سے کیا ڈرنا ہے، نہ کہ میری اولاد، میرے بیٹے کیونکہ میرے ساتھ نہیں تھے یا میرے جیسے برے دن نہیں دیکھے شرک کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بچانا، میں محفوظ ہوں. ابتدا کہاں سے کی؟ جنوبنی انا، مجھے بچاؤ، مجھے ایک جانب دور کر دو. وہ بنی، پھر اپنے بیٹوں کی بات کی، کیا ہمیں شرک سے نہیں ڈرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام کی، پیارے صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر، اے مطبع صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھے تم لوگوں پر خوف ہے شرک سے، شرک کا خوف ہے مجھے، شرک کی اصغر ریاکاری، وہ بھی شرک ہے. اللہ تعالیٰ کے انبیاء شرک سے ڈرتے ہیں، چاہے بت پرستی ہو، شرک اکبر ہو، چاہے وہ ریاکاری یا شرک اصغر ہو، شرک کے نام سے ڈرتے ہیں. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم شرک سے ڈرتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے کہ کلمہ پڑھ لیا بس بات ختم ہو، اب نہ تو شرک ممکن ہے نہ کفر ممکن ہے، اب جو کچھ کرنا ہے تمہاری مرضی ہے، کلمہ زبان سے پڑھنا ہی کافی ہے. کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیتے کہ جب کوئی شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ گواہ کون گواہ ہوتا ہے؟ گواہی کیا ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ ایک ساتھ کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں ایک اللہ ہوں؟ کلمہ پڑھتے ہوئے یہ کافی کیوں نہیں کہ کوئی شخص کہے کہ اللہ ایک ہے؟ مسلمان ہوگا جب تک نہیں کہے گا لا الہ الا اللہ، دراصل میں داخل نہیں ہو سکتا. کیا فرق ہے دونوں میں؟ اللہ ایک ہے اور لا الہ الا اللہ، اللہ واحد لا الہ الا اللہ، کیا فرق ہے دونوں میں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ایک ہے، ایک تو ہے، لیکن کیا دوسرے معبود موجود ہیں یا نہیں؟ دوسرے معبودوں کی عبادت کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ اس کا کوئی پیغام نہیں ہے. عبادت ہوتی کیا ہے؟ شرطیں کیا عبادت کی؟ کب جانیں گے ہم؟ جب تک جانیں گے نہیں، جب تک شرک کو جانیں گے نہیں، بچیں گے کیسے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بخاری کی روایت میں فرماتے ہیں کہ لوگ یعنی صحابہ کرام ان کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں شر میں نہ گر پڑوں، پاؤں نہ پھسل جائے. صحابہ کرام ڈرتے ہیں شر سے، اور شرک سے بڑھ کر کوئی شر نہیں ہے. فتنوں سے ڈرتے تھے، اس لیے کتاب الفتن میں دیکھیں جہاں فتنوں کی بات آتی ہے، سیدنا حذیفہ کا نام آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں. جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں آپ بچ بھی سکتے ہیں، جس چیز سے آپ نہیں ڈرتے آپ بچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمایا. آپ نے سنا ہے کرونا وائرس کے بارے میں، لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ صرف ڈرتے ہیں. میں کیا بات ہوں آپ کو کہ کلینک میں کبھی آ کے دیکھے ہوتا کیا ہے، اور ماسک دیکھے لوگوں نے لگائے ہوئے، ماسک کیوں لگائے لوگوں نے؟ ڈرے ہیں، جانا ہے، پھر بچے ہیں، بچنے کی کوشش کی ہے. اگر نہیں جانتے تو پھر ماسک لگاتے؟ بعض لوگ خاص فون کر کے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم کیا کریں؟ اچھی بات ہے، پوچھنا چاہیے، لیکن یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ شرک کیا ہوتا ہے تاکہ ہم بچ سکیں، بدعت کیا ہوتی ہے تاکہ ہم بچ سکیں؟ یہاں پر جان کا خطرہ ہے، وہاں پہ ایمان کا خطرہ ہے. ہمیں جان کی بڑی فکر رہتی ہے اور ایمان کی بہت کم لوگ فکر رکھتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے انہی میں سے شامل کر دے جن کو اپنے ایمان کی فکر اپنی جان سے بڑھ کر. یہ چند اہم باتیں تھیں شعبان کے مہینے کے تعلق سے. شعبان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شعبان کی شرعی حیثیت یہ ہے، نمبر ایک روزہ رکھنا ہے، اس تفصیل جو نے بیان کی ہے، جو زیادہ وسعت اور طاقت رکھتے ہیں پورا مہینے کا رکھ لیں، اکثر دنوں کا رکھ لیں. جو روزہ نہیں رکھتے صرف آخر دو دنوں کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عادت کے، وہ دو آخر دنوں کا روزہ مت رکھیں، جائز نہیں حرام ہے. اور جو لوگ صرف 15 کے بعد روزہ رکھتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں اور ان کے معمول اور عادت نہیں ہے، وہ بھی روزہ نہ رکھیں اگر ان کو کمزوری ہو جاتی ہے، اس سے معاینات کی گئی ہے. اور پھر شرک سے بچیں، شرک کے احکام اور مسائل سمجھیں، ان سے بچنے کے لیے اور اپنے دل کو بغض و نفرت سے پاک رکھیں. مسلمان بھائیوں سے محبت رکھیں اور اہل سنت سے محبت رکھیں، اپنے گھر والوں سے اپنے پیاروں سے محبت رکھیں، رشتوں کو جوڑیں، یہ بات ہے، یہ مطلوب ہے شرعاً. اور اگر کسی سے بغض و نفرت کرنی ہے تو وہ اہل کفر ہیں. یہ مسئلہ الولاء و براء کا مسئلہ، دوست دشمنی کا مسئلہ عقیدے کے اصولوں میں سے ہے. اہل کفر سے ہم ہرگز محبت نہیں کرتے، اہل کفر ہے ہی نفرت کے لائق. جنہوں نے اپنے رب کو نہیں سمجھا، اپنے رب کو نہیں جانا، تو انہوں نے اس دنیا میں کیا پایا ہے اور کیا پانا چاہتے ہیں؟ اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ان سے دینی محبت نہیں کر سکتے. دینی محبت ان کے ساتھ کرنا حرام ہے، اور ان کے دین کو بہتر سمجھنا کفر ہے، ان کے دین کو صحیح سمجھنا کفر ہے. دل محبت ان سے، دنیاوی محبت حرام ہے، لیکن دینی محبت حرام ہے، اور ان کے دین کو صحیح سمجھنا، اور ان کے دین کو بہتر سمجھنا کفر ہے. یاد رکھے، تکذیب ہوتی ہے قرآن مجید کی. اور اہل بدعت سے بھی بغض و نفرت کی جاتی ہے، یہی ان کا حق ہمارے اوپر. جب ایک بدعت بدعت پر قائم رہنا چاہتا ہے، اس سے توبہ نہیں کرنا چاہتا، تو پھر ایسے شخص ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے. ہم نصیحت کرتے رہیں گے، یہ اس کا حق ہے ہمارے اوپر اور ہمارا فرض ہے. مسلمان بھائی ہے ہمارا، جبکہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا، ہمارا بھائی ہے، حق ہے اس کا ہمارے اوپر کہ ہم اس کو نصیحت کرتے رہیں، باللتی احسن طریقے سے سمجھاتے رہیں، آگاہ کرتے رہیں، ادب کے دائرے میں رہ کر، نرمی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، اور جہاں پر سختی کی ضرورت پڑے سختی بھی کرے. جیسے کہ ایک باپ اپنے بچے کو 10 سال کی عمر میں نماز کے لیے مارتا بھی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں ان کو مارنا چاہیے، لیکن سختی اگر کبھی ضرورت پڑ جائے ان کو سمجھانے کے لیے اور اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے، تو الفاظوں کو سختی بھی کی بھی گنجائش ہے بعض اوقات، ہمیشہ نہیں. آپ کی ابتدا ہمیشہ نصیحت میں، دعوت اور تبلیغ میں نرمی سے ہونی چاہیے. سختی کی خاص وجوہات ہیں، اس کے مطابق کرنی چاہیے، اور بغیر علم کے آپ کسی کو نصیحت نہ کریں. اگر آپ کے پاس علم ہے، اس کے مطابق آپ نصیحت کریں، سمجھائیں. یہ حق ہے مسلمان بھائیوں کا ہمارے اوپر اور ہر اس شخص کے اوپر جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی روشنی سے نوازا ہے، اسے توفیق دی ہے. یہ ماہ شعبان کی شرعی حیثیت ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح روح منہ سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر شرک اور بدعت اور گمراہیوں سے دور فرمائے، محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے جتنی بھی امت میں ایسے لوگ ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں، بدعات میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت کا راستہ ان سب کے لیے آسان فرمائے، انہیں شرک و بدعات سے دور فرمائے، اور جو ان میں سے مریض ہیں اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی اور شفا یابی عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وعليكم السلام ورحمة الله. إرشاد باري تعالى ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدة من احصاها دخل الجنہ. آج کی نشست کا موضوع ہے شرح اسماء اللہ الحسنی. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اسماء حسنی ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی، ان پیارے ناموں کی شرح کرتے ہیں، اور یہ سلسلے وار درس ہے. اور اس درس میں ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق جو اشرف العلوم سمجھا جاتا ہے اس کے متعلق بات کریں، اور سب مل کے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا رب جل شانہ کون ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ اسماء، یہ پیارے نام کس چیز پہ دلالت کرتے ہیں، یہ نام اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیوں ہیں، ان ناموں کی کیا اہمیت ہے. مقدمے کے طور پر میں چار چیزوں پر بات کروں گا، اور پھر انشاءاللہ ایک درس میں ایک نام لیں گے یا دو بعض اوقات، اور ان کی شرح کریں گے. لیکن پہلے جو دو تین درس ہیں وہ ہم بات کریں گے مقدمے کے طور پر چار چیزوں پر. نمبر ایک، اس علم کی اہمیت کیا ہے، ہم یہ علم کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں. نمبر دو، اس علم کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں. چلو ہم نے جان لیا، شرح بھی ہم نے سمجھ لی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام الرحمن الرحیم، الرحمن کا کیا معنی ہے، الرحیم کا کیا معنی ہے، ہمیں فائدہ کیا ہوگا، اس کے پیچھے کوئی فوائد ہیں، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. نمبر تین، اسماء و صفات کے متعلق، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات متعلق بعض اہم غلطیاں جو عام لوگوں میں رائج ہیں، وہ غلطیاں کیا ہیں اور کیوں غلط ہیں اور صحیح چیز کیا ہے، اس پہ بات کریں گے. نمبر چار، اللہ تعالیٰ کے اسماء کے متعلق بعض اہم قاعدے اور اصول. آج کے درس میں اس علم کی اہمیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء، اسماء الحسنی اور صفات العلی جاننے کی کیا اہمیت ہے. ایک چیز یاد رکھیں، ہر علم کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت اس کے معلوم کی حقیقت پر منحصر ہے. کوئی بھی دنیا کا علم دیکھ لیں آپ، اس علم کی قدر و قیمت کس چیز سے جڑی ہوئی ہے، معلوم کی حقیقت سے. میڈیکل کا علم ہے، قدر و قیمت والا ہے دنیا میں. وجہ کیا ہے، کیونکہ اس علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کی جانیں محفوظ ہوتی ہیں، لوگوں کی تندرستی محفوظ ہوتی ہے، اگر کوئی بیماری ہو جائے تو اس کا علاج ہو جاتا ہے. اس لیے اس علم کی قدر و قیمت ہے. اسی طریقے سے جو دیگر علوم ہیں، ہر علم کی اپنی اپنی قدر و قیمت ہے، اپنی ایک جگہ ہے، اپنی ایک اہمیت ہے. اور جب یہ ہم نے جان لیا کہ ہر علم کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت اس کے معلوم کی حقیقت سے جڑی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے ذات سے جڑے ہوئے ہیں. تو آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اس علم کی اہمیت کے لیے اتنی کافی ہے کہ یہ علم اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق ہے. اور اہمیت کے تعلق سے میں تقریباً 10-12 پوائنٹ ہیں، میں وہ بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اسماء الحسنی اور صفات العلی کا علم حاصل کرنا، اس کو سمجھنا، اسے کہتے ہیں الفقہ الاکبر. بلکہ میں یہ کہتا ہوں یہ الفقہ الاکبر کی بنیاد ہے. فقہ کہتے ہیں سمجھنے کو، اور اکبر کہتے ہیں سب سے بڑی چیز کو. اکبر، کبیر بڑا، اکبر اسم تفضیل ہے. اور فقہ اکبر کہتے ہیں عقیدے کے مسائل کو. اور عقیدے کی بنیاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی اور صفات العلی. انہی اسماء الحسنی سے ہم توحید سیکھیں گے انشاءاللہ، کہ توحید ہوتی کیا ہے، توحید کی کتنی قسمیں ہیں، اسماء الحسنى سے اور صفات العلیٰ سے انشاءاللہ جانیں گے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين, متفق عليه. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے اللہ تعالیٰ بہتری اور بھلائی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, دین کو سمجھنے والا انسان وہ اس دنیا کا بہترین انسان ہے, اور دین کی بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ ہے, اور عقیدہ کی بنیاد توحید ہے, اور توحید کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے اسماء, اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ تعالیٰ کے صفات. نمبر دو, اسماء الحسنی اور صفات العلی کو جاننا دین کی بنیاد ہے, دین کی بنیاد کو جاننا ہے. اور یاد رکھیں جتنا بنیاد انسان کی مضبوط ہوتی ہے اتنا ہی اس کی عبارت مضبوط ہوتی ہے. آپ دین سمجھنا چاہتے ہیں, اچھی بات ہے, اس میں خیر ہے, لیکن آپ دین کی بنیاد ہی نہ سمجھیں تو پھر اس میں کوئی خیر نہیں. میرے بھائی یاد رکھیں, آپ بہترین نماز پڑھ لیں, بہترین حج کر لیں, لیکن آپ کو عقیدے کی سمجھ نہیں, عقیدہ کیا ہوتا ہے, توحید کیا ہوتا ہے, آپ کو اس کی سمجھ نہیں ہے, تو پھر نماز کا کوئی فائدہ نہیں اور حج کا بھی کوئی فائدہ نہیں. وجہ کیا ہے؟ اگر عقیدے میں غلطی ثابت ہو جائے, عقیدے کا بگاڑ انسان کے اعمال کو اکارت کر دیتا ہے, عمل ضائع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عقیدے کے بگاڑ کا نام ہے کفر, اور کفر کے ساتھ کوئی بھی نیک عمل, کوئی بھی عمل ٹھہرتا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہیں ہے. اس لیے دین کی بنیاد کو جاننا بہت ضروری ہے, اور دین کی بنیاد ہے توحید, اور توحید کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات اور اسماء اور صفات. جس نے اس علم کی اہمیت کو سمجھا ہے اور اس علم کو حاصل کیا ہے اور اس کے لیے جد و جہد کی ہے, اس کی بنیاد مضبوط ہوئی, اور جب اس کی بنیاد مضبوط ہوئی تو پھر دین کی عمارت جو وہ قائم کرنا چاہتا ہے, جس پہ وہ عمل کرنا چاہتا ہے, وہ بھی مضبوط رہے گی. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں جو شخص اپنی بلڈنگ اور عمارت لمبی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بنیاد مضبوط کرے, اور بنیاد کا اہتمام عمارت کی لمبائی سے زیادہ کرے. اگر وہ اس عمارت کا قیام چاہتا ہے کہ لمبے عرصے تک وہ عمارت اس کے کام آئے. فالاعمال والدرجات بنیان, انسان کے اعمال اور انسان کے درجات جو ہیں یہ سب کیا ہے؟ ساری یہ عمارت ہے انسان کے لیے, عمارت ہے انسان کی, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, حسن اخلاق ہے. انسان کیا کماتا ہے دنیا میں, انسان کے اخلاق کیا ہیں, یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کیا ہیں سارے؟ یہ عمارت ہے. وہ اساس حل ایمان, اور اس عمارت کا اساس اور اس عمارت کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان ہے. وَمَتَى كَانَ الْأَسَاسُ وَثِيقًا حَمَلَ الْبُنْيَانُ وَاعْتَلَى عَلَيْهِ, اور جب یہ بنیاد مضبوط ہوگی تو پھر اس پہ عمارت بھی مضبوط ہوگی, پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں, کوئی پرواہ نہیں. آپ عمارت جتنی بلند کرنا چاہیں آپ پریشانی نہیں ہوتی, لیکن جب آپ کی بنیاد ہی مضبوط نہ ہو تب عمارت کو بلند کرنے سے پہلے آپ کا دل دھڑکتا ہے کہیں سارے کے سارے عمارت نہ گر جائے.

0: اور یاد رکھیں اس بنیاد کی، یہ بنیاد دو چیزوں پر قائم ہے، شریعت کی بنیاد جو ہے، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی معرفت، اللہ تعالیٰ حکم کیا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کیا ہے، اور نمبر دو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، یہ بنیاد ہے شریعت کی، ان دو چیزوں پر قائم ہے. تیسری اہمیت اس علم کو حاصل کرنے کی کہ توحید کی بنیاد ہے. توحید کا لفظ وحدہ سے لیا گیا ہے، وحد یوحد توحیدا، اور وحدہ کا لفظ واحد سے لیا گیا ہے، اور واحد کا مطلب ہے ایک، یکتا. اللہ تعالیٰ کی توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ایک ماننا اور ایک جاننا، اس چیز پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. کس چیز میں ایک ہے؟ اپنے حقوق میں ایک ہے. اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں؟ تین عظیم حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے. نمبر ایک حق الربوبیہ، کہ اللہ تعالیٰ اکیلا واحد خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، اکیلا مشکل کشا ہے، اکیلا حاجت روا ہے، اکیلا نفع نقصان کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی خالق نہیں، مالک نہیں، تدبیر کرنے والا نہیں، نفع نقصان کا مالک نہیں. اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک رب ماننا اور ایک رب جاننا، اور اس پر یقین کرنے کو کہتے ہیں توحید فی الربوبیہ، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں توحید. دوسری قسم ہے توحید الالوہیہ یا توحید العبادہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے حق العبادہ میں. جو بھی عبادات ہیں، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، دعا عبادت ہے، پکار عبادت ہے، قربان عبادت ہے، نظر و نیاز عبادت ہے، یہ ساری کے سارے عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی صرف کرنا، اسے کہتے ہیں توحید فی العبادہ، کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا عبادت میں، کہ اللہ تعالیٰ کا حق العبادہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، کوئی دوسرا ساتھی نہیں ہے، کوئی دوسرا سانجھی نہیں ہے. تیسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے متعلق، کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام قرآن مجید میں جن کا ذکر کیا گیا یا صحیح حدیث میں جو بیان کیے گئے، وہ اللہ تعالیٰ کے نام حق ہیں، اس پر ایمان ہے، اس پہ ان میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ نام اور صفات اللہ تعالیٰ کی شایان شان کے مطابق ہیں، مخلوق کے نام اور صفات سے ہٹ کے، بالکل بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف کرنے کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے. میں تفصیل آگے بیان کروں گا، پریشان نہ ہو، اس کی پوری تفصیل آگے آئے گی ان شاء اللہ. نئی باتیں ہیں بعض ساتھیوں کے لیے، اس لیے بعض ساتھی ذرا پریشان ہو رہے ہیں، اس کی تفصیل میں بیان کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھی اہمیت اللہ تعالیٰ کے اسماء اور حسنہ کو جاننے کی، کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس چیز کا ذکر کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ہے. آپ دیکھ لیں کوئی ایسی آیت جس میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ ہو. آیت کے اختتام پہ ذرا غور کریں، اختتام میں الغفور الرحیم، العزیز الحکیم، العلی العظیم، یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی حکمت میں بتاؤں گا انشاءاللہ آگے دروس میں انشاءاللہ. لیکن کوئی آپ کو آیت ایسی نہیں ملے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، سبحان اللہ. تو اس لیے اس علم کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اس علم کو اپنے کلام میں، اپنے عظیم کتاب میں بیان کیا ہے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة. فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا جو ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال کا جو ذکر ہے، وہ اس سے زیادہ بڑھ کر ہے کہ جنت میں کیا کھانے کو ملے گا، کیا پینے کو ملے گا، اور جنت کا صفت اس سے بھی زیادہ ہے. غرض کیا ہے انسان کی، مومن کی غرض کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جو جنت دے دے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جتنے اپنے اسماء و صفات کا ذکر کیا، جنت کا ذکر اتنا نہیں کیا. سبحان اللہ. اور آگے فرماتے، والآیات متضمنة لذکر اسماء اللہ وصفاته اعظم قدرا من آیات المعاد. اور آخرت پر ایمان کے متعلق جو آیات ہیں ان سے زیادہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات کا. سبحان اللہ. آخرت ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ دل دھڑکتا ہے میرے بھائی. آج جب آیتوں میں سنتے ہیں کہ یہ آسمان پھٹ جائے گا، یہ سورج کی روشنی چلی جائے گی، تارے آپس میں ٹکرائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، زلزلے ہوں گے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیا سننے والے کو؟ دل دھڑکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ان چیزوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات کا ذکر کیا ہے، ان میں کیا عبرت ہے یہ ہم نے جاننا ہے. نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات یہ انبیاء اور رسل علیہ الصلاۃ والسلام کی بنیادی دعوت ہے. سبحان اللہ. انبیاء اور رسل کی بنیادی دعوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق لوگوں کو بلایا کہ نہیں؟ توحید کی طرف بلایا ہے نا. اور توحید کیا ہے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کو جانتے نہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تو آپ توحید کس چیز کی کرو گے؟ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ صرف نام نہیں ہے، اللہ صرف نام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، عظیم ذات ہے، بلند ہے. اور ہم صرف کیا جانتے ہیں؟ اللہ کا نام جانتے ہیں، اور اللہ کے نام کا معنی بھی نہیں جانتے. تعجب کی بات ہے، جو ذات، جس ذات کا احسان اتنی عظیم ہے، جن کا کرم اتنی عظیم ہے، جن کی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، ہم گن نہیں سکتے، اس ذات سے ہم نواقف ہیں. پتہ گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں قدر نہیں ہے کہ ہمارا رب کیا ہے. وما قدر اللہ حق قدر الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو انبیاء کی بنیادی دعوت کیا ہے؟ توحید. اور توحید کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات، اسماء اور صفات. اور اب غور کریں کہ الرسل علیہ الصلاۃ والسلام جو شریعت اور دین لے کے آئے ہیں وہ تین چیزوں پر قائم ہے. سبحان اللہ. دیکھیں، دعوت الرسل تین چیزوں پر قائم ہے. نمبر ایک، سنت اللہ، تعریف الرب المدعو الیہ باسماء وصفات، اللہ تعالیٰ کی معرفت، لوگوں کو جا کے بتائے کہ تمہارا رب کون ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، صبور ہے، شکور ہے، جبار ہے، متکبر ہے. یہ معرفت دی ہے لوگوں کو. نمبر دو، معرفت الطریق الموصل الیہ، وہ راستہ دکھایا جو راستہ انہیں اس عظیم رب کی طرف لے کے جائے. آپ کو رب کی تو معرفت بیان کر دی ہے، لیکن راستہ نہیں بتایا کہ کیسے جانا ہے، کیسے پہنچنا ہے. بتانے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ناقص دعوت ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو ایک جگہ بتاتا ہوں، بڑی پیاری جگہ ہے، بڑی اچھی جگہ ہے، اور اس کی سو تعریف کرتا ہوں. سو تعریف کرنے کے بعد آپ کو راستہ نہیں بتاتا ہوں، آپ کو پریشانی ہو کہ نہیں؟ بھائی بات تو بتا گیا لیکن کاش پوری بات کر لیتا. اور انبیاء کی دعوت، کیونکہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس وحی کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر کے بھیجے اپنے بندوں کے لیے. یہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے رہ کے جاتی ہے اس عظیم رب تک؟ ذکر ہو وہ شکر ہو وہ عبادت ہو. کون سا راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کا راستہ، اللہ تعالیٰ کا شکر کا راستہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا راستہ. اور تیسرا کیا چیز رہ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا ذکر ہو شکر عبادت کرنے کے بعد، تو اس کے بدلے تمہیں کیا عطا فرمائے گا؟ یہ دعوت الرسل ہے. کیا عطا فرمائے گا؟ الجنہ. یہ رسولوں کی دعوت ہے. تو اس دعوت کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا بیان کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت. اور یہ قول ابن القیم رحمۃ اللہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، الصواعق المرسلہ میں اس قول کو بیان کیا ہے. اور سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ جس نے اللہ تعالیٰ کی معرفت بیان کی ہے وہ ہے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا بعد الا ہالک. احمد اور ابن ماجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تمہیں ایک صاف اور سفید میدان پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات کی تاریکی دن کی روشنی کے برابر ہے. سبحان اللہ، روشن ہے، دن اور رات دونوں روشن ہیں، ایسے تمہیں سفید میدان پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس سے وہ لوگ ہی گمراہ ہوں گے جو ہلاک ہونا چاہتے ہیں. دین اور شریعت کے امور اور مسائل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طریقے سے بیان کیے ہیں، کھول کھول کے بیان کیے ہیں. اس لیے صحیح مسلم بڑی پیاری روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نبی ایسا کوئی بھی نبی نہیں بھیجا الا یہ کہ اس نبی پر حق تھا کہ وہ اپنی امت کو ہر خیر کا راستہ دکھائے، اس کی تعلیم دے اور ہر شر سے انہیں آگاہ کرے. میرے بھی یہ انبیاء پر فرض ہے. اور تیسری روایت میں آیا ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے یعنی وفات پا گئے اور کوئی بھی پرندہ جو آسمان میں اڑتا ہے اس کے متعلق بھی ہمیں علم دے کے گئے ہیں. اور کوئی بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں باقی رہی جو تمہیں جنت کے قریب کر دے یا جہنم سے دور کر دے الا یہ کہ میں نے تمہیں بیان کر دی ہے. اور یہ محال ہے میرے بھائیوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو طہارت کے مسائل، قضاء حاجت کے مسائل بیان کر کے جائیں اور رب عظیم جل شانہ کی معرفت اور اسماء و صفات کے متعلق خاموش اختیار کر کے جائیں. اور یہ رد ہے ان لوگوں کا اس اہمیت میں جو میں بیان کر رہا ہوں، جو کہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات جو ہیں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ ہیں لیکن معنی نہیں جانتے، معنی کیا ہے، بے معنی ہیں، انہیں کہتے ہیں مفوضہ. میں آگے قواعد میں اصول بیان کروں گا کہ اہل قبلہ کے کتنی گروہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق، چھ گروہ ہیں ان کی میں تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ. ان سے ایک گروہ یہ ہے جو کہتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں صفات میں مانتے ہیں لیکن معنی کیا ہے نہیں جانتے. الرحیم ہے قرآن مجید میں نام ہے، معنی کیا بے معنی ہے، رحیم معنی کیا نہیں جانتے، معنی کیا ہے، کریم کا معنی نہیں جانتے، علیم کا معنی نہیں جانتے، غفار کا معنی نہیں جانتے، جبار کا معنی نہیں جانتے، تو آپ پھر جانتے کیا ہیں؟ وہ مفوضہ جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم اس فتنے سے اور دیگر فتنے سے بچائے. چھٹا جو پوائنٹ ہے اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے اس میں دنیا اور آخرت کی خیر جڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت سے دنیا اور آخرت کی خیر جڑی ہوئی ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بھی خیرا فقیہ فی الدین. نمبر آٹھ، نمبر سات، اللہ تعالیٰ کی معرفت دلوں کی زندگی کی بنیاد ہے. جو دل ہیں مخلوق کے، دل کی زندگی کی بنیاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. جو دل اپنے رب کو نہیں جانتا وہ دل مردہ دل ہے، اگرچہ وہ دھڑکتا کیوں نہ ہو، میرے بھائی زندہ دل دھڑکتے نہیں ہوتے، دھڑکن زندگی کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ دل تو کافر کے بھی دھڑکتے ہیں، دل تو جانور کے بھی دھڑکتا ہے. زندگی کے لیے، حقیقی زندگی کے لیے، وہ زندگی جو اس زندگی سے منسلک ہے اس کے لیے دل کا دھڑکنا کافی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بنیادی چیز ہے. اور ہر انسان کو جاننا چاہیے کہ اس کا رب کون ہے. ابن القیم رحمت اللہ علیہ جواب الکافی میں فرماتے ہیں فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه. انسان کی زندگی کس چیز سے ہے؟ اس کے دل اور اس کی روح سے ہے. اور اس کے دل کی زندگی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے خالق اپنے مالک کی معرفت حاصل نہ کرے اور اس کی عبادت نہ کرے اور اسی سے توبہ نہ کرے, اس کی طرف واپسی نہ ہو اس کی. ایسے ہی انسانوں کے دل میں اطمینان ہوتا ہے جو اپنے رب کو جانتے بھی ہیں اور اپنے رب کو مانتے بھی ہیں اور واپسی وقت اپنے رب کی طرف ہر غلطی کے بعد ہر گناہ کے بعد اپنی واپسی اپنے رب کی طرف کرتے ہیں. سات پوائنٹ ہو گئے, سات باقی ہیں, اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. وقت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی رسول, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعملوا من السنة. متفق علیہ. جزاکم اللہ خیر. آج کی نشست کا موضوع ہے برکت قرآن, قرآن مجید کی برکت کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. برکت کا کیا معنی ہے؟ برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ برکت حاصل کرنے کا کیا طریقے, کیا عملی طریقہ ہے؟ قرآن, اور اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کا تعلق امت قرآن سے کیسے ہے, دشمنان قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسے ہے. مقدمے میں ایک اہم بات جس میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, آپ اگر غور کرتے ہیں بعض لوگوں پر جو کتابیں پڑھتے ہیں تو تقریباً پانچ قسم کے لوگ ہیں کوئی بھی کتاب پڑھنے والے. پہلی مثال, بعض لوگ ایسے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے تھوڑی دیر کے بعد ہنستے ہیں مسکراتے ہیں, پھر تھوڑی دیر پڑھتے ہیں پھر ہنستے مسکراتے ہیں, اور بعض اوقات کہہ کے بھی لگاتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے چہروں پر غم طاری ہوتا ہے, بعض اوقات ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں اور بعض اوقات وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں قلم ہوتی ہے پڑھتے پڑھتے کچھ نوٹ بھی کرتے ہیں، کچھ لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی جاتے ہیں اور کچھ نوٹ بھی کرتے جاتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، نوٹ کرتے پھر پڑھتے ہیں. چوتھی قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ مسکراتے ہیں، بعض اوقات حیران ہو جاتے ہیں، بعض اوقات غمگین ہو جاتے ہیں، لیکن جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ چلتے رہتے ہیں، ان کے حرکات اور سکنات اس پڑھائی کے ساتھ ہوتی ہے. اور پانچویں قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں اور کوئی بھی فرق ان کو پڑتا نہیں ہے، صرف وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ تو ان کو ان کے چہرے کے سلوٹ میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے اور نہ ہی وہ کچھ سوچتے ہیں، وہ صرف پڑھتے رہتے ہیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو لطیفے کی کتاب پڑھتے ہیں، لطیفے کی کتاب ہے، پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ کتاب تو پڑھتے ہیں لیکن اس میں کوئی غمگین قصہ ہوتا ہے، قصے کہانیاں پڑھتے ہیں، آخر اس قصے کہانی سے ان کے آنسو بہ جاتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ کوئی سائنس کی کتاب یا کوئی ریاضی کی کتاب پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ نوٹ بھی کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. چوتھے قسم کے لوگ اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور پانچویں قسم کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم قرآن مجید کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے آنکھیں تر ہوئی ہیں؟ کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے جسم میں کوئی تبدیلی نظر آئی ہے، ہمارے چہرے پر کوئی تبدیلی نظر آئی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یہی قرآن مجید تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوا تو پتھر دل مشرکوں کی زندگی کو تبدیل کر دیا. اور آج ہم مسلمان ہیں، وہی قرآن ہے، قرآن میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن آج مسلمان وہ مسلمان نہیں رہے جو اس زمانے کے مسلمان تھے. آج قرآن مجید کا اثر ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں کیوں اثر ہوا تھا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کی نشست میں میرا یہ مقصد ہے کہ ہم سب مل کر یہ جان لیں کہ قرآن مجید سے ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ کون سے علمی اور عملی طریقہ ہے جس پر عمل کرنے سے ہم قرآن مجید سے اپنی زندگی تبدیل کر سکیں. ہماری زندگی قرآن مجید سے کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ وہ کون سا طریقہ ہے؟ اس سے پہلے میں یہ طریقہ بیان کروں، آئیے دیکھتے ہیں امت قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسے رہا. اور میں دو گروہوں کی بات کروں گا. میں پہلا گروہ سلف صالحین کا، صحابہ کرام اور ان کے جانشین تابعین و اتباع تابعین، ان کا تعلق قرآن مجید سے کیسے رہا. اور دوسرا گروہ خلف کا، جو بعد میں آنے والے ہیں، ہم لوگ، ہمارا تعلق قرآن مجید سے کیسے ہے. سلف کے تعلق سے میں چند باتیں پیش کرتا ہوں، معروف و مشہور قصے ہیں، صرف یاد دہانی کے لیے بیان کرتا ہوں. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں، ایک آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بھلائی نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ دے دو جو تمہیں زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، آخر میرے پاس وہ کون سی چیز ہے جو مجھے زیادہ محبوب ہے، جسے میں زیادہ پسند کرتا ہوں. تو سوچتے سوچتے انہیں یاد آیا کہ ایک باغ ہے جس کا نام بیرحا ہے. بیرحا کا باغ مدینہ کا مہنگا ترین باغ

حتى تنفقوا مما تحبون. اور میں نے سوچا کہ میرے پاس وہ کون سی چیز ہے جو مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے، تو میں نے دیکھا کہ میرا باغ ہے بے روحا، میں یہ باغ اللہ تعالی کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو جو فقیر ہیں، مسکین ہیں. اپنے گھر میں جاتے ہیں، باغ کے اندر داخل نہیں ہوتے، باہر سے آواز دیتے ہیں کہ اس باغ سے باہر نکل آؤ، اب یہ باغ یہ گھر ہمارا نہیں رہا. اس عظیم عورت کو دیکھیں، بیوی کو دیکھیں، وہ باغ سے باہر نکلتی ہے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی ہے اور کہتی ہے خیریت تو اندر کیوں نہیں آتے ہو؟ کہتے اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا، یہ میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا ہے. بچے کی جیب میں دو کھجوریں تھیں، وہ بھی بچے کی جیب سے نکال کر اسی باغ میں رکھ دی. بے روحا کا باغ. ایک آیت کریمہ سنی، صرف ایک آیت سے ان کی زندگی میں یہ تبدیلی آئی اور اپنی پسندیدہ ترین چیز، محبوب ترین چیز اور مہنگی ترین چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دی. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت کے زمانے میں اتنی سنگ دل تھے کہ ان کا قصہ مشہور ہے کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا تھا اور خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ رو پڑتے ہیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں میرے منہ کیا ہو گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب میں نے اپنے ان دونوں ہاتھوں سے اپنی دودھ پیتی ہوئی چھوٹی سی بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا تھا. فرماتے ہیں جب میں نے بچی کو قبر میں ڈالا اور مٹی اس کے اوپر ڈالنا شروع کی تو میرے داڑھے پر مٹی لگ گئی تھی جب قبر کھود رہا تھا. تو وہ چھوٹی بچی جو اپنی ننھے منے ہاتھوں سے میرے داڑھے سے مٹی ہٹا رہی تھی، مجھے تب بھی ترس نہیں آیا اس پر اور میں نے اسے زندہ گاڑ دیا. سر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اور قرآن مجید کو سمجھا، قرآن مجید سے ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورۃ الطور کی تفسیر میں کہ جب سیدنا عمر سورۃ الطور پڑھتے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور کریں الفاظوں پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور. اللہ اکبر. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. بهوش ہو جاتے. اور صحابہ کرام عیادت کے لیے جاتے تھے کہ آج امیر المؤمنین مریض ہیں اور آپس میں راستے میں یہ کہتے جاتے کہ لگتا ہے کہ آج امیر المؤمنین نے سورۃ الطور پڑھی ہے. سورۃ الطور آج بھی قرآن میں موجود ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں اور جہری نماز میں امام کئی مرتبہ پڑھتے ہیں. ہمارے دل میں کبھی اس کی تاثیر ہوئی ہے؟ بے ہوشی دور کی بات ہے، ہمارے دل تھوڑی سی دل کی دھڑکن میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہمارے چہرے کی سلوٹ میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہمیں کوئی فرق پڑا ہے سورۃ الطور سننے یا پڑھنے سے پہلے اور بعد میں؟

0: آپ جانتے ہیں سورت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہی وجہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کب معلوم کریں گے، مرنے کے بعد؟ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہے، یہ موبائل جو ہماری جیبوں میں ہے اس کا استعمال کہاں سے ہم نے سیکھا ہے، کس طریقے سے یوز کرتے ہیں، مشکل سے مشکل موبائل موجود ہیں اور بڑے آسانی سے لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، لیپ ٹاپ ہے، دوسری چیزیں ہیں، مشینریز ہیں، ہم سب سیکھ جاتے ہیں، اگر نہیں سیکھتے تو قرآن نہیں سیکھتے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اس صورت میں، کوہ طور کی قسم ہے، کتاب مستور کی قسم ہے، بیت المعمور کی قسم ہے، سقف المرفوع کی قسم ہے، سلگتے ہوئے سمندر کی قسم ہے، بحر المسجور کی قسم ہے، ان عذاب ربک لواقع، یہ جواب القسم ہے، کہتے رب کا عذاب ہو کر رہے گا، ما له من دافع، کوئی اسے روک نہیں سکتا، بے ہوش ہو جاتے ہیں. سید عمر بن خطاب امیر المؤمنین، ان کی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، وہ بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں. کیا ہم بھی جنتی ہیں؟ یقین ہے جنت میں جائیں گے ہم، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب تیسرے صحابی کو دیکھ، سید جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سنا، اور اس وقت کافر تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الطور پڑھ رہے تھے، اور جب ان آیات کو تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. فرماتے ہیں، کاد قلبی ان یطیر، میرا دل میرے سینے سے اڑنے والا تھا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ اب میرا دل میرے جسم سے نکل جائے گا. یہ چند آیات ہیں، تین یا چار آیات سنی ہیں، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس کے ساتھ ایک بار ان کے شاگرد ابن ابی ملائکہ ساتھ تھے کسی سفر میں، فرماتے ہیں، رات کو میں نے دیکھا سیدنا عبداللہ بن عباس اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور مجھے جب جاگ آئی میں نے محسوس کہ کوئی رو رہا ہے، تو میں نے دیکھا سیدنا عبداللہ بن عباس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تہجد کی نماز میں، اور ایک ایک لفظ کو الگ الگ پڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. سلف صالحین کا تعلق ایسا تھا قرآن مجید کے ساتھ کہ ان کی زندگی تبدیل ہوئی قرآن مجید سے. آئیے دیکھتے ہیں ہم خلف، بعد میں آنے والے، ہمارا تعلق ایسا ہے قرآن مجید سے. ہمیں کہا جاتا ہے امت القرآن، اہل القرآن، اصحاب القرآن، قرآن ہماری پہچان ہے. دیکھیں ہمارا کیسا تعلق ہے. مختلف لوگ ہیں امت میں آج، ان میں سے بعض لوگ قرآن مجید کو صرف تبرک کے لیے اپنے گھر میں رکھتے ہیں کہ بابرکت کتاب ہے، اور اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، اتنی اونچی ہوتی ہے کہ جہاں پر ہاتھ بھی نہ جا سکے آسانی سے. صرف یہ پتہ چلتا ہے یہ مسلمانوں کا گھر ہے، اس گھر میں کے اندر قرآن مجید موجود ہے. یہ قرآن مجید کی برکت نہیں ہے، جیسے میں آگے بیان کروں گا. میں دوسرے قسم کے لوگ قرآن مجید کو صرف ڈیکوریشن کے لیے رکھتے ہیں. پینٹنگ خوبصورت پینٹنگ لکھ کے یا خوبصورت انداز میں کوئی تحریر لکھ کے اسے دیواروں میں چپکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ برکت کے لیے ہے. قرآن مجید سے نازل نہیں کیا گیا. تیسرے قسم کے لوگ تلاوت کرتے ہیں, حافظ بنتے ہیں, اور اس لیے حافظ بنتے ہیں تاکہ وہ کچھ روزی کما سکے. چوتھی قسم کے لوگ قرآن یہ پڑھتے تو ہیں حافظ بننے کے لیے نہیں لیکن ختم کرنے کے لیے, ان کا مقصد ہے ختم کر لیں بس. پانچویں قسم کے لوگ قرآن یہ پڑھتے ہیں اور ان کی سمجھ اتنی ضعیف ہے کہ قرآن جی کی طرف غلط واقعات منسوب کرتے ہیں. جیسے کہ 9/11 کا واقعہ ہوا, آپ رسولوں کا نیٹ پہ کافی پمفلٹ بھی چھپے تھے, بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ واقعہ قرآن مجید سورۃ توبہ میں موجود ہے, یہ تو ہونے والا تھا جس سے قرآن مجید بری ہے. کچھ اور لوگ ہیں امت میں سے جو قرآن مجید کو سمجھنے تو چاہتے ہیں لیکن اپنے خواہشات نفس کے مطابق جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے سمجھنا چاہتے ہیں جیسے ان کا دل کرتا ہے. ساتویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو محض اپنی اماموں کے فہم سے سمجھنا چاہتے ہیں, جیسے ان کے امام سمجھتے ہیں, جو ان کے نظریات ہیں ان کی اندھی تقلید کرتے ہوئے وہی سمجھنا چاہتے ہیں. آٹھویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو صرف اپنے عقل اور منطق کی بنیاد پر سمجھنا چاہتے ہیں. نویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو صرف جادو اور تعویذ کے لیے استعمال کرتے ہیں. تعویذ لٹکا ہوا ہے چاہے گلے میں ہو چاہے کندھے پہ ہو یا بازو میں ہو, کہتے یہی برکت کافی ہے قرآن مجید کی. عجیب سی برکت ہے یہ. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق تمیمة فقد اشرک, تعویذ لٹکانا شرک ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں برکت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کسی نازل نہیں فرمایا. اور آخری گروہ ایسا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, اور سمجھنا ہے سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق, صحابہ کرام تابعین ومن تبعہم بإحسان یوم الدین, ان کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے. اور یہی لوگ حق پر ہیں اور یہی لوگ اہل سنت والجماعت. ہم ذرا غور و فکر کریں ہم لوگ کس گروہ میں ہیں. یہ 10 گروہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, ہم کہاں پر ہیں؟ اپنا تجزیہ کریں, اپنا محاسبہ کریں اس سے پہلے کہ ہم سے حساب لیا جائے. ہم نے حساب دینا ہے, سب نے دینا ہے. قرآن مجید قیامت کے دن یا تو حجت ہوگا ہمارے لیے یا ہمارے اوپر حجت ہوگا. تو آج دیکھیں ہمارا تعلق کیسے ہے قرآن مجید سے. یہ تو تھے اہل قرآن, دیکھیں دشمنان قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسا ہے. معروف تو یہی کہ وہ دشمن ہیں, جی ظاہر وہ دشمن ہیں لیکن باطنن اپنے دل سے بعض نے دل کی بات اپنے منہ سے بیان ہی کر دی. میں آپ کو دو قصے بیان کرتا ہوں, دو مثالیں دیتا ہوں. پہلی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الولید بن المغیرہ, خالد بن الولید کے والد, سر خالد بن الولید معروف صحابی ہیں, ان کے والد کا نام الولید بن المغیرہ, کافر تھے, دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک مرتبہ مشرکین کی جماعت آپس میں بیٹھے ہوئے تھے, باتیں کر رہے تھے, تو کسی نے کہا اے ولید تم بڑے سمجھدار انسان ہو, تم ذرا محبت کے پاس تو جاؤ اور دیکھو وہ کیا کہتا ہے. تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے ہمارے بیچ میں تفرقہ پیدا کر دیا ہے, باپ کو بیٹے سے, بیٹے کو باپ سے جدا کر لیا, بھائی کو بھائی سے جدا کر لیا ہے, یہ عجیب سا فتنہ لے کے آیا ہے, ذرا سمجھاؤ تو اسے. ولید بن مغیرہ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی چند آیات سنا دیتے ہیں. ولید واپس آتا ہے, اس کا رنگ اڑا ہوا ہوتا ہے. جب اس کے دوست اس کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں, لگتا ہے محمد کا جادو اس پر بھی چل گیا ہے, یہ جس چہرے سے گیا تھا یہ اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا. ذرا الفاظوں پہ غور کریں, الولید بن مغیرہ کہتا کیا ہے. ولید کہتا ہے, واللہ اللہ تعالی کی قسم, کہ مشرک بھی قسم کھاتے تھے جی, مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا ہے, وہی مشکل کشا, وہی حاجت روا ہے, وہی خالق ہے مالک ہے, وہی تدبیر کرتے, یہ مانتے تھے. لیکن ان کا ایک مسئلہ تھا, اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجب, ایک معبود ہم نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ کو رب تو مانتے ہیں لیکن ایک معبود کی جو بات ہے یہ ہماری عقل سے باہر ہے, یہ حیران کن بات ہے, یہ عجیب باتیں کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ولید کہتے ہیں, واللہ اللہ کی قسم, لقد سمعت من محمد آنفا کلاما, میں ابھی ابھی تھوڑی دیر پہ محمد سے ایک کلام سن کے آیا ہوں, ما هو من کلام الانس ولا الجن, اللہ کی قسم جو کلام میں سن کے آیا ہوں نہ تو یہ انسان کے کلام ہے اور نہ ہی جن کے کلام ہے. وان له لحلاوه وان عليه لطلاوه, مٹھاس ہے ان الفاظوں میں, خوبصورت الفاظ ہیں یہ. وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق, اس میں خیر ہی خیر ہے, اس کے لفظوں کو دیکھیں, فائدہ مند ہیں, فروٹ فل ہیں, خوبصورت ہے, اس کے معنی کو دیکھ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. آخر میں کہتے ہیں, وَإِنَّهُ يَعْلُ وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ, اور یہ سب پر بلند ہے, اس چیز اس کلام پر کوئی چیز دوسرے کلام بلند ہو نہیں سکتی. یہ گواہی ہے ایک کافر کی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو توفیق نہیں دی, ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگی ہوئی تھی, وہ یہی چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ کو توفیق نہیں دی, لیکن گواہی ان کی زبانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے. یہ تو اس زمانے کا تھا 1400 سال پہلے. آج کے زمانے کے ایک کافر کی یہ گواہی بھی سن لیں. جوزف رینن جو فرینچ فلاسفر ہے معروف, یہ کہتا ہے, میری لائبریری میں جو گھر میں ہے ہزاروں کتابیں ہیں, ہزاروں سینکڑوں نہیں, ان میں سے اکثر کتابیں میں نے ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھی, صرف خوبصورتی کے ڈیکوریشن کے لیے, مجھے شوق ہے کتابیں اکٹھے کرنے کا, اور بعض ایسی کتابیں جو میں نے صرف ایک مرتبہ پڑھی ہیں. میری پوری لائبریری میں صرف ایک ایسی کتاب ہے جس کو بار بار پڑھنے کا دل کرتا ہے, اور خاص طور پہ جب میں پریشان ہوتا ہوں, غم زدہ ہوتا ہوں, میرا دل کرتا ہے کہ وہ کتاب پڑھوں اور میری پریشانی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد دور ہو جاتی ہے. اور وہ کتاب ہے مسلمانوں کی کتاب, قرآن. قرآن مسلمانوں کی کتاب. آخر میں وہ کہتا ہے, اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے, یہ عقیدہ رکھنا چاہتا ہے لوگوں میں سے کہ کوئی کتاب آسمان سے نازل ہوئی ہے, تو وہ یہ قرآن ہے, کوئی دوسری کتاب نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر وہ خصوصیات ہیں جو دنیا کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہیں. ایک فرینچ فلاسفر گواہی دیتا ہے, جب وہ پریشان ہوتا ہے قرآن مجید پڑھتا ہے. ہم پریشان ہوتے ہیں, ہم کیا پڑھتے ہیں, قرآن مجید پڑھتے ہیں. کیا ہو گیا آج ہمیں, ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ یہ تعلق ہے ہمارا کہ آج ایک کافر گواہی دے رہا ہے کہ تمہاری کتاب سے مجھے سکون ملتا ہے. آج ہمیں سکون کہاں سے ملتا ہے جب ہم پریشان ہوتے ہیں؟ ہم کیا پڑھتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, گانے سنتے ہیں, کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں, کوئی قصہ پڑھ لیتے ہیں، کوئی گیم کھیل لیتے ہیں، بہت سارے راستے نا ہمارے پاس. قرآن مجید کا راستہ کہاں ہے؟ کب پڑھیں گے قرآن مجید ہم، اور کب قرآن مجید ہمارے دل کے اندر سکون اور ٹھنڈک پیدا کرے گا؟ ہم یہ جان چکے کہ سلف کا تعلق کیسا تھا، ہمارا خلف کا تعلق کیسا ہے. کچھ کافروں کی بات میں نے کی ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سا راز ہے جس کی وجہ سے سلف تو اس قرآن مجید سے کامیاب ہو گئے. صحابہ کرام اور ان کے جانشین، ان کی کامیابی کی بنیاد یہی قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو قرآن اور صحیح حدیث پر مشتمل ہے. جس میں آگے بیان کروں گا، قرآن مجید کو بغیر صحیح حدیث کے آپ سمجھ نہیں سکتے. تو اسے قرآن مجید جو ہماری دین کی بنیاد ہے، اسی قرآن مجید نے ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا ہے. لیکن وہ راز کیا ہے جس راز کو ان لوگوں نے سمجھ لیا اور آج ہم نہیں سمجھ پا رہے؟ راز یہ ہے کہ ان کو پتا تھا ایک بنیادی بات پر جسے آج ہم غافل ہیں، کہ قرآن مجید کا تعلق جسم کے کس حصے سے ہے. کیا وہ حصہ کان ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں؟ کس حصے سے تعلق ہے قرآن مجید؟ وہ یہ جان چکے ہیں کہ قرآن مجید کا تعلق دل سے ہے. جب دل سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تب یہ زندگی بھی تبدیل ہوتی ہے، لیکن جب صرف زبان سے پڑھا جاتا ہے، صرف آنکھوں سے پڑھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، صرف کانوں سے سنا جاتا ہے، تو اس کا اثر صرف وہیں تک رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قفل نہیں، ایک تالا نہیں، اقفالها جمع ہے، تالے لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے کہ ہمارے دلوں پر بھی تالے لگے ہوئے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ تعالیٰ کی بابرکت کلام کو. یہی وجہ ہے کہ آج ہم پیچھے ہیں، آج ہم ذلیل ہیں، آج ہم پریشان ہیں کہ قرآن مجید کو ہم نے دل سے پڑھا ہی نہیں، کوشش بھی نہیں. تو قرآن مجید کی برکت کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. یہ بابرکت کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کرے. قرآن مجید کی برکت اس کے تدبر میں ہے، قرآن مجید کی برکت اس پر غور و فکر کرنے میں ہے. یہ سورۃ صاد آیت نمبر 29 ہے. تفسیر پڑھ لیں اس آیت کریمہ کی، دیکھیں علماء کیا کہتے ہیں، کتنی پیاری باتیں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے. تدبر کا معنی کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم یہ جاننے کہ برکت کسے کہتے ہیں، یاد رکھیں برکت کا معنی ہے کہ خیر اور بھلائی کی کثرت اور اس کی مضبوطی اور پائیداری. خیر اور بھلائی کی کثرت اور اس میں مضبوطی اور پائیداری کو کہتے ہیں برکت. اور قرآن مجید کو ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی ہے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. سورہ فاتحہ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، سورۃ ناس سے اس کی اختتام ہوتی ہے. یہ قرآن مجید ہے. اور تدبر کا معنی کیا ہے؟ تدبر کا معنی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور آیات پر خاص طریقے سے غور و فکر کرنا، جس کے ذریعے سے صحیح سمجھ، دل پر اثر اور جسم سے عمل ممکن ہو، جس کا نتیجہ ہدایت اور تقوی اور کامیابی ہو. الغرض مؤمن موحد متقی اور کامیاب مسلمان بن جائے. ہدل للمتقین کی تحقیق ہوتی ہے قرآن مجید پر تدبر کرنے سے. تدبر کے پانچ مرحلے ہیں، اگر ان کو ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ تدبر آسان ہو جائے گا. پہلا مرحلہ ہے جاننا، دوسرا ہے سمجھنا، تیسرا ہے سوچنا غور و فکر کرنا، چوتھا ہے دل پر اس کی تاثیر ہونا، اور پانچواں اس پر عمل کرنا. یہ پانچ مرحلے ہیں، درجات ہیں، ایک پھر اس کے بعد دوسرا پھر تیسرا، یہ سیڑھیاں ہیں. سب سے پہلی ہے یعنی تدبر قرآن کی ابتدا کہاں سے کریں؟ جاننے سے. جانیں گے کیسے؟ دو طریقے ہیں، یا تو اگر خود پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، اور اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو سنیں. جاننے کے دو طریقے ہیں، یا تو پڑھنا ہے یا سننا ہے. اور یاد رکھیں اکثر صحابہ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی امی تھے، پڑھنے لکھنے والے نہیں تھے، تو قرآن مجید کو صرف سنتے تھے سمجھتے تھے. کہاں سے جانیں گے؟ کون سے وہ طریقہ جسے ہم جان سکتے ہیں؟ مختلف طریقے ہیں. ایک ہے عقل کا طریقہ، منطق کا طریقہ، دوسرا ہے کشف، ذوق، وجد، خواب اور یا اپنی رائے، اور تیسرا طریقہ ہے صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. یاد رکھیں ایک ہی طریقہ ہے جو حق طریقہ ہے، جو کامیابی کا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے. اس لیے ہم کیا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ کون ہے انعمت علیہم؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، پھر ان کے جانشین ہیں. انہیں قرآن مجید کو کیسے سمجھا؟ ہمیں بھی ویسے سمجھنا چاہیے. تو جانیں گے قرآن مجید کی سمجھ کے مطابق. کیسے جانیں گے؟ عربی تو ہم جانتے نہیں ہیں، یہ جو جاننے کی بات کروں ترجمے اس کے ساتھ، یعنی قرآن مجید پڑھیں ترجمے کے ساتھ. ترجمہ کون سا؟ بہت سارے تراجم موجود ہیں، بعض تراجم رائے کی بنیاد پہ ہیں، بعض عقل منطق کی بنیاد پہ ہیں، بعض کس ذوق اور وجد اور خوابوں کی بنیاد پہ ہیں. یہ سارے باطل ہیں، یاد رکھیں. ترجمہ وہی صحیح ہے جو ترجمہ صحابہ کرم صلی اللہ کی سمجھ کے مطابق ہو. اور صحابہ کرم کہاں سے سمجھا قرآن مجید کو؟ اپنے عقل سے، اپنی مرضی سے نہیں، سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو دوسرا مرحلہ تھا، جو دوسرا درجہ ہے تدبر کا، وہ ہے سمجھنے کا، اور اسے کہتے تدبر کی بنیاد. سمجھنا تدبر کی بنیاد ہے. اور سمجھنا کیسے ہے؟ ترجمہ تو جان لیا، ہم تفصیل نہیں جانتے، تو تفصیل ہم جانیں گے. اس کے دو طریقے ہیں، ایک مشکل ایک آسان. مشکل طریقہ یہ ہے کہ خود جدوجہد کر کے قرآن مجید کو سمجھیں. اس کے لیے خاص علم ہے، اصول تفسیر ہے، پھر قواعد تفسیر ہیں، عربی زبان ہے، اصول فقہ ہے، عربی گرامر، یہ مختلف علوم آپ حاصل کرتے پھر آپ اس پہ اس کو سمجھ سکتے. دوسرا طریقہ ہے جو آسان ہے کہ سلف صالحین کی تفسیر سے قرآن مجید کو سمجھو. اور یہ تفسیر موجود ہے، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن جریر، تفسیر سعدی ہے، تفسیر بغوی ہے. یہ جو تفاسیر ہیں مختلف، تفسیر احسن البیان ہے، مختلف تفاسیر جو ہیں موجود ہیں. اور یہ تفسیر جو ہے اسے کہتے ہیں التفسیر بالاثر، جس میں آثار ہیں، احادیث ہیں، صحابہ کرام کے اقوال ہیں، تابعین کے اقوال ہیں. اور جو دوسری قسم ہے وہ تفسیر بالرائے ہے، جس میں اپنی رائے بیان کی جاتی ہے. جو میں نے کہا ہے یہ درست نہیں ہوتی، کافی غلطیاں ہوتی ہیں اس میں. تیسرا جو مرحلہ ہے یا تیسرا درجہ ہے تدبر کا، وہ ہے تفکر، سوچنا، غور و فکر کرنے کا درجہ ہے. اور یہی تدبر کی جان ہے، تدبر کی جان غور و فکر میں ہے. اور باقی جو دو درجات ہیں چوتھا اور پانچواں جو دل کا اثر یہ تدبر کا مقصد ہے اور پانچواں اس پر عمل کرنا جسم سے عمل یہ تدبر کی انتہا ہے. تو اصل جان جو ہے تدبر کی وہ ہے غور و فکر کرنا. تو غور و فکر کیسے کیا جاتا ہے یاد رکھیں اس کی چھ مرحلے ہیں غور و فکر کرنے کے. پہلا مرحلہ یہ ہے جب بھی غور و فکر کرنا ہے قرآن مجید پہ تو آپ کے اندر ایک خاص احساس ہونا چاہیے. یہ خاص احساس کیا ہے؟ نمبر ایک جب بھی قرآن مجید پڑھیں تو دل سے اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ قرآن مجید سے ہم زندہ ہیں اس کے بغیر ہم مردہ ہیں. نمبر دو قرآن مجید سے ہم بینا ہیں اس کے بغیر نابینا ہیں. نمبر تین قرآن مجید سے ہم ہدایت یافتہ ہیں اس کے بغیر گمراہ ہیں. یہ تصور اپنے ذہن میں ضرور رکھیں جب بھی قرآن مجید پہ تدبر کریں. دوسرا مرحلہ ہے غور و فکر کرنے کا, یہ اچھی طرح جان لے کہ قرآن مجید کا خطاب مجھ سے ہے اور خاص طور پر میرے دل سے ہے. عام طور پہ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں اور آیت یا ایھا الذین آمنوا ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں, شاید یہ خطاب اس کے لیے یا اس کے لیے, اور اپنے آپ اس میں شمار کرتے نہیں ہیں. کیا تم مومن نہیں ہو؟ تمہیں شک ہے اپنے ایمان پر؟ یا ایھا الذین آمنوا میں یہ خطاب سب مسلمانوں کے لیے ہے, سب مومنوں کے لیے ہے, اور یہ خطاب تمہارے دل سے ہے خاص طور پہ. جسے میں نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کا تعلق بنیادی طور پر دل سے ہی ہے. قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں آپ, قرآن مجید زیادہ سے زیادہ جسم کے کس حصے کو بیان فرماتا ہے؟ دل سب سے زیادہ. اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کا تعلق دل سے بہت گہرا تعلق ہے, مضبوط تعلق ہے. تیسرا مرحلہ غور و فکر کرنے کا. اچھا غور و فکر تو کریں, یہ دو مرحلے تو ٹھیک ہیں, خطاب بھی مجھ سے ہے میرے دل سے ہے, اور میں یہ بھی جان چکا ہوں کہ جب میں نے تدبر کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نے تیار ہونا ہے اس تدبر کے لیے, اور میں نے یہ دل میں یہ نیت رکھنی ہے, یہ سوچ رکھنی ہے کہ اس قرآن سے میں زندہ ہوں اس کے بغیر میں مردہ ہوں, قرآن مجید سے میں بینا اس کے بغیر نابینا ہوں, اور قرآن مجید سے میں ہدایت یافتہ اس کے بغیر میں گمراہ ہوں. تیسرا مرحلہ یہ کہ قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کے لیے کہ کیسے پڑھیں, پڑھنے کا کوئی خاص انداز کوئی طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ ہے کہ آہستہ سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُرْآن فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. یہ جو قرآن ہے ہم نے اسے فرقان آہستہ آہستہ نازل فرمایا ہے تاکہ لوگ اسے آہستہ آہستہ پڑھیں. ورتل القرآن ترتیلا, ترتیل کو قرآن مجید کیے, اور ترتیل کہتے ہیں اچھی آواز سے آہستہ آہستہ پڑھنا. چوتھے نمبر پہ چوتھا مرحلہ ہے کہ آہستہ آہستہ پڑھنا, یہ بھی ہم جان چکے ہیں, لیکن شروع کہاں سے کریں؟ قرآن مجید اتنا بڑا ماشاء اللہ اتنی بڑی کتاب ہے, کہاں سے شروع کروں تدبر کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے؟ یاد رکھیں سلف صالحین کا جو طریقہ ہے, جیسے میں نے کہا کہ ہم نے انہی کے طریقوں کی اتباع کرنی ہے, ان کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن مجید پر غور و فکر کیا اس طریقے سے جیسے کہ قرآن نازل ہوا ہے اسی ترتیب سے. سب سے پہلی سورت کون سی نازل ہوئی؟ سورۃ العلق کی پہلی پانچ آیات, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہاں سے شروع کرتے تھے غور و فکر کرنا. اسے کہتے ہیں آیات الایمان. قرآن مجید کی دو قسم, قرآن مجید دو قسم کی آیات ہیں. پہلی قسم ہے آیات الایمان, دوسری قسم ہے آیات الاحکام. آیات الایمان کا معنی ہے وہ آیات جس میں عقیدے کا ذکر ہے, ایمان کا ذکر ہے, جسے ایمان مضبوط ہوتا ہے, تجدید ایمان تقویت ایمان ہوتی ہے. دوسرے قسم کی وہ آیات ہیں جس میں احکام عبادات ہیں اور معاملات ہیں, طہارت کے مسائل ہیں, نماز کا حکم ہے, روزے کا حکم ہے, زکوٰۃ کا حکم ہے, حج کا حکم ہے, وزن کی فرما برداری ہے, طلاق کے مسائل ہیں، نکاح، یہ سارے کے سارے یہ احکام ہیں. تو شروع کہاں سے کرنا ہے؟ آیات الایمان سے. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الامانت نزلت فی جذر قلوب الرجال، امانت جو ہے، ایمان جو ہے، وہ لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں نازل ہوا، دلوں میں نہیں، دلوں کی جڑوں میں نازل ہوا. ثم نزل القرآن، پھر قرآن مجید نازل ہوا. فعلموا من القرآن، تو بس قرآن مجید سے علم حاصل کیا. وعملوا من السنة، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کیا، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا. تو علم قرآن مجید سے اور عمل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ روایت متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، والامانہ ہی الایمان، اس حدیث میں امانت کا ذکر ہے، اور امانت ہی ایمان ہے، کیونکہ یہی دین کی بنیاد ہے. اور سیدنا جندب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور کم سن لڑکے تھے، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے قرآن مجید کو، تو ہم نے ایمان کو پہلے سیکھا ہے، بعد میں قرآن کو سیکھا ہے، یعنی آیات الایمان پہلے اور آیات الاحکام بعد میں. پانچواں مرحلہ غور و فکر کرنے کا، یہ تو ہم نے جانے کہ آیات الایمان پڑھنے کے، ہم پڑھے کہاں سے، اس کی ترتیب کیا ہے؟ یاد رکھیں، اس کی ترتیب ہے، پہلے سور المفصل جو ہے وہ پڑھیں، جس کو محکم بھی کہتے ہیں. اور سور مفصل جو ہے سورت قاف سے لے کر سورت ناس تک ہے، سورت قاف سے لے کر سورت ناس تک. یہ چھوٹے چھوٹے سورتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے آیتیں ہیں، اور ان میں ایمانیات ہیں. اور جو آسان ترتیب ہے جسے غور و فکر کرنا ہے، تو یوں شروع کریں، نمبر ایک سورة العلق، نمبر دو سورة المدثر، نمبر تین سورة المزمل، نمبر چار سورة القلم، پھر سورة الضحى، پھر سورة اللہب، پھر سورة التکویر، پھر سورة الاعلى، پھر سورة الليل، پھر العادیات، پھر التکاثر، پھر الماعون، پھر القارعة، پھر النجم، پھر الطور، پھر القیامة، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو ہے سورة الاخلاص، الفلق والناس، اور پھر سورة الفاتحة. یہ تقریباً 20 کے قریب صورتیں ہیں. غور و فکر اس طریقے سے جیسے میں نے بیان کیا ہے ویسے کرنا ہے. جو چھٹا مرحلہ ہے وہ علمی مرحلہ ہے، کہ غور و فکر کا طریقہ کیا ہے. غور و فکر کا طریقہ یہ ہے کہ الفاظوں پہ غور و فکر کریں، انداز بیان پر غور و فکر کریں کہ انداز بیان کیسا ہے، مختلف انداز بیان ہے. بعض اوقات قسم کا انداز بیان ہوتا ہے، بعض اوقات استفہام ہوتا ہے، سوالیہ جملہ ہوتا ہے، بعض اوقات وعید ہوتا ہے، بعض اوقات وعد ہوتا ہے. تو یہ انداز بیان سمجھنا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کی مثالوں پر غور و فکر کرنا، قرآن مجید کے قصوں پر غور و فکر کرنا، قرآن مجید کی ترتیب. اور جو سب سے بنیادی بات ہے، اچھی طرح یاد رکھیں، جب بھی کوئی سورت پڑھیں تو اس سورت یا اس آیت کے اندر کم سے کم ایک یا ایک سے زیادہ بنیادی پیغام ہوتا ہے. اس بنیادی پیغام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورت کو نازل فرمایا ہے. وہ بنیادی پیغام کیا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے. اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، کوئی سورت پڑھتے ہیں، اور آپ سورت پڑھنے کے بعد آپ کوئی ایک پیغام بھی نہیں ملتا، تو آپ نے کوئی تدبر نہیں کیا، کوئی غور و فکر کیا نہیں. تو بنیادی پیغام بالکل آسان ہوتا ہے، بعض اوقات ایک ہوتا ہے، بعض اوقات ایک سے زیادہ ہوتا ہے. تو بنیادی پیغام کو جاننا ضروری ہے. مثال کے طور پر سورة الاخلاص دیکھیں، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کیا بنیادی پیغام ہے؟ اس سورت کا نام ہی بنیادی پیغام ہے، سورة الاخلاص ہے. بنیادی پیغام اخلاص ہے. اخلاص جانتے ہو کیا ہے؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم نے جاننا ہے. سورة العصر کو دیکھ لیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کیا بنیادی پیغام ہے؟ بنیادی پیغام ہے کہ کامیابی کی بنیادی کیا ہے. اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، خسارے سے بچنا چاہتا ہے، تو وہ کیا طریقہ ہے؟ اس ایک سورت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی موجود ہے. چھوٹی سی سورت ہے، ہم بار بار پڑھتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، ہمارے بچے یاد کر چکے ہیں، لیکن بنیادی پیغام کیا ہے؟ بنیادی پیغام ہے کامیابی کی بنیادیں، تین بنیادیں، چار بنیادیں ہیں، کون سی ہیں؟ نمبر ایک الایمان، اور ایمان علم کا نام ہے. دوسرا ہے وعمل الصالحات، علم پر عمل کریں. تیسرا تواصل بالحق، عمل کرنے کے بعد دوسروں کا حق ہے کہ ان تک اس دعوت کو پہنچایا جائے. اور تواصل کا لفظ ہے، تواصل تفاعل ہے، دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے، آپ نصیحت دوسروں کو بھی دیں اور خود بھی نصیحت دوسروں سے لیں. یہ انصاف نہیں کہ صرف آپ نصیحت دیتے رہیں. اور آخر وہ تواصل بالصبر، علم ہے، عمل ہے، حسن اخلاق ہے، صبر حسن اخلاق کی بنیاد ہے. یہ تین چیزیں اگر کسی کی زندگی میں آ جائیں تو انسان کامیاب ہے. یہ کامیابی کی بنیادیں ہیں. اب وقت ختم ہوا ہے، ورنہ میں ایک دو اور مثال اور بھی دیتا. سورت العلق کی تفسیر میں گزارش کرتا ہوں، گھر جا کے پڑھ لیں، اسی طریقے سے جو میں نے طریقہ بیان کیا ہے کہ ہم نے غور فکر کرنا ہے اور دیکھیں سورت العلق کا بنیادی پیغام کیا. اللہ تعالیٰ نے سورت سے ابتدا کیوں کیا ہے؟ سب سے پہلا پیغام اقرا فعل امر ہے، کیوں ہے؟ اس پہ ذرا غور فکر کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ واللہ اس ایک آیت کے اندر تربیت اور تعلیم کی ارکان اور بنیادیں ہیں. پوری دنیا میں جو تربیت اور تعلیم ہو رہی ہے اس کی بنیادیں اس ایک آیت میں ہیں. نظام تعلیم اگر کسی ملک نے، کسی قوم نے، کسی معاشرے نے بہتر کرنا ہے تو اس ایک آیت پہ عمل کر لیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، کافی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشهد ان لا اله الا
1: الله والحمد لله،
0: استغفرك واتوب اليك،
1: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اس پیار رسالہ کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 12 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الاستشراف للفتن والخوض فيها بل كانوا يجتنبونها ويحذرون منها. فتنوں میں پڑھنا اور ان کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا بھی منهج سلف میں سے نہیں ہے. سلف صالحین فتنوں سے دوری اختیار کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس سے منع کرتے تھے. آج کی نشست میں ایک بڑی اہم بات کے تعلق سے شیخ صاحب بات کر رہے ہیں، فتنہ. فتنہ کیا ہے؟ اس فتنے سے کیا مراد ہے؟ فتنوں سے بچا کیسے جاتا ہے؟ رفع دفع کیسے کیا جاتا ہے؟ اور بعض سلف کے اقوال ان فتنوں کے تعلق سے. سب سے پہلے فتنوں کے تعلق سے قرآن مجید میں کئی آیات ہیں، ان میں سے میں ایک آیت اور چند احادیث بیان کرتا ہوں، کیونکہ مختصر سا درس ہے. جیسے آپ ساتھ ہی جانتے ہیں فتنے کے تعلق سے کئی مرتبہ ہم بات کر چکی ہیں جمعے کے خطبات میں اور کئی دروس میں الحمدللہ. اس مختصر سے وقت میں مختصر سی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانفال آیت نمبر 25 میں، 25 میں، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب. اور تم ایسے فتنے و بال و مصیبت سے بچو جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی ایسے فتنے ہوں گے، ایسے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ جن فتنوں کی مصیبت صرف ان لوگوں پر نہیں ہوگی جنہوں نے گناہ کیے ہیں یا اس فتنے میں شامل ہوئے ہیں، بلکہ یہ فتنہ عام ہو جائے گا اور ہر خاص و عام اس میں شامل ہو جائے گا اور اس کا برا اثر سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن میں فرماتے، باب ما جاء فی قول اللہ تعالی واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اس آیت کریمہ سے باب آغاز کرتے ہیں وہ فرماتے، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، فتنوں کا بیان اس آیت کریمہ کو بیان کیا ہے آغاز میں، اور یہ بھی فرمائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کرتے تھے، خبردار کرتے تھے فتنوں کے تعلق سے۔ ثم پھر احادیث کا آغاز کیا صحیح بخاری میں، حوض کوثر کے تعلق سے جو احادیث ہیں ان سے آغاز کیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو آگاہ کرتے، خبردار کرتے ہیں فتنوں سے، فتنے سے مراد اختبار و محنہ، آزمائش، سخت آزمائش، جس میں ہر وہ شخص شامل ہو جائے گا جس نے برا کام کیا ہے اور وہ بھی جس نے برا کام نہیں کیا ہے، عام ہو جائے گا، اور صرف گنہگاروں کے لیے یہ فتنہ خاص نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، بل یہ دونوں کو شامل ہو جائے گا جب اس فتنے کو رفع دفع نہیں کیا جائے گا۔ یہ بہت ضروری ہے، جب فتنے کو رفع دفع نہیں کیا جائے گا پھر ہر خاص و عام اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ منکر پر خاموشی نہ اختیار کریں، اقرار نہ کریں جب یہ منکر ان کے بیچ میں ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ فتنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن سنت میں یہ لفظ کئی مرتبہ بیان ہوا ہے مختلف معنی کے ساتھ، جس میں میں سارے معنی ایک ساتھ بیان کر دیتا ہوں، جس میں گناہ کو فتنہ کہا گیا ہے، معصیت کو، مصیبت کو فتنہ کہا گیا ہے، فساد کو، خون ریزی کو، بد عملی کو، قتل و غارت کو، اور سب سے بدترین فتنہ ہے الشرک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفتنة اشد من القتل، سورہ بقرہ کی اس آیت میں والفتنة اشد من القتل، قتل و غارت سے بھی زیادہ شدید فتنہ ہے شرک، شدید خطرناک مصیبت ہے شرک۔ اور یہ لفظ فتنہ جو ہے یہ اصل میں سونے سے لیا گیا ہے، جب سونے کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے، سونا پگھل جاتا ہے، تو سونے کو پاک کرنے کے لیے ہر اس چیز سے جو سونے کو خالص ہونے سے دور رکھتی ہے، یا جس میں جو سونے کی اصل خوبصورتی ہے اور جو اصل سونا ہے، جو بھی چیز اس سونے کی خلوص کو اور خصوصیت کو میں آلودگی پیش کرتی ہے، جب اس سونے کو آگ پر پیش کر دیا جاتا ہے اور گرم کیا جاتا ہے تو پگھل جاتا ہے، خالص سونا الگ ہو جاتا ہے اور باقی جو چیزیں شامل کر دی گئی تھیں وہ الگ ہو جاتی ہیں، تو اسے کہتے ہیں فتنہ یا فتنہ، اس معنی سے لیا گیا ہے۔ اور اصل فتنہ جو ہے یہ لفظ آزمائش کے لیے بیان کیا گیا ہے، جب انسان کو آزمایا جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سونے کو آگ پر پیش کرنا ہے تاکہ اس کے اچھا اور برا الگ الگ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو اس لیے آزماتا ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اچھا ہے یا برا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن یہ انسان خود نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، تاکہ خود یہ انسان اپنا فیصلہ خود کرے اور لوگ بھی دیکھ لیں کہ یہ انسان کیسا ہے۔ تو اصل میں لفظ فتنہ کا جو ہے یہ آزمائش کے لیے بیان کیا گیا ہے، اور جب اس آزمائش میں دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ ناکام ہوتے ہیں تو پھر یہ لفظ مصیبت کے لیے ہی بیان کیا گیا ہے۔ فتنہ یعنی مصیبت، مکروہ، کوئی اچھا چیز نہیں ہے فتنے میں، یعنی کوئی نہ کوئی برائی ضرور ہوگی، جب فتنے کے لفظ آتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی برائی ضرور ہوگی، اصل میں آزمائش کے لیے۔ جب آزمائش کا نتیجہ اکثر کیا نکلا، ناکامی نکلی ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے تو اکثر ناکام ہی نکلتے آزمائش میں، پورے نہیں اترتے، جب ایسا ہوا تو پھر مصیبت، اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو جب عذاب نازل تو پھر یہ مصیبت اور بڑھی، تو اصل میں فتنہ جو ہے وہ آزمائش کے لیے تھا، جب آزمائش کا نتیجہ برا نکلا تو پھر فتنہ کا لفظ بھی برائی کے لیے استعمال کیا گیا، جس میں ہر مکروہ و ہر مصیبت کے لیے اس لفظ کو بیان کیا گیا، یا جو مصیبت کا باعث بنتا اس کو فتنہ کہا جاتا ہے. نافرمانی فتنہ ہے، ظلم فتنہ ہے، قتل و غارت فتنہ ہے، مسلمانوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا فتنہ ہے، تفرقہ بھی فتنہ ہے اگر باطل بھی ہو سب، ورنہ حق بھی تو ہوتا ہے نا، ہم حق کی بات نہیں کرتے کر رہے، ظلم کی بات کر رہے ہیں. کفر بھی فتنہ ہے، شرک بھی سب سے بڑا فتنہ ہے. فتنوں کو رفع دفع کیسے کیا جاتا ہے؟ دو طریقوں سے. نمبر ایک، فتنوں سے اجتناب کرنا، دوری اختیار کرنا. نمبر دو، اگر کوئی شخص مبتلا ہو جاتا ہے فتنے میں تو پھر صبر کرنا. دو ہی صورتیں ہیں، فتنوں سے ابھی فتنوں پڑا نہیں ہے تو دور رہے، قریب نہ جائے، اور اگر فتنہ اس تک خود پہنچا ہے یا وہ خود وہ غلطی سے فتنے میں پہنچ گیا ہے تو پھر کیا اس کا حل ہے؟ صبر کرنا. دلیل، صدر المقداد بن اسد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایم اللہ، قسم کھاتے ہیں، لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان السعید لمن جنب الفتن، تین مرتبہ فرمایا، خوشبخت وہ ہے جسے فتنوں سے دور کیا گیا. تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، تین مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. ولمن ابتلی فصبر فواہا، اور جسے مبتلا کر دیا گیا فتنوں میں تو اس نے صبر کیا تو پھر بہت ہی خوب ہے. سبحان اللہ، اسے ابو داؤد نے روایت کیا، حدیث نمبر 4263، اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. اس حدیث میں دو چیزیں ہیں، دوری اختیار کرنا کا حکم، اور اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو صبر کرنے کا حکم، اور یہی حل ہے فتنوں کے زمانے میں، یہی کرنا ہے. دوسری حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستکون فتن، ان قریب فتنے آنے والے ہیں، القاعد فیہ خیر من القائم، جو بیٹھا ہے وہ کھڑے ہوئے شخص سے زیادہ بہتر ہے، والقائم فیہ خیر من الماشی، اور فتنوں میں جو کھڑا ہوا ہے اپنی جگہ پہ اس سے بہتر ہے جو چل رہا ہے فتنوں کی طرف، والماشی فیہ خیر من الساعی، اور جو چل رہا ہے فتنوں کی طرف اس سے زیادہ بہتر ہے جو دوڑ کے جا رہا ہے فتنوں کی طرف، ومن یشرف لہا تستشرفہ، جو اس کے قریب جانا چاہتا ہے وہ اسے اپنے قریب کر کے ہلاک کر دے گی، ومن وجد ملجأ او معاذ فلیعذ به، اور جو کہیں پہ کوئی جگہ دیکھ لے یا کسی کو کہیں پہ پناہ مل جاتے فتنوں سے دوری کے لیے، محفوظ ہونے کے لیے، تو اس جگہ کو لازم پکڑے اور اسے اپنی پناہ بنا لے. متفق علیہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3601، صحیح مسلم حدیث نمبر 2776. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں، جلد نمبر 13 میں، صفحہ نمبر 30 اور 31 میں، من یشرف لہا سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور اسے اس میں پڑ جاتا ہے اور اس کی کھوج میں پڑ جاتا ہے، یعنی قریب ہو جاتا ہے اور اس سے دوری اختیار نہیں کرتا، یہ معنی یشرف لہا. اور تستشرف سے مراد اے تہلک ہو، اسے ہلاک کر دے گی، کیونکہ وہ ہلاکت کی طرف اپنے آپ کو اس شخص نے خود دھکیل دیا اور چلا گیا. اور صحیح مسلم میں دوسری حدیث میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإذا نزلت فمن كان له ابل ابل فليلحق بابله. اگر فتنے نازل ہو جائیں, فتنے آ جائیں, جس کے اونٹ ہو تو وہ اپنے اونٹوں کی طرف بھاگ جائے. اونٹوں کو کہاں چرایا جاتا ہے؟ شہروں میں یا ویرانوں میں؟ ویرانوں کی طرف, شہروں کو چھوڑ دے, فتنوں کو چھوڑ دے. ذکر غنم والارض, اور اونٹ نہ ہو تو پھر بھیڑ بکری کچھ بھی ہو اور کسی ایسی جگہ پہ چلے جاؤ اور بکریاں چراتے رہو, یعنی فتنوں سے دور ہو جاؤ. قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, ایک شخص نے عرض کی اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رأيت من لم يكن له, اگر کسی کے پاس نہ اونٹ ہو نہ بکری نہ کچھ بھی ہو وہ کیا کرے؟ قال يعمد الى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو ان استطاع. تو ایسا شخص کیا کرے؟ کہیں جا نہیں سکتا تو اپنے تلوار کے پاس جائے اور تلوار کی دھار کو توڑ دے پتھر سے, اور جتنا بچ سکتا ہے وہ بچ جائے. یہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے. ان چند احادیث میں اگر ہم ذرا غور کریں, اس حدیث میں فتنوں سے دوری کا حکم ہے, یہاں تک کہ شہر ہے, گھر ہے, آباد گھر کو چھوڑ دینا, ویرانوں کی طرف جانا ہے, کہ کوئی فتنے میں پڑ گیا تو پھر کچھ بچتا نہیں ہے. یہ آگ اپنے لپیٹ میں سب کو لے لیتی ہے, اچھے کو بھی, برے کو بھی, بڑے کو بھی, چھوٹے کو بھی, مرد کو بھی, عورت کو بھی, عالم کو بھی, جاہل کو بھی, کسی کو چھوڑتی نہیں ہے. تو اس گھر کا کیا فائدہ, اس شہر اور بستی کا کیا فائدہ جس میں آگ ہی آگ ہو؟ تو ویرانوں سے بہتر نہیں ہے کہ وہ شخص اپنے دین سے اپنے آپ کو بچا کر اس شہر کو چھوڑ دے تاکہ اس کا جین بچ جائے اور عبد رب کے سامنے سرخرو ہو جائے. اور اس سے پہلے والے حدیث میں ذرا دیکھیں آپ, ایک شخص بیٹھا ہے, ایک کھڑا ہے, ایک کھڑا ہے, ایک چل رہا ہے, اور ایک چل رہا ہے, اور تیسرا جو ہے وہ دوڑ رہا ہے. فرق ہمیں دیکھنے کو فرق کیا ہے؟ تھوڑا سا فرق ہی تو ہے. یہ بیٹھا ہے, وہ کھڑا ہے, وہ کھڑا ہے, وہ چل رہا ہے, وہ چل رہا ہے, وہ دوڑ رہا ہے. یہ بیٹھا جو ہے نا وہ اس سے بہتر ہے جو کھڑا ہے, باریک بھی نہیں دیکھیں. یعنی فتنے ہر طرف سے, وہ بیٹھا ہوا ہے, کھڑا ہوا نہیں ہے. فَإِنِ استطاعت سے بیٹھنے کی ہے کہ نہیں؟ دوسری حدیث میں جو بچ سکتا ہے تو بچے, وہ بیٹھے سے بچا ہوا ہے تو اس سے بہتر ہے جو کھڑا ہوا ہے, اور جو کھڑا ہوا ہے اس سے بہتر ہے جو فتنوں کی طرف چل کے جا رہا ہے. وہ جو چل کے جا رہا ہے, کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد پہنچے گا نا فتنوں میں, اس سے بہتر ہے جو دوڑ کے جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو دوڑ کے جا رہا ہے وہ پہلے سب سے پہلے ہلاک ہوگا. اس کے بعد کون ہلاک ہوگا؟ جو چل, اس کے بعد کون ہوگا؟ جو کھڑا, اس کے بعد کون ہوگا؟ اور بچے گا کون؟ جو دور ہوگا, جو اس پہ پڑا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, بریک بھی نہیں دیکھی آپ نے. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, واللہ دنیا کے کوئی بھی آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, نجات کے اسباب, نجات کا راستہ, نجات کا بہترین ساز و سامان, واللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سے بہتر کہیں آپ کو ملے گا نہیں. آخر میں دیکھیں سلف کی میں دو یا تین باتیں بیان کرتا ہوں. دیکھیں سلف کیا کرتے تھے. مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 1450 میں طاؤس کا بیٹا جو ہے نقل کرتا ہے طاؤس سے, کہتے ہیں جب سیدنا عثمان کے زمانے فتنہ واقع ہوا تو عامر بن ربیعہ ایک شخص کا نام لیا, ایک روایت میں قال رجل لأہلہ, کہ ایک شخص نے اپنے گھر والوں سے کہا, اور اس کی وضاحت ابو نعیم نے بیان کیا ہے اور فرماتے ہیں یہ شخص تھا عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ, معروف صحابی عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ. فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے لوہوں سے باندھ دو, لوہوں سے اپنے گھر میں جکڑ دو, وہ یقیناً یہ سمجھو کہ میں پاگل ہو چکا ہوں. جب سن عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا, وہ قتل ہوئے, پھر انہوں نے کہا اب مجھے چھوڑ دو, اللہ کو شکر ہے جس نے مجھے پاگل پن سے شفا دی ہے اور مجھے سیدنا عثمان کے خون سے نجات عطا فرمائی ہے. شدید فتنے کو زمانہ تھا, سبحان اللہ.

0: یہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اسے عثمان کے قتل میں شامل تھے؟ کہتے ہیں جب ان کی برائی کی جاتی تھی میں خاموشی سے سنتا تھا، روکتا نہیں تھا، تو میں اس اعتبار سے میں بھی شامل تھا. حکمران کے خلاف باتیں کرنا، ان کی برائیاں بیان کرنا، آج کل تو مجالس کا اور گیدرنگز کا یہ فروٹ بن چکا ہے نا. سب سے بہترین مجلس وہ ہوتی ہے نعوذ باللہ جس میں قرآن کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، فطروں کی باتیں کی جاتی ہیں. رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ فرشتے لکھ رہے ہیں غیبت. غیبت ویسے حرام ہے. علماء فرماتے ہیں کہ حکمرانوں کی اور علماء کی غیبت ایسا ہے جیسے کہ بھائی کا مردار اور زہریلا گوشت کھانے کے مترادف ہے، زہر آلود. کیونکہ حکمرانوں کی عام غیبت گناہ کا باعث ہے، اور یہ غیبت جو ہے یہ شدید گناہ کا باعث ہے، کیونکہ اس میں جو فتنہ ہوگا پھر اپنے لپیٹ میں تر و تازہ کو لے جائے گا، سب کو لے جائے گا. انعیم بن حماد کتاب الفتن میں عبداللہ بن حبیرہ سے روایت کرتے ہیں، من ادرک الفتنہ، وہ کہتے ہیں جو فتنوں کے زمانے کو پا لے، فلیکسر رجلہ، وہ اپنی ٹانگ کو توڑ دے. فیدن جبرت، جب اس کی ٹانگ درست ہو جائے، فلیکسر الاخرى، تو دوسری ٹانگ توڑ دے. حدیث کیا تھی؟ جو بیٹھا ہے وہ کھڑے ہونے سے بہتر ہے نا، جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے. جب ٹانگ ہوگی ساتھ نہیں دے گی تو پھر چلنے کے قابل کوئی ہوگا؟ یعنی دیکھیں سلف کس طریقے سے، اگرچہ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو تکلیف دور توڑو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حد تک اگر جانا پڑے تو یہ کرنا، فتنوں کے قریب تک نہ جانا. اور یہ عجیب بات بھی دیکھیں، سورت الاجری ابو داؤد کی جو ہے، اسد بن سریع رحمہ اللہ جو ہیں جب فتنہ واقع ہوا بصرہ میں تو سمندر کی طرف گیا، اور اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں گیا، اتنا دور فتنوں سے بھاگا کہ اس کی خبر اس کے بعد نہیں ہے، کہاں پہ وفات ہوئی، کب وفات ہوئی، اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہ آئی. الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے، من جو سلف میں سے نہیں ہے، فتنوں میں پڑھنا اور اپنے آپ کو ان میں ڈالنا، بلکہ سلف تو ہمیشہ خود بھی فتنوں سے دور رہتے تھے اور دوسروں کو بھی خبردار کرتے رہتے تھے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے بہتری کا معیار، اچھائی کا معیار کیا ہے، ہم کیسے جان سکتے ہیں کون سا شخص اچھا ہے اور کون برا، کس کے اعمال بہتر ہیں اور کس کے بد، آخر وہ کون سا ترازو ہے جس سے ہم کسی شخص کی بہتری کو تولتے ہیں. دنیا کے اعتبار سے لوگوں کے مختلف ترازو ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے ترازو بنائے ہوئے ہیں. بعض لوگوں کے ہاں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ مال ہے. امیر اور غنی لوگ عام طور پہ فقراء سے اچھے سمجھے جاتے ہیں. بعض لوگوں کے ہاں معیار پیسوں کا نہیں ہے، معیار خوبصورتی کا ہے. جو شخص زیادہ خوبصورت ہے وہی زیادہ اچھا ہے.

بعض لوگوں کے ہاں بہتری کا معیار دنیاوی تعلیم ہے، جو جتنا زیادہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ بہتر ہے. اس لیے معاشرے میں زیادہ تر ڈاکٹرز، انجینئرز، سی ایس، ایم بی ایس وغیرہ زیادہ اچھے سمجھے جاتے ہیں. صرف اس لیے نہیں کہ لوگ سب سے اچھی خدمت خلق کرتے ہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ آمدنی کا سب سے بہترین طریقہ ہے، دنیا بنانے کا اچھا طریقہ ہے. بہرحال لوگوں کے مختلف معیار ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کون سا وہ معیار ہے جس سے ہم کسی شخص کی بہتری تول سکتے ہیں. امت کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں، ہم امت سے شروع کرتے ہیں، سب سے بہترین امت کون سی ہے؟ ہم سب کہتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن بہتری کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے زبان سے کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن گئے، یا اس کی کچھ اور وجوہات ہیں؟ آئیے دیکھتے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. امتوں میں سے سب سے بہترین امت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب سے بہترین امت ہے. وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، معروف کا، اچھائی کا حکم دیتے ہو، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہو، وتنہون عن المنکر اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ اور اللہ تعالی پر ایمان لے آتے ہو. بہتری کے معیار الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. یہ امت تب تک بہتر ہے جب تک کہ ان تین چیزوں پر عمل کر رہی ہے، الامر بالمعروف، النہی عن المنکر، اور اللہ تعالی پر ایمان جو بنیادی چیز ہے. تیسرے نمبر پر اس لیے نہیں ذکر کیا گیا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بعد ہے، بلکہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان کے بغیر امر معروف نہی عن المنکر ہو ہی نہیں سکتا. تو ایمان جب تک موجود ہے تو امر معروف نہی عن المنکر بھی موجود ہے، اور یہ خیریت بھی، یہ بہتری بھی امت میں موجود ہے. پچھلے خطبے میں نے بیان کیا تھا کہ دعوت اور تبلیغ، نصیحت کرنا عبادت ہے، اور عبادت کے شرعی ضوابط ہیں. ہر عبادت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دعوت تبلیغ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے دعوت تبلیغ کرتے تھے، ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے، اسی راستے کو اپنانا چاہیے. سلف صالحین کا کیا راستہ تھا، وہی ہمارا راستہ ہے. اور ایمان کے متعلق یہ بیان کیا تھا کہ ایمان کی بنیاد ہے توحید، بغیر توحید کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ایمان کے لیے، مومن بننے کے لیے سب سے پہلے کلمہ توحید ہی پڑھنا فرض ہے، اور کلمہ توحید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی فرض ہے، سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا بھی فرض ہے، عمل کرنے کے بعد اس کی طرف دعوت دینا بھی فرض ہے، اور دعوت دیتے ہوئے صبر کرنا بھی فرض ہے، اور سورۃ العصر اس کی دلیل ہے. یہ بیان کر چکے تھے. یہ تو تھا امت کے اعتبار سے. آئیے دیکھتے ہیں مردوں کے اعتبار سے کون سب سے زیادہ بہتر مرد ہے، اور عورتوں کے اعتبار سے کون سی عورت سب سے زیادہ بہتر ہے. شادی سے پہلے اور شادی کے بعد،
شادی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تمہاری طرف کوئی ایسا شخص آئے رشتہ لینے کے لیے جس کا دین اور اخلاق اچھا ہو تو اسے واپس نہ موڑنا، وگرنہ دنیا میں فساد عریض ہوگا، اس دنیا میں فساد پھیل جائے گا۔ تو پہلے نمبر پہ دین ہے، دوسرے نمبر پہ اخلاق ہے، اور دین سے ہی اچھے اخلاق کوئی مومن حاصل کر سکتا ہے، بغیر دین کے کوئی اخلاق نہیں۔ اور عورت کے اعتبار سے سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ شادی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کی شادی چار وجوہات سے ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی، اس کا نسب، اس کا مال، اور اس کا دین، اور دین والی سے کامیاب ہو جاؤ۔ تو سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کا دین سب سے اچھا ہے، دیندار عورت۔ خوبصورتی کیوں معیار نہیں ہے؟ نمبر ایک، کیونکہ خوبصورتی انسان کی اپنی ایجاد کردہ چیز نہیں ہے، یہ جسامت ہماری اپنی ایجاد کردہ نہیں ہے۔ آنکھوں کا رنگ، جسم کا رنگ ہمارے اپنے ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کی طرف سے انعام اور احسان ہے۔ نمبر دو، یہ زائل بھی ہو سکتی ہے۔ آپ ہاسپٹل میں جائیں، اللہ ہم سب پہ رحم کرے، اور جا کے دیکھیں جب آگ لگتی ہے اور یہ جسم جل جاتا ہے، یہی انسان جو خوبصورت تھا بھیانک ترین درندہ بن جاتا ہے شکل سے، اب خوبصورتی چلی گئی۔ تو خوبصورتی معیار نہیں ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ مال بھی معیار نہیں ہے، کیونکہ مال کس نے دیا ہے؟ یہ نہ سمجھے کہ میں نے حاصل کیا ہے، یہ میری محنت ہے، میری کمائی ہے، ہرگز نہیں۔ آپ سے اچھے کتنے لوگ ہیں جو آپ سے زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن ان کو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے؟ کیا صحابہ کرام محنت نہیں کرتے تھے؟ صبح سے گھر سے نکلتے تھے، شام کو لوٹتے تھے رزق کی تلاش میں۔ اللہ تعالی نے ان کو اتنی دنیا دی، اتنا رزق دیا جس سے ان کی دنیا اور آخرت سنور جائے اور بہترین ہو جائے، کیونکہ یہ مال فتنہ اور امتحان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت میں بھی، وہ جنتوں کے سردار ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تو بات محنت کی نہیں ہے، کون کتنے زیادہ محنت کرتا ہے، محنت سبب ضرور ہے لیکن رزق کی حقیقت نہیں، رزق کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرے نمبر پر مال زائل بھی ہو جاتا ہے، کتنی لوگ ہیں کاروبار میں گھاٹا آ گیا، خسارہ ہو گیا، پاگلوں کے ہسپتال میں داخل ہو گئے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو پیسہ بھی معیار نہیں ہے، اگر کوئی جوان کسی لڑکی سے پیسے کی وجہ سے شادی کرتا ہے، بعد میں یہ پیسہ ختم ہو جائے تو کیا بیوی اس کو اچھی لگے گی؟ جب اس کو معیاری پیسہ تھا، اور پیسہ زائل ہونے والی چیز ہے، برقرار نہیں رہتا۔ دنیا میں عالمی دوران آپ نے دیکھا ہے، بڑے ملک ڈوب چکے ہیں، تو ایک گھرانے کے دو گھرانوں کی ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ لیکن جب تک دین موجود ہے تب تک یہ بہتری موجود ہے، تب تک یہ عورت گھر کی رانی ہے، اس کا گھر اس کی جنت ہے۔ خاوند گھر میں آتا ہے، اس کو یوں لگتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے جس پہ آج میں نے قدم رکھا ہے، اس کا سکون اس کے گھر میں ہے۔ شادی کے بعد
سب سے بہتر مرد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھا ہے، سلوک میں، اخلاق میں، تعامل میں، رہن سہن میں، معاشرت میں. یہ نہیں فرمایا سب سے زیادہ نمازی، سب سے زیادہ روزے رکھنے والا، صلاۃ اللیل پڑھنے والا، بلکہ تم میں سے سب سے بہترین وہ انسان ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھا ہے، اور میں تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرمائے نہیں، عملاً بھی صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے اچھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دوسری بیوی نے برتن میں کچھ کھانا بھیجا اور سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کی باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے، تو ان کو ناگوار گزرا، اچھا نہیں لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہیں اور کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا بھیجے. تو غلام جس کے ہاتھ میں وہ کھانا تھا، سید عائشہ صدیقہ نے اپنا ہاتھ مار کے اسے گرا دیا، اب برتن نیچے گرا ٹوٹ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اس برتن کو اٹھایا اور اس کھانے کو بھی اٹھایا، کمرے میں گئے، ایک برتن اٹھایا نیا اور اس غلام کو دے دیا اور فرمایا قد غارت امکم، تمہاری ماں کی غیرت جا گئی. صرف یہ لفظ کہتا ہے، انصاف بھی کیا، جو برتن ٹوٹا واپس کر دیا اور ڈانٹا نہیں، کیونکہ یہ جو سوکنوں کے بیچ میں ایک غیرت سی ہوتی ہے یہ طبعی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں بھی انصاف کیا اور اپنے الفاظوں میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کیا، اور ہمارے لیے بھی ایک درس ہے. ہم میں سے کوئی شخص ہوتا تو کیا کرتا، پتہ نہیں کیا حشر ہوتا اس بیچاری عورت کا جس سے ایسی غلطی ہو جائے، اس سے کم غلطیوں میں ہم معاف نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی کام خود کرتے تھے، بعض اوقات برتن خود ہوتے تھے. خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، ہم میں سے کوئی شخص کچن میں تو جاتے نہیں، اگر جاتا ہے تو نقص نکالنے کے لیے جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سن لیں، تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین ہے. عورتوں کے تعلق سے سب سے بہترین عورت کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قریش کی وہ عورتیں سب سے اچھی ہیں. وہ کون سی؟ کیا اس لیے کہ وہ قریشی عورت ہیں، عربی ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ وہ بچوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے تربیت کرتی ہے. دیکھو اچھی عورت کے معیار سن لیں، اچھی عورت کون ہے؟ یعنی شادی کے بچے ہو گئے ہیں، اب دین اس کے پاس موجود ہے، تو بچوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے تربیت کرنا اور اپنے گھر میں کسی کو اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر داخل نہ ہونے دینا، اپنے گھر کے رازوں کو امانت سمجھنا، کسی کے سامنے کوئی بات نہ کرنا، اپنے گھر کے عیب دوسروں کے سامنے بیان نہ کرنا، اپنے خاوند کے قدر و احترام کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شادی کے متعلق، یعنی شادی کیوں کرتا ہے مرد؟ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، یہ مرد ادھورا ہے، اس کا سکون اللہ تعالیٰ نے
عورت نے رکھا ہے جو اس کے گھر کو سنبھالے. گھر کو مسکن کیوں کہتے ہیں؟ آپ کی سکونت کہاں ہے؟ یعنی آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کا گھر کہاں ہے؟ جہاں پر انسان کا سکون موجود ہے وہ انسان کا گھر ہے. یہ سکون کیسے ہوگا؟ اگر بچے پریشان ہوں, صبح و شام بچوں کو گالی دی جائے یا نعوذ باللہ بد دعا دی جائے, گھر میں داخل ہوتے ہی فلاں یوں کیا, فلاں نے یوں کیا, فلاں نے یوں کیا, اس نے یہ توڑا, اس نے وہ کیا, اس نے وہ کیا, بچے کہتے ماں نے یہ کیا, ماں نے وہ کیا, ماں نے وہ کیا, پہلے سے وہ عورت نہیں جانتی کہ اس کے خاوند کے سر پر کتنا بھار ہے, جو بوجھ اس نے اٹھایا ہوا ہے, کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنے کے بعد وہ گھر میں داخل ہوا ہے اپنا سکون پانے کے لیے, اور داخل ہوتے ہی یوں لگتا ہے کہ کوئی نیوز چینل کھل گیا ہے, نئی خبریں ہیں اور ساری بری, 10 خبریں ملیں گی, ایک بھی اچھی خبر نہیں. تو کیا یہ گھر اس مرد کے لیے سکون کی جگہ ہے؟ کیا اس کا دل کرے گا کہ جب میں پریشان ہوں, جب دنیا مجھے گھیر لے, جب دنیا میرے لیے تنگ ہو جائے, ایک ہی جگہ ہے جو میرے لیے کوشادہ ہے, جہاں پر میں سکون محسوس کرتا ہوں, اور وہ ہے میرا اپنا گھر. کیا وہ گھر کی طرف لوٹے گا؟ معاشرہ کیوں برا ہوتا ہے؟ کیسے برا ہوتا ہے؟ مغربی دنیا ہمارے سامنے برائی کی ایک مثال بن چکی ہے. ان کے گھر تنگ ہے, ان کو کوشادہ جگہ کون سی لگتی ہے؟ بارز لگتے ہیں, نائٹ کلب لگتے ہیں, نائٹ کلبز لگتے ہوں, یہ سب سے اچھی جگہ لگتے ہوں, وہاں بھی جا کے شراب پیتے ہیں, اپنی مصیبت کو دگنا کر کے نکلتے ہیں. الحمدللہ ہمارا معاشرہ پاک اور صاف معاشرہ ہے. ہاں گھروں میں تھوڑی سی غلطیاں ہیں, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, ہمارے بیووں کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے گھر کو جنت بنا سکیں. دوسری طرف سے خاوند, باہر اس کا اخلاق سب سے اچھا ہے, کیونکہ بات انصاف کی ہے, باہر اخلاق دیکھے سب سے اچھا ہے, اس کے چہرے کی اسمائل ختم نہیں ہوتی, اس کے بات کرنے کی نرمی ختم نہیں ہوتی, اس کا انداز شہد جیسا میٹھا, سارے لوگ تعریف کرتے ہیں کہ اس جیسا اچھے اخلاق والا شخص ہم نے نہیں دیکھا, لیکن جو ہی گھر میں داخل ہوتا ہے اس کی مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے, اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے. شاید وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں گھر کا مرد ہوں, مجھے سخت رہنا چاہیے. نہیں میرے بھائی, آپ کی بیوی کا حق, آپ کے بچوں کا حق دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے. نرمی, محبت, پیار, شفقت, یہ ان کا حق ہے. اگر گھر میں تھوڑی سی غلطی بھی ہے تو آپ گھر کے سربراہ ہیں, اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے, آپ ان مسائل کا حل نہیں ڈھونڈیں گے, ان مسائل کا حل نہیں کریں گے, تو پھر بچے کس کے پاس جائیں گے؟ یا وہ بیوی کسے کہے گی کہ میرے مسائل کا حل کریں؟ اس لیے حسن اخلاق بھی بہتری کا معیار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم. تم میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں, اور تم لوگوں میں سے سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھے, اپنی عورتوں کے لیے سب سے اچھے ہیں. عورتوں میں صرف بیوی نہیں ہے, پہلے نمبر پہ ماں ہے, وہ بھی الوالدین احسانا. پھر آپ کی بہن ہے, پھر آپ کی بیوی ہے, پھر آپ کی بیٹی ہے,
بعض لوگ ہیں تو جانتے کہ والدہ کا حق ہے لیکن بہنوں کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ کیا حق ہے، وہ بیچارے صرف کام کر کر کے گھر کے ایک ایسی چیز سمجھی جاتی ہے جس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے. یعنی واشنگ مشین دیکھیں گھر میں کیوں رکھی ہے، کپڑے دھونے کے لیے، اور اس بہن بیچاری کا کوئی اعتبار نہیں. خاص طور پہ جب یہ جوان کمانا شروع کرتا ہے اور باپ ویسے گھر سے باہر ہوتا ہے، گھر میں آتے سب کچھ تیار ہے، اس بہن کا حق بہت کم لوگ ادا کرتے ہیں. وہ جو ہوں شادی ہوتی ہے تو وہ اور بھی بھول جاتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. خیرکم لنسائہم، خیارکم لنسائہم، یاد رکھیں بہترین انسان وہ جو اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. بیٹیاں اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہے. آج بیٹیاں زحمت ہو چکی ہیں، جس کے گھر میں پانچ بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں مصیبت، اس کی زندگی تنگ ہو چکی ہے، اپنا چہرہ چھپاتا پھرتا ہے لوگوں سے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، جاہلیت میں لوگ کیا کرتے، کسی گھر بیٹی پیدا ہوتی تو اس کی دنیا تنگ ہو جاتی، اپنا چہرہ چھپا پھرتا تھا، اس کے بس میں نہیں کہ اپنا چہرہ زمین میں مٹے کے اندر چھپا دے. یہ ان میں سے اچھے تھے، جو برے تھے وہ زندہ ہی گاڑ دیتے تھے. وہ اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر کی، جس شخص کی دو یا تین بیٹیاں ہیں اور اس نے ان کی تربیت، ان کی پرورش بہترین طریقے سے کی ہے، وہ اس کے لیے جنت کا ذریعہ بنے گی قیامت کے دن. بیٹیاں جنت کی طرف ایک راستہ ہے، تو پھر زحمت کیسے، رحمت ہے کہ نہیں، تو رحمت کیسے زحمت بن سکتی ہے؟ یہ ہماری جہالت ہے، ہٹ درمی ہے. بہترین نمازی کون ہے، بہترین کا معیار بیان کر رہے ہیں، بہترین نمازی کون ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک معیار ہے بہتری کا. بعض لوگ کہتے ہیں جو مسجد میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، یہ بھی ایک معیار ہے. لیکن آئے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، خیارکم الینکم مناکب فی الصلاۃ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں، بہترین نمازی وہ ہیں جن کے کندھے نرم ہیں نماز میں. کندھوں کی نرمی جانتے ہیں؟ بعض لوگ صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اتنی سخت ہوتے ہیں کہ ساتھ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالی کے گھر میں کھڑے ہیں یا کہ کشتی کے میدان میں. کندھے کی نرمی کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ والا جو نمازی ہے وہ اپنی نماز بہترین طریقے سے ادا کر سکے، اسے یہ محسوس نہ ہو کہ میرا ساتھ والا جو کھڑا ہے اس کو میں پریشان کر رہا ہوں. صف ہم کھڑے ہوتے ہیں، گیپ ہوتا ہے، آپ تھوڑا سا پاؤں قریب کرتے ہیں، ساتھ والا اور اپنے آپ کو سمیٹتا ہے. یہ غلطی ہے، لیکن اس غلطی کا حل دوسری غلطی نہیں ہے. آپ نماز کے بعد بھائی کو نصیحت کر سکتے ہیں اچھے انداز میں کہ بھائی جگہ خالی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی صفیں سیدھی کر لیں اور شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑے. یہ وہ کون سا شیطان ہے؟ یہ وہ شیطان جو ہمارے خون میں دوڑتا ہے، یہ جاگ جاتا ہے، ارے یہ میرے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے، اس کا قدم میرے قدم کے ساتھ، یہ میرا نوکر، یہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس کا قدم میرے قدم کے ساتھ ہوگا، یہ عجمی ہے میں عربی ہوں، یہ میرے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو یہ شیطان جاگ جاتا ہے، تو خالی جگہ نہ چھوڑے.
اپنا پاؤں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جوڑ کے رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے. بعض وقت سائڈ پہ صف خالی ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جو نمازی صف کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جوڑتا ہے, اور جو صف کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توڑتا ہے. آج کل صف کو سیدھا کرنا ہے یا صف بندی کے لیے ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے, بس نماز پڑھنی پڑھ کے چلے گئے. تو سب سے بہترین نمازی وہ ہے, یعنی اگر آپ سب سے پہلے آتے ہیں اور سب سے زیادہ دیر مسجد میں بیٹھتے ہیں لیکن ساتھ والوں کو پریشان کر کے جاتے ہیں, یہ کون سی بہتری ہے؟ نماز تو آپ نے نہیں پڑھی ہے نا, فرشتوں نے آپ کی دعائیں رحمت کی ہے جب تک آپ مسجد سے نکلے نہیں ہیں اور آپ نماز میں ہی موجود تھے, مسجد کی برکتیں لیتے رہیں, لیکن اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچا کے باہر گئے تو آپ کو کیا ملا؟ سب کو ضائع کر دیا. اب آتے ہیں سب سے بہترین لوگ مطلقاً, اب یہ مختلف اعتبارات تھے, اب مرد ہے عورت ہے چھوٹا ہے بڑا ہے امیر ہے غریب ہے, سب سے اچھا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سب سے زیادہ اچھا اکرم افضل وہ شخص ہے جس کا تقویٰ سب سے زیادہ ہے, جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے, اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر کم ہے اس کی اچھائی بھی کم ہے. تو سبقت اچھائی کی حاصل کرنی ہے, اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں میں کتنا اچھا ہوں آپ اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں آپ کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اگر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر زیادہ ہے اور دس لوگوں کے بیچ میں بیٹھے آپ کے دل میں ان دس لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا ڈر زیادہ ہے تو آپ اسے اچھے. اپنا محاسبہ خود کریں, دوسرے کو کیوں موقع دے کہ کوئی شخص انگلی اٹھا کے کہے کہ دیکھو یہ اچھا یا برا ہے؟ شکل و صورت سے ہم سب اچھے لگتے ہیں, کیا ہر داڑھی والا ہر پگڑی والا اچھا ہوتا ہے کیا؟ نہیں, یہ اچھائی کا سبب تو ہے, معیار کہاں ہے؟ اچھا کہ معیار یہ دل ہے. اکرمکم عند اللہ اتقاکم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم لوگوں میں سے سب سے اچھے وہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا علم حاصل کیا اور دوسروں تک پہنچایا. قرآن مجید بہتری کا معیار ہے, بنیاد ہے. قرآن مجید ہمارے گھروں میں تو موجود ہے اور بہت سے لوگوں کے سینوں میں بھی موجود ہے, ہم اچھے کیوں نہیں؟ نہ ہم نے تعلیم حاصل کی ہے اور نہ ہم نے کسی کو تعلیم دی ہے, اس لیے اچھے نہیں. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ سے نہیں اتارا کہ گھر کے اس اونچی جگہ پہ رکھے جہاں پر ہمارا ہاتھ نہ جا سکے. بعض لوگ کہتے ہیں بھئی یہ پاک کلام اس کو اونچا رکھو, اچھی بات اونچا رکھنا چاہیے لیکن اتنا اونچا بھی نہیں کہ آپ اسے اتار کے پڑھ نہ سکیں, اس کا علم حاصل نہ کر سکیں. قرآن مجید صبح اٹھتے ہیں بعض لوگ اٹھ کے اسے بوسہ دے کے رکھ دیتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کر دیا. اگر واقعی ہم لوگ قرآن مجید کا حق ادا کرتے تو آج مغلوب نہ ہوتے, ذلیل نہ ہوتے. قرآن مجید نے بعض لوگوں کو جنت کے بلند درجات دیے اور بعض لوگوں کو جہنم کے گہرائیوں میں گرا دیا. قرآن مجید سے کیسے؟ جی ہاں, قرآن مجید کا اگر علم حاصل کیا ہے اور اس پہ عمل بھی کیا ہے تو آپ کے درجے بلند ہیں, اور اگر چھوڑ دیا ہے پرواہ نہیں کی ہے, بلکہ بعض لوگ قرآن مجید کا غلط استعمال کرتے ہیں, نعوذ باللہ, جیسے کہ بعض جادوگر ہیں الٹے آیات لکھنا, نعوذ باللہ, پیشاب پخانے سے قرآن مجید کو لکھنا,
کیا یہ انسان ہے؟ شکل سے داڑھی بڑی ہے، پگڑی سر پہ اور ہاتھ میں تسبیح، وہ سب سے اچھے لوگ سمجھے جاتے ہیں. عمل دیکھیں ایسے لوگوں کا، وہ کتنی جادوگر پکڑے گئے ہیں جن کے گھروں کے اندر سے حماموں کو توڑا گیا، اس کی گندگی جو کرسی ہے اس کے نیچے سے قرآن مجید نکالے گئے. مجھے بتایا کیا یہودی یہ کام کرتا ہے؟ عیسائی ایسے کام کرتے ہیں؟ کیا کلمہ پڑھنے والا مسلمان اتنی گر جاتا ہے کہ یہودیوں اور نصارہ سے بھی بدترین ہو جائے؟ تو قرآن مجید نے اس شخص کو بلند کرنا تھا آسمانوں کو، جنت کا بلند درجہ دینا تھا، کہاں گرایا؟ جادوگر کافر ہے، اور کلمہ پڑھنے والا جادوگر منافق ہے، فدر کے اسفل میں دندار ہے.

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنی بات ختم کر دوں، کافی وقت گزر گیا ہے، بات بہتری کی ہو رہی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میرے بھائی اور بہنیں یہاں سے جب نکلے تو سب سے اچھی ہو کے نکلے انشاءاللہ. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، جس کی اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دے. بہتری کا معیار یہ نہیں کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، دنیا کے اعتبار سے تو ہے، حقیقتاً کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر تو بہت ہیں، اچھے ڈاکٹر کتنی ہیں، انجینئرز بھی بہت ہیں، اچھے انجینئرز کتنی ہیں. تو جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے وہ اچھا ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، وہ اچھا انجینئر بھی بن سکتا ہے، اور جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں، کیوں؟ کیونکہ دنیا کے کسی نہ کسی موڑ پہ اس کا پاؤں ضرور پھسلے گا، کم سے کم انانیت میں ضرور آئے گا. عجب ایسا گناہ ہے، تکبر کہ میرے جیسا کوئی نہیں، ارے دیکھو میں نے فلاں مریض کو میں نے آپریشن کیا وہ ٹھیک ہوئے، میں نے شفا دی ہے. سبحان اللہ، علم الانسان ما لم يعلم، یہ علم کہاں سے تم نے حاصل کیا؟ یہ تمہیں اچھی عقل کس نے دی ہے؟ یہ اچھی صحت کس نے دی ہے؟ یہ کبھی نہ کہنا کہ میں نے کیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان اور انعامات. تو دین کا علم میرے بھائیو بہتری کی بنیاد ہے، اور اس کے ترازو آپ کے دل میں ہے. جو شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ میں دین کے زیادہ قریب ہو رہا ہوں، علم میرے لیے نور بنتا جا رہا ہے، میرے راستے کی تاریکیاں دور ہوتی جا رہی ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اپنے قریب کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قریب ہو رہا ہے اور وہ بہتر ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے دین کی سمجھ آ رہی ہے. اور جو شخص دیکھتا ہے کہ مجھے علماء سے نفرت ہے، طالب علم سے دیکھ کے میرا دل تنگ ہو جاتا ہے، یہ لوگ سخت لوگ ہیں، کیسے زندگی گزارتے ہیں، بور زندگی گزارتے ہیں، تو یاد رکھیں ایسے شخص کے دل کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کیونکہ نہ تو یہ دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ تو دور کی بات ہے، وہ تو علماء اور طلاب علم کو جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اس بہتری کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، ان کو برا سمجھتا ہے، تو اس کے دل میں ذرے برابر بھی اچھائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سلف صالحین کے منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبی محمد علی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله رام پہنچے تو پوائنٹ نمبر 38 پر 38، شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف ترك الرجوع للعلماء بل كانوا يدعون الناس الى مجالسة العلماء ولزوم غرزهم، علماء کی جانب رجوع کو ترک کر دینا منهج السلف میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کو علماء کی مجالس کی جانب دعوت دیتے رہتے تھے اور ان کو لازم پکڑ لینے کے کو کہتے رہتے تھے. شیخ صاحب نے ایک مرتبہ پھر علم کی اہمیت کا ذکر کیا ہے اور منہج السلف میں سے اسے پھر دوبارہ بیان کیا ہے، لیکن ایک الگ انداز سے. علماء کے ساتھ تعلق قائم کرنا، ان سے علم حاصل کرنا، ان سے استفادہ حاصل کرنا، ان سے مشورہ لینا، ان کے علم، آداب اور اخلاق سیکھنا ان سے، اور لوگوں کو علماء سے جوڑنا، یہ منہج السلف ہے. جو اس کے مخالف ہے، اس کے برعکس ہے کہ علماء کو ترک کر دینا، اور لوگوں کو بھی علماء سے دور کرنا، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الی آخر الآیہ. سوال کرو اہل ذکر یعنی اہل علم سے، اہل قرآن، اہل توحید، اہل سنت سے، جو اہل علم ان سے سوال کرو. ان كنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو. اگر نہیں جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بڑا پیار اور آسان راستہ بیان فرمایا ہے، اہل علم سے جا کے سوال کر لینا، اہل علم سے جڑ جانا. اہل علم کے قدر جاننا، ان کا احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا، شریعت کے حدود کے اندر رہ کر اور ان کے علم سے استفادہ حاصل کرنا، ان کے اخلاق سے استفادہ حاصل کرنا. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس آیت کے عموم میں اہل علم کی مدح ہے، تعریف ہے، اور سب سے بلند علم کے اقسام میں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کتاب کا علم ہے، قرآن مجید کا علم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حکم دیا ہے جو نہیں جانتے ان کی طرف رجوع کرے، جو جانتے اہل علم کی طرف رجوع کرے. جو بھی نئی چیزیں حوادث آتی ہیں دنیا میں، اگر وہ نہیں جانتے تو سوال کرے اہل علم سے. اور اس کے ضمن میں اہل علم کی تعدیل بھی ہے اور تزکیہ بھی ہے اہل علم کا، کیونکہ حکم دیا گیا ہے کہ ان سے سوال کیا جائے، اور اس سے جو جاہل ہے وہ خارج ہو جاتا ہے، کہ جاہل جو ہے اس کی مذمت، اہل جاہل کی مذمت کی جا رہی ہے. اور اس سے یہ ثبوت بھی ملتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو امین بنایا ہے اپنے وحی پر اور اپنے تنزیل پر، امانت دار لوگ ہیں، اور ان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کریں، نفس کو پاک کریں. ان علماء کو حکم دیا ہے اور صفات الکمال سے متصف ہو جائیں، یہ علامہ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کم سن لڑکے کی سعادت اسی میں ہے اور اعجمی کی بھی سعادت اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے اہل سنت والجماعت کے عالم سے جوڑ دے. اللہ تعالیٰ کو توفیق دے دے کہ اہل سنت والجماعت کے کسی عالم سے جڑ جائیں. امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان من سعادۃ الحدث والاعجمی، کہ بے شک ایک کم سن، الحدث کم سن اور اعجمی کی سعادت اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یوفقہما اللہ لعالم من اہل السنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ جڑ جائیں اہل سنہ جماعت کے کسی عالم سے. وقال عبداللہ بن شوذب، میں عبداللہ بن شوذب فرماتے ہیں ان من نعمت اللہ علی الشاب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی کسی جوان پر نعمتوں میں سے نعمت یہ ہے اذا تنسک، جب وہ دینداری کا راستہ اختیار کر جائے، کر لے، ان یواخی صاحب سنت یحملہ علیہا، کہ صاحب سنت عالم سے کے ساتھ مل جائے جو اسے سنت کی طرف بلاتا رہے، سنت سے جوڑ دے. وقال عمرو بن قیس، عمرو بن قیس فرماتے ہیں اذا رأیت الشاب اول ما ينشأ مع اہل سنت والجماعة، جب آپ کسی جوان کو دیکھتے ہو کہ اس کی تربیت اہل سنت جماعت کے علماء کے ساتھ ہوتی ہے، فرجہ، تو پھر اچھی امید رکھو اس سے. واذا رأیته مع اہل البدع فیأس منہ، اگر اسے آپ دیکھتے ہو اہل بدعت کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، انہیں کے ساتھ رہتا ہے، تو پھر اس سے مایوس ہو جاؤ. فإن الشاب على أول نشوئه، تو کوئی جوان، کوئی شخص اس کے جو تأثیر ہوتی ہے اس کی ابتدا سے ہوتی ہے، کہ اس کی نشأت، تربیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی. وقال ايضا، اور دوسری جگہ کہتا ہے امام عمرو بن قيس إن الشاب لينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، جوان کی تربیت ہوتی ہے، اگر وہ اہل علم کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتا ہے اور اسے ترجیح دے تو اہل علم کے ساتھ بیٹھوں، کاد ان یسلم، تو پھر تو ایسا جوان جو ہے وہ قریب سلامتی کا راستہ اختیار کر لے گا اور سلامتی اسے ملے گی.
1: وَإِمَّانَ إِلَى غَيْرِهِمْ اور اگر علماء کو کسی اور کی طرف یہ مائل ہو جاتے ہیں کاد ان یعطب تو پھر ہلاکت اس کے قریب ہو جاتی ہے. یہ سارے حوالے جو ہیں الابانہ عن شریعۃ الفرقۃ الناجیہ امام ابن بطہ جلد نمبر 205 اور 206 اور شرع اصول اعتقاد سن و جماعہ لالاکائی کی جلد نمبر 66 اور 67 امام یحیی بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما رأيت مثل احمد بن حنبل میں نے کبھی احمد حنبل جیسے شخص نہیں دیکھا زندگی میں. صحبنا 50 سنہ ہم نے ان کے ساتھ 50 سال گزارے ہیں علماء کے ساتھ. دیکھیں آج 5 مہینے 4 مشکل سے کوئی کسی کے عالم کے پاس جاتا ہے کہتا ہے میں نے علم حاصل کر لیا ہے اب عالم بن جاتا ہے. امام یحیی بن معین رحمہ اللہ اور معروف ہے یحیی بن معین کون جب نام کیا یحیی بن معین معروف محدث ہے پر زبان ہے کہ پایا کے عالم ہے. فرماتے ہیں میں احمد بن حنبل کے ساتھ 50 سال رہا ہوں لم يفتخر علينا بشيء كبد انه كبي فخر ہمارے اوپر نہیں کسی چیز کا مما كان فيه من الصلاح والخير جو صلاح وخير میں ہوتے کبھی اس پر فخر نہیں کیا. وكان رحمه الله يقول بلکہ امام صاحب تو یہ کہتے رہتے نحن قوم مساكين ہم تو مسکین قوم ہیں. امام اہل السنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ حوالہ امام ابو نعیم حلیہ میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 181 امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ معروف ان کا جو عقیدہ ہے عقیدہ الطحاویہ میں فرماتے ہیں وعلماء السلف من السابقین اور علماء سلف سابقین جو گزر چکے ہیں ومن بعدهم اور ان کے بعد میں آنے والے من التابعین اہل التابعین سے جو ان کی اتباع کرنے والے اہل الخیر والاثر جو اہل خیر و اہل اثر ہیں اہل سنت ہیں واہل الفقہ والنظر جو اہل فقہ اور اہل النظر ہیں. لا یذکرون الا بالجمیل اگر ذکر کرنا ہے تو جمیل اور خوبصورتی اور خیر سے احسن سے ذکر کرنا ہے ان کا کیونکہ سلف اہل علم ہے. ومن ذكرهم بسوء اور جو ان کو برائی سے ان کا ذکر کرتے فهو على غير السبيل تو وہ غیر سبیل پہ ہے راستہ جدا ہے اس کا. اور اس کے شرح میں امام ابن عز الحنفی رحمہ اللہ شرح الطحاوی میں فرماتے ہیں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موالات اور دوستی کے بعد اہل ایمان مومنوں سے دوستی رکھے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں اور خصوصی طور پر علماء سے دوستی رکھے جو انبیاء کے وارث ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تاروں کی مانند جو آسمان کے تارے ہیں ان تاروں کی مانند بنایا ہے جو جن سے ہدایت ملتی ہے ظلمتوں میں سمندر میں اور خشکی میں اور مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر اور مسلمانوں کا اجماع ہے ان کی ہدایت اور ان کے علم پر. ہر امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے ان کے علماء سب سے بدترین تھے سوائے اہل اسلام کے ان کے علماء امت کے سب سے بہترین ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور علم میں ان کے وارث ہیں اور خلیفہ ہیں جو سنتوں سے وہ سنت زندہ کر دیتے ہیں جو مردہ ہو چکی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو قائم کرتے ہیں انہیں سے اللہ تعالیٰ کے کلام نے ان کا ذکر کیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور سب کا اتفاق ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر. آخر کیا وجہ ہے کہ سلف نے اس مسئلے کو منہج مسئلہ قرار دیا ہے اور خصوصی طور پر اس کا اہتمام کیا ہے اور جو لوگ اس منہج پہ نہیں چلتے غلطی ہو جاتی ان کا کیا انجام ہوتا ہے؟ علماء اہل علم میرے پاس وقت کم ہے علماء اور اہل علم کے کافی یعنی نصوص ہیں میں صرف نص پڑھتا ہوں اس میں زیادہ وقت نہیں لگاتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت وعلو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم سورة آل عمران نمبر 18 امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر میں اس آیت میں دلیل ہے علم کی فضیلت اور شرف اور علماء کی فضیلت اور شرف کی. کیونکہ اگر علماء سے کوئی بڑا کوئی اور بڑا شرف والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے اس آیت کریمہ میں بیان فرماتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اور فرشتوں کے نام کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ اکبر, گواہی اللہ تعالیٰ دے رہی ہیں فرشتوں نے اور اہل علم نے. سر عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اللہ لا يقبض العلم ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. متفق عليه. علم اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینوں سے نہیں نکال دیتا, بلکہ علم کیسے جاتا ہے؟ دنیا سے, علماء کی وفات سے. علماء مریں گے, علم جاتا رہے گا. یعنی جب تک علماء زندہ تو فائدہ اٹھا لو, جب مر جائیں گے تو پھر حسرت کے سوا باقی اور کچھ باقی رہے گا نہیں. صحیح مسلم میں ایک قصہ ہے, یزید الفقیر کا قصہ. جو لوگ اس راستے کو نہیں لیتے, علماء سے نہیں جڑتے, دیکھیں کیا ہوتا ہے. یزید الفقیر معروف تابعی تھا, کہتا ہے مجھے خوارج کی فکر اچھی لگنے لگی, اتنی اچھی لگی کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم حج کے موقع پر جا رہے ہیں, وہاں پہ کچھ کاروائی کریں گے. یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں, بہترین زمانے کی بات کر رہا ہوں, آج کی دہشت گردی کی بات نہیں ہو رہی. یزید, صحیح مسلم کی روایت ہے, یزید الفقیر کہتا ہے کہ مجھے رأی الخوارج بہت اچھا لگا. یہاں تک کہ جب وہ حج کے لیے آئے تو اس نے کہا, ایک مجلس میں گیا تو دیکھا کوئی بزرگ کوئی درس دے رہا ہے, تو پوچھا کون ہے؟ کہتے ہیں جابر بن عبداللہ صحابی رضی اللہ عنہ, بزرگ عمر رسید ہو چکے تھے. تو بتا رہے تھے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہ قیامت کے دن بعد ایسے اہل ایمان بھی ہوں گے جو جہنم میں ہوں گے, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے گا. تو یزید فقیر کہتا ہے اے صحابہ رسول وسلم, دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں, یار آپ غلط کہہ رہے ہیں, ذرا دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ خوارج کے نزدیک کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے, جہنم ہمیشہ رہے گا. اب کبیرہ گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا, پھر سزا ملے گی گناہ سے پاک, اور پھر جنت میں جائے گا. یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. کہتے نہیں, ایسے نہیں ہوگا. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے پوچھا, آپ جانتے ہیں جہنمیون کون ہیں؟ میں مختصر بتا رہا ہوں, لمبا قصہ ہے اور اس پر میں نے پورا درس بھی دیا تھا, یاد ہے درس کا نام؟ یاد ہے, توبہ کا سفر, نیٹ پہ مجھے دیکھ لینا. اسی قصے پورا درس ہے, توبہ کا سفر کے نام سے معروف ہے, کہ کس طریقے سے وہ سفر کر کے آتا ہے پھر اس کی توبہ ہوتی ہے. سبحان اللہ, یزید الفقیر, ابھی نیٹ پہ سرچ کر کے لکھیں یزید الفقیر قصہ آ جائے گا. الغرض, تو کہتے جانتے ہیں جہنمی کون ہے؟ الجہنمیون, جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے. کہتے یہی لوگ ہیں جہنمیون, یا وہ جہنم جنتی ہیں جو جہنم سے نکل کر جنت میں آئیں گے, ان کو کہے گا الجہنمیون, یعنی پہلے جہنم میں تھے اب جنت میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ. کہتے یہ بات میرے دل میں بیٹھی, جب واضح دلائل موجود ہیں تو یزید الفقیر نے توبہ کر لی ہے. سبحان اللہ. یزید الفقیر کیسے بچا ہلاکت سے؟ عالم کی نصیحت سے. عالم سے جڑا, زندگی بدل گئی. جب اہل علم سے دور تھا تو راستہ ہلاکت کا تھا. سنیں, عبداللہ بن وہب فرماتے ہیں کہ اگر امام مالک نہ ہوتا اور امام لیث نہ ہوتا, لیث بن سعد, تو میں ضرور گمراہ ہو جاتا. اللہ تعالی نے مجھے ان کے ذریعے سے نجات دلائی ہے. پوچھا گیا کس طریقے سے, وہ کیسے؟ کسی نے پوچھا, کہتے کہ میں بہت زیادہ احادیث لینا شروع کر دیا بغیر کسی سے لینے, غیر عالم کی رہنمائی کے, تو میں حیران و پریشان ہو گیا. تو پھر میں امام مالک کے پاس گیا, امام لیث بن سعد کے پاس گیا, ان سے سوال کیا, پھر وہ مجھے کہتے تھے اس حدیث کو لو, یہ صحیح, اس حدیث کو چھوڑے, ضعیف من گھڑت ہے. پھر جا کے مجھے تسلی ہوئی. اگر علماء کے ساتھ نہیں ہے تو پھر حیرانی ہے, پریشانی ہے. علماء راستہ آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں. یوسف بن اسبات کہتا ہے, اور اس کا حوالہ جو پہلے مجروحین ابن حبان نے مجروحین میں اس قصہ کو بیان کیا ہے, یوسف بن اسبات کہتا ہے میرا باپ قدری تھا, یعنی تقدیر کا منکر تھا, اور میرے جو خالو تھے, جو مامو تھے, رافضی تھے. فانقذنی اللہ بسفیان, تو اللہ تعالی مجھے سفیان ثوری کے ذریعے سے نجات تو فرمائے کہ سفیان تھوڑے سے جا کے ملا، ان سے علم حاصل کیا، مجھے پتہ چلا کہ قدری جو ہیں وہ بھی باطل ہیں اور جو روافض ہیں وہ بھی باطل ہیں. وقت ختم ہو گیا ہے لیکن سمجھدار اشارہ کافی ہے. اور لوگ جو علماء سے جب دور ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، ان کی مثالیں عبد الرحمن بن ملجم کی مثال میں کئی دفعہ دے چکا ہوں، عمران بن حطان، یہ دونوں خوارج میں سے تھے، یعنی اہل سنت جماعت میں سے تھے، معروف علماء تھے، لیکن جب علماء سے دوری اختیار کی، نصیحت نہیں سنی علماء کی، ہلاک ہو گئے. عمرو بن عبید واصل بن عطاء امام حسن بصری کے شاگرد تھے، جب امام حسن بصری کی تعلیمات سے استفادہ حاصل نہیں کیا، مخالفت کی، تو دور ہو گئے. بلکہ جو پہلا پوائنٹ تھا منہج السلف کا، کسی کو یاد ہے کہ منہج السلف جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ علم حاصل کرنا ہے علماء سے، بلکہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ علم کس سے حاصل کرنا ہے، یعنی یہ ادھوری بات ہے. اس لیے پہلے پوائنٹ کی طرف جائیں. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ ليس من منهج السلف الاخذ عن اي احد، یاد ہے کہ سب سے علم حاصل نہیں کرنا، الا کہ جب تک کہ معلوم نہ ہو جائے کہ شخص جو ہے سنت کے ساتھ کیسا ہے، اگر سنت میں سے، سنت سے معروف ہے، تب تو علم حاصل کرے، ورنہ اسے دور اختیار کرے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
2: رمضان سے پہلے بھی سود خور، رمضان میں بھی سود رک نہ سکا.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت. آج کے خطبے کا موضوع ہے ان الفاظوں سے بچو. یہ وہ غیر شرعی الفاظ ہیں جن کی شریعت اجازت نہیں دی، اور جو معاشرے میں عام نظر آتی ہیں. کوئی گھر ان الفاظوں سے خالی نہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. زبان کی حفاظت کے تعلق سے پہلے بھی خطبے میں بات کر چکے تھے، آج کے خطبے میں میں وہ باتیں بیان کروں گا جن سے اکثر لوگ غافل ہیں. زبان سے بات کر لیتے ہیں لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ زبان سے جو بات نکلی ہے ان کے لیے باعث خیر ہے یا شر ہے، باعث جزا ہے یا سزا ہے، اور کیا ان الفاظوں پر، یاد رکھیں، جن کو محفوظ کر دیے گئے آپ کے نام اعمال میں، اللہ تعالیٰ ان الفاظوں سے راضی ہے یا ناراض ہے. میں آج کی نشست میں غیبت، چغل خوری، گالی گلوچ کے تعلق سے بات نہیں کروں گا،

الا کہ یہ قول درج کیا جا رہا ہے. رقیب اور عتیق فرشتے ہیں جو زبان کے ہر قول کو آپ کے نام اعمال میں, میرے نام اعمال میں, ہم سب کے نام اعمال میں محفوظ کر رہے ہیں, درج کر رہے ہیں. یعنی کوئی ایسا قول نہیں جو ان سے چھوٹ جائے, اچھا ہو یا برا ہو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے اور تیار ہے لکھنے کے لیے ہمیشہ, اور تھکتے بھی نہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے. جس نے کوئی بات کرنی ہے تو خیر کی بات کرے ورنہ خاموشی اختیار کرے. اس سے پہلے کہ کوئی شخص بات کرے اس بات کو تولے شریعت کے ترازو پر, کیا یہ بات جائز ہے یا ناجائز ہے, کیا اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہے یا ناراض ہوگا, سوچے سمجھے پھر زبان سے یہ لفظ نکالے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر بھی ایمان لے آئے, فلیقل خیرن او لیصمت, تو اس پر لازمی ہے کہ وہ شخص اگر کچھ بات کرنا چاہتا ہے تو خیر کی بات کرے یا خاموشی اختیار کرے, بیچ کا راستہ نہیں ہے. بات کرے تو خیر کی بات کرے, اچھی بات کرے, بھلائی والی بات کرے, اتفاق والی بات کرے. اور اگر آپ کو کوئی بھلائی کی بات نہیں آتی تو پھر آپ خاموشی اچھے لگتے ہیں, خاموشی اختیار کریں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, مسلمان کی تعریف کیا ہے, مسلمان کون ہے, مسلمان کسے کہا جاتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. میں اپنے آپ سے یہ سوال کروں کیا میں مسلمان ہوں, یعنی کیا میری زبان اور میرے ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ دور نہ جائیں, اپنے پڑوسی کو دیکھ لیں, آپ اس کے ساتھ کیسا تعلق ہے, کیا آپ کا پڑوسی آپ سے خوش ہے؟ اس کو بھی چھوڑیں, اپنے گھر میں جھانک کر دیکھیں کہ آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ کے شر سے آپ کے گھر والے محفوظ ہیں, آپ کے رشتہ دار محفوظ ہیں, آپ کے بیوی بچے محفوظ ہیں. اور بیوی بھی دیکھ لے کیا اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے اس کے بچے, اس کا خاوند اور اس کے سسرال والے محفوظ ہیں, اس کے رشتہ دار محفوظ ہیں. ہم مسلمان تو ہیں, یہ شرف ہمیں اللہ تعالی نے بخشا ہے, لیکن ہم مسلمان کیسے ہیں؟ نہ تو ہمارے زبان سے کوئی بچ سکا ہے, نہ تو کوئی ہماری زبان کے شر سے بچ سکا ہے, اور نہ کوئی ہمارے ہاتھ کے شر سے بچ سکا ہے, اپنے پیارے بھی نہیں. تو آئیے دیکھیں یہ کون سے الفاظ ہیں جن سے اجتناب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, ضروری ہے. نمبر ایک, غیر اللہ کی قسم کھانا, نبی کی قسم ہے, علی کی قسم ہے, حسین کی قسم ہے, بچے کی سر کی قسم ہے, ماں کی قسم ہے, باپ کی قسم ہے, امانت کی قسم ہے, یہ سارے کے سارے الفاظ غلط ہیں, غیر شرعی ہیں. اللہ تعالیٰ ان الفاظوں سے ناراض ہوتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حلف بالامانت فقد اشرک, جس نے امانت کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دوسری روایت میں جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کا ارتکاب کیا یا کفر کا ارتکاب کیا. ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عمر

ایک شخص کو سنا کعبے کی قسم کھاتے ہوئے، کعبے کی قسم ہے، تو مڑ کے دیکھا اور اس شخص سے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے غیروں کی قسم کھائی اس نے شرک یا کفر کا ارتکاب کیا. تو ایسے الفاظوں سے بچیں. آج ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی جاتی ہے، بار بار قسم کھائی جاتی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی کسی، لیکن جو ہی کسی ولی کی یا کسی نبی کی یا کسی بچے کے سر کی قسم کھا لی ہے، کھا لی گئی ہے، تب اس کے بعد بھی مانی جاتی ہے اور اس شخص کی سچائی بھی سامنے آتی ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا نام جانتے اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ اللہ. شخص اللہ کی قسم، کیا یہ کافی نہیں؟ جسے اللہ کی قسم کافی نہیں، جسے اللہ کا نام ہی کافی نہیں، تو پھر اسے دنیا میں کوئی چیز کافی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں، یہ وہ نام ہے جس سے دل کانپ اٹھتے ہیں دشمنوں کے. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں آرام فرما رہے تھے، درخت کے نیچے سو رہے تھے اور اپنی تلوار کو اس درخت میں لٹکا دی تھی. ایک مشرک آیا چھپتے چھپتے اور تلوار اٹھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اس تلوار کو اس طریقے سے اشارہ کرتے ہوئے وہ ظالم کافر کہتا ہے، آج تمہیں کون بچا سکتا ہے مجھ سے؟ تلوار ہے، میں اور آپ اکیلے ہیں، کون تمہیں بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ. اس شخص کا دل کانپ جاتا ہے، ہاتھ کانپ جاتا ہے اور تلوار گر جاتی ہے. کافروں پہ اثر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کا. آج ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اللہ کی قسمیں کھائی جاتی ہیں اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی. ایک مرتبہ غیروں کی قسم کھا لی گئی، کسی ولی کی ہے، کسی بزرگ کی ہے، کسی پیر کی، یا اپنے بچے کے سر کی قسم کیوں نہ ہو، وہاں پر ہم خوش ہو جاتے ہیں. دوسری غلطی، یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہے. یہ لفظ جو ہے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص یوں نہ کہے جو اللہ چاہے اور فلان چاہے. اگر کسی نے یوں کہنا ہو تو یوں کہے، جو اللہ چاہے پھر فلان چاہے. اور دوسری روایت میں ایک صحابی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صحابی نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا، فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا؟ کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک کر دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، تم یوں کہو جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دو اور مخلوق کا حق مخلوق کو دو، دونوں کو کیسے ایک ساتھ ایک حق دینا چاہتے ہیں؟ ظلم ہے یہ. حساب نفس اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے ایسی باتیں کر کے. اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، جو اللہ چاہے تو بہت کم ہمیں سنائی دیتا ہے، جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ چاہیں. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کی چاہت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس دنیا میں کچھ ہوتا نہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ کی بات کرنا چاہتے ہیں تو ذرا محتاط ہو جائیں. یہاں اگر کسی سے آپ گفتگو کی جیسے آپ چاہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. آپ کہیں نا کسی شخص جیسے آپ چاہتے ہیں اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے اس جملے میں، تو کوئی حرج نہیں ہے. ہم کہتے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے آپ کے اگر یہ خواہش ہے تو ٹھیک ہے، آپ یہ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا نام لیں آپ، جو اللہ چاہے، پھر آگے آپ کو بات کو توڑ کی بات کرنی ہے. جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں یا پھر فلان چاہے. ایک حرف عطف واو جس میں برابری کا اندیشہ ہوتا ہے، دوسرا حرف ہے ثم عربی میں پھر، جس میں یہ اندیشہ ختم ہو جاتا ہے اور اس میں ترتیب لازمی آتی ہے، پہلے جو اللہ چاہے پھر اس کے بعد میں جو آپ چاہیں. یوں کہنا جائز ہے،
ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو ایک جملے پر یعنی ایک حرف کی غلطی کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کیا. واو، یہ واو کا لفظ دل، یہ حرف کہا کیوں؟ اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ میرے بھائی، اگر آج پیارے پیغمبر علیہ وسلم یہ سن لیتے، یا رسول اللہ مدد، رسول اللہ مشکل کشا ہے، کیا فرماتے؟ خوش ہوتے. اور کیا یہ الفاظ وسیلے کے الفاظ ہیں؟ اگر ایک حرف کی اجازت نہیں ہے، ایک حرف جس میں اندیشہ ہے برابری کا، اس میں بھی اجازت نہیں ہے، تو کیا ایسے الفاظوں کی اجازت ہے شریعت میں؟ ذرا غور فکر کریں. تیسرے نمبر پہ جو تیسری غلطی ہے، زمانے کو گالی دینا، ہوا کو گالی دینا، بارش کو گالی دینا، زمانے کو برا بھلا کہنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی نے، یؤذین ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار. آدم کی اولاد مجھے اذیت دیتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں، یسب الدہر، یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے. بنی آدم یہ مسکین، حقیر اور فقیر، اللہ تعالیٰ کو اذیت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اپنے رب کو یہ ناراض کر بیٹھتا ہے. کب؟ جب یہ زمانے کو گالی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدسی میں، انا الدہر، میں ہی زمانہ ہوں، کیونکہ میرے ہاتھ میں زمانہ ہے، میں نے زمانہ کو پیدا کیا ہے، میری مرضی چلتی ہے، اس کو جیسے چاہو پھیر دو. اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو میں ہی پھیرتا رہتا ہوں، میری مرضی سب کچھ ہوتا ہے اس کائنات میں. تو پھر جس نے زمانے کو گالی دی، نعوذ باللہ، دوسرے فضل اپنے رب کو گالی دی. مصیبتیں آتی ہیں، اور اسی زمانے میں ہی مصیبتیں آتی ہیں، کیونکہ اسی زمانے میں ہم رہتے ہیں. اس زمانے سے نہ ہم باہر ہیں، اور نہ مصیبتیں پریشانی اس زمانے سے باہر ہیں. تو زمانے کو گالی دینا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے. چوتھے نمبر پہ، یہ کہنا، اے کاش اگر میں ایسا کرتا تو ایسے نہ ہوتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ بَابُ الشَّيْطَانِ، یہ لفظ جو ہے لو عربی میں، کاش میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتی ہے. کئی مرتبہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور جس سے ایکسیڈنٹ ہوا وہ کہتا ہے، کاش میں اس راستے سے نہ جاتا تو یہ نہ ہوتا، کاش میں یہ کر لیتا تو یوں نہ ہوتا، کاش گھر کے میں چوکی دار رکھتا تو چوری نہ ہوتی، کاش یہ نہ ہوتا، یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ لفظ جو یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا بھروسہ اور اللہ تعالیٰ پہ توکل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کمزور دل ہے، کمزور ایمان ہے ایسے لوگوں کا جو ایسے باتیں کرتے ہیں. مومن کبھی ایسی بات نہیں کرتا، وہ جانتا ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اس لیے مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ نہیں کہتا کہ کاش میں ایسا نہ کرتا تو ایسے نہ ہوتا، یہ یوں نہ ہوتا، نہ ہوتا تو یوں نہ ہوتا، ہرگز نہیں، بلکہ یہ کہتا ہے، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، قدر اللہ وما شاء فعل،
کتنے پیارا جملہ ہے، قدر اللہ وما شاء فعل، یہ ہے میرے مقدر میں لکھا تھا، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا اور جو وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے. اور کیا ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگ سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ تقدیر میں لکھا تھا، یہ ہوا. ہاں آپ کی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کی اصلاح کیجئے. اگر یہ ایکسیڈنٹ آپ کی غلطی سے ہوا، سارا جاگتے رہے، فلمیں دیکھتے رہے اور صبح سفر کرنا تھا، پھر اونگ آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اپنی غلطی کا اصلاح کریں. لیکن اگر یہ بات کاش کی بات کرتے ہیں تو پھر شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اپنی غلطیاں نظر انداز ہو جاتی ہیں اور اپنی غلطی کی طرف کوئی واپس لوٹتا نہیں ہے، غلطی کی اصلاح ہوگی نہیں اور بار بار غلطیاں ہوتی رہیں گی، بار بار اسے مصیبتیں آتی رہیں گی. تو ایسے الفاظوں سے گریز کرنا لازم ہے. پانچویں نمبر پہ یہ بھی لفظ بہت غلط ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کوئی شخص یوں کہے کسی بادشاہ کے تعلق سے، بادشاہوں کا بادشاہ، فلان بادشاہوں کا بادشاہ ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین نام یا بدترین لقب یہ ہے کہ کوئی شخص کہے شاہنشاہ، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، فلان شہنشاہ ہے، فلان بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس پوری کائنات میں بادشاہوں کا بادشاہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، مالک الملک ذو الجلال والاکرام. بعض لوگ جو زیادہ قریب ہوتے ہیں حکمرانوں کے، انہیں ایسے الفاظوں سے نوازتے ہیں جس سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں. تو احتیاط ایسے ناموں میں، ایسے الفاظوں میں ضروری ہے. چھٹے نمبر پہ کسی مرے شخص کے تعلق سے یہ کہنا کہ فلان شہید ہے، ایک شخص مر گیا، یہ بات عام ہو گئی ہے کہ آج کل جو بھی مر رہا ہے اسے شہید کہا جا رہا ہے، فلان مر گیا شہید ہے، فلان شہید ہے. اس کی موت جیسے بھی ہوئی کہیں نہ کہیں سے شہادت کو نکال ہی لیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا جائز نہیں کوئی شخص کہے فلان مرحوم ہے، مرحوم، یہ زیادہ کافی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جو لوگ مر جاتے ہیں مرحوم فلان بن فلان یا مرحومہ فلانا بن فلان، یا یوں کہنا کہ فلان جنت میں ہے، فلان اب رب کی رضا میں پہنچ چکا ہے، فلان اپنے رب کے پاس انتقال کر گیا ہے، فلان اللہ کی رحمت میں انتقال کر گیا ہے. یہ جو الفاظ ہیں اس میں آپ جزم سے کہہ رہے ہیں کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ راضی ہے اور شخص جنت میں ہے، کیونکہ مرحوم وہ ہے جس پر رحم کیا گیا، اور جس پر رحم کیا جائے وہ جنت میں ہے، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ رحم کر دے وہ جنت میں ہے، جو شہید ہے وہ جنت میں ہے. اسی طریقے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف منتقل ہو گئے، انتقال کر گئے. یہ سارے کے سارے باتیں جو ہیں یہ شہادت کی باتیں ہیں. جو بالکل جائز نہیں ہے. ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک صحابی کی وفات ہوئی، سیدنا عثمان بن مغعون رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان بن مغعون رضی اللہ عنہ جب وفات پائے تو ان کے گھر میں گئے. تو جس گھر میں وہ تھے کیونکہ بیمار تھے اور کوئی تھا نہیں ان کا کوئی قریبی رشتہ دار، تو ایک صحابی دوسرے صحابی گھر میں رہتے تھے، انتقال کر گئے ان کے گھر میں. تو ام العلاء جس گھر میں وہ رہتے تھے وہ کہتی ہیں یرحمک اللہ یا ابا السائب شہادتی علیک ان اللہ اکرمک. اے ابو السائب، ان کا کنیہ ابو السائب تھا، سر عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ کا، کہتی ہیں اے ابو السائب میری گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کرے گا. ان اللہ اکرمک، میری گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم کر دیا، کرے گا اور کر دیا میں زمین آسمان کا فرق ہے، کرے گا میں دعا ہے، ہم تمنا کرتے ہیں
وہ یہ جائز ہے کہ سے دعا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تمنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر دے کہ فلان کی شہادت قبول فرما, ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ فلان پر رحم فرما, لیکن یہ کہنا کہ فلان شخص پر اللہ نے کرم کر دیا, اللہ نے رحم کر دیا یا وہ شہید ہو چکا, دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما یدریک ان اللہ اکرمہ, اب دیکھیں اب ذرا ماحول دیکھیں, غم کا ماحول ہے اور اس ماحول میں کوئی شخص باتیں برداشت نہیں کرتا. جب یہ رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو اصلاح کر دیتے ہیں لیکن اچھے انداز سے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ام العلا سے سوال کیا آپ کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کر دیا, اگرچہ کون ہے, صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ذرا غور کریں, کہنے والا بھی صحابیہ ہیں, لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کر دیا. تو وہ چونک گئی, پتہ چلا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی, تو عرض کر دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کون ہے جس پر اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے, اگر صحابی نہیں ہے تو پھر وہ کون ہے. سبحان اللہ, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما هو فوالله لقد جاءه اليقين, ان کا معاملہ جو ہے تو ان کو موت آ چکی ہے, والله انی لارجو له الخیر, اور اللہ کی قسم میں اس کے لیے خیر کی تمنا کرتا ہوں, خیر کی دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خیر میں ہوگا. وما ادری والله, ذرا غور سے سنیں, وما ادری والله وانا رسول الله ما يفعل بي, مجھے یہ تو معلوم نہیں اللہ کی قسم میں اللہ کا پیغمبر ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کیا معاملہ ہونے والا ہے میرے ساتھ. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج ہم دو رکعت نماز نفل پڑھ لیتے ہیں, تہجد پڑھ لیتے ہیں, ایک دو روزہ رکھ لیتے ہیں سینہ تان کے چلتے کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے, ہم نے دنیا کو فتح کر لیا ہے, ہم سے اچھا کوئی انسان نہیں ہے, ہم سے اچھا کوئی مسلمان نہیں ہے, ہم سب سے اچھے ہیں. سنیں ذرا, کوئی پیارا مر جاتا ہے, کوئی لیڈر مر جاتا ہے, اس کو خوش کرنے کے لیے فلان شہید ہے. سبحان اللہ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک باب باندھتے ہیں, صحیح بخاری میں لکھتے ہیں لا یقال فلان شہید, یوں نہیں کہا جائے گا کہ فلان شہید ہے, اور پھر اسی روایت کو اس باب میں روایت فرمایا ہے کہ کسی کے تعلق سے آپ جزم سے نہیں کہہ سکتے. اور یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کہ مرنے کے بعد کوئی متعین شخص ہے مر گیا ہے, اس کے تعلق سے جزم کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلان جنتی ہے یا فلان دوزخی ہے. یاد رکھیں, بدکار فاسق فاجر کیوں نہ ہو یا مومن متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو, ہم یہ کہیں گے عمومی طور پہ ہر مومن جنت میں ہے اور ہر کافر بدکار فاسق منافق جہنم میں ہے, لیکن فلان شخص بعینہ ہی بغیر دلیل کے بغیر حجت کے ہرگز جائز نہیں کہ کوئی شخص کسی کے تعلق سے کہے یہ جنتی ہے دوزخی ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں خبر دی کہ 10 صحابہ جنت میں ہیں ان کی زندگی میں, تو ہمارا ایمان ہے وہ جنت میں ہے. تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کہاں ہے, جہنم میں ہے. کس نے کہا اللہ تعالی نے فرمایا ہے. فرعون کا جہنم میں ہے, کس نے کہا اللہ تعالی نے فرمایا ہے. ہر کافر جہنم میں ہے, کس نے کہا اللہ تعالی نے فرمایا ہے. لیکن فلان شخص ہے, فلان مسلمان ہے, وہ جنت میں ہے, اس کی جزم سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کے تعلق سے کہے یہ جنتی ہے. اور یہ بھی غلطی ہوتی ہے بعض لوگ جو ہیں, آج کل تھوڑے سے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے نا, جیسے کہ شادی کارڈ دیے جاتے ہیں, آج کل تو کوئی شخص مر جائے کارڈ لکھے جاتے ہیں یا میل پہ میسج بھیجتے ہیں جس میں آیت تکریمہ لکھی ہوتی ہے. یہ بعض لوگ اخباروں میں کسی لیڈر کو جب تعزیت کرتے ہیں تو آیت تکریمہ لکھتے ہیں یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ ثم مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آپ کو پتا ہے کہ یہ شخص جنت میں ہے, یہ شخص کیسا ہے, یہ مرد ہے یا عورت ہے, کیسی ہے,
یہ جنتی مرد ہے، جنتی عورت ہے، تو یہ چیزیں ہرگز جائز نہیں ہیں. اسی طریقے سے نمبر آٹھ، جو غلط الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، کسی منافق یا کسی کافر کو سر کہنا، سید، وہ یہ بات عام ہے، منتشر ہے، سر کہا جاتا ہے، سید عربی میں ترجمہ سید. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقول للمنافق سیدنا، کسی منافق کو یہ نہ کہنا تم میرے سید ہو، سرکار ہو، سردار ہو، آقا ہو، سر یہ جو نام ہے. فإن يكن سيدكم، اگر یہ تمہارا سید ہے، فقد اسخطتم ربكم، تو پھر اپنے رب کو تم لوگوں نے ناراض کر لیا. اور یہ عام غلطی ہوتی ہے بعض آفیسز میں، اور ہمارے بچے بھی اس بات پہ عجیب سی تربیت کی گئی ہے کہ جب بھی ہم کسی کافر سے ملتے ہیں تو اس کو سر کے نام سے پکارتے ہیں. اس میں بڑھائی ہوتی ہے سامنے والے کی، اور بڑھائی جو ہے کافروں کی نہیں کی جاتی، الا کہ کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، لیکن ہر وقت میں منافقین کے ساتھ بھی اور مشرکین کے ساتھ بھی اور کافروں کے ساتھ بھی اس طریقے سے جو الفاظ ہیں یہ جائز نہیں، درست نہیں ہے. نویں نمبر پہ بدعی الفاظ کہنا، یا شریعت کے الفاظوں کو جو ثابت ہے ان میں تبدیلی کرنا. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو ایک دعا، ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر سمجھا رہے تھے، سکھا رہے تھے. بڑی پیاری دعا ہے، اور سونے سے پہلے سب سے آخر میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، مسنون دعا ہے. اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو صحابی نے سنا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی پیار کرے صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سنانا شروع کیا کہ جو میں نے سنا ہے سمجھا وہ صحیح ہے کہ نہیں. تو شروع سے آخر تک جب پہنچے تو آخر میں وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑھتے ہیں، آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت. اب نبی کی جگہ رسول کو لفظ استعمال کر لیا، تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوں کہو وبنبیک الذی ارسلت، جیسے کہ کہا گیا. ترمذی کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سینے پہ ہاتھ رکھا آگاہ کرنے کے لیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. یوں کہو آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. میرے بھائیو، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ، ایک جملہ نہیں، ایک لفظ جو بالکل ملتا جلتا، نبی اور رسول ملتے جلتے لفظ ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اجازت نہیں، ایک لفظ کی تبدیلی کی اجازت نہیں، جو کہا گیا ویسے ہی کہنا ہے. کیونکہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے، وہ دین ہے، اللہ تعالی کی طرف سے وحی ہے، اسے تبدیل کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں آپ کچھ شرح کر رہے ہیں، معنی بیان کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہی الفاظ جو بتائے گئے ہیں ان الفاظوں کو ویسے ہی بیان کرنا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس پیارے صحابی سے یہ لفظ سنتے ہیں اور اس کی اصلاح کر دیتے ہیں فوراً، اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے آگاہ بھی کرتے ہیں کہ کچھ غلطی ہوئی آپ سے، اسے ٹھیک کر لیں. آج اگر پیارے پیغمبر سن لیتے یہ جو بدعی اذکار عام ہیں، اللہ اللہ اللہ یہ کیا ہے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ اس کی دلیل بھی تھی، ایک لفظ ملتا جلتا بھی تھا، اس کی اجازت نہ تھی. یہ اللہ کا ذکر کہاں سے آیا ہے؟ اور لوگوں نے پتہ نہیں کئی کئی نئے ذکر ایجاد کیے ہیں، کوئی درود لکھی ہے، کوئی درود تاج ہے، کوئی درود تنجینا ہے، کوئی درود فاتح ہے. وہ درود فاتح والا ظالم انسان
یہ کہتا ہے جس نے درود فاتح جو ہے یہ پڑھا ہے ایک مرتبہ اپنے پیر کی اجازت سے تو اس کو جو ثواب ملے گا وہ قرآن مجید کی تلاوت سے 6000 گنا 6000 زیادہ قرآن مجید پڑھنے سے. قرآن مجید آپ 6000 مرتبہ پڑھیں اور اس درود کو اپنے پیر کی اجازت سے ایک مرتبہ پڑھیں تو اس درود کا اجر و ثواب قرآن مجید کے 6000 ختم کرنے سے زیادہ بہتر ہے, برابر نہیں ہے, بہتر ہے. یہ مسلمان ہے اور اس درود کو پڑھے تو صحیح. دو لائنیں ہیں, عجیب و غریب الفاظ ہیں اس کے اندر. میرا ایمان ہے اگر یہ درود اتنی عظیم ہوتا, اتنی برکت ہوتی تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولیاؤں کے سرداروں کو سکھا کے جاتے, انہیں محروم نہ کرتے, اپنے پیاروں کو, اپنے صحابہ کو محروم نہ کرتے اور اپنی امت کو محروم نہ کرتے. 1200 سال تک محروم تھے مسلمان ایسے درود سے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1200 سال کے بعد یا 1300 سال کے بعد ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے یہ درود ہے, اور وہ شخص کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے تھے میرے پاس چل کے یہ درود عطا فرما کے گئے تھے. خواب کی باتیں تو گئیں, اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے آتے ہیں اپنی جنت کو چھوڑ کے ایک شخص کے لیے سوڈان جاتے ہیں اور یہ درود عطا فرماتے ہیں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آنا ہوتا دنیا میں کسی کے پاس تو اپنے سب سے زیادہ پیاری امہات المؤمنین میں سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیارا انسان ہے سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا کے پاس ضرور جاتے تھے جب جنگ جمل ہوئی تھی. اپنے سب سے زیادہ پیاری انسان کو چھوڑ کر اگر آنا ہوتا, میں یہ کہہ رہا ہوں اگرچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد دنیا میں آتے نہیں ہیں, لیکن ان لوگوں کی عقلیں کہاں ہیں؟ اگر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آنا ہوتا تو اپنے صحابہ کرام کے لیے آتے اور اپنی بیوی کے لیے آتے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا, من احب الناس الیک یا رسول اللہ, سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب کون انسان ہے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے؟ اب صحابہ بیٹھے, مرد بیٹھے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ پیاری ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو صحابی نے عرض کی, من الرجال یا رسول اللہ, میں مردوں میں سے سوال کر رہا ہوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فابوها, عائشہ صدیقہ کا والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اور پیارے ہیں, ان کے لیے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہی قبر سے نہ نکلے, اور ان ظالموں کے لیے کبھی انڈیا آ رہے ہیں, کبھی پاکستان جا رہے ہیں, کبھی سودان جا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, جس امت کا یہ حال ہے وہ امت کامیاب ہوگی, عزت والی امت ہوگی, غلبے والی امت ہوگی. واللہ قسم کھا رہا ہوں میں, جسے نہیں دیکھا تو جا کے دیکھے, جو رش مزاروں میں ہوتا ہے اللہ کے گھروں میں نہیں ہوتا. مساجد ویران ہیں لیکن درباریں آباد ہو چکی ہیں, قبریں آباد ہیں. ہم پھر چیختے اور چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ذلیل ہیں, کافر دشمن دروازے پہ کھڑا ہے, اس کا غلبہ ہے. اگر کافر غالب نہیں ہوگا تو پھر کون غالب ہوگا ہمارے اوپر؟ جب ہم نے اپنے آپ کو ان مردوں کے حوالے کر دیا ہے, فلان بزرگ فلان پیر اولاد دیتا ہے, فلان پیر رزق دیتا ہے, فلان پیر رجات دیتا ہے, فلان پیر کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے, اللہ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ جس امت کا یہ حال ہے تو پھر ایسی امت ذلیل و خوار ہوتی رہے گی. یہ کافر دشمن ہو یا دوسرا ہو, کوئی دوسرا تیسرا, آج امریکہ ہے کل دوسرا ہوگا پرسوں تیسرا ہوگا, جب تک اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرو گے یہ دشمن مختلف شکلوں میں آتے رہیں گے. کبھی عبید فاطمہ کی شکل میں منافقین کی شکل میں تھے, کبھی تتاروں کی شکل میں تھے, اور آج ان کافروں کی شکل میں آتے رہیں گے. تتاروں نے وہ کام کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ جو آج امریکہ نہیں کر رہا, کافر نہیں کر رہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ, اتنے بزدل ہو گئے تھے یہ مسلمان
ایک دس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک تتاری آتا تھا بغیر ہتھیار کے، گھوڑے سے اترتا تھا اور کہتا اپنے ہاتھ باندھو، وہ دس لوگ کھڑے ہو جاتے، وہ ایک تتاری ان کو ہاتھ باندھ لیتا تھا اور گھوڑے کے ساتھ گھسیٹتا جاتا تھا اور سب کی گردن جا قلم کر دیتا تھا. ابھی وقت باقی ہے اللہ کی قسم، آج یہ مسلمان سدھر جاتا ہے اگر تو ایسے وقت نہیں آئے گا جو وہ وقت گزرا تھا، اور اگر نہیں سدھرتا تو آج تو جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں یا عراق میں یا افغانستان میں یا کشمیر میں تو کچھ بھی نہیں. ہم ایک ہی امت ہیں، جب تک اپنے رب کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے، جب تک شرک سے توبہ نہیں کریں گے، بدعات سے توبہ نہیں کریں گے، یہ مصیبتیں بڑھتی جائیں گی اور بڑھتی رہیں گی. تو بدعی الفاظوں سے اجتناب، اللہ کے لیے اجتناب کریں. جسے سنت کافی نہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، واللہ اسے کوئی دوسری الفاظ کافی نہیں. کیا یہ لوگ جو بدعی اذکار کرتے ہیں، میرا ایک سوال ہے ان سے، کیا سارے اذکار جو صحیحین میں ہیں بس سے بخاری مسلم میں یاد کر لیے؟ ان سے پوچھیں جو درود تنجینہ کی بات کرتے ہیں، انہیں حمام میں دخل ہونے کی دعا آتی ہے؟ پوچھ لیں ان سے ذرا جا کے، اس بچے سے پوچھیں اس کو آتی ہے، لیکن بڑی پگڑی والے سے پوچھو ان کو نہیں آتی. صبح شام کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار ان کو آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں محروم کر دیا؟ کیونکہ جب ایک بدعت جنم لیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایک سنت کو اٹھا دیتا ہے، یہ سزا ہے اس کے لیے. سنت اور بدعت ایک دل میں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، جیسے کفر اور ایمان، شرک اور توحید ایک دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتا. دسویں نمبر پہ دین کا مذاق اڑانا. بعض لوگ باتوں باتوں میں دین کا مذاق اڑا دیتے ہیں، محفل میں بیٹھے ہیں اور کچھ ان کو ملا نہیں، مذاق کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مذاق کر کر کے تھک گئے. ایک شخص آتا ہے، وہ ان سے زیادہ ان کو ہنسانے کے لیے یا زیادہ ان کے سامنے ہیرو بننے کے لیے دین کو پکڑ لیتے ہیں اور دین مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے. یاد رکھے، جس نے ایسا کیا یہ اس بدعت سے بڑھ کر جرم ہے، کیونکہ یہ کفر ہے. جنگ تبوک کے موقع پر بہت لمبا راستہ تھا، شدید گرمی تھی، اور اس جنگ میں غزوۃ العسرہ کا نام ہے کیونکہ بہت مشکل وقت تھا اور کھیتی باڑی کا بھی اس وقت زمانہ تھا، موسم تھا. تو بعض اکثر صحابہ چلے گئے، بعض صحابہ جو سچے تھے تین وہ رہ گئے، جن کی اللہ تعالیٰ بعد میں توبہ قبول کر لی ہے، مشہور قصہ ہے ان کا. اور بعض منافقین بھی ساتھ چلے گئے. منافقین کیوں ساتھ جاتے ہیں؟ تاکہ مسلمان اور مومنوں کے قدم لڑکھڑا جائیں جب دشمن کا سامنا ہو. یہ منافقین کی پرانی عادت ہے. برحال تو راستے میں چلتے چلتے راہ سفر، جیسے کہ راہ سفر میں جو باتیں ہوتی ہیں، تو ایک شخص نے کہا، کیا آپ جانتے ہیں، اور اشارہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور صحابہ کرام کی طرف، یہ لوگ جو ہیں ان کے پیٹ بڑے ہیں، یہ کھانا پینا جانتے ہیں، اور جب دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے یہ وہ پیچھے رہتے ہیں، بزدل ہیں، اور اس طریقے سے کچھ الفاظ کہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کی، مذاق اڑایا، یہ پیٹو ہیں، یہ بزدل ہیں، یہ کھانا پینا جانتے ہیں، ان کے پیٹ دیکھیں، ان کی شکل اس طریقے سے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی. ایک صحابی ساتھ تھے، انہوں نے کہا ابھی میں جا کے خبر دیتا ہوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابھی قافلہ جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے. تو وہ صحابی جو جب تک پہنچتے ہیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے وحی نازل فرما دیتا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہوئی ہے، ان کو یہ خبر دے دیں. قل اباللہ وآیاته ورسول کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم لا الہ الا اللہ. وہ صحابی پہنچے، اس سے پہلے خبر آئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی تو اس منافق کو بھی خبر جا کے پہنچی، دوڑتا ہوا آیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں
کے پاس جو اونٹ کے کوہان کی رسی اسے پکڑ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت مانگ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں. ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے اس شخص کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، وہ شخص معافی مانگ رہا ہے اور کوہان کی رسی کو، اونٹ کے کوہان اس کی رسی کو پکڑا ہوا ہے جس میں رسی بندی ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ میں جا رہے ہیں اور وہ شخص جو ہے اس کی جوتی پاؤں سے نکل گئی اور پتھر اس شخص کو پاؤں کو لگ رہے ہیں، اس کے پاؤں خونی ہو گئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے صرف یہی بات کر رہے، بار بار یہی آیت تلاوت فرما رہے ہیں، قل اباللہ وآیاته ورسوله کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. میرے بھائی دین کا مذاق اڑانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے. یہ کیسا مسلمان ہے جس کی زبان سے اس کا رب بھی محفوظ نہیں، اس کا پیارا رسول بھی محفوظ نہیں، اس کے پیارے صحابہ بھی محفوظ نہیں؟ عجیب سی بات ہے. بعض لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، یاد رکھیں جس نے داڑھی کا مذاق اڑایا ہے، کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے اور داڑھی نہیں ہونی چاہیے، انسان بدصورت لگتا ہے تو یہ کفر ہے، یاد رکھیں. لیکن اگر کسی نے اس شخص سے نفرت کی جس کی داڑھی ہے اس کے بد اخلاقی کی وجہ سے اور کہا یہ داڑھی والا برا ہے، تو یہ کفر نہیں ہے. فرق ہے دونوں میں، داڑھی کا مذاق اڑانا، برا بلا کہنا کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے تو یہ کفر، کیونکہ دین پہ اٹیک کر رہا ہے اور دین کو برا بلا کہہ رہا ہے. لیکن اگر اس شخص ذات، اس کی ذات کو، اس شخص کو برا بلا کہتا ہے جس کی داڑھی ہے، کہتا یہ داڑھی والا برا انسان ہے، جھوٹا ہے، فریبی ہے، جیسے کہ آج امت میں اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے ایسے لوگ بھی ہیں، داڑھی ہے لیکن جادو کرتے ہیں، داڑھی ہے لیکن جھوٹ بولتے ہیں، زناکاریاں کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں. کیا ہر داڑھی والا متقی پرہیزگار ہوتا ہے کیا؟ نہیں. تو ایسے شخص سے نفرت کرنا یا اس کے برا، اسے برا بلا کہنا جس کی داڑھی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی بد اخلاقی کی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو گالی نہیں دینے چاہیے، اس کو نصیحت کرنی چاہیے، گالی کا جرم الگ ہے لیکن کفر نہیں ہے. کفر تب ہوتا ہے جب کوئی شخص بعین دین کا مذاق اڑاتا ہے. داڑھی دین کا حصہ ہے، پردہ دین کا حصہ ہے. یہ پردہ ہے کہ یہ تمبو ہے، عورتیں تمبو اٹھا کے پھر رہی ہیں، ہاں مذاق کرتے ہنستے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. اگر پردہ جو دین کا حصہ ہے، عورت کے لیے پردہ فرض ہے، جس نے پردے کا مذاق اڑایا دین کا حصہ سمجھ کر اور یہ کہے کہ دین میں یہ پردہ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، یہ کفر ہے، یاد رکھیں. کیونکہ دین کا مذاق اڑانا کفر ہے، جائز نہیں ہے.

0: یہ چند ایسے الفاظ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں فرماتا. ان الفاظوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے, ہر مسلمان پر فرض ہے. اگر ہمیں پہلے علم نہیں تھا تو اب ہم جان چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان الفاظوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور سنت پر چلنے کی, صلی اللہ علیہ وسلم منہج کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے زبانوں کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ایمان کا نور بھر دے. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.
1: پاکستان میں جو ہے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں سرکار دو عالم, کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ.
0: بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سرکار دو عالم, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سید ولد آدم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا میں بھی سردار ہیں اور آخرت میں بھی سردار ہوں گے. لیکن اس اطلاق کے ساتھ کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ ایسے لفظ کہا جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. واللہ اعلم. عشر و بشرہ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, آخر 10 صحابہ کے نام لیے, اور ان کو خوشخبری تھی ان کی زندگی میں کہ یہ صحابہ جو ہے جنتی صحابہ ہیں. اور اس خوشخبری سے ان صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں خوشخبری مل گئی تو ہم کوئی بدعمالیاں کریں, نعوذ باللہ, بلکہ ان کو مضبوطی ملی, ان کے ایمان مزید مضبوط ہوا, اور مشکل سے مشکل وقت میں بھی وہ ثابت قدم رہے. تو یہ خوشخبری ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور ہمارا ایمان ہے کہ ابو بکر جنت میں ہیں, عمر جنت میں, عثمان جنت میں, علی جنت میں, اور سارے کے سارے 10 صحابہ جو ہیں جن کا نام لیا گیا وہ جنت میں ہیں. اور صرف 10 نہیں ہے, ان کے علاوہ بھی 10, اس لیے کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں ان 10 کا ذکر ہوا ہے, ان کے علاوہ اور بھی ہیں جن کو زندگی میں خوشخبری دی گئی. تو اس میں کیا اشکال ہے؟
1: آپ نے فرمایا تھا نا کہ وہ صلی اللہ علیہ
0: وسلم نے خود, صلی اللہ علیہ
1: وسلم نے خود اپنی زندگی میں, مجھے پتا نہیں ہے اس کے بعد کیا ہوگا نا, ابھی آپ نے فرمایا تھا, اس سے میرا یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ اشرف بشرا جو ہے وہ جنت میں صلی اللہ علیہ وسلم.
0: تو اللہ تعالیٰ کی خبر سے ہوئے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے جنت کی ٹکٹ نہیں دیتے اپنی مرضی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی خبر ملی کہ یہ لوگ جنت ہیں, آپ نے خبر دے دی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, یہ بڑی بات ہے کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ سچ فرمائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کو ہمیشہ جو ہے یہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, اور یہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ میں ایسا کام کروں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. ورنہ ہمیں یہ شک نہیں کہ آپ سے ہم جنت میں جنت کے سردار ہیں, یہ کسی مسلمان کو شک ہو سکتا ہے؟ یہ شک کرنا بھی کفر ہے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تم لوگوں کا کردار کیسے ہونا چاہیے. کیوں فلان کی شخص کے تعلق گواہی دیتے ہیں فلان جنتی فلان شہید ہے, یوں نہیں کہنا چاہیے. تو ایک حسن تعلیم ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں نے کہا ہے مسلمان ہے اس کو آپ سر کہتے ہیں, اس میں کیا حرج ہے؟ ان کو سر نہ کہیں, غیر مسلم کو سر نہ کہیں, وہ سر نہیں ہے. اگر وہ کہیں پہ ہوتے تو وہ پاؤں ہوتے, ہو ان کو سر نہ بنائے, وہ اس لائق نہیں ہے. نام لے لیں ان کا, نام لے لیں, نام نہیں لے سکتے, کوئی اور لفظ نہیں اس کے سر کے علاوہ. بھائی کہاں انگلش والے, مسٹر خوش ہو جاتے ہیں مسٹر سے, مسٹر سے خوش کر رہے ہیں بھائی, کیا مشکل ہے؟ باس ہے, ٹیچر ہے. یار بھائی کوئی لفظ کرے, سید کا لفظ میں نے بتا دیا ہے, یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, سید کے لفظ سے اجتناب کرنا ہے.
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاری. اور دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں يطلع الله تبارك وتعالى الى خلقه في ليله النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا المشرك او مشاحن. رواه الطبراني. آج کی اس خاص نشست کا موضوع ہے شب برات شریعت کے ترازو پر. شب برات کیا ہے اور شریعت کا ترازو کیا ہے, یہ دو چیزیں ہم جانیں گے اور پھر شریعت کے ترازو کو جاننے کے بعد اور شب برات کی حقیقت کو جاننے کے بعد ہم شب برات کو شریعت کے اس ترازو پر تول کے دیکھیں گے اور پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ شب برات کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں ہے, اگر ہے تو کیا ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر عوام الناس میں اس رات کی اہمیت اور فضیلت کیوں عام ہو چکی ہے. شب برات کا ذکر کرنے سے پہلے شریعت کا ترازو جان لیں ہم کہ شریعت کا ترازو کیا ہے. یاد رکھیں جب ہم شریعت کے ترازو کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد شریعت کی وہ بنیادیں ہیں جن کے اوپر پوری شریعت قائم ہے. اگر یہ بنیادیں نہ ہوں تو پھر شریعت قائم ہو ہی نہیں سکتی. اور شریعت کا ترازو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, قرآن مجید کی آیت اور صحیح حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله, کیا ان لوگوں کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے شریعت میں سے کوئی ایسی چیز بیان کی ہے جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. کچھ زیادہ ہی تیز کر دیا. شریعت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. شریعت وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. جو اپنے تئیں کوئی شریعت ایجاد کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی برابری کر رہے ہیں اور کسی کو شریک ٹھہرا دیا ہے. اور دین اسلام کی تکمیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہو چکی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم آج اکملت لکم دینکم میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے. اب دین کامل ہے اور جو کامل ہے اس میں زیادتی کی گنجائش ہے ہی نہیں. واتممت علیکم نعمتی اور تمہارے لیے اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں میں نے اور جو تام ہے اس میں سے کمی کی گنجائش نہیں ہوتی. ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین قبول کیا اس پہ راضی بھی ہو گیا. تو دین اسلامی واحد دین ہے جو کامل ہے جو تام ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. دین اسلام کے بغیر جتنی بھی ادیان ہیں وہ ناقص ہیں وہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہی نہیں ہے. یہودیت کوئی دین نہیں ہے لوگوں نے بنائی ہے. نصرانیت کوئی دین نہیں ہے لوگوں نے بنائی ہے. ہندوازم ہے سکھزم ہے بدھزم ہے جتنی بھی یہ ادیان موجود ہیں سارے کے سارے لوگوں کے خود ساختہ دین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے حد دین جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے اس کے سوا کوئی بھی دین نہیں ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء کا ایک ہی دین رہا ہے دین اسلام. ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. موسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہے. تو یہودیت کو ہم کہتے ہیں یہودی موسیٰ علیہ السلام کے متبعین ہیں. غلط ہے. یہ کس نے کہا؟ یہودی جو آج موجود ہے وہ موسیٰ علیہ السلام متبعین نہیں ہے. انہوں نے خود اپنا دین بنایا ہے اس کا نام یہودیت رکھ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی مذمت کی ہے قرآن مجید میں اور واضح الفاظ میں فرمایا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. تکفیر واضح ہے کہ کافر ہیں یہ لوگ. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. باقی سب کافر ہیں. اعلان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے. تو دین اسلام کامل دین ہے یہ بھی پتہ چل گیا ہے اور جو کامل ہے اس میں زیادتی کی گنجائش نہیں جو تام ہے اس میں کمی کی گنجائش نہیں ہے. یہی کمال ہے اس دین کا کیونکہ واحد سچا دین ہے. میں آپ لوگوں کا آسانی کے لیے ایک ایسا ترازو دیتا ہوں جس پہ آپ شریعت کی کوئی چیز بھی تول کے بتا سکتے ہیں کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے. بڑا آسان ترازو ہے. بدعت کا ترازو بھی اسے کہتے ہیں. ایک ہی حدیث ہے یاد کر لیں. صحیح بخاری میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جس نے بھی ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے ما ليس منه جو اس دین میں سے نہیں ہے یعنی اس میں کوئی دلیل دین میں نہیں ملتی نہ قرآن مجید کی کوئی آیت نہ کوئی حدیث ہے کوئی ثبوت نہیں ہے شریعت میں فہو رد. نتیجہ کیا ہے؟ وہ مردود ہے. کوئی بھی عمل فی امرنا هذا نئی چیز ہو یہ پہلی شرط ہے ترازو کی. من احدث احدث کہتے نئی چیز ہو. فی امرنا هذا دوسری شرط ہے. فی امرنا هذا دین سے تعلق ہو اس چیز کا دنیا سے نہ ہو. دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو عمل میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے لیے کر رہا ہوں وہ دین ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوشنودی کے لیے کوئی عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا یہ دین ہے کہ نہیں؟ میں نے اپنی نیت سے اس عمل کو متعین کر دیا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو یہ دین ہے. فی امرنا هذا. اچھا تیسری شرط ما ليس منه اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا نہ قرآن مجید میں نہ کسی حدیث میں صحیح حدیث میں. نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد مردود ہے. واضح ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. بعض چیزوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے. اللہ نے خود چنا ہے اور جو فضیلت جس چیز کی بیان کی گئی ہے
3: ہمارے ذمے کیا کام ہے کہ اس چیز کی اہمیت کو اتنے سمجھیں جتنے کہ اس کی فضیلت شرعاً بتائی گئی, اس سے زیادہ نہ اس سے کم. مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات بابرکت رات ہے اور اس رات میں ہم نے تہجد پڑھنی ہے اور عبادت کا خاص اہتمام کرنا ہے کیونکہ یہ رات فضیلت والی رات ہے. تو ہم کیا کہیں گے, صحیح کہ غلط ہے؟ کیوں, کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. ایک رات ہے ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے, برابر نہیں ہے. خیر من الف شهر, ثبوت مل گیا کہ نہیں؟ اب جس لئے اس رات کی خیریت جو ہے, بہتری جو ہے, وہ کس چیز میں؟ سونے میں ہے, عبادت میں ہے. اس رات میں ہم نے جاگنا ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے, بشرط کہ مشروع عبادت ہو. مشروع سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن کی تلاوت کرنی ہے, تہجد کی نماز پڑھنی ہے, اللہ تعالیٰ کے ذکر مسنون کرنا ہے, تسبیح کرنی, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, تحمید الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, تحلیل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ, تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ذکر مسنون ہے کہ نہیں؟ کیوں ہم کہتے ہیں ذکر مسنون؟ کیونکہ ذکر غیر مسنون بھی تو ہے نا. ذکر غیر مسنون کیا ہوتا ہے؟ جس کا ثبوت نہیں ہے, نہ قرآن میں اور نہ اسے

یہ غیر مسنون ہے. اگرچہ لیلۃ القدر کی فضیلت اپنی ہے تو اس رات میں اس ذکر غیر مسنون کو کرنا بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ شب برات ایک عظیم رات ہے, اس رات میں ہم نے عبادت کا خاص اہتمام کرنا ہے, تہجد کی نماز پڑھنی ہے, ذکر مسنون کرنا ہے, اس کا اہتمام کرنا ہے, ٹھیک ہے, اللہ غیر مسنون ہے نا, وہ نہیں کرتے, ہم تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں, سبحان اللہ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں, تب تو ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے کہ نہیں. شب برات شرعی حیثیت کیا ہے اس کی؟ شرعی کے ترازو پر جو ہم تولتے ہیں, کوئی ثبوت ملتا ہے کہ شب برات کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ اے دیکھیں شب برات کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کی کوئی خاص فضیلت ہے کہ نہیں. شب برات 15ویں شعبان کی رات کو کہتے ہیں. آج شعبان کی کتنی ہے؟ 9 ہے. 15ویں شعبان کی رات کو کہتے ہیں شب برات. اور دو لفظ ہیں شب برات میں, ایک شب ہے اور دوسری برات. شب فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے رات, اور برات وہ شادی والی برات نہیں ہے. برات کسے کہتے ہیں؟ ہاں, عربی کا لفظ ہے برات, عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بیزاری کا اظہار کرنا, قطع تعلق کا اعلان کرنا. یہ وہ رات ہے جس میں مسلمان اپنے گناہوں سے قطع تعلق کا اظہار کرتے ہیں, نافرمانیوں سے قطع تعلق کا اظہار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نجات کا باعث کو حاصل کرنے کے لیے. الغرض, اب شب برات جو ہے, قرآن مجید کی آیت میں کہیں پہ اس کا ذکر ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ثبوت ہے کہ نہیں؟ شب برات کا ذکر کہاں پہ ہے؟ قرآن مجید میں کہیں نہیں, احادیث میں ہے, ایک حدیث میں ہے, دو احادیث میں ہے, دونوں ملتی جلتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلع ہوتے ہیں اپنے بندوں پر 15ویں شعبان کی شب کو, 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ مطلع ہوتے ہیں اپنے بندوں پر, دیکھتے ہیں اور سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے دو لوگوں کے, مشرک اور مشاہن. شرک کرنے والوں کو مغفرت نہیں کرتے, اور جس کے دل میں بغض و نفرت ہو مسلمانوں کے لیے اس کی مغفرت بھی نہیں کرتے. یہ فضیلت صحیح حدیث میں آئی ہے. تو پھر کیا مسئلہ ہے اگر ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کرتے ہیں, تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, جائز ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ لیلۃ القدر میں ہم کرتے ہیں, اس رات میں کیوں نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو تولتے ہیں شریعت کے ترازو پر. میں نے کہا کہ شریعت کے جو ترازو ہے, بدعت کا ترازو جو ہے, تین چیزوں پر قائم ہے, تین شرطیں ہیں. پہلے نئی چیز ہو, احدث, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نہ ہوئی, اگر اس زمانے میں ہوتے تو آج نہیں نہ ہوتی. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ اور سلف صالحین کے زمانے میں اگر کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے. نہیں سے کیا مراد ہے؟ اس زمانے کے بعد میں ایجاد ہوئی ہے, بہترین زمانے کے بعد میں لوگوں نے ایجاد کی ہے. نئی چیز ہو, شب برات نئی چیز ہے کہ نہیں؟ نئی چیز سے کیا مراد ہے؟ یعنی شب برات کا خاص اہتمام کرنا خاص عبادت کے لیے, یہ ثبوت ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتا اور صحیح حدیث میں بھی نہیں ملتا. یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ رات کتنی مرتبہ آئی؟ کئی مرتبہ آئی نا. ایک رات بھی کہیں پہ ثبوت نہیں ملتا

0: کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا اہتمام کیا ہو الگ سے کسی خاص عبادت سے یا کسی خاص عمل سے. تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے, اس رات میں بھی پڑھ لیا. اگر کوئی شخص ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے 15 شعبان کو بھی پڑھ لے, کوئی حرج نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ پڑھتا ہے, 15 شعبان کو بھی پڑھ لیا تو خاص اس رات کے لیے اہتمام اس نے نہیں کیا کہ پورا سال نہیں پڑھنی تو 15 شعبان میں بھی پڑھنی ہے خاص اس رات کے لیے. فرق دونوں میں واضح ہے کہ نہیں؟ واضح فرق ہے دونوں میں. اچھا, پھر نئی چیزیں 15 شعبان کے اہتمام میں نئی چیزیں. اچھا, صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا. یہ رات ان میں کتنی مرتبہ آتی رہی کہ صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ اس رات کا خاص اہتمام کیا ہو کسی عبادت سے بھی. اس کا تعلق دین سے ہے یا دنیا سے ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یار آپ نہیں بات کرتے, یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں نئے نہیں ہے, یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ آپ نے اینک لی ہوئی ہے, یہ بھی تو نہیں ہے نا. آپ علیہ وسلم کے زمانے میں اینک تھی, یہ موبائل تھا, گاڑی جس گاڑی پہ آئے ہو گاڑی تھی, گاڑی بھی تو نہیں تھی نا, اونٹ پہ سوار کر کے آؤ نا. آج اونٹ موجود ہے کہ نہیں؟ تو اونٹ پہ کیوں نہیں آتے ہو؟ یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے دوسری شرط ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ فی امرنا ہذا, ہمارے اس معاملے میں, اس امر میں. کون سا امر ہے؟ دین کا امر ہے. دنیا کی بات نہیں ہو رہی. اینک کا تعلق دنیا سے ہے, موبائل کا تعلق دنیا سے, گاڑی کا تعلق دنیا سے ہے. ہم بات کر رہے ہیں دین کی, اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کی. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر یہ دین کی بنیادیں ہیں. شب برات کہاں پہ, دین ہے یا دنیا ہے؟ دین ہے, دین سے تعلق ہے. جو اس رات کو عبادت کے اہتمام کرتا ہے اس کی نیت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا کیا نہیں, تو عبادت ہے. تو پھر ثبوت تو نہیں ملتا نا. ما لیس منہ, کوئی ثبوت ہے قرآن میں کہیں حدیث میں نہیں ہے, نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد, رد ہے, بدعت ہے, جائز نہیں ہے. ترازو واضح ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے جشن میلاد النبی کو لے لیں آپ. جشن میلاد النبی سنت بدعت ہے, کون بتائے گا؟ نہیں پتا, نہیں. جشن اچھا گونج رہی آواز, اچھا دور کر لیتا ہوں میں, پہلے بتاتے یار. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جشن منانا سنت ہے بدعت ہے؟ ترازو سمجھ آئے؟ حدیث میں کیا ہے؟ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تین چیزیں ہیں اور ایک نتیجہ ہے. من احدث, من جس نے بھی, چھوٹا ہے بڑا ہے, مرد ہے عورت ہے, عالم ہے جاہل ہے, عموم ہے, عمومی طور پہ جس نے بھی احدث نئی چیز ایجاد کی ہے, فی امرنا هذا اس معاملے میں, دین کے معاملے میں, ما ليس منه, جو اس میں سے نہیں ہے, یعنی جس کا ثبوت ہمیں قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا, نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد, مردود ہے. واضح ہے؟ اب میں نے مثال دی ہے لیلۃ القدر کی, سنت ہے بدعت ہے لیلۃ القدر کا اہتمام کرنا؟ شرطیں دیکھیں, من احدث لیلۃ القدر کا اہتمام نئی چیز ہے یا آپ سے زمانے سے آ رہی ہے؟ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اسے لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کا اہتمام کرنا سنت ہے کہ نہیں؟ سنت ہے, الحمدللہ. شب برات کہ رات کو اہتمام کرنا کسی خاص عبادت سے سنت بدعت ہے؟ اس ترازو پہ توڑ دیں. من احدث نئی چیز ہے کہ نہیں؟ نئی چیز ہے. فی امرنا ھذا دین سے تعلق ہے کہ نہیں؟ تعلق ہے. ما ليس منه, کوئی ثبوت نہیں قرآن اور سنت میں, تینوں شرطیں پوری ہیں, نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد. جشن میلاد النبی کی تولے اس کے اوپر, کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جشن میلاد النبی منایا؟ ایک مرتبہ منایا, صحابہ نے منایا, تابعین نے منایا, چاروں اماموں نے منایا, محدثین نے منایا؟ نہیں. بہترین تین زمانوں میں ایک سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نے ایک مرتبہ منایا ہو. پہلی تین صدیوں میں بہترین زمانے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی, سب سے بہترین میرا زمانہ ہے, ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ, ثم الذين هم پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ. یہ بہترین تین زمانے امت کے. ان تین زمانوں میں جشن میلاد النبی کا نام ہی نہیں تھا, نشان بھی نہیں تھا. کیا وہ خیر نہیں چاہتے تھے؟ کیا وہ عبادات میں سبقت نہیں لے جانا چاہتے تھے؟ کیا وہ جنت کی ضرورت نہیں تھی؟ یا وہ جانتے نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم نے ایک مرتبہ خود تو نہیں منائی, صحابہ کو کہہ دیتے بھائی تم منایا کرو, اس میں خیر ہے, اس میں برکت ہے, اس میں اجر عظیم ہے, اس میں میری محبت کی نشانی ہے, علامت ہے, جو جشن مناتے اس مطلب ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتے. کہیں ایک مرتبہ تو فرماتے, کہیں پر بھی نہیں ہے. تو اسے کیا ثابت ہوا؟ من احدث, نئی چیز ہے, فی امرنا ھذا, دین سے تعلق ہے. موبائل کی طرح نہیں ہے کہ دنیا سے تعلق ہے اس کا. ما لیس من, اس کا ثبوت نہ تو قرآن مجید میں نہ کسی صحیح حدیث میں ہے. نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد. واضح ہے. موٹر سائیکل چلانا بدعت ہے, کون بتائے گا؟ دنیا سے تعلق ہے. احدث ہے کہ نہیں, نئی چیز تو ہے, لیکن دنیا سے دین سے تعلق ہے. دنیا سے تعلق ہے, بات ہی ختم ہو گئی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مائکروفون کا استعمال کرنا, اگرچہ مائکروفون میں آپ لوگ سن رہے ہیں, درس سن رہے ہیں, احادیث سن رہے ہیں, لیکن بنیادی طور پر اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. میں اس کو بند بھی کر دوں, ایسے بات کروں اس کے بغیر, کام چلے گا کہ نہیں؟ تو بنیاد نہیں ہے. جشن میلاد النبی کی بنیاد عبادت کے لیے, اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے, شب برات کا اہتمام کرنا خاص عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے. ایک اور بات بھی سمجھ لیں. اچھا پھر یہ رات کہاں سے آئی؟ شب برات اگر شرعی نہیں ہے, اس کا اہتمام کرنا شرعی نہیں ہے, تو پھر اس رات کی اہمیت اور فضیلت کی باتیں کہاں سے آئی ہیں؟ نمبر ایک, ضعیف اور من گھڑت احادیث موجود ہیں. اہل باطل نے, اہل فتنہ نے ایک نیا طریقہ اپنایا تھا اس بہترین زمانے میں اس دین کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے. قرآن میں یہ حفاظت اللہ تعالیٰ خود کی ہے, ان نحن نزلنا الذکر و ان لہ لحافظون. قرآن مجید میں ذرے برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکے, وہ بڑی کوشش کی ہے نہیں کر سکے. معنی میں تبدیلی انہوں نے کی ہے, تعویلیں کی ہیں, باطل تعویلیں کی ہیں اور فرقے نکلے ہیں مسلمانوں کے, لیکن لفظ کی تبدیلی کسی کو ضرورت نہ ہوئی. پھر احادیث میں جو نیا انہوں نے ایک فطرہ نکالا اور خطرناک بات نکالی, کوئی شخص بھی کہتا تھا کہ یہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اپنی جھوٹی باتیں بتا دیتا تھا. یہاں تک کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو معروف تابعی ہیں, جن کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی, بہترین زمانہ 110 ہجری میں ہوئی, کبار التابعین میں سے ہیں, وہ فرماتے ہیں ہم پہلے ہر کسی کی حدیث کو روایت کو لے لیا کرتے تھے. جب اہل فتنوں کا, اہل باطل کا ظہور ہوا اور انہوں نے بھی روایات بیان کرنا شروع کر دی, پھر ہم نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ تم نے یہ روایت کس سے سنی ہے, اور پھر اس علم کا جو سند کا علم ہے اس کی اہمیت وجود میں آئی کہ بھئی یہ حدیث کس سے تم نے سنی ہے. اس نے اپنے استاد سے سنی ہے, اس نے اپنے استاد سے سنی ہے, اس نے اپنے استاد سے سنی ہے, اس نے پھر صحابی سے سنی ہے, پھر صحابی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اگر اس سند میں ایک بھی جھوٹا شخص نکلے, پوری بات جھوٹی ہے کہ نہیں, ایک شخص پر جھوٹ کا الزام ہے, ایک شخص کا حافظہ کمزور ہے, یا ایک شخص مجہول اس کو جانتے نہیں کون ہے, ہمیں اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہیں. ہمیں ان لوگوں پر شک ہے جو یہ پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے براہ راست تو نہیں سنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے علم میں سند وجود میں آیا, محدثین نے اس کا اہتمام کیا ہے, بعض لوگوں نے زندگی اپنی وقف کر دی ہے, اور پتہ چلا کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو علماء نے پکڑا ہے اور حق وقت پہ حوالے کیا ہے. ایک شخص کہتا ہے تم نے تو مجھے ایک حدیث کو گھڑنے پر پکڑا ہے. اب پتہ ہے کہ ایک حدیث معروف حدیث ہے, انا خاتم النبین لا نبی بعدی, معروف صحیح بخاری کی روایت ہے, میں خاتم النبین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. ایک شخص نے دو لفظ زیادہ کر دیے, الا ان یشاء اللہ, الا کہ اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو نبی بنا کر بھیجے. محدثین نے دیکھا کہ یہ جو دو لفظ آگے بڑھا دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. پتہ لگا کون شخص, اس کو پکڑا گیا, پھر حاکم کو حوالے کیا گیا. جب حد قائم کرنے کا وقت آیا اس نے کہا تم مجھے ایک حدیث کے لیے قتل کرتے تو میں نے پتہ نہیں کتنی ہزار حدیثیں گھڑی ہیں, ایک حدیث تم لوگوں نے مجھے پکڑا ہے, میں نے پتہ نہیں کتنی ہزار حدیثیں گھڑی ہیں. تو یہ حدیث جو ہیں جھوٹے حدیثیں بھی موجود ہیں, روایات اور ایسی روایت بھی موجود ہیں جنہوں نے جن کو اہل باطل نے دشمنان اسلام نے ایجاد کر کے حدیث کی شکل دے کر عوام الناس کو جاہل لوگوں سے فائدہ اٹھا کے کہا کہ یہ بھی تو حدیث ہے. حدیث وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بات ختم ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت کہاں سے آئی, من گھڑت حدیثیں موجود ہیں, لوگوں نے ایجاد کی ہیں اور محدثین نے نشاندہی بھی کی ہے. محدثین نے, آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, تحقیق کی ہے اور یہ کہا کہ یہ جو روایات ہیں جن میں شب برات کی فضیلت کا ذکر ہے ان میں اکثر من گھڑت ہیں اور ان میں ضعیف بھی ہیں, جو صحیح ہیں وہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ شب 15 شعبان کی رات کو مطلع ہوتے ہیں اپنے بندوں پر اور سب کی مغفرت کر دیتے سوائے دو لوگوں کے, ایک وہ جو شرک کرتا ہے, دوسرا وہ جس کے دل میں بغض و نفرت ہے, ان کی مغفرت نہیں کرتا. یہ صحیح حدیث ہے. اور جس حدیث جس روایت میں آیا کہ ہزار رکعت پڑھنی ہے, یہ من گھڑت حدیث ہے, موضوع حدیث ہے, موضوع یعنی جھوٹی من گھڑت حدیث ہے, اس کو وجود ہی نہیں ہے. اس رات میں خاص اہتمام کرنا ہے کسی خاص عبادت کا, من گھڑت حدیث ہے. دوسری وجہ لوگوں کی جہالت, عوام الناس اکثر لوگ جاہل ہیں, دین کی سمجھ نہیں ہے, لوگ جو بھی کہتے ہیں اس طریقے سے کر لیتے ہیں. تو جاہل لوگوں کو کچھ بھی دے دے تو یہی ہوتا ہے, جاہل لوگوں کے پاس کیا ہے, اب جو بھی لے لے دین سمجھ لیتے ہیں. تو جہالت کی وجہ تھی, کم علمی تھی, اور یہ روایات جو من گھڑت روایات ہیں اور پھر بعض پگڑی والے آتے کہتے یہی دین ہے یہی حق ہے اور علم گدی پر بیٹھ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اس رات کا خاص اہتمام کرو. اور جیسے کہ میں شروع میں عرض کیا کہ ہم شریعت پر کے ترازو پر تولتے ہیں, جو اس پہ اترتا ہے وہ دین ہے, جو نہیں اترتا وہ دین نہیں ہے. تو شب برات, اور تیسری بات یہ ہے یہ کہاں سے شب برات پتہ ہے, میں نے کہا شب فارسی لفظ ہے, برات عربی لفظ ہے, ہم کہتے ہیں اردو میں, اردو کا ایک لفظ بھی نہیں ہے. عجب بات دیکھیے, اور اس رات کا اہتمام جو ہے وہ شیعوں سے اروافل سے آیا ہے. عجب بات دیکھیں آپ, اور جو 12 امام ہے محمد بن حسن العسکری جس کا نام لیتے ہیں, اس امام کی پیدائش کا دن ہے 15 شعبان جو ہے, تو اس کی رات کو لوگ جشن مناتے ہیں اور ہمیں دھوکے میں رکھا کہ 15 شعبان شب برات ہے اور تم لوگ بھی جشن مناؤ اس رات کا, تم لوگ رات کا خاص اہتمام کرو عبادات کا. کتنی آسانی سے لوگ ہمیں دھوکہ دے دیتے ہیں اور ہم بھی پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اس رات کی شرعاً کوئی اہمیت نہیں ہے. اور عجب بات یہ دیکھیں کہ امام محمد بن حسن العسکری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی اپنی کتابوں میں دیکھیں وجود ہی نہیں ہے. امام حسن عسکری کا بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا جس کا نام محمد تھا, ان لوگوں نے 12 امام بھی رکھا ہے, اور یہ 12 امام 5 کی عمر میں ایک چھوٹے سی گھور کے اندر داخل ہو گئے, آج تک نکلے نہیں ہے. 1200 گزر چکے ہیں, امت کہاں تک پہنچ گئی ہے اور یہ امام ابھی تک نکلا نہیں, لوگوں کے مسائل حل کرتا نہیں. سبحان اللہ, کون سا امام ہے حقیقت اس کا وجود ہی نہیں. ان کو اپنی کتابوں میں دیکھیں, روافض کی کتابوں میں یہ تضاد آپ کو نظر آئے گا, کہیں پر ہے اس کا نام محمد ہے, دوسری روایت میں اس کا نام جو ہے کوئی جانے گا نہیں جب تک وہ ظاہر نہیں ہوگا, اس کی کنیت بھی کوئی نہیں جانتا. ایک میں محمد ہے دوسرے میں کوئی جانتا نہیں, یہ کیا ہے؟ ایک میں کہ پیدا ہوا, دوسرے میں کہ اس کے اولاد ہی کوئی نہیں ہے. یہ تضاد آپ کو ان کی کتابوں میں ملے گا, کیونکہ لوگوں کو اپنی من گھڑت باتیں ہیں. ہم اہل سنت کو کیا کرنا ہے؟ روافض کے نقش قدم پر چلنا ہے. عجب بات, جشن میلاد النبی پتہ کس نے ایجاد کیا؟ پہلے 3 موجود ہی نہیں تھا, 4 میں روافض عبیدی فاطمی نے ایجاد کیا ہے. یہ بھی روافض کے ایجاد کردہ ہے جشن میلاد النبی. ہم جو لوگ سنی جو اہل سنت مناتے ہیں, سن لیں کہ آپ کس کی پیروی کر رہے ہو. اور انہوں نے ایک نہیں 6 میلاد منائے تھے, حق وقت کا میلاد سب سے پہلے. دیکھیں فتنہ دیکھیں, حاکم وقت تھا کہ ہم تمہارا میلاد منانا چاہتے ہیں, خوش ہو گیا حکمران ہے, اگلے سال کہا آپ کا تو منایا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا چاہتے ہیں. اور وہ کیسے انکار کرتا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مناؤ. تو اگلے سال سیدنا علی کا منانا چاہتے ہیں, سیدنا فاطمہ زہرا کا منانا چاہتے ہیں, سیدنا حسن کا منانا, سیدنا حسین کا, پانچ چھ. تھوڑے سے وقت میں میلاد موجود ہو گئے. اور آج عجب بات یہ ہے کہ اکثر اہل سنت جو ہیں جشن میلاد النبی مناتے ہیں, الا رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیوں مناتے ہیں؟ وہی بات ہے, جہالت ہے. اور بعض لوگ علم گدی پر بیٹھ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, من گھڑت روایات لے کے آتے ہیں. میں تعجب بات دیکھیں, بعض آیات میں دور سے بھی کوئی تعلق جشن میلاد النبی کا, دور سے بھی نہیں ہے. بعض لوگ آتے ہیں علم گدی میں بیٹھ کے کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں ثبوت ہے کہ جشن میلاد النبی جائز ہے. کہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں ہے, دور سے بھی تعلق نہیں ہے. بعض حدیث لے کے آتے ہیں جس میں دور سے بھی تعلق نہیں, لیکن عوام الناس سن لیتے کہ آئے تو پڑھی ہے نا شیخ صاحب نے, حدیث بھی پڑھی ہے, بس ثبوت تو مل گیا. اللہ کے بندے ذرا غور تو کرو کہ کیا رہا ہے, دور سے بھی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی زبان, السلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا, سلامتی ہو مجھ پر جس سے میں پیدا ہوا, جس سے میں مروں گا اسی سے مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. کہتے ثبوت ہے جشن میلاد النبی مناؤ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہاں پہ؟ کہتے سلامتی ولادت کے دن. تو سلامتی ولادت کے دن سے کیا مراد ہے؟ جشن مناؤ. اگر یہ مطلب ہوتا آیت کریمہ کا تو پھر یہ سمجھ لو تم کیا کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کی سمجھ نہیں آئی, ایک مرتبہ جشن نہیں منایا, صحابہ کرام کو سمجھ نہیں ہے جیسے کہ تم لوگوں نے سمجھا ہے, انہوں نے کیوں نہیں جشن منایا؟ یعنی آپ لوگوں نے آیت کریمہ سے اتنی بڑی بات سمجھ لی ہے اور وہ محروم رہے صحیح سمجھ سے. تمہاری سمجھ تو ٹھیک ہے 400-300 سال کے بعد, اور صحابہ کرام جن کی زبان قرآن مجید نازل ہوا اور ان کے استاد پڑھانے سمجھانے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں ہے؟ عجب بات ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ اللہ نے ہمیں سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے, سمجھنے کے لیے دل دیا ہے, تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچ کے تو دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں, کس طرف ہم جا رہے ہیں. واضح باتیں ہیں, اللہ کی قسم واضح چیزیں ہیں. یہ لوگ کہیں ہمیں دھوکے میں نہ رکھیں, کسی کو شیخ الاسلام کا ٹائٹل دے دیا, شیخ الاسلام صاحب کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں ثبوت ہے جشن مناؤ جاؤ, میں اس کا ذمہ دار ہوں, گناہ میرے سر پہ ہے. بھائی تم کون ہوتے ہو؟ اپنے گناہ تم اٹھا سکتے ہو, لوگوں کے گناہ تم اٹھاؤ گے؟ اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور جو حق ہے اس کی اتباع کریں, جو باطل ہے اس کو چھوڑ دیں اور اپنا ذمہ بری کر لیں. شب برات یہ روافض کی ایجاد کردہ رات ہے, اہل سنت کے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جانے, وہ کرنا چاہتے تو کریں, ان کے عقیدے پہلے سے بگڑے ہوئے ہیں. جو مہاتم ان کو گالیاں دیتے ہیں, جو صحابہ کرام کہتے ہیں مرتد ہو چکے ہیں, ان کا کیا دین ہے مجھے بتایا؟ جو کہتے ہیں قرآن مجید موجودہ قرآن مجید یہ مصحف حفصہ ہے, ہمارا قرآن مصحف فاطمہ ہے جو تین گنا اس سے زیادہ ہے اور ایک حرف بھی اس قرآن کا نہیں ہے. اصول کافی کی روایت ہے, اصول کافی وہ کتاب شیعوں کی روافض کی جیسے ہمارے لیے صحیح بخاری ہے. وہ کون سا قرآن ہے بھائی جو موجودہ قرآن سے تین گنا زیادہ ہے اور ایک حرف بھی اس قرآن کا نہیں ہے؟ وہ عربی میں ہے, عربی میں ہوتا ایک حرف تو ہوتا یار, دو حرف ہوتے, وہ کس زبان میں ہے؟ یعنی ان کا قرآن بھی اور ہے, ان کے امام بھی اور ہیں, ان کا دین ہی اور ہے, تو ہم ان کی پیروی کریں, کیا خیال ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے, کس کی اتباع کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی جو سلف صالحین ہیں. نہ تو امام نے کہتے ہم امام ابو حنیفہ امام اعظم ہیں. اچھا جشن میلاد النبی منایا تھا, ایک مرتبہ منایا تھا, شب برات کے اہتمام ایک مرتبہ کیا زندگی میں نہیں کیا, تو پھر کیسے تمہارا امام اعظم ہے؟ تمہارا امام اعظم ہے کون پتہ ہے؟ حقیقت دیکھے تو یہ روافض ہیں جن کی تم پیروی کرتے ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. اگر واقعی اہل سنت جماعت کے علماء تمہارے نزدیک کوئی حیثیت کو اہمیت رکھتے تو ان کی اتباع کرتے, حق کی اتباع کرتے, دلیل کی روشنی میں اتباع کرتے. خواہش نفس کچھ کہتی ہے اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے دوڑ لگاتے ہیں, اور حق کو واضح سورج کی طرح عیاں نمایاں حق کو چھوڑ دیتے ہیں, آنکھیں بند کر کے دیں. یار لوگ کرتے ہم کیوں نہ کریں, خیر ہی کا کام تو کر رہے ہیں, ہم نے کون سے کو ڈانس کر رہے ہیں, کوئی گانے سننے, ہم بھی تو قرآن مجید کی تلاوت ہی کرتے ہیں, ہم بھی تہجد کی نماز بھی تو پڑھتے ہیں. قرآن کی تلاوت ٹھیک ہے, تہجد کی نماز بھی ٹھیک ہے, وقت غلط ہے. سارا سال سوتے رہتے ہو, نہیں پڑھتے تہجد کی نماز رات و رات کو قرآن کی تلاوت کرتے شب برات میں کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ اس رات کی خاص فضیلت و اہمیت ہے اور اس اہمیت کے لیے تم یہ عمل کر رہے ہو جو کہ بدعت جائز نہیں ہے. بات واضح ہے؟ واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہیں: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. آج خطبے کا موضوع ہے آزمائش. آزمائش کیا ہوتی ہے؟ آزمائش کیوں لی جاتی ہے؟ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو آزمائش میں کیوں ڈالا ہے؟ آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہے؟ آزمائش میں یا آزمائش کے وقت بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ آزمائش کے اعتبار سے لوگوں کی قسمیں کتنی ہیں؟ اور پھر چند مثالیں اس آزمائش کے متعلق کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو. آزمائش ایک امتحان کا نام ہے جو انسان سے لیا جاتا ہے، اور امتحان اسی لیا جاتا ہے کہ یہ بندہ خود جان لے کہ وہ کیسا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، اور لوگ بھی جو اس بندے کے ارد گرد ہیں وہ بھی جان لے اس بندے کی کیا حقیقت ہے. کیونکہ بعض اوقات لوگ جو ہیں جو ان کی زبانوں پر ہوتا ہے ان کے اندر وہ نہیں ہوتا، یا جیسے وہ نظر آتے ہیں وہ ویسے نہیں ہوتے، تو ان سے امتحان لیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ لوگ کیا ہے. تو آزمائش امتحان کو کہا جاتا ہے، اور امتحان میں کامیابی لازم ہے. امتحان لیے اس لیے جاتا ہے کہ جس سے امتحان لیا جا رہا ہو وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے. اور اللہ تعالی رحمت ارحم الرحمین جل شانہ نے جب اپنے بندوں کو پیدا کیا اور انہیں اشرف المخلوقات بنا دیا، تو یہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ اشرف المخلوقات ہے تو وہ امتحانوں سے بچ جائے گا، بلکہ جب وہ مکلف ہے اور وہ دوسری کائنات یا دوسرے مخلوقات کے سامنے سب سے افضل ہے اور اعظم ہے، اشرف المخلوقات ہے، تو پھر جتنے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں، انعامات بڑھتے جاتے ہیں، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں بڑھتی جاتی ہیں. اور سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے نعمت التوحید، اسلام کی نعمت، دین اسلام کی نعمت. اس لیے جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ دار اسلام میں داخل ہو گیا ہے. اب اس شخص پر امتحان جو ہے ان لوگوں سے زیادہ ہے جو کافر ہے، کیونکہ ایک نعمت اس انسان کے پاس زیادہ آ گئی. منبی کہا جتنی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں اتنی ہی امتحان اور آزمائش بڑھتی جاتی ہیں. تو اسلام کی نعمت، کلمہ توحید کی نعمت ایسی عظیم نعمت ہے جس سے یہ انسان جو ہے اس کی پہچان بدل جاتی ہے. پہلے صرف انسان تھا، اب یہ مسلمان ہو گیا ہے، اور دونوں میں فرق ہے. اور جب یہ مسلمان دین پہ عمل کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مختلف آزمائشوں میں ڈالتا جاتا ہے، تاکہ یہ انسان اپنے دین میں مضبوطی اختیار کر لے، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، اس کا عمل مضبوط ہو جائے، اس کے اخلاق اچھے ہوں اور مضبوط ہو جائے. اچھے حالات میں تو سب اچھے ہوتے ہیں، لیکن برے حالات میں پتہ چلتا ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے. اور جتنا یہ ایمان اور دین انسان مسلمان کے دل میں کمال کی حد تک پہنچتا ہے، اتنی ہی آزمائش سخت ہوتی جاتی ہے. اس لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء علیہ السلام سے لی گئی. سب سے زیادہ آزمائش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. بڑی آزمائشوں میں ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے. جب سے یہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، اور سب سے پہلا انسان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی آدم علیہ الصلاۃ والسلام. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور اسے علم کی نعمت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب سجدہ کرو میرے اس پیارے بندے کو. اور یہ سجدہ کرنا بھی امتحان تھا، فرشتوں کے لیے بھی امتحان تھا اور آدم علیہ السلام کے لیے بھی امتحان تھا، کہ اللہ تعالیٰ کی موجودہ مخلوق جو پہلے سے موجود ہے وہ اس مخلوق کی تعظیم کر رہی ہے جو ابھی نئی مخلوق آئی ہے. تو یہ امتحان ہے. فرشتے سارے کے سارے اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک گئے اور آدم علیہ السلام سے سجدہ کر لیا. ابلیس وہ مخلوق ہے جو اس امتحان میں ناکام ہوا. ظاہراً تو ابلیس یہ فرشتوں کے ساتھ تھا اپنی نیکیوں کی وجہ سے، حقیقتاً اس کے دل میں کچھ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے امتحان لیا اور تغلیباً ابلیس فرشتوں میں سے نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم فرشتوں کو دیا. اور جب سارے فرشتے تھے اور ان کے بیچ میں ایک فرشتہ نہیں تھا تو حکم سب کے لیے تھا، ابلیس کے لیے بھی تھا. تو فرشتے اس امتحان میں، اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے، اور ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا اور سجدہ نہیں کیا. تو جو لوگ امتحانوں میں ناکام ہوتے ہیں تو یاد رکھیں وہ کس راستے کو اختیار کر رہے ہیں، یہ راستہ کس کا ہے. اور جو لوگ امتحانوں میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب توفیق دی ہے تو یہ راستہ بھی فرشتوں کا اور اچھا راستہ ہے. بہرحال آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں جگہ دے دی. ایک اور انعام اور احسان اور حکم دیا کہ اے آدم اس جنت میں سے جو کچھ کھانا ہے جو کچھ پینا ہے کھاؤ اور پیئے تمہارے لیے ہے, لیکن ایک آزمائش بھی دے دی, ایک امتحان. اس ایک درخت کو ہاتھ نہیں لگانا, اس درخت سے کچھ کھانا نہیں ہے, باقی پوری جنت ہے. امتحان تھا آدم علیہ الصلاۃ والسلام, آزمائش تھا آدم علیہ الصلاۃ والسلام. اس درخت سے دور رہے, پھر اللہ تعالی نے اور نعمت عطا فرمائی جنت کے اندر. اگر یہ نعمت نہ ہو تو جنت بھی ادھوری ہے, اور وہ ہے بیوی کی نعمت اور اہلیہ کی نعمت. نعمتیں بڑھتی گئیں اور آزمائش بھی بڑھتی گئی. حوا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ایک ہی درخت ہے, اس درخت میں سے کھانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے, تو بھوک تو ان کو تھی نہیں, لیکن اس درخت کی طرف گئے کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں اب ابلیس نے دشمن اختیار کر لی. ابلیس امتحان میں ناکام ہوا, جنت سے نکال دیا گیا. ٹھیک ہے, آج ہمارے علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب ہوا اور جنت میں داخل ہو گیا. ابلیس نے اللہ تعالی سے اجازت مانگی کہ جس مخلوق کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال دیا گیا ہے, میں اس مخلوق کو آپ کی فرما برداری سے دور کروں گا, مجھے اجازت چاہیے. اب جنت میں جا نہیں سکتا تو پھر کس طریقے سے آدم علیہ السلام کو بھیکا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اجازت دے دی, صرف وسوسے کے لیے جا سکتے ہو بس. ابلیس جاتا وسوسہ کرتا آدم علیہ السلام کے دل میں اور حوا علیہ السلام کے دل میں, اور یہ آزمائش دیکھیں, عجیب سی آزمائش ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے, یہ بھی اور آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اسی لیے اس درخت سے منع کیا ہے تاکہ اگر اس درخت میں سے کھا لو تو پھر کبھی موت نہیں آئے گی, ہمیشہ کی زندگی ہے, اور اگر درخت سے نہیں کھاتے تو پھر فنا ہو جائے گی, مر جاؤ گے, اور یہ سارے کے سارے جو جنت کے جو خیرات ہیں سارے ختم ہو جائیں گے تمہارے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے نہیں مانا اور اسی پر ڈٹے رہے. بار بار وسوسہ ہوتا, جتنی وسوسہ زیادہ ہوتا اتنی مضبوطی زیادہ ہوتی. آخری ابلیس نے ایک نئے حربہ استعمال کیا, جانتے وہ کیا ہے؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ. ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھائی ہے, اے آدم اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں, میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں, اس درخت میں سے کھا لو. جب اللہ تعالیٰ کی قسم آدم علیہ السلام نے سنی, ان کو کبھی گمان بھی نہ ہوا تھا کہ کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا سکتی ہے. یہ اور آزمائش تھی. تو پھر حوا علیہ السلام نے جب یہ قسم سنی, وقاسمہما, دونوں کے سامنے قسم کھائی, ایک کے سامنے نہیں, تو پھر یہ کہا کب اس درخت سے کھا ہی لیتے, دیکھ لیتے ہیں, اب تو ایک قسم کھا رہا ہے, برحال آدم علیہ الصلاۃ والسلام اس درخت میں سے کھا لیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم نجد لہ عزما, عزم نہیں تھا. اس لیے پھر اولو العزم رسول جو ہیں جن کا آگے ذکر کروں گا میں, وہ پانچ ہیں جن سے مشکل سے مشکل امتحان لیا گیا لیکن سب امتحان میں کامیاب ہوئے. پانچ اللہ تعالیٰ کے رسول, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. ان پانچ کو کہا جاتا ہے اولو العزم من الرسل, جس کی عظیمت پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے, مضبوط ہے. بہرحال آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب اس آزمائش میں ناکامیاب ہوئے, اللہ تعالی نے ان کو جنت سے نکال دیا اور یہ حکم دیا کہ اب جنت کی طرف آنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے, میں اپنے رسول اور نبی بھیجوں گا, جو ان کی اتباع کرے گا وہ جنت میں جائے گا, اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. میں ہدایت بھیجوں گا, اس ہدایت کو جو اپنائے گا وہ اپنے ٹھکانے کے واپس آئے گا. ہمارا ٹھکانہ یہ دنیا نہیں ہے میرے بھائیو, ہمارا ٹھکانہ جنت ہے, اصل گھر ہمارا وہ ہے. ہم اس گھر سے نکلے ہیں اس گھر تک پہنچنے کے لیے, اور ایک ہی راستہ جاتا ہے اس گھر تک, باقی جتنے بھی راستے ہیں سارے عام جگہ تک نہیں جاتے. یا تو یہی جگہ جنت ہے یا دوسری پھر دوزخ ہے, بیچ میں کوئی دوسری تیسری جگہ نہیں ہے. ایک ہی راستے جنت کی طرف جاتا ہے, باقی سارے کے سارے سبل ہیں اور سارے کے سارے راستے جہنم کی طرف جاتے ہیں. اب یہ آزمائش ہے کہ جنت ہے یا دوزخ ہے. اور اہل الاعراف جو ہیں, جو جنت اور دوزخ کے بیچ میں ہوں گے, ان کا آخر جو ہے وہ جنت ہی ہے. وہ شخص یہ نہ کہے کہ تیسری جگہ تھی میں نے بیان نہیں کی, لیکن جنت اور جہنم یہ دو جگہ ہیں بس. تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نافذ ہو گیا کہ جس نے ہدایت اپنانی ہے وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے ہدایت کو ٹھکرانا ہے, جھٹلانا ہے, دوری اختیار کرنی ہے وہ جنت میں نہ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی امتحان لیا, آزمائش تھی. کیا آزمائش تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں, توحید کی دعوت 950 سال دیتے رہے, لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحان لیا کہ ان کی اپنی اہلیہ جو تھی اور اپنا بیٹا, دونوں نے توحید کو جھٹلائے اور انکار کیا. اپنے خاوند اور اپنے والد کی دعوت کو جھٹلایا ہے. کتنی بڑی آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. ہم اللہ تعالیٰ آزمائش کے لائق نہیں ہیں, لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے کیسے آزمائش لیتا ہے کہ اہلیہ بیوی اور بیٹا, اور دونوں سے انسان محبت کرتا ہے. یہ تو گھرانا ہے انسان کا. کفر پر اتر آئے, بیوی اپنی خاوند مخالفت کرتی ہے اور بیٹا اپنے باپ کی مخالفت کرتا ہے, آزمائش تھی. اب کشتی میں سوار ہیں, بیٹا سامنے کھڑا ہوا ہے, زمین و آسمان کے دروازے کھل چکے ہیں اور پانی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے ارکب معنا, ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ, ایک ہی نجات کا راستہ ہے. بیٹا کہتا ہے باپ سے میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا, پانی وہاں تک کہاں پہنچنے والا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے پانی کی ایک لہر آئی اور اس کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئی. آزمائش تھی اور اس آزمائش میں کامیابی. اولو العزم من الرسل. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالی نے, دیکھیں میں ایک آزمائش بتا رہا ہوں, آزمائش بہت ہی انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں, صرف وقت کی وجہ سے میں ایک ایک کا بیان کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, لمبی عمر میں, بڑھاپے میں اولاد کی ہمیشہ طلب تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ایک بیٹا دیا. اور جب یہ بیٹا پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی, اب ہاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ کی صحرا کے درمیان میں آ کے چھوڑ کر واپس چلے جاؤ فلسطین کی طرف. یہ بھی امتحان ہے بیوی کا اور بیٹے کا, بچے کا. اور یاد رہے, اگر ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیوی ہو اور جس بیوی سے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے تو اس بیوی کی محبت اور بڑھ جاتی ہے, عجب بات ہے. بہرحال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں لمبا سفر کرنے کے بعد, اس میدان میں جہاں پر آج کعبہ ہے, اللہ کا گھر ہے, اس صحرا میں میدان میں اپنے بیوی کو اور اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے اور ساتھ ایک چھوٹا سا ٹوکرا ایک کھجور کا اور جو پانی کی مشکیز جو بھی تھی وہ ساتھ میں رکھ کے چل دیے, واپس چلے گئے, اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے واپس چلے گئے. اس سے بڑھ کر دوسرا امتحان یہ تھا کہ جب یہ بیٹا بڑا ہوا اور اپنے باپ کے ساتھ جب چلتا تھا تو کندھے تک پہنچتا تھا, اور اس عمر میں بچے اور بھی پیارے لگتے ہیں کیونکہ اب باپ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا بیٹا, اس کا سہارا جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا امتحان یہ تھا کہ ایک خواب, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب جو ہیں وہ وحی ہوتی ہے, سچے ہوتے ہیں, کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. خواب میں کیا دیکھا, اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے, اور ذبح کہتے ہیں کہ گردن پر چھری پھیرنا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں, یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے پیارے بیٹے, بنی تصغیر ہے ابن کی, میں نے خواب میں یوں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اب تم دیکھو کہ تم نے کیا کرنا ہے. آزمائش باپ کے لیے بھی اور آزمائش بیٹے کے لیے بھی. بیٹے نے کیا کہا, قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اب بیٹے کو پتا ہے کہ باپ کا خواب جو ہے وہ سچا ہے, اللہ کے نبی ہیں, اب تو گردن کٹوانی پڑی اپنے باپ سے, دوسرا راستہ کوئی ہے نہیں. اور ایک عظیم پیغام ہے اولاد کے لیے, بیٹوں کے لیے خاص طور پہ, کہ بیٹے دیکھیں یہ بھی جوان تھا, یہ بھی بیٹا تھا, اللہ تعالیٰ نے مشکل امتحان میں ڈال دیا, جان سے پیاری کوئی چیز نہیں اس دنیا میں, اب یہ جان دینی ہے لیکن جان لینے کا طریقہ بڑا مشکل ہے کہ ذبح کرے گا وہ بھی باپ. ارے باپ سے تو بچے ہمیشہ شفقت حاصل کرتے ہیں، محبت حاصل کرتے رہتے ہیں، اب یہی باپ میرے گردن پہ چھری پھیرے گا؟ تو ایمان کی مضبوطی دیکھیں، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ جو بھی آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزرو، میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. یعنی کہا میں صبر ضرور کروں گا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما اسلم وتله للجبین. اللہ اکبر، اسلم جانتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے دونوں نے کر دیا. اسلام کا مطلب ہے الاستسلام، اپنے آپ کو حوالے کر دینا. دونوں نے، باپ نے اور بیٹے نے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. اور اس کے جبین جو ہے زمین پر رکھ دیا اور چھری اٹھائی اور اپنے بیٹے کی گردن میں پھیر دی. اچھا بیٹا کہتا ہے تلہ الجبین کیوں، سیدھا کیوں نہیں ذبح کیا؟ اب سیدھا لیٹا کے ذبح کر دیتے. بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ میرے منہ کو زمین کی طرف کر دینا، یہ نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کے ہاتھ کانپ جائیں. آخر اولاد ہے، اولاد کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا. یہ عظیم بیٹا اور عظیم باپ. ابراہیم علیہ السلام چھری پھیری، گردن نہ کٹی، پھر چھری پھیری، پھر گردن نہ کٹی. اب بیٹا باپ سے کہتا ہے ابا جان ذرا زور سے پھیرے. اللہ اکبر. جب تیسری مرتبہ بھی چھری پھیری، گردن نہ کٹی. اللہ تعالی نے جب یہ نظارہ دیکھا تو اللہ تعالی نے ایک ایسا دمبا، ایسی بھیڑ جو 40 سال تک جنت میں چرتی رہی ہے، اللہ تعالی نے اس بھیڑ کو نازل فرمایا، اس دمبے کو نازل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، جو خواب تو نے دیکھا اس کی تصدیق کر دی اور اس امتحان میں کامیابی حاصل کر لی ہے. اور یہ جو دمبا بھیجا ہے اسی کو ذبح کر لو، امتحان میں کامیاب ہو چکے ہو. وہی چھری جب اس دمبے کے گردن میں پھیری، گردن کٹ گئی. یاد رکھیں چھری کاٹتی تو ہے لیکن اپنی مرضی سے نہیں کاٹتی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کاٹتی ہے. جیسے کہ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا جب اللہ کا حکم تھا کونی بردن و سلام علی ابراہیم، تو اللہ تعالیٰ نے چھری کو بھی حکم دیا کہ تم نے کاٹا نہیں. تو آگ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلاتی ہے اور چھری بھی اللہ تعالیٰ حکم سے کاٹتی ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کٹھن امتحان میں بھی کامیابی حاصل کر لی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ابراہیم الذی وفا، اور وہ ابراہیم جس نے وفا کی، قدم قدم پر وفا کی، اللہ تعالیٰ کے کسی ایک حکم سے بھی پیچھے نہیں ہٹے. اگرچہ یہ حکم اپنی بیٹے کی، اس حکم میں بیٹے کی جان لینا کیوں نہ ہو، ایک لمحے کے لیے ہاتھ نہیں کانپے. ایسا امتحان اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء سے لیتے گئے اور آزمائشیں بڑھتی گئیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا کہ ایک شخص کو ایک تھپڑ مارو، شخص مر گیا، اور اس کی وجہ سے کہاں فرعون کا وہ محل اور کہاں سینا کے صحرا میں چلتے چلتے پاؤں بچھارے پڑ گئے، کھانے پینے کو کچھ نہ ملا، یہاں تک کہ جب مدین پہنچے اس بستی میں تو لوگوں کا حال دیکھا کہ کنویں کی طرف جمع ہیں اور دو عورتیں کھڑی ہیں سائیڈ پہ، جب ان کو پانی اس کنویں سے نکال کے دیا تو درخت کے ٹیک لگا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تعالیٰ میں تیرا محتاج ہوں. بہرحال تو آزمائش تھی، پھر 10 سال مصر سے دوری، اور 10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا اور پھر واپس مصر کی طرف بھیجا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے آزمائشیں لی گئیں، اور ان میں سے جو آخری آزمائش تھی کہ اب سولی پہ چڑھانا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. اپنے نبوت کے مشن کو جاری رکھا اور ایک لمحے کے لیے پیچھے نہ ہٹے، یہاں تک کہ جب یہودیوں نے عزم کر لیا کہ سولی پہ چڑھانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو آسمان پر اٹھا لیا اور اس امتحان آزمائش میں بھی کامیابی عطا فرمائی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی آزمائشیں لی اور ہر آزمائش میں کامیابی ہوئی، ہر آزمائش میں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصادق الامین تھے، جب نبوت ملی اور توحید کی دعوت کا آغاز کیا تو لوگوں نے کہا یہ جھوٹا ہے، اور طرح طرح کے الزامات لگائے، کہاں صادق الامین اور کہاں ساحر، کاہن، جادوگر ہیں، کاہن ہیں، شاعر ہیں، جھوٹے ہیں، مختلف قسم کی تہمتیں لگاتے گئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ظالموں نے کافر ہاتھ بھی اٹھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے ہجرت کے لیے مجبور کیا گیا، اپنی پیاری زمین سے، مکہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی ساری کی ساری اولاد وفات پا گئی سوائے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی، آپ وسلم کے بعد میں وفات ہوئی. آزمائش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی مدینہ پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے جہاد کرنے کی، جنگ بدر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابی ہیں اور 1000 کا سامنا ہے، آزمائش ہے، لیکن ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے رہے، ہر وقت، ہر لمحے میں، ہر آزمائش میں. جنگ بدر میں بھی کامیابی ہوئی اور یہ کامیابی اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد انبیاء کے ساتھ ہی جو انبیاء کے صحابہ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے آزمائش لی ہے، امتحان لیا ہے، آزمائش میں ڈال دیا ہے.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ان امتحان،
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. آج کے خطبے کا موضوع ہے شب معراج. شب معراج کیا ہے؟ یہ کون سا واقعہ ہے؟

اس رات میں وہ کون سے اہم واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ہیں اور ان میں ہمارے لیے کون سے پیغام ہیں، اس کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. شب معراج، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، شب رات کو کہتے ہیں، اور معراج اس آسمانی سفر کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا تھا بیت المقدس سے لے کر ساتویں آسمان سے اوپر تک، سدرۃ المنتہا تک. اور اصل جو نام ہے اس رات کو ہے شب اسراء اور معراج، لیکن معراج کا واقعہ کیونکہ لمبا ہے اور وہی اصل مقصد تھا اس سیر سے، تو اس رات کا نام جو ہے زیادہ معروف ہے شب معراج کے نام سے. حقیقتا جو نام ہے شب اسراء اور معراج، کیونکہ یہ دو مختلف واقعات ہیں جو ایک رات میں ہوئے تھے. شب معراج کا جو قصہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ میں ان کے اپنے رشتہ دار اور اپنے قریبی جو ساتھی تھے مشرکین قریش میں سے، ان لوگوں نے کافی سختی اور کافی تکلیف دینے کا جو ان کا ایک خاص طریقہ تھا اس میں وہ بڑھتے گئے، اور خاص طور پہ سن 10 نبوت کا جو 10واں سال تھا، اس سال میں دو بڑے واقعات ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور اس سال کو کہا جاتا ہے عام الحزن، غم کا سال. اس سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طیبہ اور امہات المؤمنین میں سے جو سب سے پہلے امہات المؤمنین ہے، سب سے پہلے زوجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدنا خدیجہ کبری رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیف پہنچی کہ ان کا ایک پیارا سا ساتھی جو ان کا ہمیشہ دفاع کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بہترین طریقے سے سپورٹ کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ دنیا میں بھی ہیں اور جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی غم اور تکلیف پہنچی. پھر اسی سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کی وفات بھی ہوئی، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زیادہ تکلیف ہوئی ابو طالب کی وفات سے وہ یہ ہوئی کہ ان کی وفات اسلام اور ایمان پر نہ ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ان کے پاس ان کے سر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے بار بار یہ کہتے رہے یا عمی قل لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ کہہ دو اے میرے چاچا لا الہ الا اللہ، یہ ایک کلمہ ہے حجت ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ایک مرتبہ آپ نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے آخری وقت میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان کا آخری لفظ لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن دوسری طرف سر کے دوسری طرف ابو جہل تھا، ابو جہل نے کہا اے ابو طالب کیا تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو ابو طالب جو ہے ایک طرف اپنے بھتیجوں کو دیکھتا ہے، اور ابو طالب سمجھتا تھا یقین سے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اور ان کا دین بھی حق ہے، اور اپنی زبان سے بھی کہہ چکے تھے اگر ملامت نہ ہوتی، اگر لوگ مجھے ملامت نہ کرتے اور یہ نہ کہتے کہ ابو طالب جو ہے اپنے بھتیجوں کی باتوں کو سن کر اس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، تو میں ضرور اس کے دین کو قبول کرتا، اور اس نے بار بار کہا ہے. لیکن جب زبان سے اور دل سے یقین نہیں کیا اس پر اور اس پہ عمل بھی نہیں کیا، تو کل میں توحید نہ زبان سے پڑھا نہ دل سے یقین کیا اور نہ اس پہ عمل کیا، تو ان کی وفات کفر پر ہوئی، اسلام پر نہ ہوئی. اور اسے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برے دوستوں سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے. برے دوست جو ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور ابو جہل سے بڑھ کر
کون برا دوست ہوگا؟

کہ آخری وقت میں بھی ابو طالب کو کلمہ تک نہیں پڑھنے دیا. تو اسے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برے دوستوں سے اجتناب کرنا فرض ہے, اور یہی برے دوست ہوتے ہیں جو ایسے مشکل حالات میں ساتھ نہیں دیتے بلکہ الٹا مصیبت مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. تو جب ابو طالب کی وفات کفر پر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش کی بلکہ دعا کی ان کے لیے دعائے مغفرت, تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں آیت نازل فرمائی کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے لیے دعائے استغفار نہ کریں. اللہ نے منع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائے استغفار سے, اور مشرکوں کافروں کے لیے استغفار یا دعائے خیر نہیں کی جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال میں یہ عزم کیا کہ اگر مکہ والے میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو مکہ سے باہر اللہ تعالیٰ کے دین کو ہی پہنچانا ہے, دعوت توحید ہی ہے, اور یہی ہر دعوت کی بنیاد ہے. یاد رکھیں, یہ سبق ہمیں ملتا ہے اس قصے سے کہ جس دعوت اور تبلیغ میں توحید بنیاد نہ ہو اور شرک کے خلاف آگاہی نہ ہو اور خبرداری نہ ہو تو وہ دعوت اور تبلیغ بے فائدہ ہے, کیونکہ وہ انبیاء کی دعوت کی بنیاد پر نہیں ہے, وہ انبیاء کے منہج کے مطابق نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کا منہج بالکل واضح ہے, جتنے بھی رسول اور نبی آئے ان کا ایک ہی بنیادی پیغام تھا, ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, ایک رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزم کیا کہ اگر مکہ والے میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو پھر میں مکہ کو چھوڑ ہجرت کرتا ہوں. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا عزم کیا تھا طائف کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ طائف کے لوگ جو ہیں وہ کافی سخت ہیں اور مکہ والے سے ٹکر بھی لے سکتے ہیں اگر یہ دشمنی پر اتر آئیں, اور اگر طائف والے لوگ جو ہیں وہ حق کو اپنا لیں, توحید کو سمجھ لیں اور دین حق کی پیروی کرنا شروع کر دیں تو پھر دین کافی مضبوط ہو سکتا ہے, توحید کی دعوت آسان ہو سکتی ہے. یہ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سوچ تھی, اور اس سوچ کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے طائف کا سفر جو ہے وہ پیدل طے کیا. 5000 فٹ کی بلندی سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے ایک صحابی کے ساتھ سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور طائف کا سفر طے کیا. 5000 فٹ کی بلندی جو ہے وہ بغیر کسی سواری کے طے کیا, اور یہ اس لیے تاکہ مشرکین کو یہ خدشہ نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ کو چھوڑ کر کہیں جا رہے ہیں. اگر اونٹ پہ سوار ہوتے تو لوگوں کو شک ہوتا کہ لمبے سفر پہ جا رہے ہیں, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی سواری کا سہارا لیا بغیر خود صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنے پاؤں پر پیدل سفر طے کیا. جب طائف پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گمان کے بالکل مخالف لوگوں کا رویہ تھا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دی گئیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو چھوڑا. اور راستے میں سید مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری دعا فرمائی. دیکھیں, اس سے ہمیں یہ بھی فائدہ ملتا ہے, میں جو فوائد ہیں میں قصے کے بیچ میں بیان کرتے جاؤں گا تاکہ پتہ چل جائے, کیونکہ اب آخری بیان کرو کچھ بات چیزیں رہ جاتی ہیں. تو اس سے یہ ہمیں فائدہ ملتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو علم غیب مطلق ان کے پاس نہیں تھا, علم غیب مطلق نہیں جانتے تھے. علم غیب میں سے صرف اتنا جانتے تھے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے. اور علم غیب مطلق کا معنی یہ ہے کہ کوئی ذات جو کچھ ہو چکا وہ جانے, جو ہو رہا ہے وہ بھی جانے, اور جو ہونے والا ہے وہ بھی جانے, اور جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا وہ بھی جانے. اسے کہتے ہیں علم غیب مطلق, اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اس پوری کائنات میں دوسری کوئی ذات بھی نہیں ہے جس کے پاس ایسا علم ہو. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو علم ہے, جو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا علم غیب میں سے, ایک تو یہ وحی ہے جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں, ان میں بہت ساری غیبیات ہیں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ تھا. کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس چیز کا علم نہ تھا, آپ کو خبر نہیں تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غیب کے
وہ غیب کہتے چھپی ہوئی چیز کو، ان سین کو، یہ غیبیات ہوتی ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، نہ کانوں سے سنتے ہیں، نہ ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے، تو یہ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے. تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ علم غیب مطلب عطا نہیں فرمایا، بلکہ وہ علم غیب عطا فرمایا جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے. کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے علم ہوتا کہ طائف والے یہ سلوک کریں گے تو پھر سفر نہ کرتے طائف کی طرف، اور نہ ہی اتنی تکلیفیں برداشت کرتے. اگرچہ تکلیفیں اللہ تعالیٰ کے لیے تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی ایک سوچ تھی کہ طائف والے اگر مسلمان ہو جاتے ہیں، ایمان قبول کر دیتے تو دین کو کافی تقویت ہوگی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سوچ تھی. اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ اور تھا، اللہ تعالیٰ کی چاہت اور تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کچھ اور تھی، اور وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ تعالیٰ کے ارادے پر کسی کا ارادہ غالب نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارا پیغمبر کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے خون کو اپنے جسم سے صاف کر رہے ہوتے ہیں. ایک غلام آتا ہے، نصرانی غلام، اور یہ غلام جو ہے مشرکوں کا غلام ہوتا ہے. وہ آتا ہے اور انگور کا ایک خوشہ لے کے آتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرتے ہیں. اس شخص سے، اس ایک غلام ہے، یعنی اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، تقریباً 10 سے 15 سال کے بیچ میں عمر تھی، سبحان اللہ. تو جب اس جوان سے بات کی تو باتوں باتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی بات فرمائی، صاحب الحوت. تو اس غلام کو یہ پتہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اس کے بارے میں دریافت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی نبی ہوں، وہ میرا نبی بھائی ہے. تو اس کا نام عداس تھا. تو عداس نے، نصرانی نے کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تھے تاکہ طائف والے جو بڑا قبیلہ ہے وہ مسلمان ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے چاہیے ایک نصرانی غلام مسلمان ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کی جو دعوت کی بنیاد وہ طائف سے شروع ہو، اللہ تعالیٰ نے چاہا مدینہ سے شروع ہو. سبحان اللہ. تو جب عداس نے اسلام قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اس دعا کا نتیجہ جو ہے پھر اسراء معراج کی سیر ہوئی. اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي. اے اللہ تعالی، میں تجھے سے شکایت کرتا ہوں اپنی اس حالت پر، کمزوری کی حالت اور ہیلے کی قلت کی حالت، وهوان على الناس، اور لوگوں کے اس برتاؤ سے جو لوگوں نے کیا. الہی انت رب المستضعفین، اے میرے الہ، اے میرے رب، تو ہی مستضعفین کا، کمزوروں کا رب ہے. انت ربی، تو ہی میرا رب ہے. الی من تکلونی، مجھے کس کے حوالے کرتے ہو. الی بعید یتجہمنی، اس دور کی طرف جو میرا جو مجھ پر مسلط ہونا چاہتا ہے. ام الی عدو ملکتہ امری، یا اس دشمن کی طرف جس کی طرف میرے معاملات تو سپرد کرنا چاہتا ہے. اعوذ بنور وجهك، اللہ تعالیٰ میں تیرے چہرے کے نور سے پناہ مانگتا ہوں. الذي اضاءت له الظلمات، جس سے تاریکیاں اور ظلمات روشن ہو گئیں. وصلح عليه امر الدنيا والاخره، اور جس پر دنیا آخرت کے امور جو ہیں وہ درست ہوئے. من ان ينزل علي غضبك، کہ میرے اوپر تیرا غضب نازل ہو. او ان تحل بعقوبتك، یا مجھ پر تیری کوئی عقوبت یا کوئی عذاب نازل ہو. لك العتبة حتى ترضى، يا الله تعالى میں تیرا ہی بندہ ہوں، تیرے طرف ہی عتبہ ہے جب تک کہ تو راضی نہیں ہو جاتا. لا حول ولا قوة الا بالله، اپنے سارے کے سارے معاملات، اپنی حول، اپنی طاقت، اپنے ہیلے سب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہیلے سے، اپنی طاقت سے بالکل آزاد ہوئے اور اپنے آپ کو رب العزت سبحانہ وتعالیٰ کے سپرد کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو ناراض نہیں ہے مجھ سے، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے ساتھ یہ لوگ جو بھی سلوک کرتے ہیں تیرے راستے میں تیرے لیے مجھے منظور ہے، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس اے میرے رب تو مجھ پر راضی رہے.
رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے جب مکہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک لمبا قصہ ہے، بہرحال راستے میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے مکہ پہنچنے سے پہلے، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک فرشتہ تھا، پہاڑوں کا فرشتہ. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ تعالی نے بھیجا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو دونوں پہاڑوں کو، لخشبین کو، ایک ساتھ ملا دیں، اور بیچ میں جتنی بھی بستی ہیں مشرکین کی جو ہیں، یہ سارے کے سارے مٹ جائیں، ہلاک ہو جائیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ ان کی پیٹ میں سے ایسے اولاد اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو اس دین حق کو قبول کریں گے. اور اس فرشتوں کو اجازت نہیں دی کہ ان ظالموں کو اور ان کافروں کو ہلاک کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے، صرف مومنوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے بھی، بلکہ جانوروں کے لیے بھی، بلکہ جمادات کے لیے بھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب مکہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سو رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے کہ اچانک جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور یہ سواری ہے براق میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بیت المقدس کی طرف جانا ہے اور آسمانوں کی طرف جانا ہے. اور یاد رکھیں یہ رات کب ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور علماء کا بھی اس میں اختلاف ہے، صرف رات کی تحدید نہیں کہ کون سی رات مہینے کی، بلکہ مہینے کی تحدید میں بھی کہ کون سا مہینہ تھا. اور کسی بھی صحیح حدیث میں رجب کا مہینہ کا ذکر نہیں ہے، اور علماء نے بھی اس پہ اختلاف کیا رجب کا مہینہ تھا یا کون سا مہینہ تھا. اس لیے جو لوگ کہتے کہ 27 رجب کی رات ہے شب معراج، تو وہ غلطی پر ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو رات کی تعین نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے بات چیت کو متعین نہیں کیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، جیسا کہ یہ قصہ معروف ہے اور مشہور ہے، اسی طریقے سے اس کی تاریخ معروف و مشہور ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہ تاریخ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ہاں بعض لوگوں کا گمان ہے لیکن حق سے وہ دور ہے. اب وہ کون سی رات ہے اللہ اعلم، لیکن یہ رات ہے، جی ہاں یہ رات حق ہے، شب معراج کا واقعہ ہوا تھا، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، لیکن کب ہو اللہ اعلم. اس میں حکمت یہ ہے اللہ اعلم، جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں بعض بدعتی لوگ اس رات کا اہتمام کرتے ہیں، یہ اس وقت اہتمام ہوتا ہے جبکہ ہمیں پتہ نہیں کون سی رات ہے. اگر متعین ہو جاتے قرآن مجید میں سے یہ حدیث میں، تو تب لوگوں کا کیا حال ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اب دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض وقت چیزوں کو متعین نہیں کیا، بیان کیا لیکن متعین نہیں کیا. جیسے کہ وہ کون سا پودا ہے جسے آدم علیہ السلام نے کھایا، جس کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے، کون سا پودا ہے، وہ درخت ہے، پودا ہے، وہ پھل ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. بعض لوگوں نے گمان کیے، اسرائیلیات میں بعض اس کا ذکر ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے حدیث میں اس کا ذکر نہیں کیا. اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے اسی کو سمجھو، وہی دین ہے، اور جس کو چھپایا گیا ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، اور اس میں کوئی خیر بھی نہیں ہے. اگر یہ دین کے لیے بنیادی حصہ ہوتا تو ہمیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہو کون سا درخت ہے یا کون سا پودا تھا. اگر اس رات کے تعین میں کوئی بنیادی حصہ ہو، کوئی بنیادی بات ہوتی، یا کوئی دین میں کوئی بہتری ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بیان فرماتے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بیان فرماتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. تو یہ بھی حکمت ہے سبحان اللہ. اگر یہ پودے کا آج ہمیں پتہ ہوتا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے. اگر ہمیں پتہ ہوتا، مثال تو سیب ہے جیسے کہا جاتا ہے، تو لوگ سیب سے نفرت نہ کرتے. اب سیب کا کیا قصور، لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، یہ اس پودے کا کیا قصور تھا، وہ تو امتحان تھا محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو احکم الحاکمین کی حکمت ہوتی ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ بیان نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیان فرماتا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دے، اس کے پیچھے نہ لگیں، اور اس میں کوئی خیر بھی نہیں ہے. اور پھر دیکھیں صحابہ کرام کے ایمان کو دیکھیں آپ، صحابہ کرام نے کبھی نہیں سوال کیا تھا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پودا کون سا تھا، وہ درخت کون سا تھا. اصل
جو بنیادی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، اگر نبی بھی نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی سزا دے، پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ ایک نبی سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ جنت سے نکال دیا، یہ بنیادی پیغام ہے. بعض اس پہ بنیادی پیغام کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ اصل پودا کیا تھا، وہ کیسا تھا، اس کو کھانے کا اب حکم کیا ہے، ہم کھائیں یا نہ کھائیں، اس کی باریک بینی کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اور صحابہ کرام کا ایمان، صحابہ کرام کا راستہ یاد رکھیں، یہی مضبوط اور حق راستہ ہے. اس لیے ہمیں اسی راستے کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، سبیل المؤمنین کا راستہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس رات میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھوتے ہیں خاص پانی سے جو لے کے آتے ہیں اپنے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو واپس جو ہے رکھ دیتے ہیں. اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو صاف کرنے کو دھونے کا واقعہ جو ہے، یہ پاک کرنے کا واقعہ، یہ دوسرا واقعہ ہے. اس سے پہلے واقعہ بچپن میں ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سال کی تھی جب حلیمہ سعدیہ دودھ پلاتی تھی، اور ان کے گاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، وہ کافی کمزور حالت تھی، اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ ہے بالکل یعنی زرد پڑ گیا تھا. تو جو بچے ساتھ تھے وہ بھی پریشان ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اس عمر میں جب میں بچہ تھا، اور میرے سینے کو کھولا، میرے دل کو نکالا اور دل کو دھویا. تو یہ دوسرا واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. دل کیوں دھویا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. بعض لوگ سمجھتے کیا دل پاک نہیں تھا پہلے سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سے جو ایک انسانی بشریت کے تقاضے سے جو چیزیں تھیں، جو حق یا حب الشیطان تھا، اللہ تعالیٰ وہ نکال دیا ہے. دیکھیں ہر انسان کے ساتھ قرین ہوتا ہے جن کا، جو اسے وسوسے دیتا رہتا ہے، جو اسے پریشان کرتا رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے اس قرین پر غالب ہو گیا اللہ تعالی کی مدد سے، اب مجھے صرف خیر خواہی کی ہی بات کرتا رہتا ہے. باقی لوگوں کے لیے ایسا نہیں، یہ خاصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، عوام الناس کے لیے نہیں ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے کہ ہمارا فلاں بزرگ تھا، اس کا صبح اٹھے تو سینہ اس کا کھلا ہوا تھا، آپریشن کے نشان تھے، پتہ نہیں. یہ جو عجیب سی باتیں ہیں، یاد رکھیں یہ صرف بعض لوگوں کے اپنے اپنے ہتھ کنڈے اور یہ شیطانی سارے وسوسے ہیں. شیطان الانس یہ بات کر سکتے ہیں، یہ خاص تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بس کیوں ہے، کیسا ہے، اس کے باریک بینی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہوا، جی ہاں یہ واقع ہوا ہے. یہ کیسے ہوا اللہ علم کیسے ہوا ہے. سرجری، دل کی سرجری کے لیے تو ہمارے پاس ایک بڑا سسٹم ہے میڈیسن میں اور سرجری میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو صرف کن فیکون ہے. کیا جبری علیہ السلام کے لیے ضروری ہے کہ نشے کا کوئی فرشتہ بلائے یا سرجن دوسرا بھی ہو اور آپریشن کرے؟ یہ باتیں جو ہے یہ ہمارے چھوٹے سے عقل میں تو آ سکتی ہیں. رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صرف ایک حکم ہے، کن فیکون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس براق پہ سوار کیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جب بیت المقدس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. اور باریک بینی دیکھیں، عند الکثیب الاحمر، ایک خاص جگہ ہے جہاں پر ایک مٹی کا ڈھیر ہے سرخ رنگ کا، الکثیب الاحمر، وہاں پر دیکھا. اور بیت المقدس میں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی وہاں پہ، اور ان میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل تھے. اچھا، اس میں یہ ہمیں فائدہ ملتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے، یہ برزخی زندگی کے نظارے تھے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے. اور جیسے میں آخر میں بیان کروں گا، شب معراج میں اور اسراء معراج، اس میں جو بڑا پیغام ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا والے تیرے قدر نہیں جانتے تو آسمان والوں کے ہاں آپ کی شان بہت بلند ہے اور بڑے قدر ہے. اور ایسے نظارے دکھائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. لقد رأى من آیات ربه الكبرى. اور اس میں ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور برزخ زندگی سے زندہ ہیں، نہ کہ دنیاوی زندگی سے. بعض لوگوں کو یہاں پہ مغالطہ ہوا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں
نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ زندہ ہیں، ہم نماز تو دنیا میں پڑھتے ہیں تو دنیاوی زندگی ہے. بعض لوگوں کہ نہیں دنیاوی سی زندگی ہے، بعض لوگوں کہ نہیں دنیاوی سی نہیں بلکہ دنیاوی برزخی زندگی ہے. یہ اختلاف کیوں ہے؟ دیکھیں جب حق بات ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا، ایک ہی لفظ ہوتا ہے. ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں برزخی زندگی سے زندہ ہیں. واضح دو ٹوک لفظ ہیں. اب بعض صوفی کے نزدیک، بعض صوفی کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی ہے، محض دنیاوی ہے صرف. جب کو کہا جاتا ہے بھائی اس میں کیا خیر ہے، اس میں کیا بہتری ہے، کیا حکمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی میں ہے، زندگی پہ زمین کے نیچے کیوں ہیں؟ پھر زمین تو زمین کے اوپر ہونا چاہیے تھا. اور جو مطلب حال تو دیکھیں آپ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی حکمت ہے، اللہ تعالی چاہے تو آپ وسلم کو تا قیامت عمر دے دے. اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالی نے فرمایا انک میتون وانہم میتون، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی وفات پا جائیں گے اور یہ لوگ بھی وفات پا جائیں گے، سارے مر جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وفات ہوئی، اگر دنیاوی زندگی سے زندہ تھے تو عجب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل بھی کیا گیا، زندہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازے پڑھی گئی، کیا زندگی پڑھی جاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں بھی دفن بھی کیا گیا، کیا صحابہ کرام نے نعوذ باللہ زندہ اپنے پیارے زندہ نبی کو زمین میں دفن کر دیا؟ تو عجب سی باتیں ہیں میرے بھائیو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور ان کی زندگی برزخ زندگی ہے، اور سب سے افضل ترین برزخ زندگی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وہ برزخ زندگی کے حالات دنیا کے حالات سے بالکل مختلف ہیں، جیسے کہ اسی قصے میں ہم جانیں گے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اقتداء میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان پر بھی ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتنی ہیں؟ ہم کتنی نبی موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ تین ہیں یا ایک ہیں؟ ایک ہیں. لیکن یہی ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں بھی ہیں، اور یہی نبی علیہ السلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور چھٹے آسمان پر بھی ہیں. تو ایک وقت میں وہ زمین میں بھی ہیں، قبر میں اور چھٹے آسمان پر بھی ہیں. یہ کہ دنیاوی اعتبار سے تو ناممکن ہے، کیونکہ یہ دنیاوی زندگی ہے، ہم جہاں بیٹھے یہاں پہ محصور ہیں. برزخ زندگی میں یہ کچھ نہیں ہوتا، برزخ زندگی اس دنیا سے بالکل الگ ہے. تو یہ ابتدا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ زندگی پر مطلع کیا جائے. ان میں سے بعض نے بعض نظارے اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، امامت کرائی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی طرف لے گئے. اور اسراء کہتے ہیں زمینی سیر کو جو مکہ سے بیت المقدس کی طرف ہوئی. اسراء کے معنی کیا ہے؟ وہ زمینی سیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی مکہ سے لے کے بیت المقدس تک. اور معراج ہے آسمانی سیر کا نام، آسمانی سفر کا نام، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا بیت المقدس سے لے کے ساتویں آسمان سے اوپر تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام جب معراج کی طرف لے گئے تو ہر آسمان، پہلے آسمان کی طرف گئے، آسمان کا دروازہ بند تھا، دستک دی گئی. سبحان اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر بھی آسمان کو سفر کو طے کرنے کے لیے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانے کے لیے بھی اجازت لیتے ہیں، دستک دیتے ہیں. میں جبریل ہوں یا اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پہلے آسمان گئے، پہلے آسمان میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں سبحان اللہ، قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بیان فرمایا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اللہ کے پیارے نبی یوسف بھی ہیں، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، ہارون بھی ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی. یہ جو نام ہیں، آپ سلام شکل نہیں دیکھی تھی، نام سے متعارف تھی، یعنی کہ اللہ کے نبی جیسے ہم آج پڑھتے ہیں قرآن مجید میں. تو اللہ تعالی نے اب ان سے ملاقات کروانا چاہا کہ جن کا ذکر خیر آپ نے سنا ہے، یہ عظیم لوگ اللہ کے جو پیارے پیغمبر ہیں، یہ کیسے ہیں، ان کی شکل و صورت کیسی ہے؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدھی خوبصورتی جو پیدا کی ہے وہ اس ایک نبی کو دے دی ہے، آدھی خوبصورتی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. اب ہمارا دل کرتا ہے کہ کاش دیکھ لیتے کہ کیسے شکل و صورت تھی. تو سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. تو پہلے آسمان پر ابو البشر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، سلام ہوئی، سلام ہوا، ترحیب ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کیا گیا. دوسرے آسمان پر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر دو انبیاء سے ملاقات ہوئی، عیسیٰ اور
یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابن الخالہ، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند نظارے دکھائے گئے، ان میں سے بعض برزخی، اور اس برزخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند عذاب کے نظارے دکھائے گئے. ایک ایسا نظارہ تھا کہ ایک تندور جیسی ایک جگہ ہے جہاں پر چیخ و پکار کی آواز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ وہاں پر ایک ایسے لوگ ہیں جو برہنہ بدن ہے، آگ ان کو نیچے سے لیتی ہے، اور وہ جب آگ کا شعلہ آتا ہے تو وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں. اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے بیان فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی یہ کیا چیز ہے، تو آخر میں ہر چیز کا الگ الگ جبرائیل علیہ السلام پھر بتاتے ہیں، فرماتے ہیں یہ کیا چیز تھی. جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ زانی لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کرتے ہیں. اب برزخ میں، دیکھیں آخرت سے پہلے، آخرت کا عذاب الگ ہے، برزخ میں ان کو یہ عذاب دیا، یعنی قبر میں وہ یہ عذاب ان کو دیا جا رہا ہے جو زانی لوگ ہیں جو توبہ نہیں کرتے اپنے زنا سے. تو اللہ تعالیٰ جب ان کو عذاب دیتا ہے، وہ یہ آگ کا عذاب ہے کہ ان کو نیچے سے آگ کا شعلہ لگتا ہے، وہ چیختے ہیں اور چلاتے ہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور نظارہ دکھایا گیا کہ ایک شخص ہے، اس کے تانبے جیسے بڑے ناخن ہیں، وہ اپنے چہرے کو نوچتا ہے، دائیں جانب سے نوچتا ہے، پھر بائیں جانب سے نوچتا ہے. جب دائیں جانب سے نوچتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے بائیں جانب کی طرف، جب وہ بڑھتے نوچنے کے لیے، تو اس کے جو گوشت ہے وہ چہرے کا جو پھٹ جاتا ہے سارا، وہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کر درست کر دیتا ہے. پھر وہ اسی طریقے سے اپنے چہروں کو نوچتا رہتا ہے. جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے ہیں. غیبت کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ یہ ناخن جو ہیں، غیبت کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرنا کہ یہ ناخن اللہ تعالیٰ تانبے کے بنا دے گا، اور پھر اپنے چہروں کے نوچنا پڑے گا. پھر ایک اور نظارہ دکھایا گیا کہ ایک دریا ہے، خون کا دریا ہے، اس میں ایک شخص جو ہے وہ غرق ہو رہا ہے. جو ہی وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، ایک دوسرا شخص جو ہے وہ دریا کے کنارے پر بیٹھا ہے، اور وہ ایک پتھر اٹھاتا ہے، وہ اسے مارتا ہے، اس شخص کو جو اس خون کے دریا میں ہے، وہ پتھر اس کے منہ میں چلا جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ شخص پھر غرق ہو جاتا ہے. تو اسی حالت میں وہ شخص رہتا ہے، وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے خون کے دریا سے، لیکن وہ دوسرا شخص جو باہر بیٹھا ہے وہ اسے نکلنے نہیں دیتا. تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا، تو سود خور کی یہ سزا ہے برزخ میں، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اس طریقے سے اور بھی نظارے دکھائے گئے، لیکن یہ چند نظارے تھے جو میں نے بیان کیے اس قصے میں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے جاتے ہیں سدرۃ المنتہا کی طرف. بیری کا ایک درخت ہے، جب بیری کا درخت کہتے تو یہ نہ سمجھے جیسے ہمارے بیری کے درخت ہیں، نام بیری کا درخت ہے، کیسا اللہ علم کیسا ہے. اور اس میں جو نظارے دکھائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لقد رأى من آیات ربه الکبرى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھایا جا رہا تھا وہی دیکھ رہے تھے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں دیکھا. دیکھیں آج دور انکساری کی انتہا دیکھیں، تواضع کی انتہا دیکھیں. ہمیں کوئی چھوٹا سا نظارہ خوبصورت لگے تو اس کو چھوڑتے نہیں، ہم بس میں نہیں رہتے نا، بار بار دیکھتے ہیں. اب سید المرسلین کو ایسے نظارے دکھائے جا رہے ہیں جو کسی نے دیکھے نہیں تھے، بشر میں سے کسی نے نہیں دیکھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو جھکائے رکھا، اور وہ نظارے دیکھے جسے اللہ تعالیٰ نے دکھانا چاہا. پھر اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بڑی تسلی دینے کے بعد ایک تحفہ دیا، اور وہ تحفہ ہے نماز. رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 50 نمازیں ہیں، اپنی امت کی طرف لے کے جاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مان کر واپس آتے ہیں، اور 50 نمازیں لے کے آتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دریافت کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ عطا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جی ہاں، مجھے 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت یہ 50 نماز نہیں پڑھ سکے گی.
میرا تجربہ ہے اپنے قوم کے ساتھ. تو واپس جاؤ اللہ تعالیٰ سے تخفیف مانگو, تخفیف کی گزارش کرو کہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے اور ان 50 میں سے کوئی تخفیف کر دے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں, اے رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ تخفیف کیجئے. اللہ تعالیٰ 5 نمازیں کم کر دیتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں, پھر چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جاؤ واپس جاؤ اپنے رب کی طرف, مزید تخفیف کی گزارش کرو, تیری امت یہ 45 نماز نہیں پڑھ سکیں گی. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے. آخر میں 5 نماز اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کر دی 50 میں سے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, واپس جو تخفیف کے لیے آپ کی امت 5 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب مجھے شرم آتی ہے, میں اپنے رب کے پاس واپس اپنے رب کی طرف واپس کیسے جاؤں, اب 50 میں تو 5 تو ہو گئی ہیں, اب یہ 5 نمازیں ہیں, میں واپس ہی جاؤں گا اپنے رب کی طرف. سبحان اللہ, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو 5 میں سے اور بھی تخفیف ہو جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ طریقہ رہا ہے. لیکن سید مرسلین کو دیکھیں آپ کہ واپس نہیں گئے, کیونکہ 5 نمازیں تو میرے بھائی واللہ بالکل آسان ہے, بالکل معقول ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, نمازیں تو 5 ہیں لیکن ان کا اجر 50 کا ہے. آپ 5 پڑھیں گے, فرشتے آپ کی نماز 5 نہیں لکھیں گے, 50 لکھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا وعدہ پکا ہے, میں نے 50 نمازیں فرض کی تھیں, تخفیف تو میں نے کر دی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گزارش پر, لیکن اجر میرا 50 والا ہے, 1:10 کے برابر. ایک نماز پڑھتے ہیں 10 نمازوں کا ثواب ہے, اور 5 کا 50 کا ہے. اور جو نماز نہیں پڑھتے یاد رکھیں, اتنی بڑا جرم ہے کہ بے نماز دار اسلام سے ہی خارج ہے. کتنا بڑا انعام اور احسان کہ 1 کے بدلے میں 10 نمازوں کا ثواب, اور کتنی بڑی برائی کہ کفر جیسے تاریکی میں کوئی شخص رہنا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز نہیں پڑھنا چاہتا, وہ بے نمازی ہے. عجب سی بات ہے. بہرحال اس میں ہمیں یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے زمین پر نہیں. دیکھیں روزہ زمین پر فرض ہوا, جبرائیل علیہ السلام آئے, اللہ تعالیٰ کی وحی لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سنائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا قرآن مجید میں کہ روزہ فرض ہے, پھر آیت زکوٰۃ والی آیت ہے, پھر حج والی آیت ہے. اس وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا وحی کے ذریعے سے پیغام ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغام صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف بلایا. تو نماز پڑھنے والے لوگ عام لوگ نہیں ہیں میرے بھائی. اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو, بلندی چاہتے ہو, تو اچھے نمازی بن جاؤ. اور نماز اپنی طرف سے نہیں پڑھیں, اپنی مرضی سے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ نماز نبوی کیسی تھی؟ آج تو لوگوں نے عجیب سی نماز نکال دی, کوئی نماز حنفی ہے, کوئی نماز شافعی ہے, کوئی نماز مالکی ہے, کوئی نماز حنبلی ہے, کوئی نماز پتہ نہیں رافضی ہے, کوئی نماز کیسی. یہ نمازیں جو ہیں ان کسی نماز کا وجود نہیں ہے. ایک ہی نماز موجود ہے جو ہم جانتے ہیں, جسے نماز نبوی کہا جاتا ہے. یہ نماز نبوی کیا ہے آج ہمیں جاننا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے, واقعیم الصلاۃ, آج ہمیں بھی وہی طریقہ اپنانا چاہیے. تو نماز آسمان پر فرض ہوئی, آسمانوں پر فرض ہوئی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نمازی کو وہ بلند درجہ عطا فرمائے جو کسی اور کو نہیں دیا ہے. تو نماز میں عزت ہے, نماز میں بلندی درجات ہے, نماز میں شرف ہے, اور نماز سے انسان کامل بن سکتا ہے. بے نمازی ذلیل ہے, خوار ہے, اس کا سینہ تنگ ہے, اور اس کی زندگی بھی ناکام ہے, اس کی آخرت بھی ناکام ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اور اپنے بستر پر سبحان, دیکھیں یہ سارا سفر دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ابھی بھی گرم ہے. جب آپ بستر چھوڑ کے جاتے ہیں کتنی دیر بستر گرم رہتا ہے؟
تھوڑی سی دیر کے بعد وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لیکن سید محسن صلی اللہ علیہ وسلم جو جب آئے تو بستر ابھی گرم تھا. اب یہ لمبی سے ہمارے دنیا کے علم کے مطابق پتہ نہیں کئی سو سال کی ضرورت ہے قریبی سیارہ تک جانے کے لیے, سپیڈ جو ہماری ہے. رب العزت سبحانہ و تعالی کے لیے کن فیکون ہے بس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہیں اور خبر دیتے ہیں اپنے صحابہ کو کہ رات کو مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور میں آسمانوں کی طرف گیا تھا. یہ خبر پھیلتی ہے مکہ میں اور ابو جہل جو ہے وہ دوڑتا ہوا جاتا ہے ابو بکر صدیق کی طرف, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتا, دوڑتا ہے اور جاتا ہے ابو بکر صدیق کی طرف اور کہتا ہے کہ آپ نے سنا کہ آپ کا دوست کیا کہتا ہے؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا فرمایا؟ کہتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رات کو وہ آسمانوں کو سیر کر کے آئے ہیں, بیت المقدس گئے اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں کو سیر کر کے آئے ہیں اور یہ خبر دیتے ہیں. میں شروع سے کہتا تھا, ابو جہل کہتا ہے کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں اور آپ لوگ میری بات مانتے نہیں تھے, اب اس سے بڑھ کر کیا جھوٹ ہوگا؟ بیت المقدس کے جاتے جاتے ہمیں دو مہینے لگ جاتے ہیں اور ہمارے اونٹوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے جب ہم اس میں سفر کرتے ہیں, اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی رات میں وہ گئے واپس آیا. صبح قصۃ الغان ہو مجھے کی طرف دیکھتے اور کہتے ہیں ان قالہ فقط صدق, اگر یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو وہ سچے ہیں. ایمان دیکھا ہے پہاڑوں سے بھی مضبوط, کوئی شبہ کوئی غلط فہمی ہلا نہیں سکتی, یہ ایمان تھا صحابہ کرام کا. اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب صدیق کا جو لقب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو دیا کہ یہ صدیق ہے اس امت کے, فوراً تصدیق. اور ابو جہل جیسے آپ دیکھو مت میں ایسے لوگ موجود ہیں, یا ابو جہل جیسے لوگ ہیں شکوک اور شبہات سے بھرے ہوئے, ہر بات کو پہلے منفی منظر میں دیکھتے ہیں, منفی سوچ سے دیکھتے ہیں, پھر مثبت سوچ کے بارے میں سوچتے ہیں. اور بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا راستہ اپنایا ہوا ہے, ان کے ایمان مضبوط ہیں, کوئی شکوک اور شبہات ان کے ایمان کو ہلا نہیں سکتے. اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے کس راستے کو اختیار کیا ہوا ہے, کیا ہمارے دل میں ایمان یقینی ایمان ہے اور مضبوط ہے ہمارا ایمان, یا وہ شبہات اور غلط فہموں کا شکار ہے, کہیں سے کوئی شبہ اڑا, کہیں سے کوئی فتنہ اڑا, اسی کے پیچھے لگ گئے, پھر مشکل زندگی, تنگ زندگی ہو جاتی ہے اور پھر دوڑتے ہیں اس کی کسی حل کی طرف, اور کوئی اگر کوئی صحیح حل نہ ملے تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے. اور ان میں سے یاد رکھیں وہ شکوک اور شبہات جو عقیدے کے تعلق سے, منہج کے تعلق سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں, تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے. جو خبر آپ کو ملے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا پیار پہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تو یہ کہنا سیکھو آمنا و صدقنا. پہلے بات سمجھ میں آئے نہ آئے یہ بات کی بات ہے, سب سے پہلے کوئی بھی تمہیں خبر دے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, پہلے کہو آمنا و صدقنا, پھر اگر حکمت کے بارے میں سوچنا سمجھنا تو بعد میں سوچو سمجھو, سب سے پہلے جواب یہ ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ قرآن مجید میں ہے اللہ نے فرمایا, ارے یہ عقل تو نہیں مانتی, یہ کون سی عقل ہے بھائی جو یہ نہیں مانتے اس کے خالق نے کیا کہا ہے, کیا فرمایا ہے, کہ ہماری عقل اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ ہم اپنے خالق رجوع سبحان و تعالیٰ کے فرمان کو تولیں گے پھر دیکھیں گے کہ یہ قابل غور ہے کہ نہیں, یہ صحیح ہے کہ غلط ہے, اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. عجب سی بات ہے, بعضوں کے نہیں عقل تو نہیں, ہم وجد کشف اور ذوق کی بات کرتے ہیں, خوابوں کی بات کرتے ہیں, جو چیز خواب میں ثابت ہو جائے. اللہ کا فرمان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی نہیں ہے تمہارے جو خوابوں کے پیچھے پڑ گئے ہو اور کشف اور ذوق کے پیچھے پڑ گئے ہو. بعض لوگ کہتے نہیں اللہ کا فرمان تو سچ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو سچ ہے, ہمارے بھی تو امام ہیں, وہ بھی تو علماء ہیں. وہ کون سی امام اور علماء ہیں؟ ہمارے سارا آنکھوں پہ ہیں امام اور علماء جو حق میں سارا آنکھوں پہ رکھے. کیا وہ معصوم ہیں؟ کیا وہ غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا ان کی عقلیں اور دل انبیاء کی طرف پاک ہیں؟ دیکھیں معصوم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی لوگ معصوم نہیں ہیں. غلطی تو صحابہ کرام سے بھی ہو سکتی ہے اور ہوئی ہیں بعض غلطیاں, لیکن اللہ کے انبیاء معصوم ہیں اور امام معصوم نہیں ہیں, یاد رکھیں.
یا رافضیوں کے ہٹ گنڈے ہیں اور جھوٹ ہیں وہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام 12 امام سارے معصوم ہیں. یہ تو رافضیوں کا منہج ہے. اہل سنت جماعت نے کب سے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے امام بھی معصوم ہیں؟ عجب سی بات ہے. مجھے ایک حدیث ایک دلیل دکھا دے جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے صحابہ معصوم ہیں یا میری امت کے جو امام ہیں وہ معصوم ہوں گے. کس نے یہ فرمایا؟ بلکہ اس کے برعکس جو ہمیں روایات ملتی ہیں جو دلائل ملتی ہیں وہ یہ ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں اور جو انبیاء کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ معصوم نہیں ہیں اور ان سے غلطی کا امکان ہے. سمجھنے سے غلطی ہو سکتی ہے, دلیل نہ ملنے کی غلطی ہو سکتی ہے اور کئی غلطیاں ہیں جو ممکن ہیں. تو ان غلطیوں کو دین نہیں بنایا جاتا, یاد رکھیں. غلطی غلطی ہوتی ہے, چاہے وہ غلطی کسی امام سے ہو, چاہے وہ غلطی کسی عالم سے ہو, چاہے وہ غلطی کسی عام یا جاہل سے ہو. تو غلطی البتہ غلطی ہوتی, فرق اتنا ہوتا ہے کہ جاہل کی غلطی جاہل کی جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے اور امام کی غلطی اجتہاد کی وجہ سے ہوتی ہے. جاہل کی غلطی پر جاہل کو سزا ملتی ہے اور امام کی غلطی پر جو مجتہد امام ہے اس کو ثواب ملتا ہے, کیونکہ وہ امام ہے, وہ مجتہد ہے, وہ اجتہاد کے لائق ہے. اجتہاد کی غلطی ہو گئی تو اس کو اجتہاد کی وجہ سے ایک ثواب ضرور ملے گا, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہو تو اس کو دوگنا اجر ملتا ہے, اور اگر کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے اس کو اجتہاد غلط ثابت ہوتا ہے تو اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے. اور اس قصے میں ہم یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو پھر رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ اس قصے کو, اسراء معراج کے قصے کو شروع سے ہی یہ قصے نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ کیوں بلاتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف؟ اپنی طرف بلائے نا, تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ خود موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو پھر آسمانوں کی طرف جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس میں یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ ہے, جیسا کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہے. کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالیٰ, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج نہیں ہے کہ عرش نے رب الجلال سبحانہ کو اٹھایا ہوا ہے, ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر عرش کو نکال دے جائے تو اللہ تعالیٰ گر جائیں گے, نعوذ باللہ. یہ جاہلوں کی سوچ ہے, یہ ان لوگوں کی سوچ جو اہل الکلام ہیں, جو صرف باتیں بنانا جانتے ہیں, کلام جانتے ہیں. رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ نہ تو عرش کا محتاج ہے, نہ آسمانوں کا محتاج ہے, اور نہ کسی مخلوق کا محتاج ہے, کیونکہ وہ رب الجلال ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ تدبیر کرنے والا ہے, وہ مشکل کشا حاجت روا ہے, وہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کہاں ہے؟ سینہ تان کے جواب دو. بعض لوگ کہتے نہیں اس یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے, نہیں نہیں یہ لوگوں کو امتحان نہ لو, لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ یہ کون سے لوگ ہیں جو اس سوال سے پریشان ہوتے ہیں سوائے جاہل لوگوں کے اور بدعت لوگوں کے؟ کوئی مومن پریشان تو نہیں ہو سکتا, یاد رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوال ایک لونڈی سے پوچھا جس کی کم سن لونڈی, جس کو عمر 10 سال سے کم تھی, اس کا امتحان لینا چاہا کہ یہ مومن ہے کہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں مجھے یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اگر جائز نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ سوال کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرے لیے خاص ہے, کوئی اور یہ سوال نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوال خاص نہیں تھا, جس کے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے, کسی کا عقیدہ دیکھنے کے لیے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں, یہ حق پر ہے, اس کا عقیدہ درست ہے یا نہیں, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ لونڈی جواب بھی کہتی ہے, عرض کرتی ہے اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, فی السماء, آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے, میں کون ہوں؟ کہ کہتی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں, اعتقها فإنها مؤمنة, اسے آزاد کر دو یہ مومنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نشانی, سب سے بڑی نشانی کیا بیان فرمائی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. جب جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی گواہی دی. آج جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کیا جواب دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, اور تم لوگ کہتے ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس لڑکی کی تصدیق کرتے ہیں, سلونے کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے, تو پھر آپ کے جواب کی تصدیق کون کرے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں,
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایمان ہے فوراً اس لونڈی کو ٹوکتے اور روکتے اور یہ کہتے اور یہ فرماتے کہ تم غلط کہہ رہی ہو, تم اس امتحان میں ناکام ہو چکی ہو. سن لو صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, آسمان پر نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظوں میں دو ٹوک لفظوں میں فرمایا ہے, اعتقها فإنها مؤمنة, اسے آزاد کر دو یہ مومنہ ہے. ہم جب امتحان لیتے کہ شخص کا تو ہم یہ پوچھتے ہیں مسلمان ہے کہ نہیں, کلمہ آتا ہے کلمہ پڑھ کے سنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا سوال نہیں کیا, کلمہ تو پڑھا ہے اس نے لیکن کلمے کو سمجھا بھی ہے کہ نہیں. وہ یہ دلیل ہے, یاد رکھیں, ہمیں اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ کلمے کو سمجھنا ضروری ہے. اور کلمے کے سمجھنے سے جو لوازمات ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات متعلق آپ جانتے کیا ہے, لا الہ الا اللہ تو کہا ہے, اللہ تعالیٰ کون ہے, کیا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کہاں ہے, رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں جو نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے, ان کا ایمان کمزور ہے. اور جو کہ ہر جگہ موجود ہے کفری عقیدہ ہے. مومن کبھی نہیں سوچ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کام علی بجال سبحانہ وتعالیٰ. اور پھر اس قصے میں ہم یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام جزاک اللہ خیر, کہ صحابہ کرام پر اجمعین کا جو راستہ و منہج ہے یہی راستہ حق ہے. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام پر اجمعین نے تصدیق کی ہے, اگرچہ بعض جو نو مسلم ہوئے تھے وہ دبدبے کا شکار ہو گئے, ابو جہل کی طرح پریشان ہو گئے تھے, لیکن الحمدللہ بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ اپنے ایمان میں واپس آ گئے اور ان کا ایمان مضبوط ہوا. لیکن بعض جو ہے اسی امتحان کی وجہ سے, شب معراج کے قصے کی وجہ سے جو دبدبے ہوئے ظاہر سے خارج ہو گئے کہ نہیں یہ ہم کیسے مان سکتے ہیں, اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان لیا گیا. پتہ ہے مشرکین نے چھوڑا نہیں, اور ہر زمانے میں دیکھیں جو مخالفین ہیں چاہے مشرکین ہوں چاہے بدعتی ہوں, وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں, اہل حق کو چھوڑیں گے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کہتے ہیں مشرکین جو ہیں, آپ کہتے ہیں بیت المقدس کی طرف گئے ہیں, ذرا بتائیں سے بیت المقدس ہے کیسا. اب وہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف سفر نہیں کیا تھا, دیکھا نہیں کیسا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دیکھیں رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کیسے کرتے ہیں. دیکھیں جو اسراء معراج کا قصہ جو ہے وہ جو مکہ زندگی تھی اس کی تائید تھی, اور مدنی زندگی کے لیے تمہید ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب پریشان نہ ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں. آسمان والے جو ہے آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں, اگر زمین والے قدردان نہیں ہیں بے قدرے ہیں تو پھر آسمان والے کہ ہاں تیری بڑی بلند شان ہے. تو رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ پورا نظارہ دکھا دیا. اب بیت المقدس کا پورا نقشہ دیکھیں, آج کل یہ چیز ہوتی ہے ہولوگرام, دیکھا ہے آپ نے ہولوگرام, ایک پکچر ہوتی ہے تصویر, عام تصویر کیا ہوتی ہے اس میں دو ڈائمینشنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو عام تصویر ہوتی ہے ابھری نہیں ہوتی, آپ اس کو صرف ایک رخ دیکھ سکتے ہیں دوسرا رخ نہیں دیکھ سکتے تصویر کا, کیونکہ یہ دو ڈائمینشن. ایک نئی چیز ابھی آئی ہے ٹیکنالوجی کی یعنی ترقی کی وجہ سے جسے کہتے ہیں 3D, جسے ہولوگرام بھی کہتے ہیں. آپ تصویر کو تینوں طرف دیکھ سکتے ہیں, چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں, ہر طرف سے دیکھ سکتے ہیں. یعنی کسی کا چہرہ پہ دیکھنا ہے, اسے چہرہ نہیں دیکھیں گے, اس کا یہ سائڈ بھی دیکھیں گے, اس کی یہ سر کے پیچھے والا حصہ بھی دیکھیں گے, دوسری سائڈ بھی دیکھیں گے, نیچے سے دیکھنا ہے, سر کے اوپر سے دیکھنا ہے, تو ہر چیز آپ کو نظر آتی ہے ہر ڈائمینشن سے, ہر طرف سے, اسے کہتے ہیں ہولوگرام. سبحان اللہ, رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا بیت المقدس ایسے سامنے اٹھا کے لے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں, اب وہ مشرکین جو پوچھ رہے ہیں اچھا فلانا دروازہ کیسا ہے, اس کا رنگ کیسا ہے, کھڑکیاں کیسی ہیں, فلان جگہ کیسی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کا جواب دے رہے ہیں جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود ہی مشرکین دیکھیں کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یعنی اس سے بڑھ کر ہر درمی کیا ہے. ابو جہل کو جہالت نے ہلاک کیا, واللہ اگر ابو جہل تھوڑا سا اپنے تکبر کو نکال دیتے اور جہالت سے صرف تھوڑی سی دیر نکل جاتے تو واللہ کبھی حق کو نہیں جھٹلاتے. ابو جہل نے خود اعتراف کیا ہے, میں کیسے ایمان لے کے آؤں, ہم تو بڑی کمپٹیشن میں تھے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے. آپ دیکھیں مکہ میں اور پوری دنیا میں ہمارا نام ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کہ ہم میں سے نبی آئے اور ہم کے پیچھے رہ جائیں اور ہم میں سے نبی نہیں آیا. یہی غلطی یہودیوں سے بھی ہوئی, یہودیوں نے یہی کہا کہ آخر نبی ہمارا ہوگا, نام احمد ہوگا, اگر جو جانتے عرب میں سے ہوگا,
لیکن یہودیوں نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واقعی عرب میں سے ہیں اور ان کے قوم میں سے نہیں ہیں, تو پھر ان کو یقین اور ایمان لے کے آنا چاہیے تھا, کیونکہ اپنی تورات انجیل میں یہ قصہ موجود ہے, لیکن انہوں نے ہٹ درمی سے پیش آئے اور حق کو قبول نہیں کیا, اور وہ بھی شرک اور کفر میں آج بھی مبتلا ہے. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام کا راستہ اپنائیں, صحابہ کرام کا منہج سلف کا منہج حق ہے, اور صحابہ کرام نے جس مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان کو ترقی دی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن مجید کا علم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم. تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام کا راستہ جو ہے وہ حق راستہ ہے, سبیل المؤمنین ہے, اور ہمیں صحابہ کرام کے راستے پر چلنا ہے, اور یہ فرض ہے. یاد رکھیں, منہج سلف کو اختیار کرنا, منہج سلف کو سمجھنا اور اس پر چلنا جو ہے یہ واجب ہے, فرض ہے. یاد رکھیں, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی صحابہ کرام بھی تو ان میں بھی آپس میں اختلاف تھا. یہ پھر شیطان کا وسوسہ ہے. شیطان انس و جن دونوں مل کے یہ لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے کہ اختلاف تو رحمت ہے. اختلاف کیسے رحمت ہو سکتا ہے؟ اگر اختلاف رحمت ہو پھر اتفاق زحمت ہوا. یہ کیسے عجیب سی باتیں کرتے ہیں لوگ. ہاں صحابہ کرام بشر تھے, ان میں بھی آپس میں اختلاف تھا, لیکن یاد رکھیں جو اختلاف صحابہ کرام کے زمانے میں وہ فروعی مسائل میں تھا, فقہی مسائل میں تھا, عبادات کے فروعی مسائل میں تھا, اصولی مسائل میں اختلاف نہ تھا, نہ عقیدہ کے اصولی مسائل میں اور نہ عبادات کے اصولی مسائل میں, حرام الحلال میں کبھی بھی ان کا اختلاف نہ تھا. یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے آپس میں جنگی ہوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, اختلاف صحابہ کرام کا, لیکن سب حق میں, سب مجتہد تھے. اب اس اختلاف میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے صحابہ شامل تھے. یہ جو اختلاف تھا اگرچہ حق کے لیے تھا, لیکن اس میں جو صحابہ شامل ہوئے ان کی تعداد 30 سے زیادہ نہیں, 30 سے زیادہ نہیں. اگرچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے تو 100,000 سے زیادہ صحابی تھے. اب سن 35 ہجری میں سیدنا علی کی وفات ہوتی ہے, اور اس سے پہلے یہ واقعات ہوئے, واقعہ جمر اور صفین جو ہیں, تو اتنی ہزار صحابہ میں سے صرف 30 اس فتنے میں شامل ہوئے, اور وہ بھی عالم صحابہ تھے, جاننے والے تھے, حق کے لیے انہوں نے جد و جہد کی ہے. ان میں سے جو حق پہ تھے دگنا اجر ملا, اور جو غلطی پہ تھے ایک اجر ضرور ملا, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. لیکن یہ لوگوں کو ظاہر کرنا کہ صحابہ کرام کے بیچ میں اختلاف تھا, ان لوگوں میں اختلاف تھے, کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ صحابہ کرام کے بیچ میں جو اختلاف تھے اس کی نوعیت معروف ہے, جانتے ہیں کہ اصول مسائل میں کبھی اختلاف نہیں تھا. ہم بھی یہی کہتے ہیں, آج ہماری یہی دعوت ہے کہ سلف کے جو منہج ہے, جو اصولی مسائل ہیں عقیدے کے, ان میں ہمیں ہمارا اتفاق ہونا چاہیے, جیسا کہ صحابہ کرام کا اتفاق تھا, فقہ اربعہ کا اتفاق تھا, محدثین کا اتفاق تھا. یہ ہمارے سلف صالحین ہیں. سلف صالحین وہ لوگ ہیں جو گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں, جو پہلے بہترین تین زمانے میں رہتے تھے. آخر میں ایک بات میں بتا دوں, شب معراج جو ہے, نمبر ایک, اس میں کوئی تعین نہیں کی گئی, جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے کہ کون سی رات ہے, کس مہینے میں ہے. 27 رجب کو متعین کرنا کے لیے دلیل ضروری ہے, اور دلیل موجود نہیں ہے, تو پہلی غلطی یہ ہے. دوسری غلطی شب معراج متعلق جو کی جاتی ہے, اس رات میں اہتمام کیا جاتا ہے خاص عبادات کا. دیکھیں ابھی میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کا منہج جو ہے حق ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں اور صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ شب معراج کئی مرتبہ آئی. دیکھیں سن 10 نبوی جو ہے, بعثت کے 10واں سال جو ہے, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کئی سال ہے, تقریباً 14-15 سال اور زندہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ایک مرتبہ بھی اس رات کا اہتمام کیا ہو خاص عبادت کا, کہ صلاۃ القیام پڑھنی ہے, تہجد پڑھنا ہے, قرآن کی تلاوت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے, تسبیح ہے, تحمید ہے, تکبیر ہے, تحلیل ہے, یا کسی بھی خاص عبادت کا اہتمام کیا ہو, آپ کو کوئی حدیث نہیں ملے گی. یاد رکھیں, بلکہ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی فضیلت میں کوئی بھی ایک صحیح حدیث ثابت نہیں ہے. رجب کے مہینے کی فضیلت میں کوئی بھی ایک صحیح حدیث ثابت نہیں ہے. جتنی بھی یہ حدیث بیان کی جائے سارے کے سارے ضعیف, بلکہ من گھڑت ہیں اور موضوع احادیث ہیں. تو شب معراج جو ہیں سچ رات حق, واقع حق ہے, لیکن اس رات میں جو عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے بدعت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی دلیل دین میں موجود نہ ہو
تو وہ مردود ہے, یعنی وہ شخص بھی موجود مردود ہے, اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. تو یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ, ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جو ہے وہ ہر نئی جن میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر بدعت کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح

والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: خير نساء العالمين أربع: مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وآسيا بنت مزاحم، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. آج خطبے کا موضوع ہے مسلمان عورت. مسلمان عورت کون ہے؟ مسلمان عورت کیسی ہے؟ اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ معاشرے میں اس کا کیا مقام ہے؟ گھر میں اس کا کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیا شرف بخشا ہے؟ مسلمان عورت میں اور دوسری تہذیبوں کی عورتوں میں کیا فرق ہے؟ اور آج مسلمان عورت کہاں پہ ہے؟ اس موضوع کے تعلق سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے جوڑے کی شکل میں، مرد اور عورت، اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں. اور خالق جل شانہ سبحانہ و تعالی نے جب مرد کو پیدا کیا تو ایک خاص صفات سے پیدا کیا مرد کو. یہ صفات مرد کی پہچان بن جاتی ہیں، مرد ان صفات سے پہچانا جاتا ہے. اور عورت کو پیدا کیا خاص صفات کے ساتھ جو عورت کی پہچان بن جاتی ہیں، اور عورت انہی صفات سے پہچانی جاتی ہے. یہ صفات ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں، اور دونوں میں یہ جو صفات ہیں یہ مختلف ہیں. طبعی طور پر خلق کے اعتبار سے اگر ہم مرد کو دیکھتے ہیں تو مرد عورت کی نسبت زیادہ طاقتور ہے، عورت کی نسبت زیادہ صبر اور تحمل کرنے والا ہے، عورت کی نسبت زیادہ سمجھدار اور عقل مند ہے. میں عام طور پہ بات کر رہا ہوں، اگرچہ اگر ہم متعین کر دیں افراد کو تو کافی ایسے عورتیں جو بعض مردوں سے بھی بہتر ہیں، لیکن عموماً میں بات کروں اجمالی طور پہ یہ صفات مردوں کی ہیں: صبر، بردباری، تحمل مشقتوں اور مصیبتوں میں، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، یہ سارے صفات مردوں میں پائی جاتی ہیں. حکمت عملی سے کام لینا، سوچ سمجھ کر فیصلے کرنا، عام طور پہ یہ مردوں کے صفات ہیں. اور اس کے برعکس عورتیں جو

کمزور ہیں، جلد باز ہیں، بہت بہت کم عورتیں سمجھداری سے کام لیتی ہیں، عورت جلد باز ہے، عورت میں اس کے ایموشنز اور جذبات عام طور پہ غالب رہتے ہیں، بہت زیادہ جلدی تھک جاتی ہے، مصیبتوں کا سامنا بڑی مشکل سے کرتی ہیں۔ یہ عام صفات ہے جو ایک طبعی طور پر مردوں میں عورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ عورت کو اللہ تعالی نے ایک شرط بخشا ہے اس کمزوری کے ساتھ اور ان صفات کے ساتھ جو مردوں کی نسبت تھوڑے سے عورت کو کم درجہ دے دیتی ہیں، لیکن ایک شرط بخشا اللہ تعالی نے عورت کو، اللہ تعالی نے عورت کو ماں کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے 9 مہینے اور ماں کے پیٹ میں ہی پرورش حاصل کرتا ہے، ماں کا خون اس کے لیے غذا بن جاتا ہے، اور جب مرد کی نسبت اس تعلق سے عورت زیادہ مسائل کا شکار ہوئی اور پورے 9 مہینے صبر اور تحمل سے کام لیتی رہیں، تو اللہ تعالی نے عورت کو یہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ حق مردوں پر، انسانوں میں سے عورت کا حق ہے اور اس کی ماں کا حق ہے، سب سے زیادہ مخلوقات میں سے اگر کسی مرد پر کسی کا حق ہے اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد، وہ ماں کا حق ہے، باپ کا حق اس کے بعد میں آتا ہے۔ چاہیے ماں، چاہیے عورت جو ماں ہے کافر کیوں نہ ہو، میں عام عورت کی بات کر رہا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ زندگی کے پہیہ چلنے کے لیے مرد اپنی صفات کے ساتھ اور عورت اپنی صفات کے ساتھ ایک ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی کمزوری کی تکمیل کرتے ہیں۔ جو کمزوری مرد میں ہیں، اب مرد بچے کی پرورش جیسے عورت کرتے مرد نہیں کر سکتا، یعنی حمل تو ویسے ناممکن ہے کہ مرد بچے کا حامل ہو جائے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو چاہت، جو جذبہ، جو پیار ماں دے سکتی ہے اپنے بچے کو، عورت دے سکتی ہے، وہ مرد کبھی نہیں دے سکتا۔ تو حقیقت یہ ہے جو کمزوریاں مرد میں ہیں اس کی تکمیل عورت کرتی ہے، اور جو کمزوریاں عورتوں میں ہیں ان کمزوریوں کی تکمیل مرد کرتے ہیں، اور اس طریقے سے زندگی کا جو یہ پہیہ یہ چلتا رہتا ہے۔ مصیبت کب آتی ہے؟ جب مرد عورتوں کی صفات اپنا لیتا ہے اور عورت مردوں کی صفات اپنا لیتی ہے، اور اس فطری عمل سے دور ہو جاتے ہیں، یہاں پر مصیبت آتی ہے۔ اور کئی گھرانے ہیں، یوں لگتا ہے کہ اس گھرانے میں 2 مرد ہیں، مرد عورت نہیں ہے، یا یوں لگتا ہے اس گھر میں 2 عورتیں ہیں، کوئی مرد نہیں ہے، اور ایسے گھرانے جہنم بن چکے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ مصیبت پر مصیبت، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک ان کا وقت جھگڑ میں ہی گزرتا ہے، بے سکونی میں گزرتا ہے،
اس گھر کے سارے فرد ایک دوسرے سے ناراض. صرف ناراض ہی نہیں, ایک دوسرے پر بد دعا کرتے ہیں. بد دعا میں خود بعض ایسے لوگ جانتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ جو ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے, جس طبیعت پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, وہ اس طبیعت سے خارج ہو گئے تو یہ سزا ملی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. عورت کا مقام کیا ہے اسلام میں اور مختلف تہذیبوں میں, اس پر میں بات کر چکا ہوں, اب میرے پاس وقت نہیں, میں اس بات کو دوبارہ دہرا ہوں. اسلام میں عورت کا مقام, اگر کسی نے سننا ہے ریکارڈنگز موجود ہے, آپ سن سکتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو, واللہ میں قسم کھا رہا ہوں, عورت کو وہ شرف بخشا ہے کسی تہذیب نے, کسی قوم نے, کسی دنیا کے دانشور نے وہ مقام نہیں دیا. آج کل حقوق انسان یا عورت کے حقوق کے خاص طور پر جو تنظیمیں موجود ہیں دنیا میں اور صبح شام یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ عورت کو ہم آزاد کر کے ہی رہیں گے, اور انہوں نے جو عورت کو آزاد کیا اس کا رزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے. کیا مقام تھا عورت کا جو اللہ تعالی نے عورت کو مقام دیا, آج عورت کہاں پر گری پڑی ہے؟ آزاد تو کر دیا, بات سچ ہے, لیکن کس چیز سے آزاد کیا؟ کس چیز سے آزادی ملنی چاہیے تھی عورت کو, اور ان ظالموں نے عورت کو کون سی آزادی دی ہے جس سے آج یہ عورت ایسے چوراہے پر کھڑی ہے اس کو پتہ ہی نہیں اس نے جانا کہاں ہے. جس طرف جاتی ہے درندے ہی درندے ہیں, بھیڑیے ہی بھیڑیے ہیں. آج نہ اس کی عزت محفوظ ہے, نہ اس کی جان محفوظ ہے, اور نہ ہی وہ سکون کا سانس لے سکتی ہے. جو مقام عورت کو اللہ تعالی نے دیا ہے, خالق جل شانہ نے دیا ہے, وہ مقام دنیا کی کوئی تہذیب, کوئی متمدن قوم یا کوئی بھی دنیا کے دانشور نہیں دے سکتا. آج ہمارا موضوع ایک خاص ہے, خاص عورتوں کے تعلق سے ہے. خاص عورتیں, ایک تو عورت کا مقام ہے اسلام میں, اس میں ساری عورتیں شامل ہیں, کافر ہو مسلم, بس عورت ہے اس کو یہ مقام ہے, بلند درجہ اللہ نے عطا فرمایا ہے. لیکن مسلمان عورت جانتے ہیں کون ہے؟ اگر مسلمان عورت اپنے آپ کو پہچان لے آج, واللہ اس کی جو مصیبتیں جو اسے نظر آ رہی ہیں, جن مصیبتوں پر وہ گھر چکی ہیں, اگر عورت مسلمان عورت اپنے مقام کو سمجھ لے اور جان لے کہ وہ مسلمان عورت ہے, وہ کیسی عورت ہے, تو ان ساری مصیبتوں سے وہ آزاد ہو جائے. میرے بھائی, جو لوگ اپنی پہچان گوا دیتے ہیں, ان لوگوں کا وجود, ان لوگوں کا اثر باقی نہیں رہتا, صرف نام باقی رہ جاتا ہے. ہماری بعض عورتوں نے اپنی پہچان کو بھلا دیا. مسلمان عورت, مسلمان پہلے ہے, عورت بعد بھی ہے, اس کے ساتھ اسلام کا لفظ جوڑ دیا گیا ہے.
وہ عام عورتوں کی طرح اب نہیں رہی. اور یاد رکھیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یعنی مسلمان عورت وہ عورت جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی, جو مسلمان ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو, مسلمان عورت بنے, اس کو یہ شرف ہی کافی ہے. دنیا میں کتنی عورتیں ہیں جو ہندوؤں کے گھروں میں پیدا ہو رہی ہیں, یہودیوں کے گھروں میں پیدا ہو رہی ہیں, نصارہ کے گھروں میں پیدا ہو رہی ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے یہ ہندو عورت ہے, یہ یہودی عورت ہے, یہ نصرانی عورت ہے. اور آپ کو کہا جاتا ہے مسلمان عورت. مسلمان عورت اپنے چند صفات اور اخلاق سے پہچانی جاتی ہے. اور اللہ تعالی نے مسلمان عورت کو ایک خاص راستہ دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورت کے لیے ایک ایسا راستہ متعین کر دیا ہے, اگر یہ مسلمان عورت اس راستے کو اپنا لے تو جنت آسان ہے. جنت کی طرف آسان ترین راستہ مسلمان عورت کا راستہ ہے, مردوں سے بھی زیادہ آسان. مردوں کے جو راستے تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن جو راستہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورت کے متعین کیا ہے, اگر یہ مسلمان عورت اس راستے کو اپنا لے واللہ جنت آسان ہے اس کے لیے. قرآن مجید میں اس صحیح احادیث میں جب مسلمان عورت کا ذکر آیا ہے, واللہ ایسے الفاظوں سے آیا ہے کہ آنکھوں میں ٹھنڈک اور سینے میں کشادگی محسوس ہوتی ہے. یعنی ہم مردوں میں جب میں پڑھتا ہوں قرآن مجید کی آیت میں مسلمان عورت کے تعلق سے چند صفات, مسلمات مؤمنات قانتات تائبات ثيبات وابكارا, مسلمات مؤمنات, لیکن الفاظ قانتات تائبات, یہ مسلمان عورتوں کی چند اخلاق ہے اور نشانیاں ہیں. تو اللہ آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور سینے میں کشادگی محسوس ہوتی ہے جب ہم سنتے ہیں. جب عورت یہ سنتی ہے تو وہ کیا پتہ نہیں محسوس کرتی ہوگی کہ اس کے بارے میں یہ پیارے الفاظ ہیں, وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, سبحان اللہ, وقرن فی بیوتکن, اپنے گھروں میں قرار پکڑو, تیرا قرار تیرا سکون تیرے گھر میں ہے. یہ صفات ہیں. چل ان صفات گن لیتے ہیں, چل ہمیں پتہ چلے کہ اسلام میں مسلمان عورت کے کیا صفات ہیں. نمبر ایک, مسلمات, مسلمان ہے وہ. اور مسلمان کون ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان وہ انسان ہے, مرد ہو یا عورت ہو, جو اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے توحید سے. الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعة والبراءة من الشرك واهله, اسلام کی مختصر سی تعریف ہے. الاستسلام, سرنڈر کرنا, میرا کوئی طاقت کوئی ہیلا نہیں رہا, میں اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سپرد کرتا ہوں. اور مسلمان عورت کہتی ہے میں اپنے آپ کو اللہ تعالی کے اپنے رب کے سپرد کرتی ہوں. مسلمات کیسے سپرد کرتی ہوں؟ بالتوحید, توحید سے. مسلمان عورت موحدہ عورت ہے, توحید اس کی زندگی کا مقصد ہے, نصب العین ہے,
اس نے توحید کو قائم کرنا ہے اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنے رشتہ داروں میں. فرما بردار ہے اپنے رب کی، اپنے رب کے احکام کے سامنے ہم سر جھکانے والی ہے. جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس حکم کی تعمیل میں سب سے آگے رہنے والی ہے. اور شرک سے اور مشرکین سے برات کا اظہار کرنے والی ہے. اپنے آپ کو، اپنے بچے کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو شرک سے دور کرنے والی ہے، شرک کے عقائد سے دور کرنے والی ہے اور مشرکین سے دور کرنے والی ہے. یہ مسلمان عورت ہے. جب عورت یہ راستہ اختیار کر لیتی ہے صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، جو بھی میری قسمت میں تو نے لکھا ہے اس پر میں راضی ہوں، میرے کوئی طاقت نہیں، میرا کوئی ہیلا نہیں ہے، میں تجھ ہی پر بھروسہ کرنے والی ہوں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. مسلمات، مؤمنات، اور مسلمات میں یہ بھی چیز یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان عورت وہ عورت ہے جس کے زبان کے شر سے اور ہاتھوں کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. کہ آج مسلمان عورت کے زبان کے شر سے اور ہاتھوں کے شر سے اس کے اپنے پیارے محفوظ ہیں، خاوند محفوظ ہے، اپنے بچے محفوظ ہیں، زبان پر ناشکری، کفر النعمہ، لانتان، گالی گلوچ، غیبت، چغل خوری، اور ہاتھوں سے مارنا ہے، پیٹنا ہے، ظلم کرنا ہے، یہ مسلمان عورت کے اخلاق نہیں ہیں. بعض ایسی عورتیں ہیں جو صرف اپنے بچوں پر نہیں، اپنے خاوند پر بھی ہاتھ اٹھاتی ہیں. آپ مسلمان عورت ہیں، آپ کی زبان اور ہاتھوں کے شر سے تو دوسرے مسلمان محفوظ، مسلمانوں کو محفوظ ہونا چاہیے تھا جو دوسرے ہیں، اور آپ اپنوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتی ہیں، یہ اخلاق ہیں. مؤمنات، مومن عورتیں ہیں، مسلمان عورت مومنہ عورت ہے، اور جس دل میں ایمان جگہ کر لینا تو پھر اس ایمان کا اثر اس دل میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ دل محبت، ڈر، امید، توکل، خشوع، خضوع، یقین، اخلاص سے مالا مال ہو جاتا ہے. ایمان بنیاد ہے دل کے ہر عمل کی. جو مخلص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے والا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، یا ڈرنے والی بننا چاہتا ہے تو اپنے دل میں ایمان کو بسا لے، اور اس ایمان کی تقویت کے لیے جد و جہد کرتا رہے.
جتنا یہ ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی توکل، ڈر، خوف، امید، محبت، خشیت، تواضع، اخلاص نیت، یقین، یہ سب مضبوط ہوں گے۔ مسلمان عورت وہ عورت ہے جس کا ایمان مضبوط ہے، جس کا دل مضبوط ہے، اپنے گھر والوں کے لیے نرمی ہے، پیار ہے، محبت ہے، خلوص ہے، ہر طرف سے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مومنہ عورت ہے۔ میرے بھائی، ایمان زبان کا قول نہیں ہے صرف کہ میں مومن ہوں یا میں مومنہ عورت ہوں، زبان کا قول نہیں ہے۔ الایمان قول باللسان، تصدیق بالجنان، وعمل بالارکان، یزید بالطاعه وینقص بالعصیان۔ یہ تعریف ہے ایمان کی جو سلف صالحین سے ثابت ہے۔ رسول الجماعت ایمان کی یہ تعریف بیان فرمائی ہے۔ ایمان زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، اور پورے جسم سے عمل کا نام ہے۔ یہ تین چیزوں مجموعہ ہے ایمان۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں ہم کیسے مومن ہیں۔ ایمان صرف زبان کی حد تک رہ چکا ہے یا آگے بھی کچھ ہم کر رہے ہیں؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے دلوں میں ابھی بھی شکوک اور شبہات موجود ہیں کلمہ توحید کے تعلق سے، رسالت کے تعلق سے، نبوت کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے؟ کیسے مومن ہیں؟ عقیدے کے معاملات میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جس نے شک کیا ارکان ایمان پر یا ارکان اسلام پر، جو ایمان اور دین اسلام کی بنیادیں ہیں، اس شک کی وجہ سے وہ دین دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جس کو شک کی نماز فرض ہے کہ نہیں، شک کے فرض ہو بھی سکتی نہیں بھی ہو سکتی، نماز میں شک کرنا، یا فرشتے موجود ہیں کہ نہیں، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے کہ نہیں، یہ مومن تو دور کی بات ہے، دار اسلام سے بھی خارج ہے۔ وہ مسلمان مسلمان ہی نہیں جس کو ارکان ایمان کا علم نہیں۔ ارکان ایمان کیا ہے؟ مسلمان عورت مومنہ عورت ہے، اپنے گھر میں ایمان کا ماحول پیدا کرنے والی ہے،

تیسری جو صفت ہے قانتات، قنوت کرنے والی، اپنے رب کے عبادت میں خشوع خضوع کے ساتھ سر جھکائے ہوئے اپنا اکثر وقت اپنے رب کے فرما برداری میں گزارنے والی. وقت بہت قیمتی ہے، اسے ضائع نہیں کرنا. فلموں میں، ڈراموں میں، قصے کہانیوں میں اسے صرف کرنا ہے اللہ تعالی کے عبادت میں. یہ جو لمحے ہیں یہ کیسے مجھے اپنے رب کے قریب کر دیں گے، وہ کون سا ذریعہ ہے، وہ کون سے راستے ہیں جن کے ذریعے سے، جن پر عمل کرنے سے میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں. صبح سے شام تک مسلمان عورت صبح سے شام تک وہ اس جد و جہد میں رہتی ہے کہ آج میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. بچوں کی پرورش عبادت سمجھ کر کرتی ہے، اپنے خاوند سے بات کرتے ہوئے، اس کا احترام کرتے ہوئے، اس کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنے رب کی نزدیکی حاصل کر رہی ہوتی ہے. میرا خاوند مجھ سے راضی ہے تو میرا رب مجھ سے راضی ہے. خاوند میں غلطیاں ہیں اسے نصیحت کرنے والی ہے، پیار سے، محبت سے. کوئی خطا ہوتی ہے خاوند سے یا بچوں سے، ان کو راہ راست دکھانے والی ہے. کوکنگ کرتی ہے عبادت سمجھ کر کہ میں یہ جو کام کر رہی ہوں یہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے کر رہا ہوں، تیرا حکم ہے، میں تیرے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. یہ بچے تو نے مجھے عطا فرمائے ہیں، میری ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داری کو نبھا رہی ہوں. تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس کے باوجود بھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں بہترین طریقے سے اپنے فرائض جو تو نے مجھ پر فرض کیے ہیں ان فرائض کی ادائیگی میں آگے رہوں. جب اس نیت کے ساتھ کوئی عورت کوکنگ کرتی ہے تو کبھی بے برکتی ہو سکتی ہے؟ کوکنگ ہو رہی ہے، زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پتہ نہیں چلا کوکنگ بھی ہو گئی، نہیں پتہ چلا. بعض عورتیں کچن میں کھڑی ہوتی ہیں، وقت گزار رہا ہے نا، MP3 چھوٹے سے اسپیکر رکھے ہوئے، MP3 ہے، اسپیکر اسے کنیکٹ کر لیا، گانے چل رہے ہیں، کوکنگ ہو رہی ہے. ایسے بھی عورتیں ہیں، یا دو عورتیں کھڑی ہیں، کسی غیبت ہو رہی ہے، چغل خوری ہو رہی ہے. مسلمان عورت کے اخلاق ایسے نہیں ہیں، ایک لمحہ اس کے لیے قیمتی ہے، ایک لمحہ. اس کے بعد خاوند گھر آتا ہے، اس کا استقبال کرتی ہے مسکراہٹ سے، نرمی سے، پیار سے. گھر کو مسکن اس لیے کہا جاتا ہے
کیونکہ اس گھر میں سکون ہوتا ہے. گھر اور مسکن میں فرق ہے. گھر تو رہائش گاہ ہے, ہوٹل مسکن نہیں ہے, رہائش گاہ ہے. آج ہمارے گھر مسکن ہیں یا رہائش گاہیں بن چکی ہیں؟ مسلمان گھرانے آج مسکن ہیں یا رہائش گاہیں بن چکی ہیں؟ ہم خود دیکھ سکتے ہیں, خود محسوس کر سکتے ہیں. گھر میں داخل ہوتے ہی بریکنگ نیوز کی پٹی شروع ہو جاتی ہے چلنا. ایک بریکنگ نیوز, دوسری بریکنگ نیوز, تیسری بریکنگ نیوز. اور یہ بیچارہ سکون کی تلاش میں گھر میں گھسا ہے, 10-20 پریشانیاں لے کے آیا تھا, اب سکون مجھے ملے گا گھر میں جا کے. گھر میں داخل ہوتے ہی بچہ گرا, اس کے سر میں چوٹ آئی, پڑوسی کا فون آیا, بچے نے اس کی لائٹ توڑ دی. فلان شخص کا فون آیا, اپنا ادھار مانگ رہا تھا, بجلی کا بل اس مہینے میں زیادہ ہو گیا ہے, کرایہ دار مکان مالک جو ہے وہ اپنا کرایہ مانگ رہا ہے. ذرا سانس تو لینے دینا. 20 پریشانیاں بھی لے کے آیا بیچارہ, 5 آپ نے اور اس کے سر پہ ڈال دی ہیں, اب 20 سے 25 ہو گئی ہیں. اس سکون کہاں ملے گا اسے؟ اگر سکون ہوٹلوں میں ہوتا تو اللہ ہوٹل جاتا, گھر میں نہ جاتا. وہ گھر میں آیا ہی اس لیے تاکہ اسے سکون ملے. قانت عورت مسلمہ مؤمنہ, قانت عورت کا یہ طرز عمل نہیں ہے. سینے سے نہیں لگا سکتی. ویسے جب گھر میں جاتے ہیں بیویاں سینے سے لگا کے استقبال کرتی ہیں, یہ خواب سے لگتا ہے. چلو سینے سے نہ لگا کے استقبال کریں, مسکراہٹ سے استقبال نہیں کرنا چاہتے وہ بھی نہ کریں. کم سے کم بریکنگ نیوز تھوڑی دیر کے بعد تو, یعنی 5 منٹ وقفہ تو دے دینا, تھوڑا سا ذرا پانی, اگر پانی بھی نہیں لے کے آتی پلانے کے لیے تو خود تو پینے دینا, پہلے سے گلا خشک ہے. اب اس بریکنگ نیوز کے بعد کیا رہے گا؟ تو تھوڑا سا پانی پینے دیں, بعد میں آپ کا حق ہے. کیونکہ بعض عورتیں کہتے ہیں اگر خاوند کو نہیں کہیں گے تو پھر کسے کہیں گے؟ نہیں, اسے کہیں. آپ کسی پڑوسی کو, کسی اور رشتے دار کو نہیں کہیں گی, آپ نے خاوند کو ہی کہنا ہے. لیکن کہنے کا ایک وقت ہوتا ہے, حکمت عملی ہوتی ہے. بہرحال میں 24 گھنٹے یہاں پہ نہیں بیان کرنا چاہتا کہ قانت عورت کے اخلاق آپ جان چکے ہوں گے کہ کیا ہے. چوتھی ہے تائبات. تائبات توبہ کرنے والی. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ سب سے غلطی ہوتی ہے, خطا ہو جاتی ہے. لیکن مسلمان عورت وہ عورت ہے جب خطا ہو جائے تو فوراً سب سے پہلے اللہ تعالی سے توبہ کرتی ہے. اے میرے رب, میں ضعیف ہوں, کمزور ہوں, مسکین ہوں, حقیر ہوں, فقیر ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, مالک الملک ہے, ذو الجلال والاکرام ہے, تواب ہے. اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتی ہوں, میری توبہ قبول فرما. ہر غلطی کے بعد توبہ کرنے والی ہے. خاوند کے حق میں غلطی ہوئی, فوراً پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے توبہ کیا, پھر خاوند سے جا کے معافی مانگی. اللہ تعالیٰ کا حق ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اگر خاوند سے بھی بدکلامی ہوئی ہے یا بچوں پر کوئی ظلم ہوا ہے, ہم خاوند سے معافی مانگ لیتی ہیں, بچوں سے معافی مانگ لیتی ہیں, اللہ تعالیٰ کا حق کہاں ہے توبہ کر؟ یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟
اس حق کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ، اور توبہ کی شرطیں معروف ہیں. نمبر ایک، نادم ہونا، ندامت کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. نمبر دو، فوراً اس خطا سے رک جانا. نمبر تین، یہ عہد کرنا کہ دوبارہ یہ غلطی میں نہیں کروں گی، یہ خطا نہیں کروں گی. نمبر چار، اگر کسی کا حق کھایا ہے، کسی حق تلفی کی مخلوق میں سے، تو اسے جا کے معافی مانگنا. اور توبہ وقت کے اندر ہونی چاہیے. جب روح حلقوم تک، حلق تک پہنچے گی، تب توبہ کے دروازے بند ہیں. اور موت کب آتی ہے کسی کو خبر نہیں، اچانک آتی ہے، ہم دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. اور ہمارے پیارے ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. سائحات، سائحات، علماء فرماتے ہیں نیک پاک دامن یا روزہ رکھنے والی روزے میں وقت گزارنے والی. عمل صالح کرنے والی، اعمال صالحہ، نفل نماز ہے، جزاک اللہ خیر، کثرت سے نوافل، یعنی فرائض تو الحمدللہ ہو گئے. اب مسلمان عورت کے یہ اخلاق ہے، یہ صفت ہے کہ وہ اپنا اکثر وقت نفل عبادت میں گزارنے والی ہے. نفل روزہ رکھنا، جمعرات اور سوار کا روزہ، مہینے میں الایام تین دن، ایام البیض، 13, 14, 15 عربی مہینے جو ہیں، ان میں سے یہ تین دن کا روزہ رکھنا، اس کا اہتمام کرنا. عاشورہ کا روزہ ہے، عرفات کے دن کا روزہ ہے، اس میں جد و جہد کرنا. اور صرف خود نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی ان نوافل عبادات کا اہتمام کرنا، ان کی مددگار ہونا، تاکہ وہ بھی ان نوافل میں، اپنے بچے، اپنا خاوند، وہ بھی ان نوافل میں جد و جہد کرتے رہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس ثواب سے محروم نہ ہوں. اگلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے مسلمان عورت کی صفت، وقرن فی بیوتکن، مسلمان عورت اپنے گھر کے اندر رہنے والی ہے، کثرت سے گھر سے باہر نکلنے والی نہیں ہے، بغیر وجہ کے، بغیر ضرورت کے گھر سے نہیں نکلنے والی. اور لفظ دیکھیں نا ذرا، وقرن فی بیوتکن، قرن یعنی اقرار، سکون، تمہارا قرار، تمہارا سکون تمہارے گھر کے اندر ہے، باہر نہیں ہے. وقرن فی بیوتکن، مسلمان عورت اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر سکون محسوس کرتی ہے. اگرچہ یہ چار دیواری 3 میٹر یا 4 میٹر کا ایک کمرہ کیوں نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقرن فی بیوتکن، تمہارا قرار تمہارے گھر میں ہے، تمہارا سکون اس مسکن میں ہے. اگرچہ دیکھنے والوں کو یہ تنگ نظر آئے، ارے ایک کمرے میں گزارا کرتی ہو، یہ تمہارا گھر ہے، ہمارے گھر تو بڑے بڑے محل ہیں، آپ کو کیا پتا کہ اس چھوٹے سے کمرے میں رہنے والی کو اللہ تعالیٰ نے وہ سکون عطا فرمایا ہے جو ان بڑے محلوں میں رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے چھین لیا ہے. یہ نہیں کہ بڑے گھروں میں نہ رہیں، لیکن یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے، گھر بڑے، دوست بھی بڑے، آنا جانا بھی بہت زیادہ، کبھی پارٹیاں ہو رہی ہیں، کبھی نائٹ کلب ہو رہے ہیں، کبھی فلمیں، کبھی سنیما، کبھی کہاں، تو بگڑنے کی زیادہ چانس ہے. لیکن جس کے پاس چار دیواری، ایک مرتبہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں داخل ہوئے، امیر المؤمنین گھر میں داخل ہوتے ہیں،
امیر المؤمنین کا ذرا آپ یہ محل تو دیکھیں کتنا عظیم اور عجیب محل ہے. داخل ہوتے ہیں اور اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں مجھے بھوک لگی کچھ کھانے کو ہے. کونے میں ایک پلیٹ رکھی ہوتی ہے برتن مٹی کے برتن میں, جو کچھ ہے آپ کا حصہ اس میں رکھا ہوا ہے. امیر المومنین جاتے ہیں, کمرہ ہے خالی کمرہ ہے, اس میں برتن نظر آتے رکھے ہوئے, کہیں پہ گلاس رکھا ہے, کہیں پہ وہ پلیٹ رکھی ہوئی ہے, اور اس برتن میں جب امیر المومنین کو دیا گیا اس میں دو یا تین روٹی کے ٹکڑے تھے اور نمک تھا. نمک جانتے ہیں, نمک کا ایک ٹکڑا تھا. امیر المومنین نے رضی اللہ عنہ پانی کا گلاس منگواتے ہیں, نمک اس میں ڈال دیتے ہیں اور ان سخت ٹکڑوں کو پانی میں ڈبو کر کھاتے ہیں. اور پھر اپنے پیٹ جب کھا لیتے ہیں اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے کہتے الحمدللہ جس نے مجھے یہ رزق عطا فرمایا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس رزق سے محروم کیا ہے. اے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تم مجھے یہ رزق عطا فرمایا ہے. اور پیٹ سے کہا تو چیخے یا چلے جو کچھ بھی کرے تیرے قسمت میں یہی لکھا ہے جو تمہیں ملا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس پیٹ کی وجہ سے مجھے جہنم نہ دیکھنی پڑے. کتنی لوگ ہیں جو اپنی پیٹ کی وجہ سے جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں. گھر والوں نے کیا کھایا, یہی کھایا, بیوی ہے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان روٹی کے ٹکڑوں میں اور اس نمک میں وہ توانائی رکھی ہے کہ آج کل ان مرغن غذاؤں میں موجود ہمیں نظر نہیں آتی. بچوں کی ہڈیاں دیکھ کے کمزور ہیں, کیلشیم ہمیں دینا پڑتا ہے, لکھنا پڑتا ہے بچوں کے لیے. دودھ دیکھیں جو نئے برانڈز آئے ہیں اس میں 10-20 چیزیں منرلز ہیں, وٹامنز پتہ نہیں کیا اس میں شامل کر دیے ہیں. جوسز دیکھیں, طرح طرح کے جوسز ہیں رنگین, اس کے باوجود بھی عورتوں میں خون کی کمی, بچوں میں کیلشیم کی کمی. لا الہ الا اللہ, ان کی توانائی اس زمانے میں, ان کے رہن سہن, ان کی سوچ, ان کے اخلاق اس خوراک کی بنیاد پر تھے جو وہ کھاتے تھے. گھر قرار ہے, امیر المؤمنین کا گھر ایسا تھا ان کے گھر والے خوش تھے. کمرہ خالی ہی صحیح, دنیاوی خوبصورتیوں سے خالی ہی صحیح, لیکن ایمان سے بھرا ہوا ہے, توحید سے بھرا ہوا ہے, اتباع سنت سے بھرا ہوا ہے. سکون ہی سکون ہے, یہ کافی نہیں. مسلمان عورت کا گھر اس کے لیے سکون ہے. عورت جتنی زیادہ گھر سے نکلے گی اتنی ہی اپنے سکون اور قرار کو کھوئے گی. یاد رکھیں, اگلی صفت ہے ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى, بے پردگی ہرگز نہ کرنا. مسلمان عورت پردے میں رہنے والی ہے, اس کا شرف, اس کی عزت اس کے پردے میں ہے, اس کی خوبصورتی اس کے پردے میں ہے.
وہ ایسا قیمتی ہیرا ہے جسے ہر کوئی دیکھ نہیں سکتا، صرف وہ دیکھتے ہیں جو اس کے پیارے ہیں، اس کے اپنے ہیں، اپنے گھر والے ہیں، خاوند ہے، بچے ہیں، بھائی ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے، وہ دیکھنے والے ہیں، کزن بھی نہیں دیکھ سکتا، کزن قریبی رشتہ ہے، نہیں وہ بھی نہیں دیکھ سکتا، اس کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ انمول ہیرا ہے اور اس انمول ہیرے کی حفاظت خاص لوگ کرنے والے ہیں. آج مسلمان عورت کہاں پہ ہے؟ کیا وہ اس آیت کو نہیں پڑھتے قرآن مجید میں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، جاہلیت اولا میں کیا تبرج تھا پتہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے؟ اس زمانے میں جو میک اپ تھا وہ کر کے مردوں کی مجالس میں بیٹھنا، بازاروں میں چلنا پھرنا، اختلاط، انٹرمنگلنگ آف سیکسز، کوئی فرق نہیں کہ یہ مردوں کی جگہ ہے، عورتوں کی جگہ ہے، سب ایک ساتھ ہیں، مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ بیٹھنے والی، ہم مردوں سے کم نہیں ہیں. مسلمان عورت پردے میں رہنے والی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، جب ہم حج عمرے کے سفر پہ ہوتی تو ہم اپنے چہرہ جو ہے نہ ڈھانپتی، لیکن جب کوئی قافلہ سامنے آ جاتا اور اس میں مرد ہوتے تو ہم اپنے چہرے جو ڈھانپ لیتے. غور کرو، ام المؤمنین احرام کی حالت میں غیر مردوں کے سامنے پردہ کرتی ہے، احرام کی حالت میں بہترین عبادت میں دل اللہ تعالی کی ذکر میں مصروف اور مشغول ہے، ام المؤمنین ہیں پھر بھی پردہ کرتی ہے. اور اللہ تعالی فرماتے ہیں، جب امہات المؤمنین میں سے کسی سے سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو. سوال کرنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جن سے سوال کیا جا رہا ہے، امہات المؤمنین، دونوں کے دل پاک ہیں، ان سے بہتر کون آ سکتے ہیں امت میں؟ کوئی بھی نہیں ہے. جو حکم دیا گیا اللہ تعالی کی طرف سے، پردے میں رہ کر بات کرو، اگر صحابی کیوں نہ ہو، اگرچہ امہات المؤمنین میں سے کیوں نہ ہو، بات کریں تو پردے کی کریں. اور سوال کیا ہوتا، کوئی دنیاوی سوال کرنا تھا، دین کے تعلق سے کوئی سوال، کوئی فتویٰ پوچھنا ہے، کوئی مشکل پیش آ گئی ہے اس کے بارے میں سوال کرنا ہے، تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو. اسے پردہ کہتے ہیں. اور جب حکم آیا پردے کا، حجاب کا حکم آیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اب پردہ کرو، جو عورتیں بازار میں تھیں وہیں پہ رک گئیں، ایک قدم آگے نہیں چلی، اور پردوں کو دیا گیا فوراً پردہ پہن لیا، اپنے آپ کو چھپا کے فوراً پردہ کر لیا. پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا حکم کانوں تک گیا، پردہ کرو، فوراً پردہ کر لیا. یہ نہیں کہا بھی چلو گھر قریب گھر میں جا کے، اپنے آپ کو ایسے پکڑ کے، ایسے جو کپڑا ان کے سر پہ تھا اسے بیٹھ کے اپنے آپ کو چھپا دیا، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے چند قدم نافرمانی نہ ہو جائے. اور جب راستوں میں چلتی تو دیواروں کے ساتھ چلتی، اور دیواریں ایسے تھیں، پینٹڈ دیواریں تو نہیں تھی، رف دیواریں تھیں، کہ ان کا کپڑا جو ہے دیواروں کو لگ جاتا ہے،
مردوں کے ساتھ درمیان میں نہ کبھی نہ چلتی. یہ مردوں کا راستہ, یہ عورتوں کا راستہ ہے. درمیان والا راستہ مردوں کے لیے ہے, ہمارا راستہ یہ سائڈ والا راستہ ہے. تبرج الجاہلیت الاولی. میں ایک ساتھ آخر میں بتاؤں گا, میں پہلے یہ صفات پوری کر لوں کہ آج مسلمان عورت کہاں پہ ہے. ان سب چیزوں پہ انشاءاللہ جو بھی میں نے بیان کی ہیں اس پہ بات کریں گے, اور پھر ہر عورت اپنا محاسبہ کرے کہ وہ کہاں پہ ہے, وہ کیا کر رہی ہے, اس کے کردار سے اس کا رب راضی ہے یا ناراض ہے. بعض صفات بعض احادیث میں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر شادی کرنی ہے تو الولود الودود سے شادی کرو. مسلمان عورت ولود ہے ودود ہے. ولود زیادہ بچے پیدا کرنے والی, اسے خوشی محسوس ہوتی ہے جب وہ حاملہ ہوتی ہے. اور الودود محبت بانٹنے والی, محبت کرنے والی, مسکرانے والی, پیار دینے والی, پیار کرنے والی.

اور ان سب کا جو بنیاد ہے, ان سب صفات جو بنیاد ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فاغفر بذات الدین تربت یداک, دین والی سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ, دیندار عورت, مسلمان عورت دیندار عورت ہے, دین والی ہے, دین کو سمجھنے والی ہے, اس پہ عمل کرنے والی ہے. دین پہ عمل کیسے ممکن ہے بغیر علم کے؟ تو مسلمان عورت عالمہ عورت ہے, عاملہ عورت ہے, العلم والعمل. دین پر تو ایسے ممکن, دین پر کیسے عمل کر سکتے ہیں بغیر علم کے؟ ناممکن ہے نا. کوئی بھی آپ کام دیکھ لیں, کوئی بھی فیلڈ دیکھ لیں, بغیر علم کے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو دین والی عورت سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ. اور دین والی وہ عورت ہوتی ہے جو دین کا علم رکھتی ہے اور جانتی ہے کہ دین ہوتا کیا ہے. یہ مسلمان عورت ہے. جس کی زندگی میں ہر طرف سکون ہی سکون ہے, پیار ہے, محبت ہے, احترام ہے, قدر ہے, شرف ہے, لیکن جو ہی یہ عورت اپنے اس سمت کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتی ہے تو پھر مصیبتیں مصیبتیں پریشانی پریشانی ہوتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آج مسلمان عورت کہاں ہے. نمبر ایک, مسلمات, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے والی, توحید کے ساتھ موحدہ ہیں. آج ہمارے گھروں میں کہیں شرک تو نہیں ہے؟ شرک کی عام مثال دیکھ لیں آپ, تعویذ لٹکانا. کتنی گھرانے ہیں مسلمان گھرانے, خاص طور پہ عورتیں اپنے بچوں کے گلوں میں تعویذ, اپنے خاوند کے بازو پر تعویذ, اپنے گلے میں تعویذ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من تعلق تنیمتا فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. مسلمان عورت کہ یہ اخلاق نہیں ہے, یہ عمل نہیں ہو سکتا. مسلمان گھرانوں میں شرک, اور شرک اور جادو کی طرف دوسرے نے دیکھ لی کہ جادو, جادو کتنا عام ہے معاشرے میں, اور جادوگروں کے پاس کون زیادہ جاتے ہیں؟ عورتیں جاتی ہیں. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ومن شر النفاثات فی العقد, یہ بھی عورتوں کا بیان ہے قرآن مجید میں, یہ بھی چند اخلاق ہے کہ مسلمان عورت کے یہ اخلاق نہیں ہے. یہ نافرمان بدکار عورتوں کے اخلاق ہیں, ان سے پناہ ہم چاہتے ہیں, ان سے دوری ہم چاہتے ہیں, لیکن انہی کے راستے پہ چلتے ہیں. یہ عجیب سی بات ہے. زبان پر ومن شر النفاثات فی العقد پڑھتے ہیں اور عمل ہمارا وہی ہے جو وہ کرتی ہیں. کتنے گھر ٹوٹے ہیں جادو کی وجہ سے. ماں جادو کرتی ہے کہ بچے کا گھرانہ بس جائے. کیسا گھرانہ بسے گا بھائی؟ جادو سے گھرانے بستے ہیں, جادو سے پیار محبت ہوتا ہے. جادو تو جادو ہی ہوتا ہے, چاہے محبت کا جادو ہو یا چاہے نفرت کا جادو ہو, جادو جادو ہی ہوتا ہے. اور جادو کرنا کفر ہے, جادو کی تعلیم حاصل کرنا کفر ہے, جادوگر کی تصدیق کرنا کفر ہے. اور اگر تصدیق نہیں کی تو 40 دن کی نمازیں نہیں.

تصدیق ہے، عمل ہے، اس پہ عمل کرنے والی ہے. ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے، اپنی ایمان کو زیادہ کرنے کے لیے جدوجہد کرتی ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے وہ کون کون سا عمل کرتی ہے. قانتات، قنوت کرنے والی ہے، اس کا اکثر وقت گھر میں اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے، یا گانے میں، ڈراموں میں، فلموں میں، چغل خوری میں، غیبت میں، کیسے گزرتا ہے. تائبات، غلطی پر توبہ کرنے والی ہے، فور رجوع کرنے والی ہے، ابھی میرا خاوند ناراض ہوا مجھ سے، فوراً رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف کیا، توبہ کی یا نہیں کی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو یہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر کوئی حق اور کوئی باطل میں وہ تفریق اور تمیز کر ہی نہیں سکتا. آج مسلمان عورت قانتات میں ہے یا اس کے برعکس، تائبات میں ہے یا اس کے برعکس، سائحات، عبادت گزار، روزہ رکھنے والی، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے والی، انہی میں سے ہیں. آخری نفل روزہ کب رکھا تھا؟ آخری تہجد کی نماز کب پڑھی تھی؟ یاد ہے؟ آخری مرتبہ صدقات و خیرات میں نے کب دیے؟ عبادات میں جدوجہد کرنا، عبادات میں، نوافل میں. کب کوئی شخص، مرد ہو یا عورت ہو، کب کوئی اہتمام کرتا ہے؟ جب اس کے پاس وقت ہوتا ہے. آج مسلمان عورت کے پاس وقت ہی باقی نہ رہا نا، سارا دن گھر کے کام، جو تھوڑا سا وقت ملتا ہے سکون کے لیے، ڈرامہ دیکھنا ہے وہ ضروری ہے، اس کے بغیر وقت گزرے گا نہیں، سکون نہیں آتا. کچھ بھی ہو جائے، سر میں درد ہے، بخار ہے، تکلیف ہے، کام تو کرنے مجبوری ہے، اب یہ ڈرامے بھی مجبوری بن چکی ہے، نہیں دیکھیں گے تو دن نہیں گزرے گا، مصیبت ہے وہ بھی دیکھنا ہے. اور عجب بات دیکھیں، مصیبت تو یہ ہے کہ آپ کو ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، 10 چینل ہیں، ان میں سے 5 اچھے ڈرامے دکھاتے ہیں. اب ایک ڈرامہ 1 گھنٹے کا ہے، اب اس نے 5 ڈرامے تو دیکھنے ہیں، اب اسی وجہ پڑی کہ 5 گھنٹے کہاں سے نکالیں گے. اور بعض ڈرامے، بعض سے چینل ہیں جو ایک ڈرامے کو 3 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں، 4 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں، ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. کہ وقت جو ہے ضائع تو کرنا ہے نا، چلو ایک وقت میں ہوتا گزر جاتا، جان چھوڑ جاتی، نہیں ریپیٹ کرنا ہے اسے، وہ اپنے ٹائم ٹیبل بنا چکی ہے. اچھا اس وقت میں کوکنگ کر رہی ہوں گی تو اس چینل کا اس ڈرامہ جو ہے یہ مس ہو جائے گا، یہ ریپیٹ ہوگا، اتنی بجے وہ دیکھ لوں گی میں، فلان جو ہے اس وقت دیکھ لوں گی. 5 میں سے 2 یا 3 تو دیکھنے ہیں، وہ 2 یا 3 گھنٹے ایسے چلے گئے، کہاں وقت ہے؟ وقت تو نہیں ہے نا. اور پھر کام کی تھکاوٹ، ڈرامہ دیکھ کے اس سے متاثر ہونا، وہ ڈرامے میں ہوتا ہے کہ بڑے بڑے محل، خوبصورت لڑکے، خوبصورت لڑکیاں، وہ اس محل کو دیکھتی ہے، اپنے گھر کی تنگی کو دیکھتی ہے، ان کی گاڑی مرسیڈیز دیکھتی ہے، اپنی کھٹارا گاڑی دیکھتی ہے، ان کی خوبصورتی کو دیکھتی ہے، اپنے گھر میں خواہوں کی شکل دیکھتی ہے، مصیبت میں ہے نا، تھکاوٹ ہے، پھر یہ چیز اس کو مل نہیں رہی، پھر چڑچڑاپن، خون کی کمی پہلے سے ہے، سر میں درد، بلڈ پریشر بڑھا ہوا، خاوند گھر میں آتے تو بریکنگ نیوز شروع ہو جاتی ہے، یہ تو وجہ ہے نا. سائحات، آج مسلمان عورت سائحات میں سے ہے کہ نہیں؟ وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھر میں قرار پانے والی ہے. آج مسلمان عورت کا قرار اس کے گھر میں ہے، یا اس کی سہیلی کے گھر میں ہے، یا بازار میں ہے، کہاں اس کو سکون ملتا ہے؟ اپنے آپ سے یہ سوال کرے، اس کا جواب بھی آپ خود دے سکتے ہیں. وقرن فی بیوتکن،

0: پردہ، آج مسلمان عورت پردے میں ہے، پردے کو پسند کرتی ہے، پردے کی تنگی کو عزت سمجھتی ہے، شرف سمجھتی ہے، یا اسے بوجھ سمجھتی ہے، تکلیف سمجھتی ہے، پریشانی سمجھتی ہے، عذاب سمجھتی ہے؟ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، ہماری ہی ہیں۔ واللہ مجھے اتنی دکھ ہوا جب مجھے معلوم ہوا کہ اب پاکستان میں بھی کیا کہتے فیشن شو شروع ہو گئے ہیں، وہاں پر لڑکیاں نمائش کرتی ہیں کپڑوں کی اور منی اسکرٹس پہن کے، جیسے سوزان جولی وغیرہ کرتی تھی نا، اب یہ عائشہ فاطمہ کر رہی ہیں، منی اسکرٹس پہن کے مرد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں بھی بیٹھی ہیں اور تصویریں کھینچی جا رہی ہیں۔ یہ مسلمان عورت اس بے پردگی کے ساتھ فل میک اپ میں، منی اسکرٹ میں، ان گندے کپڑوں میں، کاسیات عاریات۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے ایسی بھی عورتیں دیکھیں جو پردے کے ہوتے میں بے پردہ ہیں، اگر یہ وہ نہیں تو پھر پتہ نہیں کون ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے یہ بیٹیاں کس راستے کو اپنا چکی ہیں، کہاں پہ جا رہی ہیں؟ وہ تو کر سکتے تھے، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ہندو ہیں، وہ کر سکتے تھے، ان کے پاس ہے ہی کیا سوائے کفر کے، نفرت کے، بدعات کے، خرافات کے، کیا ہے ان کے پاس؟ آپ تو مسلمان عورت ہیں، اپنے نام کو تو دیکھ لیں آپ، اس نام کی قدر تو کر لیں آپ، اس نام کی عزت تو کر لیں آپ۔ عائشہ، فاطمہ، خدیجہ، نام تو دیکھیں، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن؟ اے عائشہ فلان کی بیٹی، بلایا جائے گا حساب کے لیے، بلایا جائے گا، نام اعمال ملے گا، کس ہاتھ میں ملے گا، دائیں میں یا بائیں میں، میدان محشر میں کیا حالت ہوگی جب اپنے پیارے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، چھوڑ جائیں گے؟ کون قائم آئے گا، کون کام آئے گا اس کا؟ اپنے رب کو کیا حساب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دی ہے، اس لیے دی ہے کہ بے پردہ ہو کر اسٹیج پہ آ کر لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اپاہج پیدا کرتا، بدصورت پیدا کرتا، اندھا پیدا کرتا، کیا کرتی؟ تب تو اس خوبصورت کی قدر ہوتی آپ کو؟ واللہ اگر کوئی ایسی معاملہ ہوتا کسی عورت کے ساتھ، یا برس ہو جاتا، ایک سفید داغ چہرے پہ لگ جاتا، کیا کبھی اس طریقے سے کام قدم اٹھاتی؟ تب تو چہرہ ضرور چھپاتی۔ کئی ایسی عورتیں ہیں جو اپنا چہرہ چھپاتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، کیونکہ وہ بدصورت ہیں۔ اگر آپ بدصورت ہوتی، کوئی خلق عیب ہوتا، آپ دیکھیں کہ بعض بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے یہاں سے ناک کے لیے سے یہ چیز پھٹی ہوتی، بالکل خلق عیب ہے۔ بعض لوگوں کی یہاں سے ناک کٹی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو ایک کالا سا داغ چہرے پہ ہوتا ہے، پیشانی پہ، ناک پہ، کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں عبرت ہو۔ اے خوبصورت عورت، اللہ تعالیٰ چاہتا تمہیں ایسے پیدا کر لیتا، لیکن تمہیں شرف بخشا، عزت بخشی، خوبصورتی عطا فرمائی، اور اسے کہاں پہ صرف کر دیا؟ مسلمان عورت ودود ہے، ولود ہے، بچے دو ہی اچھے، تیسرے کا نام نہ لینا، مجھ سے نہیں ہوتا، یہ عذاب مجھ سے نہیں بھگتا، یہ میرا کام نہیں ہے، دو کی پرورش کروں گی، تیسری کی نہیں کروں گی میں، کچھ بھی ہو جائے۔ الولود، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الولود، مسلمان عورت. ہاں اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، یا کوئی خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ تھوڑا سا دیر کرنا چاہتے ہیں تو دیر کر لیں. بعض عورتوں نے نسل بندی کروا لی ہے دو بچوں کے بعد. نسل بندی کرنا حرام ہے، 10 بچے ہو تب بھی حرام ہے. ہاں وقفہ دے سکتے ہیں آپ، عزل کر سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی حرج نہیں. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کن نعز والقرآن ينزل، ہم عزل کرتے ہیں عورتوں سے جماع کے وقت اور قرآن نازل ہو رہا تھا، وحی نازل ہو رہی تھی. اگر غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور خبر دیتے، آگاہ کر دیتے. وقتی طور پہ آپ منصوبہ بندی اور ہے، نسل بندی اور ہے. بچے دو ہی اچھے، یہ نعرہ ہے مسلمان گھرانوں کا، بعض مسلمان بلکہ اکثر مسلمان گھرانوں کا. الودود، اپنے بچوں سے مسکرا کے بات کرتی ہیں. خاون تو بیچارہ آئے گئے، چھوڑے اسے، اس کے لیے تو بریکنگ نیوز تیار ہے، ڈنڈک تیار ہے اس کے لیے. بچوں کے ساتھ آپ کے اپنا بچے ہیں، وہ تو کسی اور کا بچہ ہے، چھوڑے اسے. اپنے بچوں کے ساتھ ودود ہیں، نرمی کرنے والی ہیں، پیار سے بات کرنے والی ہیں، مسکرا کے بات کرنے والی ہیں، سینے سے لگانے والی ہیں. بعض عورتیں اپنے بچوں کی خوب پٹائی کرتی ہیں، خوب پٹائی. ابھی بھی سینہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، ابھی آنے دو اسے، تمہارا باپ آئے گا نا، ابھی تمہاری خبر لیتے ہو. ابھی خبر تو لے چکی، اب کیا باقی ہے اس کی، چاہتی کیا ہو. جتنی مار سکے اسے مار دیا، پیٹ دیا، ابھی بھی خبر لینی ہے. میرے بھائی واللہ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے معاشرے کی عورتیں ہیں. خدیجہ، فاطمہ، عائشہ نام ہے. الم رحم اللہ سبحانہ، سب ایسے نہیں، الم رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اچھی بھی ہیں الحمدللہ. لیکن میں ان کی آج بات نہیں کر رہا، میں عام عورتوں کی بات کر رہا ہوں جو مسلمان عورتیں. آج وہ کہاں پہ ہیں؟ خاوند گھر سے آتا ہے، اب ایک مرتبہ کہہ دے فلان نے کیا، یہ کیا، ٹھیک ہے. دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، جب تک اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے مارے گا نہیں، اس کی جان نہیں چھوڑے گا. کیوں ہے؟ یہ ودود ہے، اسے ودود کہتے ہیں. ودود مودت والی، محبت والی، پیار والی، نرمی والی، سینے سے لگانے والی. دیندار عورت، آج ہمارے گھروں میں دین ہے، آج ہمارے گھروں میں ایمانی ماحول ہے، گھر کا ماحول عورت بناتی ہے. ذمہ دار مرد ہے، عورت اس کا ساتھ دیتی ہے. اور عورت چاہے اپنے گھر کو جنت بنائے، اور اگر چاہے تو اسے جہنم بنائے. کئی ایسے مرد ہیں جو اپنی بیویوں سے تنگ آ چکے ہیں، صرف بچوں کے لیے اپنی بیویوں کو رکھا ہوا ہے. وہ کئی ایسے عورتیں بھی ہیں جو اپنے خاوندوں سے تنگ ہیں اور بچوں کی وجہ سے مجبور ہیں. لیکن آج کا موضوع عورتوں کے تعلق سے، مردوں کے تعلق سے نہیں ہے. اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ جتنی میں نے بات ہے کہ عورتوں کے بارے میں بات کیا آج، مردوں کے بارے میں نہیں کی میں نے. اور جس گھر کی عورت سدھر جائے وہ گھرانہ سدھر جاتا ہے، اور جس گھر کی عورت بگڑ جائے وہ گھرانہ کبھی سدھر نہیں سکتا. الا ان یشاء اللہ سبحانہ و تعالی. عورت اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک اس کا خاوند اسے راضی نہ ہو. میں ناجائز باتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے آپ لوگ سمجھدار ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں. حق خاوند کا حق ادا کرنے والی، بچوں کا حق ادا کرنے والی عورت جب حقوق کی ادائیگی میں جد جہد کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے. اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. عورتوں کے دو قصے ہیں. ایک عورت کی شادی ہوئی, مومنہ عورت, اپنے گھر میں قرار پانے والی, اپنے خاوند اور اپنے بچوں کی خدمت کرنے والی, پیار سے رہنے والی, محبت سے رہنے والی اور دیندار عالمہ عورت, گھر میں سکون ہی سکون. وہ شخص کہتا ہے میں نے جب شادی کی, شادی کے بعد اللہ تعالی مجھے اس زمین کے اوپر جنت عطا فرمائی, میرا گھر میری جنت ہے. وہ یا کام پہ جاتا ہے یا ضرورت کے لیے شاپنگ کے لیے جاتا ہے, اپنے گھر سے نکلتا ہے نہیں, اس کو سکون ہی گھر میں ملتا ہے. لیکن سبحان اللہ, اچھا بیوی یہ مسلمان یہ عظیم عورت اللہ تعالیٰ سے توفیق عطا فرمائی, والدت علم ہے, وہ جا کے درس دیتی تھی عورتوں کو, درس دیتی تھی, نصیحت کرتی, حق کی دعوت دیتی, توحید کی, اتباع سنت کی. ایک مرتبہ درس پہ جا رہی, لیکچر پہ جانا تھا, اٹھی, اپنے بچوں کو پیار کیا, خاوند سے اجازت مانگی اور راستے میں جا رہی تھی, تھوڑی دیر کے بعد ٹیلی فون آیا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. خاوند کہتا میں جلدی سے گیا, دوڑتا گیا, ہاسپٹل میں پہنچا تو ایک شخص خون سے لت پت تھا, وہ بیٹھا ہوا تھا اور اندر میں گیا تو بیوی پر کپڑا ڈالا ہوا تھا پورا, تو جب قریب گیا تو ڈاکٹر نے کہا ان للہ و ان الیہ راجعون, عظم اللہ اجرک, کہتے میرے پاؤں تری زمین نکل گئی, میرے لیے وہ قیامت تھی, مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے پہلی مرتبہ اپنے آپ کو اتنی کمزور پایا, اتنی کمزور دیکھا کہ میں ایسے رو رہا جیسے بچے ہوتے ہیں, بے قابو ہو گیا. پھر ڈاکٹر نے بٹھایا, تھوڑی دیر کے بعد پولیس والے بھی تھے, دوسرے بھی تھے, تو وہ شخص آیا جو خون سے لت پت تھا, مجھے ملا, مجھے گلے سے لگایا اور کہا میں وہ شخص ہوں جو آپ کی بیوی کو ہاسپٹل لے کے آیا ہوں. کہتے جب ایکسیڈنٹ ہوا تو ہم ساتھ تھے دوسری گاڑی میں, جب نیچے اترے تو قریب گئے, آپ کی بیوی مکمل پردے میں تھی, جب ہاتھ لگائے نکالنے کے تو کہا مجھے ہاتھ نہ لگاؤ, میرے خاوند کو بلاؤ مجھے, وہ ہاتھ لگائے گا. کہتے خون اس کے جسم سے ٹپک رہا تھا, گاڑی کی سیٹ پہ خون ہمیں نظر آ رہا تھا, اس نے ہمیں ہاتھ نہیں لگانے دیا اور زبان پر لا الہ الا اللہ جاری تھا. جب تک وہ ہوش میں تھی ہم ہاتھ نہیں لگانے دیا. کہہ رہے ہم نے زبردستی کرنے کی کوشش کی, تم مر جاؤ گی. کہہ تو میں مر جاؤں گی, مرنا تو ویسے ہی ہے, مجھے کوئی غیر مرد ہاتھ نہ لگائے. تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں خاموشی ہو گئی, ہم سے رہا نہ گیا. کہتا ہے اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں, جب ہم نے اسے نکالا اس کا جو برقع تھا, جو چادر تھی, جو حجاب تھا, جسم سے چپکا ہوتے سے اس کے جسم کا ایک حصہ ہمیں نظر نہیں آیا. چہرہ تو دور کی بات ہے, کیسے وہ جسم سے چمٹ گیا, کیسے لگ گیا, کہتے میں خود حیران ہوں. ہاسپٹل تک ہم لے کے آئے, ڈاکٹر نے دیکھا, لیکن آتے آتے شاید وہ دم توڑ چکی تھی, ڈاکٹر نے بھی اس کے جسم کو حصہ نہیں دیکھا. زندگی بھر پردے کا اہتمام کرتی رہی, حفاظت کرتی رہی اپنی عزت کی, مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے. اب آخری الفاظ دیکھیں, اس شخص نے ایسے ہاتھ اٹھایا اپنے دل کو اور روتے ہوئے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا, میں اپنی بیوی سے راضی ہوں, اللہ تعالیٰ تو بھی راضی ہو جا. اے اللہ میں اپنی بیوی سے راضی ہوں, اللہ تعالیٰ تو بھی راضی ہو جا. اے اللہ میں اپنی بیوی سے راضی ہوں, اللہ تعالیٰ تو بھی راضی ہو جا. مسلمان عورتیں کتنی ہیں آج جو جہنم کے ایندھن بن رہی ہیں, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس کا خاوند راضی ہوتا یا نہیں ہوتا, اس کے بچے اس سے راضی ہیں یا نہیں ہیں, بس زندگی بسر ہو رہی ہے. چاہے کسی کا دل ٹوٹے, چاہے کسی کا گھر ٹوٹے, بس زندہ رہنا ہے. کئی عورتیں کہتی ہیں ارے جہنم میں تو جائیں گے, دیکھی جائے گی. اس دنیا میں بھی جہنم میں رہ کے جا رہی ہو. بعض کہتے ہیں ہم عذاب میں رہتی ہیں, ہمارے گھر عذاب بن چکے ہیں, ہم جہنم میں رہتے ہیں. وہ بھی جہنم دیکھ لیں گے, وہ جہنم آپ نے دیکھی نہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کو دکھائے بھی نہیں. کتنی خوش قسمت ہے وہ عورت مرنے کے بعد جس کے تعلق سے اس کا خاوند کہتا ہے اے اللہ تو گواہ رہنا, میں اپنی بیوی سے راضی ہوں, اللہ تعالیٰ تو بھی راضی ہو جا. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, وبعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله رم اكنسن بوينت نمبر 76 پر پوائنٹ نمبر 76 شخص فرماتے ہیں ليس من منهج السلف التعنت في قبول توبة التائب والراجع الى الحق, تائب ہونے والے کے توبہ اور حق کی جانب رجوع کرنے والے کے رجوع کو ماننے سے تنگ دل کا مظاہرہ کرنا منهج سلف میں سے نہیں ہے. توبہ کے تعلق سے شخص صاحب ہم بات کر رہے ہیں, خصوصی طور پر ایک خاص قسم کی توبہ ہے اور اس سے مراد اہل بدعت کی توبہ, یا ایسے شخص جو کوئی غلطی کر لیتا ہے منہجی اور پھر وہ اس سے توبہ کر لیتا ہے. منہج سلف میں کیا ہے؟ اس کے توبہ کو قبول کرنی چاہیے. جو منہج سلف میں سے نہیں وہ کیا ہے؟ کہ اس کی توبہ کو قبول نہ کیا جائے. لیکن اس کی مراد کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے؟ چند اہم باتیں اس موضوع کے تعلق سے کرتے ہیں. دلیل جو اصل ہے اس بات کی, اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے سورۃ البقرۃ نمبر 160 میں, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. الا استثناء ہے, الذین تابوا وہ جو تائب ہوئے ہیں, واصلحوا اور اصلاح, وبینوا اور وضاحت کی ہے, بیان کیا ہے, فاولئک اتوب علیہم بس میں انہیں پر توبہ کروں گا, وانا التواب الرحیم میں خوب توبہ کرنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہوں. لیکن اس سے پہلے الا استثناء کس چیز سے ہے؟ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات, بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل فرمائے ہیں بینات میں سے, بینات آیات واضحات ہیں, من البینات والہدی, بینات ہدی میں سے, من بعد ما بیناہ للناس, اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کو واضح کر دیا, بیان کر دیا ہے. کہاں پہ؟ فی الکتاب، کتاب میں. اولئک لعنہم اللہ ولعنہم اللاعنون، یہ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والے لوگوں کی بھی لعنت ہے، جو بھی لعنت کرتے ہیں ان کی بھی لعنت اس میں شامل ہے. بہت بڑا جرم ہے کہ حق پتہ چل جائے، حق کیا، اس حق کو چھپایا جائے اور اس کے خلاف لوگوں کو بات کی جائے. اصل یہ آیت یہودیوں کے تعلق سے ہے. یہودیوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تورات میں ذکر ہے، انجیل میں بھی ذکر ہے، نبوت، رسالت واضح الفاظوں میں بینات کے طور پر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. یہودیوں نے کیا کیا؟ تحریف کی ہے، تبدیلی کی ہے اور حق کو چھپایا، کتمان سے کام لیا ہے اور اپنے قوم سے کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہے، نبی نہیں، انکار کیا ہے، حق کو چھپایا ہے. تو ایسے لوگوں پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور لعنت بھیجنے والوں کو بھی لعنت ہے. لیکن اس سے اتنا ہے، الا کون ہے؟ الذین تابوا، توبہ کی ہے، واصلحوا، اور اصلاح کیا ہے، عمل صالح کیا ہے، توبہ پر قائم رہے. لیکن اور شرط بھی ہے، وبینوا، جو چھپایا تھا اس کی وضاحت بھی کی ہے، جو غلط بیانی کی اس کی تصحیح بھی کی ہے، بیان کیا ہے تک پتہ چلے جو چھپایا تھا، جو غلط تھا وہ ہے کیا. اپنی اصلاح کافی ہے کیا؟ اگر سچی توبہ ہوتی تو ایمان تو ہے، علم بھی حاصل کر لیا ہے، عمل بھی کر لیا، لیکن وضاحت نہیں کی جو غلطی کی تھی، غلطی کیا تھی اور اب صحیح کیا ہے. کیا کافی ہے؟ یہ کافی نہیں ہے، اس یہاں پہ استثناء ہے. تو یہ توبہ کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. اس توبہ کی شرطوں کے تعلق سے چیز اور بتاؤں میں. جب علماء توبہ کی شرطوں کی بات کرتے ہیں تو یہ ڈپینڈ کرتی ہے توبہ کرنے والے پر، توبہ کس چیز سے کر رہا ہے. اگر توبہ ہے عام گناہوں سے، یعنی ایک خالق کا حق ہے، فرما برداری، اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں بار بار مغفرت کروں گا، غفار ہوں. دیکھیں، غفور خوب یا بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، غفار بہت زیادہ بھی ہے سے مبالغہ ہے، اور بار بار کرنے والا. بار بار سے کیا مراد ہے؟ بار بار غلطی ہوگی، بار بار توبہ ہوگی، بار بار مغفرت ہوگی. کس کے لیے؟ لمن تابہ، شرط ہے نا، شرطیہ ہے، جو توبہ کی اس نے. وآمن، ایمان لے کے آیا ہے. وعمل صالحا، سے عمل کیا ہے، اس پر قائم رہا ہے. ثم اهتدى، اس پر قائم بھی رہا ہے. تو علماء یہاں سے تین چیزیں لیتے ہیں. نمبر ایک، پہلی شرط کیا ہے؟ کہ حسرت و ندامت ہو کہ میں نے غلط کیا ہے، تابہ، پتہ چلے اسے کہ میں نے غلط کیا ہے. نمبر دو، اس سے فوراً چھوڑ دیں جو کام کر رہا ہے. وعمل صالحا ثم اهتدى، اور اس عزم کہ میں واپس دوبارہ نہیں کروں گا. میں عزیمت ہے، یعنی کہ سگریٹ کے سوٹے لگا رہے، کہتے ہیں میں توبہ کر رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ توبہ ہے؟ اسے توبہ کہتے ہیں کیا؟ نہیں. اسے چھوڑے اس یقین کے ساتھ، عظیم کے ساتھ، کہ دوبارہ میں نے ہاتھ ہی لگانا. اگر دوبارہ غلطی ہو جاتی تو غلطی ہوگی، دوبارہ توبہ کرو تو قبول ہوگی انشاءاللہ. لیکن سوٹے بھی لگا رہے، کہتے ہیں توبہ میں نے کی ہوئی، استغفر اللہ، استغفر، توبہ، سوٹے بھی استغفر اللہ بھی چل رہا ہے. نہیں، یہ کوئی توبہ نہیں ہے. اچھا، پھر توبہ وقت پہ ہونی چاہیے. چوتھی شرط، وقت مقرر ہے توبہ کا. وقت تو ہے، ایک خاص ہے ہر شخص کے لیے، ایک عام ہے سب کے لیے. وقت مقرر خاص ہر بندے کا اپنے ساتھ ہے، وہ کیا ہے؟ ما لم یغرغر، جب روح یہاں پر غرغرہ کرے گی نا، حق میں پہنچے گی. برغت الحلقوم، توبہ کا دروازہ بند. موت کے وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اور جو عام ہے وہ، جو سب کے لیے، وہ کیا ہے؟ جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. جب خالق کے حق میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو یہ چار شرطیں ہیں. مخلوق کے حق میں کوئی غلطی ہوتی ہے، کسی کا حق چھینا جاتا ہے، کسی پہ ظلم کیا جاتا ہے، تو ان چار شرطوں کے ساتھ پانچویں شرط کیا ہے؟ اس کا حق اسے واپس لوٹا دیں. مالی حق لیا ہے، چھینا ہے، زمین پہ قابض ہوئے ہیں، یا اس کا مال ہتھیار لیا ہے، لوٹا ہے، چوری کی ہے، اس کو واپس کریں، ورنہ توبہ قبول نہیں ہوگی. تو یہ ہو گیا. چھٹی شرط, اگر جیسے کہ یہاں پہ ہے کوئی غلط بیانی کرتا ہے, حق کو چھپاتا ہے, کوئی داعی ہے, عالم ہے, اہل علم میں سے ہے, طالب علم ہے, غلط بیانی اس نے کی ہے, اسے غلطی ہو گئی ہے, تو رجوع کیسے ہوگا, اس کو توبہ کیسے ہوگی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا. سبحان اللہ, یہاں بَيَّنُوا ہے, وہاں پر بَيَّنُوا تھا, وَإِنَّ غَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثم اهتدى. بینو کا لفظ نہیں ہے یہاں پہ. بینو کہاں پہ؟ جہاں پر کتمان ہوا وہاں پہ بینو بھی ہے. ان شرطوں میں سے یہ شرط بھی آ گئی ہے. اچھا, مزے کی بات, سورۃ النساء میں جب نفاق کا ذکر ہوا ہے, منافقین کا ذکر ہوا ہے, منافق کی توبہ کی کیا شرط ہے؟ دیکھیں یہ خوبصورت, یعنی اس پاک کلام کے, اللہ تعالیٰ اس پاک کلام کی مثل جلت الفاظ, الا الذین تابوا واصلحوا, آگے وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ ایک اور ہے جملہ اس میں, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا, جو آیت ہے لِلْمُنَافِقِ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ, ٹھیک ہے نا, إِلَّا فِي الْاِسْتِثْنَاءِ ہے, الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا پہ بَيَّنُوا نہیں ہیں, تب وہ اصلح ہو. قرآن مجید دیکھیں سورۃ النساء میں, دیکھیں ایک لفظ ذہن سے نکل گیا ہے. جی ہاں, یہ ہے واعتصموا باللہ واخلصوا. سبحان اللہ, الذین تابوا واصلحوا اعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله. اعتصام, دیکھیں تابوا واصلحوا ایک جیسے نا, الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله اعتصام. اور پھر کیونکہ نفاق سے کام, نفاق کا تعلق دل سے ہے اور اس میں اخلاص نہیں ہوتا, تو یہاں پہ کیا ہے, واخلصوا دينهم لله. تو توبہ کی شرطوں میں سے, توبہ کی شرطیں جو ہیں, جو غلطی ہو اس کے مطابق شرطیں ہیں. یہاں پر بھی تب اصلح و بینو. اچھا, امام ابن جرير الطبري رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 160 کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور لعنت بھیجنے والوں کی لعنت ان لوگوں پر جو حق کو چھپاتے ہیں. اور یہاں پر یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور جو وصف ہے اس کے تعلق سے, یعنی جو تورات میں اللہ نے بیان فرمایا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لیکن پھر یہاں پر استثناء ہے, من اناب من کتمان ہی ذلک من, جو اس سے یعنی رجوع کرتا, توبہ کرتا ہے, اور جو چھپایا ہے اسے توبہ کرتا ہے, اور اس حق کو پھر بیان کروا جائے توبہ بالامام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کے آتا ہے, پہلے جھٹلاتا تھا نا, وہ امام بھی لے کے آیا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, والاقرار بھی نبوته وتصديق فيما جاء به من عند الله, تصديق بھی کر لیتا ہے, اور جو کہ اللہ نازل فرمایا ہے اس پر بھی ایمان لے کے آتا ہے. واصلح حال نفسه بالتقرب الى الله سبحانه وتعالى من صالح الاعمال بما يرضيه عنه, اور عمل صالح بھی کیا اور اللہ تعالیٰ نے قرب حاصل کیا ہے. وبين الذي علم من وحي الله الذي انزله الى انبيائه, وبين بیان بھی آ گیا ہے جو اللہ تعالیٰ وحی میں نازل فرمایا ہے, اور جو اللہ نے عہد فرمایا اپنی کتابوں میں اور اس کو نہیں چھپایا اور اس کو ظاہر بھی کیا ہے اس شخص نے جو توبہ جس نے کی ہے. فاولئک, یعنی جو ایسے لوگ ہیں جو ایسے کام کے جس کا وصف بیان کیا گیا ہے, ہم الذین اتوب علیہم فجعلوا من اہل الایاب لطاعتی, ان پر میں توبہ کرتا ہوں, توبہ قبول کرتا ہوں, توبہ کی توفیق بھی دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اچھا, آخری پھر غلط فہمی کا ازالہ بھی کرتے ہیں. بجیر الطبری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں آگے بیان تفسیر ختم کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بیانو سے مراد یہ ہے کہ توبہ کو بیان کی اخلاص عمل سے, توبہ کو بیان کیا ہے اپنے اخلاص عمل سے, وضاحت سے نہیں, جو اصل مقصد ہے عمل اچھے کرنا شروع کر دیے تو اس کی توبہ کافی ہے. فرماتے ہیں بات درست نہیں ہے, جیسا کہ وہ ظاہر کتاب و تنزیل بھی خلاف ہی، جو دلیل ہے ظاہر کتاب اور تنزیل کی جو ہے اس کے خلاف ہے کہ اس قوم پر جو عتاب کیا جا رہا ہے جس کا ذکر کیا جائے، جنہوں نے حق کو چھپایا ہے، عتاب کی چیز کے چھپانے کا ہے جو کچھ اللہ نازل فرمایا ہے اور دین کو چھپایا ہے، خصوص طور اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم کے تعلق سے جو انہوں نے معاملہ چھپایا ہے. ثم استثنى منهم تعالى ذكر الذين يبينون امر محمد صلى الله عليه وسلم ودينه، تو ان کے استثنا کے جنہوں نے وضاحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے امر کو بیان کیا ہے اور توبہ کی ہے اس چیز سے جسے وہ چھپاتے تھے، اصل مقصد یعنی اس کو بیان کیا ہے، اور یہی بات ہے اصل میں. اور پھر مثال دی ہے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی، جو معروف صحابی ہیں، توبہ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بھی لے کے آئے ہیں، جو چھپاتے تھے اس کو، جو غلطی تھی اس کو وضاحت بھی کی ہے، ظاہر بھی کیا، اور یہ یعنی گواہی بھی دی ہے کہ تمہارے تورات اور انجیل میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ حق اور موجود ہے. تو اصل بات یہ ہے. شیخ ربیع بن حمد حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا اس موضوع کے تعلق سے، جیسے کہ صحاب جو سلفی ویب سائٹ اس میں یہ سوال و جواب موجود ہے، اسی منہجی سوال ہیں تقریباً، یہ سوال نمبر 9 جو ہے اس کا ذکر کر رہا ہوں میں. سوال ہے کہ ما شروط قبول توبت اہل البدع، یعنی بدعت کی توبت کی قبول کرنے کی کیا شروط ہیں، وہل تنطبق علی حزبین و طلبین فی هذا العصر، کہ حزبیوں پر بھی یہ شرطیں جو ہے لاگو ہوں گی اور جو طلب ان سے کام لیتے ہیں دور حاضر میں، کیا ان کے لیے بھی یہ شرطیں جو البدعت کے لیے ہیں وہ بھی یہاں پہ لاگو ہوں گے کہ نہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ حب التوبین وحب المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ توبہ کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ لا يفرح بتوبة التائب كما يفرح احدكم كان له دابة فأضلها ثم قالت تحت شجرة فأفاق فإذا هي عند رأسه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك فالله أشد فرحا من هذا بتوبة عبده. یہ معروف حدیث ہے جس میں ایک شخص جو کسی ویرانے میں چلا جاتا ہے اور اپنی سواری کے ساتھ اونٹ اس کے ساتھ ہو، پورا توشہ اس کا جو مال مطلب اسی اونٹ پہ ہوتا ہے، اسے اونٹ کا جاتے قیلولہ کرتا ہے ایک درخت کے سائے کے نیچے، آنکھ کھلتے تو وہ اس کی سواری یہ جو کچھ بھی تھا، نہ سواری نہ اس کا جو مال متاع تھا، کچھ بھی تھی نہیں تھا، تو جب ہلاکت یقینی ہو گئی، کچھ بھی نہیں ویرانے میں صحرا میں، کچھ بھی نہیں، اس جو پانی تھا جو کھانے پہ وہ سب اسی اونٹ پہ تھا، سواری پہ جو گم ہو گیا، تو اچانک جو ہے جب اس کی آنکھ کھولتے دیکھتا ہے تو اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہے، تو خوشی کے مارے وہ یہ کہتے اللہ تعالیٰ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو توبہ کرتا ہے. یعنی دیکھیں اتنی خوشی، یہ بندہ ہلاک ہونے والا کتنی خوشی ہوگی اس کو، مثال کیا دی ہے کہ اس نے کتنی کفری بات کفری منہ سے نکلی ہے، اللہ تعالیٰ میں تیرا رب تو میرا بندہ، ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ تو میرا رب میں تیرا بندہ ہوں، لیکن الٹا کہہ دیا کہ اتنی شدید خوشی تھی کہ اس کو پتہ نہیں وہ کہہ کیا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اتنی خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ سے، اس سے بھی زیادہ جس نے یہ بات کی ہے، سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اور ہم بھی اللہ کی قسم خوش ہوتے ہیں توبہ کروانے کی توبہ سے، جو شخص جو لوگ توبہ کرتے ہیں اپنی غلطیوں سے رجوع کرتے ہیں، ہم بھی خوش ہوتے ہیں، اور ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ سب لوگ جو ہے وہ توبہ کریں، اور اہل بدعت بھی، اہل فلاں جو وہ بھی توبہ کریں، یہود و نصارہ بھی توبہ کریں، ہم یہ سب پسند کرتے ہیں. لیکن اگر ہم کسی شخص سے یہ دیکھ لیں توبہ کرنے کے بعد کہ اس کی توبہ صحیح نہیں ہے، صرف اس نے دعویٰ کیا ہے صحیح توبہ نہیں کی ہے، تو ایسے شخص سے جو ہے وہ خبردار کیا جاتا ہے، بارک اللہ فیکم. اور اگر اس کی توبہ سے ہمیں واضح ہو جائے کہ وہ سچی توبہ ہے اس کی اور اپنی توبہ میں وہ سچا ہے، تو ایسے شخص جو الحمدللہ کسی بغیر کسی تعجیل کے اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے، ہمارے ساتھ وہ چلے گا، ہم اس کے ساتھ چلیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب اس کی جو تصرفات ہیں اور اس کا جو طور طریقہ ہے، اگر کہیں سے سامنے آ جائے کہ وہ اس کی جو توبہ کی ہے توبہ صحیح نہیں ہے تو ایسے شخص سے جو ہے وہ تحذیر کی جاتی ہے اور خبردار کیا جاتا ہے. وہ بطور دلیل کے پھر سید عمر کا قصہ بیان فرماتے ہیں. سید عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ صبیغ کے ساتھ, فرماتے کہ صبیغ جو ہے متشابہات جو آیات و نصوص وہ لے کے آیا کرتا تھا. صبیغ ایک شخص کا نام تھا اس زمانے میں جو قرآن مجید کی آیت جو متشابہ آیت ہیں اس پہ وہ بات کیا کرتا تھا اور لوگوں سے سوال کیا کرتا تھا. سید عمر کو خبر ملی کہ ایسے شخص ہے جو متشابہات کی بات کرتا ہے لوگوں کو پریشان کرتا ہے. تو سید عمر تمنا کرتا ہے کہیں پر وہ شخص کہیں پہ مل جائیے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جیسے عمر کو خبر ملی تو صبیغ کی ملاقات سید عمر سے ہوئی تو خوب پٹائی کی صبیغ کی سید عمر رضی اللہ عنہ نے, پھر اسے قید کر دیا, پھر اسے باہر نکالا, دوسری مرتبہ قید کیا, پھر اسے مارا پیٹا, تیسری مرتبہ ایسے ہوا. آخر میں اس شخص نے کہا یا امیر المؤمنین اگر آپ جو میرے سر سے نکالنا چاہیے جو میرے سر کے اندر جو غلازہ تھی وہ نکل گئی ہے, اگر قتل کر گیا تو اچھے طریقے سے قتل کر دیں, مجھے مجھے جان چھوڑے کسی طریقے سے. جو غلط فہمی تھی یہاں پہ نا, کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ اتنی زور سے مارا کہ سر سے خون بہا. تو کہا جو خون کے ساتھ تھا نا سر میں تھا نا غلط خون سے نکل گئے خون کے ساتھ, اب جو ادھر غلط فہمی تھی نا وہ اب آج کے بعد بات کروں گا نہیں میں. تو سید عمر نے اس کو یعنی جلاوطن کر دیا عراق کی طرف اور حکم دیا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی بات نہیں کرے گا, ہجر کا حکم دیا ہے رحمہ اللہ. یہاں تک کہ جیسے کہ کوئی اچھوت بیماری زیادہ اونٹ اجرب کہ جس کو یعنی خارج کی بیماری ہو اسے قریب کوئی نہیں جاتا, اس شخص سے بھی اس زمانے میں لوگ ایسے دور ہو گئے اس وقت کوئی نہیں جاتا تھا. لیکن ثم لما ظهر حسن توبته بارك الله فيك امر عمر رضي الله عنه الناس ان يختلطوا به, جب اس کی توبہ واضح ہوئی اور سچی ثابت ہوئی تب سید عمر نے اجازت دی اب اس کے ساتھ جو ہے ہجر ختم کرے اور اس کے ساتھ میں تعلقات قائم کر لیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ, لوگ بعض لوگوں کی حال جو ہے مختلف ہوتی ہے, اس کی پہلے دن سے ہی سچی توبہ واضح ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں, اس کا مخالطہ بھی کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی وہ ہوتا ہے اور اس سے ہم کسی خبردار بھی نہیں کرتے. لیکن اگر اسے تلاعب سامنے آ جائے اور اپنی توبہ یعنی وہ سچا نہ ہو تو ایسے شخص جو ہے ہم اسے دوری اختیار کرتے ہیں, تحذیر بھی کرتے ہیں. لیکن اگر اسے توبہ نصوح واضح ہو جائے یا اس کی جو عادت تھی پہلے اگر سچی توبہ واضح ہو جائے تو اس کے بعد مان لیں گے ہم, اگر اس کی جو عادت تھی جو اس کی بدعت تھی وہ اسی پر قائم تھا لیکن زبانی کلامی یعنی اس نے کہہ دیا کہ میں نے توبہ کی ہے تو پھر ہم جس پر وہ ہے اسی کے ساتھ وہی تعلق قائم کیا جائے گا جیسے وہ ہے. بہرحال تو یہ چند اہم باتیں اس موضوع کے تعلق سے. اور پھر مثال کے طور پہ ایک توبہ مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ توبہ کی قبول کرنے توبہ کی توبہ قبول کرنا جو ہے جب وہ توبہ کر لے اس موضوع کے تعلق سے. امام حسن اشعری رحمہ اللہ معروف امام ہیں, بڑی زندگی جو بڑی عجیب گزری, پہلے معتزلی تھے پھر وہ کلابی بن گئے اور آخر میں ان سے جو واضح ہوا کہ وہ امام احمد بن رحمہ اللہ کے عقیدے اور منہج پر اس کی وفات ہوئی ہے. تو علماء کس کے دو اقوال ہیں اس موضوع کے تعلق سے. پہلا قول یہ ہے کہ تین مرحلے تھے امام حسن اشعری رحمہ اللہ کے زندگی کے, پہلا مرحلہ اعتزال کا, دوسرا مرحلہ جو ہے کلابیہ کا مرحلہ, تیسرا مرحلہ امام احمد بن حنبل یعنی سلفی اور صحیح منہج کا مرحلہ تھا. اور یہ باج امام بن عثیمین رحمہ اللہ نے قواعد مثلہ میں صفحہ نمبر 85 میں ذکر کیا ہے, قواعد مثلہ کے آخر میں جو ہے یہ ذکر کیا ہے. اور اس طرح سے امام بن کثیر طبقات الشافعیہ میں جلد نمبر صفحہ 210 میں بھی بیان کیا ہے, یہ تینیں جو حالتیں ان کا ذکر کیا ہے. اور اس طریقے سے امام ذہبی نے بھی اور چند علماء نے اس کا ذکر کیا کہ اس طریقے سے ان کا رجوع ثابت ہو. بعض علماء نے کہا ہے کہ رجوع واضح نہیں ہے, رجوع واضح نہیں ہے اور بعض چیزیں باقی رہی ہیں. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 8 جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 8 میں یہ بیان کیا ہے. اور کئی اور علماء بھی ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے. اچھا, یہاں تک امام بربہائی رحمہ اللہ کے پاس اب حسن اشعری جاتا ہے اور اس کے جو توبہ ہے وہ اسے دے دیتا ہے. امام بابر رحمہ اللہ نے توبہ قبول نہیں کی, کہتے نہیں یہ بات درست نہیں ہے, اس میں بعض اور چیزیں باقی ہیں جن سے رجوع ابھی باقی ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں امام بہر بڑے سخت مزاج تھے, بڑے سخت تھے اور یہ تھے, توبہ نہیں قبول نہیں کرتے تھے, یہ منہج سلف میں سے نہیں, منہج سلف میں سے ہے. وہ کیسے کہ بعض چیزیں عالم جانتا ہے اور دیکھتا ہے کہ واقعی بعض ایسی چیزیں جن سے اب رجوع باقی ہے, اور یہ واقعی دیکھا گیا ہے کہ امام حسن اشعری رحمہ اللہ, جس کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ میں ذکر کیا ہے کہ بعض چیزیں میں اجمال سے کام لیا ہے جہاں پہ تفصیل سے کام لینا چاہیے, جیسے سلف تفصیل کیا کرتے تھے. اب علو اللہ تعالیٰ پہلے نفی کرتا تھا, کلا بھی نفی کرتے تھے, ابھی نفی کرتا ہے. اب علو کی بات ہوئی, اللہ تعالیٰ صفت الکلام کی بات ہوئی, اس پہ تفصیل نہیں ہے, اجمال سے کام لیا ہے. اور وہ بینو بین واضح نہیں ہے, تب اصلح بین یہاں پہ واضح نہیں ہے. اسی میں بربہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں, اب یہ چیزیں باقی ہیں, اس کی تفصیل ابھی باقی ہے. لیکن سبحان قدر ما شاء فعل وفات امام حسن اشعری کی ہو گئی اور شاید اس کی وضاحت نہ ہو سکی, لیکن جو ابھی موجود ہے اسی پر حکم جاری کیا جاتا ہے. اور بعض علماء نے توبہ قبول بھی کی ہے, انہوں نے کہا نہیں یہ بات درست ہے. الغرض تو علماء بعض وقت اگر کسی کے توبہ کو قبول نہیں کرتے, سلفی علماء ہیں, تو وہ کسی خاص وجہ کے یا خاص علم کے مطابق, نہ کہ منہج کو چھوڑ کے بات کرتے ہیں. لیکن ہمارے علماء جو ہیں, جو ہمارے زمانے کی وجہ سے پہلے جو سلفی علماء اور سلف جو تھے, وہ یعنی تقوی میں اور دینداری میں, اللہ کے خوف میں, خشیت میں, یا یہ چیزوں کی پہچان تھی. یہ کہ کچھ ذاتی تعلقات اس کے ساتھ ہے تو اس کو چلے گا, اس کے ساتھ اس کو نہیں چلے گا, ایسے نہیں تھا. تو اگر کسی کا توبہ نہیں قبول کرتے تھے تو کسی خاص وجہ کی بنیاد پر, جیسے میں نے بھی مثال دی, بربہاری کے بارے میں مشہور ہے کہ کی توبہ کو قبول نہیں کیا, بڑے سخت تھے, یہ تھے, وہ تھے, نہیں. اور واقعی امام حسن اشعری رحمہ اللہ نے بعض چیزیں جو ہے, میں اگر مثال بھی آپ کو صرف ایک دے دوں یہاں پہ, ان کی ایک تصنیف ہے اجماع نقل کرتے ہوئے امام حسن اشعری رحمہ اللہ نے, رسائل الی اہل الثغر, یہ ان کی تصنیف ہے جو آخر میں, جیسے الابان اصول الدیانہ اور رسائل الی اہل الثغر جو ہے اور مقاتل اسلامیین, یہ تین جو تصنیفات ہیں امام حسن اشعری رحمہ اللہ کی, یہ بات کی ہیں وفات سے پہلے کی ہیں. علماء کے جس میں یعنی جو بات اس میں ہے واقعی وہ ہٹ کے ہے, جو کلابی کا مذہب تھا اس سے بالکل ہٹ کے, تین کے بعد چیز. اب دیکھیں میں ایک مثال کے طور پہ آپ کو دیتا ہوں, اس کتاب میں رسائل اہل الثغر میں فرماتے, اجمع على اثبات حياه الله عز وجل لم يزل بها حيا وعلما لم يزل بها عالما وقدرا لم يزل بها قادرا وكلاما لم يزل متكلما واراده لم يزل بها مريدا وسمعا وبصرا لم يزل بهما سميعا بصيرا. ان سات صفات کا ذکر کیا ہے جو وہ کیا کرتے تھے وہاں پہ, یہاں پر اس طریقے سے, باقی کا ذکر نہیں کیا. اچھا, اجماع الثامی میں, آٹھویں جماع میں, صفحہ نمبر 227 میں, وجمع اللہ تعالیٰ عز وجل یجیء یوم القیامۃ والملك صفا صفا لعرض الامم وحساب عقابه وثوابها فاخر من شاء من المذنبين ويعذب منهم من يشاء كما قال وليس مجيئك حركه ولا زوال. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ آئے گا قیامت کے دن, مجیء صفت مجیء اللہ سبحانہ وتعالی, اب مان تو لے پہلے میں ہی مانتا مانا کیسے, وليس مجيئه حركه ولا زوالا, حرکت نہیں ہوگی, زوال نہیں ہوگا. وانما يكون مجيء حركه زوال اذا كان الجاي جسما او جوهرا فثبت أنه عز وجل ليس بيسم ولا جوهر لم يجب أن يكون مجيء نقله وحركة. اب حركة نقل کی بات یہ کیفیت ہے اور اسے تو منع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت دن آئیں گے حساب کے لیے, کیسے آئیں گے اللہ اعلم. تو کچھ چیزیں بھی باقی تھیں یہاں پر, اب ایک اور بھی دیکھ لیں, پھر تفصیل دیتے ہیں کہ جیسا کہ زید کو بخار ہوا ہے, بخار پہنچا ہے, تو بخار کوئی الگ سی چیز نہیں جو منتقل ہوتی ہے, نہیں ہوتی. بہرحال اس طریقے سے پھر تفصیل کی ہے. نویں جماع میں ان کے نزدیک رسائل اہل الثغر میں فرماتے ہیں, صفحہ نمبر 231 میں, واجمع انه عز وجل يرضى عن طاعين له وان يرضى عنهم اراده الانعام. یہاں پہ واضح ہے, دیکھیں وہی کلابیت کے جو الفاظ ہیں, واجمع اجماع ہے على انه عز وجل يرضى عن الطاعين له فمردان پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, وَنَا رِضَاهُ عَلَيْهِمْ اِرَادَةُ الْإِنْعَامِ. رضا سے کیا مطلب؟ اِرَادَةُ الْإِنْعَامِ, لَا كِ رَضَا رضا کو ثابت نہیں کہ صفت الرضا کو بلکہ ارادۃ الانعام، جیسے کہ کلابی کہتے تھے کہ ارادہ ہے انعام کرنے کا، اسے رضا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود راضی نہیں ہوتا لیکن ارادہ فرماتے ہیں کسی پہ انعام کرنے کا، اسے راضی کہا جاتا ہے. یہ وہی بات ہے الاخری. تو یہ چیزیں بعض چیزیں ہیں جو واقعی باقی تھی. امام بحر رحمہ اللہ ان چیزوں کو نظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے ان کی توبہ کو قبول نہیں کیا. تو الغرض جب کوئی عالم کسی کی توبہ قبول نہیں کرتا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے. ہمارا حسن ظن ہونا چاہیے، یہ سلفی عالم ہے. دیکھو علماء معصوم نہیں ہوتے، غلطی کا امکان تو ہوتا ہے، لیکن جب عالم بیان کرتا ہے کسی کی توبہ کو رد کرتے ہوئے ثبوت بھی پیش کرتا ہے تو اس کے بعد ثبوت کی بنیاد پر تو ماننی چاہیے نا. یہ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں درس کے آخر میں، کافی ٹائم ہو گیا. ایک میرے پاس مریض آیا یمن کا، اور سلفی بھائیوں میں سے پرانا جانتا ہوں میں. اس نے کہا یار شیخ یحیٰ حجوری جو ہیں وہ مکہ میں آئے ہیں اور میں اس کے دروس میں جاتا ہوں. میں کہا علماء نے تو خبردار کیا ہے یحیٰ حجوری سے، کہتے نہیں اس نے تو توبہ کی ہے نا اور غلطی ہو گئی، کوئی معصوم تو نہیں ہوتا، غلطی ہو گئی. میں نے کہا دیکھیں ہم غلطی کی بات نہیں کر رہے ہیں، توبہ کی بات جہاں تک ہے تو مریض سلف میں سے کو توبہ قبول کی جاتی ہے، اس کی توبہ کہاں ہے؟ جو غلطی اعلان ہوتی ہے توبہ بھی ویسے ہوتی ہے نا، اور جو بھی ویسے ہوتا ہے نا، یہ منہج السلف ہے. اعلان کہاں پہ ہے؟ بلکہ شیخ حجوری جب آئے تھے مدینہ میں اور مکہ میں تو علماء نے ملاقات نہیں کی. شیخ ربیع نے ملاقات سے انکار کیا، شیخ عبید الجاب حفظ اللہ نے ملاقات سے انکار کیا، ملاقات بالکل نہیں کی. انہوں نے بڑی منتیں کی تر لگے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں کوئی وضاحت کرنی ہے. نہیں، وضاحت یہاں پہ نہیں ہوگی، بند کمرے میں. وضاحت کہاں پہ ہوگی؟ جیسے غلطی اعلان، جو غلطی آپ نے وہاں پہ بیان کی ہے. اور شیخ ربیع حقوق فرمت، میں نے 8 سال نصیحت کی شیخ حجو، 8 سال نصیحت کی ہے، 8 سال کے بعد پھر بعد میں تحذیر کی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں شیخ ربیع جو ہیں بڑے جلد باز ہیں، بڑے سخت مزاج ہیں، بڑے یہ ہیں، بڑے وہ ہیں. آپ کو کیا جانے، یا عجب بات ہے کوئی شخص آپ کو جانتا بھی نہیں ہے اور آپ فتوی دینا شروع کر دیتا ہے، کتنی بڑا ظلم اور جرم میں سمجھتا ہوں. اور اکثر لوگ نہیں جانتے، سچ بات ہے. فلاں مدخلی ہے، فلاں فلاں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں وہابی ہے. اکثر یعنی جو بڑی گالی کسی کو دینا ہوتی ہے نا، ہمارے انڈیا پاکستان میں کیا سب سے بڑی گالی ہوتی ہے؟ اے فلاں وہابی ہے. اے تم جانتے ہو وہابی ہے کون؟ اچھا وہاب کسے کہتے ہیں؟ اچھا محمد ابو وہاب رحمہ اللہ کون بندہ ہے؟ وہ کیا کہتا تھا؟ اللہ کے لیے جانتے ہیں لوگ، اکثریت جانتی ہے؟ نہیں جانتی. اور کتنے بڑا جرم، کسی کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں اور اس کے نام کو گالی بنا کے رکھ دیا ہے، کتنے بڑا جرم ہے واللہ. برا تو میں نے اس شخص سے کہا بھائی ایسے نہیں ہوتا. کہتے نہیں علماء نے تھوڑا سختی کی. میں نے کہا کیا سختی کی علماء نے؟ نہیں توبہ نہیں قبول کی. میں نے کہا توبہ قبول کی آپ تو جانتا طالب علم ہے، توبہ کیسے قبول کی؟ میں نے جو سلف اس میں کیا ہے؟ کہتے غلطی انسان سے. میں نے کہا غلطی کی اب ہم بات نہیں کر رہے، اب کیوں مکس کر رہے ہیں مسائل کو؟ ہم غلطی کی بات نہیں کر رہے، ہم یہ بات کریں توبہ جو کی ہے وہ بند کمرے میں آپ کے سامنے کی ہے یا سر عام جہاں پر اس کی غلطی ہوئی ہے اس کو بیان بھی کیا ہے. الا الذين تابوا واصلحوا بينوا وبينوا ہے. دیکھیں بینوں کے دو طریقے ہیں، بند کمرے میں غلطی ہوئی، دو چار لوگوں کے سامنے غلطی ہوئی، اس کی اصلاح وہیں پہ ہو جاتی ہے، اس کے سر عام رجوع لازمی نہیں ہے کیونکہ غلطی جو وہاں پہ ہوئی ہے وہی کافی ان کی اصلاح وہیں پہ کی جائے. اگر سر عام غلطی ہو جائے اور ایک سبق لسانی کی ہم بات نہیں کریں، سبق لسانی ہوئی تھی، اور مجھے ایک مثال دیں کسی ہمارے علماء میں سے کس نے سبق لسانی پر کسی کی پکڑ کی ہو یا خبردار کیا ہو، ایک مجھے مثال، دوسری بات نہیں کروں، ایک مثال مجھے دکھا دیں. شیخ ربیع، شیخ عبید حفظہ اللہ، شیخ صاحب کوئی بھی ہمارے جو سلفی علماء ہیں بدعت میں سے، یا وہ لوگ جن سے تحذیر کی ہمارے علماء نے سبق لسانی یا تعبیر کی غلطی جسے کہتے ہیں، کسی پکڑ بھی نہیں. ایک منہج ہوتا ہے، اس پہ قائم ہوا جاتا ہے، اس کی طرف بلایا جاتا ہے اور بار بار باتیں ہوتی ہیں. شیخ ربیع حفظہ اللہ یہ حضور کو 8 سال فرماتے ہیں میں نے 8 سال نصیحت کی ہے، خاموشی اختیار کی ہے، اور اپنے طلاب کو بھی یہ کہ کوئی بات نہیں کرے گا، نصیحت ہو رہی ہے. 8 سال کے بعد جو ہٹ درمی سے اس نے بندے نے کام کیا ہے، پھر تحذیر بھی آئی ہے اور علماء نے بھی بولا ہے اس کے خلاف. ہمارے علماء جلد بازی نہیں کرتے، ہم یہ بھی ہم معصوم بھی نہیں ہے، نہیں کہ شیخ ربیع معصوم ہو گئے، نعوذ باللہ. نبی کا درجہ جو مجھ سے بات کرتے ہیں وہ دین بن جاتی، حق بن جاتی ہے، غلط ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ ہمارا منہج نہیں ہے یہ. ہمارے علماء سے بھی غلطی کا امکان ہوتا ہے، معصوم نہیں ہے، سبق لسانی بھی ہو جاتی ہے، بعض غلط بیانی بھی ہو جاتی ہے، لیکن الحمدللہ ہم اپنے علماء سے یہ جانتے ہیں جب کوئی غلطی ہوتی ہے ثابت ہو جاتی ہے وہ رجوع بھی کرتے ہیں، اور جہاں پہ جیسے غلطی ہوتی ہے رجوع بھی ویسے کرتے ہیں. یعنی کہ دو چار لوگوں کے بیچ میں غلطی سے رہا ہوں, ریکارڈنگ ہوئی پوری دنیا سن رہی ہے اور پھر پتہ چلا غلط ہے, بند کر رہے دو چار لوگوں کے سامنے بھی میں رجوع کرتا ہوں غلطی ہوئی ہے. نہیں, یہ بیانو نہیں ہے. بیانو کیسے ہے؟ جیسے غلطی ہوئی ہے بیانو بھی, بیان بھی, وضاحت بھی ویسے کی جاتی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک,
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيان فرماتے ہیں, اللہ تعالی کے اس فرمان کی تفسیر کرتے ہوئے حسبنا الله ونعم الوکیل فرماتے ہیں, قالها ابراهيم عليه السلام حين القي في النار وقالها محمد صلى الله عليه واله وسلم واصحابه حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. آج کے خطبے کا موضوع ہے حسبنا الله ونعم الوكيل. حق التوکل علی اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ تعالی پر توکل اور بھروسہ کرنے کا حق. توکل کیا ہوتا ہے اور حق التوکل کیا ہوتا ہے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالی پر توکل کرنے والے لوگ کیسے ہیں, ان کے اخلاق کیسے ہیں؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حق التوکل کو نہیں جانتے, وہ لوگ کیسے ہیں, ان کے اخلاق کیسے ہیں؟ اگر آج مسلمان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے, تو آج یہ مسلمان اس ذلت اور رسوائی کی زندگی سے نکل کر عزت اور کامیابی کی زندگی بسر کر سکتا ہے. اور پھر آخر میں یہ بیان کروں گا انشاءاللہ کہ آج امت میں جتنی بھی مصیبتیں ہیں ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالی پر بھروسہ تو کرتا ہے لیکن صرف زبان سے کرتا ہے. بھروسے کا اور توکل کا حق نہ تو وہ جانتا ہے اور نہ وہ ادا کرتا ہے. توکل کا معنی ہے اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا دل کی سچائی کے ساتھ. اور حق التوکل یہ ہے کہ اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا ہے دل کی سچائی کے ساتھ اسباب شرعیہ پر عمل کرتے ہوئے. کیونکہ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے, یا دل سے صرف یہ یقین کرنا کہ اللہ تعالی پر مجھے بھروسہ ہے اللہ تعالی ہی میری ہر مصیبت دور کرے گا, جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے یہ یقین اور یہ قول کافی نہیں ہے. اور حق التوکل میں عمل جڑا ہوا ہے قول اور یقین کے ساتھ, یہ حق التوکل ہے. توکل بذات خود عبادت ہے. ایک بنیادی بات میں بتا دوں, توکل بنیادی طور پر عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرو، توکل کرو اگر تم واقعی مومن ہو. اور فتوکل فعل امر ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، تو توکل عبادت ہے، لیکن توکل

ہم تو جانتے کہ جسم کے اعمال ہوتے ہیں نا، جسم کے علاوہ دل کے بھی اعمال ہوتے ہیں، دل بھی عمل کرتا ہے، اور دل کے اعمال میں سے توکل ایک عمل ہے. باقی اعمال کون سے ہیں؟ محبت ہے، ڈر ہے، امید ہے، انابت ہے، خشیت ہے، رغبت ہے، رحبت ہے. یہ سارے جو اعمال، یہ دل کے اعمال ہیں. ہم ہاتھوں سے تو عمل کرنا جانتے ہیں، کبھی دل سے بھی عمل کر کے دیکھا ہے؟ ہم توکل کرتے ہیں، بعض لوگ توکل کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے یا پاؤں سے. یہی وجہ ہے کہ حق توکل ادا نہیں ہو رہا. تو یہ تین چیزیں ضروری ہیں حق توکل کے لیے. زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا میں رہے کوئی، وہ بہترین کارساز اور مددگار ہے. اور دل سے یقین کر لو، زبان سے اعتراف ہے، دل سے یقین ہے کہ واقعی جو میں نے کہا ہے وہی سچ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی میرا مددگار ہے ہی نہیں. اس لیے میں بھروسہ اسی پہ کرتا ہوں جو سچا ہے، جو بہترین مددگار، بہترین کارساز ہے، جو غالب بھی ہے، جو حکمت والا بھی ہے، جو کریم بھی ہے، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعبده وتوکل علیہ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، فاعبده، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت کر، وتوکل علیہ اور اسی پر بھروسہ کر. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن يتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، تو یہ اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے. جس نے اپنے آپ کو عزیز کے حوالے کیا اور عزیز پہ بھروسہ کیا، وہ کبھی ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ وہ کبھی ذلیل ہو سکتا ہے؟ اس نے تو بھروسہ کیا غالب پر، تو پھر مغلوب کیسے ہے وہ؟ اسی اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اس بھروسے میں کچھ کمی ہے، کچھ نقص ہے. آج ہم یہ جاننا چاہتے ہیں نقص کون سا ہے، ہم اپنے توکل کو صحیح کیسے کر سکتے ہیں، حق توکل پر عمل کیسے ممکن ہے، آج ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. یہ جو حدیث میں نے یا جو اثر میں نے بیان کیا تھا سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان حسب اللہ ونعم الوکیل، فرماتے ہیں قال ابراہیم علیہ السلام حین القی فی النار. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ معروف اور مشہور ہے کہ ایک جوان ہوش سنبھالتا ہے ایسے گھرانے میں جس میں شرک عام ہے. صرف گھرانہ ہی نہیں، پوری قوم شرک کے دلدل میں غرق ہو چکی ہے. یہ واحد جوان ایسا ہے جو شرک سے فطری طور پر نفرت کرتا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اپنا باپ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے اور مشرکوں کا سردار ہے، سرداروں میں سے ایک سردار ہے. اب یہ جوان اکیلا ہے، اس کے گھر والے اس کے خلاف ہیں، اس کا معاشرہ اس کے خلاف ہے، صرف قوم نہیں پورا معاشرہ اس کے خلاف ہے. اب اس کے پاس اس کے ساتھ سوائے اس کے رب کے کوئی بھی نہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ میں کبھی الگ سے پورا بیان کروں گا، بہت سارے عبر اور بہت سارے اسباق ہیں. میں تھوڑے سے وقت میں اگر ایسے گزر جاؤں تو پھر حق ادا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی ہیں، ابو الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، تو میں سمجھتا ہوں حق ادا نہیں ہوگا. اس لیے میں صرف آج کے موضوع پر جو شاہد اس پر میں بات کرتا ہوں. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سزا دینے کا اتفاق

ہوا اور فیصلہ باپ کرنے والا ہے کہ سخت سے سخت سزا دی جائے. اس نے جرات کیسے کی کہ ہمارے ان معبودوں کو اس نے توڑا ہے؟ یہ ہمارے رب ہیں، یہ ہمارے معبود ہیں، ان کو توڑا ہے ابراہیم نے، تو سزا سخت سے سخت ہونی چاہیے. مشورہ ہوا کیا سزا دے، اتفاق ہوا کہ جلانے سے بڑھ کر، زندہ جلانے سے بڑھ کر کوئی سزا ہے نہیں. اس کو ہم زندہ جلائیں گے لیکن عام آگ نہیں ہوگی، آگ بھی خاص ہوگی کیونکہ جرم خاص ہے. جرم کیا تھا؟ بدھ کو توڑا، بلکہ بدھوں کو توڑا اور جو سردار تھا اسے باقی رکھا. سردار کیوں باقی رکھا؟ اور جو کلہاڑی تھی اس کے کندھے پہ ایسے رکھ دی. جب واپس آئے اپنے میلے سے اور اپنا کھانا پینا رکھا ہوا تھا تبرک کے لیے، ہم میلے پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو کھانے میں برکت ہوگی تو کھائیں گے، ہمارے جسم میں بھی توانائی ہے کہ رزق میں بھی برکت ہوگی. واپس آئے تو سارے معبود ٹوٹے پڑے ہیں، جو سردار ہے وہ کھڑا ہے، سب سے بڑا معبود جو ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ کسی نے کہا ابراہیم نے کیا ہے. بلاؤ ابراہیم، اے ابراہیم یہ تو نے کیا ہے. اب دیکھیں، اب عمر بھی 40-50 سال کی نہیں ہے، 17-18 سال کی عمر ہے، جیسے ہمارے بچے ٹین ایج، 13-14 ٹین ایج میں بچے عام طور پہ جو ہوتے ہیں ان پر حکمت غالب نہیں ہوتی بلکہ شہوت غالب ہوتی ہے اور جذبات غالب ہوتے ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا عظیم بندہ ہے، ایسا عظیم جوان ہے کہ جذبات سے کام کبھی نہیں لیا. اے ابراہیم تو نے توڑا ہے ان کو، بڑے پیارے انداز میں معصومیت سے فرماتے ہیں، اس سے پوچھو جو ان کا بڑا کھڑا ہے کس نے توڑا ہے. میں تو کہتا ہوں اسی نے توڑا ہے اور ثبوت اس کے کندھے پر لٹکا ہوا ہے. تھوڑا سا دل میں خدشہ تو ہوتا ہے نا، اگر واقعی سچے معبود ہوتے تو کم سے کم اپنی حفاظت تو کرتے، اپنے پیاروں کی حفاظت تو کرتے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو ذرا اگر یہ بات کر سکتے ہیں تو. شیطان خون میں دوڑتا ہے، وسوسہ کرتا ہے، شیطان نے کہا تم تو یہ جانتے ہو، یہ تو بول نہیں سکتے. حق بات یہ تھی، جو بول نہیں سکتا تو پھر اس کو سجدہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جو بولنے سے قاصر ہے اور جو بول نہیں سکتا وہ پھر کیا وہ سن سکتا ہے؟ وہ یہ جانتے، نہ یہ بول سکتے نہ یہ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتا ہے یہ دیکھ بھی نہیں سکتے، ہل سکتا ہے اپنے جسم سے مکھی بھی اڑا سکتا ہے، نہ یہ دیکھ سکتا ہے نہ یہ سن سکتا ہے نہ یہ ہل سکتا ہے، تو پھر یہ کر کیا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے لیے کیا کرے گا؟ تو یہاں پر انہیں خاموشی اختیار کی، لیکن شیطان نے جو وسوسہ کیا، تم تو جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، ہیں تمہارے رب لیکن ہیں ایسے ہی، یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے. وہ یہاں پہ یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر بات آسان کر دیتا ہے نا، حق کی بات، تو اسے فوراً سے لے لو. شیطان کو موقع نہ دو کہ وہ کسی بھی ذریعے سے آ کے آپ کو شبو کو شبہات میں ڈال دے اور آپ پھر اس حق کے اتباع سے محروم ہو جائے. ان کا بات تو صحیح ہے، یہ تو سنتے نہیں ہیں، یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، بس اسے سزا دو. جب ظالموں کے پاس جواب نہیں ہوتا، کوئی علم ہوتا نہیں باقی، تو پھر سوائے ظلم کے ہٹ درمی کچھ باقی رہتے نہیں ان کے پاس، پھر سزائیں دیتے ہیں. تو اتفاق کو جلانا ہے، کیسے جلانا ہے؟
خاص طریقے کی آگ, پورا ایک مہینہ آگ کو سلگایا گیا. ذرا غور کرو آگ کیسی ہوگی, وہ اتنی بھیانک آگ تھی کہ اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا تھا, پرندہ بھی گزرتا اوپر سے اس کے سیک سے وہ بھی جل جاتا. اچھا تو اب اگر اتنی بھیانک آگ تو سلگا رکھی ہے ہم نے, اب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں کیسے آگ میں, قریب جاتے تو جل جائیں گے. انہوں نے کہا ایک طریقہ ہے, منجنیق میں ڈال دیتے ہیں. منجنیق ایک خاص آلہ ہوتا ہے, جنگوں میں کام آتا تھا, کہ اس میں کوئی پتھر یا کچھ ایسی چیز رکھ کے بازو کا اس میں آگ کا گولہ بھی بنا دیتے تھے اور دور سے اس کو پھینکتے تھے دشمن پر, دشمن کو کافی نقصان پہنچتا تھا اس سے. تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی اس منجنیق میں بٹھا دیتے ہیں اور پھر اسے دور سے پھینک دیں گے, آگ میں جا کے گر جائے گا. چنانچہ ایسے ہی کیا, ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں بٹھایا گیا اور پھینکا گیا. اب یہ سارا جو روایت ہے عبداللہ بن عباس کی, وہ اس لمحے میں ہے جب ابراہیم علیہ السلام اڑ کے جا رہے ہیں منجنیق سے آگ کی طرف. اللہ تعالی کا امتحان, اللہ تعالی اپنا فرشتہ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ میرے بندے سے پوچھو جا کے اور اسے یہ کہو کہ اگر مدد چاہتے ہو تو میں مدد کے لیے حاضر ہوں. چنانچہ جبریل علیہ السلام جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابراہیم, مجھ سے کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ اب موت سامنے ہے, آگ سامنے ہے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں آپ سے مدد کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالی سے مجھے مدد کی سخت ضرورت ہے. اور فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اپنے آپ کو مکمل اللہ تعالی کے حوالے کر دینا, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, یعنی عاجزی اور تواضع اور انکساری کی انتہا ہے. اے اللہ میں نے اپنا آپ کو تیرے حوالے کیا, اے اللہ تعالی میرا بھروسہ تجھی پر ہے, کسی اور پر نہیں ہے, کسی اور مخلوق پر نہیں ہے. میرا اللہ میرا نگہبان ہے, میرا اللہ میرا مددگار ہے. جب میرا رب میرے ساتھ ہے پھر مجھے کسی کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ بہترین کارساز ہے, بہترین حفاظت کرنے والا ہے. اس سے بہتر حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے اس پوری کائنات میں. یہ اعلان کیا موت کے سامنے. بس اللہ تعالی نے جب یہ اپنے بندے سے سنا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ تعالی نے اس دنیا کے قانون کو تبدیل کر دیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. آگ وہی کی وہی ہے, اس کے شعلے وہی کے وہی ہیں, کوئی اور جاتا تو جل کے خاک ہو جاتا, صرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈک مل گئی. بردن و سلام علی ابراہیم, اگر بردن ہوتا نا تو برف ہو جاتی. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہوتی ٹھنڈک سے. و سلام علی ابراہیم, ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی کے ساتھ. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آگ اور ٹھنڈی, آگ تو پیدے جلانے کے لیے ہوئی ہے لیکن اللہ کے حکم سے آگ جلاتی ہے, اپنی مرضی سے آگ جلا نہیں سکتی. اور اگر اللہ تعالی چاہے تو اسی آگ کو ٹھنڈا بھی کر دے. کافر سب دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا کے گرے ہیں, اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں آگ کے اندر, رسیاں جل گئیں, بدھے تھے رسیوں میں, ہاتھ پاؤں بدھے ہوئے تھے. یہ ایسی آگ ہے کہ رسی تو جل گئی
کپڑے کو آگ نے نہیں چھوا اور جسم کو آگ نے نہیں چھوا. یہاں پر عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، دل پریشان ہو جاتے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے، کہیں ہمارے آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں؟ حقیقت ہے یہ. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کب؟ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عرض کی اپنے رب سے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، موت سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں، اور آگ سے جل کر مرنا میرے بھائی ایک بھیانک موت ہوتی ہے، تکلیف دہ موت ہوتی ہے. تکلیف دہ موت کے سامنے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، واللہ یہ عام بات نہیں ہے میرے بھائی. جب تک ہم اپنی تربیت اس پر نہیں کریں گے، دیکھیں اچھے اوقات میں تو ہم سب کہنے کے لیے تیار ہیں، اچھا وقت ہے ہم سب کہتے ہیں، لیکن مصیبت کے وقت، مصیبت کی شدت میں، ہلاکت کے وقت، جب افراتفری کا عالم ہوتا ہے، جب انسان صرف اپنے آپ کو یا اپنے گھر والوں کو بچانا چاہتا ہے، بس مصیبت سے بچنا ہے، تب میرے بھی عقل کام نہیں کرتی، بتا دو، پھر یہ ایمان اور یہ دل کام کرتا ہے. جس نے ہر وقت اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کیا ہے، تو پھر وہ برے اوقات میں بھی اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرنا جانتا ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ وقت اچھا ہو یا برا ہو، ہم اپنے آپ کو کسی کے حوالے تو کرتے ہیں، لیکن رب کے سوا، اور ہمیں رب سب سے آخر میں یاد آتا ہے. یہ آج ہمارا ایمان ہے، یہ آج ہمارا توکل ہے. پھر ہم چیختے اور چلاتے ہیں، آج ہم تو مصیبتوں میں پڑے ہیں، ایک بحران سے نکلتے ہیں دوسرا آتا ہے، دوسرے سے نکلتے ہیں تیسرے میں ڈوب جاتے ہیں. خرابی ہمارے اندر ہے، ہمارے دلوں کے اندر ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ حق التوکل ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی، بڑی شدت کا موقع تھا، اور پھر امتحان اور آزمائش. آزمائش کے وقت جس نے یہ لفظ پڑھے نا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کی قسم وہ کامیاب ضرور ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. مصیبت کے وقت جب یہ عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، تب آپ کا ایمان بولتا ہے، آپ کا یقین اور توکل سامنے آتا ہے. جنگ احد کے بعد، اب جان جنگ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی نقصان ہوا، کافی پریشانی ہوئی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، 70 صحابہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا، مسلح کیا گیا، ان کے پیٹ کو چاک کیا گیا، ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ دی گئے، آنکھیں نکال دی گئی. کوئی شخص اپنے پیارے کو، دشمن کو نہیں دیکھ سکتا، دشمن کو دیکھ سکتے اس حالت میں آ کے مرا ہوا، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو، اور ان میں سے سب سے پیارے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسد اللہ، ان ظالموں نے، کافر بدکاروں نے ان کے اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم ہوئے. جنگ کے آخر میں جب یہ جنگ ختم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑ کے اوپر چلے گئے، تو ایک صحابی سے کہتے ہیں، جا کے دیکھو یہ اونٹوں پر سوار ہو رہے ہیں یا گھوڑوں پہ سوار ہو رہے ہیں. اگر یہ گھوڑوں پہ سوار ہو رہے ہیں، اس کا معنی ہے اب یہ مدینہ شہر کی طرف رخ کریں گے، تو پھر ہم جلدی سے ہم نے جانا ہے اور اپنے گھر کا دفاع کرنا ہے. ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، ابھی جنگ جاری ہے، اس کا مطلب یہ ہے. اور اگر یہ اونٹ پہ سوار ہو کے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے جنگ ختم ہوئی اور یہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں. اسے کہتے حکمت، دیکھنے سے حکمت. تو صحابی نے دیکھا اور آ کے عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اونٹوں پر سوار ہو کے جا رہے ہیں. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جنگ اب ختم ہوئی، اور وہ جیتی ہوئی جنگ بھی ہار گئے. جنگ احد کا ریزلٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت تھی، یاد رکھیں، ہار نہیں تھی.
اللہ تعالیٰ نے ان کافروں اور ظالموں پر ایسا پردہ ڈالا کہ وہ جیت کی جنگ بھی ہار گئے. کیسے؟ میدان جنگ میں تو ان کو جیت ہوئی لیکن مدینہ کیا فتح کر سکے؟ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی طرف دیکھنا تو کیا سوچنے بھی نہیں دیا کہ ہم نے مدینہ میں داخل ہونا ہے. وہ خوش ہو کر انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم جنگ جیت گئے, واپس گئے. جب واپس گئے تو آدھے راستے میں ان کو ذرا سوچ آئی ابو سفیان کو, ارے ہم نے یہ کیا کیا ہے, ہم تو جیتی ہوئی جنگ ہار کے آ رہے ہیں, چلو جلدی سے واپس چلتے ہیں اور مدینے پر قبضہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام, دیکھیں امتحان دیکھیں, وحی کے ذریعے پیغام پہنچایا ہے کہ وہ اب واپس آنے کا سوچ رہے ہیں. حالت دیکھیں صحابہ کرام کی, 70 عظیم صحابی شہید ہو چکے ہیں, صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ان کا خون بہ رہا ہے, ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں اللہ کے راستے میں, اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے. یہ صحابہ جو باقی تھے شدید زخموں میں, جب نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اب وہ تیاری کر کے واپس آنا چاہتے ہیں, ان شدید زخموں میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے صحابہ کرام. گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے تھے, ایک دوسرے کو کندھے کے سہارے دے کے گھوڑے پہ سوار کیا, اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے یہ الفاظ کہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک قافلہ وہاں سے آ رہا تھا اور اس قافلے کے ایک شخص نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ واپس آ رہے ہیں. ابو سفیان جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی, تو جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو آگے تک گئے. اللہ تعالیٰ نے صرف دیکھیں لفظ دیکھے, حسب اللہ ونعم الوکیل, دل سے نکلا, یہ نہیں دیکھا کہ ہم ٹوٹے پڑے ہیں, ہمیں زخم لگے ہوئے ہیں, اتنا کافی تھا ہمارے لیے, اتنی آزمائش, نہیں نہیں, اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے جب تک یہ سانس چل رہی ہے, ہم اس آزمائش میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. بس ہمارا رب ہم پر راضی کیسے ہوتا ہے, ہم اپنے رب کو راضی کرنا جانتے ہیں, وہ راستہ کیا ہے جہاں پر ہمارا رب ہم پر راضی ہو سکتا ہے. اب راستہ یہ ہے کہ ابھی ہتھیار نہ ڈالو. ایک دوسرے سہارا دے کے کندھے کا گھوڑے پہ سوار ہوئے, آگے تک گئے, اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دل میں ڈر ڈال دیا, رعب اور خوف. کسی نے کہا ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ تو تیاری کر کے واپس تمہاری طرف آ رہے ہیں. انہوں نے کہا اب رک جاؤ یہاں پہ, اب ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, ہماری ابھی عزت تھوڑی سی باقی ہے, اس عزت کو ذرا رہنے دیں اور واپس مکہ کی طرف چلیں. ارے یہ عجیب سی قوم ہے, اتنی شدید تکلیف میں بھی پھر ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں, سوائے ایمان اور توکل کے کچھ بھی نہیں ہے. یاد رکھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل دنیا کے اس نظام کو تبدیل کر دیتا ہے. کافر کے دل میں رعب اور خوف تب پیدا ہوگا جب ہمارا ایمان اتنی مضبوط ہوگا, ہمارا توکل اتنی مضبوط ہوگا, جب ہم مصیبت وقت کہیں گے حسبنا اللہ ونعم الوکیل تو کافر کے پاؤں بھی لرز جائیں گے, ان کے ہاتھ بھی کانپیں گے, ان کا دل ان کا ساتھ نہیں دے گا. یاد رکھیں آج ہم پر غالب کیوں ہے, آج ہمارے پاس یہ ایمان کی طاقت اور حق توکل مفقود ہے, موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ پر حق توکل پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس زمین کا اس دنیا کا نظام تبدیل کر دیتا ہے اس کے لیے. دو مثالیں, تیسری مثال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی, فرعون نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے صبح جو ہے اب اپنے قوم کو لے جاؤ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 600,000 کی تعداد میں بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کے روانہ ہو جاتے ہیں فلسطین کی طرف, مصر سے باہر نکل کے. راستے میں ابھی پہنچے نہیں
ابھی مصر سے خارج ہوئے نہیں، باہر نہیں نکلے، صبح فرعون کے سارے ساتھی آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہماری خدمت کون کرے گا، ہماری غلامی کون کرے گا، تم نے اجازت کیسے دی ان کو جانے کی؟ اب ان کے سامنے ایک راز ہے، یا تو ان کو مارے یا ہماری غلامی میں واپس آئے. فرعون نے اپنے وعدے کو توڑا اور اپنے پورے شان و شوکت لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا. جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون آ رہا ہے، دور سے پتہ چلا کہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، آج خیر نہیں ہے، یا تو پھر وہی غلامی ہے یا سامنے موت ہے. آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون اور اس کی فوج ہے، سمندر میں بھی موت ہے اور فرعون میں بھی موت ہے، دونوں طرف موت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل یہ کہتے ہیں انا لمدرکون، بس اب تو ہم ہلاک ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی موجود ہے، یہی لاٹھی تھوڑی دیر پہلے سانپ بنی تھی اللہ کے حکم سے، یہی لاٹھی جو ہے یعنی ایک پاور تھی ان کے ہاتھ میں، ایک طاقت تھی ان کے ہاتھ میں. جب اصل کی طاقت کرتے ہیں تو اس لاٹھی سے کون کیا زیادہ طاقتور چیز ہوگی؟ جو میدان عید کے دن اس میں میدان میں جب 40 جادوگروں نے مقابلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک لاٹھی کی وجہ سے، اس ایک لاٹھی کا سبب اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، کامیاب ہوئے. لیکن دیکھیں اب موت سامنے ہے، لیکن مصیبت کی شدت، امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا. بنی اسرائیل بھی، اپنی قوم بھی مخالف ہے، اے موسیٰ ہم تو اب ہلاک ہوئے، یعنی تمہاری وجہ سے آگے موت پیچھے بھی موت. یہاں پر ایمان اور توکل سامنے آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ہم ہلاک نہیں ہوئے، اگرچہ موت نے گھیرا ہو ہر طرف سے، کلا ہرگز نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو. کیوں؟ انما یا ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ہماری رہنمائی ضرور کرے گا، وہ میری رہنمائی کرے گا اس مصیبت میں بھی، اس موت میں بھی. اللہ تعالیٰ فوراً، دیکھیں دیر نہیں ہوتی، ابھی فرعون قریب نہیں آیا، فرعون سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کامیابی آ گئی، مدد آ گئی وحی کے ذریعے. اضرب بعصاک البحر، اس لاٹھی کو سمندر پہ مارو. بس توکل یہ ہے، انما یا ربی سیہدین، حق توکل یہ ہے، سبب شرعی یہ ہے کہ اس لاٹھی کو سمندر پہ مارو. بس کیا اللہ تعالیٰ اس لاٹھی کو سمندر پہ مارنے کے بغیر سمندر کو کھول نہیں سکتا تھا؟ ہمیں یہ سبق ہے کہ حق توکل کو سیکھو، ہوتا کیا ہے، اسباب شرعیہ ہمارے ہاتھ میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتی ہیں، کامیابی کہاں سے کیسے آتی ہے ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. چنانچہ لاٹھی مارتے ہیں، اب اس لکڑی کے ٹکڑے میں کیا پاور ہے کہ وہ سمندر کو دو حصوں میں دو پہاڑ بنا دے اور خشک راستہ بنا دے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے کن فیکون سے ہوا. اذا اراد شيئا ان يقول له کن فیکون، تھوڑا سمندر کھل جاتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور 600,000 کی تعداد اس سمندر سے گزر جاتی ہے، اور راستہ کیسا، کیچڑ نہیں کہ کوئی پھسلے، طریقاً یبسن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خشک راستہ، جیسے کبھی کی کئی صدیوں سے یہاں پہ پانی بھی نہیں تھا، بالکل خشک، ارے دائیں بھی پانی بائیں بھی پانی، یہ سمندر تھا ابھی، خشک ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے، لیکن جب کن فیکون ہوتا ہے تو اس زمین کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے، آسمان کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے، دنیا کے قانون تبدیل ہو جاتے ہیں. جب آخری ان کا گدھا گھوڑا اور کتا بکری بھی نکل جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو نہیں نجات عطا فرمائی، ان انسانوں سے جو جانور تھے وہ بھی اس ہلاکت سے بچ گئے. وہ تو انسان کہتے تھے نا ان لمدر کو، ہم ہلاک ہو گئے، نہیں، کل انما یا ربی سیہدین. جب باہر نکل گئے، فرعون نے دیکھا بڑا عجیب سا نظارہ ہے، ارے ابھی تو یہ کہتا تھا میں مصر کا مالک ہوں، مصر کے سرزمین کا میں مالک ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں،
وہی زمین ہے مصر کی زمین ہے, اور یہی نہر اس کے یہی پانی اس کے نیچے سے بہہ رہا تھا, اس کے محل کے کنارے سے بہہ رہا تھا. ارے اب یہ پانی پانی نہ رہی ہے, کیا ہو گیا ہے؟ عجیب سا نظارہ ہے, پانی اور پہاڑ, پانی کا پہاڑ زندگی میں پہلی مرتبہ. جی ہاں, جسے پتھر کے پہاڑ بنائے ہیں کیا وہ پانی کے پہاڑ نہیں بنا سکتا؟ سبحان اللہ. اب فرعون کو یقین ہوا اب میں نہیں بچ سکتا. دیکھیں ہمیشہ مغرور کو, متکبر کو, اس کو تکبر ہی مارتا ہے. اگر چاہتا تو ادھر ہی کلمہ پڑھ لیتا. آنکھوں کے سامنے اس سے بڑی آیت کیا ہے؟ نو آیتیں پہلے, نو معجزے اور آیتیں پہلے دیکھ چکا اپنی آنکھوں سے. اب دسویں آیت بھی سامنے ہی جو سب سے بڑی ہے. اب اس یقین ہو میں رب نہیں ہوں ان کا, اس کو یقین پہلے سے تھا, اب دیکھنے والوں کو بھی یقین ہو گیا کہ اب فرعون بے بس ہو چکا ہے. لیکن فرعون کو اس کے تکبر نے مارا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. جھٹلایا تو ہے فرعون نے اور اس کے قوم نے, میری آیتوں کو جھٹلایا ہے, میرے نبی کو جھٹلایا ہے, کلمہ توحید کو جھٹلایا ہے, لیکن دل سے وہ یقین کرتا تھا, اس کے قوم بھی یقین کرتی تھی. تو جھٹلایا کیوں ہے؟ ظلمًا وَعُلُوًّا, ظلم کرتے ہوئے تکبر اور ہر درمی کی وجہ سے. اگر واپس دو قدم جاتا تو اس سے غرور ٹوٹتا, تو آگے دو قدم جاتا تو بچنے کے ہو سکتا ایک چانس ہوتا, تو اس نے اس چانس اویل کیا اور نکل گیا. اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کو حکم دیا. اچھا, جب موسیٰ علیہ السلام دوسری طرف نکل گئے, اب پھر سوچا, دیکھیں سوچا کہ پھر سے یہ لاٹھی ماروں تاکہ پانی بند ہو جائے, اس سے پہلے کہ فرعون اور اس کا لشکر آ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ. اے میرے پیارے نبی, یہ میرا اس کا معاملہ ہے, سمندر کو چھوڑ دے جیسا تم نے چھوڑا ہے, ان کو غرق میں کروں گا. اور پھر اللہ نے پارے کو حکم دیا ہے اور وہ غرق ہو گئے. حق توکل سے دنیا کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے. چوتھی مثال لے لیں آپ, مریم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, والدہ ماجدہ. دیکھو عورت کی زندگی میں سب سے زیادہ کمزور لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے. سب سے زیادہ کمزوری کا مرحلہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے عورت کی زندگی میں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ مرحلہ ہوتا ہے تو ساری رشتہ دار, ماں, ماسیاں وغیرہ, ان کی کزن وغیرہ سب اکٹھے ہوتی ہیں, تو اس کو ایک مورل سپورٹ مل جاتی ہے, جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کے ذہن جو ہے وہ تھوڑا سا مطمئن ہو جاتے ہیں. دیکھیں میرے ساتھ یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, یہ بھی اس مرحلے سے گزرے, میری ماں بھی گزری ہے, میری بہن, بڑی بہن بھی گزری ہے, تو میں بھی انشاءاللہ ٹھیک رہوں گی. اب دیکھیں اکیلی جوان لڑکی ہے, اکیلی ہے, ساتھ ماں بھی نہیں ہے, ساتھ کوئی اور عورت بھی نہیں, اکیلی ہے. اللہ کا حکم ہے, اللہ کی آزمائش ہے کہ بچہ پیدا ہونے بغیر باپ کے, اللہ کے حکم سے, کلمت من اللہ, اللہ کے کلام سے, ایک کلمے سے بچے نے پیدا ہونا ہے. اب اکیلی ہے اور مخاوف شروع ہو گیا. بچہ پیدا ہوا, اس کمزور ترین حالت میں کوئی دوسرا شخص نہیں جو آ کے اس کمزور مدد کرتا. اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں یہ جو کھجور کا درخت ہے وہ حزی الی کی بجز نخلی تو ساقت علیہ کی رتب جنی ہے. ذرا کھجور کا درخت دیکھے کتنا مضبوط ہوتا ہے, وہ ہلتا ہے, کوئی طاقتور مرد اسے ہلا سکتا ہے؟ اب اس کمزوری کی شدت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حزی الی کی بجز نخلی, ذرا اسے ہلائے تو صحیح. اس کمزوری کی شدت میں وہ اپنا ہاتھ لگاتی ہے اس طریقے سے اللہ کے حکم کے مطابق, وہ خود ہل رہی ہے, اس نے کہا ہلنا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس درخت میں سے کھجور کو نازل کیا, جو کھجور اوپر تھی وہ برکت والی کھجور تھی, اس کھجور کو کھایا, وہ درد بھی جاتا رہا, وہ کمزوری بھی جاتی رہی. کیا اللہ تعالیٰ بغیر ہلانے کے اگر حکم نہ دیتے ہلانے کھجور نہیں نازل کر سکتا تھا؟ لیکن یہ سبب شرعی ہے, حق توکل اسے کہتے ہیں
کچھ حرکت تو کرو جس میں حرکت میں برکت ہے. یہ سبق ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے انبیاء، اپنے پیارے نبی کی والدہ ماجدہ کو اور اپنے پیارے انبیاء کو ہلاکت سے اس وقت نجات عطا فرمائی جب انہوں نے حق التوکل پہ عمل کیا ہے، جب سمجھا ہے، جب اسباب شرعیہ پر عمل کیا ہے. یہ حق التوکل ہے. آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم نے حق توکل کو سمجھا ہے؟ اگر آج ہم حق توکل کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے تو آج یہ برے دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے. آئیے دیکھیں کہ حق توکل کو جب ہم نے چھوڑا ہے تو ہمیں سزائیں کیا ملی ہیں. ایک کے بعد دوسری مصیبت، دوسری کے بعد تیسری مصیبت. پہلے میں یہ بتا دوں کہ نشانی دیکھیں، نشانی علامات دیکھیں کہ آج ہم واقعی اللہ تعالی پر بھروسہ نہیں کر رہے، صرف زبان سے کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے ہم لوگ. اور ہم اس کو اقرار بھی کرنا پڑے گا. اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی، چند اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں جو حق توقع کو سمجھتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں. میں پوری امت کی بات کر رہا ہوں، پورے اسلامی معاشرے کی بات کر رہا ہوں. علامتیں دیکھنی ہیں کہ ہمارے اندر کتنی توکل ہے اللہ تعالیٰ پر، تو آئے دیکھتے ہیں. یہ جو مزارات آج موجود ہیں، مزارات کو تعمیر کی جاتی ہے، پیسے صرف کیے جاتے ہیں، اور پھر مزارات میں جو قبریں ہیں ان قبروں کو طواف کیا جاتا ہے، سجدے کیے جاتے ہیں، منتیں مانی جاتی ہیں، صدقات اور خیرات اور لنگر چلتے ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں، دعا، پکار، توکل سب وہیں پہ ہوتا ہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ کی چیز کی علامت ہے؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو آج یہ مزارات ویران ہوتے اور اللہ تعالیٰ کے گھر آباد ہوتے. آج اللہ تعالیٰ کے گھر ویران ہیں اور وہ مزارات آباد ہیں. زبان سے تو کہتے ہیں، ان سے کسی سے بھی پوچھ لیں، یہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہم، تو یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ مدد کسی اور سے مانگ رہے ہو؟ تمہارے جیسی مخلوق ہے، جب یہی بزرگ زندہ تھا تو خود مصیبتوں میں گھرا ہوا تھا، تمہیں کیا پتا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتا تھا، تمہیں کسی نے کہا کہ اسے جا کے مانگو؟ تم یہ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا تھا، تم اللہ تعالیٰ بھروسہ کیوں نہیں کرتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے بھروسہ کرنے کا حق ہے؟ آج اگر ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو آج یہ مزارات ویران ہوتے، اللہ تعالیٰ گھر مساجد آباد ہوتے. یہ سب سے پہلی نشانی ہے. دوسری نشانی دیکھنا چاہتے ہیں، جادوگروں کو دیکھیں آپ. جادوگروں کو دیکھیں، ہمارے معاشرے میں جادو اتنی جڑیں کر چکا ہے، کینسر کی طرح. اللہ تعالیٰ ہم سب رحم فرمائے، محفوظ فرمائے، کہ کوئی مشکل سے آپ کو ایک گھرانہ ایسا ملے گا ہزاروں گھرانوں سے یا لاکھوں گھرانوں سے جو اس جادو سے بچا ہوا ہے. جادو کسی نہ کسی صورت میں، کوئی نہ کوئی گھرانہ ڈوبا ہوا ضرور ہے. جادوگر کے پاس جا کر تعویذ لینا ہی جادو ہے، جادوگر کی تصدیق کرنا کفر ہے، اور جادوگر کے پاس جا کے صرف اس سے سوال کرنا جو ہے 40 دن کی نماز نہیں، جیسے کہ سید احمد سلیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ پر ہم بھروسہ کرتے جیسے کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، حسب اللہ ونعم الوکیل کو ہم جانتے اور اس پر عمل کرتے، تو آج یہ جادوگر بھکاری ہوتے، ہم بھکاری ہیں ان کے سامنے. کیوں؟ حق و توکل نہیں ہے. حسب اللہ ونعم الوکیل ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم کہنا تو جانتے ہیں، کرنا ہمیں آتا نہیں ہے. حسب اللہ ونعم الوکیل ہلاکت سے نجات ہے، اور ہم اس کے باوجود بھی کہ ہمارا رب ہمیں بار بار فرماتا ہے پڑھو حسب اللہ ونعم الوکیل، اسی میں تمہاری نجات ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، ہم پھر بھی نہیں کرتے. قرآن مجید کے ہوتے ہوئے جو شفا ہے، رحمت للعالمین ہے،
مؤمن مؤمنوں کے لیے رحمت ہے, شفا ہے قرآن مجید. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين, یہ شفا اور رحمت ہے. اس کے باوجود بھی چھوڑ کے اللہ کے کلام کو اور ہم جاتے ہیں اور علاج کرواتے ہیں جادوگروں سے, کیا یہ توقع کرنے کا حق ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں کیا, حق پر توکل نہیں کیا, حسب اللہ نعم الوکیل کو ہم نے جانا نہیں. تیسری مثال دیکھیں, تیسری نشانی دیکھیں, حسد اور بغض. حسد ہمارے دلوں میں بھرا ہوا ہے, انما رحم اللہ سبحانہ و تعالی. یہ حسد حسد کیوں کرتا ہے؟ یہ دیکھتے اس کے پاس اتنا رزق میرے پاس نہیں ہے, اس کی اچھی نوکری میرے اور میں بے روزگار ہوں, ارے اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے اور میں بسوں پہ ٹھوکرے کھا رہا ہوں بسوں کے اندر, اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تنگ سوچ والے لوگ, تنگ دل, دلوں پر پردے لگے ہوئے بغض کے, نفرت کے, ظلم کے, حسد کے, جانتے ہیں کب ہوا؟ جب دل سے توکل نکلا ہے تو پھر یہ بغض اور نفرت اور حسد بھی اس دل میں داخل ہوا ہے, دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اللہ تعالی پر حسن التوکل, حق التوکل, اور حسد اور بغض نہیں جمع ہو سکتے. ارے عجب سی بات ہے, صحابہ کرام کو دیکھیں, ان کی زندگی دیکھیں, اسی حق التوکل پر گزری ہے. وہ ایک دوسرے پر جان دیتے تھے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے, یہ بچ جائے میری جان جاتی تو چلی جائے. سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا قصہ مشہور ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بھائی بھائی بنایا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف گھر چھوڑ چکے ہیں, اللہ تعالی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, تاجر تھے, ان کے گھر تھے, ان کو تجارت تھی, سب کچھ چھوڑ دیا, اللہ کا حکم ہجرت کرو, اس ملک کو چھوڑ دو, اس جگہ کو چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ کا سب سے بہترین اس زمین کے اوپر سب سے بہترین پیاری جگہ مکہ تھی. لیکن جب دین زمین سے ٹکرا گیا تو پھر دین کو بچانا فرض ہے, اللہ نے حکم دیا چھوڑ دو. ان کے صرف مکہ کی زمین نہ تھی, مکہ کی زمین بھی تھی جو ان کو پیاری تھی, جہاں پر وہ پیدا ہوئے, اور ان کا پورا روزگار وہیں تھا, ان کی عزت, ان کا نام, ان کا روزگار, سب کچھ وہیں تھا. اللہ کا حکم ہے چھوڑ دیا. اب مدینہ میں آئے, اب مدینہ میں کیا کریں گے وہ؟ آپ غور کریں, ایک شخص یہاں پہ آتا ہے, اپنا ملک چھوڑ کے ہجرت کر کے آتا ہے روزگار کی تلاش میں, اس کو کچھ خاص ہنر بھی نہیں آتا, اب اور یہاں پہ آ کے جاب لیس ہے, وہ کیا کام کرے گا؟ ایسی کچھ صورت, یہ اس سے بڑھ کر کچھ صورت ہے اس زمانے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی تھی کہ ایک انصاری صحابی جو ہے ایک مہاجر صحابی کو لے لے اور دونوں کو بھائی بنا دیا, اپنے ساتھ لے, اس کی ذرا دیکھ بھال کر, اسی مہمان نوازی کرے. تو سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کے حصے میں جو ہے وہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہے. دیکھیں حق توکل, دیکھیں پھر ساتھ گھر میں لے گئے. مشہور قصہ ہے واللہ, تاریخ میں اگر سونے سے بھی لکھا جائے تو کم ہے. کہتے ہیں دیکھیں یہ میرا گھر ہے, یہ آدھا تیرا آدھا میرا. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یوں کرو جا کے؟ نہیں, آپ نے فرمایا مہمان نوازی کرو, دیکھ بھال کرو. ارے اتنی بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے یہ گھر ہے میرا, آدھا تمہارا ہے اور آدھا میرا ہے, یہ میرا مال ہے آدھا تمہارا ہے اور آدھا میرا ہے, میرے بیوی کو میں طلاق دے دیتا ہوں, عدت کے بعد جا کے شادی کر دیتا ہوں. انسان کب کر سکتا ہے یہ سب؟ جب اس دل کے اندر حق توکل اپنے جڑیں کر چکا ہو. اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے کتنا دیر ہوئی, کتنا وقت ہوا, صحابہ انصاری صحابہ نے کتنے وقت گزارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, جب مہاجر صحابہ نے تو
کافی عرصہ گزار 13 سال گزار کے ہیں, اب اس انصاری صاحب نے کتنے وقت گزارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کتنی حدیثیں سنی ہوں گی, کتنی آیتیں سنی ہوں گی, لیکن جب ایک دفعہ سنا نا تو بس اس پہ عمل کیا, کیونکہ یہاں پر سب سے پہلے توکل کی بنیاد پر وہ قائم ہوئے. سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, دیکھیں وہ بھی عظیم صحابی ہیں, امتحان ہے نا, آزمائش ہے نا. ارے کوئی سوچتا ہے ابھی تو میں نے اللہ ہی کے لیے سب کچھ قربان کیا, اللہ ہی تو دیر مفت میں مل رہا ہے مجھے, لے لو. ہم میں سے کوئی شخص ہوتا پتہ نہیں کیا کرتا. اس عظیم صحابی کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال اور مار میں برکت ڈال دے, مجھے دکھاؤ بازار کا راستہ کس طرف جاتا ہے, مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ. چنانچہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے تجارت کی, اور جب جانتے ہیں جب ان کی وفات ہوئی کتنا پیسہ چھوڑا ہوگا, کتنے درہم ہوں گے, اتنی سونا چھوڑ کے گئے پیچھے کہ جب ورثہ میں تقسیم ہوا تو آریوں سے کاٹا گیا, سونے کو آریوں سے کاٹا گیا. حق التوکل, یہ تو مجھے مل رہا ہے اللہ تعالی کی طرف سے تھا, صحابی دے رہا تھا, لیکن نہیں, حق و توکل کہیں پہ رہ جاتا نا, بازار کا راستہ کی طرف کیوں پوچھا, میں تجارت کروں گا, اللہ پہ بھروسہ ہے اور حق ادا کروں گا عمل کرتے ہوئے. تجارت کی, اللہ تعالی نے جو وہاں پہ قربان کیا مکہ میں اور یہاں پہ قربان کیا مدینہ میں اس سے کئی گنا زیادہ دیا. اگر مکہ کی جائیداد بھی ہوتی اور مدینہ کی آدھا گھر وادی اور آدھا مال بھی لے لیتے سعد بن عبادہ کا, تب بھی اتنا مال و دولت نہ ہوتی. اللہ تعالی نے وہ عطا کیا کہ سونے کو آریوں سے کاٹا گیا, پھر وہ رسم تقسیم ہوا. حق التوکل. تو حسد آج موجود ہے, وجہ کیا ہے, بغض کیوں موجود ہے, یہ مجھ سے کیوں آگے جا رہا ہے, میں کیوں اس سے زیادہ پیچھے ہوں, جب میرے پاس نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تباہ کر دیا. جو چیز میں نے پاسا کہوں یہ کیوں آگے جا رہا ہے. حسد, حق کا توکل نہیں, حسد معاشرے میں عام ہوا. اسی طریقے سے دیکھیں گھر کے اندر جھگڑے, گھر کیوں ٹوٹے ہوئے ہمارے, ناراضگیاں ہیں, پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, نہ ساس بہو سے راضی ہے, نہ بہو ساس سے راضی ہے, نہ میاں بیوے سے راضی ہے, نہ بیوی میاں سے راضی ہے, نہ والدین اولاد سے راضی ہے, نہ اولاد والدین سے راضی ہے, بھائی بھائی سے راضی نہیں ہے, جھگڑے ہیں, بہن ایک دوسرے کو ایسے گھور کے دیکھیں پتہ نہیں جیسے کیا ہو جائے, وجہ کیا ہے. حق توکل کا فقدان ہے, حق توکل کا فقدان ہے. یہ سارے جانتے مصیبتیں کیوں ہیں, جھگڑے کہاں شروع تو کہاں پہ ختم ہوتے, آج کل کے زمانے میں رزق, پیسے میں, مال میں, دولت میں, رشتوں میں, ارے میرے بیٹے کا رشتہ نہیں لیا, اس نے میرے رشتہ نہیں لیا, اس نے یوں کیا, اس نے, یہی جھگڑے ہوتے ہیں عام طور پہ, یہی سامنے آتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے, حق پر توکل, اگر میرے بھائی میرے بیٹے کا رشتہ نہیں لیا تو ان کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے اس سے اچھا رشتہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو عطا فرمائے گا. حق توکل کہاں پہ ہے, یہ کس نے کہا کہ اگر یہیں پر رشتہ نہ ہوا تو مصیبت آ جائے گی اور تمہارے بیٹے کا رشتہ کبھی ہوگا ہی نہیں, یہ کس نے کہا ہے. اگر تمہیں تمہارا بھائی تمہارا ادھار واپس نہ کرے گا جو تم نے اسے دیا ہے, اور کیا تم فقیر مسکین ہو جاؤ, بھکاری ہو جاؤ گے تم, یہ کس نے کہا ہے, کہاں پہ حق کا توکل. ہم تو اپنے خواہشات میں گھرے ہوئے ہیں نا, حق کا توکل کیسے ہم سوچ سکتے ہیں. رزق کی بات میں نے کی ہے, آج کل جو ہم دیکھتے ہیں ہیرا پھیری ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے, تجارت میں, لین دین میں, وجہ کیا ہے, حق توکل کا فقدان ہے. تاجر جھوٹ کیوں بولتا ہے, اسے ڈر ہے کہ اس کے پروفٹ میں کمی ہوگی, جھوٹ بولتا ہے. جس نے تمہیں اس قابل بنایا کہ تم تاجر بنو, اگر اس پہ توکل کرتے جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے, کیا تمہارے اس رزق میں برکت نہیں ڈال دیتا. جس نے 10 دیے وہ 20 نہیں دے سکتا, جس نے 100 دیے وہ اس کو 1000 نہیں کر سکتا. پہلے تم یہ تو دیکھو تم نے 1000 کیسے کمائے ہیں. آج لوگ لاکھ کماتے ہیں کروڑ کا سوچتے ہیں, کروڑ کماتے ہیں ارب کا سوچتے ہیں, اور بیچ میں حرام ہی حرام ہے.
یہ کیوں نہیں سوچ جس نے 1,00,000 دیا وہ مجھے 1,00,00,000 بھی دے سکتا ہے بشرط یہ کہ میں حلال کمائی حلال سے کماؤں اور حلال راستہ اختیار کروں. یہ کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو, جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا, سزا کیا ملی ہمیں؟ یہ بحران جو ہمارے سامنے ہے. حسد سے ہمیں سزا ملی, گھر ٹوٹے ہیں. تاجروں کی ان ہیرا پھیریوں سے ہمیں سزا ملی کہ بحران ہی بحران ہے. تاجر نے سود کھایا, عوام نے کہا وہ کھا رہا میں کیوں نہ کھاؤں. سود تو گھر گھر میں عام ہو گئے, لمن رحم اللہ سبحانہ و تعالی, اس کا کیا فائدہ ہوا؟ واللہ سب سے بڑا نقصان ہوا. سود کا نام سود ہے, اسے فائدہ کا ہو اسے پروفٹ کا ہو, اللہ کی قسم ہو نقصان ہی نقصان ہے. جسے اللہ تعالی نقصان کہے وہ فائدہ مند کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے کسی ترازو پہ تول دو, سود نقصان ہی نقصان ہے, خسران مبین ہے. سود ہلاکت کا باعث بنتا ہے. اس کے باوجود بھی سب جانتے ہیں, آج دنیا کے دانشور اکانومسٹ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو اکانومی کا بحران ہوا ہے, جو معاشیات کا بحران ہوا ہے, اس کی بنیادی وجہ سود ہے. کون ختم کر سکتا ہے؟ جب تک سود اس دل سے نہیں نکلے گا وہ ہماری زندگی سے نہیں نکلے گا, بتا دوں میں آپ کو. اور سود کب نکلے گا؟ جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے, حسب اللہ ونعم الوکیل پر عمل کریں گے تو سود بھی زندگی سے جائے گا, یہ ہیرا پھیری بھی جائے گی. یہ ظلم جو پھیلا ہوا ہے, فیکٹری کا مالک ہے, مزدوروں سے پورا کام لے لیتا ہے لیکن ان پہ ظلم کرتا ہے, ان کا حق پورا نہیں دیتا, تنخواہیں دیر سے دے دیتا ہے یا ان میں کوئی کمی پیش کر پیدا کر دیتا ہے یا ناجائز کٹوتی کرتا پھرتا ہے, ناجائز بغیر حق کے سیلری کاٹ دی 3 دن کی, 5 دن کی, 10 دن کی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں آج پاور دی ہے, ایک دن آنے والا جب تم بے بس ہوگے اور یہی مظلوم تمہارے گریبان پکڑ کے کھڑے ہوں گے میدان میں شر میں, تب تم کیا کہو گے, کیا کرو گے؟ تب وہاں پر کوئی ریال روپیہ نہیں ہوگا, کوئی دینار درہم نہیں ہوگا, کوئی پاؤنڈ ڈالر نہیں ہوگا. اس دن ہوگے آپ کے اعمال اور ان کے اعمال. آپ کے اچھے عمل وہ لیں گے اور اپنے برے عمل تمہارے نام اعمال میں اور تمہارے ترازو میں ڈال دیں گے اللہ کے حکم سے, تب تم کیا کرو گے؟ ظلم کیوں ہوا؟ ظلم نشانی ہے میرے بھائیو, آج اس امت معاش میں جو ظلم ہے وجہ کیا ہے؟ حق توکل نہیں, حسب اللہ نعم الوکیل ہم نے جانا نہیں. آج حاکم و حکوم میں جھگڑا ہے, حکمران برے ہیں, حکمران بکے ہوئے ہیں, وجہ کیا ہے؟ حکمران نے کیوں ظلم کیا ہے؟ محکوم کیوں مظلوم ہے؟ یا محکوم کیوں ظلم کرتے غیبت کر کے؟ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے, حق توکل نہیں ہے. اگر حق توکل ہوتا حاکم محکوم کے دل میں تو واللہ یہ اس طریقے سے یہ انتشار نہ ہوتا اور آج ہم یہ برے دن نہ دیکھنے ہوتے. آج اگلی نشانی دیکھ لیں, خودکش حملہ جو ہوتا ہے, خودکش حملہ آور خودکشی کیوں کرتا ہے؟ بم بلاسٹ کیوں کرتا ہے؟ معصوم جانے کیوں لیتا ہے؟ اگر اسے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے کا حق ہے, تو یہ قدم کبھی نہ اٹھاتا. کامیابی آپ کے اس جرم میں نہیں ہے, کامیابی اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے پر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے. اسباب شرعیہ پر عمل کیا جاتا ہے, اسباب غیر شرعیہ پر عمل نہیں کیا جاتا. یہ جتنی میں نے باتیں کی ہیں یہ اسباب غیر شرعیہ ہیں, اس لیے یہ محض دعویٰ ہے کہ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور حقیقتاً توکل نہیں ہے. سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا ظلم ہے. یہی بات تو وہ مزار پہ جاتے ہوئے شرک کرنے والا کہتا ہے کہ ہم تو اپنے بھروسہ کرتے ہیں, یہ سبب شرعی ہے, یہ ہمارے وسیلہ ہے. ابو جہل کیا کہتا تھا؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, یہ بت جو ہیں, یہ لات حبل لات عزا حبل, یہ کون ہے؟ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے. عبادت تو کرتے ہیں لیکن کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارا وسیلہ ہے. هؤلاء شفعاؤنا عند الله, یہ ہمارے شفیع ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. وہ بھی تو یہی کچھ کہتے تھے, حق توکل نہیں ہے.
اسباب غیر شرعیہ پر عمل کریں گے تو حق التوکل نہیں ہوگا بلکہ ظلم ہوگا, اور یہی اور ظلم کا بدلہ اور ظلم کی سزا جو ہے آج ہم بھگت رہے ہیں کسی نہ کسی صورت میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صحیح روح منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علیکم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وبارک علی اللہ الرحمن الرحیم وصحبہ اجمعین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, اسماء الله الحسنى کہ شرح کا درس جاری ہے, اور مقدمے کے طور پر اسماء اللہ الحسنی اور صفات اللہ العلیا اور اللہ تعالی کی معرفت کو جاننے کی اہمیت کے متعلق بات کر رہے تھے. پچھلے درس میں 7 نقاط پر بات کی تھی, اس سے پہلے کہ میں 8واں نقطہ بیان کروں, ایک وضاحت ہے پچھلے درس کے متعلق. میں نے یہ کہا تھا کہ ان دروس سے مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی حقیقت کو جانیں, معرفت الہی حاصل کریں. تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی کیفیت کو جانے. معرفت الہی یہ حقیقت کو جاننے سے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی کے اسماء اور صفات کے معانی کو جاننا. معنی کیا ہے؟ اللہ تعالی رحمان ہے تو رحمان کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالی رحمان کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے, اور اس رحمان کے لفظ میں کیا فائدے ہیں؟ رحیم ہے, کریم ہے, جبار ہے, متکبر ہے, سلام ہے, مؤمن ہے, مہیمن ہے, عزیز ہے, یہ سارے کے سارے جو اسماء ہیں ان کے معانی کیا ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی حقیقت کو جاننا اور کیفیت جاننا جو ہے یہ محال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا, کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. آٹھواں نقطہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جاننے کی اہمیت اور فضیلت میں کہ انسان کی عظمت اور کمال کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. انسان کی عظمت اور انسان کی کمال کی جو بنیاد ہے وہ معرفت الہی ہے جل شانہ. وہ کس طریقے سے؟ اس دنیا میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد, صحابہ کرام کے بعد کون ہیں؟ علماء. یاد رکھیں, علماء سب سے اچھے لوگ ہیں. اور علم کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے عظیم علم کیا ہے؟ آخر علماء علم حاصل کر کے علماء بنتے ہیں نا, تو سب سے عظیم علم کیا ہے اس دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت. وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ہی توحید کی معرفت ہوتی ہے نا. توحید کا معنی ہے ایک جاننا, اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. جب ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے تو پھر کس چیز کو ایک مانیں گے, ایک جانیں گے؟ تو معرفت الہی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت علم کی بنیاد ہے, اور اس علم سے انسان نے اپنا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا سجدے کا, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کب دیا؟ جب پیدا کیا فوراً دے دیا. کب کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, جب علم والا
آدم علیہ السلام ہوئے اور علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تب ان کی عظمت ہوئی اور تب فرشتوں نے بھی سجدہ کیا. تو علم ہر اچھائی کی، ہر خوبی کی بنیاد ہے، اور انسان کی تکمیل علم سے ہی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء، بے شک صرف اور صرف

اور اتنی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ بِهَا أَعْلَمْ كَانَ بِاللَّهِ أَعْرَفْ. اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات کے متعلق فرماتے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ کا بندہ اسماء و صفات سے واقف ہوتا ہے، ان کے معنی کو جانتا ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. وَلَهُ أَطْلَبُ وَإِلَيْهِ أَقْرَبُ، اور اتنی ہی اس کے دل میں طلب پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کے مزید قریب ہو جاؤں. وَكُلَّمَا كَانَ لَهَا أَنْكَر، اور جتنی وہ منہ موڑتے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے، کان باللہ اجہل، اتنی ہی وہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے جاہل ہوتا ہے. وَإِلَيْهِ أَكْرَه وَمِنْهُ أَبْعَد، اور وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے. وَاللَّهُ يُنَزِّلُ الْعَبْدَ مِنْ نَفْسِهِ حَيْثُ يُنَزِّلُهُ الْعَبْدُ مِنْ نَفْسِهِ، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کا شرف اور عزت اور کمال اس چیز میں رکھی ہے کہ جتنی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. نمبر 9، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس دنیا میں سے سب سے بہترین چیز ہے. اطیب ما فی الدنیا، اس دنیا میں سب سے اچھی، عزیز، خوبصورت، عظیم، پیاری، سب سے مہنگی، سب سے بڑی شرف والی چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت. امام ابن القیم جواب الکافی میں فرماتے ہیں، دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں اور ہر چیز کے کھو جانے سے اس کے نعم البدل موجود ہیں. مختلف چیزیں ہیں، آپ کچھ کھوتے ہیں تو کچھ اس کی جو پاتے ضرور ہیں. یہ دنیا کا پائی ایسے چلتا ہے، دنیا کا نظام ہے یہ. لیکن صرف ایک ہی چیز ہے، اگر وہ انسان کھو دے تو کبھی واپس نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی معرفت. آگے فرماتے ہیں، طریق الہجرتین میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، والعجب من حال اكثر الناس، اور تعجب ہوتا ہے اکثر لوگوں کی حالت، اکثر لوگوں کی حالت پر. کیف ينقضي الزمان، کہ کس طریقے سے زمانہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. وينفذ العمر، اور عمر بھی چلی جا رہی ہے. والقلب محجوب، اور دل پر پردے لگے ہوئے ہیں. ما شم لهذا رائحة، اللہ تعالی کی معرفت تو دور کی بات، اس کی خوشبو تک نہیں سونگی، تعجب کی بات. وخرج من الدنيا كما دخل اليها، اور جیسے دنیا میں آیا تھا خالی ہاتھ، ویسے خالی ہاتھ چلا گیا. وما ذاق اطيب ما فيها، اور جو سب سے پیاری اور اچھی چیز ہے دنیا کی، اس کا مزہ نہیں چکھا، اس سے محروم ہو کر گیا. بل عاش فيها عيش البهائم، بلکہ اس دنیا میں ایسے رہا جیسے کہ جانور رہتے ہیں. وانتقل من انتقال المفاليس فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة وأسفا، اور مفلس گیا اس دنیا سے، مفلس ہو کے زندگی بسر کر کے گیا ہے، تو اس کی زندگی ساری عجز تھی، اس کی موت پریشانی میں تھی، تکلیف میں تھی، اور قیامت کے دن وہ حسرت میں اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہوگا. آگے فرماتے ہیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ الجواب الکافی میں، قال بعض السلف، بعض سلف نے فرمایا ہے، مساکین اہل الدنیا، دنیا والے مسکین ہیں، خرجوا منها، اس دنیا سے چلے گئے، نکل گئے، مر گئے. وما ذاق وطيب ما فيها، اس حالت میں چلے گئے دنیا سے، جو سب سے پیاری اور لذت والی چیز تھی نا، اس کو چھوڑ کے گئے، اس کو جانا ہی نہیں، اس کو حاصل بھی نہیں کیا. قیل وما طیب ما فیہا، پوچھا گیا کہ دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا ہے. قال معرفۃ اللہ ومحبته والانس بقربه والشوق الى لقائه، چار چیزیں، اطیب ما فی الدنیا، معرفۃ اللہ، اللہ تعالی معرفت، ومحبته.

محبت ہی اللہ تعالیٰ سے محبت، والانس بقربہ، اور اللہ تعالیٰ سے نزدیکی حاصل کرنے میں جو انس اور جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ، والشوق الی لقائہ، اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق مرنے کے بعد. نمبر 10، اللہ تعالیٰ کی معرفت افضل العطایا و افضل النعم. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں اور بہت ساری اس انسان پر، اس کائنات پر احسان ہیں، بہت ساری نعمتیں اور بہت سارے احسانات ہیں، انسان یا مخلوق گن ہی نہیں سکتی. اور سب سے عظیم اور سب سے بلند اور سب سے بڑا انعام اور احسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت.

اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جو میں بات کروں تو یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت دو قسم کی ہے. ایک تو وہ معرفت ہے جو عام ہے, جو سب جانتے ہیں, ہندو بھی جانتے ہیں کہ اس کا رب ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے, یہودی بھی جانتے ہیں, نصرانی بھی جانتے ہیں, مسلمانوں میں سے بدکار بھی جانتے ہیں, زانی, سود خور, سب جانتے ہیں کہ رب ہے, خالق ہے, مالک ہے. یہ معرفت جو ہے یہ عام معرفت ہے, یہ تو جانور بھی جانتا ہے, گدھا بھی جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جسے اسے پیدا کیا ہے. اس معرفت کو جاننے میں کوئی کمال نہیں ہے. کوئی کمال ہے اس میں؟ کوئی کمال نہیں. لیکن دوسری قسم کی معرفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص معرفت ہے خاص بندوں کو, اور اس معرفت میں یہ وہ معرفت ہے جو معرفت حاصل کرنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا پیدا کر دے, ڈر اور امید پیدا کر دے, محبت پیدا کر دے. آپ تصور کریں جوان ہے اور خالی بند کمرہ ہے, خوبصورت عورت نے بلایا ہے, ذات منصب و جمال, پیسے والی عورت ہے, خوبصورت والی عورت ہے اور اثر رسوخ والی عورت ہے, یعنی اگر پکڑے بھی گئے تو چھوا بھی سکتی ہے. اس جوانی کے جوش میں جوان نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ لا الہ الا اللہ. یہ کوئی آسان بات ہے؟ کہنے میں تو آسانی ہے, کوئی کر کے دکھائے نا. یہ کب ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں کب پیدا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی. وہ یہ جانتا ہے, یہ جوان جانتا ہے کہ اگر اس وقت کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, ایک ذات ہے جو رقیب ہے, جو جاننے والی ہے, دیکھنے والی ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, قوی ہے, عزیز ہے, اسے دیکھ رہی ہے. ڈر گیا اور اس جرم سے اپنے آپ کو بچا لیا. نمبر 11, اللہ تعالیٰ کی معرفت, اسماء و صفات کی معرفت جو ہے یہ توحید اور اخلاص کی بنیاد ہے. اخلاص کی بنیاد, توحید کی بات کر چکا ہوں میں پہلے, یہ اخلاص کی بنیاد ہے. اخلاص ہوتا کیا ہے؟ اب کب مخلص ہوتے ہیں؟ جب آپ جس کے لیے اخلاص کرنا چاہتے ہیں اسے جانتے ہیں. اب اگر آپ کسی چیز سے ناواقف ہیں تو پھر کیسے اخلاص پیدا ہوگا؟ مخلص کیسے ہوں گے آپ؟ اور جتنا ہی آپ کی آنکھوں میں, آپ کے دل میں اس ذات کا اثر ہوگا, اس کی معرفت ہوگی, اتنا ہی اس ذات کے لیے اخلاص ہوگا. جتنا محبت ہوگی اتنا اخلاص ہوگا.

0: قرآن مجید میں اب ذرا غور کریں، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اسماء و صفات کا ذکر اس انداز سے کیا ہے، مثال کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عظیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مؤمن ہے، جبار ہے، متکبر ہے، شدید العقاب ہے. یہ جو اسماء و صفات ہیں اس طریقے سے ان کو بیان کرنا خاص طریقے سے، تو بندوں پر لازم ہے کہ ایسی ذات کے ساتھ جب تعلق ہو تو اخلاص کے ساتھ ہو. ہر وقت وہ جب یہ سنتا ہے قرآن مجید میں تو اخلاص کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتا وہ. لیکن اخلاص کب پیدا ہوتا ہے، کب مضبوط ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالی معرفت مضبوط ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے. نمبر 12، اللہ تعالی کی معرفت دعوت اور تبلیغ کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، یقین کے ساتھ. تو بلانا تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے نہیں، تو پھر کس کی طرف بلا رہے ہیں آپ؟ آپ کی دعوت اور تبلیغ کا فائدہ ہی کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت شامل نہ ہو، جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہو، جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ توحید نہ ہو. یاد رکھیں جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا حق ہے، میں قسم کھا رہا ہوں کبھی شرک نہیں کر سکتا، وہ شرک نہیں کرے گا کبھی، وہ بدعات خرافات نہیں کرے گا کبھی، وہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب نہیں کرے گا کبھی. اگر ہو جائیں گے اسے فوراً توبہ کر لے گا. جتنی معرفت انسان کے دل میں بڑھتی جاتی ہے اتنی اللہ تعالیٰ کا ڈر بڑھتا جاتا ہے اور اتنی ہی گناہوں سے دوری اختیار کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان معصوم بن جاتا ہے، فرشتہ بن جاتا ہے، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلطی اور جرم ارتکاب کرنے کا جو چانس ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اگر غلطی ہو بھی جائے تو پھر توبہ کرنے میں دیر نہیں ہوتی. یاد رکھیں ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطاء، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، وہ خیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. وہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا بنا دے، ہمیں توبہ بھی قبول فرمائے. نمبر 13، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات احکام شرعیہ اور شریعت اور دین کے ہر حصے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان احکام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جڑے ہوئے ہیں. اب مثال دیکھیں، ایک مثال دیتا ہوں. ظہار کا مسئلہ ہوا، ظہار جانتے ہیں؟ ظہار کیا ہوتا ہے؟ ظہار کیا ہوتا ہے؟ ظہار کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو. اگر یہ لفظ کوئی شخص، شادی شدہ شخص اپنی بیوی سے کہہ دے تو اسے کہتے ہیں ظہار. اب اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے جب تک وہ کفارہ ادا نہیں کرتا. کفارہ کیا ہے؟ ایک گردن آزاد کرنا، نہ ہو 2 مہینے روزے رکھنا، اگر نہ ہو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اسے کہتے ہیں ظہار. اب ایک صحابی نے، بزرگ صحابی ہیں، غصے میں آ کر اپنی بیوی سے یوں کہہ دیتے کہ تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو. وہ صحابیہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور اس نے اس عمر میں آ کے مجھ سے ظہار کر لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. کیوں؟ اب مسئلے کا حل کیا ہے؟ اب اس کے لیے ہمیشہ کے لیے طلاق ہو گئی، حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے، جیسے کہ اس شخص نے کہا کہ میری بھی مجھ پر حرام ہے میری ماں کی طرح. اب اس کا کوئی حل تو ہونا چاہیے. اب اس معاملے سے پہلے یہ کوئی معاملہ کبھی آیا نہیں تھا، اس کا حل بھی نہیں تھا. سید عائشہ فرماتی ہیں میں کمرے کے کونے میں بیٹھی ہوں, ایک ہی کمرہ ہے. اب جانتے کمرہ کتنا بڑا تھا سید عائشہ کا؟ دو میٹر چوڑائی اور لمبائی میں دو میٹر تھا. یہ رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محل تھا, دو میٹر کمرہ, اور سب سے پیاری بیوی اس محل میں رہتی تھی جو دو میٹر چوڑائی دو میٹر لمبائی میں تھا, اور اسی میں زندگی گزاری پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سید عائشہ فرماتی ہے میں اسی کمرے میں بیٹھی ہوں اور وہ بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہی ہے, یخفى علی بعض کلامہما, جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھ سے میں صاف نہیں سن سکتی, ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہم, بعض چیزیں میں نہیں سنتی. اللہ تعالی نے ساتویں آسمان کے اوپر سے یہ آیت نازل فرمائی. اللہ تعالی فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. بے شک اللہ تعالی نے سن لیا, سمع اللہ, قد تحقیق, سمع اللہ, سن لیا اللہ تعالی نے اس عورت کا قول جو تمہارے ساتھ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بحث کر رہی ہیں, جدال کر رہی ہیں اپنے خاوند کے متعلق. وہ تشتکی الی اللہ, سبحان اللہ, حق دیکھیں, وہ بڑی عورت بھی جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دینا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے. شکایت آپ وسلم سے نہیں کی, شکایت کس کو کی؟ وہ تشتکی الی اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. آج ہم شکایت کس کو کرتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ کس کے لیے اٹھتے ہیں؟ ہمارے دامن کس کے لیے پھیلتے ہیں؟ اس بڑھیا کو دیکھیں, شکایت اللہ تعالیٰ کو کر رہی ہیں اور حل کسے پوچھ رہی ہیں؟ جس کے پاس حل ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس جاتی؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن شکایت اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما, اللہ تعالیٰ سن رہا ہے جو آپس میں تم دونوں گفتگو کر رہے ہو. آخر میں آیت کے آخر میں کیا ہے؟ ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ بہترین سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ظہار کے معاملہ کس چیز سے جڑا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات سے. اللہ تعالیٰ نے دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے اور حل بھی نازل فرماتا ہے. وہ تعجب ہوتے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سمیع تو ہے بغیر سمع, سنتا تو ہے لیکن بغیر سننے کے, دیکھتا ہے بغیر دیکھنے کے. عجیب سا معاملہ ہے میرے بھائی. لا حول ولا قوۃ الا بالله. نمبر چودہ, ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اثر ہے. یہ پوری کائنات جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اثر ہے, یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعبیر کرتی ہے. جب آپ کسی اچھے بچے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اس کے والدین کی اچھے نظر آتی ہے کہ نہیں؟ کہ ادب والا, تمیز والا, اچھے کپڑے پہنے ہوئے, خوبصورت بچہ ہے, صاف ستھرا بچہ ہے. تو آپ کو جب وہ بچہ نظر آتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو اس کے والدین کی اچھائی نظر آتی ہے, جڑی ہوئی ہے, الگ نہیں ہے. جب آپ کسی کامیاب طالب علم شاگرد کو دیکھتے ہیں تو حقیقتاً آپ اس کے استاد کی کامیابی کو دیکھتے ہیں. جب آپ اچھی تعلیم دیکھتے ہیں تو یہ اچھے نظام تعلیم کی طرف نشاندہی ہوتی ہے. ایسے لوگ میڈیکل کی تعلیم کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ یورپ امریکہ. کیوں؟ کیونکہ ان کا نظام تعلیم جو ہے بہت اچھا ہے. اسی طرح ٹیکنالوجی کے لیے لوگ جاپان جاتے ہیں یا جاپان کی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے. اسی طریقے سے برے سیاستدان اور برے حکمران برے معاشرے کا نتیجہ ہے. برا معاشرہ ہے تو برے ہوں گے, اور برا معاشرہ برے اعمال کا نتیجہ ہے, برے اعمال کا اثر ہے. آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں, کتاب پڑھنے کے بعد آپ کتاب لکھنے والے کی سوچ اور اخلاق جان لیتے ہیں کہ نہیں؟ کہ لکھنے والے کی سوچ کیا ہے اور اس کے اخلاق کیا ہیں؟ ارے آپ نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے, لیکن صرف کتاب سے پتہ چل گیا آپ کو. سبحان اللہ. تو کیا یہ سارے کی سارے کائنات رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کی تعبیر نہیں کر رہے؟ کس کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی تدبیر کرنے والا ہے؟ آپ خوبصورت آسمان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس خوبصورت آسمان کو پیدا کرنے والا اس سے زیادہ خوبصورت ہے، الجمیل. آپ کسی حکمت والے انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو علم ہوتا ہے کہ اس حکمت والے انسان کا خالق احکم الحاکمین ہے. آپ چڑیا کو دیکھتے ہیں، پرندوں کو دیکھتے ہیں، اپنے بچے کے لیے کیڑے مکوڑے پکڑ کے جاتی ہے، رزق دیتی ہے، آپ کو علم ہوتا ہے کہ اس کا خالق رزاق ہے، رازق نہیں ہے صرف، رزاق ہے. اللہ اکبر. مخلوق کس وجہ سے ہے؟ کس کی وجہ سے؟ خالق کی وجہ سے. خالق اور خالق کے اندر صفت الخلق ہے، اور صفت نشاندہی کرتی ہے نام کی طرف، الخالق، اور نام ذات کا ہوتا ہے، الخالق اللہ تعالی کی ذات کا نام ہے. مفعول ہے تو فاعل بھی ضروری ہے، فاعل ہے تو ذات کا ہونا بھی ضروری ہے. تو پوری کائنات اللہ تعالی کے اسماء و صفات کی تعبیر کرتی ہے. ایک اعرابی نے بڑی پیاری بات کی ہے، عربی کہتا ہے البعرۃ تدل علی البعیر والاثر يدل علی المسیر فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات انواج الا تدل علی السمیع البصیر. عربی ایک بدو کہتا ہے راستے میں پڑا ہوا گوبر دلالت کرتا ہے کہ اس راستے سے کوئی جانور گزر کے گیا ہے، زندگی سے حرامی گزرتے ہوئے یہی چیز دیکھتا ہے بےچارا صبح شام، اس کو پتا ہے کہ اس جگہ سے کوئی جانور گزرا ہے. جب وہ فٹ پرنٹس دیکھتا ہے، قدموں کے چلنے کے نشان زمین پر دیکھتا ہے، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزر کے گیا ہے، کوئی انسان گزر کے گیا ہے. تو یہ عربی کہتا ہے تو یہ موجے مارتا ہوا سمندر اور یہ تاروں بھرا آسمان کیا سمیع اور بصیر کی طرف دلالت نہیں کرتا؟ کس کو پیدا کرنے والا سمیع ہے اور بصیر ہے؟ تعجب کی بات ہے، لوگ انکار کیسے کرتے ہیں رب کا؟ راستے سے گزرتے ہوئے ایک گوبر کو دیکھ کر انہیں یقین ہوتا ہے کوئی جانور گزر کے گیا ہے. کیا جانور کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. لیکن ایک گندی سی نشانی دیکھی ہے، یقین کر لی یہاں سے گزرا ہے. اور پوری کائنات کو دیکھ کر لوگ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی تدبیر کرنے والا ہے. ایک بڑھیا نے دیکھا کہ ایک شخص گدھے پر کتابیں لاد کر جا رہا ہے، گدھے کو پریشان کیا ہوا ہے، گدھے بیچارہ چیخ رہا ہے اور بڑی کتابیں اس نے گدھے کے کمر میں ڈالی اور اسے مار کے اسے پکڑ کے زبردستی کھینچ کے جا رہے ہیں. تو اس بڑھیا نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو تم گدھے کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ماجی مناظرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں، اور کتابوں کی ضرورت پڑے گی میں کتابیں لے کے جا رہا ہوں. اس بوڑھے نے کہا بیٹا کیوں وقت ضائع کر رہا ہے اپنا؟ جس نے پوری کائنات کو دیکھ کر اپنے رب کو نہیں جانا وہ اس گدھے کے بوجھ کو دیکھ کر جانے گا کیا؟ تو بوڑھیا بھی جانتی ہے سبحان اللہ. اس لیے دیکھیں جو لوگ اسماء صفات کا انکار کرتے ہیں، اہل الکلام ہیں اور علم الکلام کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی ایک مثال دیتا ہوں میں. اشعری جو ہیں اور ماتوریدی، مجھے اشاعرہ میں سے امام الحرمین لقب دیکھیں ذرا، امام الحرمین الامام ابو المعالی الجوینی اشعری تھے، زندگی ساری اشعری میں گزاری، اللہ تعالیٰ کے صفات کے انکار میں گزارے، سوائے سات صفات کے باقی سارے کے سارا انکار ہے، اللہ کی رحمت کا انکار، اللہ تعالیٰ کے فضل کا انکار، کرم کا انکار، اللہ تعالیٰ کی صرف سات صفات مانی ہے باقی کا انکار کیا. وہ شخص زندگی کے آخری حصے میں فرماتا ہے یا اصحابنا لا تشتغلوا بعلم الکلام، اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ علم الکلام کبھی حاصل نہ کرنا. علم الکلام کیا ہے؟ صرف باتیں ہی باتیں ہیں, کوئی کام کی بات نہیں ہے, باتیں ہی باتیں ہیں. کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نہ دنیا کے اندر ہے, نہ دنیا سے باہر ہے, نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں, نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رب ہے تمہارا. عدم کی تعریف کیا ہے؟ عدم جانتے ہیں؟ عدم جانتے ہیں؟ عدم کیا ہوتا ہے؟ جو چیز موجود ہی نہیں ہے. ذرا بتائیں وہ ہے کیا چیز, کوئی تعریف بتا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ایک چیز موجود نہیں ہے, اس کی تعریف بتائیں, آپ کیسے اس کو بیان کریں گے؟ عدم کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو نہ دنیا کے اندر ہے, نہ دنیا سے باہر ہے, نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے, نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں. نبی, یہ تو عدم کی تعریف ہے. اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف یوں کرتے ہیں, نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوسرے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ علیم تو ہے بغیر علم کے, کریم تو ہے بغیر کرم کے, جلیل تو ہے بغیر جلال کے, سبحان اللہ, رحیم ہے بغیر رحمت کے. تو امام الحرمین مرنے سے پہلے کہتے ہیں میں نیشاپور کی بوڑھیوں کے عقیدے پر مر رہا ہوں. ابھی بوڑھی کا بات میں نے بیان کی, بوڑھیا نے کیا کہا؟ سلیم الفطرہ لوگ جن کی فطرت درست ہے, توحید کی بنیاد پر ہے, وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب کون ہے, ان کا رب نے ان کو کیوں پیدا کیا ہے, اس رب کے اسماء و صفات بھی ہیں, وہ جانتے ہیں. لیکن جب شیاطین الانس والجن مل کے وسوسے پیدا کرتے ہیں, شبہات اور شہوات کے دلدل میں غرق کر دیتے ہیں, تو پھر اس بندے کو, اس بندے سے لگتا معرفت دور ہو جاتی ہے, اور اسے حق نظر نہیں آتا. تو امام الحرمین آخری زندگی کے آخری حصے میں, اب لقب تو دیکھیں بھائی, حرمین کیا ہے؟ مکہ اور مدینہ دونوں کے امام رہے ہیں اپنی زندگی میں. فرماتے ہیں کہ میں نے غلطی کی ہے. اس زمانے سارے پریشان نہ ہو کہ امام حرمین پھر کیسا ہے. اس زمانے سارے اشاعرہ تھے, اسی کے ہم نوال, اسی کے ہم پیالے تھے, ان کے استاد و شاگرد سارے ایسے ہی تھے. اب یاد رکھیں کہ زمانے کی تبدیلی سے کس طرح سے لوگ تبدیل ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم ایسی جگہ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر توحید اور سنت ہے. ورنہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں بڑا عالم ہوں اور میں بڑا اچھا ہوں, میں توحید سنت پہ عمل کرنے والا ہوں, یہ کبھی نہ کہنا. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. آپ صرف محنت کرتے ہیں تھوڑی سی, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں, راستہ وہی رب الجا سبحان تعالیٰ آسان کرتا ہے. آخر میں 15 پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کی بندگی اور توحید عبادت کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت سے انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ بنتا ہے, سچا بندہ بنتا ہے, پیارا بندہ بنتا ہے, بندگی کرنے والا بن جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ دیکھیں, توکل عبادت ہے. ہم اللہ تعالیٰ پر توکل بھروسہ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے قرآن مجید میں توکل کے معنی کو بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وکفى به بذنوب عباده خبیرا. وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اس پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ ہے, کبھی مرتا نہیں. وسبح بحمده, اور اس کی پاکی بیان کرو حمد و ثنا کے ساتھ, تعریف کے ساتھ. وکفى به بذنوب عباده خبیرا, اتنا کیا اتنا کافی نہیں تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سارے گناہ سے واقف ہے اور جانتا ہے؟ کیا یہ کافی نہیں تمہارے لیے؟ تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کتنے بڑے گنہگار ہو, اس کے باوجود بھی تم اسی پہ بھروسہ کرو, تو اس کے سوا تمہارا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ, وہ حی ہے اور باقی سارے کے سارے مر جائیں گے. باقی کون؟ فرشتے, انبیاء, اولیاء, یہ درخت, یہ پتھر, یہ درند, یہ پرند, سارے کے سارے فنا ہو جائیں گے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, تو پھر بھروسہ کس پہ کریں گے آپ؟ جو ہمیشہ زندہ ہے یا جس یا جو مر جائے گا.
1: سبحان اللہ.
0: پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وتوکل علی العزیز الرحیم, اس پہ توکل کرو, اس پہ بھروسہ کرو جو غالب ہے وہ رحم کرنے والا بھی ہے. دیکھیں ذرا کس طریقے سے انداز بیان تو دیکھو قرآن مجید کا. اب توکل کس پہ کریں؟ ضعیف پہ کوئی توکل کرتا ہے بھروسہ کرتا ہے؟ کمزور پہ کوئی توکل کرتا ہے؟ ہمیشہ اب طاقتور پہ توکل کرتے ہیں. اچھا ہر طاقتور غالب ہوتا ہے کیا؟ طاقتور مغلوب بھی ہو جاتے ہیں. تو لفظ عزیز ہے قوی نہیں ہے, اور دونوں میں فرق ہے. بھروسہ کرو غالب پر, اور بھروسہ ہمیشہ کمزور ہی کرتا ہے. ہم سب کمزور ہیں, محتاج ہیں, اپنے رب کے محتاج ہیں. ہم بھروسہ کرتے ہیں اپنے رب پہ اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے بھروسے توکل کے بغیر ہماری پلک بھی نہیں جھپک سکتی, ہماری سانس نہیں چل سکتی, ہمارا دل نہیں دھڑک سکتا. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اچھا آگے دیکھیں, رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. یہ جو اللہ تعالیٰ جس پر بھروسہ کرنے, جانتے کون ہے؟ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے, پوری کائنات کا رب ہے. اگر فرشتوں کو دیکھتے ہو نا کتنی عظیم مخلوق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا سید جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صحیح صورت میں. آپ اصل بیٹھے ہوئے تھے ایسے, آسمان خوبصورت آسمان نظر آ رہا تھا, تاروں بھرا آسمان, اچانک پورا آسمان ڈھپ گیا, پورے کا پورا آسمان. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو, اتنی عظیم مخلوق کہ پورے آسمان ڈھپ گیا. میرے بھائی کمرے میں نہیں, ہم تو کمرے میں دیکھیں گے کھڑکی سے یا یہاں سے دیکھیں گے تو ہمیں چھوٹا آسمان نظر آتا ہے. آپ صحرا میں باہر نکل کے ذرا آسمان کو دیکھیں تو جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے آسمان ہی نظر آئے گا آپ کو. تو جبریل علیہ السلام پورے کے پورے آسمان کو ڈھانپ لیا, اور 600 پرد دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, 600 پرد. اور یہ ایک مخلوق ہے, چھوٹی سی مخلوق. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, اسی کے سامنے سر جھکا, اسی سے مانگو, اس کے سوا تمہارا کوئی نہیں. فاتخذه وکیلا, اسی پر بھروسہ بھی کرو. اور آگے دیکھیں وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ پر توکل کرو, بھروسہ کرو, اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے جس پر بھروسہ کیا جائے. ایسی آیات سن کے قرآن مجید میں میرے بھائی وہ کیسے لوگ ہیں جن کے دل یہ کہتا ہے علی پہ بھروسہ کریں یا غوث پہ بھروسہ کریں یا کسی اور مخلوق پہ بھروسہ کریں. میرے بھائیو یہ لوگ کیسے زندہ ہیں؟ کیا ان کے واقعی سینوں میں دل ہیں؟ کہ واقعی دل والے لوگ ہیں, دل ہیں ان کا؟ سبحان اللہ. اب دوسری مثال دے دیں, فرما برداری اطاعت. ہم اللہ تعالی کی فرما برداری کرتے ہیں. جب ہم فرما برداری کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالی کی عظمت سامنے آتی ہے تب ہم فرما برداری کرتے ہیں. اللہ تعالی فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا, کیا گنہگار جانتے نہیں کہ اس کا رب اسے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے؟ جانتے تو رک جائے گا. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ ان اللہ سمیع العلیم, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, نہیں بہترین سننے والا ہے اور بہترین جانے والا ہے, جاننے والا ہے. کیونکہ سمیع کیا ہے؟ مبالغہ ہے, سمیع علیم. آگے فرماتے ہیں دوسرے آیت میں اعملوا ما شئتم ان اللہ بما تعملون بصیر, جو کرنا ہے وہ کرو, بے شک اللہ تعالی جو تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے. سبحان اللہ. اگر اللہ تعالی فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تعالی جانتا ہے تمہاری آنکھ کی خیانت بھی, جانتا ہے جو سینے میں چھپا وہ بھی جانتا ہے. سینوں کے اندر ہمیں کیا چھپایا ہوا ہے آپ کا قریب ترین انسان بھی نہیں جانتا, آپ کی آنکھ کی خیانت آپ بھی نہیں جانتے. سبحان اللہ. لیکن رب الجلال سبحانہ وتعالی وہ سب کچھ جانتا ہے, جو آپ جانتے ہیں وہ بھی جانتے, جو آپ نہیں جانتے. یہ بڑا پیارا قصہ ہے، مشہور قصہ ہے، سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور اس عورت کا، جو اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی، ذرا دودھ میں پانی مکس کر دیتے ہیں، دودھ بڑھ جائے گا، منافع بھی بڑھ جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ عمر سزا دیتا ہے نا، اس وقت عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ اس پیاری بیٹی نے کیا جواب دیا؟ اے ماں، اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا. اور اس بیٹی نے اپنی ماں کو اس جرم سے بچا لیا. سن عمر نے جب یہ بات سنی تعجب ہوا، واقعی عمر نہیں دیکھتا، بہت ساری چیزیں نہیں دیکھتا، لیکن عمر کا رب تو ہمیشہ دیکھتا ہے نا. انہیں بہت خوشی ہوئی کہ ایسی بچی بھی ہے امت میں جو اپنی والدہ کی اصلاح کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، کہ میری ماں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ اکبر. امید دیکھیں، امید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، اے لوگوں تم فقیر ہو اپنے رب کے، اللہ تعالیٰ کے لیے تم فقیر ہو، مسکین ہو، محتاج ہو. والله هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، حمید ہے، حمد والا ہے، حمد و ثنا والا ہے. جب انسان جان لیتا ہے، یہ آیت پڑھتا ہے کہ وہ فقیر ہے، مسکین ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمد والا ہے. بعض غنی ہوتے ہیں پرواہ نہیں کرتے، یہ وہ غنی ہے جو پرواہ بھی کرتا ہے، یہ وہ غنی ہے جو دیتا بھی ہے. تو پھر آپ کس سے اپنی امید رکھیں گے؟ آپ کا دل کھینچا چلا جائے گا اور آپ کی امید بھی اب رب سے جڑ جائے گی. ڈر دیکھیں، ایک مثال دے چکا ہوں ڈر کی میں، کہ اس بچی نے کیا کہا، اگر اللہ تعالی، اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، تو ڈر پیدا ہوا. واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے. جب پکڑتے تو شدت کے ساتھ پکڑتا ہے، شدت کے ساتھ پکڑنے والا ہے، سخت پکڑتا ہے، سبحان اللہ. تو ڈر پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ توکل، ڈر، امید، فرما بردی، کیا ہیں چیزیں؟ عبادات ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے اللہ تعالیٰ کی بندگی سیکھیں ہوتی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بہتر بندے کیسے بنیں گے ہم؟ جب اسماء و صفات کو جانیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، تو پھر یہ دل بھی نہیں دھڑکتا. دل تب دھڑکتا ہے جب اپنے رب کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صحیح روش منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. علم تو تھا، لیکن علم الکلام ان کو یوں لگتا تھا کہ یہی نجات کا ذریعہ ہے. ان کو یہ بات مشکل لگی، بھئی یہ سوال ہے کہ بعض لوگ علم الکلام کی طرف کیوں گئے؟ کیا ضرورت پڑی ان کو؟ جب قرآن سنت موجود ہے تو علم الکلام کیوں؟ یاد رکھیں، بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی سمیع ہے، بصیر ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو مشابہت لازم آتی ہے. مخلوق بھی تو سنتا اور دیکھتا ہے، اور جب خالق مخلوق دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے تو پھر مشابہت ہوتی ہے، پھر یہ کفر ہے، شرک ہے. اس لیے ہم نے انکار کیا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں. حقیقتاً یہ بات کہاں سے آئی؟ دشمن اسلام سے آئی. ان لوگوں نے دین کو توڑنا چاہا اور یہ فتنہ ڈال دیا. بعض اچھے لوگ موجود تھے لیکن علم والے نہیں تھے، کم علم تھے، عابد تھے، زاہد تھے. جب انہوں نے یہ بات، انہوں کو اچھی لگی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی دعوت دیتے رہے. اب کسی عوام الناس سے آپ کہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے قرآن مجید میں، اللہ نے ذکر کیا، کیسے مانے ہم؟ ارے ہاتھ تو مخلوق کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہاتھ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کن فیکون کا مالک ہے. ارے ہاتھ تو ہوتا پکڑنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو ہاتھ کی کیا ضرورت ہے؟ اب جاہل جب یہ بات سنتے تو اچھی لگتی ہے کہ نہیں؟ اچھی لگتی ہے. لیکن عالم کے سامنے بات کرے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کفر ہے میرے بھائی آج تک. تو اہل کلام نے کیا کہا؟ معتزلی اور جہمی اشعری ماتوریدی ان کو کہا جاتا ہے اصحاب الکلم یا اہل الکلام, اور جو حدیث پہ عمل کرنے والوں کو کہا جاتا ہے اصحاب الحدیث. اور آپ یہ دیکھیں گے آپ کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں, جہاں پر قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا جہاں پر ایسے لوگ ہوں بس بات ہی کرنی ہے, بے بنیاد ہی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے بغیر علم کے, کریم ہے بغیر کرم کے, کون سی بات ہے؟ سبحان اللہ. دو دفعہ دیکھا, ایک دفعہ دیکھا اپنے صحیح حالت میں ایک دفعہ, دوسری دفعہ دیکھا جب کرسی پہ بیٹھے تھے لیکن وہ اپنی صحیح حالت میں نہیں تھے, جیسے کہ 600 پر تھا. اللہ علیہ. کیا جو کپڑا عورت یا مرد کے لیے حرام ہے اس کا بنانا یا بیچنا حرام ہے؟ اگر حرام ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, اس کا جواب حدیث و قرآن کی روشنی میں دیں, آپ کی مہربانی ہوگی. اللہ آپ کو رضائے خیر دے. یاد رکھیں حرام کے متعلق کافی سوال ہوتے ہیں. حرام وہ چیز ہے جو اللہ تعالی نے حرام کی ہے اور اللہ تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی ہے, اور حرام کو چھوڑنا فرض ہے ہر مسلمان پر. مردوں پر کون سے کپڑے حرام ہیں اور عورتوں پر کون سے کپڑے حرام ہیں, اگر ہم یہ جان لیں تب ہمارے لیے بات آسان ہو جائے گی. مردوں کے لیے کب کون سے کپڑے حرام ہیں؟ نمبر ایک وہ ریشم کا کپڑا, بارک اللہ فیک, ریشمی کپڑا مردوں پر حرام ہے. نمبر دو وہ کپڑے جو ٹخنوں سے نیچے ہوں حرام ہے. نمبر تین وہ کپڑے جو عورتوں سے مشابہت ہو, جس میں عورتوں سے مشابہت ہو, عورتوں جیسے کپڑے ہوں, جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص ایسے کپڑے بیچتا ہے تو نہ بیچ, اس کے لیے حرام ہے. کیا مطلب ہے؟ درزی کیا کرے گا پھر؟ درزی تو کاٹ کے دے گا. کیا درزی کیا کرے گا؟ کیا کرے گا بتاتے کیوں نہیں؟ درزی کپڑا سیے گا اور اسے اس کے ماپ کے مطابق دے گا جو اس نے ماپ دیا ہے, اور اسے کہے گا یہ تمہارے اوپر حرام ہے, یہ اس بال ہے یہ حرام ہے. اچھا اگر کوئی شخص آگ کے پاس آتا ہو کہتے مجھے یہ کاٹ دو, ٹخنے سے اوپر کر دو, یہ تو اچھی بات ہے, یہ مطلوب ہے. اور اگر کوئی شخص آ کہتے مجھے لمبا کر دو, یہ ٹخنے سے اوپر ہے اسے نیچے میں دیکھنا چاہتا ہوں, یہ نہ کرنا, یہ جائز نہیں ہے. عورتوں جیسے کپڑے بنانا مردوں کے لیے حرام ہے. ریشم کا کپڑا سینا مردوں کے لیے حرام ہے, بیچنا بھی حرام ہے. عورتوں پر کون سی چیزیں حرام ہیں؟ نمبر ایک کون سی چیزیں حرام ہیں؟ وہ بارک اللہ فیک, چست کپڑا, باریک کپڑا عورتوں کے لیے حرام ہے. نمبر دو وہ کپڑے جو جیسے جو مردوں سے مشابہت ہوں حرام ہے. نمبر تین وہ کپڑے جن زیب و زینت ہو, زیب و زینت نہیں بنائیں گے آپ, کڑھائی والے کام نہیں کریں گے, کرتے پہ آپ کریں گے, شلوار پر بھی کر لیں آپ کی مرضی ہے, لیکن برقعے پہ کبھی نہ کرنا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ زیب و زینت والی قمیض عورت پہنے کے اپنے خاوند کے لیے, گھر والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں, لیکن برقع کس لیے پہنتی ہے؟ زینت کو چھپانے کے لیے. جب آپ برقعے کو خوبصورت کر کے زینت والا بنا دیں گے, آج کل برقعوں کے لیے دوسرے برقعے کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ برقع بنانا بھی چاہتے ہیں تو دوسرا برقع ساتھ ہدیے میں دے دیں, بھائی یہ بھی پہنے, کیونکہ زینت کو چھپانا ہے, عورتوں پر فرض ہے, یاد رکھیں. اور یاد رکھیں جتنے بھی ساتھ یہ کاروبار کرتے ہیں, برقعوں پہ برقعوں پر کڑھائی کا کام یا زیب و زینت والا کام, یہ کام نہ کریں.
2: بے پردہ ہوں گے تو ہم کم سے کم ان کو, یعنی چھوٹے لباس سے ڈھکنے کے لیے یہ چیز دیتے ہیں.
0: یہ میرے لیے خط ہے. یہ ٹھیک ہے, خط کو پڑھ کے پھر جواب دوں گا انشاءاللہ. اور دلیل یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. سورۃ المائدہ نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرو اچھے کاموں میں, اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو برے کاموں میں, حرام کاموں میں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فهم سلف کے شرعی حیثیت کا درس جاری ہے, اور ہم بات کر رہے تھے مثبت دلائل کے تعلق سے. کیا فهم سلف حجت ہے؟ جی ہاں, فهم سلف حجت ہے, اور اس کی ہم دلائل بیان کر رہے ہیں, مثبت دلائل, اس تفصیل کے ساتھ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں. اور ہم پہنچے تھے دلیل نمبر 18 پر, 18 سٹارٹ کر رہے ہیں. 18ویں دلیل صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کرام کو گالی مت دو. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا, اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ جتنا سونا اللہ تعالیٰ کے راستے میں نفقہ دے دے, ما بلغ مد احد ملا نصیفہ, تو صحابہ کرام اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو ہتھیلی یا ایک ہتھیلی جو یا کوئی ایسی چیز اللہ کے راستے میں صدقے میں دیتے ہیں, تو اس کے برابر صحابہ کرام کے علاوہ جو صدقہ دینے والے ہیں احد کے پہاڑ جتنا سونا بھی اگر دے دیں, تب اس ایک کے دو ہتھیلی کے برابر نفقے کا اجر نہیں پا سکتے. وفی لفظ, اور دوسرے لفظ میں فوالذی نفسی بیدہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں یا جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, کہ ایسا ہے, یہ معاملہ ایسا ہے. اس حدیث میں کہاں دلیل ہے کہ فہم سلف حجت ہے؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو ان لوگوں کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا جن لوگوں نے بعض صحابہ سے کوئی مخالفت کی, کچھ رنج تھا, اور جانتے وہ کون تھے؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, معروف صحابی, یعنی اسلام میں داخل ہو چکے تھے, صحابی بن چکے تھے, لیکن جو سابقون الاولون ہیں ان میں سے کسی سے کچھ, جیسے بشر ہیں خفا ہو, دوستوں میں بھی بعض اوقات مسئلہ ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اچھی نہیں لگی, وہ یہ فرمایا جو حدیث آپ کے سامنے ہے. امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خطاب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا خالد بن ولید کے لیے تھا, اور ان کے ساتھ وہ بھی صحابہ شامل تھے, جیسے آپ نے کہا سید معاویہ, دوسرے بھی جو صلح الحدیبیہ یا فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا. اب دیکھیں شاہد کہاں پہ ہے اور کس طرح سے دلیل کا استنباط کیا. فرماتے ہیں اگر سید خالد بن ولید اور ان جیسے دوسرے صحابہ جو بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے, وہ ان صحابہ کے برابر اگر کچھ نفقے میں دیتے ہیں, تو اتنا فرق ہے احد کے پہاڑ کا اگر سونے میں دے دیں اور ایک ہتھیلی یا دو ہتھیلی مد, یہ مد ہے, یہ نصف المد ہے, ایک یا دو ہتھیلیاں جو ہیں وہ جو یا کسی اور چیز کا نفقے میں دے دیں, اگر اتنا فرق موجود ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں, تو کس طریقے سے یہ ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فضیلت تو نفقے میں, نان نفقے میں تو, یعنی نفقات میں صدقات میں تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے, اتنی بڑی فضیلت ہے, اور جہاں پہ علم کی بات ہے, سمجھ کی بات ہے, فقہ کی بات ہے, وہاں سے لوگوں کو محروم کر دیا ہے, اور بعد میں آنے والے لوگوں نے ان سے زیادہ سمجھنا شروع کر دیا ہے. سبحان اللہ. یعنی جب فضیلت ہے صدقات اور خیرات کی تو اس کا مطلب ہے جو اس سے زیادہ بڑھ کر چیز کی فضیلت علم کی ہے کہ نہیں. اس کا مطلب ہے علم میں تو بیچارے پیچھے رہے اور صدقات و خیرات میں آگے رہے, کیا ممکن ہے یہ؟ تو سمجھ میں بھی وہ سب سے آگے ہیں, جب نان نفقے میں اور صدقات اور خیرات میں وہ ان کا اجر ثواب بعد میں آنے والے لوگ, اگرچہ وہ بھی صحابہ جو بعد میں آئے ہیں, جو ان سے پہلے والے صحابہ ہیں, اگر صحابہ میں یہ فرق موجود ہے, ہیں سارے صحابہ, تو پھر جو صحابہ نہیں ہیں ان میں فرق موجود کیوں نہیں ہے؟ اور خاص طور پہ سمجھنے میں تعلق سے فرق کیوں موجود نہیں ہے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جن صحابہ کی اتنی بڑی فضیلت, اللہ تعالیٰ کی جن کی اتنی بڑی فضیلت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کی اتنی بڑی فضیلت بیان فرما رہے ہیں, سمجھ کے اعتبار سے وہ کچھ بھی نہیں ہے, ان کی سمجھ کوئی حجت نہیں ہے. بعد میں آنے والے لوگ ایسے آئے ہیں جن کی سمجھ بھی حجت تھی اور ان کی سمجھ ان سے بھی اچھی تھی, تو فرماتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. وهذا من ابين المحال, یعنی بہت ہی زیادہ محال ہے. دلیل نمبر 19, ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک لمبی حدیث میں, میں صرف شاہد بیان کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد ترکتکم علی مثل البیضاء, میں تمہیں سفید جیسے میدان پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیلہا کنہاریہا, جس کی دن اور رات برابر ہیں, جس کے رات اور دن ایک جیسے ہیں, برابر ہیں, یعنی جیسے دن روشن ہے ویسے رات بھی روشن ہے. لا یزیغ عنہا الا ہالک, نہیں اس سے ہٹے گا, دوری اختیار کرے گا, الا یہ کہ جو ہلاک ہونا چاہتا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی قویم اور باقرار ملت پر چھوڑا اور ایسی سفید چمکدار محجت پر چھوڑا جس میں کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے اور کوئی شک و شبہ, کوئی ابہام نہیں ہے. جو اس سے انحراف کر لیتا ہے اور دور ہو جاتا ہے, اپنا راستہ جدا کر لیتا ہے, اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے, کیونکہ حجت اس پر قائم ہو چکی ہے اور دلیل اس تک پہنچ چکی ہے. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں صحابہ کرام کی خصوصیات میں سے ہیں, انہوں نے براہ راست علم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا. بعد میں آنے والے لوگ وہ تابع ہیں صحابہ کرام کے اس علم میں, قرآن و سنت کے علم میں جو صحابہ کرام کے بعد میں ہیں وہ تابع ہیں, متبوع نہیں ہیں, یعنی وہ پیچھے چلنے والے صحابہ کرام کے, صحابہ کرام کے آگے چلنے والے نہیں ہیں, ممکن نہیں ہے. اور جو بیان اور جو خوبصورت بیان صحابہ کرام نے کیا ہے, بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس بیان کے محتاج ہیں, کیونکہ یہ جو فضیلت تھی کہ براہ راست علم حاصل کیا اور اس خوبصورت چمکدار سفید میدان میں وہ رہتے تھے, جس کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے, جس کا رات اور دن برابر ہیں, وہ خود اس میں رہتے تھے, تو کسی اور کو جو بعد میں آنے والے ہیں جتنی بھی علم کا درجہ یعنی حاصل کر لیں, وہ اس چیز سے محروم ہو چکے کہ نہیں, اس خوبصورت سفید میدان سے محروم ہے کہ نہیں؟ جب وہ اس سے محروم ہیں تو علم میں ان سے آگے بڑھ نہیں سکتے, سمجھ میں ان سے آگے بڑھ نہیں سکتے, تو ان کی سمجھ جو ہے وہ حجت ہے. پھر فرماتے ہیں جو, کیونکہ وہ بشر ہیں, بعض چیزیں ان کو سمجھ نہیں آتی تھی, آگے فرماتے جو چیز ان کو سمجھ میں نہیں آئی یا کوئی مشکل پیش ہوئی یا کس چیز میں شک شبہ پڑ گیا, اشتباہ ہو گیا, تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براز پوچھ لیا یا کسی اور صحابی سے پوچھ لیا. اچھا, جو بعد میں آنے والے ہیں جب ان کو کسی چیز میں شک و شبہ پڑتا ہے, جو صحابہ کے شاگرد ہیں, انہیں کس سے پوچھا؟ صحابہ سے پوچھا. جو بعد میں آئے ہیں انہیں کس سے پوچھا؟ تابعین سے پوچھا. تو فرماتے کہ اصل یہ جو سلسلہ ہے کہاں سے شروع ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, پھر صحابہ ہیں, اور صحابہ نہ ہوتے تو بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس خیر سے محروم ہوتے. شیخ صاحب فرماتے ہیں تو جو صحابہ کے بعد جو صحابہ کرام کے بعد میں آنے والے ہیں انہوں نے صحابہ کرام کے اس خصوصیت سے فائدہ اٹھایا ہے, وہ اس خصوصیت کے محتاج ہیں. کس خصوصیت کے؟ اس خوبصورت سمجھ کے جو صحابہ کرام کی سمجھ تھی اس کے محتاج ہیں, اور جو ان کا علم تھا اس علم کے محتاج تھے, ان کے عقیدے میں, ان کے اقوال میں, ان کے افعال میں, اور پورے کے پورا دین جو ہے اس میں جو جس نے نہیں سمجھا اسے نہیں سمجھ, اسے سمجھ لیا اس نے سمجھ لیا. تو اصل بات سمجھنے نہ سمجھنے کی متوقف ہے صحابہ کرام کی سمجھ پر. پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ لازمی ہے, واجب ہے کہ واپس لوٹا جائے صحابہ کرام کے علم کی طرف, صحابہ کرام کی سمجھ کی طرف, اور جو بھی اختلاف ہے اسے اسی ایک ہی طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے, اگر میرا آپ سے اختلاف ہو جاتا ہے کسی مسئلے میں اور صحابہ کرام کا قول موجود ہے جنہوں نے قرآن سنت کا علم براہ راست صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا اور اس مسئلے میں ان کا اجماع بھی ہے, میرا آپ کا اختلاف ہو ایک مسئلے میں, کون حل کرے گا؟ اگر صحابہ کرام کا جو علم ہے, جو فہم ہے, وہ حجت ہی نہیں ہے جس پر ان کا اجماع ہو چکا ہے, حجت ہی نہیں ہے, تو میرا آپ کا فیصلہ کون کرے گا؟ زندگی بھر لڑتے رہیں گے کہ نہیں لڑتے رہیں گے؟ کبھی ایک ساتھ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن سنت تو ہے, قرآن سنت آپ بھی پیش کر رہے ہیں, میں بھی پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ چھوٹے سی مثال, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ایک شخص کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان نشان ہے. وہ کہتے میری دلیل ہے وہ معکم اینما کنتم, تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے. میں کہتا ہوں میری دلیل الرحمن عرش استوى, یہ بھی قرآن کی آیت ہے, یہ بھی قرآن کی آیت ہے. ٹھیک, کون فیصلہ کرے گا؟ صحابہ کرام کے نزدیک اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی. کس نے کہا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کس نے کہا صحابہ کرام کا اجماع ہے؟ کہاں سے اجماع لیا ہے؟ سے مسلم کی حدیث میں, الجاریہ کی حدیث میں. کہاں دلیل ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا, براہ راست پوچھا, اور یہی مسئلہ کا فیصلہ حل ہے, کوئی اور سوال نہیں تھا. این اللہ, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہمارے جھگڑ کی چیز میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ شخص کہتا ہے ہر جگہ موجود ہے, میں کہتا ہوں عرش پر مستوی ہے. صحیح سوال کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. این اللہ, اور رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ فی السماء. ساتھ ایک صحابی کھڑے ہوتے سیدنا معاذ بن حکم رضی اللہ عنہ, خاموشی اختیار کی کہ نہیں کی؟ خاموشی اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کے نزدیک بھی یہ جواب صحیح کہ غلط ہے. میں آپ سے بات نہیں فرما رہا, آپ سے فرمان آپ سے خاموشی ویسے دین ہے, حجت بن چکی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا, میں یہ کہہ رہا ہوں اس جزئیے میں. اگر یہ جواب غلط ہوتا, وہ سید معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہیں, سید معاویہ بن حکم السلمی, جانتے کہ کیوں بلائے تھے, معاملہ کیا تھا؟ اس نے تھپڑ مارا تھا ایک چھوٹی سی غلطی پر کہ بھیڑ آیا اور ایک بکری کھا گیا, غصے میں آیا اور اس کم سن لوڑے کو اس نے تھپڑ مار دیا. پھر ندامت ہوئی, پھر آپ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, پھر عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو, میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں. آپ وسلم فرمائے اسے بلاؤ. جب اسے لے کے آئے تو اللہ تعالیٰ آپ وسلم نے اسے یہ امتحان, چھوٹا سا امتحان لیا کہ مومنہ ہے کہ نہیں, اگر مومنہ ہے تو پھر آزاد کر دو اسے. تو پھر یہ نہیں پوچھا آپ وسلم کہ کلمہ پڑھ کے سناؤ. اگر ہم آج کسی کو دیکھنا چاہتے مومن ہے کہ نہیں, کیا کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھ کے سناؤ نا. اب آپ وسلم کو دیکھیں, یہ نہیں سوال کہ کلمہ آتا ہے کہ نہیں آتا, کیونکہ کلمے کو زبان سے پڑھنا کافی نہیں ہے, بلکہ کلمے کے تعلق جو ایک باریک بینی ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات سے ہے. میرے بھائی جو کلمہ پڑھتے توحید اسماء و صفات کو جانتے ہیں, اس کو کیا کلمہ پڑھا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے واقف ہی نہیں ہے, تو لا الہ الا اللہ تو اللہ کون ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے, تو کیا اسے کلمہ پڑھا؟ گویا کہ آپ ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو بھی جاننا لازمی ہے کلمے کے ساتھ, یہ لوازمات میں سے کلمہ توحید کے. بہرحال تو جب جواب دیا اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے, میں ہے کہ ترجمہ درست نہیں ہے, آسمان پر ہے, اور بعض جاہل لوگ کہتے کہ فی تو میں ہے اور غلط جواب غلط ترجمہ اپنے کر لیتے ہیں. عربی گرامر کے اعتبار سے, عربی زبان کے اصولوں کے اعتبار سے کہ حروف اور جر ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں, فی بمعنی علی, جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ میں فرعون نے جادوگروں کو جب سولی پہ چڑھایا کیا فرمایا؟ لَأُصَلِّبَنَّهُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ یا عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ فِي. تو کیا جب سولی پہ چڑھایا گیا یا چڑھائے جاتے درختوں کے اندر یا درختوں کے اوپر؟ اوپر. تو حرف کون سا استعمال کیا گیا؟ فی. اور فی السما سے کیا مراد ہے؟ علی السما, جیسا کہ علی جذوع النخل مراد علی ہے, حرف فی ہے, وہاں پر مراد علی ہے, حرف فی ہے, کیونکہ یہ ناممکن ہے. اچھا یہ لفظ ہوتا کیوں ہے؟ جیسے میں نے کہا ہم بھی بچوں کا امتحان لیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں 2+2 کتنی ہوتا ہے؟ 4. اچھا 8 مائنس 6 8 مائنس

0: نہیں جہاں تو سے آتا کیا ہے؟ کیا اس نے سمجھا؟ کیا ممکن ہے کہ یہ جو مخلوق چھوٹا سا آسمان ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں کرسی کے سامنے، اور کرسی کی کوئی حیثیت نہیں عرش کے سامنے، اور عرش کی پوری اور پوری مخلوق کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے، تو فی سما سے مطلب اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، یعنی آسمان نے گھیر کے رکھا اللہ تعالیٰ کو، کہاں کے لوگوں کی عقل ہے؟ تو یہ انداز میں اس لیے تاکہ لوگ سمجھ لیں اور جس کو غلط فہمی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، لیکن درمی کا مظاہرہ ہے. الغرض یہ شخص کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، میں کہتا ہوں اللہ عرش پر مستوی ہے. اگر ہم کہیں کہ صحابہ کرام کا سمجھ حجت نہیں ہے، مسئلہ کون حل کرے گا؟ ابھی کہتے ہیں حدیث نے مسئلہ حل کیا ہے، حدیث نے مسئلہ تو حل کیا ہے، لیکن وہ اس حدیث میں سے اور حدیث لے کے آتے ہیں، حدیث کو حدیث سے مارتے، آیت کو آیت سے مارتے، نعوذ باللہ. لیکن جب سلف کا اجماع ہو چکا ہے، صحابہ کرام بھی شامل ہیں، تابعین بھی ہیں، اتباع تابعین بھی ہیں، بہترین تین زمانے کے لوگ اور ان کے متبعین آج کے زمانے تک اور تا قیامت یہ اجماع باقی رہے گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالیٰ. سلف میں سے کسی ایک کا قول لے کے آئے، میں ایک کی بات کر دوسرے کی بات نہیں کروں گا. میں کسی نے کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ بار بار کیوں بات آتی ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے؟ وحت وجود کا رد بار بار کیوں آتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میں بیان کر چکا تھا، امام عبداللہ بن مبارک، امام ابن خزیمہ، امام شافعی، امام مالک اور دیگر علماء و محدثین، وجہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک مرتبہ بھی ثابت نہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ جانتے نہیں تھے کیا، یا وہ چھپاتے تھے، یا جاہل تھے یا چھپاتے تھے، اور دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر گستاخی ہے ان کے حق میں. تو آج اکثر لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، کیا ہے؟ یہ جہالت کی انتہا ہے، جہل مرکب کی انتہا ہے. جب علم کو پسے پش ڈال دیا گیا اور تصوف کو راستے اختیار کر دیا گیا، بغیر علم کے دین کو اپنانے کی کوشش کی، تو کیا دین آپ کے ہاتھ میں ہے بغیر علم کی؟ جب دین کی بنیاد ہی اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، دین کی بنیاد ہی علم ہے، جب اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کے ہاتھ میں آتا کیا ہے؟ واللہ اعلم. اچھا، پوری حدیث کے جو الفاظ بہت خوبصورت الفاظ ہیں، چلو پوری حدیث اگلے درس میں انشاءاللہ، جو بیسواں پوائنٹ ہے، بیسویں دلیل جو ہے، اس پہ انشاءاللہ بینک ملتی جلتی دونوں حدیث ہیں، معروف حدیث ہے، اس پہ انشاءاللہ اس سے درس کا آغاز کریں گے. عرواد بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث، کوئی جانتا ہے کون سی حدیث؟ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارک اللہ فیک. اس حدیث سے انشاءاللہ بیان کریں گے، اور اس میں سے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ حدیث بھی دلیل بنتی ہے کہ فہم السلف حجت ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان المقسطین عند اللہ على منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا. رواہ مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے عدل و انصاف. عدل کیا ہے؟ عدل کیسے کیا جاتا ہے؟ عدل و انصاف کی مختلف صورتیں. عدل کرنے والے کے لیے اللہ تعالی نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ عدل اور احسان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اور آخر میں عدل کے خلاف یا عدل کے ضد ہے ظلم. ظالم انسان کون ہے؟ کیسا ہوتا ہے؟

0: اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے، اور پھر ہم اپنا جائزہ لیں، ہم دیکھیں کہ ہم کس گروہ میں ہیں، انصاف کرنے والے ہیں یا ظلم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ایک خاص قانون کے مطابق، خاص اصولوں کے مطابق. پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا کہ کائنات میں مخلوق اپنی مرضی کرتی رہے، کیونکہ یہ مخلوق مخلوق ہے، اور مخلوق محتاج ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، مسکین ہوتا ہے، چاہے یہ مخلوق چاند اور سورج کیوں نہ ہو، کتنی بڑی مخلوق کیوں نہ ہو، وہ اپنے خالق کی، اپنے رب کی، اپنے محسن کی محتاج ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو کمزوروں کے حوالے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا نظام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی چلتا ہے، اور اس دنیا کا قیام انہی قوانین کی بنیاد پر ہے. اور ان قوانین میں سے ایک عظیم قانون ہے، عدل و انصاف. اگر عدل و انصاف کو دنیا میں سے نکال دیا جائے تو دنیا کا سارا نظام درم برم ہو جائے، کچھ باقی نہ رہے. سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، دن اور رات کا تناسب، دنیا میں یہ چار موسم، اور مہینے میں، ہفتے میں 7 دن، مہینے میں 30 دن، اور 4 ہفتے، سال میں 12 مہینے. یہ جو قانون چلتا آ رہا ہے، یہ ایک نظام اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے انصاف بنا کر بھیجا ہے. سورج اپنی مرضی سے کچھ لمحہ پہلے یا بعد میں نکل نہیں سکتا، اور نہ ہی غروب ہو سکتا ہے. وہ اپنی حرکت میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے یہ سورج حرکت کرتا ہے. کیونکہ اگر اس سورج نے اپنی مرضی اختیار کر لی تو اس سے ناانصافی ضرور ہوگی، اور اگر سورج سے ناانصافی ہو گئی تو اس زمین پر کوئی زندہ نہیں بچے گا. اگرچہ یہ سورج ہم سے لاکھوں میل دور ہے، لیکن سورج کا وجود اس دنیا میں انصاف کی بنیاد پر ہے. اسی طریقے سے جانور کی زندگی کو دیکھیں آپ، جانور کی زندگی بھی عدل و انصاف کی بنیاد پر ہے. یہ عجب بات ہے کہ سورج بھی عدل و انصاف کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے اس دنیا میں، اگرچہ وہ زندہ مخلوق نہیں ہے، اور جانور بھی عدل و انصاف کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے. یعنی جانور کی چھوٹی مثال چیونٹی لے لیں آپ، جو سب سے چھوٹی مخلوق ہے. آپ جانتے ہیں کہ چیونٹی کا وجود اس کے عدل و انصاف پر قائم ہے. چیونٹی کی زندگی، چیونٹی اپنی گھور میں زمین کے نیچے کیسے زندگی بسر کرتی ہے، کبھی سوچا ہے؟ بعض لوگوں نے چیونٹیوں کی زندگی پر غور و فکر کیا اور ایک خاص علم حاصل کیا، زندگی کے 40 سال لگا دیے اس چھوٹی سی مخلوق کو جاننے میں، 40 سال زندگی کے لگا دیے. یہ عجب بات ہے کہ دیکھنے والی آنکھ جو ہے، یہ دیکھنے والی آنکھ مختلف قسم کی ہوتی ہے. بعض لوگ دیکھتے ہیں اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اللہ کی مخلوق ہے، پیدا کیا ہے، وہ بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں. دوسری آنکھ چیزوں کو دیکھ کر غور فکر کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے یہ آنکھ کہ اس چیز کے اندر جو نظام قائم ہے وہ کہاں سے آیا ہے اور کیسا ہے. دنیا میں جو ایجادات آپ دیکھتے ہیں یہ انہی آنکھوں سے اس دنیا میں آئے ہیں. ہم پرندے دیکھتے ہیں, پرندے اڑ رہے ہیں مخلوق اللہ تعالی کی, اور عباس بن فرناس نے بھی پرندے کو دیکھا تھا, لیکن اس نے سوچا غور فکر کیا اگر یہ پرندہ اڑ سکتا ہے تو پھر انسان کیوں نہیں اڑ سکتا. اس نے غور و فکر کیا اور خود ذاتی تجربہ کیا, اگرچہ وہ اس تجربے میں ناکام ہوا, ناکام مطلب یہ کہ مر گیا تھا وہ, لیکن اس نے ایک سوچ پیدا کر دی کہ انسان بھی اڑ سکتا ہے. اور آج ہم جہازوں میں سفر کرتے ہیں, اڑتے ہیں, یہ اس آنکھ کی مہربانی ہے جس نے پرندے کو دیکھ کر غور و فکر کیا اور آج وجود میں جہاز جیسی ایک بڑی ٹیکنالوجی موجود ہے, بڑی اچھی ایجاد ہے, جہاز کو ڈسکور کر لیا. تیسری آنکھ دیکھنے والی جو ہوتی ہے وہ ہے عبرت والی آنکھ. دنیا میں دیکھتی ہے عروج اور زوال کو, اچھائی اور برائی کو, حق اور باطل کو, حق اچھائی کے راستے کو اپناتی ہے یہ آنکھ اور برائی اور باطل کے راستے کو دھتکار دیتی ہے. دوسروں کی غلطیوں سے عبرت حاصل کرتی ہے, اور یہ دوسری آنکھ سے بھی اچھی آنکھ ہے. اب پتہ نہیں کہ ہماری آنکھ کون سی ہے, اکثر لوگ جو دنیا میں ہوتے ہیں وہ پہلی آنکھ والے ہیں کہ چیوٹی ہے پرندہ ہے کیا فرق پڑتا ہے, مخلوق اللہ تعالیٰ کی بس, وہ بھی زندہ ہم بھی زندہ ہے, وہ بھی کھاتے پیتے ہم بھی کھاتے پیتے ہیں, وہ بھی مر جائیں گے ہم بھی مر جائیں گے. بہرحال بات چیوٹی کی ہو رہی تھی, تو ایک سائنٹسٹ نے 40 سال لگا دیے اس چھوٹی سی مخلوق کو سمجھنے میں, اور وہ کہتا ہے مجھے جو علم ہو 40 سالوں میں وہ صرف 20 یا 30% کے قریب ہوگا, اور یہ بھی بہت زیادہ کہہ رہا ہے. 40 سال میں اس کو جو پتا چلا ہے وہ صرف 20 یا 30% ہے بس, اور وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ بڑی عجیب مخلوق ہے کہ اگر کسی نے باہمی اتفاق اور اجتماع کا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا اگر کوئی سبق حاصل کرنا چاہتے تو چیوٹی سے حاصل کر لے. اگر کوئی شخص وقت کی اہمیت کا سبق حاصل کرنا چاہتا ہے تو چیوٹی سے سیکھے. چیوٹی کی زندگی, اگر کوئی شخص جد و جہد اور محنت کا سبق حاصل کرنا چاہتا ہے تو چیوٹی کو دیکھے. چیوٹی ایسی مخلوق ہے جس کی زندگی ساری حرکت میں گزرتی ہے. آپ نے کبھی چیوٹی کو سوچتے ہوئے ایسے کھڑے ہوئے دیکھا کبھی, کیسے ہاتھ سر پہ رکھ کے ایسے سوچ رہی ہو کوئی چیز؟ چیوٹی کو آپ رکت رک زمین پر یا دیوار پر کھڑے ہوئے نہیں دیکھیں گے, آپ چلتے ہوئے ہمیشہ دیکھیں گے, کیونکہ جو سوچتا ہے وہ سوچتا ہی رہتا ہے, اور جو کرنے والا ہے وہ سوچتا کم ہے اور کرتا زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سوچنا نہیں چاہیے, لیکن صرف سوچنا نہیں چاہیے, سوچنے کی سے زیادہ کرنا بھی چاہیے. اور آج ہم انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, ہم نہ سوچتے ہیں نہ کرتے ہیں. اکثر انسانوں میں سے اکثر جو ہے نہ سوچتے ہیں اور نہ ہی کچھ کرتے ہیں, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. الغرض عدل و انصاف پر یہ دنیا قائم ہے, اور یہ عدل و انصاف ہے کیا جس پر یہ دنیا کا قانون قائم ہے, جس پر آج میں اور آپ اور آپ ہم سب زندہ ہیں اور سانس لے رہے ہیں, دنیا کا نظام چل رہا ہے. انصاف یا عدل کا عام معنی ہے حقوق کی ادائیگی, یا کسی چیز کو اپنی صحیح جگہ پر رکھنا. بعض علماء یہ کہتے ہیں وضع الشیء فی موضعه, کسی چیز کو اپنے صحیح جگہ پر رکھنے کا نام ہے عدل. اور حقوق کی ادائیگی جو ہے یہی عدل و انصاف کا نام ہے. ہماری زندگی حقوق سے وابستہ ہے، ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، اگر ہم ان حقوق کو جان لیں اور ان حقوق کی ادائیگی بہترین طریقے سے کریں تو پھر ہم عدل و انصاف کرنے والے ہوں گے. لیکن اگر ہم حقوق کو جانتے ہی نہیں یا ہمیں علم ہی نہیں کہ ہمارے اوپر کون کون سے حق ہیں تو پھر ہم کبھی بھی عدل و انصاف کرنے والے نہیں ہو سکتے. اس لیے عدل کا ضد ہے ظلم، اور ظلم کا معنی ہے حقوق کی عدم ادائیگی یا حقوق کی ادائیگی میں کمی کرنا، کوتاہی کرنا. عدل کی مختلف صورتیں ہیں، اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اللہ تعالی نے ہمیں ہمارے ساری زندگی کو عدل سے جوڑ دیا ہے. اس کی سب سے بڑی صورت جو ہے عدل کی وہ ہے صحیح عقیدہ، صحیح منہج اپنانے کی، صراط مستقیم کو سمجھنے کی اور صراط مستقیم پر چلنے کی. یہ کہاں سے پتا چلا ہمیں؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی آخر تک. قیامت کے دن ظالم جو ہے، جنہوں نے ظلم کیا، عدل و انصاف نہیں کیا، صراط مستقیم کے راستے کو نہیں اپنایا، اور صراط مستقیم کے راستے کو اس لیے نہیں اپنایا کیونکہ ان کا راستہ جو تھا وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت دن ان کا حال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ کے اندر چبا ڈالے گا، دونوں ہاتھ، یہ چار انگلیاں مشکل سے جاتی ہیں، دونوں ہاتھ قیامت کے دن ضرور جائیں گے، یاد رکھیں. یہ خبر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان حق ہے. آخر کیوں اور انسان کب انگلی اپنے منہ میں ڈالتا ہے، ناخن کب چباتا ہے؟ حسرت میں، ڈپریشن میں. اور جب دونوں ہاتھ منہ میں جاتے ہیں تو حسرت کی انتہا ہے. یقولو، عجب سی بات ہے، دونوں ہاتھ منہ میں ہیں پھر کہے گا بھی وہ، اپنے حال سے کہہ رہا ہے، لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول جس کو اللہ تعالی نے بھیجا ہے اس پیغمبر کے راستے کو اپناتا، ہائے میری خرابی، دنیا میں کیا ہو گیا تھا مجھے، میں نے کیوں اس راستے کو نہیں اپنایا، صراط مستقیم کا راستہ، عدل انصاف کے راستے کو کیوں چھوڑا میں نے؟ وجہ کیا ہے؟ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلان شخص کو اپنا جانی دوست، جگری دوست، اپنا امام، اپنا قائد، اپنا عالم، اپنا پیر، اپنا مرشد نہ سمجھتا. یہ کون عالم، پیر، مرشد ہے جو صراط مستقیم سے دور ہے؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری مسلم کی معروف روایت میں، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا شر کے متعلق، تو ان شر کے متعلق آخر میں یہ عرض کی ہے، کیا اس خیر میں پھر شر بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں، دعات علی ابواب جہنم آئیں گے میری امت میں، دعات علی ابواب جہنم، یہ داعی ہوں گے جہنم کے دروازے پر، بات کریں گے دین کی، شریعت کی، لوگوں کو بلائیں گے، لوگوں کو یوں شکل صورت سے نظر آئے گا کہ یہ دیندار لوگ ہیں، لیکن حقیقتاً یہ جہنم کے دروازے پر داعی ہوں گے. وہ یاد رکھیں، دین کی بات کرنے والا ہر انسان صحیح داعی نہیں ہوتا اور خیر کی طرف داعی نہیں ہوتا، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف مشہور فرمان ہے. اور واضح فرمان ہے، جو ان کی بات سنے گا وہ اسے جہنم میں دھکیل دیں گے۔ سیدنا حذیفہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ہمیں ان کی وصف تو بتائیں، کیسے لوگ ہوں گے، ہم اسے بچے تو صحیح، کون ہوں گے؟ یہود و نصارہ ہیں تو آسانی ہے نا پہچان لیں گے، ہم شکل و صورت سے گورے چٹے لوگ ہیں، ان کے اپنے عادات و تقالید ہیں، ان کے اپنے رنگ ہیں، ان کی اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ تم ہی میں سے ہوں، ان کا رنگ تمہارا رنگ ہوگا، ان کی زبان تمہاری ہی زبان ہوگی، یعنی اس امت میں سے ہوں گے وہ لوگ، لیکن دائیں ہیں جہنم کے دروازے کی طرف۔ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی، بس اس نے مجھے گمراہ کیا۔ اب اس دن حسرت اور ندامت کا فائدہ ہی کیا ہے؟ زندگی میں اللہ تعالی نے آپ کو عقل دی، سمجھ دی، اور آپ کے لیے پوری دنیا میں سے، پوری کائنات میں سے سب سے افضل لوگوں کو چنا، اپنا رسول بنا دیا، اور ان سب میں سے جو سب سے افضل اور اعلیٰ تھے وہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو اپنے لیے چنا، آپ کے لیے چنا، رسول بنا کر بھیجا، رحمت العالمین بنا کر بھیجا، تب بھی آپ نے انصاف سے اور عدل سے کام نہیں لیا۔ اب وقت نہیں حسرت کا، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب انصاف کا دن ہے، اور اس دن بھی انصاف ہوگا، اور وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو سب سے جو بنیادی بات ہے عدل و انصاف میں، صراط مستقیم کو اپنانا۔ جن لوگوں کی زندگی صراط مستقیم پر نہیں ہے، یا وہ صراط مستقیم سے دور ہیں، یا وہ صراط مستقیم کو نہیں جانتے، تو بڑی خطرناک زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو تھوڑا سا، تھوڑے سے غور و فکر کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو سیدھے راستے کی طرف مائل کرنا چاہیے، اور اس صراط مستقیم سیدھے راستے کو اپنانا چاہیے۔ یہ تھا صراط مستقیم، یہ پہلی سورۃ عدل و انصاف کی، اور اللہ تعالی کا جو سب سے بڑا حق ہے، توحید عبادت کا حق، توحید الوہیت کا حق، اور اس کے ساتھ ساتھ توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کا حق، اور شریعت، پورے دین اور شریعت کے احکام اور مسائل جو ہیں وہ اسی صراط مستقیم میں آپ کو ملیں گے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورا دین سکھایا ہے، ایک ایک چیز سمجھا کے گئے ہیں۔ اس دنیا سے اس وقت تک نہیں گئے جب تک کہ کوئی بھی خیر جو دنیا میں تا قیامت آنے والا ہے اس کی خبر ہمیں نہ دی ہو، اور دنیا میں کوئی بھی شر جو تا قیامت نہ آنے والا ہو اس سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ اس کے بعد، اس مکمل آگاہی کے بعد اور خبر کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھا لیا۔ دوسری سورت عدل و انصاف کی بات کرنے میں، عدل و انصاف، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جب بات کریں تو انصاف سے بات کریں، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تم لوگ کوئی بات کرو تو عدل انصاف سے بات کرو۔ بات کرنے میں عدل انصاف کیسے ممکن ہے؟ سچ بات کرنا بات کرنے میں عدل و انصاف ہے، سچ بات، الصدق، اور جھوٹ بات کرنے قول کے متعلق سب سے بڑی ناانصافی ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ ہے شرک، کہ زبان سے ایسے لفظ نکالنا جن میں شرک ہو۔ پچھلے زمانے میں لات اور عزت کو پکارا جاتا تھا، حبر کو پکارا جاتا تھا، وہ یہ لات اور عزت اور حبر کون تھے؟ یہ یغوث یعوق نصر کون تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ تھے، نیک لوگ تھے۔ جب یہ مر گئے تو شیطان نے وسوسہ کیا اور لوگوں نے ان کے بت بنا لیے، اور جب علم جاتا رہا ان بتوں کی عبادت کی گئی. آج کے زمانے میں لوگ لات العزا کو تو نہیں پکارتے کیونکہ وہ ہمارے زمانے کے بزرگ نہیں ہیں. وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاہلیت کے زمانے کے دور کے بزرگ تھے, بعد میں جن کو بتوں کی شکل دے دی گئی. آج کے دور میں بت تو موجود نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے, لیکن بت جیسی چیزیں موجود ہیں. بعض لوگ پکارتے ہیں یا علی مدد, یا حسین مدد, اے غوث میری مدد فرما, اے اجمیر والے مجھے اولاد عطا فرما, اے پاک پتن والے مجھے رزق عطا فرما. عجب بات یہ ہے, اگر پوچھا جائے کہ سیدنا علی کون ہے, سیدنا حسین کون ہے, عبد القادر جیلانی کون ہے, اجمیر والے کون ہیں, پاک پتن والے کون ہیں, تو سب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں, نیک اور صالح لوگ ہیں. نیک اور صالح لوگ اس دنیا سے چلے گئے, جو ان کی نیکی تھی وہ ان کے کام آئے گی, ان کی نیکی ہمارے کام نہیں آئے گی. الا یہ کہ جو وہ علم چھوڑ کے گئے وہ ہمارے کام آ سکتا ہے, جو صدقہ جاریہ وہ چھوڑ گئے وہ ہمارے کام آ سکتا ہے, جو اچھی اولاد چھوڑ کے گئے وہ ان کے اور اس معاشرے میں دنیا میں کام آ سکتی ہے, لیکن جو ان کی اپنی نیکیاں تھیں, جو ان کے اپنے اچھے اعمال تھے, وہ صرف ان کے لیے تھے. ان کی جزا اور سزا اور ثواب اور عقاب وہ خود ان کے ذمہ دار ہیں. ہم ان کے گناہ میں شریک نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ان کے ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ ان کا معاملہ تھا اپنے رب کے ساتھ, ہمارا معاملہ اپنا ہے اپنے رب کے ساتھ. اگر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے اپنے بزرگوں کو وسیلہ بنایا اور اپنے بزرگوں کو پکارا اور وہ شرک ٹھہرا, تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں, اگر بعض لوگ بعض بزرگوں کو پکارتے ہیں ان کے مرنے کے بعد, تو یہ کیسے توحید ہو سکتا ہے؟ کیا قرآن مجید میں انصاف نہیں ہے؟ کیا قرآن مجید کے احکام قوم نوح کے اور تھے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کچھ اور تھے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قوم نوح نے تو ایمان ہی نہیں لے, کلمہ نہیں پڑھا تھا, ایمان ہی نہیں لے کے آئے تھے, لیکن ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں. کلمہ پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کلمے کے تقاضے کو سمجھا جائے, اور تقاضے کا معنی یہ ہے کہ جو کلمہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے, اس کلمے کا حق کیا ہے. کلمے کا اگر معنی ہے لا الہ الا اللہ, یعنی لا معبود بحق الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی بھی معبودات ہیں سارے باطل ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے, اور یہ کلمہ آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے, یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ کے ہاتھ جب بھی اٹھے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھیں, جب آپ پکاریں صرف اللہ تعالیٰ کو پکاریں, جب آپ کسی مصیبت یا مشکل میں ہو صرف اللہ تعالیٰ کو پکاریں, اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے. اور نواقض اسلام آپ جانتے ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر کوئی مسلمان ان چیزوں میں سے کوئی چیز کر لے, قول یا عمل یا عقیدہ, تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. مرتد کسے کہا جاتا ہے؟ مرتد کون ہے؟ اور فقہ کے کتابوں میں, کوئی فقہ کتاب آپ اٹھا لیں, چاہے فقہ حنفی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, شافعی ہو, کوئی بھی فقہ ہو, اس میں آپ کو ملے گا باب المرتدین, اور اس میں احادیث آپ کو نظر آئیں گی. آخر وہ کون سے اعمال ہیں جن کے ارتکاب کرنے سے سب سے بڑی نافرمانی اور سب سے بڑی ناانصافی ہوتی ہے, اور یہ مسلمان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگر قادیانوں کی یہ بڑی ناانصافی ہے, اور یہ کفر کا باعث تھا ان کا کہ انہوں نے ایک شخص کو نبی کا درجہ دے دیا, تو کیا یہ بھی ناانصافی نہیں ہے کہ اگر بعض لوگ بعض اولیاء کو اللہ تعالیٰ کا درجہ دے دیتے ہیں؟ ان دونوں میں سے کون سی بڑی ناانصافی ہے؟ ظاہر ہے اگر بعض لوگوں نے مرزا صاحب کو نبوت کا درجہ دے دیا اور وہ کافر ٹھہرے سارے, تو پھر جو لوگ علی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں غوث کو حاجت روا سمجھتے ہیں اور مشکل کشا حاجت روا محض اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، تو پھر یہ لوگ مسلمان کیسے ہیں؟ دیکھیں تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں، اللہ تعالیٰ کا دین عدل انصاف پر قائم ہے، یہ عجب بات ہے کہ ہم اپنی زندگی عدل انصاف کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں لیکن اپنا دین عدل انصاف کی بنیاد پر نہیں گزارنا چاہتے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تیسری سورت عدل انصاف کی، اپنے گھر میں عدل و انصاف کرنا، اپنے والدین کے ساتھ، والدین کے ساتھ جو ہے یاد رکھیں عدل نہیں کیا جاتا، والدین کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے. اب قرآن یہ دیکھیں جب والدین کا ذکر عدل کا ذکر نہیں ہوگا وہاں پہ، وبالوالدین احسانا وبذی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ بھی عدل نہیں احسان کیا جاتا ہے. میں بتاؤں گا عدل احسان کیا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ رشتہ داروں کا حق عام لوگوں سے حق سے بڑھ کر ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ عدل انصاف یہ کم سے کم درجہ ہے، کم سے کم درجہ ہے. اور جو جس کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے احسان کرنا، وہ بھی ذی القربى، معاشرے میں یتیم ہے بیوہ ہے ان کے ساتھ بھی عدل نہیں، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. سبحان اللہ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، اور عدل سب سے کم درجہ ہے. یاد رکھیں عدل کا دامن نہ چھوٹے، عدل کا دامن نہ چھوٹنے پائے، کیونکہ جس نے عدل نہیں کیا تو وہ من باب اولا احسان بھی نہیں کر سکتا. تو عدل بنیاد ہے، ہر خیر کی بنیاد ہے، یاد رکھیں. اور خاص طور پہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کی ایک سے زیادہ بیوی ہے، وہ بھی عدل انصاف سے کام لیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میدان محشر میں بعض ایسے لوگ آئیں گے جن کا ایک کندھا جھکا ہوا ہوگا، ٹیڑے چلیں گے، ٹیڑے چلتے ہوئے دیکھیں کسی کو ٹیڑے چلتے ہوئے، قیامت کے میدان محشر میں ایسے آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ کس کے سامنے آئیں گے؟ کس کے سامنے آئیں گے؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے حساب دینے کے لیے. حالت کیا ہے؟ کندھا ٹیڑھا ہے. ٹیڑھا کیوں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنی بیویوں کے ساتھ عدل انصاف نہیں کرتے تھے. دیکھیں دلی محبت اور چیز ہے، بعض لوگ جو ہیں، بعض خاوند بعض بیوی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور یہ دل کا معاملہ بڑا عجیب سا، انسان اس کو اپنے قابو میں نہیں لے سکتا، لیکن رہن سہن میں جو عدل و انصاف ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے پائے، پکڑ اس کی ہوگی، دل کی پکڑ نہیں ہوگی، دل کا معاملہ الگ ہے. لیکن جو رہن سہن ہے، جو عشرت ہے، وعاشرہن بالمعروف، یہ ان کا حق ہے، معروف کے ساتھ، خیر کے ساتھ. تو عدل ضروری ہے، بچوں میں عدل کرنا، اپنے بچوں میں. اگر آپ کسی بچے کو کچھ دیتے ہیں تو عدل و انصاف یہ ہے کہ دوسرے بچوں کو بھی وہی چیز دیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ آئے، سیدنا نعمان بن بشیر کے والد، اور اپنے بیٹے نعمان کو بھی ساتھ لے کے آئے، اور عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بیٹے کو یہ غلام ہدیے میں دیا، میری بیوی نے کہا جو نعمان کی والدہ ہے کہ جب تک آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی تصدیق نہیں کر لیں گے کہ آپ نے جو کیا وہ صحیح کیا ہے، میرے بیٹے کو یہ ہدیہ نہ دیں. دیکھیں ماں ہے اور اس کا بیٹا ہے، اس کی دوسری بیویاں بھی ہیں، ذرا عدل انصاف دیکھیں، ایمان دیکھیں. آپ کو بیٹے کو دیا جا رہا ہے تو فائدہ آپ کو بھی ہے نا، نہیں مجھے دنیا کا فائدہ، ایسا نہیں چاہے جس میں ناانصافی ہو. اپنے خاوند کو بھیجتی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تصدیق کر دیں تاکہ میں یہ تحفہ اپنے اس بیٹے کو دے دوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ تحفہ آپ نے اپنے دوسرے بیٹوں کو دیا؟ تو سیدنا بشیر نے عرض کی جی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے صرف یہ تحفہ اپنے اس بیٹے کو دیا ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ناانصافی پر ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، یہ ناانصافی ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کر دیا. جب ہم اپنے بچوں کو کچھ دیتے ہیں تو انصاف کا یہ تقاضا ہے، عدل ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم سب کو برابر دیں جتنا ہو سکے. ایک سوال ہے، کیا اگر میں اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہوں اور اس پر خرچ 20,000 ریال کا ہوتا ہے مثال کے طور پہ، کیا میں اپنے ترکے میں سے 20,000 الگ الگ رکھ دوں؟ اس یہی انصاف ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ انصاف نہیں ہے. جس بیٹے کی شادی کا وقت ہے اور جتنی آپ کے پاس استطاعت ہے آپ وہ لگا دیتے ہیں، یہ عدل و انصاف ہے. آپ کے ایک بڑا بیٹا ہے، اس کی شادی میں 20,000 لگے، 5 سال کے بعد مہنگائی اور بڑھ گئی ہے اور دوسرے بیٹے کی شادی میں 30,000 لگتے ہیں، تو آپ 20,000 لگائیں گے تو اس کی شادی تو نامکمل ہوئی نا. تو انصاف یہ نہیں ہے، انصاف یہاں پہ یہ ہے. اس لیے عدل انصاف کو سمجھنا چاہیے اور علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے ایسے مسائل میں. اپنی طرف سے اندازے لگانا اور قیاس رائے کرنا درست نہیں ہوتی. عدل و انصاف خرید و فروخت میں، روز مرہ زندگی میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل للمطففین، ویل ہے، ہلاکت ہے، جہنم کی وادی ہے، عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو تول میں کمی کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اور ناپ تول میں کمی کرنا ناانصافی ہے، تجارت میں ناانصافیاں، خرید و فروخت میں ناانصافیاں، ظلم. اللہ تعالی نے خرید و فروخت کے مسائل کو بھی ایمان سے جوڑ دیا ہے، اور ان مسائل کو بھی اگر اس میں بھی ظلم کیا جائے تو پھر وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. سبحان اللہ، یہ دین کامل دین ہے، اس میں آپ کو کہیں پہ کوئی بھی کمی یا ناانصافی نظر نہیں آئے گی. اگلی سورت ہے، سورتیں بہت ہیں، میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں. دشمنوں کے ساتھ ناانصافی کرنا، دشمنوں کے ساتھ انصاف کرنا اور عدل کرنا. دیکھو پیاروں کے ساتھ تو ہم عدل کرتے آئے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ولا یجرمنکم شنآن قوم. اور کسی قوم کی دشمنی تم لوگوں کو اس چیز پر آمادہ نہ کر دے کہ تم لوگ نا انصافی کر بیٹھو ان کے ساتھ. اعدلوا، انصاف کرو دشمنوں کے ساتھ بھی. وہ اقرب للتقوی، یہی تقوی کے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے زیادہ قریب ہے. اور انصاف تو یہاں پر تقوی سے جوڑ دیا ہے، تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر. دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے. مجھے یاد ہے میں تقریباً 87 میں پاکستان گیا تھا، ان دنوں ایک قتل ہوا تھا، کسی نے کسی کا قتل کر دیا اور کیس عدالت میں چل رہا تھا. اب جانتے ہیں عدالتوں میں تو ذرا وقت لگ جاتا ہے، لیکن انصاف انشاءاللہ مل ہی جاتا ہے. بہرحال تو ان کے جو رشتہ دار تھے مقتول کے، وہ قاتل کے رشتہ داروں، قریبی رشتہ داروں میں سے 7 لوگوں کو قتل کیا، 7، ایک کے بدلے میں 7. یہ کہتے ہوئے کہ ان لوگوں کی جرت کیسے ہوئی کہ ان لوگوں نے ہمارے بھائی کا قتل کیا ہے، ہم بڑے لوگ ہیں وہ کمی اور چھوٹے لوگ ہیں، ان نے جرت کیسے کی ہے؟ اور جو گولیاں ماری ہیں لوگوں کو وہ عدالت کے سامنے جاتے ہوئے ماری ہیں. یعنی ملزم تھے, گرفتار تھے, لیکن جب وہ پیشی پہ جا رہے تھے تو راستے میں ان کو اڑا دیا. یہ بڑی ناانصافی ہے. اس لیے یاد رکھیں, دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے. اور دشمنوں کے ساتھ انصاف کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے, عدالت کا راستہ, جہاں پر عدل و انصاف ملتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں وہاں تو انصاف ملتے نہیں, وہاں تو انصاف بکتا ہے. بھی دیکھیں, انصاف بکے یا آپ کو نہ ملے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہمیں ایک راستہ دکھایا گیا ہے, ہمارے ذمہ یہ کام ہے کہ ہم اپنے معاملات عدالت میں لے جائیں, اور قاضی جو بیٹھا ہے وہ ذمہ دار ہے کہ وہ انصاف سے فیصلہ کرے. اگر وہ نا انصافی کرتا ہے تو وہ جرم دار ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اگر میں عدالت کی طرف نہیں جاتا ہوں, قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں, میں جرم دار ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو دونوں جرم دار ٹھہرے, قانون بیچنے والا اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والا. تو فرق کیا ہے, میں بھی اس کے برابر ہو گیا کہ نہیں؟ اگر وہ ظلم کرتا ہے تو میں ظلم کیوں کروں؟ اگر دنیا میں سے مجھے میرا حق نہیں ملتا, اللہ تعالیٰ کی قسم یہ حق کبھی ضائع نہیں ہوگا. یہ دنیا والے حق کھا جائیں گے آپ کا, لیکن دنیا کا رب, ان لوگوں کا رب قیامت کے دن آپ کو اپنا حق بھی دے گا, اور اس حق سے زیادہ بھی دے گا, کیونکہ وہ محسن احسان کرنے والا ہے. وہ تمہارا رب ہے, وہ ان کا بھی رب ہے. تو قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں لینا, یہ غلطی کبھی نہ کرنا. اور قاضی جو ہیں وہ بھی سن لیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قاضی جو ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں, دو جہنم میں ہیں اور ایک جنت میں ہے. تو میکسیمم تعداد قاضیوں کی جہنم میں ہے, یاد رکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ تو اس زمانے میں ہوگا, آج کے زمانے میں ہے. اگر یہ اس زمانے بہترین زمانے میں ہو سکتا ہے تو آج کے زمانے میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اور بعض زمانے کی نہیں ہو رہی, بات عموم عام بات ہے. اگر ہم دیکھیں تو جو قاضی ہوتے بڑے امتحان میں ہوتا ہے. یاد رکھیں, جتنی آپ کی ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے اتنی ہی انصاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے جو حکمران ہے اگر وہ انصاف کرے تو اس کو جزا جو ہے قیامت کے دن وہ عام لوگوں جیسے نہیں ہوگی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سات لوگ میدان محشر میں, سات لوگ ایسے ہوں گے جو عرش, اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور ان سات لوگوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر کون ہے؟ الامام العادل, عدل انصاف کرنے والا امام, خلیفہ, حکمران, امیر, جو عدل کرتا ہے, انصاف کرتا ہے. کیوں یہ پہلے نمبر پہ کیوں ہے؟ اگرچہ آپ دیکھیں جو دوسرے ہیں وہ زیادہ متقی پرہیزگار ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, لیکن یہ جو حکمران ہے یہ پہلے نمبر پہ کیوں ہے؟ اس لیے اس کی جو ذمہ داری ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور عدل و انصاف اس پر زیادہ مشکل ہے. اس نے اپنے نفس کو دباتے ہوئے عدل و انصاف سے کام لیا, اور اپنی ہوا نفس کو اپنے حوالے نہیں کیا. یاد رکھیں, اپنے آپ کو اپنی خواہشات نفسانی کے حوالے نہیں کیا. بہت دباؤ ہوتا ہے, ہمیں حکمران نظر تو آتے ہیں کرسی پر بیٹھے ہوئے مسکراتے ہوئے خوش, بڑی ذمہ داری اور بڑے بوجھ کے نیچے لوگ ہوتے ہیں, یاد رکھیں. اور ان میں سے جو عدل انصاف کرتے ہیں وہ سن لے آج کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اس شرف سے نوازے گا کہ دنیا میں ان کو سلطنت عطا فرمائے. یاد رکھیں, کوئی حکمران اپنے مرضی سے حکمران نہیں بنتا, ورنہ آج ہم سب حکمران ہوتے ہیں, بڑے کرسی میں بیٹھے ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی محض احسان ہے, فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور انسان کو اسی جگہ پر لا کھڑا کر دیتے جہاں پر اس سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو جیسے دنیا میں اسے اس انعام سے نوازا, اور اس نے اس انعام اور احسان کا حق ادا کیا, انصاف کیا, قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اسے اس شرط سے بخشے گا کہ وہ اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ دے گا, اور پہلی جگہ اس امام عادل کے لیے ہوگی. عدل احسان کی میں نے بات کی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا. عدل اچھی بات ہے, احسان عدل سے بھی بڑی اچھی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کا تعلق جو مخلوق سے ہے، جو ہمارے ساتھ ہے، مسکینوں فقیروں کے ساتھ، میرے بھائی وہ احسان سے ہے، واللہ احسان ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عدل کرتا تو شاید یہ آج یہ کائنات کا نظام اپنا دیتے. ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا، کیا غرض تھی، کیا مقصد تھا، اور ہم کیا کر رہے ہیں. اگر عدل سے اللہ تعالیٰ کام لیتا تو آج اس زمین کے اوپر قیامت کب سے برپا ہو چکی ہوتی. نہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ میرے بندے غلطی کرتے جائیں گے، میں انہیں مہلت دیتا جاؤں گا، وہ بعد میں توبہ کرتے جائیں گے، مغفرت طلب کرتے جائیں گے، میں انہیں معاف کرتا جاؤں گا. کتنے لوگ تھے بدکار تھے، ہم بھی انہی میں سے تھے. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائی، توبہ کی ہے اور زندگی بدل گئی. اگر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لیتا تو آج دنیا میں کون ہوتا، ہم میں سے وہ کون ہے جس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی؟ کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے دکھائے. میرے بھائی ہم سب نافرمان ہیں، ہم سے نافرمانیاں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم ہے، جتنی ہم نافرمانیاں کرتے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے. ہم سراپا اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں و فضل و کرم میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو احسان ایک عظیم درجہ ہے، اور جو لوگ احسان لوگوں میں سے بعض محسن ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ لوگوں کو، اور سب سے بڑے محسن ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان سب سے بڑے محسن ہیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو پتہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ تعالی فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اٹھنی پر اپنے سب مبارک سے جھکائے ہوئے، خشوع خضوع کی انتہا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، اور مکہ میں داخل ہوئے. فاتح کیسے داخل ہوتے ہیں؟ سر جھکا کے داخل ہوتے ہیں. لیکن یہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، رحمت العالمین ہے، سر جھکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، حمد و ثنا کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتے ہیں. اب دشمن سامنے کھڑے ہیں، دشمن کون؟ کافر، اور بدترین دشمن، جو جان کے دشمن تھے، جو عزت کے دشمن تھے، جو مال کے دشمن تھے، جنہوں نے مکہ جیسی پاک سرزمین سے جلا وطن کرنے پر مجبور کر دیا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی وہاں سے. دو راستے تھے، یا قتل کرتے ہیں یا مکہ چھوڑ کے جانا پڑے گا، اور قتل کرنے کا منصوبہ مکمل تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، فضل و کرم سے، اپنی نصرت اور تأیید سے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات عطا فرمائی. سامنے کھڑے ہیں کافر. اب یہی کافر جو گندگی پھینکتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تکلیفیں دیتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے، زبان درازی کرتے تھے، اب سب ایک صف میں کھڑے ہیں، ایسے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، سر جھکے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ اب یہ مجبور کیا کہہ سکتے ہیں؟ سزا تو موت ہے، اس سے بڑھ کر کیا سزا ہوگی؟ یاد رکھیں سن 8 ہجری ہے یہ وقت، اور پچھلے زمانے میں کتنی جنگیں ہو چکی، کتنی مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، جنگ احد میں کیا کچھ نہیں کیا تھا ان مشرکوں نے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو، سب سے پیارے چچا کو شہید کر دیا گیا اور مسلح کر دیا گیا، ان کے پیٹ کو چاک کر دیا گیا، ان کی آنکھیں نکال دی گئیں، ان کے ناک کو کاٹ دیا، ان کے کان کاٹ دیے. اس کے باوجود برحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ بے دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے تو دکھائے. وہ سر جھکا ہوا، ٹانگتی ہوئی، کانپتے ہوئے ٹانگوں سے، لرزتی ہوئی زبان سے کہتے ہیں، اخن کریم ابن اخی کریم. بھئی آپ تو کرم کرنے والے ہیں، اور کرم کرنے والے کے بیٹے، ہم تو یہ صرف یہی جانتے ہیں. ارے یہ سوچ پہلے کہاں گئی تھی جب تم غالب تھے؟ آج مغلوب ہوئے، تمہیں سب اچھائے یاد آ گئے تمہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اسے کہتے ہیں احسان، اگر انصاف سے کام لیتے تو سب کے سر جسم سے جدا ہوتے، یہ احسان ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو پورے خطبے میں جو عدل کی بات میں نے کی ہے اس سے بہتر نہیں کہ ہم احسان کے راستے کو اپنائیں؟ کیا خیال ہے؟ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ دیکھیں تو احسان سے بھری ہوئی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل سے کم کام لیا ہے، احسان سے زیادہ لیا ہے. اور اللہ تعالی نے، وہ تو رب المحسنین ہے سبحان اللہ، اللہ تعالی نے محسنوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ جنت سے بڑھ کر کوئی اور انعام ہو سکتا ہے؟ واللہ يحب المحسنین، واللہ يحب المقسطین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو، پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو. تو ان کی جزا جنت ہے. اور جو ناانصافی کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، میں نے پہلے بتایا ہے کہ حسرت سے اپنے ہاتھ چبا ڈالیں گے اور جہنم ان کا ٹھکانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں عدل و انصاف اور احسان کرنے والا بنا دے، ہمارے لیے ہماری زندگی کو عدل و انصاف اور احسان سے بھر دے، ہمیں عدل اور احسان سے مالا مال کر دے، ہمارے دلوں کو بھر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی الحمد اللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم بارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہمارے بھائی کچھ آپ کے لیے تحفے لے کے آئے ہیں، یہ تحفے لے کے جائیں. بات عدل و انصاف اور احسان کی ہو رہی تھی، یہ بھی احسان ہے ہمارے بھائی کا، لیں کچھ ذائخیر دیں. خطبہ میں سے ایک خطبہ انہوں نے ریکارڈ کیا ہے، کیسٹے ہیں، آپ یہ لے کے جائیں. بارک اللہ سبحانکم والحمد اشہد ان لا الہ الا انت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا، الى آخر الآية، سورة الاسراء آیت نمبر ایک. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، سورة الانبیاء آیت نمبر 105. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، قال قلت یا رسول اللہ ای مسجد وضع في الارض اول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم ای؟ قال المسجد الاقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. متفق عليه. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا. متفق عليه. آج خطبے کا موضوع ہے بیت المقدس اور مسجد اقصا کے سچے وارث کون. بیت المقدس کا کیا قصہ ہے؟ مسجد اقصا کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے، کیا عظمت ہے؟ بیت المقدس کا قصہ کیا ہے؟ آج یہود کیوں غاصب ہے؟ تاریخی پس منظر ایک جھلک ڈال کے دیکھتے ہیں، وہ بھی شریعت کے ترازو پر تول کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کے سچے وارث کون ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کا جواب دیں،
1: مسجد اقصی کا ذرا تعارف کر لیں, یہ مقصد کیا ہے. چار نام ہیں, اکثر لوگ اس میں خلط ملط کر دیتے ہیں. ایک ہے القدس, دوسرا ہے بیت المقدس, تیسرا ہے قبۃ الصخرہ, چوتھا ہے مسجد اقصی. یہ چار نام ہیں مختلف چیزوں کے. قدس شہر کا نام ہے, قبۃ الصخرہ اکثر تصویریں, اور یہ کہ یعنی سمجھے غلط فہمی ہے, اکثر تصویر جب ہم بات کر مسجد اقصی کی بات کرتے ہیں تو ایک گولڈن کبے والی ایک بلڈنگ یا مسجدوں میں ایک چیز دکھاتے ہیں, اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی, مسجد اقصی نہیں ہے, یہ قبۃ الصخرہ ہے. اور قبۃ الصخرہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسراء کے موقع پر اپنا براق یہاں پہ باندھا تھا اور کھڑا کیا تھا, یہ وہ جگہ ہے. مسجد اقصی اس کے ساتھ والی مسجد ہے جو ایک آپ دیکھتے ہیں کہ سیدھی چھت ہے جس کی اب مینارات میں موجود ہیں, وہ مسجد اقصی ہے. بیت المقدس کیا ہے؟ یہ پوری چار دیواریں جس میں یہ سب موجود ہے اسے بیت المقدس کہتے ہیں. واضح ہے, چار چیزیں ہیں, قدس شہر ہے, بیت المقدس یہ پوری چار دیواریں جس میں مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ دونوں موجود ہیں. مسجد اقصی کی تعمیر کب ہوئی؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں آیا ہے, سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پہلی کون سی مسجد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المسجد الحرام, مسجد حرام ہے. قلت ثم ای, مسجد حرام کی کون سی مسجد تعمیر ہوئی ہے وجود میں دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المسجد الاقصی. تیسرا سوال, سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں, کم بینہما, دور میں کتنا فاصلہ, کتنا وقت ہے, کتنی مدت ہے دونوں کے بیچ میں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 40 سال, 40 سنہ. متفق علیہ حدیث ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ کعبے کی تعمیر کس نے کی؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. 40 سال کے بعد, اس تعمیر کے 40 سال کے بعد, اگرچہ یہ تعمیر تعمیر نو ہے, اصل جو تعمیر تھی یعنی قوم نوح نے جب اللہ کے نافرمانی کی شرک اور بدعات میں ڈوب گئے تو اللہ تعالیٰ نے طوفان سے پوری قوم کو تباہ کر لیا, یعنی جو کچھ موجود تھا اس وقت سب ختم ہو گیا. کعبے کی تعمیر اس سے پہلے تھی, ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سے موجود تھی. کہتے کہ شیث علیہ الصلاۃ والسلام آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نبی تھے انہوں نے سب سے پہلے تعمیر کی تھی. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی جگہ پر جہاں پر کعبہ پہلے موجود تھا اللہ کے حکم سے دوبارہ کعبے کی تعمیر کی ہے. تو سب سے پہلے جو مسجد تعمیر کی گئی ہے مسجد حرام ہے, تعمیر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہے. ابراہیم کی اولاد میں سے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, اسحاق کی اولاد میں سے یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب ہے اسرائیل, یعنی عبداللہ, اللہ تعالیٰ کا بندہ. اسرائیل ہم عربی میں اردو میں کہتے ہیں عبداللہ, اللہ تعالیٰ کا بندہ, دونوں ایک ہے, لیکن وہ عبرانی زبان میں ہے اور یہ عربی زبان میں ہے. یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی ہے, مسجد اقصی کی تعمیر یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہے. کتنی فاصلہ ہے؟ 40 سال ہے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر پوتے یعقوب علیہ السلام تک, کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا بھی عطا فرمائے گا, اسحاق و یعقوب, اور ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں دونوں کو پا لیا, بیٹا کو بھی اور پوتے کو بھی, دونوں کو دیکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا اپنے پیارے نبی علیہ السلام پر. وقت گزرتا گیا, اسرائیل کی اولاد بنی اسرائیل پہلے خیر میں تھے, ایمان پر تھے, اللہ کی فرما برداری پر تھے. جیسے وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ نافرمانیاں معاشرے میں بڑھتی گئی, اور دین سے دوری ہوتی گئی. یہاں تک ہم نے سب جانتے ہیں, یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, جس میں جن میں یوسف علیہ

کس طرح وہ تخت پر پہنچے، یہ اپنی جگہ پر لمبا قصہ ہے، ہمارا موضوع یہ نہیں ہے. الغرض، وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل میں کئی انبیاء آتے گئے. جو ہی ایمان میں کمزوری، دین میں کوئی تبدیلی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیج دیتا ہے، اور جب شرک پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ رسول بھیج دیتا ہے توحید کی دعوت کو تجدید کرنے کے لیے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، نبی مومنوں کی طرف بھیجا جاتا ہے اور رسول مشرکوں کی طرف بھیجا جاتا ہے. جب شرک پیدا ہو جاتا ہے کسی معاشرے میں، امت میں، تب رسول بھیجا جاتا ہے. اگر شرک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو پھر وحی کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کے لیے اور پیغام وحی کے ذریعے نازل فرماتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جب ہم مصر کی بات کرتے ہیں، پھر فرعون کی بات کرتے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی، اور مصر سے یعنی جانے کا نکلنے کا حکم دیا، اور واپس بیت المقدس کی طرف جانے کا حکم دیا. بنی اسرائیل یعنی اس بڑے انعام اور احسان کے بعد اپنے رب کا شکر کرنا تھا، بنی اسرائیل نے پر رب کا شکر کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی تھی. یعنی جو 600 سال کی غلامی تھی وہ سب ختم ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس جانے کا حکم دیا. اس وقت بیت المقدس میں جبابرہ اور بڑے طاقتور قوم غالب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ادخلوا علیہم الباب، تم قریب جا کر اس دروازے کو ہاتھ لگاؤ، فتح تمہاری ہے، اللہ کا وعدہ ہے. لیکن انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نبی سے یہ کہا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ قتال کے لیے، فتح کرنے کے لیے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قائل، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا غصہ اس قوم پہ نازل ہوا، 40 سال صحرا میں بھٹکتے رہے، راہ راست نہ پا سکے. پھر اللہ کے فضل و کرم سے یوشع بن نون، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بعد نبی تھے بنی اسرائیل کے، پھر فتح ہوتے بیت المقدس کا، پھر داخل ہوتے ہیں اور کئی عرصے تک اللہ تعالیٰ کا دین وہاں پہ قائم ہوتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو ہیں، تورات اللہ کی جو کتاب ہے، جو کلام ہے، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اس میں اپنے ہاتھ سے تحریف کر دیتے ہیں اور اب دین کو بدل دیتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کے حکم کے مطابق نہیں، جو ان کا دل کرتا ہے ویسے دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کی کتاب موجود ہے، انہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے تبدیل کر دیتے ہیں اور تحریف کر دیا اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کی، اور دین پر اپنی مرضی سے عمل کرنا چاہا، اپنی خواہش کے مطابق. پھر اللہ تعالیٰ نے، اور پھر بچڑ کی عبادت بھی ہوئی اور بعد میں شرک بھی ہوا، اور یہ بھی کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہاں تک پہنچ گئے، اتنی بدعقیدگی پھیل گئی، کفر عقائد پیدا ہو گئے اس معاشرے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اسی قوم میں مبعوث فرمایا، اور پھر اسی توحید کی دعوت کی تجدید اور سنت کی دعوت، اور کم لوگوں نے حق کو قبول کیا، اکثریت نے مخالفت کی بن اسرائیل میں سے، تہمتیں لگائیں عیسیٰ علیہ السلام پر، ان کی والدہ پر تہمتیں لگائیں، اور نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اکثریت نے انکار کیا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ غلبہ ملا، دین پر عمل کرنے والے بنے. یہ یہود و نصارہ جو نام ہے، یہ لوگوں کے دیے ہوئے نام ہیں. یہود نے کہا ہم یہود، نصارہ کہا ہم نصارہ ہیں. نصارہ سے مراد نصرت کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ دین کا نام نہیں، دین تو اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کے دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جتنے بھی انبیاء گزرے سب کا دین اسلام ہی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء

0: گزرے ہیں اور رسول گزرے ہیں، سب کا دین ایک ہے، دین اسلام ہے. باقی جتنے بھی نام ہیں یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے نام ہیں. یہودیت دین کا نام نہیں ہے، یہودی قوم ہے، لوگ تھے بن اسرائیل، انہوں نے کہا ہم یہودی ہیں. نصارا اس لیے کہتے ہیں کہ نصرت کی عیسیٰ علیہ السلام کی. الغرض تو دین اسلام، نصارا کا دین اسلام تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام تھا. پھر جب دین پر عمل کرنے والے ہوئے، عقیدہ درست تھا، توحید اور سنت قائم تھی اس معاشرے میں، اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دی، تو ان کو غلبہ ملا اور بیت المقدس کی وہ وارث بن گئے. پھر وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ، وقت کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کی نافرمانیاں بڑھتی گئی، یہاں تک کہ شرک اور بدعات پھر سے شروع ہو گئے، بدعقیدگی شروع ہو گئی. اذن نصارا میں سے یہ عقیدہ شروع کی کہ عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. جو حواری موجود تھے عیسیٰ السلام کی زندگی میں، ان کا عقیدہ ہرگز نہیں تھا، مومن تھے، موحد، متبع سنت تھے. یہ بدعقیدگی بعد میں پیدا ہوئی، سینٹ پال نے جو یہودی تھا اس سے بدعقیدگی شروع کی تھی، اس سے پہلے یہ عقیدہ نہیں تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. نعوذ باللہ، مومن تھے، موحد تھے، متبع سنت تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اور اللہ تعالی نے ان کو ظاہر کر دیا، غالب کر دیا دوسرے نافرمان لوگوں پر جو ان کے دشمن تھے. لیکن ایک ایسا وقت آیا، وقت کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیمات بھی، لوگ دین سے دور ہوتے گئے، اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہوتے گئے، یہاں تک کہ تو انجیل کی بھی تحریف کی، اپنے ہاتھوں سے انجیل کو تحریف کر دیا. اب یہ بدعقیدگی موجود نہیں ہے جس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، دین پہ عمل کر رہے ہیں اپنے خواہش کے مطابق، جیسے کہ ان سے پہلے یہودیوں نے کیا تھا، اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں. انجیل اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، پاک کلام ہے، سچی کتاب ہے. جو وہ چاہتے وہ اس کتاب میں نہیں ہے، ان کی خواہش سے اس کتاب کی تعلیمات ٹکرا رہی ہیں، کیونکہ وہی پھر راستہ اختیار کیا جو ان سے پہلے ان کے باپ دادوں یہودیوں نے راستہ اختیار کیا اور تحریف کر ڈالی انجیل میں بھی. اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے اور ایک قاعدہ ربانیہ ہے. یہ قاعدہ ربانی کیا ہے سن لیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. وَلَقَدْ كَتَبْنَا، اور یقیناً تحقیق كتبنا، ہم نے لکھ دیا ہے، فی الزبوری، زبور میں، من بعد الذکر، ذکر یعنی تورات کے بعد، کتابوں کی ترتیب جو اللہ نازل فرمائی ہے، تورات ہے، پہلے صحف ابراہیم ہے، پہلے گزر چکے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، پھر تورات ہے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، صحف موسیٰ بھی اس میں شامل ہے، پھر زبور ہے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر، پھر انجیل ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، اور پھر قرآن ہے، قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یہ کتابوں کی ترتیب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، وہ یقیناً ہم نے لکھ دیا زبور میں ذکر کے بعد. ذکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی کلام، اللہ کی کتاب. کون سی کتاب ہے؟ تورات، جو پہلے موجود، من بعد الذکر، ذکر یعنی تورات کے بعد. کیا لکھ دیا ہے؟ ان الارض يرثها عبادي الصالحون، یہ زمین جو ہے اس کے وارث اللہ تعالیٰ کے صالح بندے ہوں گے. اس زمین کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرثها عبادی، میرے الصالحون، صالح بندے، نیک اور پرہیزگار بندے زمین کے وارث ہوں گے. یہ قاعدہ ربانیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے. زمین کے وارث کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نیک اور پیارے بندے، فرما بردار، موحد، متبع سنت، جن کے عقیدہ صحیح ہے، صحیح العقیدہ، اللہ کے فرما بردار، اللہ تعالیٰ کے اولیاء، مومن متقی لوگ، یہ اللہ کی زمین کے وارث ہیں. یہ حقیقی وارث ہے، سچے وارث ہیں. جھوٹے وارث بھی تو ہیں، نافرمان کافر بھی آج بھی زمینوں پر وارث ہیں کہ نہیں، قابض ہیں کہ نہیں. ہم بات کریں سچے وارث کون ہیں. اللہ کی زمین کے سچے وارث وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی زمین پر دین کو قائم کرتے ہیں، توحید و سنت کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین پہ صحیح عمل ہوتا ہے، الغرض تو یہ قاعدہ ہے. اچھا یہ آیت سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105 ہے، زبور کا ذکر ہے، تورات کا ذکر ہے اور قرآن مجید میں آیت ہے، انجیل کا ذکر نہیں ہے. سبحان اللہ، انجیل میں بھی ہے، یہ قاعدہ ربانی ہے، سب ساری کتابوں میں ہے، لیکن یہاں پر واللہ اعلم حکمت اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اب وقت آیا ہے، اب یہ وراثت تبدیل ہونی ہے بیت المقدس کی. نصارہ انجیل میں تحریف کر چکے ہیں، اب رب کی نافرمانی کی انتہا کر چکے ہیں، یہاں تک کہ کفر عقائد میں ڈوب کر یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عبادات میں صرف کرنا شروع کر دی، نماز ہے، نظر و نیاز ہے، قربانی ہے، دعا ہے، پکار ہے، توکل ہے، خوف ہے، ڈر ہے، امید ہے، جتنی بھی عبادات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کے سب لیے صرف کرنا شروع کر دی. شرک معاشرے میں عام ہوا. اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر پھر شرک کی تاریکی چھا گئی اور بدعات اور خرفات و نافرمانی کی تاریکیاں چھا گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے عظیم اور سب سے پیارے نبی جو خاتم انبیاء المرسلین ہیں، سید ولد آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، سب سے آخری رسول ہیں، قرآن سب سے آخری پیغام ہے. اور کیونکہ ایک عادت ہے لوگوں کی، بہت بری عادت جو پچھلے کئی صدیوں سے چلی آ رہی تھی، کہ دین پہ عمل کرنا ہے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش نفس کے مطابق، اور تبدیلی کر دیتے تھے، جیسے کہ تورات کو تبدیل کیا گیا، تحریف کی گئی، انجیل کی بھی تحریف کی گئی. تو اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے اب اس آخری رسالت کو کوئی تبدیل، لفظ میں کوئی تبدیلی کر نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ، حفاظت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی خود فرمائی ہے، کوئی بھی قرآن مجید میں تبدیلی نہیں کر سکے گا. چلو تحریف تو نہیں ہو سکتی، الحمدللہ قرآن مجید نازل ہوا، 23 سال میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب اللہ تعالیٰ یعنی حکمت دیکھیں، بیت المقدس یعنی مسجد اقصی جو ہے، آپ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ پہلا قبلہ ہے مسلمانوں کا. بیت المقدس کی ہم یعنی تاریخ کے ساتھ ساتھ اور اس قصے میں یہ بھی بتا رہے کہ فضیلت اور اہمیت کیا ہے، بیت المقدس جو ہے مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، یعنی سب انبیاء کا قبلہ بیت المقدس جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مسلمانوں کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا. 13 سال مکہ میں کعبے کے ہوتے ہوئے بھی قبلہ بیت المقدس تھا، سبحان اللہ. اور کیونکہ بیت المقدس شمال کی طرف ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کعبے کو اپنے سامنے رکھ کر کعبے کے جنوبی جو جگہ ہے وہاں پر کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھتے، اپنا رخ کرتے بیت المقدس کی طرف، کعبہ بیچ میں آ جاتا، کیونکہ دل کرتا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قبلہ جو ہے بیت الحرام، جس کے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، پھر یہ قبلہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، بیت المقدس قبلہ تھا. تو 13 سال مکہ میں بیت المقدس قبلہ تھا، اور 16-17 مہینے مدینہ میں بھی ہجرت کے بعد بیت المقدس ہی قبلہ رہا. جب مدینہ ہجرت کر کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک مسئلہ پیدا ہوگا. مسئلہ کیا تھا؟ اب مکہ جو ہے، کعبہ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہے، مدینہ شمال کی طرف ہے، اب رخ کرے بیت المقدس کی طرف تو کعبہ پیچھے ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آسمان جو اپنے چہرہ مبارک اٹھاتے ہوئے دیکھتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم جانتے کہ بار بار ایسے کیوں ہو رہا ہے، یعنی یہ خواہش پوری ہو گیا ان قریب. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور جو قبلہ ہے وہ تبدیل ہوا بیت المقدس سے کعبے کی طرف. اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو ایک خوشخبری دی. بہت سارے خوشخبریوں میں ایک یہ خوشخبری بھی تھی کہ بیت المقدس فتح ہوگا اور قرآن مجید میں ہم سب جانتے ہیں اسراء اور معراج کا قصہ، سورۃ الاسراء پوری سورت ہے 15 پارے میں، اور اسراء سے مراد رات کا سفر، جب کوئی شخص رات کا سفر کرتا ہے تو اسے اسراء کہتے ہیں، معراج زمین سے آسمان کی طرف کے سفر کو کہتے ہیں، اس میں عروج یعنی بلندی ہوتی ہے۔ بعثت کے 10ویں سال میں یعنی ہجرت سے 2 یا 3 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کی سیر کروائی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں، براق ایک خاص دابہ، ایک خاص چیز ہوتی ہے جو ساتھ ہوتی ہے سواری، اس پر سواری پہ سوار ہوتے ہیں، اور یہ سفر ہوتا ہے زمینی سفر مکہ سے لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام براق کو وہاں پر جگہ پہ باندھتے ہیں اور پھر مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ انبیاء، تمام انبیاء، جتنے بھی انبیاء ہیں سب کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام امامت فرماتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ اب بیت المقدس کے وارث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی امت ہوگی۔ اور پھر نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کرائی جاتی ہے، ساتوں آسمان اور سدرۃ المنتہا تک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام پہنچتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے بخاری کی حدیث میں آیا ہے، یہ خوشخبری اس نے سنائی صحابہ کو کہ بیت المقدس فتح ہو گیا، یعنی بیت المقدس فتح ہوگا، نام قریب ہوگا، اور یہی خوشخبری یعنی زیادہ دیر یعنی نہیں رہتی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے 15 ہجری میں بیت المقدس کی فتح ہو جاتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں بیت المقدس میں، بڑا پیارا قصہ ہے، لمبا قصہ ہے۔ امیر المؤمنین آتے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، سیدھے سادے لباس میں ہیں، اور گدھے پہ سوار ہوتے ہیں، ان کا خادم ساتھ ہوتا ہے، راست میں بارش ہوتی ہے، کیچڑ بھی ہوتے ہیں، اور باری باری ہوتی ہے، یعنی خادم نے صرف یہ نہیں کہ پیدل چل گدھے کو پکڑنا ہے یا سواری کو پکڑنا ہے، بلکہ باری باری تھی کہ تھوڑا سا فاصلہ، سیدنا عمر گدھے پہ بیٹھیں گے اور جو خادم ہے وہ یعنی گدھے کا لگام پکڑ کے آگے چلے گا، اور پھر یہ خادم اوپر بیٹھے گا، سیدنا عمر لگام پکڑ کے چلیں گے، اور پھر بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی حلیے میں بعض صحابہ آتے ہیں جو سیدنا عبدالرحمن بن عوف بھی شامل ہوتے ہیں کہ امیر المؤمنین آپ جو ہیں کپڑے ذرا بدل لیں اپنے، وہاں پر یعنی جو بیت المقدس کا فتح ہوا، یعنی سیدنا عمر کو جانے کی وجہ کیا تھی، جب مسجد اقصی کا فتح ہوا بیت المقدس کا، تو جو وہاں پہ جو ان کے جو بڑے پادری تھے، بڑے دینی رہنما تھے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم چابی صرف عمر نامی شخص کو، کسی اور کو نہیں دیں گے، ہماری شرط یہ ہے۔ تو سیدنا عمر وہاں پہنچتے ہیں اور بادشاہ صاحب عرض کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا، وہ کچھ متمدن لوگ ہیں، آپ اپنا لباس دیکھیں ذرا، آپ ہمارے امیر المؤمنین ہیں، شدید غصہ کرتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ اور ایک معروف قول ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام میں عزت بخشی ہے، جس نے عزت کسی اور چیز میں ڈھونڈی ہے وہ کبھی عزت پا نہیں سکتا۔ اصل لباس لباس التقویٰ ہے، اصل عزت دین میں ہے، دین پہ عمل کرنے میں ہے، صحیح سمجھنے کے بعد، صحیح عقیدہ، جو صحیح عقیدہ مسلمان ہوتے ہیں، محب تبع سنت، وہ عزت دار مسلمان ہوتا ہے۔ الغرض بیت المقدس فتح ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں کوئی خون ریزی نہیں، کسی بھی چرچ کو نہیں گرایا گیا، کسی عبادت گاہ کو نہیں گرایا گیا۔ ان کے سامنے 3 راستے تھے، اسلام قبول کرو، تمہاری مرضی، لا اکراہ فی الدین، زور زبردستی اسلام میں نہیں ہے، اسلام نہیں قبول کرنا چاہتے، اپنے دین پر رہنا چاہتے ہو، باطل دین پر رہنا چاہتے ہو، تو جزیہ دو، این دن وہ ساغر، جسے اللہ نے فرمایا ہے، ذلت کے ساتھ جزیہ دو، رہو اپنے دین پر۔ اگر دونوں کا انکار ہے پھر تلوار ہے، تیسرے نمبر پر تم جزیہ دینا قبول کیا۔ بہت کم لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور اکثریت نے کہا ہم جزیہ دیتے ہیں لیکن ہم اسلام قبول نہیں کرتے، اور وہاں پر یہود و نصارہ پوری تاریخ گواہ ہے اپنی زندگی کے سب سے بہترین و سنہرے دن اگر کبھی دیکھے تھے اس زمانے میں دیکھے تھے. عدل و انصاف, جزیہ دیتے تھے کیونکہ یہ وعدے کے مطابق حق تھا مسلمانوں کا. اپنے باطل دین پر رہنا چاہتے ہیں, ذلت میں رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے رہو ذلت میں. ایک خاص مقرر پیسہ ہوتا ہے, مال ہوتا ہے جو خلیفہ وقت مقرر کرتا ہے, ثبوت ہے کہ ہم اپنے باطل دین پر رہنے چاہتے ہیں اور ذلیل ہو کر تمہیں یہ رقم ہم دیتے ہیں. غلبہ دین اسلام کا ہے, ایمان کا ہے, توحید اور سنت کا ہے, دین اسلام کا غلبہ ہے. تو وارث اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو بنا دیا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يُرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اس وعدے کے مطابق مومن ہی اس زمین کے وارث بنے. وقت گزرتا گیا, آہستہ آہستہ شیطان خون میں دوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ایسے لوگ آئے جنہوں نے دین میں تبدیل کرنا شروع کر, دین میں تبدیل کیا, قرآن کی تحریف نہیں کر سکے, قرآن کی لفظی تحریف کوئی نہیں کر سکا. یہودی نے کوشش کی, نصارہ نے کوشش کی, اور اس کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ہیں, مختلف گروہ جو بدعتی گروہ ہیں, انہوں نے بڑی کوشش کی, نہیں کر سکے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لفظ تبدیل نہیں کر سکتے, کیونکہ لفظ قرآن کا لفظ جو ہے وہ مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے. حافظ قرآن دیکھیں آپ, سبحان اللہ, پوری دنیا میں ہے, رنگ کالا ہے, گورا ہے, یا کسی خطے میں کوئی بھی زبان ہے, حافظ قرآن ہے تو سبحان اللہ, یہ پوری کی پوری کتاب اللہ کے کلام جو ہے صرف کتابی شکل میں نہیں ہے بلکہ لوگوں کے سینوں میں بستی ہے, اور دنیا کی واحد کتاب ہے. تورات کا حافظ کوئی نہیں ہے, انجیل کا حافظ کوئی نہیں ہے دنیا میں, یاد رکھیں واحد کتاب ہے جس کے دنیا میں ہزار بلکہ لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ حافظ ہیں سبحان اللہ مسلمانوں میں سے. لیکن کاش کہ جیسے کہ حافظ ہیں ویسے عمل کرنے والے بھی ہوتے. الغرض لفظ کی تبدیلی نہیں کر سکے, معنی کو تبدیل کر دیا اور کرنا شروع کر دیا اپنے ہی باطل پر برقرار رہنے کے لیے, اور اس باطل کو حق میں تبدیل کرنے کے لیے ان کے سامنے اور کوئی راستہ نہ تھا. قرآن مجید کی معنوی تحریف کرنا شروع کر دی, اور جو احادیث ہیں من گھڑت احادیث وضع کرنا شروع کر دی, اور اس طریقے سے یا جو صحیح احادیث تھی ان کا غلط مفہوم بنانا شروع کر دیا, نکالنا شروع کر دیا. یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو نہیں چھوڑا وہ حدیث کو کیا چھوڑیں گے, اور سلف کے اقوال کو, یعنی صحابہ اور سلف کے اقوال اور فہم کو کیا قدر و قیمت ان کے نزدیک ہے, کچھ بھی نہیں ہے. الغرض وقت گزرتا گیا, آہستہ آہستہ دین سے لوگ دور ہوتے گئے. اسی عظیم امت کے اندر وہی غلطی ہوئی جو سابقہ قوموں میں ہوئی, شرک, بدعات, خرافات اور اللہ تعالیٰ نافرمانی عام ہوتی گئی. اب ان کے بعد کوئی اور کسی اور قوم نے نہیں آنا, یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا. قرآن مجید کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی, آخری رسالت ہے آخری رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی. اس عظیم امت کے بعد کسی اور امت نے آنا ہی نہیں ہے. اب اگر اس امت میں تبدیلی آئے گی اور دین سے دوری ہوگی تو ہوگا کیا؟ اب وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی زمین کے نیک اللہ کے بندے کون ہوں جو اللہ زمین کے وارث رہیں گے؟ نئی قوم تو نہیں آئے گی نا, کوئی نئی امت نہیں ہے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, جیسے یہ عظیم امت کے لوگ بھی اپنے دین سے دور ہوتے گئے, شرک, بدعات اور خرافات میں ڈوبتے چلے گئے, بدعقیدگی عام ہوتی گئی. یہود نے کہا عزیر ابن اللہ, نصارہ نے کہا عیسیٰ ابن اللہ. آج کئی مسلمان ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ. سبحان اللہ, لفظ کا فرق ہے بس. بیٹا بھی باپ کا حصہ ہی ہوتا ہے اور نور نور کا حصہ ہی ہوتا ہے. وہ پکارتے تھے اپنے انبیاء کو, نصارہ پکارتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو, عبادات صرف جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں. آج امت مسلموں میں کیا ہو رہا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی, شرک, بدعات, خرافات, یا رسول اللہ مدد. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حد تک نہیں بلکہ آل بیت کو پکارا گیا, یا علی, یا حسین, یا حسن, آگے بڑھتے گئے، یا غوث آگے بڑھتے گئے، اللہ تعالیٰ کے کئی نیک بزرگوں کو یعنی پکار کر ان کے لیے مختلف عبادات صرف کر کر، بلکہ بہت سارے مزارات تعمیر کر کے، جیسے کہ ہندو کے یعنی مندر ہوتے ہیں، گاہیں ہوتے ہیں، نصارہ کے چرچ ہوتے ہیں اور یہودوں کے معابد ہوتے ہیں، اس طریقے سے مسلمانوں نے بھی اللہ کے مساجد کے علاوہ ان مزارات کی تعمیر کرنا شروع کر دی اور لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنا شروع کر دی اس چیز پہ، تاکہ یہ جو نعوذ باللہ سب سے بدترین نافرمانی شرک وہ عام ہو جائے. اور آج دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ میں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی بہت کم لوگ ہیں جو شرک و بدعات سے بچے ہوئے ہیں. غالب اکثریت جو ہے مسلمانوں کی وہ انہیں شرک بدعات و خرافات میں ڈوبی ہوئی ہے. پھر ایک وقت ہے کہ بیت المقدس جس کے بارے سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مسلمان تھے، پھر سے یہودی غاصب ہو گئے ہیں. آج یہودوں کا غلبہ ہے، مسجد اقصی کی عظمت میں فرق نہیں پڑا، دین اسلام کی عظمت میں فرق نہیں پڑا ہے، آج مسلمان کے اسلام میں فرق پڑا ہے. آج ہم اپنے دین سے دور ہیں. مسجد اقصی کے تعلق سے یعنی دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، سفر کی نیت سے اگر کسی مسجد کی زیارت کرنی ہے تو صرف تین مساجد ہیں، مسجد حرام ہے، مسجد اقصی ہے، وہ مسجد هذا اور میری یہ مسجد، یعنی مسجد نبی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ متفق علیہ حدیث ہے. آج لوگ مزارات کی طرف سفر کر کے جاتے ہیں شرک اور بدعات کو قائم کرنے کے لیے، عرس ہوتے ہیں، میلے ہوتے ہیں اور باقاعدہ اس کے لیے خاص اہتمام اور انتظام کیا جاتا ہے. الغرض جب ہم اپنے دین سے دور ہوئے اور ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر ایسے فرقے وجود میں آئے جو شرک بدعات و خرافات میں ڈوب چکے ہیں، جیسے کہ ان سے پہلے لوگ اسی راستے پر، اسی خطرناک اور کٹھن راستے پر چل کر تباہی اور ہلاکت کا شکار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اب کوئی اور مومن تو نہیں آئے گا نا. یہود و نصارہ، یہودی جو ہیں اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان پر ذلت اور مسکنت لکھ دی گئی ہے، ذلت اور محتاجی لکھ دی گئی ہے. یہود ہمیشہ سے ذلیل ہیں اور محتاج ہیں. جب تک مومن غالب رہے، نصارہ میں جب مومن غالب تھے تو یہودی ذلیل رہے تھے، محتاج رہے تھے. جب نصارہ نے تبدیل کی انجیل میں اور خود دین سے دور ہو گئے، شرک بدعات میں ڈوب گئے، یہودی پھر غالب آ گئے، پھر مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے، دین اسلام پہ قائم رہے، توحید سنت پر قائم رہے، غالب رہے. جب یہ دین سے دور ہوئے اور وہی غلطی کی جو سابقہ قوم نے غلطی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، پھر سے اللہ تعالیٰ ان ذلیلوں کو، کیونکہ نیک بندے تو آنے نہیں ہیں، نیک بندے نئی قوم نہیں، کہ اسی قوم سے اب نیک بندے آئیں گے، پھر سے فتح ہوگی بیت المقدس کی. بیت المقدس ہاتھ سے چلا گیا، پھر واپس آیا، پھر چلا گیا. آج کی صورت حال، حالات حاضر اور آپ سب کے سامنے ہے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگوں کو قتل عام کر دیا گیا ہے، بد امنی چھا چکی ہے، کئی سالوں سے یہ مسئلہ ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، کم ہو تو نظر نہیں آ رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. یعنی پہلے مسئلہ ہے فلسطین، اس کا حل کرنے کی کوشش کی گئی، حل نہیں ہوا، ایک دوسرا ملک بھی ہاتھ سے چلا گیا، پھر مسئلہ کشمیر شروع ہو گیا، اس کو حل کرتے کرتے وہ حل نہیں ہوا، افغانستان ہاتھ سے چلا گیا، اس کو حل کرتے کرتے یہ ملک کیوں بار بار جا رہے ہیں؟ مسئلہ حل، مسئلہ کس میں؟ حل کرنے کے طریقے میں کوئی غلطی ہے کہ نہیں؟ غلطی ہے نا کہیں پہ. افغانستان چلا گیا، پھر وہی راستہ اختیار کیا حل کرنے کا، عراق چلا گیا، پھر وہی راستہ اختیار کیا حل کرنے کا، شام ہاتھ سے چلا گیا، یمن ہاتھ سے جا رہا ہے، اور کتنی شہر اور کتنے ملک ہاتھ سے جائیں گے؟ علاج میں غلطی ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. یہ جو تحریکیں چلی ہیں اور یہ جو بیت المقدس کا فتح کرنا ہے یا کشمیر کا فتح کرنے کے لیے یا دیگر افغانستان ہے یا عراق ہے یا یمن شام, ان تحریکوں میں دیکھیں ذرا عباد صالحون ہیں. یہ داعش جو نکلی ہے یہ کیا ہے؟ عباد اللہ تعالیٰ کے یہ صالح نیک بندے ہیں. مسلمانوں قتل عام کر کے, دہشت گردی عام کر کے, یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. سبحان اللہ, تنظیمیں نکلی ہیں مسئلوں کے حل کرنے کے لیے, علاج کے لیے, خود غلط راستہ اختیار کر کے. سلف کا راستہ ہوتا, واللہ سلف کا راستہ اختیار کرتے, صحیح راستہ اختیار کرتے تو آج یہ نوبت نہ ہوتی اور یہ برے دن دیکھنے کو نہ آتے. مصیبتیں سلف پر بھی آئی ہیں, تکلیف انہوں نے بھی جھیلی ہیں, بد امنی ان کے زمانے میں بھی تھی, لیکن قرآن اور سنت سے انچ برابر بھی دائیں بائیں نہیں گئے, قائم رہے ہیں صحیح سمجھ کے مطابق, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی, صحابہ نے تابعین کو, تم اتباع التابعین کو تعلیم دی, اسی راستے پر صراط مستقیم پر جمے رہے اور قائم رہے, غالب بھی رہے, عزت بھی تھی. مختلف تنظیمیں آئیں, مختلف جماعتیں آئیں, فرقے نکلے, ہر فرقے نے اپنے اپنے امیر بنائے ہوئے ہیں, ہر فرقہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے, اپنی اپنی کاروائی کر رہا ہے. آج بیت المقدس کا رونا ہم رو رہے ہیں. اگر ہم اپنے رونے میں سچے ہوتے, واللہ اگر سچے ہوتے ہم, آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی جیسے کہ آج ہماری حالت ہے. بیت المقدس مسجد اقصی اللہ تعالیٰ کا پاک گھر مسجد ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نماز جو 500 نمازوں کے برابر ہے اجر و ثواب کے. دل میں درد ہے, آنکھیں تر ہو جاتی ہیں, تکلیف ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ رونے مسلمان جو ہے, ذرا اس کی زندگی کو دیکھ لیں آپ. ہم اپنی زندگی بھی ذرا محاسبہ کر کے دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں. نماز کی بات ہو رہی ہے, مسجد کی بات ہو رہی ہے, نماز کی اہمیت میری زندگی میں کیا ہے؟ پانچ وقت نمازیں مسلمان مردوں پر فرض ہیں. رونا رونا تو آسان ہے نا, ہجوم کے ساتھ نکلنا اور چیخنا اور چلانا اور یہ کرنا اور جو مستعش مظاہرات جو کہ شرعاً حرام ہے, جائز نہیں ہے, ان میں شامل ہونا تو آسان ہے. پانچ وقت پابندی سے نماز پڑھ کے دکھاؤ نا. اصل آزمائش کیوں ہے؟ یہودی کی ضرورت نہیں ہے, امریکہ کی ضرورت نہیں ہے, ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ فرعون نے کہا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, کیا ہوا فرعون کے ساتھ؟ آج چھوٹا بچہ بھی کہتا ہے کہ فرعون بدترین طریقے سے ہلاک ہوا ہے, غرق ہوا, اللہ نے اسے غرق کیا ہے. تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کی کیا طاقت؟ قوم ثمود, قوم عاد دیکھیں کیا طاقت تھی ان کی, ان کے پاس کیا ہے؟ لیکن اللہ کی آزمائش ہے, ہمارے لیے آزمائش ہے. آج یہ ذلیل ہم پر, ہمارے سروں پر سوار ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے دین سے دور ہیں. مسجد اقصی کا رونا روتے ہیں, اللہ کے گھر میں آسائے رخ نہیں کرتے ہم. یہاں پہ کون سی جنگ ہے بھائی؟ ہماری مساجد پہ کس یہودی نے قبضہ کیا ہوا ہے؟ اللہ گھر کی طرف جاتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر واقعی سچے ہیں اپنے اس رونے میں تو اللہ سے توبہ کریں, اپنی اصلاح کریں, اپنی اصلاح سے معاشرے میں اصلاح ہوگی, عباد صالحون پیدا ہوں گے, ہم اللہ تعالیٰ کے نیک اور سچے اور پیارے بندے بن سکتے ہیں اگر ہم توبہ کریں تو. نماز کی حیثیت ہماری زندگی میں کیا ہم سب جانتے ہیں؟ روزے کی حیثیت کیا ہے؟ زکوٰۃ کی حیثیت کیا ہے؟ حج کی حیثیت کیا ہے؟ واللہ کئی ایسے لوگ ہیں, صاحب مال ہیں, صاحب استطاعت ہیں, دنیا ساری کی سیر کر چکے ہیں. واللہ ایسے ملک کے نام بعض لوگ لیتے ہیں جو ہمیں دنیا کی نقش میں نظر نہیں آتا, ایسے نئے نئے ملک کو دیکھ کے آئے ہیں. لیکن اگر مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کیا آپ نے حج کیا ہے؟ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے, کہتے ہیں انشاءاللہ کرتے ہیں, ابھی عمر پڑی ہے, ابھی وقت ہے. کس نے کہا تمہارے پاس وقت ہے؟ زندگی موت کے تم مالک بنے بیٹھے ہو, اپنے مال کے مالک تم ہو, اس نے تمہیں مال دیا ہے جس نے تمہیں زندگی دی ہے. حج کے لیے کوئی پرواہ نہیں کریں گے. اکثر لوگ جب حج پہ آتے دیکھتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں, کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے. میں نہیں کرے کہ حج اس عمر میں نہیں کرنا چاہیے, حج فرض ہے, زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. پہلے کیوں نہیں کیا تھا؟ جو صاحب استطاعت نہیں تو اس کے پاس عذر ہے, جو صاحب استطاعت نہیں اس کے پاس عذر ہے, نہیں کر سکتے وہ. لیکن جو صاحب استطاعت ہے اس نے کیوں نہیں کیا؟ ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, پتہ نہیں کتنے بڑے لیول پہ پہنچے ہوئے, مال بھی ہے, دولت بھی ہے, صحت بھی ہے, عافیت بھی ہے, لیکن حج کی طرف سوچ ہی نہیں. ارکان اسلام زندگی میں, ہمارے زندگی میں ارکان اسلام کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ توحید جو سب سے پہلی بنیاد ہے ارکان اسلام کی, سب سے پہلے رکن ہے. گھر کے قریب ہمارے گلی محلے میں کتنی مزارات قائم ہیں, میرے بھی چھوٹی سی گلیوں میں بھی اگر مزارے تعلیم ہو سکتی, قبر پر یعنی چھوٹے سی پکا کر کے اسے پھول وغیرہ دیے جل رہے. سبحان اللہ, ایک جگہ سے میرا گزر ہوا, کوئی قبر وہاں پہ نہیں ہے, ایک چھوٹی سی وہ مسجد تھی, اس مسجد کو ان ظالموں نے دیے جلا جلا کر کسی پیر کے نام کر دیا. اب وہ پیر کی وہاں پہ روح آتی ہے, پتہ نہیں اس کا کوئی جن پتہ نہیں کیا آتا ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ دیے جلاتے ہیں, منتیں مانتے ہیں اور منتیں پوری ہوتی ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. مسجد اقصی کی فتح چاہتے ہو, ایک ہی راستہ ہے. دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا ہے مسلمانوں پر, یہ جو تکلیفیں ہیں, یہ جو ذلت اور رسوائی جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں, جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما دے الذي قن من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. ہم ضرور انہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے, بڑے عذاب سے بچا کر, تاکہ یہ لوگ واپس پلٹیں, توبہ کریں. یہ عذاب ادنا ہے, دنیا کی جتنی بھی یہ تکلیفیں ہیں, جو ذلت ہے, رسوائی ہے, یہ عذاب ادنا ہے. عذاب اکبر کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے, اس سے بچنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, حکمت ہے. سبحان اللہ, جہنم کے عذاب سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں. اس سے بچانے کے لیے دنیا میں چھوٹی سی تکلیفیں ہیں, ان میں سے ایک یہ تکلیف بھی ہے کہ آج کئی مسلم ملکوں میں بد امنی چھا گئی ہے. عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو امن و امان میں رہتے ہیں, اور ان کے لیے جن پر یہ تکلیفیں ہیں, تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائیں, شرک سے توبہ کریں. جو سب سے بڑا گناہ ہے, جو سب سے بڑا ظلم ہے, شرک سے توبہ کریں, بدعات مکفر سے توبہ کریں, اللہ کے نافرمانی سے توبہ کریں, سود سے توبہ کریں, والدین کے ساتھ بدسلوکی سے توبہ کریں, قطع رحمی سے توبہ کریں, اپنے رب کے نیک اور سچے بندے بن جائیں. ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے. واللہ بیت المقدس بھی ملے گا, کشمیر بھی ملے گا, افغانستان کے حالات, عراق کے حالات, شام, یمن, پورا امن و امان قائم ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. جیسا میں داعش کے قصے میں کھوئی خلاف داعش قصے میں بیان کر چکا ہوں, وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ النور کے آیت 55 میں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلافت بھی عطا فرمائے گا, دین کی اقامت بھی ہوگی, امن و امان بھی قائم ہوگا. یہ تین اللہ تعالیٰ کے خاص انعام اور احسان, تین وعدے ہیں. شرط ایک ہے. شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. ایک میری عبادت کرے, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. آج واللہ امت مسلمہ شرک کا خاتمہ کر دے اور راہ راست منہج سلف, اس کے منہج سلف کو اپنانا پڑے گا, کیونکہ شرک کے خاتمے کے لیے آپ کو صحیح راستے میں چلنا پڑے. صراط مستقیم ہے, توحید کا راستہ, اور یہ راستہ کس طرح مستقیم, کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. کون ہیں؟ انبیاء صدقین شہداء و صالحین, انبیاء اور انبیاء کے صحابہ ہیں, اور جنہوں نے ان کی پیروی کی بھی. ان تم احسان الی یوم الدین, اس سلف کا راستہ ہے. تو سلفیت پہ چلنا ہی پڑے گا, واللہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. امت میں جتنی فرقے موجود ہیں, جو تفرقہ اور جو جماعتیں قائم ہیں, اگر امت متحد کرنا ہے, بعض کہتے قرآن و سنت پر متحد کریں. قرآن و سنت پر متحد کیسے کریں؟ جب سب قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں, اور اپنے فرقے کے جو بھی دلائل چاہتے نکال لیتے ہیں معنوی تحریف کر کے. تو سلف کا راستہ سر منہج اپنانا پڑے گا, اور سلف کے منہج پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. توحید امت میں واپس لے کے آنا ہے, منہج السلف ہے. سنت کو واپس لے کے آنا ہے, منہج السلف ہے. صحابہ کے منہج پر چلنا ہے, تو یہی منہج السلف ہے. فرما برداری کا راستہ اختیار کر, منہج السلف ہے. خیر کا راستہ چاہ, تو یہ ایک ہی منہج ہے. اور جتنے بھی باقی راستے ہیں یا تو مغلوب علیہم کا راستہ یا ضالین کا راستہ ہے، سراط مستقیم ایک ہی ہے بس. آج اپنی زندگی سے یہاں کہتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں، ہم حکمران کیا کر رہے ہیں؟ حکمران بھی اگر ظالم، اللہ نے مسلط ہمارے سروں پہ کیا ہے، کیوں؟ یہ بھی عذاب ادنا میں سے ہے تاکہ بڑے عذاب سے بچنا ہے. ایک ہی راستہ ہے واللہ، اور ہے توبہ کا راستہ، لعلہم یرجعون، واپس پلٹو رب کی طرف، توبہ کرو شرک سے، بدعات، خرافات، نافرمانیوں سے. اللہ تعالیٰ کی یہ وعدہ بھی یاد رکھو، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ. عباد الصالحون اس امت میں سے ہوں گے، اور جب عباد الصالحون امت میں عام ہو جائیں گے، انہی کا غلبہ ہوگا. یا من یہ نہیں کہہ رہا کہ امت میں کوئی باقی نافرمان نہیں رہے گا، ناممکن ہے. یہ کسی نے کہا کہ نافرمان نہیں رہے، نافرمان رہیں گے، بدعقیدہ لوگ بھی رہیں گے. کوئی قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، جو مساجد پر جو ہے، جو قبر پر مساجد تعمیر کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. نافرمانی رہے گی، سود رہے گا، اور یہ بدکاریاں، زناکاریاں سب رہیں گی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلبہ کس چیز کا ہے؟ نافرمانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ بھی تھی، زنا بھی تھا، چوری بھی تھی، ڈکیتی بھی تھی، یہ حدود تعزیرات کیوں احکام آئے، موجود تھا. اور سلف کے زمانے بدعتی بھی تھے، جہمی تھے، معتزلی تھے، اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یعنی قدری اور باقی فرقے آتے گئے. غلبہ کس کا تھا؟ سلف غالب تھے، حق غالب تھا. جو ہی باطل غالب ہونا شروع ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور پھر بدعمی عام ہو جاتی ہے. ہم آپ اور آپ سب مل کے توبہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کس نے روکا ہوا ہے ہمیں توبہ سے؟ خواہش نفس سے، شیطان جو خون میں دوڑتا ہے، جو اپنی خواہش نفس کی، جو اپنے خواہش نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اپنے اندر کے شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ کافروں سے کیا مقابلہ کرے گا؟ بت مقدس وہ کیا فتح کرے گا؟ اس لیے سب سے پہلے ہمیں عباد الصالحون میں داخل ہونا پڑے گا. نیک و فرم بردار بندہ، اپنے رب کا بندہ بننا پڑے گا. فرم بردائی کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، توبہ کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، دین کو صحیح سمجھ کر عمل کرنا پڑے گا. جب یہ راستہ اختیار کریں گے آپ اور میں، آپ دائیں بائیں مت دیکھیں، یار وہ کیوں نہیں تبدیل ہوتا، میں کیوں ہوں؟ وہ سود کھاتا میں نہیں کھاؤں گا، میں کیسے رہوں گا معاشرہ؟ برا معاشرہ ہے. ارے معاشرہ ہم نے برا کیا؟ معاشرہ کوئی آسمان سے گروا تھوڑا برا معاشرہ ہے. اس معاشرے کو ہم نے خراب کیا ہے، ہم ہی سدھاریں گے؟ نہیں. یہ شرک زمین کی پیداوار ہے، کوئی درخت نکلا ہے اسے شرک کہا گیا؟ نہیں. شرک ہم نے کیا ہے تو شرک دنیا میں آیا ہے، ہم چھوڑے گا تو ختم ہو جائے گا. کم سے اپنی زندگی سے تو ختم کر دیں نافرمانیوں کو. اور جو ڈوبنا چاہتا ہے نافرمانی میں، اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اپنے آپ کو تبدیل کیوں نہیں کرنا چاہتے ہم؟ سوال یہ ہے. اس لیے دیکھیں، اگر بیت المقدس کے رونا رونا ہے تو سچا وارث بننا پڑے گا. یہ آنسو جو ہے یہ کروکوڈائل ٹیئرز نہیں چلیں گے. آنسو بہانے ہیں تو فلاط التحجد میں، سجدے میں گر کر اپنے رب سے دعا کرو، صحیح راستہ اختیار، سلفیت کا راستہ اختیار کر کے، اللہ کے فرمبردار بندے بن کے، آپ اور میں ہم سب مل کے. کیوں تبدیلی نہیں آئے گی؟ واللہ تبدیلی آئے گی. جب حق غالب ہو جائے گا باطل پر، تبدیلی لازم آئے گی. اور حق تب غالب ہوگا جب اہل حق حق پر قائم رہیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں تو ناممکن ہے، بھائی یہ کون سا حل بتایا ہے؟ ممکن تو ہے، ہم کچھ چاہتے نہیں ہیں، وہ الگ بات ہے. طائف المنصور رہے گی تا قیامت، ایک چھوٹا سا گروہ رہے گا. دشمن جتنی بھی سازشیں کریں گے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، تا قیامت رہے گا. طائفہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ کم لوگ ہیں. حق پر کتنے لوگ رہتے ہیں؟ کم رہتے ہیں. مجھ سے آپ کے بارے میں یا ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، مجھ سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم اس طائفہ منصورہ میں شامل تھے یا نہیں تھے، سلف کے راستے پر چلنے والے تھے کہ نہیں، سلف مستقیم پر چلنے والے تھے کہ نہیں، توحید و سنت پر عمل کرنے والے تھے کہ نہیں، اپنے رب کے صالح بندے تھے کہ نہیں. میں جواب دے ہوں، اپنی اصلاح کروں گا، اپنے گھر والے کی اصلاح کروں گا، اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے میں کوشش کروں، آپ کوشش کریں، واللہ تبدیلی آئے گی. الغرض بیت المقدس، یہ پاک زمین، اس کے ہم ہی وارث ہیں، کوئی اور نہیں ہے، کسی اور قوم نے نہیں آنا. سچے وارث اگر کوئی ہے تو اہل ایمان ہے، اہل توحید، اہل سنت ہے، اہل بدعت نہیں ہے، اہل خرافات نہیں ہے، بلکہ ان کی وجہ سے، ان لوگوں کی وجہ سے یہ سارے کے سارے جو ذلت اور رسوائی امت میں چھائی ہوئی ہے، یہ انہی نافرمانوں کی وجہ سے، شرک و بدعت میں جو ڈوبے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں. یہ زمین واپس ملے گی. ایک وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ درختوں پیڑوں کے پتھروں کے پیچھے چھپیں گے. یہ درخت پتھر بولیں گے، اے مومن آؤ میرے پیچھے، یہودی چھپے، اسے آ کے قتل کرو. یہ وقت آئے گا واللہ، لیکن کس کے لیے آئے گا؟ عبادی الصالحون، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جو حق پر قائم رہیں گے. یہ اس وقت آئے گا. ہماری زندگی میں جو حیثیت ہے بیت المقدس کی، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ قائم اور دائم رکھے. یہ حیثیت ایسی رہے گی، بلند بالا رہے گی، عظمت میں فرق نہیں پڑے گا. یہودی غاصب ہو، نصار ہو، کوئی بھی ہو، عظمت باقی رہے گی. یعنی ایک وقت تھا کہ کعبہ، جو سب سے پاک زمین ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، 360 بت تھے کعبہ کے ارد گرد. آج کعبہ پاک اس شرک و نافرمانی سے الحمدللہ اس گندگی سے پاک ہو چکا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ بیت المقدس بھی پاک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ پاک جگہ، مبارک جگہ، جسے اللہ تعالیٰ خود گواہی دی ہے، الذی بارکنا حوله، یہ مبارک جگہ ہے، بابرکت جگہ ہے، مقدس جگہ ہے. ایک وقت آئے گا یہ جگہ بھی پاک ہو جائے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے؟ بیت المقدس کے ہم نے کیا کیا ہے؟ صرف وہ راستہ اختیار کیا ہے جو غلط تھا، آزاد کرنے کے لیے جواب ہم نے دینا ہے. صحیح راستہ اختیار کے کم سے کم جو ہم کر سکتے ہیں، اپنے اندر تبدیلی لے کے آئے ہیں، توحید کے راستے کو اپنایا ہے، سنت کے راستوں کو اپنایا ہے، اپنے رب کے فرمانبردار بندے بنے ہیں، پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں، ارکان اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، اپنے رب کے فرمانبردار بندے ہیں، مر سب نے جانے موت اس حالت میں آ گئی تو اس سے بہتر کیا موت ہوگی؟ سعی تو کی ہے نا، کچھ جدوجہد تو کی ہے نا، صحیح راستہ تو اختیار کیا ہے نا، بیت المقدس فتح کرنے کا صحیح راستہ تو اختیار کیا ہے نا. یہ صحیح راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. وارث بنیں گے، اللہ کے نیک بندے بنیں گے، تبدیلی آئے گی، اور طاقت کا استعمال بھی ہوگا، لیکن طاقت کا استعمال یہ نافرمان نہیں ہوں گے، شرک اور بدعت میں ڈوبے ہوئے لوگ نہیں ہوں گے. ان کو کیا غلبہ ملے گا؟ جنگ احد میں صحابی، چند صحابیوں سے تھوڑی سی غلطی ہوئی، انجانے میں نافرمانی ہوئی، جنگ احد کا پورا جو نقشہ بدل گیا، 70 صحابہ کو شہید کیا گیا، بے دردی سے مسلب کیا گیا، چھوٹی سی انجانے میں نافرمانی. اور آج شرک بدعات و خرافات کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر جہاد کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، یا ان ڈیمونسٹریشن مظاہرات کو حکومت کے خلاف نعرے لگا کر اس نافرمانی کے راستے کو اختیار کر کے فتح کرنا چاہتے ہیں. یعنی شرک بھی ہے، بدعات بھی ہے، خرافات بھی ہے، کفر عقائد بھی ہے، اور ساتھ بے نمازی بھی ہے، نماز سے دوری بھی ہے، ٹھیک ہے، روزہ، زکوٰۃ، ارکان اسلام سے دوری، سارے کے سارے مصیبتیں، سود سر پہ اٹھا کر اور باقی بدکر اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم بیت المقدس کی آزادی چاہتے ہیں. اور اپنے نفس کو تو آزاد کرو پہلے بھائی، اپنے اس 5 فٹ قد کو تو آزاد کرو اپنے رب کی نافرمانی سے، اور پھر بیت المقدس کی فتح کرنے کی بات کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، میں نے جو سلف الصالحین اس صحیح سمجھے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے بیت المقدس کی فتح نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے من السلف الصالحین کو سمجھنے کی، اس میں عمل کرنے کی، اور اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل کر دیں. وادخلنا فی عبادک الصالحین، واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اخوهم انهم مسؤولون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. آج کے خطبے کا موضوع ہے سوال اور کیا ہم جواب کے لیے تیار ہیں. انسان کی زندگی امتحانوں میں گزرتی ہے اور امتحان کے لیے سوال ضروری ہوتے ہیں اور سوال کے لیے جواب ضروری ہوتے ہیں اور جواب کے لیے تیاری ضروری ہوتی ہے. اور یہ جو امتحان ہے یہ دو قسم کے ہیں، پہلے قسم کے امتحان دنیا کے امتحان ہے، یہ دنیا ساری کے ساری امتحان ہے. ہم اس دنیا میں آئے ہیں ایک خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے. جس نے وہ مقصد پورا کیا ہے تو وہ اس امتحان میں کامیاب ہو چکا، اور جو شخص اس دنیا سے اس حال میں چلا جائے کہ اس نے اس مقصد کو پورا نہیں کیا تو وہ ناکام ہے، اور ناکامی کا معیار پیسوں کا خسارہ نہیں ہے نہ ہی دنیا کے کم ہونے کا. ناکامی کا معیار ہے کہ کوئی شخص اس دنیا سے اس حالت میں جائے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہو. دنیا میں تو ہم زندگی بسر کر ہی رہے ہیں، جیسی ہے گزارا ہو رہا ہے، مشکل ہے یا آسان ہے سب زندہ ہے. اور یہ دنیا کی بڑی عجیب سی بات ہے، جیسے کہ امیر زندہ ہے ویسے ہی فقیر زندہ ہے، جیسے کہ امیر خوش ہوتا ہے ویسے غریب بھی خوش ہوتا ہے، جیسے کہ امیر بعض اوقات غم کی زندگی گزارتا ہے ویسے فقیر بھی بعض اوقات غم کی زندگی گزارتا ہے. سب سے بڑے امیر انسان اور سب سے زیادہ غریب انسان میں جو فرق ہے وہ صرف ایک دن کا فرق ہے. آپ سوچیں کہ آج اس دنیا میں سب سے زیادہ امیر انسان کون ہوگا دنیا کے اعتبار سے، اور سب سے زیادہ فقیر انسان کون ہے. ان دونوں کی زندگی میں جو فرق ہے وہ صرف 24 گھنٹے کا فرق ہے، ایک دن کا بس. وہ کیسے؟ کل کا دن جو گزر چکا ہے، آج جمعہ ہے کل جمعرات ہے، جمعرات کا دن دونوں کا گزر گیا ہے، امیر کا بھی گزر گیا اور غریب کا بھی گزر گیا. کل کا دن دونوں نے دیکھا نہیں ہے، نہ امیر نے نہ غریب نے، تو دن آج ہی کا ہے بس، یہی فرق ہے دونوں میں. جو آج کے دن میں کامیاب ہو گیا وہی کامیاب ہے، کل تو گزر چکا ہے. دونوں نے جو کچھ کہا جو کچھ کیا اس کا حساب دیں گے، کل کا دن زندگی میں آیا نہیں, اس کا نہ حساب ہے نہ کتاب ہے. آج کا دن کیسا ہے, اچھا بھی کر سکتے ہیں اور برا بھی کر سکتے ہیں. اس ایک دن کے لیے اس انسان نے کیا کچھ نہیں کیا. اس ایک دن کو پانے کے لیے اس انسان نے قتل کیا, چوری کی, ڈکیتی کی, زنا کیا, بدکاریاں کی, والدین کی نافرمانی کی, پڑوسیوں کا حق مارا, رشتے کو توڑا. آپ گنتے جائے آخر تک. کس لیے؟ اس ایک دن کو بہتر کرنے کے لیے. دنیا تو گزر رہی ہے, گزر ہی جائے گی, لیکن یاد رکھیں جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں اس کے ہم جواب دہ ہیں. کسی مخلوق کے سامنے نہیں, اس خالق رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے سامنے. دوسرے قسم کا سوال ہوگا جو اس دنیا کے سوالوں سے بہت ہی زیادہ مشکل ہے, آخرت میں جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی تو جان نہیں چھوٹنے والی, ایک نئی زندگی کے آغاز کے لیے موت واقع ہوتی ہے, ہمیشہ کی زندگی کے لیے. جو ہمیشہ کی زندگی ہے, آخرت کی زندگی. آخرت کی زندگی میں دو قسم کے سوال ہیں. پہلا سوال ہے قبر کے اندر, اور دوسری قسم کا سوال ہے میدان محشر میں. کیا قبر بھی آخرت کی زندگی ہے؟ قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے, برزخ کی دنیا جو اس دنیا سے بھی دور ہے اور آخرت سے بھی دور ہے, درمیان میں ایک برزخ ہے. یہ قبر کی دنیا ہے, قبر کی زندگی ہے, اور قبر کی زندگی کا تعلق علم غیب سے ہے. اس کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے, صرف اتنا جانتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. اس میں قیاس رائیاں کرنا, اپنی رائے بیان کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان ہے اور جھوٹ باندھنا ہے. قبر میں جو سوال ہوں گے وہ تین سوال ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ان تین سوالوں کے متعلق اپنی امت کو آگاہ کر دیا کہ یاد رکھنا یہ تین سوال قبر میں ضرور پوچھے جائیں گے اور ہر مرنے والے سے پوچھے جائیں گے. تین سوال ہیں. پہلا سوال, من ربک, تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال, ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال, من نبیک, وہ دوسری روایت میں آیا ہے, ما تقول فی هذا الرجل, اس شخص کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ تین سوال ہیں. سننے والا یوں سمجھ رہا ہے کہ اس سے آسان سوال اور کیا ہوں گے. ان تین سوالوں سے کوئی آسان سوال ہے؟ یہ اس کے لیے آسان ہے جس نے ان کو سمجھا ہے. آج ہم اپنے عقل سے سمجھتے ہیں, اس لیے کوئی بھی شخص جواب فوراً دے سکتا ہے، قیامت کے دن عقل کام نہیں کرے گی، قبر کے اندر عقل کام نہیں کرے گی، وہاں پر ایمان بولے گا.

واضح ہے، یاد رکھیں آپ جواب نہیں دے سکتے. یہاں پر تو آسانی سے کہیں گے من ربک، ربی اللہ، لیکن وہاں پر جو شخص یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالی پر ایمان کے کیا تقاضے ہیں، اللہ تعالی پر ایمان کا کیا معنی ہے، اللہ تعالی پر ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے کسی مومن کے دل میں، جواب نہیں دے سکے گا. دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے. بچہ بھی جانتا ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے، لیکن اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ اسلام اور ایمان میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ ایمان کے کیا تقاضے ہیں؟ یہ جاننا ضروری ہے. تیرا نبی کون ہے؟ ہر مسلمان سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن یہ جاننا کافی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پیغام لے کے آئے تھے اپنی امت کے لیے؟ اس پیغام کو کیا ہم نے سمجھا ہے یا نہیں؟ اور سمجھنے کے بعد کیا ہم نے اپنی زندگی اس کے مطابق گزاری ہے کہ نہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سوالوں کے متعلق بات نہیں فرمائی، بلکہ جواب دینے والے کتنی قسم کے لوگ ہوں گے یہ بھی فرمایا ہے. میرے بھائی، حجت قائم ہو چکی ہے، کوئی عذر باقی نہ رہا، کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا. جو مومن ہے کیا جواب دے گا؟ اما المؤمن فیقول، مومن تو یہ جواب دے گا، ربی اللہ و دینی الاسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زندگی ساری ایمان پر بسر کی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہے یہ سمجھا ہے، صرف زبان سے نہیں کہا، دل سے یقین بھی تھا، اور جب دل سے یقین ہوا تو پھر اس کا اثر بدن پر بھی پڑا، اور اس کی زندگی ساری کی ساری حق اور خیر میں ہی گزری ہے. اسی اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا حکم دیا قرآن مجید میں کلمے کے متعلق؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو جان لے کہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کو جاننا ضروری ہے کیا؟ جی ہاں، جاننا ضروری ہے. اگر ضروری نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم نہ دیتے. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے، تو یہ حکم امتوں کے لیے بھی من باب اولا ہے. ہر مومن کو جاننا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. ارکان ایمان کیا ہے؟ ارکان ایمان چھ ہیں، ہم یہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان سب سے پہلا رکن ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کے کیا تقاضے ہیں؟ چار ہیں. اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، دوسرا کوئی رب نہیں، اور رب کہتے ہیں خالق، رازق، تدبیر کرنے والا، مالک، زندگی موت کا مالک، نفع نقصان کا مالک، یہ رب کی تعریف ہے، ہم یہ جانتے ہیں. تیسرا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی اور نہیں. اور واحد معبود کا مطلب ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے،

دعا ہے، پکار ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری صرف ایک ہی ذات کے لیے ہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ. اسے کہتے ہیں توحید العبادت. اور چوتھا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں اور صفات الکمال ہیں، ان صفات میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا. اور ان سب سے جو زیادہ اہم ہے وہ ہے توحید العبادت، کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. کیونکہ ابو جہل ابو لہب یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق خالق ہے، مالک، مشکل کشا، حاجت روا، اس کے سوا کوئی اور ذات نہیں. لیکن تبت یدا ابی لہب وتب، ہم آج بھی پڑھتے ہیں اور تا قیامت قرآن مجید میں یہ تلاوت ہوتی رہے گی. وجہ کیا ہے؟ یہ جو تیسرا تقاضا تھا اللہ تعالیٰ پر ایمان کا وہ نہیں تھا. وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اس بت نے، لات اور عزت نے پیدا نہیں کیا. رزق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ حبل اور یہ بت نہیں دیتے. تدبیر کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں. لیکن یہ نہ جان سکے کہ عبادت، دعا، پکار، قربان، نظر و نیاز صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. وہ یہ کہتے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے اور مانتے تھے، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ قریب کر سکتے ہیں بس. کیا ان کا یہ ناقص ایمان اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہے؟ ہرگز نہیں. میں نے ایک صرف مثال دی ہے. عقیدہ کا علم سب سے اہم ترین علم ہے، اور بہت کم مسلمان ہیں جو عقیدہ کا علم کا اہتمام کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہ مومن تھا جس نے جواب دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کافر ہے، منافق ہے یا بدکار انسان ہے، وہ کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا جب سوال کیے جائیں گے من ربک، ہا ہا ہا لا جی. وہ ہا ہا کہتا. جانتے ہا ہا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے زندگی میں سنا تھا لوگوں کی زبانی کہ مسلمان کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے. قیامت کے دن وہ عقل تو نہیں کام کر رہی. ایمان ہوگا تب تو جواب دے گا، جب ایمان ہی نہیں تو جواب کہاں سے آئے گا؟ اس کی یوں مثال لے لیں آپ، کہ آپ کو کوئی چیز آتی ہے، کسی نے آپ سے اس کے متعلق سوال کیا، اب ذہن میں آپ کے بات نہیں، زبان پر وہ بات آ رہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو آواز نکالیں گے آپ، حسرت کی آواز ہے یہ. ارے جواب تو آتا ہے لیکن زبان پہ کیوں نہیں آ رہا؟ اور وہ ہاں ہاں ہی کہتا رہے گا، حسرت ہی حسرت. دوسرے لفظوں میں یہ شخص یوں کہہ رہا ہے کاش میں مومن ہوتا دنیا میں، آج میں بھی جواب دے دیتا. آسان سوال ہے، جواب نہیں دے سکتا. دنیا میں ڈگری پی ایچ ڈی کی ہے، لیکن آخرت میں من ربو کا جواب نہیں آتا. حسرتیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرماتا ہے سچی بات سے. سچی بات ہے لا الہ الا اللہ، فی حیات الدنیا وفی الاخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں، یعنی قبر کے اندر. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کوئی شخص کسی میت کو دفن کر دے، وہ دفن کرنے کے بعد جب وہ چلا جائے تو اس سے پہلے، جانے سے پہلے اس کے لیے دعا کرے.
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفر اللہ لأخیکم وسلوا له التثبیت فإنه الآن يسأل. استغفار کرو، مغفرت کی دعا کرو اپنے بھائی کے لیے جو مر چکا ہے، اور ثابت قدمی کی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرمائے. کیوں؟ کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جا رہا ہے، ہم تو مٹی ڈال چکے ہیں، اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے، اس سے ابھی، اسے میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، سب کی باری آنے والی ہے. آج ہم مٹی ڈال رہے ہیں، کر ہمارے چہروں مٹی ڈالی جائے گی. جواب کی تیاری، کیا ہم تیار ہیں؟ یہ قبر کا مرحلہ تھا، اور یہ اس مرحلے سے زیادہ آسان ہے جو میدان محشر کا مرحلہ ہے، اور جو میدان محشر کے سوال ہیں. اچھا، قبر کے سوالوں سے یاد رکھیں انبیاء بچ جائیں گے، کیونکہ انبیاء کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو انبیاء سے سوال نہیں کیا جائے گا. اور جو مرابطین ہیں، جو مجاہدین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ان سے بھی سوال نہیں کیا جائے گا. نبی رحمۃ اللہ وسلم فرماتے ہیں کہ تلوار کی چمک اس کے امتحان کے لیے کافی تھی، اسے کیا امتحان لینا ہے؟ جس نے گردن کٹوا دی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اب اسے کیا پوچھنے کہ من ربک ما دینک من نبی، زندگی ساری اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دی ہے. اور شہداء سے بہتر ہے صدیقین، تو صدیقین سے بھی سوال نہیں کیا جائے گا. صدیقین وہ عظیم علماء ہیں جنہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگی علم، جو علم انہوں نے شریعت کا حاصل کیا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے، اور وہ علم لوگوں تک پہنچاتے رہے، جو علماء ربانیین ہیں. یہ لوگ سوال سے، قبر کے سوال سے بچ جائیں گے، ان کے علاوہ سب سے سوال ہوگا. میدان محشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ان سے سوال کیا جائے گا. اب سوال کی باری آئی ہے، تو یاد رکھیں سوال سے پہلے اس سوال سے زیادہ مشکل امتحان تھا، اب اس مشکل امتحان کے بعد سوال کی باری آئی. وہ کیا مشکل امتحان تھا؟ میدان محشر میں کھڑے ہونا، شدید گرمی میں، سورج ایک میل کے فاصلے پر، برہنہ بدن، بغیر کپڑوں کے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پسینے میں ڈوبتے ہوئے، 50,000 سال کا دن ہوگا، حساب نہیں شروع ہوگا جب تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفارش اور شفاعت نہیں کریں گے، تب تک حساب شروع نہیں ہوگا. اس اچھے ایئر کنڈیشن ماحول میں اگر میں کوئی سوال کروں تو شاید جواب دینا آسان ہو جائے، خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کو جواب آتا ہے. اگر یہی سوال میں باہر جا کے گرمی میں کروں تو جن کو جواب آتا ہے شاید وہ بھی جواب نہ دے سکے گرمی کی شدت کی وجہ سے. قیامت کا منظر، چیخ و پکار، شدید تکلیفیں، سب سے بڑی مصیبت کا دن. وہ یاد رکھیں بعض خوش قسمت ایسے لوگ بھی ہوں گے اس دن جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حاضرین اور سامعین کو انہی میں سے کر دے. الغرض وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ان سے سوال کیا جائے گا. سوال کرنے والا رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی، جس سے سوال کیا جا رہا ہے یہ انسان، خالق المخلوق. مخلوق کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کمزور، ضعیف،